0: Îmi scrie că s-au întors din Elveție.
1: A avut noroc, mititică.
0: Om trăi și om vedea.
1: Dar spuneai că a numit o moștenitoare.
0: Doctorul Vudche spune că pentru cazul că va înceta din viață, consilierul i-a transcris proprietățile din Elveție și i-a lăsat o sumă de bani.
1: Îi doresc din toată inima să fie așa. E, păi, noapte bună.
0: Noapte bună, Lauriț. Noapte bună. Lauriț, ascultă. Latră câinele.
1: S-o fi speriat de ceva.
0: Trebuie să te duci să vezi cine e afară.
1: Dă-mi mantaua ceruită și glugă.
0: Da. Ia și revolverul, Lauriț. Noaptea asta e prielnică pentru hoți. Auzi, Lauriț? Și eu ce-ți spun?
2: Ho, ho, ho, ho, că-ți mușcă hoțelul. Așteaptă și tu până deschid ușa.
0: Lauriț, ia revolverul, Lauriț.
2: Cine? Cine vrea să intre? Cum te cheamă? Doamne, doamne, unde ne-au fost toți? Domnule consilier,
0: ce?
2: Sunteți dumneavoastră cu adevărat sau m-am înșelat?
3: Nu, nu, nu v-ați înșelat, eu sunt.
0: Domnule consilier, pentru Dumnezeu, intrați, intrați mai repede la locul scat, poftim. Veniți aici, veniți domnule consilier, poftiți. Doamne sfinte.
3: Parcă s-au deschis băierile cerului, doamnă Peters. Cred că venirea mea vă miră foarte mult, dar mi-a venit așa deodată să plec. Astăzi se împlinește anul de când am bătut pentru prima dată la ușa dumneavoastră.
0: Da, domnule consilier.
3: Pentru mine a fost o zi decisivă și nu m-am putut împotrivi inimii care mă îndeamnă să vin aici să o servesc.
0: Venirea dumneavoastră ne onorează, domnule consilier. Ați avut iarăși o pană? Fiindcă nu cred să fi venit pe jos.
3: Pe jos. Un tânăr ca mine nici nu poate altfel.
0: Doamne sfinte. Ai
3: ceva de băut, domnule Ebiș?
0: Domnule consilier, cred că ar trebui să vă schimbați întâi. Poftiți pe aici.
3: Da.
0: S-a răsturnat cumva automobilul?
3: Nu s-a răsturnat. Am venit pe jos până aici. Da. Incan unde e?
0: Incan? Dumneavoastră mă întrebați.
3: E doar de dragul ei am venit. Nu cumva s-a culcat.
0: Da, încă nu mai e de mult aici. S-a mutat la dumneavoastră.
3: Cum? S-a mutat la... Da, așa e. Am uitat.
0: Domnule consilier.
3: Nu m-am răsturnat. Ori am răsturnat totuși automobil. Uite, clopoțelul ăsta îl voi recunoaște dintr-o mie. Îmi dai voie să mai sun o dată?
0: Da, vă rog, vă rog.
3: M-am bucurat tot drumul ca un hoț. Că-l voi auzi sunând și încă nu va deschide ușa.
0: Pentru Dumnezeu, Ebiș, fugi repede la castel și cheamă la telefon casa domnului consilier. Ești pe ușa dintr-o sută, te fugi.
3: De altfel, am descoperit un secret, doamnei Peters. Dacă privești lumea printre picioare, oamenii au gheare și colți.
0: Doamne, scumpe.
3: Te zâmbești, nu mă crezi.
0: Tremur, domnule consilier. Nici nu-mi trece prin gând să râd de ceea ce spuneți dumneavoastră.
3: Sunt groaznic de obosit, doamnă Peters.
0: V-am pregătit o cămașă curată și îmbrăcăminte de aproape din meu, domnule consilier. Poftim. Trebuie să vă schimbați neapărat.
3: Da,
0: poftiți pe aici.
3: Cu plăcere, doamnă Peters. Ți-am spus doar că sunt obosit. Obosit de moarte.
0: Poftiți în cadrul ăsta, veniți.
3: Da, mulțumesc, doamnă.
0: Hei, Ebiș, ai vorbit cu doctorul Staniț? Ți-a spus ce s-a întâmplat?
1: S-a întâmplat un lucru îngrozitor.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Hanefeld a avut trista sarcină să-i comunice consilierului că a fost numit epitropul său, pentru că copiii au cerut să fie declarat irresponsabil.
0: Ce?
1: Urmările acestei purtări nu mă mire de fel, când e la mijloc cu o natură obișnuită să comande ca aceea consilierului. Eu nu i-aș fi sfătuit să facă una ca asta. Și mi-a mai spus că domnul consilier a fost cuprins de o spaimă mare și și-a ieșit din fir.
0: Da.
1: Atunci au chemat doctor și l-au pus în pat.
0: Și?
1: Apoi au găsit patul gol.
0: Doamne Sfinte.
1: L-au căutat în toată casa. După aceea au anunțat poliția. Toți au crezut că și-a făcut seama.
0: Da.
1: Se înțelege că toată familia plânge și tremură.
0: Și Incan?
1: A plecat în căutarea consilierului împreună cu un domn profesor, Schweiger sau Geiger.
0: Dacă se sfârșește, el o să moară și ea. Cel puțin de-am putea da de ea, să-l mai găsească în viață.
1: Te temi de una ca asta?
0: M-am temut din clipa în care l-am văzut.
1: Auzi? Automobilul vine încoace. Consilierul a dormit. Lasă-l să doarmă. Pentru el ar fi mai bine să nu se mai trezească.
0: A venit, Lauriț. Asta e pentru noi.
4: Nu v-ați culcat. În nenorocirea care ne-a lovit un adevărat noroc. Cred că nu mă cunoașteți cu toate că am mai fost odată pe la dumneavoastră. Sunt Geiger, un prieten al consilierului Klaus.
0: Da.
4: Cred că dumneata ești unchiul domnișoarei Incan. Dânsa e afară, în
0: automobil. Incan? Mă duc la ea.
4: S-au întâmplat lucruri groaznice. Prietenul meu, consilierul, a dispărut și ne temem de un act disperat.
1: Consilierul se află aici.
4: Adevărat? Trăiește? Îmi pierdusem orice speranță.
1: Da, e aici. Dar nu întrebați în ce stare.
4: Dacă trăiește, se poate repara totul.
1: Doamne, doamne, ce se mai poate repara?
0: Matias! E adevărat că Matias...
4: Sunt numai presupuneri.
0: Nu mă mai torturați. Dacă e mort, Inca, poate că e mai rău decât mort, dar totuși e în viață, draga.
5: Nu-ți poți închipui ce ne-a fost dat să trăim, mamă. Înainte de a dispare consilierul, am dus cel mai dezgustător război din viața mea cu acel clamru. A venit cu doi gardieni și mi l-a luat pe Matias. Când am fost despărțită de consilier, care zăcea în frân și neajutorat, fiind păzit de doi îngrijitori, individul acela s-a repezit la mine. Mi-a arătat ușa. Mi-a spus că dacă mai stau mult la îndoială, o să-mi ia de gulă și mă arunc afară. Și ce cuvinte folosea,
0: mamă! Draga mea, draga.
5: Ce expres! Dar când i-au spus gardienii că victima a evadat, s-a nedomolit. Spune, mamă, unde este?
0: Dacă ești liniștită și pregătită, îți spun.
5: Unde acum, mamă?
0: Dincolo. E în dormitor. Doarme, nu trebuie trezit.
5: Ba da, vrem să plecăm.
0: Întrebarea e dacă poate suporta o călătorie.
5: Winter! Winter! Vino repede cu hainele.
6: Da, dumneavoastră.
5: A dus pături, cojoace și îmbrăcăminte călduroasă. Mâine, pe vremea asta, se va afla în siguranță, dincolo de graniță, în Elveția. În câteva ceasuri va scăpa de toate vedenile de aici.
0: M-a auzit. Da? Se mișcă.
5: Matias! Matias! Matias!
3: Incan!
5: Lăsați-ne singuri!
3: Prea târziu, Incan. Sufletul meu e mort.
5: Eu sunt învierea ta.
3: Da. Văd că tu ești Incan, dar nu te mai simt ca altă dată.
5: Matias!
3: Te privesc, caut, dar nu mai reușesc să te regăsesc ca altă dată. Plimb un suflet mort într-un trup viu. Pe mine m-a nimicit scârba.
5: Spune tot, Matias, nu mă cruța.
3: Mă tem că puterea ta s-a sfârșit.
5: Nu, Matias.
3: Nimeni nu mai poate învia suflete moarte.
5: Nu trebuie să mă iubești. Nu mă iubi. Iubirea mea pentru tine ajunge pentru amândoi.
3: Incan, spune-mi, Incan.
5: Da.
3: Unde mă aflu eu?
5: La Proi, unde ai mai fost de atâtea ori.
3: Da. Dar cum se face că mă aflu la Broi? N-am fost împreună în Elveția.
5: Asta firește, firește.
3: Vreau să ne întoarcem în Elveția.
5: Da, Matias, automobilul e afară, gata de plecare. Putem pleca imediat.
3: Da? Și nu e nicio piedică?
5: Numai dacă întârziem. Dar Dacă ai vreo nedumerire, lasă-o de

0: obraz.
1: Îți dai tu seama ce prăpastie este o viață de 70 de ani? Nimeni nu poate privi în ea fără să amețească.
0: Matias, nu e bine să vorbești mereu de prăpastie. Când ne luminează soarele, trebuie să privim înainte, nu în prăpastie.
1: Incan, tu ești un sol de pe celălalt tărâm.
2: Matias, da. Iartă-mă, Matias, dacă intru nechemat.
1: Ai și servieta, domnule doctor Wuttke?
2: Matias, sunt eu, Geiger, vechiul tău prieten. Haide să mergem, mașina ne așteaptă.
1: Ascultă, testamentul e în siguranță? Pot să mă încred în dumneata, Wuttke? Dacă o vor ataca, pe ei încă nu vei apăra neclintit ca un leu, nu?
2: Dumnezeu mi-e martor că așa voi face.
0: Asta nu are nicio importanță acum, Matias. Tu ai trecut printr-o încordare supraomenească. Și dacă aș avea putere, te-aș lua de aici și te-aș purta pe brațe. Trebuie să-ți revii, te rog fierbinte.
1: Copila mea, tu cunoști soarta vestitului consilier Clausen? A fost omul cel mai estimat din lume. Dar societatea l-a gonit din mijlocul ei și acum nu mai e decât un gunoi bun de călcat în... picioare.
0: N-avem încotro. Trebuie să acționăm.
3: Peter! Urmăritor! Câinii de prag! Revolverul? Unde e revolverul?
0: Uite-l. Pe Dumnezeul meu, cât mai am suflare în mine, cât mai trăiesc eu, n-o să-mi tragă
2: prag. Domnișoară, Peters, nu face nebunii. La urma urmii, mai sunt și alte mijloace, chiar dacă pentru moment trebuie să capitulăm.
4: Domnule consilier. Domnule consilier, sunt eu, Winter. Am venit să vă întreb cum vă simțiți.
1: Ascultă, Winter. De unde vine cântecul ăsta care nu mă lasă să adorm?
4: Domnule consilier, eu nu aud nimic.
1: Cine nu-l aude e surd, dragă Winter. Coruri. Cântece de cor.
4: Poate că e orga din biserică.
1: Taci, Winter, și ascultă. O fugă. Un tropar. Sau un oratoriu.
4: M-aș duce să-i spun domnului profesor Geiger.
1: Mi-e sete. Îmi îngheață sângele în vine.
4: Domnule consilier.
1: Auzi, e fuga.
4: Domnule consilier.
1: E troparul. E oratoriu. Winter,
4: da, vă rog.
1: Uite tubul ăsta. Are pastile de zahăr.
4: Da,
1: doar n-am zahărul ăsta în apă, Winter.
4: Da.
1: Zahărul liniștește. Mi-e capul așa de greu, Winter. Tu auzi? Fuga! Mi-e sete, Saint-Pierre.
4: Poftiți pastilele.

0: Vintera. Acum, dacă ai ceva cald pe aproape, acoperă-mă.
1: Sigur că da.
0: Acoperă-mă, Vintera.
1: Da, poftiți-mă. Poftiți.
2: Am mai găsit un strop de kirș, dacă îi face bine.
1: Doamne Peters, domnul consilier nu se simte bine deloc.
2: Doarme. Slavă Domnului că se mai odihnește și dânsul, domnule Winter.
1: Groaznic. Groaznic s-a mai purtat cu el.
2: Oh, Doamne, Doamne, ce-i la pastor. S-au adunat toți acolo. A venit Bettina, Wolfgang, e și doamna Klamrotaci. La poarta parcului a oprit un automobil de salvare. O să-l ducă într-un ospiciu, domnule Winter. Stainit se împotrivește din toate puterile. Dar administratorul Hanefeld pretinde că nu poate renunța la această măsură, fiindcă el e cel care poartă răspunderea. Mizerabili! S-au adunat în casa parohială și nelegiuitul de Hanefeld a trimis după poliție. Dar vom vedea noi cine e mai tare.
3: Până la urmă tot noi vom învinge, dacă mai e dreptate pe lume.
2: Matias, ce ai, Matias? Matias, spune cifre. Vrea să vorbească și nu poate. Se uită la dumneavoastră, domnule Geiger. Duceți-vă la el.
4: Matias, ce ai, vorbești?
2: Domnule doctor, bine că ați venit. E nevoie de dumneavoastră.
5: N-am putut veni mai devreme. În casa pastorului e o învălmășeală nemaipomenită. Fiecare aruncă vina pe celălalt.
2: Matias, vorbește, te implor.
5: Domnișoară Incan, dăm voie să trec în locul dumitale. Aici s-a întâmplat ceva.
4: Doamna Peters.
2: Da.
4: Nu vrei să o duci pe fica dumitale afară?
5: Dar ar fi bine să mă lăsați singur cu pacientul. Dumneata, Winter, da, și profesor Geiger.
4: Da.
5: Ați putea rămâne să-mi dați o mână de ajutor. Poate că e necesar.
1: Da, domnule doctor.
2: Mamă, moare Matias. Mamă, crezi că moare?
6: Hai, doamne.
2: Vin.
5: Winter.
1: Da, vă rog.
5: Ce-i cu paharul ăsta?
1: Domnul consilier a cerut apă de băut. Mi-a dat și zahăr dintr-un tub de sticlă. Să-l torn în apă.
5: Apă cu zahăr? Unde-i tubul de sticlă?
1: Iată-l. Dar ce fel de tub e ăsta?
5: Zahăr cu miros de migdale mare.
1: Deci
5: nu mai e nicio îndoială. Mi se împlinește soarta.
1: Să folosim contra otrăvul, să aplicăm regulile preventive, nu?
5: Contra ce? Contra cui? Asta a fost moarte, domnule profesor.
2: E mort!
3: Incă!
2: Știi, nu mai este.
5: Acum adună-ți toate puterile.
2: Uite voi, domnule Steinitz. Sunt foarte liniștit.
4: Parcă aș vedea pe cineva care a căzut jertfă unui glonț, tras pe la spate.
5: Da, Matthias Clausen e o jertfă.
3: Ei, cum s-au lucrurile? Cei de dincolo și-au pierdut răbdarea.
5: Mașina salvării se poate întoarce goală acasă, domnule Hanefeld.
1: Cum?
5: Iar epitropia dumitale a fost foarte provizorie.
3: Vă rog să mă iertați. Vă rog să mă iertați. Dar eu am preluat o îndatorire foarte tristă în interesul și pentru apărarea moștenitorilor mari a Verklausen. Ca prieten al familiei nu m-am putut sustrage de la ea. Și nu m-am sustras. A fost o sarcină ingrată, vă rog să mă credeți. Oricât de dureros este sfârșitul ei, eu m-am consacrat, vă rog să mă credeți.
5: Vă rog să mă ierți, domnule administrator, dacă nu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră.
3: Vă voi răspunde în altă parte. Vă salut, domnilor, vă salut.
7: Pentru numele Dumnezeu, nu lăsați familia Clausen să vină aici.
4: De ce, Winter? Acum are ce-a căutat.

0: Ați ascultat În Amurg de Gerhard Hauptmann. Traducere și adaptare radiofonică de Petre Sava Băleanu. Distribuția a fost următoarea: consilierul Matthias Clausen, Ion Manolescu, artist al poporului; Bettina, Marcela Demetriad; Otilia, Pușa Scărlătescu; Clamrot, Nicu Dimitriu, artist emerit; profesorul Wolfgang, Sergiu Dumitrescu; Paula, Marieta Anca; profesorul Geiger, George Măruță, artist emerit; doctorul Steiniț, Marcel Gingulescu; doctorul Vutche, Aurel Atanasescu, artist emerit; Winter, Mircea Constantinescu, artist emerit; doamna Peters, Marga Angelescu, artistă emerită; Inken, Anca Verești; Lauriț, Costache Antoniu, artist al poporului; pastorul Imos, Virgil Vasilescu; Hanefeld, Ion Henter; primarul orașului, Coti Hociung; un consilier, Vasile Lăzărescu; povestitorul, Dinu Ianculescu; regia artistică, Titi Ax.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. .com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă

0: Halaua salcâmului galben, de Prisley. Traducere și adaptare radiofonică de Andrei Bantaș și Crișan Toescu. Înregistrare realizată în anul 1958.
1: Întâmplarea pe care o veți asculta acum s-a petrecut în urmă cu vreo 20 de ani, într-o vilă așezată în Mahalaua Salcâmului Galben, din suburbia londoneză Shooter's Green. În această vilă locuiau George Radfer, soția lui Dorothy și fiica lor, Elsie. Spre deosebire de părinții ei, care duceau o viață lină și monotonă, Elsie, care nu avea mai mult de 20 de ani, răvnea la o viață mai agitată, tumultoasă, mai puțin banală și mohorâtă. De aceea s-a și hotărât să se mărite. Iată-o pe Elsie în salonul vilei cu mătușa ei, Lucy, venită în vizită de 2 săptămâni și care acum îi ghicește în cărți. Elsie este foarte nerăbdătoare să-și cunoască viitorul.
2: Hai, tanti Lucy, spune-mi.
3: Da. Hai. Asta ești tu.
2: Da.
3: Asta ți-e casa. Și asta ți-e dorința. Ți-ai pus ceva în gând, Elsie?
2: Da, tanti, și încă ceva foarte serios.
3: Na, dar să știi că nu sunt întotdeauna într-o dispoziție bună pentru ghiciți.
2: Dar în seara asta sper că ești în dispoziție bună, tanti Lucy.
3: Dar ce de frământă pe tine în astă seară,
2: ha? Astă seară o să facem logodna oficială.
3: Logodită?
2: Da.
3: Hei, bravo! Și cine e?
2: Da.
3: Tânărul care a fost de ună zi aici?
2: Da, Harold Russ. Și-a plăcut că-l aduc astă seara aici și l-o să mă ceară de la tata.
3: E, asta e bună. Seara s-a găsit să vină, toată ziua n-a avut timp. E,
2: n-a putut. Ajută pe un prieten de-a lui să vândă automobile de ocazie și a trebuit să plimbe un client toată seara. Uite, vrea să se stabilească pe cont propriu în branșa asta a vânzării automobililor. Uh-huh. Când o avea și el puțin capital.
3: Ascultă, Elsie, să spun și eu ceva. Taică-tău nu-l prea place.
2: E, am văzut și eu asta, dar tata nu-l cunoaște încă bine. Și știi cum e tata. Dacă Harold ar fi plicticos ca un pensionar și-ar locui aici în Mahalaua Salcâmului Galben și-ar pierde vremea cu plantele într-o seară, tata ar zice că e cel mai bun băiat. Dar pur și simplu pentru că Harold e deștept și vrea să parvină și și-a bătut odată joc de Mahalaua Salcâmului Galben.
3: De, eu nu vă ce-a găsit de râs în asta.
4: Cine, ha? Și despre ce?
2: Unchiule, vorbeam despre Harold Russ.
4: Ah, prietenul ăla al tău, da. Care a fost de ună zi aici, nu?
2: Tati nu-i prea place pentru că odată a râs de Mahalaua Salcâmului Galben.
3: Eu nu vă ce-o fi găsit de râs, cartierul și toată Mahalaua asta. Mi se par foarte onorabili și chiar de bun gust.
2: Ei, tocmai asta e. Este onorabilă și este picticoasă de moarte. Peste tot numai papuci de casă și sere de flori. Nu se întâmplă nimic niciodată. Decât cel mult că cei de la Villa Bim Micriș au cumpărat un automobil nou sau doamna de la Heterbrau o să aibă un copil.
4: Da, Elsie, tu semeni cu mine. Nu-ți place existența asta suburbană, ultra respectabilă și plicticoasă la culme? Să vin în vizită din când în când, așa cum am venit acum, da. Dar să locuiesc aici, n-aș putea.
2: Dar câte ceasuri?
4: 9 și ceva.
2: I-am promis lui Harold să-l întâmpin în stația metroului peste 10 minute. Trebuie să fug. Mă întorc îndată.
4: La ce-i cu ea?
3: S-a logodit cu tipul ăla și-l aduce astă seara aici să ceară încuvințarea lui George.
4: Aha, asta era, va să zică.
3: Da, și încă ceva. Ceea ce urmărește tânărul de fapt este să împrumute ceva gologan de la George.
4: Ce vorbești?
3: Da, ca să intre și el pe compropriu în branșa mașinilor de ocazie.
4: De unde știi?
3: Am înțeles din câteva vorbe scăpate de Elsie.
4: Destul de prost. Dacă cere el, cum o să-i mai cer și eu un împrumut?
3: Ai vorbit cu...
4: Cu Simpson. Nici nu vor să stea de vorbă cu mine dacă nu pot să pun la bătaie 450 de lire bani gheață și nu mi-au lăsat răgaz decât până miercuri.
3: E, atunci cu cât îi cere mai curând lui George astea 450 de lire, cu atât mai bine.
4: Chestia este, vorbim chiar astă seară cu el.
3: Cred că e mai bine să o facem chiar acum.
4: Da.
3: Înainte de a încerca să împrumute drăguțul de Harold al lui Elsie.
4: Da. George în seară, nu?
3: Da. Cheamă-l înăuntru. Da. Sau lasă că-l strig. Da.
5: George!
6: Da, îndată. Uite, tot mai m-am spălat pe mâini. Vin acum. Ei, ia uitați-vă la roșiile astea. Ce mai vreți? Proaspete ca din grădină. Rozare. Știi, George, sunt foarte frumoase.
5: Da.
3: Nu stai jos?
6: Da, mulțumesc. Ei, frumoase roșii. Varietatea George Radfern. Cerurile se vor adresa la pipiniera Ferndal, Mahalaua sau Câmbului Galben, Shooters Green. Ei, dar eu credeam că m-ați chemat la cină.
3: Nu, George, te-am chemat înăuntru pentru că am fi vrut să vorbim o clipă cu tine, că suntem singuri.
6: Aha, înțeleg.
3: Ei, Dana, mai drumul.
7: Da. Uite ce este, mon cher. Da. Am fost la tipul ăla Simpson de care ți-am vorbit zilele trecute. E o ocazie grozavă.
6: Ei, mie nu mi se pare. E cum, acum când afacerile merg așa de prost, nu prea văd eu cum o să poți vinde cantități mai însemnate de furnituri de birou.
7: Ba da, o să meargă, mon cher. Am prevăzut totul, crede-mă. Dar chestiunea este că ei mi-au spus-o scurt. Îmi dau agenția, o agenție unică, bagă de seamă, dacă le pun în palmă 450 de lire.
6: Bine, Bernard, ai tu 450 de lire?
7: N-am, firește, n-am fost așa de norocos ca tine.
6: De unde știi tu că eu am fost norocos?
3: Habar n-are, vorbește și el așa ca un prost. Știm cu toții cât de greu ai muncit tu ca să strângi bani.
7: Sigur că da, că am zis eu că n-ai muncit. Pe urmă știu, George, că m-ai împrumutat cu o mulțime de bani.
6: Vreo 250 de lire,
7: da? Pe care ții înapoiezi,
3: bineînțeles. Da, bineînțeles.
7: Cred însă că dacă ai putea să-mi dai ăștia 450 de lire bani gheață,
3: da. Știi, dragă, este o șansă unică pentru Bernard.
6: 450, Bernard? E sumă frumușică, trebuie să mă mai gândesc.
7: Da, dar nu mai ai timp și n-aș vrea să pierd ocazia
6: asta. Bine, eu înțeleg, mă, așa, dar vorba e că e o sumă frumușică. Uite ce este, da. Mai întreabă-mă, te rog, o dată după cine și atunci eu am să-ți dau un răspuns. De mine vă rog să mă iertați și să mă chemați când va fi gata cine, da?
3: Ce părere ai?
7: O să meargă. După cină și mai ales după un păhărel, două, o să-l conving eu.
3: Da, dar ce ne facem cu tipul lui Elzi, cu Harold?
7: Nu o să stea până după cină.
3: Ascultă. Da. Eu spun să lăsăm să ceară Harold înainte de masă.
7: De ce?
3: E mai bine pentru noi. Apoi noi mâncăm cu el, nu? Un păhărel cu vin, da. Se dispune și gata.
7: Perfect. Atunci să nu-l stingerim pe Harold să ceară banii.
3: Da, mi se pare că vin. Da.
2: Harold? Să te prezint mătușii Lucy și unchiului Bernard. Ah, dar v-ați mai cunoscut, nu?
3: Da, dar mi se pare că marți a trecut.
8: Da, da, da.
2: Ia loc,
3: vă rog, stați.
6: Băi, vă
8: mulțumesc.
3: Vai. Vai, ce zi frumoasă, nu?
8: Da, e splendidă. Și am umblat foarte mult azi. L-am plimbat pe un tip cu mașina. Am încercat să-i o vând.
7: Și a mers?
8: A, cred că da.
7: Cum merg afacerile în genere?
8: Așa. Dar, domitare?
7: Știu și eu. Deocamdată sunt în căutare.
8: Da, știu că mi-ai spus de una seara.
7: Și acum o să-i pui chestiunea de încredere bătrânului, nu?
8: Da. Dar de unde știi?
7: Da, ce importă. Știu și gata. Nu-i așa, dragă?
3: Da, știm.
7: Așa că dacă voi doi vreți să rămâneți singuri cu bătrânul, faceți-ne un semn, tușiți odată și noi vă lăsăm cu el.
2: Bravo, mulțumesc. Iată-l pe tata. Atunci așa rămâne. Când eu tușesc, voi plecați.
3: Da, stai.
2: Oh, iarăși cu roșiile lui.
8: Bună seara, domnule Rață.
6: Bună seara, tineri. Bună seara. Ia uitați-vă, încă o roșie. Zic că avem trei roșii. Eu cred că o să ajungă pentru cine în orice caz.
8: Da.
2: Ei, vezi, tati Lucy, asta e surpriza care mi-a ieșit în cărți când mi-ai ghicit tu. Tata cu cele trei roșii ale lui.
6: Ei, iar i-ai dat în cărți, Lucy, eh? Nu știi că ghicitul în cărți duminica aduce nenoroc?
3: Asta e superstiții.
6: Bineînțeles, de la urmă urmi toate sunt superstiții. Așa că mai bine, dacă tot ai o superstiție, să le ai pe toate. Ei, și ce ai ghicit în astă seară?
3: Elzi o să aibă o mare surpriză și o să plece foarte curând într-o lungă călătorie.
7: Da?
2: Nu mi-a stricat.
6: Sigur, oriunde, numai să nu stai în Mahalaua sau Câmbului Galben. așa, Elzi?
2: Nu, papa, e nu chiar oriunde. Însă într-un loc unde să ai aventuri palpitante.
4: Știu eu ce vrei tu.
2: Aici toți sunt atât de satisfăcuți, de liniștiți și de încântați de ei înșiși.
6: Și de ce ai vrea tu să nu fii încântat? Avem căminul nostru drăguț, liniștit.
2: Da, avem și sere și aparat de radio.
6: Ei, dar ce Dumnezeu ai vrea să mai avem? Elefanți, tigri, montani ruși?
2: Nu știu. Totul e așa de...
8: Suburban.
2: Da, Herul are dreptate. Totul e suburban.
6: Da, pentru mine e cum nu se poate mai potrivit. Când am venit aici cu maică, am crezut că am intrat în paradis. Da, eram așa de încântați de noi înșine și gata să petrecem o viață plăcută și liniștită.
4: Da, George, pentru tine toate-s bune. Tu întotdeauna ai dus o viață de felul ăsta, da? Îți spun drept, și eu simt nevoia de aventură.
3: Da? Și de când, mă rog? Ai răcit, Elzi?
2: Nu te unde.
3: Dar da. Ce? Hai, Bernat.
4: De ce? Nu înțeleg.
6: Da. Stați, eu...
4: Hai, Lucy.
6: Dar ce ne-a venit așa să iasă așa deodată?
2: Ne lasă singuri pentru că știu că vrem să-ți vorbim.
8: Uite ce este domnule Radfan.
6: Da.
8: Elsi și cu mine...
2: Papa, ne-am logodit.
8: Mai bine zis, vrem să ne logodim.
6: Da. Dar și i-ai spus și maică.
2: Nu, am să-i spun când o veni acasă, după cine.
8: Da, bineînțeles că am vrut să-ți vorbim întâi dumitare.
6: Da.
8: Am vrea să ne căsătorim foarte curând.
6: Cu ce bani?
8: Ei, tocmai asta e bun.
2: Știi, tată, chestiunea este că ne-am și logodit. Și, Harold, știi o agenție pentru vânzarea automobililor de ocazii pe care ar putea o cumpăra dacă ar avea ceva capital?
8: Exact.
2: Naiba să ia, cine mai fi? Tocmai acum sună.
6: Probabil că e Joe Flitton când aștept să treacă astă seară, Paci.
2: Dar ce dracu mai caută la ora asta? Odată o să vină și în mijlocul nopții să-mi trebuie ceva despre sera lui.
6: Nu m-ar mira. În orice caz, te rog, poftește-l înăuntru.
2: Bine, tată.
6: Mă tem, tinere, că o să trebuiască să amânăm puțin discuția noastră.
8: Da, nu face nimic. Putem vorbi după cină, eventual.
6: Da, eventual. Da, mi se pare că o să fiu cam ocupat după cine. Am promis să discut cu Bernard și cu Lis.
2: A venit domnule Joe Flitton. Poftim, frate.
9: Bună seara, domnule Radford.
6: Bună seara, Joe. Știam eu că o să dai te la noi.
9: Bună seara. Parcă ne-am mai văzut pe aici, nu?
8: Da, se poate. Bună seara.
9: Bună seara. Te rog să mă ierți că am întârziat, domnule Radford. Dar știi, seara mea îmi dă o teribilă bătaie de cap. Și tocmai vroiam să te rog să-mi dai vreo două sfaturi în privința...
6: Dar știu, în privința roșiilor.
9: Da.
6: Vine, atunci vino. Vino la mine în seară să-ți arăt cum le îngrijez eu.
9: Nu te țin decât o clipă. Și dumneavoastră vă rog să mă iertați. Chestia asta cu seara ajunge o adevărată manie. Ascultați-mi pe mine. Îți ia tot timpul. Absolut tot timpul. Bună seara.
8: Hai. Sper că individul ăsta nu o să stea toată seara aici.
2: Nu o să stea mult. Dar în orice caz e enervant. Vine de câte două ori pe săptămână să se uite la sera tati. Oh, Harold, nădăjduiesc din toată inima să se aranjeze lucrurile.
8: Bine, ar cam trebui. Numai că mă tem că taică-tu nu mă prea înghite.
2: Lasă că o să-i plaște când o să te cunoască mai bine. El puțin cam naiv, dar ce să-i faci?
8: Și mă tem că nici eu nu l-am îndrăgit, cine știe ce.
2: Nu, când o să-l cunoști mai bine o să vezi că tata e un om de treabă. Ei, e plicticos, e drept, dar destul de drăguț și pentru mine e în stare să facă orice. Mai degrabă mă tem de mama. Pe tata e ușor să-l conving. Da.
3: Sunteți singuri?
2: Da, tantiliu, și puteți intra. A venit domnul Flitton și tata s-a dus iar cu el în seară.
3: Nu înțeleg ce-o fi găsind taicătul la omul ăla.
4: Da.
3: Mi se pare tare ordinar.
8: Da, parcă e un consopist.
3: Da, eu n-am avut niciodată de-a face cu un consopist.
8: Da.
3: Spune-mi, Elzi, Dorotin vine la cină?
2: Nu, m-a mai dus la doamna Repinton. Ne-a pregătit masa și a zis să nu așteptăm că mai întârzi.
3: Da, atunci mă întreb dacă n-a fi cazul să ne așezăm la masă.
4: Da, bună idee, da, bună idee.
3: Mă gândesc numai că dacă taică tu vede masa pusă, ar putea să-i dea prin gând să-l invite și pe Flitton ăla să mănânce cu noi. Și atât ar mai lipsi.
2: Nu, n-o să rămână, că nu rămâne niciodată. Putem pune masa.
3: Da, atunci haide, haide. Bernard.
4: Da.
3: Ce stai acolo pironit?
4: Păi, ce să vă...
3: Distupă sticlele de bere.
4: Unde sunt sticlele?
3: Elzi,
2: da.
3: Elzi, tu toarnă whisky în paharele.
2: Am să torn.
10: Eu nu pot să înțeleg de ce taicătul nu vrea să țină servitor în casă, că doar îi dă mâna.
4: Ar putea să aibă și trei.
2: Tot o ciudățenie de-a lui.
4: Uite că se reîntoarcă.
6: Da, bine acum. Da, de roșii. Asta e o problemă mai complicată. Vino, te rog. Ei, s-a întins o spățu.
4: Nu, nu, nu e o bucătură cu noi, Joe.
6: Nu, mulțumesc, domnule Radfern. Trebuie să o iau din loc. Trec eu mâine seara atunci.
10: Da, după 8, dacă vrei, treci la orice oră.
6: Așa. Bună seara.
4: Bună seara.
10: Bună seara. Bună seara.
6: Frumoasă vreme, doamnă Bexley, nu?
10: Da. Grozavă, da.
6: Bună seara la toată lumea. Bună seara.
4: Bună seara. Bună seara.
10: Ah, ce m-a speriat cu vremea asta frumoasă a lui Zău tare ordinar.
4: S-a întins o spățu. Auzi fel de a vorbi. Cine l-aude ar crede că n-a mai văzut în viața lui masă pusă pentru cine.
10: Poate nu fi văzut, cine știe.
4: N-a umblat prin lume, ăsta e păcat.
2: Ăsta e unul din prietenii aia stupizi ai tatei. Dacă n-ar fi seara, n-ar mai veni pe aici.
10: Ei, mersi. Dacă cu asta te alici când ții o seară, mă bucur din suflet că n-am așa ceva acasă.
6: Ei, și acum să facem puțină lumină în această problemă. Adică să aprindem becurile. Ia uite, uite roșiile astea. Economie naturală, crescute acasă. Pur și simplu decorează și înviorează masă.
10: Dacă poți să vorbești atâta despre cele trei roșii, mă întreb ce ar fi dacă ai crește ananas.
6: Ce avem la masă, va să zic așa. Șuncă, limba afumată, salată și băuturi. Bravo! Totul la locul lui. Exact așa cum am dorit. Hai, hai să ne așezăm. Poftiți, poftiți, vă rog, cu toți. Vă rog.
4: George,
6: da.
4: Șunca asta pare foarte bună.
6: Sper să fie într-adevăr bună. Știți, mie nu-mi place nicio masă din cursul săptămânii așa de mult cum îmi place cina de duminică. Și eu n-aș putea să spun de ce. Poate doar așa, fiindcă e așa de drăguț și liniștit aici, acasă, la noi,
2: tată,
6: nu?
2: Și ție ce mult îți place să fii liniștit și drăguț acasă.
6: Ei, ce să-i faci, așa sunt eu. Nu sunt ca voi ceilalți.
10: Pardon, pardon. Nu mă socoti și pe mine printre ei. Mie nu-mi plac aventurile. Eu vreau să văd că mi-intră în casă un venit fix.
8: Asta vrem cu toții.
6: Da, cred și eu. Dar în ziua de azi nu este așa de ușor lucru ăsta.
4: Da, nu e așa de ușor dacă ești cinstit. Asta e chestia. Și mie îmi plac banii ca și altor oameni, dar trebuie să fie bani curați.
8: Da, da, bineînțeles. Și eu tot așa gândesc. Nu m-aș atinge de o parada dacă nu sunt bani curați.
10: Nu, ne ferește.
4: Am avut și eu diferite șanse din alea. Chiar multe.
6: Ce vorbești, Bernard?
4: Da, George, la întotdeauna le-am respins. Bani pângăriți. Nu mă ating de ei.
8: Și eu am avut tot felul de șanse. Da. În branșa noastră se oferă destule, dar și eu sunt la fel ca dumneata. Nici nu mă uit la bani suspecți.
2: Sper că așa o să și rămâi, Harold.
8: Bineînțeles că da. Nu o să mă schimb.
4: Orice s-ar întâmpla, rămâi cinstit.
6: Ei, îmi pare bine că vă aud de toți vorbind așa. Și eu tot așa ziceam pe vremuri.
2: Cum adică pe vremuri, papa?
6: Adică pe vremuri, când eram angrosiți de hârtie.
4: Dar ești și acum angrosiți de hârtie, nu?
6: De unde știi?
4: Asta o știm din totdeauna.
6: Ei bine, nu mai sunt. Nu mai sunt de mulți ani.
2: Ce spune? No.
4: Da, firma a rămas și
6: ei,
4: nou, nu?
6: Alea le mențin, dar nu servesc decât ca paravan.
2: Ce?
6: Da. Elzi, trecem, te rog, puțin muștarul. Așa.
2: Da.
6: Mulțumesc.
2: Habar n-am avut că ți-ai schimbat meseria.
6: Nu? Șunca asta nu este așa de bună ca aia de data trecută, Elzi. Trebuie să-i spui neapărat mami.
2: Ascultă, tată,
6: da.
2: Mama știe că nu mai ești angrosit de hârtie?
6: Nu știe și nici nu vreau să afle nicio vorbă măcar de ce se discută astăzi seara. Ea e cam demodată din unele puncte de vedere. Știi, și asta ar putea să o șocheze. Vă rog, dacă vreți, puteți să-mi puneți orice întrebare vreți și eu am să vă răspund cinstit. Dar ei să nu-i suflați nicio vorbă. Dacă nu-mi puteți promite lucrul ăsta, uite, eu mai bine propun să schimbăm vorba.
2: Promit?
10: Promit și eu.
6: Bine. Pe cuvântul vostru de onoare?
10: Da, onoarea mea.
6: Atunci e în regulă. Așa. Ei, și ce ați vrea voi să știți acum?
2: Tăticule, de când ți-ai părăsit vechile afaceri?
3: Da. Știți, de la întoarcerea mea din război, luptam din greu cu afacerile. M-am zbătut îngrozitor. Pe urma vine criza, altă pacoste. Dar stabilisem o legătură bunicică pentru vânzarea cu toptanul de hârtie fină. Și era cineva, o firmă însemnată, care avea nevoie tocmai de hârtie dintre asta. Mi-a făcut oferta. Mie nu mi-a plăcut nici oferta și nici individul care mi-a făcut-o. Și am respins-o. Și atunci firma aia mare m-a distrus. Nu interesează cum, dar m-a făcut praf. A câștigat lupta. Era deștept băiatul ăla. Da, de curând chiar a fost inobilat. Porcul dracului.
4: Și pe urmă, ce s-a întâmplat?
3: Ei, după ce am mizat atâta vreme pe cinste, m-am gândit să încerc și fața cealaltă a monedii.
10: Fața cealaltă?
3: Da.
10: Adică necinstea?
3: Da, chiar așa.
4: Îți bat joc de noi, George.
3: Nu, deloc.
10: Atunci vrei să-mi spui cu tot din adinsul că ești necinstit?
3: Păi asta chiar spun.
2: Bine, papa, dar e ridicol. Vorbești de parcă ai fi un răufăcător.
3: Păi chiar și sunt un răufăcător.
10: Răufăcător?
3: Da, răufăcător, criminal, dușmanul societății.
2: Tată, lasă glumele astea.
3: Dar nu e nici o glumă. Elze, tu nu mai iei puțină salată?
2: Nu, mulțumesc, tată. Mi-a trecut foame.
3: Haide, haide, lasă asta. Deviza mea este: nimic nu trebuie să-ți strice pofta de mâncare, eh? Ce zici, Harold?
8: Da, domnule Raton, sigur, e o deviză bună.
10: Da. Ascultă, George Redfern, mie nu-mi pare a fi un răufăcător.
3: Da, să poate, dar aparențele înșală. De ce credeți voi că vine Joe Flippin pe aici?
10: Cum asta cu care tot vorbești despre serii?
3: Ei, dar trebuie să fii nevinovată rău dacă ți închipui că Joe Flickin se pricepe cât de puțin la țere. Ți-ai de ajuns să te uiți la el ca să vezi că habar n-are de grădinărie.
10: O fi și el vreun răufăcător?
3: Dar bineînțeles. E un lup bătrân, Joe. E subalternul meu, un band. Lucy, tu nu mai iei puțină limbă? Uite, aici.
10: Nu. Eu nu mai pot mânca nici cât am în farfurie, nu.
2: Papa, e adevărat ce spui?
3: Dar bineînțeles că da. Toți banii care au intrat în casa asta în ultimii ani au fost câștigați prin mijloace necinstite.
4: Dumnezeule mare!
3: Bani pângăriți, voi ați mâncat, i-ați băut, din ei te-ai îmbrăcat și din ei te-ai adăpostit, Elzi. Cu banii ăștia ai fost la cinema și la mare. Ia te uite cum stăm. Suntem așa de drăguți aranjați. Iar Harold aici de față și unchiul Bernard aici de față trag amândoi nădejde ca să le împrumut câteva sute de lire, dar fiecare fără cine știe ce garanții.
2: Tată, dar în fond ce faci tu?
10: Faci spargeri?
3: Spargeri? Cum o să fac spargeri? Da, am eu aerul unui spărgător.
10: Nu, deloc. Da. Mie nu mi se pare cât de puțin că ai avea aerul unui bandit, asta, unui răufăcător.
3: Da, și spui. Totuși așa este.
2: Nu se poate.
3: Ți-am spus, dragă, ăsta sunt. Un singur pas greșit, unul singur și gata, s-a terminat cu mine.
10: Închisoarea!
3: Și încă din grob.
2: Papa!
10: Ai de mine.
4: Ascultă, George, da. Ce faci, de fapt?
3: Fac ce s-ar putea numi o politică inflaționistă particulară.
2: Se mor dacă înțeleg ce spun.
10: Nu, nici eu.
2: Tu înțelegi rău?
3: Eu aș vrea puțin compot dintre ele, dacă ești tu bună.
10: Auzi, colo, compot.
3: Da, compot. Ce rău vezi tu între asta?
10: Nu e acum momentul de mâncat compot?
3: Ei, cum să nu fii, dar când vrei să-l mâncăm?
4: Nu, monșer, ea vrea mai întâi să ne lămurești. Ce e cu inflația aia de care spuneai?
3: Mă rog, o mulțime de oameni socotesc această depresiune comercială din Anglia se datorește mai ales faptului că nu se găsesc destui bani pe piață. Știi, e ca și cum ai juca un joc cu fise și n-ai avea fise pentru toată lumea. Asociația noastră, adică colegii mei și cu mine, ne ocupăm cu discreție de câțiva ani
11: de remedierea acestei situații nenorocite. Lucrurile au început în America cu falsificarea și răspândirea bancnotelor și bonurilor de tezaur și pe urmă activitatea a continuat aici. În ultima vreme în America lucrurile au mers mai prost. Am dat de fundul sacului. Da, aici treburile merg destul de bine și de multe ori îmi vine să cred că situația ar fost cu mult mai proastă în Anglia dacă nu eram noi.
10: Asta e culmea.
11: S-ar putea spune chiar că ne-am adus și noi modesta noastră contribuții pentru patrie.
7: Falsificarea și răspândirea de bancnote și bonuri de tezaur.
11: Da, e o muncă foarte interesantă. La început este o artă chiar, dar pe urmă se dovedește a fi o afacere foarte rentabilă.
2: Dar e grav?
11: Este una din cele mai grave crime prevăzute de codul penal.
2: Și ești amestecat în așa ceva?
11: Cum amestecat? Păi de asta chiar mă și ocup. La început am putut să intru în această asociație pentru că s-a întâmplat să am o cantitate oarecare de hârtie dintre aceia care trebuia. De atunci am fost mereu în conducere. Acum mă ocup de difuzare. Bineînțeles că din cauza asta sunt mereu pe drum. Uite, mâine dimineață plec la Birmingham.
10: Cum pleci la Birmingham? Pentru escrocherie asta nenorocită?
11: Și de ce nu? Dacă pot să o fac la Londra, de ce n-aș putea o face și la Birmingham?
2: Eh? Și poliția e într-adevăr pe urmele tale?
7: Proastă, maieștelzii, cum să nu fie? Falsificarea și răspândirea de bani falsi e o crimă extrem de gravă.
11: Eu cred că noi am prilejuit Scotland Yardului destule bătaie de cap în timpii ani. Dacă sunt pe urmele noastre, auzi vorbă. Toți sunt pe urmele noastre.
10: Cine?
11: Detectivi, polițiști, directori de bănci, magistrați, judecători, trezorerie, armata, marina, aviație, nici măcar Liga Națiunilor nu e de partea noastră.
7: Nu înțeleg cum de-ați izbutit să rămâneți nedescoperiți atât amar de
11: trebuie. În parte e vorba de noroc și în parte de multă abilitate. Bineînțeles că n-aș putea să spun ce se petrece de fapt în tabă la cealaltă. Se prea poate să aibă plasa gata întinsă și să ne înhață dintr-o dată. Poate că ne-au și înconjurat.
2: Ce-i asta?
11: Stai telefonul. Stați că îl ridic eu. Mai e puțină brânză pentru mine acolo. Vezi-te-o. Alo? No, nu e aici. N-am ce-ți faci, ai greșit numărul. Voia să știe dacă nu e aici spitalul de câini din nordul Londrei.
2: Vai, am tras o spaimă cumplită.
11: Îmi pare foarte rău, dar la urma urmei voiai și tu puține emoții. Parcă așa spunea, e?
7: George, se poate să fi fost cineva care te urmărea? Care te-a descoperit?
10: Se prea poate?
11: Și se prea poate să nu fi fost totuși. Dacă a sunat oamenii la telefon și a întrebat de spitalul de câini, însemnează descoperire o făcător, atunci am putea să fim cu toții ca Sherlock Holmes.
2: Și pe urmă, eu nu cred să le dea lor prin gând să caute răufăcătorii tocmai aici, în mahalaua al Câmului Galben.
11: Ba da, cum să nu? Au și ei tactica lor, Elzi. Oamenii care calcă legea trebuie să locuiască și ei undeva. Și atunci de ce nu chiar în mahalaua al Câmului Galben? Nu știi că l-au prins pe avocatul ăla care stătea în vila Stella Mare și l-au condamnat la vreo 2 ani? Ăsta a fost numai începutul. Poate că mai sunt în pacii prin Mahalavo 2-3 pe care o să pună ăștia mâna.
8: Pe mine o să mă iertați, dar...
11: Ei, dar ce s-a întâmplat, Harold, eh?
8: Trebuie să plec. Îmi pare rău, dar trebuie să plec.
11: Bine, dar ce facem cu discuția pe care am amânat? O amânăm iar?
2: Harold, dragă, dar nu poți să pleci așa.
8: Te rog să mă ierți, dar s-a făcut târziu și sunt foarte obosit.
2: Harold, ascultă!
8: Lasă-mă, îmi place. Ți-am spus odată că trebuie să plec. Bună seara!
2: Mă duc și eu la culcare. Noapte bună.
11: Ascultă, Elzi.
2: Nu mai vreau nimic. Nu mai pot, tată.
11: Iată, copilă, mă tem că i-am dat mai mult decât mi-a cerut.
10: Ne-ai dat la toți mai mult decât am cerut, dacă vrei să știi părerea mea. Cred că până și marului aventurier lui Bernard.
11: Eu ce?
10: Eu, una cel puțin, o să mor de frică ori de câte ori vedea vreun polițist.
11: Aș, uite asta.
10: Auzi, să uit. Cine-o fi?
11: Vă spun eu, e Dorothy, care și-a uitat iar cheia de la ușă. Ascultați-mă, nu uitați. Nu-i spuneți ei nicio vorbă.
4: Ascultă, eu o șterg.
10: Da, și eu, și astă seară n-am curaj să dau cu ochii de ea.
4: Mai bine să nu întâlnim.
11: Ei, atunci hai, duceți-vă, haide mai repede.
9: Așa.
12: S-au dus cu toții.
9: Mă tem că Elze s-a cam ciondănit cu tânărul ăla al ei și s-a dus mai devreme la culcare să bocească în liniște.
12: Nu crezi că ar fi mai bine să mă duc la ea?
9: Nu, nu. Las-o în pace. O să-i treacă.
12: Dar unde sunt Bernard?
9: S-au dus, s-au dus chiar acum la culcare.
12: Cam devreme.
9: Da. Cred că au vrut să discute mai pe larg o problemă.
12: De dragă, eu aș zice că, deși Lucy este sora mea, nu mi s-ar frânge inima deloc dacă s-ar fi dus sus ca să discute problema plecării lor de la noi. Și mă tem că nici tu n-ai suferit prea mult din pricina asta.
9: Nu, nu, n-ar trece. Ascultă, vrei să te ajut să strângem vasele?
12: Nu, dragă, stai jos și fumează-ți liniștit pipa. Trebuie să te scoli de vreme mâine dimineață ca să pleci, nu?
9: Da, am tren de vreme pentru Birmingham.
12: Ei, vezi? Știi, dragă, totdeauna spuneam eu că ești prea liniștit și papă lapte.
9: Eu?
12: Dar zău, mi-a spus doamna Repington vreo două despre bărbatul său și mă gândeam pe drum că ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am un bărbat atât de papă lapte, drăguț și cinstit ca tine.
9: Ei, nu mă nebuni.

0: pentru unii din casă, noaptea n-a trecut chiar atât de ușor. De exemplu, Elsie s-a zvârcolit toată noaptea și, cum s-au ivit zorile, a coborât în salon. Bernard Beckside, la fel de neliniștit, după o noapte de discuții cu soția lui, coboară și el punându-și halatul.
1: Bună dimineața!
2: Neața, unchiule!
1: Mi s-a părut că aud pe cineva mișcând jos.
2: Probabil pe mine.
1: Bineînțeles că pe tine. Dar ce ți-a venit să te scoli atât de dimineață?
3: De obicei, tu vii ultima la micul dejun.
2: N-am putut dormi. Dar tu, unchiule, de ce te-ai sculat?
1: Nici eu n-am putut dormi. Și deodată mi-am amintit că taică-tu pleacă dis de dimineața la Birmingham.
2: Știu. M-am gândit să mă scol eu și să-i pregătesc micul dejun.
3: Bravo, bravo. Dar știi că un om ca taică-tu ar putea să aibă și 20 de servitori,
2: da,
3: dacă nu 30.
2: Da, da.
3: N-ar avea nevoie să miște nici măcar un deget.
2: Știu.
3: Nici un deget. Ascultă-mă pe mine.
2: Și aici ar putea să facă asta dacă ar vrea.
1: Acum înțelegi de ce nu vrea el să aibă niciun servitor care să locuiască aici? Înțelegi?
2: Da.
1: E prea deștept ca să o facă. Mult prea deștept. Știi el ce face? Alea-s ghetele lui?
2: Da.
1: Nu le-ar strica puțin lustru?
2: Tocmai mă pregăteam să-i le fac eu.
1: Nu, lasă că le lustruiesc eu.
2: Da?
1: Ai trece timpul. Dă-mi, te rog, peria și crema, Elsie.
2: Bine. Poftim.
1: Mersi.
2: Poftim.
1: Acum am să le fac eu cum trebuie. Să vezi ce o să se distreze taică-tu.
3: Și ce-i dai la micul dejun?
2: Ouă fierte.
3: Și cum îi plac ouăle fierte lui taică-tu? Moi sau tare?
2: Nu mai știu.
3: Ar fi de datoria ta să-ți aduci aminte cum îi plac lui taică-tu ouăle.
2: Dar tu ți-aduci aminte cum îi plăceau ouăle fierte tatălui tău?
1: Lasă-o încolo, Elsie. Asta e altceva, tu ești fată. Și pe urmă a trecut multă vreme de când stăteam cu taică-mi.
2: Era simpatic.
1: Așa, plicticos ca noaptea.
2: Și eu credeam că papa e plicticos. Acum ce n-aș da să fie într-adevăr așa?
1: Ce să-i faci? Nu este.
2: Știu. Unchiule, crezi că e chiar adevărat ce ne-a spus tata aseară?
1: Da, imposibil să nu fie.
2: Bine, unchiule, dar e îngrozitor.
1: De, ce să spun, ca om care va să zic că am văzut ceva pe pământul ăsta, pot să spun că problema este foarte gravă. Chiar foarte, foarte gravă.
2: Și n-au decât să-l prindă și gata, nu?
1: De ajuns odată să pună mâna pe el și haț, s-a terminat.
4: Bună dimineața.
2: Vai, tante, m-ai speriat îngrozitor.
4: Treci eu? Acum în casa asta orice ai face sperii pe cineva. Dar ce te-ai sculat așa de vreme?
2: Îi pregătesc tati micul dejun.
4: Da, și eu m-am gândit să cobor să văd dacă nu pot da o mână de ajutor la ceva. Natu Bernard, ce faci acolo?
1: Lustruiesc puțin ghetele lui George.
4: Ai grijă, pe urmă poate le lustruiești puțin și pe ale mele. Gata ceaiul? Pentru că, drept să spun, nu mi-a stricat deloc o ceașcă. Uf, ce noapte.
1: Ei, lasă că știm.
4: De ani de zile n-am mai petrecut o noapte așa de îngrozitoare.
1: Bine.
4: Am vorbit și am răzvorbit și pe urmă le-am gândit și le-am răzgândit. Le-am sucit pe o parte și pe alta. Și când am izbutit în sfârșit să ațipesc o clipă, am început să visez numai polițiști. Sute și sute de polițiști.
2: Nu mai spune.
1: Ei, ce-ți veni să începi iar așa de dimineață?
4: Ce să încep?
1: Să vorbești despre polițiști.
4: E, asta e. Pe de ce să nu vorbești dacă îi întâlnești la tot pasul?
2: N-am să mai pot da cu ochii cu un polițist în viața mea.
1: Dar ce-ți trebuie să dai ochii cu polițiști?
4: Ah, termină odată cu astea. Ai vorbit destul azi noapte.
2: Eu? Uitați ceva. Să nu spuneți la nimeni.
1: E, asta e.
4: E, cum o să spunem? Destul de prost că știm. Dar apoi să mai și spune la cineva, nu?
2: Nici măcar mamei, nu uitați asta.
4: Nu o să-mi spui tu mie acum că toate lucrurile astea au mers așa de ani de zile fără ca maică-ta să aibă habar.
2: Sunt sigur că habar nu are.
4: Da? Uite, eu nu pot să înțeleg cum vine asta. E sora mea și după cât o cunosc eu, nu mi s-a părut că ar lăsa să-i scape ceva. Și pe urmă, chiar dacă nu știe, ar trebui să afle. Dacă bărbatul meu pe care îl vezi aici de față ar fi făcut vreo șolticărie dintre astea, aș fi știut totul, cum te văd și cum mă vezi.
1: Se prea poate să fi știut, dar se prea poate să nu fi știut.
4: Aș fi știut, pur și simplu. Și nu văd cum ar fi putut George să se ascundă tot timpul ăsta de Dorothy.
1: E, vezi, asta e șmecheria. Că s-a ascuns și de ea și de noi și de toată lumea. Asta arată cât e de deștept.
2: A fost grozav de șmecher, papa. Eu una n-aș fi crezut asta nici în ruptul capului. Am uitat ceainul.
4: Știu că dacă ar fi fost mai deștept, ar fi păstrat toate astea pentru el. A făcut destul de rău că ne-a spus nouă, dar și mai rău că i-a spus lui Harold. Unde-i deșteptăciune aici?
1: Este, dacă a vrut să scape de el, și eu cred că asta a vrut.
4: Cine știe unde o fi Harold acum?
1: Dacă are minte în cap, atunci de bună seamă că e încă în pat.
4: Altceva vreau să spun. Ce îl împiedică să nu se ducă la poliție și să spună tot?
1: Ei, am mai discutat azi noapte despre asta.
4: Mă rog, dar hai să mai discutăm încă o dată și acum, nu?
1: Ți-am spus că nu are nicio dovadă și că dacă se duce la poliție o să-i râdă ea în nas. Și pe urmă nici nu o să se ducă. Ce? Tu te-ai duce?
4: Eu? Dar ce-ți trece prin cap? Deci pe partea mea n-aș mai vrea să văd polițiștii cu ani.
2: Am adus eu. Știu precis că ce îi place să fie mai tare.
4: Mie îmi place mai slab.
2: Imediat te servesc. Oh, cred că tata trebuie să coboare dintr-un moment într-altul. Aș fi preferat să nu aflu că am un tată atât de deștept. Regret din suflet că am spus până acum că e stupid și plicticos. Aș da nu știu ce să-l văd iar stupid și plicticos.
1: Cum ar putea să fie iar plicticos dacă nu a fost niciodată?
2: Ei, lasă, că înțelegi tu ce vreau să spun.
4: Nu-ți mai bate capul cu unchiul tău, că nu mai înțelege nimic.
2: Cred că eu am provocat toate astea seară, când am spus că mahalaua noastră e plicticoasă și stupidă și că nu se întâmplă nimic în ea.
4: Da, așa mă tem și eu. Tu și cu tânărul ăla al tău, voi doi ați stârnit lucrurile astea.
1: Păi, spui prostii, cum era ei să stârnească lucrurile când toate astea mergeau strună de ani de zile?
4: Dar mi-a ieșit și mie în cărți.
1: Dacă ți-a ieșit în cărți, de ce nu ne-ai spus chiar de atunci?
4: Elzi, nu ți-am spus eu că taică tu o să ne facă la toți o surpriză foarte mare?
1: Dă-o încolo, ce rost avea să ne spui că o să ne facă o surpriză foarte mare dacă nu ne spuneai și ce surpriză anume?
4: Dacă știam eu ce era, n-ar mai fi fost surpriză, deci te...
2: Ei, liniște! Auziți-l pe tata cu boară!
4: Sigur!
1: Lasă-mă!
4: Stai să stau eu aici!
5: Bună dimineața! Hei, dar ce s-a întâmplat cu voi? Sunteți toți trei în picioare? Dar ce stați așa aliniați ca ostașii la inspecția generalului?
1: Bună dimineața, George!
5: Bună dimineața, Bernard! Sper că ești bine sănătos, nu? Da. Și tu, Lucy? Bună Elzi!
2: Bună dimineața, papa!
4: Cum ai dormit astă noapte, George?
5: Hai, cum să dorm? Butuc, ca întotdeauna de altfel. Tu nu?
4: N-am dormit deloc. Nici unul din noi n-a dormit.
5: Nu? Păi ascultă, ce v-a venit la toți să vă sculați așa de vreme?
2: Știi, papa, m-am gândit să-ți pregătesc micul dejun.
5: Drăguț din partea ta, Elzi. Foarte drăguț și...
1: Monsieur, m-am gândit să cobor o clipă să văd dacă n-aș putea fi de folos oarecum. Știi, îmi place uneori să fiu folositorul oamenilor. Știam că pleci zis de dimineață și...
5: Hei, dar alea sunt ghetele mele?
2: Da,
1: știi, cum să zic, le-am lustruit nițel.
5: Hei, dar le-ai lustruit chiar bine de tot, Bernard. Mersi. Și tu, Lucy?
4: Mie nu-i nevoie să mulțumești. Am coborât numai pentru că nu mai puteam să dorm și vreau să beau un ceai.
5: Perfect. Și ai băut ceai?
4: Nu.
5: Atunci, Elzi, dă-i o ceașcă de ceai mătușii Lucy. Haide repede.
2: Da.
5: Ei, da, uite așa, da, ghetele făcute, ceaiul gata. Așa zic și eu să fii servit, să nu trebuiască să mici nici măcar un deget, eh? Ce zici, Bernard? Parcă am fi în extremul Orient, nu?
1: Nu? Tocmai ziceam, George, că în extremul Orient un om ca tine ar avea 20, dacă nu chiar 30 de semnuri.
5: Numai că eu n-aș ști ce să fac cu ei.
2: Papa! Cum îți plac ouăle fierte? Tar sau moi?
5: Eu n-am mai mâncat ouă fierte de vreo 2 ani. Oh. Îmi fac bine la stomac.
2: Ca să vezi cât de bine am observat.
5: Nu-i nimic, fata ta.
2: Atunci, ce e la micul dejun, tare?
1: Zău, George, când pleci în călătorie, trebuie să mănânci bine de dimineață.
5: Eu întotdeauna iau ceva în tren. Știi, așa trece mai repede vremea.
2: Dar am făcut ceaiul.
5: Atunci am să beau un ceai.
2: Da.
5: Foarte drăguț din partea ta. Ei, așa.
4: Și unde spuneai că pleci, George?
5: Mă duc la Birmingham, lipsesc toată ziua, după treburi.
4: Treburi?
5: Da, exact așa am spus, treburi. Nu cumva ați închipui că mă duc la Birmingham așa de florile mărului,
4: da. Numai că există treburi Și treburi.
1: Vrei să spui că există treburile tale și treburile altora?
4: Ba deloc.
2: Ei, papa, știi doar ce vrea să spun.
1: Nu, eu nu știu deloc. Cât de
3: vrea să spună de treburile alea, de ochi.
2: Da, știi.
1: A ce?
2: Fără de legile.
1: Fără de legi, fără de auzi. Fel de a vorbi. Și încă luni de dimineață, fără de legi.
4: Ei, nu, dar cum ai fi vrut să le spun?
1: Treburi, ce e fără de legi? Asta din cauza că vă duceți toată ziua la cinema, la filme polițiste. Ce-ar zice lumea din Mahala dacă v-ar auzi? Se poate?
2: Da, bine, tată, dar tu ne-ai spus aseară.
1: Ce? Da? V-am spus și eu aseară?
3: E, dar știi foarte bine, George, că ai dat totul pe față. Aseară. Acum nu poți să mai întorci. Știm totul.
4: Da, da.
1: Și o clipă, o clipă. Ascultați de la mine o regulă folositoare. Dacă vreți să duceți o existență plăcută, liniștită și confortabilă...
4: Așa ca tine,
1: da? Da, da, da, așa ca mine. Este o regulă pe care am inventat-o chiar acum. Dar asta nu are importanță. Regulile trebuie și ele inventate cândva.
3: Bravo, bravo!
1: Ei,
3: bravo.
1: Uite care e regula. Să nu vorbești niciodată luni dimineața de lucrurile spuse duminică seara și nici să nu te gândești la ele.
2: Băi, tată, de ce prostii mai e și asta?
1: De ce? Luni dimineața trebuie să pornești curat ca un prunc, pentru că începe o săptămână nouă.
4: Cum ai spus? Curat ca un prunc?
1: Da, chiar așa.
4: Dar bine, George Redford, cum poți vorbi în halul ăsta după tot ce ne-ai spus aseară și când poliția poate oricând să intre aici și să ne ridice pe toți și...
1: Ce?
4: Cine-o fi?
1: E poștașul.
2: Da? Mă duc eu să deschid.
1: Nu, așa, cât e ceasul? A, bun, tocmai bine. E, acum să-mi pun și eu.
3: Spune, George, poți să te servesc cu ceva?
1: Nu, nu, nu, nu, mulțumesc, Bernard. Ai făcut destul. Ia uite la ghetele astea. Acum, zonu, nu trebuie să mă răsesc așa numai pentru că nu-mi câștig existența în mod cinstit.
3: Oricât.
2: Două scrisori sunt pentru tine, papa.
1: Aha.
2: Asta e a mea.
3: Vezi, pentru noi nu-i nimic.
4: E, asta e. Ce vrei să fie pentru noi?
3: Abar n-am. Mă gândeam însă că putea să ne scrie cineva.
1: Ce? Ce s-a întâmplat?
2: Scrisoarea e de la Harold. Zice că nu mai vrea. S-a terminat totul.
1: Nu-i nimic, Elzi. Nu-i nimic.
2: Tu nu poți să înțelegi.
1: Ascultă, Elzi, zău, la drept vorbind, nu merită să-ți bați capul cu...
2: Asta numai din cauza ta. Tu ai făcut asta.
1: Dar
2: ce s-a întâmplat? Totul s-a terminat în sfârșit.
6: Puteți spune și mie ce se întâmplă în casa asta? Elzi sculată cu noaptea în pat? Voi doi în picioare? Elzi plânge? Dar ce Dumnezeu înseamnă toate astea?
1: Dragă, lasă-o pe Elzi în pace. Toate sunt din cauza leșinatului ăla plecat și părășirea spinării. Harold ăla ei.
6: Dar ce-a făcut?
1: A primit o scrisoare de la el. S-au certat, nu știu cum, și a rupt logodnă.
6: Vă să zic că asta este?
1: Da.
6: Aș vrea să-i spun eu vreo două tânărului aluia. Nici el singur nu știe ce e în capul lui.
3: Dar nici cap n-are, mă

0: foarte bun cu gangster. Ai schimbat și voi puțin atmosfera după suburbia asta plicticoasă. Uite, ia tu banii ăștia. Așa. Și ajută să-i cheltuiască.
1: Da, dar știu eu, sunt bun.
0: Ei, haide, ia, că doar nu mușcă.
2: George, dar e prea mult de olie.
0: Ei, lasă să le cheltuiască.
2: Mă tem că ai s-o strici și mai rău pe Elzi. Și așa ea nu cunoaște valoarea banului. Când o auzi vorbind, ai crede că noi nu avem altceva de făcut decât să culegem pachetele de bancnote de pe jos.
1: Chiar așa.
0: A, pachete de bancnote, nu-i rău. A, ce zici, Bernard?
3: Chiar așa.
0: E, ce n-aș da să știu și eu unde se găsesc niște bani pe drum?
1: N-ar fi rău să încerci la Birmingham.
0: Ei, păi chiar așa am să și fac? Ei, uite că e timpul să plec. Dorothy, dacă mă caută cineva, spune că mă întorc pe la 8. S-ar putea să vină Joe Flitton. Lagă-l, te rog, să mă aștept.
2: Iar Joe Flitton? N-o să treacă multă vreme și o să mă pomenesc că se mută la noi.
1: Ce să-i faci? Se ocupă cu seriele alea care dau multă bătaie de cap.
0: Sigur.
1: Nu, George?
0: Sigur, da. Și așa-i. E, atunci petrecere frumoasă și liniștiți-o pe Elzi.
2: Da, da, da.
0: Acum trebuie să mă duc să câștig și eu un ban cinstit.
1: Ce să câștigi?
0: Am spus să câștig un ban cinstit. La revedere.
4: În după amiaza aceleia zile, în vila din Mahalaua sau Câmpului Galben, se așternuse o liniște de plină. Elzi cu mătușa Lucy și cu unchiul Bernard plecaseră la plimbare să-și mai potolească tulburarea. În salon nu se afla decât doamna Dorothy Radfern. Profitând de lipsa musafirilor, se așeză într-un fotoliu și încercă să termine Misterele de la bancă, un roman polițist pe care îl dăduse soțul ei. Dar nu citi decât câteva pagini când cineva sună la intrare. Doamna Radfern ieși să deschidă și se înapoie în salon cu un bărbat elegant, prezentabil, care se interesă de domnul George Radfern.
2: Poftiți, poftiți, vă rog.
1: Da, mulțumesc. Și soțul dumneavoastră se întoarce tot astăzi, da?
2: Da, nu vreți să luați loc?
1: Da, mulțumesc, mulțumesc.
2: A plecat azi dimineață după treburi la Birmingham și trebuie să se întoarcă. Se duce destul de des pe acolo.
1: Cu comerțul de hârtie, nu?
2: Se ocupă cu comerțul cu ridicata, cu hârtie. Da. Dar știți, nu hârtie de ziar, ci hârtie bună pentru cărți și mai ales cu hârtie foarte fină.
1: Bună pentru, cum să zic, pentru bancnote, de pildă,
2: cred că da, însă precis n-aș putea să vă spun. Dacă nu vă supărați, cum vă numiți dumneavoastră?
1: Oh, iertați-mă, vă rog, poftiți cartea mea de vizită.
2: Inspector detectiv Stack, secția cercetări criminale de la Scotland Yard. Doamne Dumnezeule, sunteți de la Scotland Yard, detectiv!
1: N-am mai rune așa.
2: Nu prea știu nici eu, n-am văzut în viața mea pe cineva de la Scotland Yard. În orice caz, nu aveți o înfățișare de polițist.
1: Asta e un lucru pentru care trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu.
2: Dar ce doriți cu bărbatul meu?
1: Facem tocmai niște cercetări și mi s-a dat numele domnului Radfern ca fiind un om de la care aș putea obține unele informații. Îmi pare rău că trebuie să vă dezamăgesc, dar nu e nimic senzațional. Nu e nici crimă, nici fur de bijuterii, nu. Doar unul din cazurile astea plicticoase cu care ai de-a face în fiecare zi. Chestiuni comerciale.
2: A, sunt sigură că dacă soțul meu o să vă poată ajuta cu ceva, o să o facă cu mare plăcere. Și pe lângă asta o să-l amuze grozav să dea ochii cu cineva de la Scotland Yard, pentru că e pasionat de romanele polițiste.
1: Da?
2: Chiar zilele trecute mi-a dat să citesc unul. Iată-l.
1: Da, după câte am auzit, domnul Radfern a avut câteva afaceri cu una din firmele în chestiune acum vreo câțiva ani. Așa că m-am gândit că mi-ar putea da unele informații. Călătorește mult, nu?
2: Da, e mereu pe drumuri.
1: Da, de exemplu, se duce și la Birmingham.
2: Da.
1: Dar asta nu e prea departe, de așa oricum.
2: Birmingham e cel mai apropiat oraș unde se duce. Uneori trebuie să meargă la Liverpool și Newcastle.
1: Chiar și în Scoția, mi-închipui, nu?
2: Da, se duce mereu și la Glasgow.
1: Serios? Oricum, însă, asta tot nu e așa de greu ca plecatul în străinătate.
2: A, uneori trebuie să se ducă și în străinătate.
1: Da. Da, la urmă urmelor, nu mă surprinde. Aveam și eu un prieten în aceeași branșă ca și dumnealui și pleca foarte des la Amsterdam și la Bruxelles.
2: Tocmai unde se duce uneori și bărbatul meu, Amsterdam și Bruxelles. Trebuie să-l cunoască pe prietenul acela al dumneavoastră.
1: Nu m-ar mira.
2: Dacă vă întoarceți astă seară, să-l întrebați de greșit pe soțul meu.
1: A, neapărat. Doamna Radfern, nu vă mai rețin. Mă întorc astă seară mai târziu.
2: Da.
1: Dacă domnul Radfern nu o să aibă nimic împotrivă, să vorbim câteva minute între patru.

0: curaj, nicio supărare. Numai o clipă, vă rog, că vine fiica mea cu sora și cu natul meu. Dați-mi voie să vă prezint și lor, pentru că o să le fac o mare plăcere să întâlnească un detectiv de la Scotland Yard.
1: Cu plăcere, da, cu plăcere.
0: Bună seara. Dragii mei, ia să văd. Puteți să-mi spuneți cine e domnul? Fac prinsoare pe ori și ce că nu-l ghiciți în ruptul capului. Nu-l cunosc.
2: Fața mi se pare cunoscută.
3: Dar nu pot ghici.
0: Ei bine, aflați că este inspectorul detectiv Stark de la Scotland Yard. Ce aveți de ascăscat așa ochii? Dacă ar fi venit să vă aresteze pe toți și tot n-ați fi arătat mai speriați. Îmi pare rău, domnule Stark, dacă cumva au făcut vreo poznă. Să știți că eu habar n-am de ea.
1: Nu-i nimic, doamnă. Suntem obișnuiți să ne primească lumea așa. Atunci o să mă întorc mai târziu să vorbesc cu domnul Radfer.
0: Da.
1: Bună seara.
0: Bună seara. Să vă conduc.
1: Da, mulțumesc.
0: Joc că sunteți grozat. Mă mir că nu v-a crezut o bandă de scruci sau mai știu eu ce. Mie mi s-a părut un om atât de drăguț, un om superior chiar. Se poartă ca un gentleman. Dar ce este, frate?
3: Mama, era într-adevăr de la Scotland Yard și îl căuta pe tata.
0: Bineînțeles.
2: Doamne Dumnezeule, hai Lucy, hai să ne facem bagajele.
0: Cum adică să vă faceți bagajele? Dar ce s-a întâmplat?
4: S-a întâmplat că e vorba de arestare, de închisoare, de muncă silnică.
3: Vai, mamă.
2: Haide, Lucy, dai, noi plecăm și încă repede să scăpăm de toată povestea.
0: Ba nu, Bernard, n-ai să pleci. Cel puțin nu înainte de a-mi spune ce s-a întâmplat. Ce ai făcut?
2: Eu? Eu n-am făcut nimic.
4: Întreabă mai bine pe Elsie. Aici nu-i loc pentru noi.
0: Ba este, până nu-mi spuneți de ce v-ați speriat.
3: Mamă, e vorba de tata.
0: De tata?
4: Da, de tatăl ei. De George al tău. Cel grozav de liniștit și de respectabil, care câștigă un ban cinstit.
3: Adevărat, mamă, mi-a spus chiar el aseară.
0: Ce v-a spus pentru Dumnezeu?
4: Mi-a spus că e un escroc.
2: Și încă de ani de zile.
4: Toți banii sunt câștigați în mod necinstit.
2: Nu lucrează cu o bandă mare și toți detectivii sunt pe urmele lor.
4: Și încă se și mândrește cu asta.
2: Da, și o să-l bage la tembiță pe ani și ani de zile.
3: Mamă, e adevărat.
0: Tăceți! Ce mândrugați voi aici? Ce v-a spus George aseară?
2: Mai bine ai pune-o pe Elsie să-ți spună, că noi ne ducem să ne facem bagajele.
0: Ba nu! Nimeni nu pleacă din camera asta până nu mi se spune exact despre ce este vorba.
4: Pe hai, Elsie, povestește-i tu.
3: Mamă, aseară, chiar înainte de a te întoarce tu, papa ne-a spus că de ani de zile nu se mai ocupă cu comerțul de hârtie, ci de excrocherii și că lucrează cu o bandă internațională.
2: Cu sediu în America.
3: Da.
5: Înțeleg. Cu sediu în America, nu?
2: Da.
5: Și mai departe?
3: Și ca un șelabâncile din America, din Anglia, din Franța, din toate părțile.
2: Fabrică bani falsi și falsifică bonuri de trezor.
4: Tot felul de afaceri murdare și primejdioase.
3: Și că detectivi încearcă de ani de zile să dea de urmele aceste bande și n-au izbutit. Dar dacă îl prind, îl bag în închisoare, pe cine știu câți ani.
2: Cum e și firesc, până acum a păcălit pe toată lumea, dar de data asta i s-a înfundat.
0: Un moment! Și v-a cerut să nu-mi spuneți mie.
4: Da, zicea că tu nu știi și nu trebuie să știi. Deși mărturisesc că nu pot să înțeleg cum de ascuns el de tine toate astea și încă atâta mari de vreme.
0: Dar e foarte simplu.
4: Zău?
0: Desigur. Am să vă explic în 2 secunde de ce nu mi-a spus niciodată nimic și de ce vouă v-a spus totuși aseară.
2: Da? Și de ce, mă rog?
0: Pentru că știa foarte bine că sunteți toți 4 niște proști. Ce? În stare să credeți orice gogomănie. Pe când mie știa că nu poate să-mi spună prostii dintre astea. Nu vedeți că și-a bătut joc de voi? Așa vă trebuie. Pentru că îi place să stea liniștit când e acasă, v-ați băgat în cap că e un bătrân plicticos. Cel puțin pe tine, Elsie, te-am auzit spunând mereu lucrul ăsta. Și voi doi nu sunteți deloc mai breși. Cât despre Harold, fostul tău logodnic, știi care a fost intenția lui taicătu cu el? Să-l sperie ca să-l facă să plece.
3: Mamă, dar îți jur că e adevărat.
0: Cum o să fie adevărat? Nici un strop de adevăr nu-i în toată istoria asta. Ce crezi că eu n-aș fi știut? Toată povestea aia de aseară era o gogomânie. V-a spus-o doar așa, ca să vă necăjească și să vă sperie.
3: Mamă, crezi asta?
0: Știu precis că așa este.
2: Bă, n-ai cum să dovedești.
0: Bam! Iată. Cartea asta se numește Misterele de la bancă. Chiar de bună zi am început să o citesc și George a citit-o și el. Și dacă vreți să știți tot restul poveștii alea cu banda internațională care a escrocat băncile și a falsificat bani și hârtii de valoare și care are sediu în America, toate astea le găsiți aici în carte.
2: Să mă ia dracu dacă mai înțeleg ceva.
3: Mamă,
4: Ei, dar știu că frumos e și adică să sperii oamenii cu prostii dintre astea scoase din romane, polițiste.
2: Zău, după mine, glume din astea nu se fac.
0: Bineînțeles că nu, Bernard, după cât se pare, însă George crede altfel. Și de fapt, nu puteți spune că n-a potrivit-o bine. Măcar că am să-i spun eu vreo două în privința asta când s-o întoarce acasă.
3: Vai, acum nu mai pasă. Totul s-a schimbat, dar a fost îngrozitor. În viața mea n-am să mai spun de cineva că e plicticos. Niciodată, niciodată. Câte zile avea? Puțin îmi pasă dacă e plicticos sau nu. Oh, acum s-a făcut iar plăcut aici. Te simți între oameni cu cap. E foarte bine. Foarte bine.
0: Uite că acum se simte mai bine. Ce prostie a făcut George, că a speriat-o așa? Biata Elsie.
4: Da, dar de noi nu spui nimic, Dorothy, că și pe noi ne-a speriat.
2: Da, da, eu m-am temut grozav pentru George de când ne-a spus povestea asta.
4: Și eu la fel. Și crezi, Dorothy, că George ne datorează acum oarecare compensație după această stupidă farsă pe care ne-a jucat-o, nu?
0: Serios?
4: Da, da, da, da, foarte serios. Știi, de câteva zile nu-i deloc drăguț cu noi. Sper însă că acum aș va da seama că e de datoria lui cel puțin să-l ajute pe Bernard,
2: da, da,
4: să cumpere agenția aia de care a vorbit.
2: Da, pentru că a adus vorba despre asta, Lucy, trebuie să adaug și eu că sunt de aceeași părere. De distrața, distrața, acum...
0: Și acum trebuie să plătească, nu?
2: E, sigur.
0: Ei bine, Lucy, ascultă. Și tu, Bernard.
2: Da.
0: Am să vă spun foarte deschis ce cred eu în privința asta. Cred că ați întrecut orice măsură. Cum? Și acum văd că George a avut dreptate în ceea ce vă privește.
4: Ce vrei să spui?
0: Vreau să spun că a avut dreptate să nu mai vrea să vă tolereze. Sunteți rudele mele, nu ale lui. Ați profitat de firea lui blândă. Ați stat aici și ați împrumutat de atâtea ori bani de la el. Dacă aseară v-a spus povestea aia, înseamnă că se săturase de voi până peste cap. Și acum îl înțeleg, fiindcă și eu m-am săturat.
2: Bine, bine, da, ia stai o clipă. Care-i vina noastră? Ce-am făcut noi?
0: Acum câteva minute, când credeați că a intrat la apă și ar putea să fie arestat, nu v-ați gândit decât la voi. Ați vrut să vă strângeți boccelele și să o șterdeți. A trebuit să vă opresc eu ca să nu ieșiți pe ușe. Ei bine, acum nu vă mai opresc. N-aveți decât să vă strângeți ca la bană cu și să plecați cât mai curând.
4: E bravo, frumos lucru pentru o soră.
0: O fi sau nu o fi frumos, Lucy, dar asta e părerea mea.
2: Cu atât mai rușinos. Haide, Lucy, ne facem bagajele.
4: Da, da.
2: Eu nu vreau să stau pe capul nimeni. Așa. Să fiu al dracului, dacă n-aș râde să se descopere că individul e totuși un ticălos.
0: Ei bine, Bernard, o să trebuiască să-ți găsești alt motiv de râs.
4: Nici nu-i greu de găsit în casa asta.
3: Pleacă?
0: Da, le-am spus eu să plece. Au stat destul pe socoteala lui taicătul și au vrut să o șteargă de cum mi s-a părut că situația lui George se clatină. Dar ce faci? Cui telefonezi?
3: Alo? Vreau să vorbesc cu domnul Harold Ross. Da, aștept. Vreau să-l poftesc aici pe Harold și să-i spun că totul a fost doar o glumă a tatii. Alo, Harold? Aici e Elsie. Da, te rog foarte mult să vii până la noi. Urgent. Vreau să-ți comunic ceva foarte important. Bine, te aștept.
0: Vă să zic că el a rupt-o cu tine după ce auzi cele de aseară, nu?
3: Da.
0: Altul care și-a dat arama pe față.
3: Ei, mamă, dar nu poți să iei nume de rău pentru că n-a vrut să se logodească cu fica unui răufăcător.
0: N-ai dreptate.
3: De ce vorbești așa, mamă? Harold merită să-i mai acord o șansă. L-am chemat aici și am să-i spun că totul n-a fost decât o glumă.
0: Elsie, tu n-ai nici un pic de mândrie.
3: Ei, nu face legătură are cu mândria.
0: El a dovedit că nu ține destul la tine ca să te ia de nevastă orice ar fi tatăl tău.
3: Mamă, te rog.
0: Și acum vrei să-i spui că toate-s bune. Dacă vrei să-i mai acorzi o șansă, mai încearcă-l odată. Nu-i spune că totul a fost numai o glumă. Lasă-l să creadă că lucrurile sunt la fel de grave și apoi întreabă dacă tot mai vrea să rupă definitiv logodna. Asta o să fie o încercare foarte bună.
3: Bine, mamă, așa am să fac. Am să-i spun că povestea de aseară e adevărată. Hai, mamă, dincolo să ne schimbăm, că trebuie să sosească imediat.
0: Să mergem, că vreau să beau și eu un ceai.
2: Hai, hai, grăbește-te, Lucy. Eu sunt gata de plecare. Așa, bagajele sunt gata. Nu mai stau nici un minut în casa asta. Cred că n-am uitat nimic pe aici. Cine o mai fi? Poftiți, poftiți, domnule Harold.
1: Elsie, nu e acasă?
2: Ba da, coboară imediat. Îi ajută nevestii mi la făcutul bagajelor.
1: Acum plecați?
2: Da, cu trenul de noapte în Scoția, la Dundee. Am un frate acolo. Știi că nu-i de mine aici.
1: Nu?
2: Nu, nu, nici nu prea am perspective, așa că o iau din loc.
1: Da, de fapt, nici eu nu știu ce mai caut aici.
2: Vrei să spui că din cauza poveștii pe care ne-a spus la seară?
1: Bineînțeles.
2: A fost pur și simplu o glumă.
1: Ce?
2: Bătrânul și-a bătut joc de noi.
1: Cum a fost o glumă?
2: Sigur, prostii scoase dintr-o carte polițistă. Uite aici.
1: Ascultă, ești sigur de asta?
2: Ce dracu, dacă-ți spun.
1: Așa e. Elzi, știe și ea?
2: Știe.
1: Se vede că de-aia m-a chemat aici, ca să-mi spună vestea.
2: Poate că nici nu o să-ți spună.
1: Păi, de ce să nu-mi spună?
2: Poate că vrea să te pună la încercare.
1: Să mă pună la încercare? Aha, da, da, da, înțeleg. Să continue jocul bătrânului și să vadă cum reacționez eu.
2: Se prea poate, nu?
1: Da, da, da, să știi că asta e. Oh.
3: Bună, Harold.
1: Bună, Elsie. După cum vezi, am venit cât de repede am putut.
3: Vreau să stăm puțin de vorbă.
1: Perfect, hai să vorbim.
3: Așteaptă numai o clipă, că tocmai acum pleacă unchiul și mătușa.
4: Nu mai calc în casa asta nici dacă am arugat cineva în genunchi.
3: Nu vrei să ți-ai rămas bun de la mama? Se întoarce într-o clipă.
4: Nu, mulțumesc. Chiar dacă aș putea să mai aștept, tot n-aș face-o. Poți în orice caz să-i transmiți ceva din partea mea.
3: Ce anume?
4: Amintește nume atât. Că nu poate să iasă fum dacă nu faci foc. Asta e tot. Nu iese fum fără foc.
2: Eu sunt gata, putem pleca?
4: E bine că ai venit și tu odată.
2: Nu chemăm un taxi?
4: Nu ne trebuie niciun taxi. De unde bani? Putem merge și cu metrou la gara.
2: Bine, ce facem de aici până la metrou? Cu atâtea bagaje.
4: Hai, lasă că nu o să mor dacă ai recar și tu odată.
2: Cum o să?
4: La revedere, Elzi. Și la caută revedere. Să-ți bagi mințile în cap. Deși în casa asta nu-i chiar așa de ușor. Bună seara, domnule Ross.
1: Bună seara, domnule Vecin.
4: Hai, Ranaț, hai.
2: Cale de 10 minute să mor, nu altceva. Am cunoscut eu băieți mai voinici decât mine care s-au îmbolnăvit de inimă pentru că au făcut forțări din astea prostești.
3: Nu-i nimic, unchiule. În tren o să te poți odihni.
2: Aiurea, personalul ăsta de Dundee oprește la toate cârciurile. O să prind rădăcini până atunci. La revedere!
3: La revedere!
2: La revedere!
1: Spală puțin cam repejor, după cât se vede, nu?
3: Da. De cum au auzit că suntem la strâmtoare, au strâns bagajele și au vrut să plece. Atunci mama s-a enervat.
1: La strâmtoare? Vrei să spui din cauza istoriei pe care ne-a spus-o taică-tă seară?
3: Da, și mai mult. Au crezut că o să vină să-l aresteze pe tata.
1: Ce?
3: Și atunci au vrut să-l șteargă cât ai zice pește. De-aia mama le-a spus să plece. Ea nu poate să suferi oamenii care te părăsesc la greu. Și nici eu nu pot să-i sufăr.
1: Ia stai o clipă. Dar ce, vine cineva să-l aresteze pe taică-tu?
3: Poate.
1: Da, nu, nu-mi pasă.
3: Serios, Harold?
1: Da, sigur. De fapt, am venit aici să-ți spun cât de mult am regretat și încă mai regret cum am plecat aseară dintr-o dată și scrisoarea pe care s-am scris-o. Acum îmi dau seama cât de mult am greșit. Dar tu n-ai nicio legătură cu ce face taică.
3: Vorbești serios, Harold?
1: Da, Elsie.
3: Ești sigur?
1: Da.
3: Dar în orice caz gândește-te la rușinea noastră dacă l-ar descoperi pe tata.
1: Nu-i nimic. O să o înfruntăm cu capul sus. Și la urma urmei, stai că tu mai și exagera puțin, nu?
3: Crezi?
1: Cred că tatăl tău e un mare poznaș, nu-i așa?
3: Nu, tata? Deloc. Nu e genul lui. Nu seamănă deloc cu unchiul Bernard care a plecat. Unchiul Bernard, da, e în stare să spună orice îi trăznește prin cap.
1: Serios?
3: Da, e un mare intrigant și un mincinos fără pereche. Sper că nu ți-a îndrugat nimic.
1: Da, adică nu, nimic.
3: Tata însă e cu totul altfel.
1: Dar ce-i cu cartea asta de vizită? Scotland Yard. Cred că și asta face parte tot din farsă, nu?
3: Cartea asta de vizită? Nu. A lăsat-o un individ când a fost azi după amiază aici.
1: Un inspector de la Scotland Yard?
3: Da, a fost pe aici azi după amiază să vorbească cu tata. A spus că se întoarce spre seară.
1: Ia ascultă, dar ce se petrece aici? Mai întâi taică-tu ne povestește istoria aia cu escrocheriile lui. Pe urmă, unchiul tău îmi spune că totul e o farsă. Și acum tu zici că a fost cineva de la Scotland Yard pe la voi.
3: Va să zic că unchiul ți-a spus că totul e o glumă.
1: Ei, dacă vrei să știi adevărul, atunci află că da.
3: Și tu nu mi-ai spus adineauri când te-am întrebat. Mai lăsat să cred că nu ți-a spus nimic, că habar n-ai.
1: Ce importanță are asta?
3: Ba, are foarte mare importanță.
1: Da, m-am săturat de toate astea. Spune-mi odată, este sau nu este o farsă? Și dacă e farsă, atunci de ce a venit tipul de la Scortanzian?
3: Cred că ai face mai bine să-l aștepți și să-l întreb chiar pe el. Trebuie să vină dintr-un moment într-altul.
1: Da, sau crezi tu că am să-l aștept? Pe mine nu mă privești chestia asta.
3: Uite, chiar acum vine cineva. N-ai face mai bine să-l ștergi cât mai ai vreme.
6: Bună,
3: bună
1: seara.
6: Bună seara. L-am găsit pe Joe Flip, chiar și la intrare, aștepta pe scară. Dar ce s-a întâmplat?
3: Cred că ai face mai bine să o ștergi, Harold.
6: Tinere, credeam că ai plecat pentru totdeauna.
3: Așa am crezut și eu azi dimineața. Dar m-am gândit să-i mai ofer o șansă. Acum, tată, pot să-i spui tot.
6: Ce să-i spun?
3: Poți să-i spui ce am aflat azi după amiază de la mama. Că tot ce ne-ai spus aseară a fost numai o glumă și că Harold a fugit degeaba.
6: A, ați descoperit asta?
3: Da. Mama ne-a arătat romanul ăsta de aici, cartea din care ai scos tu toată povestea.
7: Ce poveste? Sau, pardon, poate e o chestie de familie sau confidențială.
3: A, nu, nu este. Aseară tata a zis că e un răufăcător.
7: Domnule Lazar, cum ai putut spune așa ceva?
3: Ne-a mai înșirat o mulțime de prostii pe care le-a scos pe toate din cartea asta. Toți l-am crezut. Și domnul Harold ăsta pe care îl vezi mai crede și acum că e adevărat și vrea să o șteargă.
7: Bine, tinere, vrei să spui că ai putut să crezi măcar o clipă că prietenul meu, domnul Radford, e un rău făcător? Auzi cine, tocmai domnul Radford. Dar bine mai cunoști dumneata la oameni, domnul Radford și rău făcător. Mare lucru dacă nu o să zici și de mine că sunt.
3: Ba chiar așa am crezut cu toții.
7: Cine, eu? Bietul Joe Flitton, care n-am făcut rău în viața mea niciunei muște. Am ajuns rău făcător. Să poate, domnule Ratham, să faci glume din
6: asta. Îmi pare rău, Joe, am vrut și eu să fac haz de necaz. Dar m-am gândit că așa o să-i pot prinde în plasă pe voi doi dintre ei.
7: Și s-ar zice că ai izbutit.
6: Au plecat tante Lucy și ochiul Bernard.
3: Da, dar asta din cauza că le-a spus mama să nu mai stea.
6: Oricum, bine că au plecat.
7: Și dumneata, tinere, nu crezi că ar fi bine să-ți cer scuze vreuna dintre noi?
1: Nu cred. Ascultă, Lucy, m-am săturat până în gât de istoria asta.
3: Bine, Harold, ți-am mai acordat o șansă. Asta a fost. Numai că până la urmă s-a văzut că tata a avut dreptate. Adio.
1: Da, bună seara.
6: Bună seara.
8: Bună seara, domnule Flitton.
7: Bună seara, doamnă.
8: Elzi, v-a să zic că Lucy și Bernard au plecat până la urmă.
3: Da, acum vreun sfert de oră. A plecat și Harold.
8: L-am întâlnit în ușă, era să dea peste mine când am intrat. Și a plecat definitiv?
3: Da. L-am încercat în toate echipurile și am văzut că nu face nici două parale.
6: Ei, nu e nimic, Elzi. Am să-ți fac eu o surpriză și o să-ți treacă supărarea.
7: Și tânărul ăsta chiar crede că soțul dumneavoastră și cu mine suntem niște răufăcători? Auzi, o prăznicie.
8: Ei, de astea-s prostiile lui George de aseară.
6: Ei, lasă.
8: Zău, dragă, mare caragiosul că ai făcut.
7: N-ar trebui să ne jucăm cu bunul nostru renume, nici măcar în glumă. Eu așa cred.
6: Foarte frumos din partea ta.
3: De fapt, nu din cauza spuselor tati, cât din cauza că de vizită s-a supărat Harold.
6: Ce carte de vizită?
3: Aia de pe masă.
6: Unde?
8: Hai, dar ce absurditate! Vorbește de cartea de vizită lăsată de un domn de la Scotland Yard.
7: De unde?
6: Da, despre ce e vorba, drag?
8: Te-a căutat azi după masă un inspector detectiv de la Scotland Yard.
7: Cum?
8: Un bărbat foarte drăguț. A stat de vorbă cu el, o plăcere.
7: Serios, doamne?
8: Da, și și-a lăsat cartea de vizită. Dar ce-a fost mai nostim este că Elzi cu mătușa și cu închisul au sosit acasă înainte de plecarea lui. Ei, atunci să le fi văzut mutrele când le-am spus că e de la Scotland Yard. Ai fi murit de râs, nu alta?
7: Da, e foarte nostim. Ce să vă spun, eu unul chiar aș fi murit de râs dacă...
6: Da, e nostim de tot.
7: Nu-i așa că...
6: Da. Dar mă rog, dar n-a spus de ce a venit?
8: Ba da, o poveste dintre alea din care nu înțelegi mai nimic. O cercetare pe care o face în legătură cu o chestiune comercială. I-a spus să revină astă seară. Trebuie să pice dintr-un moment într-altul, cred. Vrea să stea de vorbă pendelete cu tine, să nu-l refuz.
6: Ei, asta e, cum am să-l refuz?
8: Bine, eu mă duc să mă dezbrac și să văd ce zăpăceală o fi lăsat în odaia ei Lucy și Bernard.
3: Merg și eu cu tine, mamă.
7: Ascultă, ce-i cu chestia asta?
6: Habar n-am.
7: Nu prea cred că a venit numai să cerceteze o simplă afacere comercială.
6: Ei, nici eu nu cred.
7: Ascultă, mie nu-mi place toată...
6: Ei, stai! Nu intra în panică. Ia-o încet și țineți firea.
7: Bine.
9: Uite ce, tu trebuie să rămâi aici. Da. Nu poți risca să te lasă pleci acum.
10: Da.
9: Și apoi s-ar putea să fii o mulțime de lucruri de făcut.
10: Da.
9: În clipa în care l-auzim venind, te rog să ieși prin seră,
10: da,
9: și să stai în iarbă de partea cealaltă, ca să nu te poată vedea nimeni.
10: Bine.
9: Auzi?
10: Da.
9: Așa da. Uite că sună.
10: Da.
9: Sună, sună, să nu ieși pe acolo.
10: Da.
9: Să nu ieși decât atunci când te strig eu.
10: Da.
9: Auzi?
10: Am înțeles.
9: Dar când m-auzi că te strig, da, să nu mai pierzi nicio clipă. Ai înțeles?
10: Am înțeles.
9: Așa, acum du-te repede afară și stai întins în iarbă, cum am vorbit. Ah, poftim, poftim. Domnul inspector, nu?
10: Da,
9: las loc, vă rog.
10: Mulțumesc, mulțumesc.
9: Așa.
10: Las loc.
9: Bem ceva?
10: Nu, nu, mulțumesc.
9: Hei, până acum n-am avut plăcerea să vorbesc cu cineva de la Scotland Yard.
10: Da, așa îmi spuneam și eu, domnule Rathern.
9: Da, dumneavoastră, polițiști, aveți probabil o viață foarte palpitantă, cu totul diferită de a unora dintre noi.
10: Nu e chiar așa de palpitantă cum cred oamenii, sau cum scrie în romanele polițiste. Ai citit cartea asta, domnule Rathern?
9: Ce e asta? Ah, Misterele de la bancă, da, da, am terminat-o chiar ieri.
10: Da, și cum ți s-a părut?
9: Da, foarte distractivă, dar ca mai toate subiectele în genul ăsta, cam exagerat. Dumneata, ai citit-o?
10: Da, da.
9: Da. Și cum ți s-a părut?
10: E, cum zici și dumneata, cam exagerată. În primul rând că escrocii ăia lucrau pe o scară mult prea mare, nu?
9: Da, da, și eu tot așa zic.
10: Da, și totuși seamănă bine cu un caz de care ne ocupăm noi de mai bine de 3 ani.
9: Ei, nu zău. Știi că e interesant? Și cum, chiar de 3 ani?
10: Da, de peste 3 ani.
9: Ei.
10: Și n-am cruțat nici o stenală, nici cheltuială. Însă să știu un lucru, până la urmă tot noi o să câștigăm. Imposibil să pierdem.
9: Ei, domnule inspector, nădăjduiesc și eu să fie așa. Noi, contribuabilii, vrem să știm pe ce ne dăm bani, nu?
10: Uneori ne mișcăm într-adevăr tare încet.
9: Da, încet, dar sigur nu-i așa.
10: Chiar așa, domnule Rathern, chiar așa. Vezi, dumneata, de vreo 4 ani și mai bine avem de face cu o bandă. O bandă foarte isteață și bine organizată, care se ocupă de falsificarea bancnotelor și bonurilor de tezaur.
9: Ce vorbești? Eu credeam că în zilele noastre nu mai există lucruri dintre astea.
10: Banda asta operează și aici, în Anglia, și în străinătate.
9: Da?
10: Mai ales la Amsterdam și Bruxelles.
9: Amsterdam și Bruxelles?
10: Da. Unele bancnote sunt tipărite aici și altele acolo. Da, sper că nu te plictisesc, domnule Rathern.
9: Câtuși de puțin, domnule inspector, chiar mă interesează foarte mult.
10: Lucrurile se petrec cam așa. Dăm peste un mânunchi de dovezi la, să zicem, la Birmingham.
9: Da, da, Birmingham, da, e foarte bine ales. Chiar azi am fost acolo.
10: Aha. Și printre dovezile astea pe care le găsim se află un nume. Doar unul dintre mai multe nume, notate într-o agendă. Și același nume s-ar putea să-l regăsim în altă parte. Poate la Glasgow, poate la Amsterdam. Ei bine, omul care poartă acest nume se dă, poate, drept un cetățean obișnuit.
9: Da.
10: Foarte respectabil, un om de afaceri, care se crede în siguranță. Înțelegi?
9: Bineînțeles, bietul om, parcă-l văd. Tipul ăsta și închipui că e în siguranță și de fapt el nu este, pentru că dumneavoastră aveți tot felul de dovezi împotriva lui.
10: Da, nu? Da, da, tot felul de dovezi. Da,
9: da. Și bineînțeles că sunt dovezi excelente și de netăgăduit, care nu te-ar putea face de râs dacă l-ai aduce pe cetățeanul liniștit și respectabil în fața unui tribunal de instrucții.
10: Da, nu e chiar așa, pentru că în cazul ăsta încă nu ne-am bătut capul să strângem dovezile de netăgăduit. Dar avem vreo 2-3 destul de interesante. Vrei să ți le spun?
9: Sigur, domnule inspector.
10: Uite, știm de exemplu că un membru al acestei bande de falsificatori a sosit de pe continent la Glasgow în ziua de 23 a lunii trecute.
9: Da.
10: Și a fost întâmpinat acolo de unul din complicii lui. Și suntem aproape siguri că putem dovedi cum că acest cetățean liniștit și respectabil, despre care vorbeam adineauri, a fost și el la Glasgow în ziua de 23 a lunii trecute.
9: La Glasgow? În ziua de 23, în luna trecută?
10: Da, da, da, da.
9: E, știi, asta mi-amintește și mie de ceva. La 23, spui?
10: Da, da, da.
9: Stai un moment, să mă uit în agenda. Așa? Asta nu că aș fi fost la Glasgow, că de fapt eu eram la...
10: La Newcastle! E tot așa și individul ăsta care a venit de pe continent n-a fost deloc la Glasgow. Asta era doar o cursă pe care ți-am întins-o și dumneata ai căzut singur în ea.
9: Nu, zău! Domnule inspector, am impresia că nu te mai înțeleg. Probabil că ești prea inteligent pentru mine.
10: E, nu m-ar mira asta.
9: Dar voiam tocmai să spun că mi-aduc aminte de ziua de 23 a lunii trecute. Pentru că clubul amatorilor de popice de aici a organizat în ziua aceea o excursie pe Tamisa. Și mă aflam și eu printre ei. Eram vreo 20 cu toții.
10: Cum?
9: Acum, înțelegi ce voiam să spun, domnule inspector, nu? Parcă asta se cheamă un alibi, nu? Ei bine, află că dacă eu aș fi omul ăla și dumneata ai fi destul de gogoman să mă aduci în fața judecătorului de instrucție, tocmai un lucru dintre ăsta, un alibi, cum se spune, te-ar face mânchipui de râsul lumii. Bagă însă bine de seamă că eu nu mă pricep în dar de astea. Numai că am citit vreo câteva romani polițiști.
10: Uite, dacă ai fi dumneata omul ăla despre care vorbeam,
9: da,
10: știi ce ți-aș spune?
9: Nici măcar nu pot să mă închipui.
10: Ți-aș spune așa: ascultă, noi știm precis că ești amestecat în istoria asta. Nu fi prost să aștepți până ce te prindem și te aducem în boxă, pentru că atunci nimeni nu o să aibă niciun pic de îndurare pentru dumneata. Mai bine spune-ne chiar acum tot ce știi. Ajută-ne să lichidăm afacerea asta și atunci nici măcar n-o să încercăm să dovedim ceva împotriva dumitale.
9: Mă rog, eu, bineînțeles, nu pot să răspund în locul omului ăsta.
10: Nu-i nimic, nu-i nimic, încearcă, fă un efort.
9: Mă închipui că primul lucru pe care l-ar spune ar fi că trage o mare cacealma.
10: Da? Ei, și știi ce aș răspunde la asta?
9: Nu.
10: Doar așa ca să-i arăt că nu tragem nicio cacealma. În primul rând, i-aș indica pur și simplu două adrese: Paul Road 59 la Glasgow și Bellingham Street 17 la Newcastle.
9: Ei, da. Așa, două adrese.
10: Așa.
9: Nici mai mult, nici mai puțin. Ei, nu zău, ce interesant.
10: Da, da, cred și eu că i s-ar părea interesant. Și pe urmă i-aș mai da două nume: Peter Coderman și William Fraserly. Aici vezi bine că nu mai e vorba de nicio cacealma. Am aflat de Coderman și de Fraserly.
9: Știi, domnule inspector, chestiunea asta mi se pare la fel de amuzantă ca și filmele sau romanele polițiste. Ba chiar mai amuzantă. Că despre Carl Coderman, de care ai pomenit dumneata...
10: Nu, Peter Coderman.
9: Da, mă rog, Peter Coderman. Ei bine, chestiunea asta nu mi se pare deloc adevărată, domnule inspector. Poate că e vorba de o glumă.
10: Ascultă, Radfern, să răsăm prostiile și să vorbim deschis.
9: Și eu ascult.
10: Ești amestecat în istoria asta cu falsificatorii. Știu perfect că lucrez cu ei. Și acum știi și dumneata ce știu și eu. A? Cred că ți-am vorbit destul de deschis, nu?
9: Eu nu știu dacă mi-ai vorbit deschis sau nu. În orice caz însă mi-ai vorbit jignitor.
10: Ei bine, atunci să-ți mai spun încă ceva. Bineînțeles, noi avem nevoie de convingeri, nu de bănuieli. Dar mai mult decât orice, avem nevoie să spargem gașca asta cât mai repede. Pentru că trezorăria și băncile ne pisează tot timpul. Prin urmare, spune-ne chiar acum tot ce știi. Haide, dă-ne ițele în mână și te facem uitat. Haide, a? Ce zici?
9: Uite ce zic, domnule inspector. Mă numesc George Radfern. Sunt negustor de hârtii, lucru pe care îl pot dovedi. Locuiesc la Villa Fern de-al Mahalaua sau Câmului Galben, suburbia Shooters Green, unde mă cunoaște toată lumea ca proprietar și ca un cetățean cum se cade și onorabil.
10: Așa.
9: Am fost excrocat și eu de multe ori în viața mea, dar nu mi-aduc aminte să fi făcut vreun rău cuiva din țara mea. Fie bărbat, copil sau femeie. Și n-ai dovezi împotriva mea nici măcar să mă duci până la ușă. Și asta o știi dumneata prea bine.
10: Bine, bine, mai lasă-mi puțin răgaz și am să te duc eu mult mai departe decât până la ușă. E? Ce zici? Vrei să aștept să se mai strângă dovezi?
9: Uite ce zic. De mult mă tot pisează fie mea să o iau undeva în străinătate. Și cred că nu i-ar strica să mai schimbe aerul. De altfel nici mie. Și tocmai acum e un moment că nu prea sunt afaceri de făcut. Mă gândesc să plec într-o lungă și frumoasă călătorie cu vaporul.
10: Nu mai spune. Departe?
9: Ei, nu știu, poate în Australia sau în Extremul Orient. S-ar putea să găsesc ceva nou în branșa mea de activitate. Și apoi așa să mai văd și eu lumea.
10: Uite ce, mi-am dorit și eu asta întotdeauna. Și de aceea mi-ar fi tare neplăcut dacă aș fi silit să împiedic pe altul să o fac.
9: Nici n-aș vrea să te văd că încerci, domnule inspector.
10: Și totuși știi, vapoarele astea sunt tare păcătoase. Nu poți scăpa de pe ele când vrei. Uite, asta e nenorocirea.
9: Da.
10: Și acum, de când există și radio, stau mereu în contact cu baza, chiar la capătul pământului.
9: Da, asta e drept.
10: Știi, un vapor englezesc este pentru noi un loc tot așa de sigur ca și un tribunal englezesc de instrucție.
9: Da? Uh-huh. Ei, atunci o să știi unde să mă găsești dacă o să ai nevoie de mine.
10: Da, așa cred și eu. Și cu asta basta.
9: Și îți mulțumesc foarte mult pentru vizita asta, domnule inspector. Mi-a făcut o mare plăcere. Am putut să privesc și eu în culise, cum se spune. O să am ce să povestesc prietenilor.
10: Vă zic că pe mine mă interesează toți prietenii dumitale, domnule Rathfern. N-ai vrea să mă iei cu dumneata să mă prezint și pe mine lor?
9: Nu cred că ar fi necesar, domnule inspector. Poftiți, vă rog.
10: Da?
9: Poftiți aici.
10: Bună seara, bună seara.
9: La revedere, noapte bună și mi-a făcut o mare plăcere. La revedere, domnule. Joe! Joe! Vino, mă, Joe! Dar ce s-a întâmplat? Ce știe?
11: Știe destul. Ascultă, Joe, da. Fii atent și ține ochii bine deschiși.
9: Da, da.
11: Acum totul depinde de tine. Du-te direct la Westerburg.
9: Da.
11: Și spune că a fost un tip de la Scotland Yard la mine.
9: Da.
11: Au adresele de la Glasgow și la Newcastle. Știu totul despre Coderman și Fraserly.
9: Drace, atunci s-a sfârșit cu noi.
11: Da, de unde? Deocamdată ei nu știu decât atât și nici nu trebuie să afle mai mult. Spune lui Esterburg că trebuie neapărat să punem în aplicare planul B.
9: Cum? Să ascundem tiparnița și să ne împrăștiem?
11: Da, știe el ce trebuie de făcut. Și spune că în orice caz, începând de astă seară, eu lucrez pe baza planului B. Așa că ar face mai bine să-mi telegrafeze la Amsterdam, ai înțeles?
9: Da, da.
11: Așa, ei, mă rog, Joe, mă să te văd multă vreme.
9: Toate bune, domnule Rafael. La revedere, domnule Rafael. La revedere!
12: Ei, va să zic că nu te-a arestat, a? George.
9: Nu, am scăpat ca prin urechile acului.
12: Ce-a vrut inspector?
9: Ei, cum ai spus tu? Făcea niște cercetări într-o chestiune comercială. Zău, ce viață chinuită au și oamenii ăștia.
3: N-ar fi bună pentru tine, tătipule. Prea multe emoții. N-ai un pic de liniște, de odihnă.
9: Tocmai asta e.
12: Nu i-ai spus ce ticălos înrăit ești?
9: Nu mai era nevoie, știa el și fără să-i spun eu. Uite ce el zice.
3: Da?
9: Trebuie să te înveselești puțin, pentru că avem o mulțime de făcut.
3: Ce avem de făcut?
9: Uite, unul din lucrurile pe care l-ai de făcut e să duci mâine pe mama la Bruxelles.
3: Hai că precistă, papa!
9: Da.
3: Vorbiți serios? No,
9: foarte serios. Închidem casa și plecăm într-o lungă călătorie pe mare. În Indiile Orientale, în Extremul Orient, în Australia, Dumnezeu mai știe unde. Numai să plecăm cu un vapor olandez.
12: Vapor olandez? De ce nu cu un vapor englezesc?
9: Toate vapoarele bune care merg în Orient sunt olandeze. Sunt mult mai confortabile. Vapoarele astea engleze sunt ca niște tribunale de instrucție. Elzi, tu pleci întâi cu mama ta la Bruxelles și ne întâlnim mai târziu acolo.
12: Și tu?
9: Eu o să mă duc întâi în Olanda, am niște treburi de rezolvat acolo. Mă conduce un prieten.
3: Ce bine îmi pare, mamă. Plecăm în călătorie.
12: George, sper că asta nu e iarăși vreo păcăleală de-a ta.
3: Vai, tată, dar nu ți-aș ierta niciodată o asemenea față.
9: Nu e dragă, nu e nicio păcă... Ia ești tu.
3: Ce? Mă duc eu.
12: Copila asta s-a emoționat din calea afară.
9: Las că-i face bine.
0: N-o să-i facă dacă o fi iar dezamăgită.
6: Da, am eu grijă de asta.
0: Ei, George, dar asta seara e un adevărat om de stăpân. Zoașa, ce-i cu tine?
6: Ce să-i faci, dragă? Din când în când trebuie să mă afirm și eu personalitatea, nu? Ah,
3: e un sergent de la poliție. Te caută pe tine.
6: Da?
3: Da.
6: Bine.
3: Papa, nu e adevărat totuși, nu?
6: Da, bineînțeles, Elzi, nu e adevărat. Poftește-l înăuntru.
3: Oh, ce bine-mi pare. Ce bine-mi pare. Poftiți, vă rog. Poftiți.
13: Domnul George Rafer, vă rog.
6: Da, eu sunt.
13: Cred că m-ați mai văzut până acum, nu? Sunt de la circunscripția dumneavoastră.
6: Da, te știu din vedere.
13: Am auzit că s-ar putea să plecați foarte curând.
6: Da, chiar așa. Mă gândesc foarte serios la asta.
13: Da, e bine, domnul Cross de la ultima casă de pe stradă zicea că v-ar face sigur plăcere să patronați noua asociație a fotbaliștilor din Shooter Screen. Să fiți vicepreședinte chiar.
6: A, și ai venit să-ți asiguri cotizația mea, nu?
13: Exact, domnule Ratven. 3 lire, ca vicepreședinte. Ei,
6: trebuie să fiu și vicepreședinte. N-am încotro. Poftim, domnul meu. Uite, eu îți dau 5, să-ți poarte noroc.
13: Vă mulțumesc. Așa. Poftiți, asta e chitanța oficială.
6: Las.
13: Și vă mulțumesc foarte, domnule Ratven. Bună seara.
0: Bună seara.
13: Bună seara.
6: Bună seara, domnule.
13: Bună seara.
6: Hei, bună seara.
3: Vai, tată, tată.
6: Ei, dar ce cu tine?
3: Nu știu nici eu. Tată, cât timp o să fim plecați?
6: Nu știu deocamdată. 4 luni, poate 6.
3: Oh, dar ce facem cu seara ta?
6: Unde mergem noi o să fie și acolo seara? Oh,
3: dar cum rămâne cu mahalaua asta al câmului galben?
0: O să găsim tot aici când ne vom întoarce.
3: Da.
0: Haide, Elzi, măcar o dată în viața ta ai putea să-mi ajut să pregătesc masa.
3: Bine, mamă,

0: Ați ascultat Mahalaua Salcâmului Galben de Prisley, traducere și adaptare radiofonică de Andrei Bantaș și Crișan Toescu. Distribuția a fost următoarea: George Redfern, Jules Cazaban, artist al poporului; Doamna Redfern, Migri Avram Nicolau; Elzi, Vasilica Tastaman; Baxley, George Groner, artist emerit; Doamna Baxley, Natasha Alexandra, artistă emerită; Fleten, Ovid Teodorescu; Harold, Tudorel Popa; inspectorul Ștac, George Măruță, artist emerit; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Titi Ax.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Așa, cusătura asta și-am terminat. Costumul va fi gata la timp. Pentru că să știți dumneavoastră, bătrânul Wenzel, Mișca Wenzel, nu-i dintre croitorii aceia care te poartă cu lunile, că mâine, că poimâine. Eu dacă zic un lucru, să știi că așa e. Păi de-aia nu există cartier în Budapesta în care să n-am câte un client. Da. Vin la mine chiar din centrul orașului, de pe Rakoti, de pe Vațiuța. Da. Așa, e gata haina. Hai să o punem pe manechin. Frumos. Așa. Ei, manechinul meu, bunul și vechiul meu prieten, iată.

E la fel de tânăr ca și mine și parcă și mai chipeș îmbrăcat, dar tot un prieten ai și acum în mine. Iar

0: În schimb nici nu mă țicălești, prieten drag. Tu n-ai trecut de-al casii prag, cu mine ai stat neîncetat toată viața împreună, prieten drag. Da, da, da. Prin câte n-am trecut noi împreună, nu-i mult de atunci, nu? Și totuși câte nu s-au schimbat. Mai erau acasă și Mișii și Eva. Între noi fie vorba, erau și câțiva clienți care nu veneau până aici numai de dragul meseriei mele. De? Când ai o fată frumoasă, ți-o minte chiar ziua în care așteptam ca Eva să afle la ce farmacie va fi repartizat. Tocmai îi probam costumul lui Fere. Domnul doctor, cum îi spuneam noi. Tare mi-era drag. El era, ca să zic așa, favoritul meu.
1: Nu crezi? Nu crezi, nerevență?
0: Da, da, doctore, nu numai dumneavoastră, ci și noi croitorii facem chirurgie. Și când tăiem după tipar, și când tăiem.
1: Numai că eu nu tai, nerevență, eu sunt internist.
0: Internist, dar tot tai. Mie mi-ai tăiat insomnia. De când cu somniferul dumitale pot să dorm liniștit.
1: Păi somniferul l-am recomandat soției dumitale.
0: Da, tocmai de-aia.
1: Soția dumitale ia somniferul și dumneata dorm liniștit.
0: Chiar așa? Păi mai înainte, noapte de noapte, mă bătea pe umăr din 5-5 minute și îmi spunea: Mișca, dragă, mă cam înțeapă la inimă, dar tu stai liniștit, dorm mai departe. Mă obișnuisem atât de mult cu asta, încât dacă treceau 5 minute fără să mă strige, mă trezeam singur și spuneam: bate-mă, mamă, pe umăr, că vreau să dorm, iar. Ia uitați-vă, lungimea cred că e bună, nu?
1: Da, da.
0: Ia ridică brațul mai sus, așa.
1: Da, Eva, Eva nu e acasă?
0: Nu, e la minister. Azi trebuie să afle la ce farmacie a fost numită.
1: A, da, azi se hotărește.
0: Da, e,
1: e o fată minunată.
0: Da.
1: O să fii mândru de ea.
0: He, he, sigur că da. Măruna căzut departe de tătie. Da, doctore, vreau să te întreb ce crezi, neata. Fata mea ar fi o soție bună.
1: Sunt sigur, da. Despre asta se va putea vorbi după căsătorie.
0: Da.
1: Atunci, atunci când să trec pentru proba aceea.
0: Voi veni seara. Da. Dar până una alta, nu vrei să o vezi pe nevastă mea? Nu, să știți că nu e un caz grav, dar acum își face multe griji cu Eva. Mm-hmm. Peste o jumătate de oră va fi acasă.
1: Soția dumitale?
0: Nu, Eva. Ah. Dar să știi, tare aș dori să o consulți, doctore.
1: Pe Eva?
0: Nu, pe nevastă mea.
1: Ah. Atunci mă întorc peste o jumătate de oră.
0: Bine,
1: da. Da, ia spune-ne, Nevențel, da, cum mai stai cu țigările? Câte fumezi?
0: A, păi așa, max. Adică deloc, deloc.
1: Tensiunea e cam mare?
0: Dacă îmi spui că nu e voie, nu e voie atunci. Da. Uite, uite, ultimele țigări care mi-au rămas, poftim, astea sunt. Dacă vrei, poți să le arunci în stradă.
1: Lasă, lasă, nenevență-l fumează, da. Cât mai puțin.
0: Da.
1: Acum am plecat. La revedere.
0: La revedere, doctor, la revedere. Cel care ține la sănătate urmează sfatul doctorului. A zis să fumez puțin, atunci hai să fumez puțin, nu?
2: Grozitor, dar unde-o fi fata asta?
0: Nevastă mea și abia m-a prins țigara aia, trebuie să o aruncă.
2: Eva spunea că până la ora asta o...
0: Da.
2: Mișca.
0: Da, mama.
2: Iar ai fumat,
0: eu,
2: Mișca?
0: Eu, de unde, dragă? Vine fum de afară.
2: Mișca, unde ai ascuns țigara?
0: Unde era să o ascund, dragă, dar nu era să arunc pe geam țigara prins. Ia, cara.
3: Ei, ce-i părcăria asta? Cum trebuie să aruncați țigara prins în capul oamenilor?
0: Ai văzut, mamă, ea de la etaj aruncă țigări pe fereastră. Să știi că Forca ți-a aruncat-o.
2: Forca ce lucrează în schimbul de după masă, nu e acasă.
0: Eu veni să arunci țigara.
2: Mișca.
0: Da, mamă, drag.
4: Să zic, tată, am adus...
2: Ce-ai spus?
4: Am adus astea, țintele.
2: Care ținte?
0: Ținte, dragă, ținte bine, Mișca. Ținte îmi trebuie mie, dragă.
2: Ținte?
0: Da, da, ținte. În loc de ații cu gămălie, țin mai bine ținte.
2: Mișca.
0: Mamă, îți dau cuvântul.
2: Mi să-mi dai altceva.
0: Da, ce, mamă?
2: Țigarele din buzunar.
0: Să vezi, mamă, dragă.
2: Mi le dai sau le iau?
0: Poftim, le dau fiindcă vreau eu.
2: Așa. Mișii, dă-mi-le și tu.
4: Ce anume?
2: Țigările pe care le-ai adus o taică tu.
4: Nu am nicio țigară.
2: Vai, inima!
4: Poftim, poftim, țigările.
2: Dacă merge tot așa, în curând pot să deschid un David.
0: Of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of, of Spune-mi, ce?
4: Eva iar hoinărește cu Rudi. Eu în locul lui Feri nu m-aș lăsa dus de nas.
5: Dar de unde știi tu că-l duce de nas?
4: Am observat eu. Eva e drăguță pe el numai când se ceartă cu Rudi. Atunci îl scoate ca pe un jolly joker la pietre.
2: Copii! A venit Eva!
4: A sărțit Eva.
5: Ce vești ne aduci, fata tate?
6: Tuturor absolvenților li s-a trimis decizia de repartiție la farmacii prin poștă. Trebuia să sosească.
2: Da, adevărat, a susit azi o scrisoare pentru tine.
6: Da,
5: și n-ai citit-o?
2: Nu desfac niciodată scrisorile fetiții mele.
4: Mama le desface doar pe lui tata.
2: Ah, tare, aș vrea să te fi dat la farmacia cea mare de pe bulevard colț cu strada Racoții. E cea mai frumoasă farmacie din țară.
5: Nu, mie îmi place mai mult numărul 504 din strada Kossuth-Lajos. E albă toată.
4: A fost decretată monument de artă.
2: Da, unde am pus scrisoare?
5: Uite în buzunarul tău, dragul.
4: O citesc eu, o deschid eu.
5: Hai, domnule,
4: așa. Prin prezenta vă facem cunoscut că...
5: Lasă-i, mai dă să văd
2: hai, tată,
5: ia stați, că vă puteți alege unul din următoarele posturi de farmacist vacante în țară.
2: Ce?
5: Duna Bogdane, Gerneseg.
4: Monument de artă cu arcade. Pregătește-te să pleci la țară.
5: Sunteți prea răzgâiați, asta-i. De bine ce vă merge, nici nu mai știți ce faceți. Nu plec din casa asta, nu. În tinerețea mea m-aș fi dus oriunde numai să găsesc de lucru. M-aș fi bucurat și eu dacă o numea la 504. Dacă nu se poate, nu se poate. Ce vrei, nu se sfârșește lumea dacă pleacă.
4: Tata are dreptate. Și mie îmi place să mă distrez. Dar cum spune tata, dacă nu se poate, nu se poate.
5: Păi sigur că...
4: Mai ales cu 20 de forinți pe care îi primesc pe săptămână ca bani de buzunar.
5: Vezi să nu primești două palme acum? Vă arăt eu vă ucinistă până în casă.
2: Asta-i. Inima.
5: Taci din gură cu inima ta, că acum doare pe mine. Inima.
2: Mișca.
5: Ce vrei?
2: Cred că plânge mititica, mă duc la ea, Mișca.
5: Nu te duci. Ei, fata, tate, o să fie greu singură.
2: Nu te necăji, Mișca. Hai, Mișca.
5: Da.
2: Vrei o țigară?
5: Mulțumesc, am.
2: Ai?
5: Am nevoie, dragul.
2: Acum nu mai îmi pasă, nu mai îmi pasă de nimic.
5: Nu te întrista, mamă, nu ai voie.

0: Rudy!
1: A venit Rudy!
2: Rudy! Ah, Rudy!
0: Bună ziua, nene Vințel!
2: Bună ziua!
0: Sărut mâinile!
1: Bună ziua!
0: Îmi permiteți să vă ofer un pachetel cu specialități de la bomboneri?
3: Iar bomboane de doi fori!
1: Servus, Rudy! Tu ai sunat?
0: Eu! Sărut mâinile, dragă!
1: Ia loc, Rudy! Ia... Ascultă, Mișca! Ascultă, am uitat să spun că s-au stricat jaluzelele! Mișca, mișcă-te! Ia penișii și reparațiile!
0: Care jaluzele?
1: Din camera cealaltă! I-am spus și lui Mișca că s-au stricat!
4: Mie nu mi-ai spus nimic!
1: Dacă eu spun că am spus, atunci am spus! Vai, inima!
2: A spus! Sigur că a spus! Vă rog să ne scuzați! Jaluzelele trebuie să reparate!
1: Vă rog să mă scuzați și pe mine, dar am atâta treabă la bucătărie! Voi puteți să stați de vorbă liniștiți! Mulțumesc, Rudy, pentru
0: bombă! Cu plăcere, doamnă, cu plăcere.
1: Rudy,
0: da.
1: Imaginează ce mi s-a întâmplat.
0: Ce?
1: Rudy, vor să mă trim.
2: Eva, n-ai văzut pe undeva cleștele la urmă?
1: Nu, tată, n-am văzut.
2: Unde să fie
0: clăpă aici? Își caute de lucru pe aici ca să nu putem sta de vorbă.
1: Mamă! Mamă!
5: Da? Ce mă tot pe bază, colo, colo? Trece-mi la jaluzele!
0: Nu, o să mă determine să nu mai trec.

0: cazul acesta e contagios. Eu mă feresc, dar nu știu cum deodată mă molipsesc de dragoste când văd o fată. Un zâmbet cald mie e ajuns și atunci pe loc constat pulsul mi se zbate agitat.
1: S-au inventat tot feluri de vaccinuri pentru

0: Da.
1: Rudy, trebuie să-ți dau o veste deosebit de importantă.
0: Să auzim.
1: Ce-o spun numai dacă mă iubești cu adevărat.
0: Hai, dar te iubesc.
1: Da. Atunci, fii drăguț și felicită-mă.
0: Felicitările mele? Dar cu ce ocazie?
1: M-am mărit.
0: Cum? Cu cine?
1: Ah, credeam că ai să ghicești. Nu bănuiești?
0: Habar n-am.
1: Cu tine, prostuțule.
0: Cum, cu mine?
1: Exact. Am onoarea să-ți cer mâna. Vreau să fiu nevasta ta. Mâine ne căsătorim.
0: Da, știi, nu e chiar atât de urgent.
1: Ba da, e foarte urgent. Rudy, vor să mă trimită în provincie. Dar dacă mă căsătoresc cu cineva care are serviciu la Budapesta, atunci trebuie să mă oprească aici. Ne căsătorim mâine?
0: Știi, sunt foarte fericit. Cred totuși că n-ar trebui să forțăm lucrurile.
1: Crede-mă, altă soluție nu există. Mi-am bătut capul destul, da, degeaba. Și pentru că tu mă iubești.
0: Da.
1: Și că mă iubești, nu-i așa? Mi-ai spus-o de atâtea ori.
0: Da, sigur. Totuși, dragă, să nu ne grăbim. Suntem prea tineri. Pe urmă, vezi, Eva, am să fiu sincer. Eu la părinții mei am totul. Casă, masă, nu... Dacă mă însor, s-a sfârșit. Ce rost ar avea să mă mut într-o cameră cu chirie?
1: Da, ai dreptate. Ai perfectă dreptate. A? Am glumit.
0: Da. Ai glumit, da. Dar știi că nu era mea gluma. Am tras o sperietură. Trebuie să mă recoresc. Hai să coborăm să bem ceva.
1: Nu merga, am puțină treabă.
0: Îmi pare rău. Și atunci, pe când?
1: Am să-ți dau eu un telefon. Servus, Rudy.
0: Da? Sărut mănușițele. Sărut mănușița. La revedere.
2: Ce a plecat, Rudy?
3: Rudy a plecat? Uhu, splendid!
2: Te bucur, o brăznicătură.
3: Și încă cum? Mie nu e indiferent cine va fi cumnat.
4: A venit Feri.
2: Da.
4: Sărbinile, cum ne simțim? Bună ziua, nene Benzel.
5: Bună, doctor, ia loc. Da. Nevastă mea și cu mine tocmai avem puțină treabă. Niște jaluzele de reparat.
2: Ce?
5: Te lăsăm cu Eva. Hai, mamă, o să te consulte domnul doctor mai târziu.
2: Bine, mișca.
5: Hai, mișcă-te.
3: Feri, fii atent, Eva s-a certat iar cu Rudy. Și eu am treabă, am foarte multă treabă.
5: Ce faci, Eva? Cum te simți?
1: Mulțumesc, bine. Dar dumneata?
5: Mulțumesc prost, văd însă că nici dumneata nu ești prea veselă.
2: Iertați-mă, dar trebuie să fac curat în cameră. Au fost reparate jaluzele, așa că...
1: Lasă-mă, Mico, am să fac eu curat aici.
2: Bine, dacă spui tu, mă duc.
5: De ce e supărată, Eva? Tocmai acum când ai obținut diploma, când ar trebui să fii fericită. Ce s-a întâmplat?
1: Spune-mi, Feri, tu... Mă iubești?
5: Eva, știi bine că da.
1: Mă iubești mult?
5: Din păcate.
1: Din păcate? De ce?
5: Pentru că tu nu-mi împărtășești sentimentele.
1: Da. Totuși, dacă cineva iubește cu adevărat, face orice pentru celălalt.
5: Da, orice, totul.
1: Și dacă eu ți-aș spune, Feri, vreau să fiu nevasta ta, ce-ai face?
5: Ți-aș răspunde, de acord.
1: Chiar dacă știi că eu nu te iubesc?
5: Mă vei iubi, Eva.
1: Nu sunt convinsă. Totuși, Feri, vreau să fiu nevasta ta.
5: Nu înțeleg.
1: Ești un băiat bun, Feri. Și-ți mărturisesc cinstit. Această căsătorie este pentru mine ca un colac de salvare.
5: Colac de salvare?
1: Da, în special pentru părinții mei. De aceea, în fața lor, va trebui să ne purtăm ca doi soți fericiți.
5: Îți promit că îmi voi da toată silința.
1: Da, dar numai când sunt alții de față. Altfel nu va trebui să te ostești.
5: Da, sigur. Și în afară de asta, mai dorești ceva?

0: să nu încerci.
1: Nu vă supărați. Nu vreau să vă deranjez. Dar aș vrea să știu un singur lucru. Voi fi cumnat sau nu?
2: Hai să fii, Mișe!
1: Ura! Acest eveniment trebuie sărbătorit!
2: Da.
1: Dar cu 20 de forinți pe săptămână bani de buzunar nu se poate.
2: Mișe. Uite, ia 100 pentru sărbătorirea. De la cumnatul tău poți să-i primești.
1: Dar numai cu un împrumut, la nunta de aur, vii.

0: se aranjase lucrurile pe gustul meu. Cununia s-a făcut repede, după câteva zile, într-o sâmbătă, și de la ofițerul stării civile ne-am dus de-a dreptul la gara ca să-i conducem pe tinerii căsătoriți. Plecau în călătorie de nuntă. Copii? Copii, vă doresc să fiți fericiți, copii. Aia cu de ce te mai doare inima?
1: De bucurie, de emoții. Opa, dragul meu băiat. Și eu vă doresc să fiți fericiți, copii.
2: Hai să urcăm în vagon, Eva. Mai e puțin până la plecare.
1: Eva, ai grijă, Eva, să nu stai în curent.
0: Lasă, mamă, lasă-o, mamă. Acum are un doctor lângă ea.
3: Nu m-am învățat, tu că știu mai bine.
1: Bine, mămică, bine.
0: Dar Feri, de ce nu vine la fereastră?
1: Așa să valize.
3: Feri!
2: Da, da, da, mamă, da.
3: Valizele, mamă, să mai vedem puțin.
0: Dar nu știu de ce vă trebuie atâtea geamantane pentru câteva zile.
2: Nu se știe niciodată.
1: Domnul ministru Mișii, pleacă de rușinul.
3: Și nici profesorul Dima n-a venit la gară.
2: Ne-a anunțat doar că nu poate veni. Pleacă astăzi seara la un congres al medicilor la Londra.
0: E, drăguț din partea lui că s-a oferit să vă fie naș.
1: Uite, uite pe Mișii.
3: Unde ai fost, Mișii?
4: Ah, v-a adus geamantanul ăsta.
0: Încă unul, mă, băie.
3: Dar ce e în el?
4: E, cadourile de nuntă.
3: Ce cadou?
0: Dar ce le trebuiau cadouri în călătorie?
2: Lasă, tată, nu se știe niciodată. Dă-mi place cum mi-a
3: făcut. Și-o care abia așteptam să ajung acasă să văd cadourile.
0: Spune-i, Mișii, ce-ai pus în geamantane, altă faci o criză de inimă.
4: Păi, un fier de călcat de la familia Forgaci, un reșot de la policlinică, o mașină de tocat de la Covaci, mai și o garnitură de tacâmuri din argint. Dar nu știu de la cine o fi. Poate scrie ce în plicul ăsta.
1: Ia, uite-te!
3: Oare cine le-a trebuit?
4: Tinerii perechi urează mult noroc și fericire, doctor Gheza Tima.
0: Cadou de nuntă de la tovarășul profesor.
4: Și sunt o frumusețe de tacâmuri, vă spun eu. Puh, ce bunătăți se pot mânca cu astea.
5: Poftiți în vagoane.
0: Bun, copii. Dar la urma urmei, unde plecați? Ați putea să ne spuneți și nouă.
3: Secret, unde plecați, Evica?
1: Da. Amigo, mie nu mi-a spus nimic. A vrut să-mi fac o
4: Și încă ce surpriză.
3: Ei, dar acum ai putea să ne spui, Feri, că doar nu o să venim după tine.
2: Da, cu plăcere, sigur. Plecăm la Gherneșeg.
0: Unde?
1: Într-un sat?
2: Da, acolo ne vom stabili.
4: Uf, dacă nu o spunea el, explodam, nu mai puteam ține secret.
1: Cum, tu știai?
6: Nu te înțeleg, Feri, ce vrei să spui?
2: E foarte simplu, am cerut să fiu transferat în provincie, la Gherneșeg. Voi fi medic de circunscripție, iar tu îți vei ocupa postul de farmacist.
0: Ce surpriză, copii!
2: Acesta e cadoul meu de nuntă.
0: Hai,

0: mergem acum? Parcă văd că rămânem să dormim în gară.
1: Bună seara!
2: Bună seara!
1: Tovarășul doctor Silaghi?
2: Da, eu.
1: Soția dumneavoastră, nu? Și de mâine farmacista noastră. Eu sunt Sabo.
3: Vă așteptam.
4: Da, da.
0: Ne-ați așteptat?
1: Da?
0: Adică vroiam să spun, știați că sosim astăseară?
1: Sigur, am primit telegrama dumneavoastră.
2: Soția mea se temea că nu o veți primi la timp.
5: Poșta și frizeria funcționează la Guernesec prompt și conștiincios. Îmi dați voi, eu sunt frizerul Todor Sila.
2: Ne pare bine.
4: Cine a venit la noi?
6: Ne pare bine.
4: Vă așteptam.
0: Vă mulțumim, vă mulțumim, da. La ora asta ați
4: venit? Vreau să vă cunoaștem mai bine.
1: Să mergem, cred că sunteți obosiți. Vă conducem noi.
2: Vă mulțumim.

0: Poftiți. Asta e farmacia.
1: Da, e foarte drăguț, foarte plăcut. Nu-i așa, iubito?
2: Da.
0: Cam mică farmacia, dar deocamdată ne ajunge. Principalul e că avem și farmacistă. Mâine tovarășul doctor poate începe să dea rețete. Poftiți din coace.
1: Da, poftiți. Vreau să-mi
0: asta este camera dumneavoastră.
1: Da, îmi place aici. Nu-i așa? Că și ție îți place, draga mea, nu?
2: Da, grozav.
0: V-a cam obosit călătoria. O să anunț imediat gazda. O clipă.
1: Da. Dragă Eva, în fața străinilor trebuie să fim tandri de parcă ne-am trăit luna de miere cu adevărat.
2: Știu, e inutil să-mi atrage atenția.
0: Tu șămacrai!
3: Da!
0: Vino, te rog, înăuntru. A venit o bară și doctor cu soția.
3: Au venit?
0: Da.
3: Bine ați venit, vă așteptam. La mine o să vă simțiți ca acasă.
0: Acum noi vă lăsăm.
1: Da.
0: Noapte bună.
3: Să vă las și eu să vă odihniți. Drumul obosește. Noapte bună.
2: Nu mai pot, nu mai suport jocul ăsta. Zâmbete false, alintări forțate. Nu mi-ajunge că a trebuit să joc teatru în fața părinților. Acum trebuie să mă prefac că sunt fericită și aici. E așa, iubito? Așa e, iubitule? Ei, nu mai pot suporta.
1: Din partea mea pot spune liniștită părinților tăi că ai făcut o căsătorie din interes. Nu ți-e foame?
2: Suntem îndoi, nu e nevoie să fii amabil.
1: Din păcate așa e firea mea, dar îmi voi da silința să mă schimb. Care pat ți-l alegi?
2: Eu mă culc pe teșghea în farmacie.
1: Nu, stai. Mă culc eu acolo. Dă-mi o pernă, Eva.
2: Poftim.
1: Noapte bună.
2: Da.
3: Scuzați-mă, am mai adus o pătură. Știți, aici la munte e frig noaptea. Da. Da, unde se duce tovarășul doctor cu perna în brațe?
1: Eu nu, nicăieri. Fac așa câțiva pași. Știți, plimbarea de seară înainte de culcare. Da. Nu-i așa, comoara mea?
2: Da, iubitule. Da.
3: Bine, eu vă las pătura. Să vă înveliți că e răcoare.
1: Da.
2: Noapte bună.
3: Încep să devii insuportabil. Nu mai miorlăi într-una, scumba mea, iubita mea.
1: Fac ceea ce m-ai rugat, să mă port frumos față de alții. Așa se poartă un soț atent. Noapte bună.
2: Și ce mai vrei?
1: Am uitat să spun ceva.
2: Ce?
1: Că te iubesc foarte mult și aici la Guernesey. Noapte bună. Așa, cum să-mi iau în primire culcușul de pe teșghea? Nu s-ar putea spune că e prea moale. Cine e?
4: Ilona Kovaci, învățătoarea.
1: Ilonca, ce surpriză! Imediat! O clipă! Poftim!
4: Ferice! Deci tu erai! Nu m-am înșelat! Nu te-am văzut de 1000 de ani!
1: Mă bucur mult, Ilonca! O să se bucure și soția mea. Din păcate s-a culcat, doarme. Dar o să vă fac cunoștință mâine. O cheamă Eva. E o ființă foarte drăguță.
4: Medic, ea farmacistă. Minunat. Așa veți prinde mai ușor rădăcini la noi.
1: La noi?
4: Da, eu mă socotesc acum o adevărată băștinașă din Guernesey. Am venit de 10 luni. Dar parcă aș fi trăit aici întotdeauna. Am îndrăgit mult satul.
1: Și noi, mai ales nevastă mea.
4: Mă bucur că vă place. În curând va fi gata și dispensarul.
1: Am auzit că de-abia la anul.
4: S-ar putea să fie gata mai repede. Toată construcția poate fi terminată în 6 săptămâni.
1: Și care-i piedica?
4: N-avem oameni suficienți. Mai bine zis, n-avem tehnicieni.
1: De ce nu cereți de la întreprinderea de construcție?
4: Am cerut, dar nu ne pot da. Trebuie să-și îndeplinească sarcinile anuale. Iar dispensarul nostru nu e trecut în planul lor. L-am început prin muncă voluntară.
1: Dacă pot să vă ajut cu ceva, sunt gata.
4: Bravo, Ferice! Văd că ai rămas același. Mâine vom merge împreună să vedem ce putem face. Vom sta de vorbă mai pendelete.
1: Da.
4: Am atâtea să-ți povestesc.
1: Da.
4: Dar acum, du-te și te culcă, ursulețule. Noapte bună,
1: la revedere, Ivica. La revedere. Eva?
2: Da.
1: Nu te-ai culcat?
2: Tocmai mă pregăteam.
1: A fost aici Ilona, învățătoarea. O fată din satul meu, o fată foarte drăguță.
2: Da, am auzit. Ursulețule, asta ai uitat să-mi spui.
1: Ce?
2: Că la Guernesey ai o cunoștință foarte drăguță.
1: Sper, nu te deranjează.
2: Oh, nu, deloc. Noapte bună.
1: Noapte bună. Am uitat ceva.
2: Știu, că și la Gerneseg mă iubești.
1: Nu, că și la Gerneseg mi-e foame.
2: Dar ce, nu cumva vrei acum să mănânci? Îi sprăvește odată și tu de la culcare.
1: N-am parte aici nici de mâncare, nici de somn.
2: Și te rog, nu fluiera, vreau să fie liniște.
1: Da, mă rog. Eva, ăsta n-am fost eu.
2: Și nu scârțâite jgheaua.
1: Nu te jgheaua scârție. Oasele mele, e mult de când am mai dormit pe o tejghea. Eva, ce crezi că trebuie să fac ca să visez o saltea moale? Eva...

este ciudat, atât de aproape să fim, și totuși noi niciodată nu ne întâlnim.

0: Da, da, îndată, îndată. Ce s-a întâmplat?
1: Soții lui Ghișba, Ochelul și Ră. Trebuie să nască și nu așa ai plecată din comună. Veniți repede,
0: da, îndată, așteaptă-mă, așteaptă-mă o clipă. Eva,
2: cum, te-ai sculat și tu, de ce?
1: Poftim, trusa, era printre lucrurile mele.
2: Mulțumesc, Eva. Și somn ușor în noaptea nunței noastre.
1: Mulțumesc. Petrecere frumoasă. Feri, Feri!
0: Ce e, dragă?
1: Nu vreau să rămân singură. Mi-e frică. Piu și eu cu tine.

0: Stai bună. Am uitat să cos nasturi la mâinică. Extraordinar. Și cum îți spuneam, munca a început să o absoarbă repede, repede pe Eva mea. După vreo două luni...
1: Aha, bună dimineața, mătușe Macrai!
2: Bună dimineața, Todor!
1: Dar ce, tovarășa farmacistă încă nu s-a sculat?
2: Ei, și tu acum! Îi dus de azi noapte cu bărbatul la Miclo și că-s bolnav copiii.
1: Ah, va să zică, nici tovarășul doctor nu e acasă.
2: Păi nu spusei, e la bolnav.
1: Da? Dar la mine de ce n-a venit?
2: Are mașină de ras electrică.
1: Nu ca la un frizer, ca la un bolnav.
2: Hei, lasă-l pe tovarășul doctor în pace. N-are timp să se ocupe de dumneata.
1: Știu, n-are timp să se ocupe de bărbații bolnavi,
2: da.
1: Numai de femeile sănătoase.
2: Ce tot vorbește?
1: E, Doamne, un Figaro vede tot, aude tot. Pentru tovarășa învățătoare are timp întotdeauna.
2: Cum?
1: Spun unii, eu nu. Nu, unii. Că doctorul și farmacista nici nu sunt cu adevărat soț și soție. Doctorul doarme pe teșghea.
2: Dar de unde ai mai scornit și asta? Cine ți-a spus dumitale că doctorul doarme pe teșghea?
1: Bătrâna Suben.
2: Și ea de unde știe?
1: I-ai spus dumneata.
2: Eu?
1: Da, da, și tot unii, eu nu, nu. Mai zic că doctorul șaflă sărmanul consolarea la învățătoare.
2: Crezi? Ia te uită. Care va să zică de-aia e gelosabă pișta pe Ilonca din pricina doctorului.
1: De asta. Și ce? N-are dreptate?
2: Ia lasă-mă, ce tot îmi bați capul? Ei, ce vrei? Ești mai rău decât o babă.
1: Ei, Doamne, așa e un Figaro. Aude tot, vede tot.

femeie ori bărbat. Pe la frizer dacă au intrat, o vorbărea i-a prins ușor în vraja sa. Hai de el!

0: e femeie, ori bărbat, pe la frizer dacă au intrat, o vorbărea i-a prins ușor în vraja sa. Vai de el, vai de ea!
1: De clevetir tu poți scăpa, lucru-i cunoscut, doar dacă nu te-ai născut.
2: Bună dimineața! Bună dimineața, drăguță!
3: Bună dimineața!
2: Intră, intră, Șușa Nicruș, când toată-ți fac rețeta. Dumneata, tovarășe Todor, vrei ceva de la mine?
3: Nu, nu, nu, eu, nu, cu tovarășul doctor, dar, mă rog, dacă nu-i...
2: Nu, nu e, nu e, s-a oprit la niște bolnavi.
3: Aha, da, atunci eu plec.
4: Da, dumneata, tu și Micloși, ce-ți mai fac copiii?
2: Da, acum bine, dar dacă nu venea să cheme azi noapte doctorul...
4: Ei, să fiți sănătoși, drăguță, că amândoi v-ați ostenit toată noaptea, măi.
2: Acum gata, poți fi liniștită. Uite, aici ai prafurile pe care le-a scris tovarășul doctor.
4: Da.
2: Aici gargara și aici siropul. Le dai așa cum te-am învățat, da?
4: Mulțumesc mult, maică, și sănătate, mulțumesc.
2: La revedere, sănătate.
4: Hai, drăguță, hai, du-te și odihnește-te. Nici 3 ceasuri n-ai dormit azi noapte. Și îndată sosește tovarășul profesor.
2: Ah, uite acum, Tușă Macrai, mai am de preparat o rețetă și pe urmă mă culc și eu puțin.
4: Bine. Ah, tovarășul profesor rămâne și la cină?
2: Nu, ne-a scris doar că trece cu mașina pe aici și pleacă mai departe spre Budapesta.
4: Ei, atunci mă duc să văd de mâncare. Hai, du-te și te odihnește, hai.
5: Servus.
2: Servus, Ilonca.
5: Feri nu-i pe acasă?
2: Nu,
5: păcat. Aș fi vrut să vorbesc cu el.
2: Nu poți să-mi spui mie?
5: Ție?
2: Ba da,
5: poți să spun și ție. Poate e chiar mai bine. De altfel, de multă vreme vroiam să stăm de vorbă așa, ca de la bărbat la bărbat.
2: Te ascult.
5: Știi, aici la țară lumea vorbește multe.
2: Desigur, nu fără motiv.
5: Deci e adevărat?
2: Pe mine mă întrebi.
5: Dar pe cine să întreb? Tu trebuie să știi dacă Feri doarme pe teșghea.
2: Ah, dar nu despre asta e vorba. Lumea spune că este ceva între voi.
5: În schimb, între voi nu-i nimic.
2: Asta nu te interesează pe tine.
5: Ba, mă interesează. Feri e prietenul meu din copilărie. Eu îl cunosc mai bine. Știu că nu merită să te porți așa cu el. Așa cum te porți tu. Cu el și cu tot satul.
2: De ce? Ce fac eu rău? Nu-mi văd de treabă?
5: Ba da, dar nu pentru că te-ar interesa satul sau oamenii, ci doar așa, din vanitate. Să nu te poată învinui nimeni dacă se va observa cât de nefericit e Feri.
2: Oh, sigur, sigur. Numai tu poți să-l faci fericit.
5: Dacă va fi cazul, voi încerca.
2: Da? Vei încerca, draga mea?
5: Da, draga mea.
2: De, atunci să știi că... Intră!
6: Bună ziua!
5: Tovarășul profesor Timar, vă așteptam! Bine ați venit, bine ați venit! Îmi dați voie să vă prezint pe Ilona Covaci, învățătoarea noastră.
6: Doctor Gheza Timar, îmi pare bine.
5: Fiți binevenit, tovarășe profesor. Feri ne-a vorbit mult despre dumneavoastră.
6: Da.
5: Îmi pare rău însă că nu mai pot sta, știți, școala.
6: Da.
5: Mă iertați, la revedere.
6: La revedere.
5: La revedere, Eva.
2: La revedere, la revedere.
6: Pare o fată bună și simpatică.
2: Da, da. Luați loc, tovarășe profesor.
6: Mulțumesc.
2: Feri nu e acasă, s-a dus la un bolnav, dar trebuie să se întoarcă.
6: Din păcate, nu pot lua masa cu voi.
2: Oh.
6: La ora 2 trebuie să fiu la Budapesta.
2: Îmi pare rău, Feri v-a așteptat atât de nerăbdător.
6: Ei, lasă, lasă, voi veni într-o duminică și o să stăm o zi întreagă împreună.
2: Așa.
6: Ne vom așeza în grădină, sub nuc. Și atunci elevul meu drag îmi va povesti cum trăiți aici în Dremunți.
2: Foarte bine, foarte bine. Eu mă simt minunat, da.
6: Și Feri?
2: Feri? Da, și el se simte.
6: Ceva nu-i în ordine?
2: Ba da, ba da, cum să nu, cum să nu, totul e.
6: Nu e frumos să ai secrete față de mine?
2: N-am secrete, totuși e greu să vorbești despre alții.
6: E, vorbește, te rog, ce s-a întâmplat?
2: Feri, cum să spun, e oarecum dezamăgit.
6: Da?
2: N-a găsit ce a așteptat. El, sărmanul, nu spune niciun cuvânt. Eu să simt că îi lipsește ceva.
6: Clinica?
2: A, da, clinica, îi lipsește clinica asta.
6: Înțeleg, da. Înțeleg. E, dacă vrea, dacă face o cerere, se poate întoarce în capitală.
2: El să ceară? Tovarășe profesor, n-ar face asta pentru nimic în lume. Chiar vă rog, nu cumva să pomeniți față de el că v-am spus. Nu mi-a iertat-o niciodată.
6: Bine,
2: pe
6: bine, bine. Vom face în așa fel ca să nu atingem mândria tânărului nostru doctor.
2: O să faceți asta?
6: Da, sigur.
2: Cât sunteți de bun.
7: Bine ați venit, tovarășe profesor. V-am văzut mașina afară.
6: Servus, băiete, servus.
2: Bine ai venit, iubitule.
6: E, Feri, cum te simți?
7: Într-adevăr, minunat.
6: Da, știu, știu. Înțeleg, sunt multe greutăți.
8: E adevărat, mai sunt încă unele greutăți, dar trebuie să lupți să le înfrângi. Așa e viața.
6: Cabinetul e slab utilat.
8: Da, sper că în curând voi avea unul nou.
6: Vei avea, vei avea.
8: Eu am încredere în viitor, tovarășe profesor. Nu-i așa, iubito?
2: Da, scumpul meu.
6: E, și acum trebuie să vă las. Mă bucur că v-am văzut. Aș vrea să te știu mulțumit, Feri.
8: E, sunt. Suntem. Nu-i așa, iubito?
2: Da, dragul meu.
6: E, rămâneți cu bine. La revedere.
2: La revedere. La revedere.
6: Și să vă iubiți așa mereu.
8: La revedere.
6: La revedere.
8: La revedere. La revedere. La revedere.

0: Mișca, hai a dormi la mașină.
1: Cum? Nu, mamă, mă gândesc, fii. Mă gândesc la povestea asta cu Eva. Eu n-am înțeles. Ce tot spuneau ei acolo la Guernesec? Ce legătură a avut Eva cu construirea noului dispensar?
0: Păi sigur, când ai mai înțeles tu ceva? Tot mama săraca să le știe pe toate. Și ții minte, Mișca, ții minte,
1: da.
0: Îmi spunea mie inima că nu merg lucrurile cum trebuie. Într-o dimineață, cam la câteva zile după ce fusese profesorul Timar pe acolo,
1: așa,
0: Feli se certa cu președintele, cu Sabo,
1: da,
0: se
1: da.
0: Întâlniseră întâmplător chiar în fața farmacii.
1: Mi se pare mie că Sabo-i cam făcea ochi dulce, vei.
0: Da, sigur, ție până nu ți se pare ceva, dar că învățătoarea îi dădea târpoare lui Feri, nu ți se păreai că doar și ea se nimerise acolo.
2: Crede-mă, crede-mă, tovarășe Sabo, bolnavi au neapărat nevoie de cabinetul medical.
3: Știu, știu foarte bine, dar dacă nu se poate mai mult, spuneți-mi să mă duc să car pământ, dacă e nevoie și o fac. Sau dacă trebuie să car cărămizile din căruță, fac și asta. Dar să nu-mi cere să mă duc la trustul de construcții, la căpățânosul ăla de balaș, că acolo nu mă duc. De altfel mi-a și spus Peșleau că nu-mi dă nici măcar o jumătate de zidar.
2: Dacă dumneata și tovarășul Balaș n-ați mai fi veșnic pe picior de război, am avea de toate.
4: Da, așa e. Oricum începeți până la urmă tot la povestea cu fotbalistul ajungeți.
2: Da.
4: Și de aici, cealaltă-i gata.
3: Dar spune Ilonca, e frumos ce-a făcut? Să-mi fure cel mai talentat înaintaș, în loc să-și crească singur sportivii. Nu, vă rog, vă rog să nu-mi cere să mă duc la Balaș, că nu mă duc.
4: Și de ce să nu te duci? E un om foarte simpatic.
3: A, bună dimineața, tovarăș.
4: Bună dimineața.
3: Ce-ați spus? Balaș e om simpatic?
4: Sigur. Și te estimează foarte mult.
3: Pe mine?
4: Da, da, pe dumneata. Ce te miri? Chiar ieri am vorbit cu el. Te-a lăudat în fel și chip. Și pe urmă la Guernesec sunt niște jucători ca nicăieri în raion. Iar toate astea sunt meritele dumitale, al lui Pișto, așa mi-a zis.
3: Așa a zis? Al lui Pișto?
4: Da, a mai spus că trustul o să-și îndeplinească planul înainte de termen. Și că s-ar putea face ceva și cu dispensarul dacă s-ar duce acolo Pișto.
3: A zis Pișto?
4: Da.
3: În fond, știi, Balaș ăsta e totuși un om cum se cade.
4: Nu-i așa?
3: Da,
4: i-am spus că și dumneata îl consideri un om cum se cade.
3: Am plecat la raion. Tu nu mergi, Ilonca?
4: Ba da, mă duc la școală.
3: Hai,
4: la
3: hai.
4: Revedere! Mult noroc!
1: La revedere, no?
2: Felicitări, a fost o mutare de șac formidabilă.
4: Da, nu se știe încă. Vom vedea curând.
2: Da. Da, cui telefonezi, Eva?
4: Lui Balaș, îmi pregătesc pentru vizita lui Sabo. Alo? Tovarășul Balaș? Aici e Vasilaghi. Da, vreau să spun că n-ai avut dreptate ieri. Da, da, da, tocmai acum am vorbit cu Sabo. Te-a lăudat în fel și chip. Da, da, pe dumneata, pe dumneata. Spunea că ești un conducător de întreprindere cum rar întâlnești. Dacă ești un om încăpățânat și un ranchiunos. Păi, dacă nu ești, împăcați-vă. Să vă văd. Sabo tocmai spunea că va trece pe acolo. Da, să vă văd, să vă văd. La revedere, la revedere.
2: Bravo, Eva, Sabo îți va fi recunoscător.
4: Sabo?
2: Da, ideea ta va schimba total lucrurile.
4: Dacă i-ar fi venit Ilonca ideea asta, ai fi fost sigur că o face de dragul dispensarului și de dragul tău. Dar așa...
2: Așa, grija dumitale pentru succesele tovarășului președinte este evidentă. Da, mai bine să nu mai vorbim despre asta. Am plecat.
4: A, ești furios și de asta pleci?
2: Nu sunt furios. De altfel țin să-ți fac cunoscut că te iubesc și furios.

0: Te vezi? Așa se poartă un bărbat serios?
1: Lasă că avea dreptate. Purtarea Evi era de-a dreptul nesocotită.
0: Sigur, voi bărbații, până nu vă luați apărarea. Fapt este că numai după 2 luni a avut loc inaugurarea dispensarului.
1: Da, și tot atunci își sărbătorea și Feri ziua de naștere.
2: Așa de
0: la mulți ani, Feri!
2: Mulțumesc, Ilonca. Noroc, Eva, și multă fericire.
3: Să trăiască Feri.
2: Mulțumesc.
4: E tare vinul! S-a făcut cald! Hai să ne plimbăm puțin!
3: Hai, Ilonca!
4: Hai și noi, Feri!
2: Da, stai! Eva, Eva, am uitat să spun că și azi, de ziua mea, te iubesc foarte mult!
4: Da, atunci pot fi liniștită!
2: Eu însă nu!
4: De ce?
2: Te-ai schimbat, Eva, am impresia câteodată că mi-ascunzi ceva!
4: Nu ți se pare? Ce te-aș putea ascunde?
2: Uneori îmi pare o explozie de bucurie, ca azi, de pildă!
4: Da. Să
2: o, ba da, dar nu sunt obișnuit și aș vrea să cunosc și eu motivul.
4: Dă-mi voie să am și eu surprizele mele.
5: Hei, Eva! Feri! Și nu trebuie să vă spun totul, bună seara!
4: Și dragul meu, fiși!
5: Servus, Eva, servus, cumnate!
2: Bine, dar cum te-ai ajuns aici atât de târziu?
5: Am plecat de dimineață, dar am avut o pană la motocicletă.
4: Dai, ce bine îmi pare că te văd, fișica! Ce fac bătrânii? Ce e nou pe acasă?
5: E, nimic. Ei, nu știu că am venit.
2: Cum așa?
5: Dacă le spuneam, crezi că m-ar fi lăsat să plec cu motocicleta atât de departe? Ha, norocul meu că tata a plecat la Eger, la unchiul Ghiula, după niște vin. Iar mama s-a dus în vizită la mătușa Mareș, ca la fot. Abia mâine vor fi acasă. Așa că eu am sărit pe căluț și m-am gândit să dăm o fugă până la voi. Da, să văd ce mai face,
2: nu? Te ești încumnat cum se cade, Mișii.
5: Eram foarte supărat că nu știam ce-i cu voi. Bătrânii s-au și certat din cauza voastră.
4: S-au certat?
5: Da. Cu... Știți că... Ba nu. Mai bine discut cu Feri. Așa, vă întreb bărbați.
6: Bine, și... Doctorul
5: Silaghi. Mama, mama, mama, mama, unde, unde, unde să mă ascund?
2: Fugi pe scări, după draperia asta, aici, aici, aici, după draperie.
6: Ia uite,
7: e bine,
2: sărut mâinile, mamă!
6: Bună seara, fiule! Ce mai faceți? Ei, de altfel văd că sunteți bine, sărătați!
2: Da, minunat! Și Eva la fel! Nu-i așa, iubito?
6: Da, dragul meu!
0: Și nu e nicio neînțelegere între voi?
2: Neînțelegere, mamă, între noi? Vai, dar de unde bănuiala asta, mamă, dragă? Suntem foarte fericiți! Nu-i așa, iubito?
0: Eu am întrebat doar așa! Și, mă rog, ce sărbătoriți astăzi?
4: Ca ziua lui Feri și inaugurarea dispensarului!
0: Da. Atunci am sosit tocmai la timp.
2: Da.
0: Poți să-i cunosc pe toți. Pe mătușa Macrai, pe Todor și pe Ilonca, despre care mi-ai scris atâtea.
2: Bine, da.
8: Eu nu știu ce doar vorbiți voi, dar eu spun să trăiască la mulți ani bunul și dragul nostru doctor.
2: Mulțumesc, Todor. Mie mi-ai urat de câteva ori.
8: Știu, știu asta, dar pentru urări de bine totdeauna mai e loc.
4: Uite, tovarășe Todor, a venit mama mea.
8: Sosi, soacră. Degeaba. Nu există fericire de plină pe lume.
0: Bine v-am găsit. Cei de acasă nu știu că sunt aici. Tata a plecat la Eger după vin, Mișii cu motocicleta la plimbare.
4: Știu, știu.
0: De unde știi?
2: A simțit telepatie, mamă.
0: Așa că am luat trenul și iată-mă.
9: Toate asta mulțumesc.
0: Mișca, a venit aici. Păcătosul n-a plecat la Eger. Unde să mă ascund să nu mă vadă? Unde copa mă treci? Treci după paravan.
2: După paravan, foarte bine.
9: Copiii mei, fetița mea.
4: Fetița mea, asta e bună și tare.
2: Asta zic și eu, surpriză.
1: Cred și eu, dacă mama ar ști, s-a dus la fot, iar Mișii a plecat cu motocicleta.
4: La plimbare.
1: Dar de unde știi?
2: A presimțit.
4: Telepatie.
1: Eu trebuia să mă duc la Eger după vin. Am întâlnit însă un cunoscut care avea drum pe aici cu mașina. L-am rugat să mă ia și pe mine și iată-mă aici. Sunt aici.
2: Mă bucur mult că ai venit.
1: Tu nu te bucura prea tare. Cu tine am de discutat.
2: Da, poftim.
1: Nu acum, mai târziu. Mai întâi să-mi aprind o țigară.
2: Tată, iar fumezi?
1: Doar atunci când sunt departe de mama voastră. Ah. Așa îmi tignește mai mult. De când ai plecat, tu numai pe mine mă omoară cu boala idenii. De acum încolo, gata însă, m-am hotărât pe drum. Cum mă ajung acasă,
2: da?
1: Mă proptesc în fața ei cu un trabucut atât de mare în gură și îi spun: draga mea...
0: Continuă, Mișca, continuă. Ce să aștepți până acasă? Deci, draga mea...
1: Draga mea, m-am hotărât să mă las definitiv de fumat.
0: Poate imediat trabucul din
1: trabucul care? Nici nu știam că am un trabuc în gură. Nu știu ce nimeni l-a pus. Fără să vreau l-am gustat. Gustă și tu. Mie nu trebuie, zon.
5: Ei, ce frumos ne-am adunat toată familia.
1: Mișe.
0: Ai spus că pleci cu motocicleta la plimbare.
5: Și am făcut o plimbare până aici. Dar cine a spus că merge la fot?
1: Mama.
5: Și cine a spus că pleacă la Eger?
0: Tata.
6: fata.
5: Deci cine?
1: Aia am vrut să-mi văd fata, dragă, să mă conving și eu de tot ce se aude despre ea, că nu sunt decât minciuni, nu?
0: Și eu îți spun că totul e adevărat.
6: Dar, mamă, tată, despre ce vorbiți voi?
0: Ascultă, fetița mea.
1: Ascultă, Ferie.
8: Pentru că nu e așa, dacă cineva iubește pe cineva, îl felicită și urează.
2: Mai târziu, Todor, vin eu afară.
8: Da, da, dar să veniți, să veniți, că tovarășa învățătoare și-a strâmbat gâtul privind încoace.
6: Și după cine strâmbă gâtul învățătoarea?
8: Hă, păi, știu eu ce, spun eu că sunt mereu împreună, nu spun niciun cuvânt. Am și plecat.
0: Vezi, mișca. Deci e adevărat. Acest Ferie își bate joc de fetița noastră. Stai tu de vorbă cu el.
1: Ferie, dragă.
6: Ce e aia, Ferie, dragă? Fii sever.
1: Așa e. Domnule doctor, urmează-mă, vreau să spun.
2: Da.
5: Dumneata, tovarășe învățătoare, ești teribil de nostimă.
6: Da?
5: Nu mă mir că-i plac lui Ferie. Din pricina dumneitale, mama consumă calmante cu 100 de grame.
6: Îmi pare foarte rău, mai ales că totul e doar o născocire stupidă.
5: Lasă, nu iese fum dacă nu vă jucați cu focul. Noroc că am venit la timp.
6: Ce vrei să spui cu asta?
5: Că venind eu, altul nu mai poate avea loc în inima dumneitale. Sunt tot atât de bun ca și Ferie.
6: Asta e sigur.
5: Degeaba râs, dacă eu mă uit la o femeie...
6: Bănuiesc că e ca și pierdută. Dumneata ești un adevărat bărbat. Înalt, spătos, marcant. Un Don Juan perfect.
5: Ai observat și dumneata? Ilona.
6: Ei, nu, acum îmi pierd și eu capul.
5: Asta și vreau, nu te teme de mine, făpușico.
7: Văd multe fete frumoase, cochete, dar ca tine nu-s. Frumoasă ești de nespus și mai răpus.

0: cred. Nu-i sincer dorul tău avântat? Dacă o să strănut acum, e adevărat.
1: Draga mea, când m-a cuprins dragostea, devin un om Hannibal, cucereț cerebral.

0: Petrecerea nu poate începe. N-a sosit încă orchestra.
1: Dragii mei prieteni, eminentul nostru doctor, prietenul meu Feri, mă va ierta că deși ziua lui de naștere, nu-l voi felicita întâi pe el, ci pe soția lui, pe simpatica noastră.
2: E fata mea.
0: Stai să așteptăm orchestra. Ce petrecere e asta fără orchestra? Dacă azi am inaugurat policlinica, trebuie să-i mulțumim în primul rând ei. Să trăiască draga noastră farmacistă. Da, trăiască, trăiască, da. Cum să trăiască fără orchestră?
3: Iar în ceea ce îl privește pe iubitul nostru doctor Feri, îi dorim de ziua lui numai bine.
2: E ginerele meu.
4: Te felicit și eu din toată inima de ziua ta, dragă Feri. Și îți predau în numele comunei cheile noii voastre locuințe.
0: Încă n-a sosit orchestra. Nu putem începe petrecerea.
4: Ceea ce dau eu e poate prea puțin. E însă transferul la Budapesta.
5: Eu nu vreau să plec. N-am cerut niciun transfer. Eu nu mă urnesc de aici.
4: Deci asta e dragostea ta? Atunci plec singură.
0: Evica!
4: Eva!
0: Dar dumneata ai făcut atâtea pentru noi.
6: Eva, surioară!
4: Lăsați-mă! Lăsați-mă! Plec!
0: A venit orchestra! Acum să vezi petrecerea!

0: Mișca, ce-ți pasă? Dar ce-a fost în sufletul meu?
1: Ce-a fost pe capul meu, vrei să spui în zilele alea?
0: Poftim, beați laptele.
2: Da, mă, micule, o clipă.
0: Nici o clipă, laptele se recomandă contra intoxicații cu nicotină. Hai, bea-le imediat.
2: Of, mă, micule, de când ne-am întors de la Guernesec, te porți cu mine ca un plutoner major. N-am voie nici să deschid gura.
0: Ha, ce bine era dacă nu te lăsam să o deschizi niciodată. N-ai mai fi fost gură cască și n-ai fi lăsat-o pe Eva să mărite cu doctorul.
2: Eu am lăsat-o,
0: dar... Atunci cine, poate eu? Cu un om ca ăsta care rămâne la țară și își lasă nevasta să vină singură la pesta. Și dacă vrei să știi, nici n-au trăit așa ca soț și soție.
2: Ce-ai spus?
0: Ce-ai auzit? Mi-a spus vădva Macrai la care au locuit.
2: Ce ți-a spus?
0: Ferial tău dormea pe teșghea.
2: Pe teșghea? Ca să vezi.
0: Și eu care credeam că o să avem în curând un nepoțel. Da, totuși nu-mi pierd speranța.
2: Ce, adică cum nu ți-o pierzi? Stai puțin. Ginele tău la țară și fata la pesta. Până într-atât încă nu s-a dezvoltat tehnica.
0: Dar Rudy?
2: Ce-i cu Rudy?
0: Eva tot pe Rudy-l iubește.
2: Cum?
0: De asta l-a lăsat pe Feri. Din pricina lui Rudy nu mănâncă și nu doarme.
2: Ce spui?
0: Îl așteaptă. Divorțează de Feri și se mărită cu Rudy. Nu, nu. Gata.
2: Nu se poate. Eva ți-a spus asta?
0: Nu, nici vorbă. Eu i-am telefonat lui Rudy să vină aici. I-am spus că l-așteaptă Eva.
2: Tu i-ai telefonat?
0: Da.
2: Și Eva știe?
0: Da, de unde? E prea mândră. Rudy va apare pe neașteptate și atunci se vor aranja toate. Asta e.
2: Nu se va aranja nimic. Asta e. Mișe, bine că ai venit. Închipește-ți, maică-ta i-a telefonat lui Rudy să vină aici.
3: Ei, și lasă-l să vină.
2: Cum ești? Și ai trecut de partea maică-ta.
3: Și facem prin soare că nu numai Rudy va fi aici, ci și Feri.
2: Cum și Feri? Cum adică spune?
3: Eva i-a trimis aseară o telegramă. M-a rugat pe mine să o expediez.
2: Eva!
3: Da! Am schimbat foarte puțin textul.
2: Ai schimbat?
3: Da.
2: Și cum sună?
3: Foarte banal.
2: Yes.
3: Regret că am plecat de la tine. Vino imediat să mă iei. Te ador.
2: Te ador? Feri nu o să creadă așa ceva.
3: Îmi pare rău, tată, dar nu cunoști bărbați. Orice bărbat crede asta.
2: Crezi? Un bărbat să facă doar ce vrea femeia. Cum știu eu, într-o

0: Ia să spună 10, tu să spui doar una. Dacă vrea să aibă câte în soare, iar tu să ai răbdare. Și cu asta cred că am încheiat legenda aceasta ce-am ascultat.
1: Așa.
0: Datează, cred, din feudalism. Și poate că în evul mediu s-a întâmplat. Căci eu o socotesc anacronism.
1: Da.
0: Fiind azi într-o iubire, alta-i cheia. Ca bărbat să încerci să-ți înțelegi femeia. Dar nici n-o lași ca să-ți facă nazuri și n-o să ai necazuri. Stai și ascultă că n-am terminat. Vrei să-ți fie viața roză întotdeauna?
1: Păi da.
0: Când e ea nervoasă, tu să taci într-una. Când ești tu nervos, e foarte bine. Ia să spună mai puține. Și cu asta cred că am încheiat.

0: se pare că tot ce-ai spus am învățat.
1: Să ieși acum la tablă să te ascult, da.
0: Știu că azi într-o iubire alta-i cheia.
1: Bine?
0: Ca bărbat să încerci să-ți înțelegi femeia. Dar nici o las ca să-ți facă nazuri și n-o să ai necazuri.
1: Ce spui tu de teoria mea?
0: Ei, care?
1: Vrei să-ți fie viața roză întotdeauna?
0: Păi vreau!
1: Când e ea nervoasă, tu

0: Mici, ia vezi.
1: Ei, ce ți-am spus, tată? Ferii, a venit ferii.
0: Adu-l-te înăuntru până nu vine mama de la bucătărie. Dacă îl vede, este un adevărat cataclism, nu am ceva.
1: Intră repede cu mețele. Tată!
0: Dragul meu, tată, băiat, trebuie să aștept puțin. Eva vine imediat acasă.
2: S-o aștept în camera ei.
0: Nu, stai, stai, stai. Da. Știi ce? Așteaptă un baie, surpriza va fi mai mare.
2: Tată, Mici, dragă, nu știu cum să-l fac să înțelegeți cât sunt.
0: Lasă, mai târziu, acum intră repede în baie.
1: Telegrama ei a schimbat tot.
0: Nu aștept text banal, du-te odată. Hai, hai, hai. Uf.
1: Tată, ce o să iasă din asta?
0: Știu eu.
3: Încă n-a venit, Rudi?
0: Nu.
3: Auziți, ea trebuie să fie. Poftim, poftim, dragă Rudi.
4: Vă salut, nene Wenzel. Sărutul mâin.
5: Bună.
4: Vă ofer niște specialități de la bomboneri.
3: O drăguț ca întotdeauna.
5: Iar bomboane acre de doi fori în jumătate.
3: Ia loc, dragă Rudi, ia loc. Eva se întoarce imediat și va fi foarte fericită să te vadă.
1: Tată, dacă iese ferii și-l vede pe ăsta aici, fuge înapoi la Ghernes.
6: N-ar fi mai bine să intre Rudi în camera, Evi?
3: Nu te amesteca. Mai bine treceți amândoi la curățat cartofi, hai.
1: Dar, mamă.
3: Nimic am spus.
6: Mamă, lasă să curețe, nu mai mișe cartofi, că pe mine mă doare capul. Mi-a spune o compresă. Mă duc în baie, că e fe...
1: Tata.
6: E fe, e fe, ce? E fe, e fe la codul acolo.
3: Mă rog, dar tu, Mișe, du-te la cartofi.
6: Da.
3: A venit Eva. Servus. Erika, uite ce musafir plăcut ne-a venit.
4: Sărut mănușițele, coniță voiajată prin lume.
3: Stați, luați loc, copii, vorbiți liniștiți. Eu mă las?
4: Da. Maica ta nu s-a schimbat deloc. Ne lasă singuri ca și înainte. M-a invitat în numele tău să vin la voi, iar eu am venit la prima chemare. Sunt aici.
7: Eu nu te-am chemat.
4: Eva, nu fi copil. Să zicem că am aflat întâmplător că ești la pesta și am venit să te văd.
7: Drăguț din partea ta, dar cred că te-ai ostenit degeaba.
4: Ești sigură? În definitiv, ți-ai părăsit soțul.
7: Nu din cauza ta.
4: Dar am putea continua prietenia noastră. Ba chiar mai mult. Înțelegi?
7: Da, înțeleg perfect ce vrei să spui. Dar te înșeli grozav dacă ți închipui că vreau să mă consolez cu tine.
4: Cum?
7: Și pentru că nu eu ți-am telefonat, ci mama, vorbește cu ea.
4: Cum? Dar...
7: Mamă, da? Vino puțin, te rog.
4: Bine?
7: Ce este? Nici nu aștepți?
4: Îmi pare rău. Am o întâlnire, dar nu cu mama, ci cu fiica. Bună ziua!
3: Tu ce m-a întâmplat, fetița mea? Tu ce-a plecat, Rudi?
7: Mama, te rog foarte mult să nu mai telefonezi nimănui niciodată în numele meu.
3: Dar, Eva, credeam că-l iubești pe Rudi, că din cauza lui l-ai părăsit pe Feri.
7: Din cauza lui Rudi să-l părăsesc pe Feri?
3: Da.
7: Feri e un individ insuportabil, un nesuferit, un nebun încăpățânat. Dar nu-l las pentru 10 Rudi. Nu-l las pentru nimeni.
3: Ia uită-te.
6: Mămicule.
3: Da.
6: Mămicule, știi, nu te enerva, caută să fii drăguță.
3: Cu cine?
6: Așa, în general, știi, acum cu ginele tău, cu Feri.
2: Da. Sărut mâna, mamă dragă.
3: Dragul meu, băiat. Feric e drag.
6: Mișii, visez, ciupește-mă.
3: O chem îndată pe Eva. Și voi ce stați? Fugă la reparat jaruzele. Urgent.
4: Hai odată, că acum chiar e urgent.
3: Eva. Eva, Evica, vino repede. Feric, vorbiți, copiii mei, vorbiți.
7: Feric, dragul meu.
2: Evi, draga mea. Mica, draga mea Eva, am primit telegrama și am venit cu primul tren.
7: Îmi pare bine, Feri. În sfârșit ne-am dat seama amândoi că doar așa putem fi împreună. Îți mulțumesc.
2: Da, așa totul e în ordine.
7: Da, știi, Feri, m-am gândit că până vom aranja problema locuinții, vom locui deocamdată aici, la mama.
2: Cum adică, Eva? E ceva neclar aici. Tu mi-ai telegrafiat să vii imediat să te iau, că regreți că ai plecat, că mă adori.
7: Eu? Ți-am telegrafiat eu asta?
2: A, negi? Îmi întinzi o cursă cu telegrama asta ca pe urmă să-ți faci jocul? De aceea ai vrut să fii nevasta mea, nu?
7: Stai.
2: Ai fi acum în stare să simulezi că mă iubești,
7: nu
2: Eva.
7: Nu spune asta, nu e adevărat. Țin să-ți fac cunoscut, nesuferitule ce ești, că te iubesc.
2: Pe mine poți să mă iubești numai la Ghernes.
7: Nu la Ghernes.
2: Împachetează și haide.
7: Nu merg.
2: Nu?
7: Nu.
2: Atunci rămâi sănătoasă. La revedere, Eva.
7: Stai, Feri!
6: Dar ce s-a întâmplat, fetița mea?
7: Spuneți-mi ce ați făcut. Ați stricat totul.
3: Ce s-a întâmplat?
6: A plecat? Unde?
7: La Ghernese.
3: Ah, inima! Ajutor! Inima! Un doctor! Ce stai, Mișca? Mișca te cheamă doctorul. Cheamă-l înapoi pe Feri.
6: Da, mă, micule.
1: Spune-mi, e nebunit? Trimis prin mine o telegramă ca să-l atrage aici pe Feri și acum îl las să plece?
7: Da, e falsificat-o.
1: Ei, nu, am schimbat puțin textul.
7: E telegrafiat călător.
1: Ei, și? Poate că nu e adevărat.
7: Ba, tocmai că e adevărat.
8: Mei, și despre ce telegramă e vorba?
1: Nu spun că vrei să o încasez.
7: Mișii, Mișii, adu-mi valiza.
1: Ce faci? Unde te duci?
7: La Guernesey.
8: La Guernesey?
7: Sigur, nu pot lăsa comuna fără farmacist.
1: Sigur, nu poate.
8: Dar asta nu e un motiv.
1: Mamă, ce-ar fi să te duci să repari jaluzelele?
7: Cum?
9: Am adus doctorul. Hai, Feri, băiat.
7: Feri, consultă repede pe mama, că pierdem trenul.
2: Vii la mine?
7: La tine, la toți. Acolo, în satul dintre munți.
2: Eva.
7: Feri.

0: Ați ascultat Vreau să fiu nevasta ta, comedie muzicală de Cismarek, Şemşey, Nado și Şiçonok. Distribuția a fost următoarea: Wenzel Mișca, Nae Roman, artist emerit; Maria, Florica Demion; Eva, Cela Tănăsescu; Mișii, Aurel Cioranu; Feri, Radu Zaharescu; Rudi, Toni Buiacici; Ilonca, Coca Enescu; Sabo, Alexandru Lulescu; Văduva Mocroi, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Todor, Emil Popescu; Timor, Marcel Gingulescu. În alte roluri, Virginia Stoicescu, Victor Handoca, Irina Mareș, Mihai Stoenescu, Ștefan Florescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com. Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio, teatru, radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Dragă Nicu Constantin, îți dau o veste proastă.
1: Mulțumesc, ouleu, de obicei de la Silviu Stângulescu așteptam vești bune.
0: Totuși de asta dată vestea pe care ți-o aduc nu o să te bucure deloc.
1: Ei, nu mă speria, te rog, ce s-a întâmplat? A căzut rapid un B?
0: Mai grav.
1: I-a apărut un dis lui Lulescu?
0: Și mai grav. Regizorul Ion Vova a avut năstrușnica idee să ne propună un dialog la Unda Veselă.
1: Într-adevăr, mi-a dat o lovitură de grație. De vreo 25 de ani, dacă mi-aduc eu bine, dacă nu mă înșel, nu? Cam așa.
0: La varietăți, la televiziune și într-o zi mi-a spus maestrul Ion Finteșteanu că văzuse întâmplător într-o brigadă artistică un tânăr cu ochelari gen Harold Lloyd care promitea.
1: Da, promiteam de pe atunci și mai promit și astăzi.
0: Lăsând modestia deoparte, trebuie să recunoști că totuși te-ai ținut de promisiune. Îți mai amintești de primul cuplet pe care l-ai spus la televiziune prin 1963?
1: Nu, 1961, prima, dar prima dragoste e și primul cuplet. Cupletul nu se uită niciodată.
0: Era un cântec vesel al compozitorului Radu Șerban care începea așa...
2: E pe strada mea o fată, e cum alta nu mai e. E o fată minunată, e care nu știu ce. O iubesc cu flăcărare, o ador dar sunt timid. Și când vine clipa mare,

0: Ce în gând și suflet le-am păstrat, dar fi să-i le spun, n-ar fi adevărat. Și spun doar, ce mai faci, Maria? Și învârt în mână pălăria. Mă-ntras și mă pierd tot, tot, tot, tot.
1: E, și-a învârtit în mâini pălăria multă vreme.
2: E, da, e adevărat, cu prețul o plăcea, știi? Eram solicitat să-l repet prin toate locurile, la fabrică unde lucram, pe stradă, pe scenă, acasă. Mamei în special îi plăcea cel mai mult cum mă prindea pe la mine până Eforie Sud, unde sunt eu născut, acolo, știi? Ei, și mă punea să-l cânt o dată, de două ori, de cinci ori, dar deodată i-am zis, mamă, zic, ce, de ce mă pui să repet mereu cu plețelul ăsta? Îți place atât de mult? Ce nu, zice mama. Dar poate așa îl înveți și tu mai bine.
1: Are umor, mama.
2: Ei, promite, puștoaica.
1: Ai fost un copil bun?
2: Ei, foarte bun, foarte bun. Nu spărgeam niciodată geamurile vecinilor cu praștia.
1: Bravo.
2: Numai cu mingea. De mic îmi plăcea fotbalul.
1: Da, la școală cum învățai?
2: Bine, foarte bine. În clasa 1 am luat premiu 2, în clasa 3 premiu 3, în clasa 4 premiu 4 și așa mai departe.
1: Iar încep cu glumele.
2: Da, de unde? Vreau să demonstrez că acum cu Nicu Constantin nu e de glumă.
1: Perfect, să vorbim serios. Cu care dintre cuplete ai făcut cel mai mare succes la public?
2: Păi, sincer să spun, ar fi mai multe. De pildă, ceva de pe disc.
3: Pastorală de mine.

0: Alo, alo, ce e asta?
1: Pastorală, liric, romantic, duios. Repet pentru concert.
0: Acum ți-ai găsit mea ta să repeți? Nu te-ai uitat pe scenariu? N-ai văzut că urmez eu cu cupletul satiric, mă întreb?
1: Nu eu cu vraja stelelor de mai?
0: Sigur că nu.
1: Și eu cu vraja când vin?
0: Dumneata cu vraja vii după.
1: După.
0: Vă rog să scuzați acest mic incident, o mică eroare de scenariu. Urmez eu cu cupletul satiric, mă întreb.
2: Pesci pe o, o dactilo, dactilografă e

mi-a scris și mie o adresă și adresa mea e și așa: către ansamblu de pântece și dansuri. Vă rulăm foarte mult să aprobați pentru boul nostru spectacol materialele urlătoare: 5 costume naționale, 6 arcușe pentru violoncele și 5 arcușe pentru ciori, cu știmă indescurcabil, anexe fără alexe.

0: În unele cuplete ai împărțit succesul cu Alexandru Lulescu.
1: Da, într-adevăr, am avut în el mulți ani un partener foarte prețios. Apoi, drumurile noastre s-au despărțit.
0: Și, după câte mi-amintesc, ai făcut o escală și prin o peretă.
1: A fost un intermezzo foarte plăcut în compania Suzanei, a vădui vesele. Cine nu este tentat oare de un voiaj în lumea plină de romantism și fantezia operetei, unde valsurile muritoare a lui Strauss, Lehar sau Dendrino trezesc mereu în inimile noastre nostalgice amintiri?
0: Care este cupletistul dumitale preferat?
1: Fără îndoială, Radu Zaharescu.
0: Cu asentimentul regizorului Ion Vova, îl vom reasculta într-unul din cupletele sale.

0: Acum o întrebare cam indiscretă. Ce părere ai despre prietenii?
1: Dacă prietenii sunt ca pepenii, trebuie să cauți 10 până găsești unul bun.
0: Nu cred că ești departe de adevăr. Cel puțin așa vrea să demonstreze și întâmplarea care urmează.
1: Gicuță, mii de scuze că te-am făcut să mă aștepți. Tocmai tu, cel mai vechi și bun prieten al
2: Nu-i
1: meu.
2: Nu-i nimic,
1: dragă, văd, ești foarte ocupat.
2: Lasă.
1: Alo, două cafeluțe Pepsi Bang.
2: Ah, nu, mulțumesc.
1: Și două pahare de Pepsi, ia loc, Gicuță. Că la tine acasă, ce vânt te poartă pe la mine, mă?
2: Dragă ciocărteu, vreau să te rog ceva.
1: Orice, n-am să te refuz niciodată, tu
2: Am auzit că tu ești aici pâinea și cuțitul.
1: E adevărat, pâinea pentru prieteni, cuțitul pentru dușmani.
2: Bună, uite ce, știi, vreau să mă transfer la tine.
1: Foarte, la ce te pricepi?
2: Revizor contabil.
1: Ai picat la fix, mâine vii la treabă, ce să mai...
2: Faci tu asta pentru mine?
3: Păi nu ești tu cel mai bun prieten al meu.
2: N-am să te uit niciodată. Alerg după dosar.
1: Lasă dosarul, lasă. Stai la o cafeluță, să mai de când nu te-am mai văzut. Au trecut ani de zile.
2: Da.
1: Unde-i lucra până acum, Gicuță?
2: La IMACA.
1: La IMACA, da, IMACA, IFAN, la IMACA. Mă, nu era un șef acolo, un Miltiade, care a fost bubuit pentru... Nu știu ce chestii.
2: A, chestii? Păi cine a fost nașul?
1: Cine, mă?
2: Subsemnatul.
1: Da, tu mă, Gicuță?
2: Eu personal l-am prins la cotitură. Nepriceput, delăsător, învârtel, ce mai? L-am criticat la ședință, că știi că sunt combativ.
1: Ce spui, mă, Gicuță, mă, te-ai făcut rău, mă.
2: Dur, dur de tot.
1: Dur.
2: Nu m-ai mai văzut de mult, păi, îl ardă, nu se vede. Am trimis sezizări la centrală, la ziare, peste tot. S-au pornit verificările și gata. Acum l-au mutat la Țiboanca.
1: Țiboanca? Ei, nu te știam așa de...
2: Nu există tata să fie și nu-l iert.
1: Trași tare, măi, trași tare, dar combativ mai ești, măi.
2: Păi critica e o armă, nu?
1: Ei, da, da, sigur, și tu umbli mereu cu arma încărcată la tine, văd.
2: Păi cum vine asta? Pe floroiul avansează și eu...
1: Aha, înțeleg, trași cu arma doar când ești călcat pe coadă, când... Da, ce...
4: Am adus cafelele.
1: Elena, ce ia-le înapoi? Ce suntem la cafenea?
4: Și Pepsi?
1: Ce suntem la sindrofie? Ia-te apa de aici, imediat.
4: Bine, bine, dar nu înțeleg nimic.
1: Da, ieși afară. Și unde ziceai că ai fost bunul meu prieten Gicuț?
2: La ICFR Butoiu.
1: La Butoiu? Da. Mă, că a fost acolo un caz...
2: A fost cu directorul adjunct. I-a sărit o doagă și ăsta.
1: Am înțeles, ai tras iar cu arma criticii.
2: Ce armă? Mitralieră! Păi ăsta făcea chefuri cu subalterni, primea plocoane, băi ce era de capul lui?
1: Era Gicuță care deghează.
2: Da, ce dă-i cu reclamații, dă-i cu anonime. Acum e în altă muncă, știi, mai jos cu două etaje.
1: Foarte bine,
2: dar să lăsăm asta.
1: Ai dreptate, Gicuță, la revedere, mai treci pe aici. Când,
2: păi viu mâine, la serviciu, nu?
1: Nu, de ce să te îngrebești așa? Mai sunt zile că...
2: Păi nu ziceai că aranjezi totul și că mâine...
1: Gata. Mâine gata, e SRL, ce să... Și apoi trebuie să mă consum și eu cu directorul, că...
2: Păi spuneai că tu ești pâinea și...
1: Pâinea și chifla și intermediara, totuși există niște eșaloane.
2: Da.
1: Fă și tu o cerere sau... Nu știu, fă mai mult, așa, și adu-le în coacă.
2: Le aduc mâine. Ți le dau în mână.
1: E, nu, nu, mai bine la secretară. Știi, eu s-ar putea să lipsesc mâine.
2: Da, bine, dar... Și...
1: Nu, ne, directorul e cam încuiat, să știi.
2: Păi, și îl descui tu.
1: Eu mă îndoiesc și apoi mi-am adus aminte.
2: Ce?
1: Știi, nu mai avem locuri.
2: Păi adineori ziceai că...
1: Ei, na, câte nu zice omul, dar între timp s-a blocat schema.
2: Cum s-a blocat?
1: Ce să mai... S-a înțepenit rău de tot.
2: Aole.
1: Vai ce treburi am, vai ce treburi... Alo, alo. Alo, alo, da. Alo, da? Da, da, mulțumesc, vin imediat, vin imediat. Iar, dumneata, stai, cum spune că te cheamă?
2: Păi, Gicuță, vechiul prieten.
1: Așa, așa, îmi pare bine că te-am văzut. Mie îmi plac combativii.
2: Da?
1: Dă-i așa mereu înainte.
2: Da, da.
1: La revedere și s-auzim de bine. Uite și pălăria, să nu uiți aici pe birou. Hai, gata. La revedere, hai, la revedere, la...
4: M-ați chemat?
1: Dacă mai vine individul acesta pe aici, îi spui că sunt în delegație la Polul Nord, înțelegi?
4: Dar ce s-a întâmplat? Ziceați că e prietenă dumneavoastră.
1: E prea combativ și mie îmi plac combativii, dar nu aici, la mine, în altă parte.
0: Totuși, care este cupletul la care ții cel mai mult?
3: Goguță Dumitrescu.
0: Atunci să-ți dau din nou cuvântul muzical.
1: Eu am rămas colte și oregăt fierbinte, deși am peste și ceva mers înainte. Dar asta nu așa din vina mea, ca dumnealui, și fiindcă nu am fost pe placul nimănui, nu-i. Am vrut și eu să mă însor în tinerețe, să am și eu ajutor la bătrânețe. Să aibă cine să-mi servească o cafea la pat, să simt și eu că sunt în viața mea bărbat, bat, bat.

Ta. Mi-a spus atunci foarte speriată că a fost parcă sărutată de-o damigeană de-o dobești Riesling și m-a lăsat, închipuiți-vă ce dramă, căci că ea nu se mărită cu o cramă, deși vă jur cu băutura eu nu mă ocup. E drept că beau ceva, dar știu să mă întrerup, rup, rup, rup.

poartă singură doar ghina. M-am întâlnit, asta-i pricina, cu o culoare și un care de aș. A rupt logodna și m-a dat în judecată și abia acum doi ani plătii ultima rată. Că și-a vrut să-și ia cu banii în rate nu știu ce, și o vedeți, am luat în rate un care, păi de... Și-am cunoscut-o în sfârșit și pe a treia. I-am spus, vei fi soția mea, tu ești femeia. Sunt leguit și-o jur de pocăr și care de aș. Și mă omor, ți-o jur, i-am spus, dacă vă lași, aș, aș.

0: spuse ce podoabă sunt și-mi spuse adio, pa, apoi se duse, spunând un răspicat că nu se căsătărește cu un gogoman de plan. De aceea eu, sperând că v-am făcut plăcere, m-am prezentat aici la o mică audiere. Vă spun cinstit că niciun viciu nu mai am acum, și plus am și tale, nu pot să spui că nu. Dacă pe scenă prea frumos nu mă arată, lumina să știți că nu-i prea bine reglată. Priviți aici cum arătam la 7 anișori și îmi voi face 4 poze în culori, ori, ori.
1: Dar toate astea sunt de domeniul trecutului. Ți-aș propune o secvență mai recentă.
0: Cihăi, o plăcere, am înregistrat-o chiar acum, uite adineauri. Ia să o ascultăm.
1: Să o ascultăm.
0: Vă rog să mă scuzați, da, că vin ca la dumneavoastră.
2: Da, dar ce s-a întâmplat? Vă văd că am șifonat și adineauri am auzit și o bufnitură.
0: M-a aruncat unul de la etaj. Aoleu. Și noroc că stătea numai la etajul 2.
2: V-a slovit rău?
0: Nu, vai, de destul de bine.
2: Nu cumva...
0: Nu e la ce vă gândiți dumneavoastră. Da. Nu mă ocup eu cu lucruri de astea. Eu am lucruri mult mai serioase. De toate pentru toți. Știți, o canzii de la panchet. Vedeți, am aici un flacon Madame Rochon.
2: Nu, n-am nevoie. Eu sunt om serios cu riduri și pleșuv.
0: Pleșuv admirabil, da, am ceva de la pachet special, soluție Lumis. Știi, vă flexionați locul mai pleșuv de pe cap cu peria de panchet cam o oră pe zi, apoi dați cu soluție Lumis. Fiți atenți, dimineața și seara.
2: Da, bine, da.
0: Faceți tratamentul ăsta timp de 2 ani.
2: Da, și apoi îmi cumpăr o perucă. Da, mulțumesc și te rog, nu mai insista că mă enervezi. Eu nu vreau să mă enervez.
0: Aveți nervi. Imediat aici are băiatul. Da. Am un set de pastile de la pachet, ultimul răg de când potriva astenii, da. Pentru dumneavoastră 3 sutici. Luați câte 3 pastile pe zi și după o săptămână o să dormiți.
2: Da, știu, somnul de vești. Te rog, nu mai insista că pun mâna pe un
0: scaun. Da, ofer o garnitură de ocazie, Lucens sau o bibliotecă florentină.
2: Mai nebunie, dragă, da, ai un papagal.
0: Papagal? Ce? Nu, n-am unul. Am 2 de vânzare, ocazie unică, 2 papagali siamezi.
2: Ia uite.
0: Și poliglot.
2: Și poliglos.
0: Da, unul spune coco în francez și altul coco în engleză. Și 3.000 bucata cu pene cu tot și cu olivie confort 1.
2: Dumneata nu înțelegi odată, dumneata ești catâr?
0: Catâr nu, asta n-am deocamdată, dar găsesc eu unul la consignație.
2: Mai mețit, bă, negru înaintea ochilor, doamne, lasă-mă că...
0: Alb, negru, da. E demodat, vă fac eu rost de unul color.
2: Dumneata nu ai obraz, să știi.
0: Pentru
2: nu
0: obraz am, da. Am Rexona, rade totul obrazul cu tot, da. Pentru dumneavoastră 200.
2: Dumneata, vrei să mă tragi pe sfoară cu aiurelele astea? Le-am fumat de mult, dragă.
0: Fumați de ce n-am spus de la început? Da. Am un cartuș de Kentel 1500 pentru dumneavoastră.
2: Nu, eu nu fumez, mulțumesc.
0: E, da, dar fumează doctorul Oastenie, un picior rupt.
2: Nu știu ce mă împiedică să-ți trag un picior.
0: Păi nu vă sfiți, am niște blugi marca Chacatanga, Chacaciuciu, Cantan, Cucucu.
2: Cucucu, încep să fac eu ca Cucu.
0: Nu țipați că am un ceas cu cucu unic pe Mapamond. Un cucu care cântă cucu în toate limbile.
2: Pleacă până nu fac moarte de om.
0: Nu, stați că am un prieten la cooperativa. Hai la noi cu încredere.
2: Vrei să bag un cuțit în dumneata?
0: Nu, am o sabie lui Napoleon, priviți-o, unicat.
2: Am luat-o, poftim.
0: Asta e imposibil, armura mea. Nu se poate, armura mea de oțel rezistă la orice obuz.
2: Ieși afară, ieși afară din casa mea, că te strâng de gât.
0: Da, am niște cravate parizine ultra chic.
2: Uzi, ieși afară! Bine că am scăpat de excrocul ăsta.
0: Uite, nu-mi place suneria dumneavoastră. Un moment, nu vă enervați, vă fac eu rost de una nouă.
2: Ieși odată, n-auzi, ieși! Gata, l-am aruncat pe scări. Să nu-și fi rupt vreun picior ceva, să nu se fi întâmplat ceva.
0: N-aveți teamă.
2: Aute, iar a venit.
0: Am eu niște cârje la pachet automatice.
2: Ia uite.
0: Poftiți pentru dumneavoastră 5.000.
2: Ieși afară!
1: Deci, cu Nicu Constantin nu e de glumă, nici când abordează comedia muzicală. Care este rolul pe care l-ai îndrăgit cel mai mult?
0: Ei, nu trebuie să mă gândesc prea mult ca să răspund la
1: probabil
0: această...
1: Belmondo al doilea.
0: Dar cum de ghicit?
1: Mi-ai mai spus-o de câteva ori până acum.
0: Belmondo mi-a fost și mi-este drag, nu numai pentru că s-a dovedit un prieten simpatic, dar și de cursă lungă. Am făcut aproape 500 de drumuri alături de el la luminile rampei și nu ne-am plictisit niciodată unul de celălalt.
3: Micu Constantin, în studio!
0: Mă scuze, câteva minute, regizorul Ion Vova mă solicită pentru o nouă imprimare, că așa sunt...
1: Da, îmi permit să înregistrez pe casetofonul meu?
0: Păi, cu plăcere!
4: Permiteți, Vasile Frunte Îngustă, poet.
0: Încântat.
4: V-am trimis o producție lirică, s-o publicați în revistă.
0: Da, am citit-o, da, nu te supăra, nu merge, nu...
4: De ce nu merge?
0: Ia ascultă și Nata începutul, unde e? Fii atent.
4: Da, foarte atent, deci
0: așa. Asta e poezia dumitare, nu? Dăm mătușo, dăm peruca, să-mi fac din ea mustață. Asta e poezia.
4: Îmi pare rău, dar nu se zizați mesajul ei exhaustiv și exacerbat.
0: Ei, aveți dreptate. Nu mă duce mintea până acolo. Ei, vă rog să mă scuzați, eu am treabă să știți.
4: Să știți că nu abandonez. Bună ziua!
0: Bună ziua, la revedere. Ce-i, Mario?
5: Păi, să vedeți, tocmai dam cu mătura pe coridorul redacției când un cetățean cu barbă mi-a dat un plic pentru dumneavoastră.
0: Și mulțumesc, Maria. Ia să văd eu ce fini. Da. Dă mătușo, dă-mi peruca să-mi fac din ea mustață. Nu se lasă individul, nu se lasă. Salutare, nealegule, cum merge treaba?
6: La datorie, nu intră nimeni fără bon.
0: Bravo.
6: Nu vă supărați, adineauri un cetățean mi-a lăsat o scrisoare pentru dumneavoastră.
0: Pentru mine, mulțumesc, dar ce să vă ce-o fie în ea, ia să ved.
6: Pe ce ați rămas așa ca la dentist, o veste proastă?
0: Ei, proastă, e teribil, ascultă și... Dăm mătușo, dăm peruca, să-mi fac din ea mustață. Gata masa, mămicule.
7: Imediat, dragul meu, doar să se încălzească supa. Știi, ai o scrisoare îngheță la cutie. Vrei să o deschid eu?
0: Deschid eu, că n-am niciun secret, așa că...
7: Ce crezi că e în plic?
0: E, habar n-am.
7: E bine o poezie. Dă-mi mătușe, dă-mi peruca.
0: Să-mi fac din neam un stanță. Da, știu, adu peruca. Asta, adu supa repede. Cine e?
8: Factorul poștal, vă rog. Aveți o telegramă fulger.
0: Da, mulțumesc.
8: Semnați de primire, vă rog.
0: Mulțumesc, da.
8: Vă mulțumesc.
7: Ce dragă cu telegrama? Vreo nenorocire?
0: Mare de tot. Poftim ce scrie. Dăm mătușo, dăm peruca, nu se lasă deloc individul ăsta.
9: Tăticule!
0: De ce-i puișor? Ce-i abia țipise și eu puțin după masă?
9: Mă jucam în stradă, știi? Și mi-a dat o ciocolată și un plic. Dă-i lui tăticu, a zis. Și ți-l-am adus.
0: Cum era tipul?
9: Bărbos.
0: Am înțeles.
9: Păi ce faci? Nu deschizi plicul? Ia să văd eu ce scrie. Iată o poezie.
0: Ce?
9: Dăm mătușo, dăm peruca să-mi fac din ea mustață. Grozavă idee! Unde o fi peruca mătușii?
0: Ce frumoasă este nunta noastră de argint și atmosferă plăcută. Ce bine mă simt, draga mea soție.
7: Hai, gustă, dragul meu, gustă din plăcintă, e curăvașe.
0: Da, serios, ia, uite, o să iau bucata asta care...
7: Și răvaș? Hai, ce scrie în răvaș?
0: Ce mă interesează ce scrie în răvaș? Ce?
7: Stai, dragul meu, unde fugi? Unde fugi? Ce te-a apucat? Ce-o fi scris în răvașul ăsta de plăcintă de s-a enervat așa de rău? Ia să citesc. Dă-m mătușo, dă-m peruca.
0: Iată-mă din nou la dispoziția dumitale. Unde rămăsesem?
1: La rolurile cele mai îndrăgite. Vă să zic că, în primul rând, Belmondo al doilea.
0: Da, exact. Și acum Victor Lucașin din comedia muzicală Mi se pare că mă însor.
1: Sper să fie un mariaj de lungă durată.
0: Și eu sunt convins de acest lucru. Vorba cântecului.

0: Hotărât lucru, surprizele se țin lanț, dragă Nicu Constantin. Iată în studio și pe partenera dumitale, Cristina Stamate.
1: Păi de sunt create toate condițiile ca auditorii unde vesele să asculte câteva melodii din comedia Mi se pare că mă însor, compusă de Ionel Tudor, pe texte de George Mihalache.

0: am aiuric. Din când în când
1: sunt de fel sentimental. Din când în când
0: doar mai sar și peste cal. Din când în când
1: plicrezând și rând cântând. Din când în când
0: ești tiran, dar par și blând. Din când în când cu ochelari ești chiar drăguț.

Îți mulțumesc pentru acest dialog în care ai demonstrat că totuși cu Nicu Constantin e și de glumă și, apropo de cântecul Mă iubește și pe mine cineva, aș mai adăuga că și pe dumneata, Nicu Constantin, te iubește cineva. Publicul spectator, care așteaptă să te revadă mereu tânăr, mereu optimist, gata să-i oferă o glumă, un cântec, un zâmbet pe scenă, la televizor sau la Unda Veselă.

cu Nicu Constantin nu-i de glumă. A vrut să demonstreze autorul emisiei, George Mihalache. I-au dat o mână de ajutor, în primul rând Nicu Constantin, eroul principal, și Cristina Stamate, Radu Zaharescu, Alexandru Lulescu, Paula Rădulescu, Naele Zărescu, Tamara Vasilache, Dan Mitoșeru, Violeta Berbiuc, Mihai Stoenescu. Redactor muzical Ion Barca. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia artistică Ion Vova.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Hai să punem.
1: Nu e panică.
0: Nu e.
1: Mama mia.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Da, dragul meu, am găsit un subiect fantastic, trăzne.
1: Nu mai spune.
0: Vă spun, mai întâi îl fac novelă, apoi un roman în două volume, după care adaptez o piesă în trei acte, iar la urmă îl transformăm într-un scenariu pentru un film de lung metraj.
1: Artistic?
0: Evident, artistic. Ah, ce subiect am găsit! Dar nu ți-am spus în ce va consta tot șozul scenariului.
1: În ce?
0: Decupajul nu cred că o să fie prea reușit. Nici muzica nu știu dacă va fi prea inspirată. De asemenea, nici decorurile și costumele nu prea sunt în viziunea mea. Cât despre imagine și sunet, cred că vor fi o catastrofă perfectă. Dar totul, absolut totul, va fi salvat de marea lovitură.
1: Gândită de tine?
0: Desigur, emoționanta, colosala, geniala secvență din final, când totul se termină cu un stop cadru.
1: Pe ecran, panoramic, color?
0: Nu, dragă, la microfon?
1: Nu se poate.
2: Stimate ascultătoare
3: și stimați ascultători,
2: mai oriental decât Șeherezada,
3: mai animat decât albă ca zăpada,
2: mai sălbatic decât mongolii
3: și mai dramatic ca love story,
2: ultima mare creație în ton,
3: stop cadru
1: la microfon.

0: se cine radio comice de Dumitru Solomon și Costin Georgescu.
1: Stop cadrul la microfon.
0: 120 de minute de umor și muzică într-un film tragedie
1: cu actor de comedie.
0: Dem Rădulescu,
1: Rodica Sanda Țuțuianu,
0: Radu Zaharescu,
1: Rodica Popescu Bitănescu,
0: George Voicu,
1: Janin Stavarache,
0: Paula Rădulescu
1: și Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit. În alte roluri,
2: Paul Newman, Claudia Cardinale, Robert Redford, Monica Vitti, Peter O'Toole și alții.

0: Inițial ne gândisem ca pentru muzica filmului să apelăm la serviciile unui compozitor, dar scenariștii n-au fost de acord.
1: De ce?
0: Egoiști! Vor ca spectatorii să râdă numai de text.
1: Și atunci cum o să vă descurcați?
0: E treaba redactorului muzical
1: Ion Barta.

0: Sper că ai înțeles ce ai de făcut. După ce te lupți cu leu, îți săruți iubita.
1: Maestre, nu s-ar putea să o sărut înainte de a mă lupta cu leul?
0: Nu.
2: Da, da, da. Da, da, da.
3: Trucaje sonore și decupaje majore, da.

0: vezi a șasea oară Romeo și Julieta.
1: Pentru că tot sper să se termine cu bine.
2: Speră să se termine cu bine această super, ultra, extra producție radiofonică, redactorul
1: Manole Pavel Dan.
2: Unică!
1: Magnifică! Irepetabilă!
2: Nu pierdeți ocazia!
3: Vă invităm cu toți în ton
1: să audiovizionați Stop Cadru.
0: Aole, a început filmul, am întârziat.
4: Nu-i nimic, nu deranjați pe nimeni.

0: oră mănâncă, n-auzi? Peste 20 de ani o să te lauzi la nevastă ce tocană minunată mâncai la mama ta acasă.
1: Mămică, o să știi că Viorel, viitorul meu soț, este foarte pretențios.
0: Adică?
1: Adică nu-i place mâncarea prost gătită.
0: Lasă fata mamii, că-l dezvățăm noi de mofturile.

0: iubești?
1: Sigur că te iubesc, porumbelul meu.
0: Cât de mult mă iubești?
1: Dragostea mea, știi doar că eu sunt inginer, nu pot și nu știu să fac metafore. Te iubesc și gata, nu?
0: Da, dar ai fi în stare din dragoste pentru mine să treci prin foc și apă.
1: Iubito, dacă asta dorești, de ce nu te măriți cu un pompier?
2: Am găsit un soț bun, tânăr, frumos și are și mașină.
3: Da? Și cine e nevastă sa?

0: De ce doarme Popescu cu capul pe birou?
1: Lasă, săracul, e obosit, abia a venit din concediu, a fost la mare.
2: Și eu am fost la mare. E adevărat că nu m-am bronzat, n-am intrat în apă, dar am intrat în gips. De arăt ca sarcofagul lui Ramses al doilea. Numai că el stă liniștit în piramida lui, dar pe mine mă plimbă zilnic nevasta în cofraj la chirurgia reparatorie. E, dar a fost frumos. De la Mamaia la Saturn, toată plaja era plină de turiști, de pe tot mapamondul venit să se prăjească la soare. Eu, în slip, apreciam din plin razele lui. Era ca în vis, numai că pe plaje a apărut o minge de fotbal și spontan, în proporții de masă, în jurul obiectului s-au stabilit contacte internaționale, mai ceva ca la ONU, cu singura deosebire că noi ne înțelegeam perfect. Out, out, foul, foul, gol, gol, de ne miram toți ce poliglos de limbi străine eram. Mai greu era cu scorul, unii ziceau nula la nula, dar noi știam de trei nule. În sfârșit, un sir, altfel englez, a venit cu ideea că noi indigenii să facem o echipă și să jucăm un meci treznet cu ei, turiștii din restul lumii. Idee ce a stârnit un entuziasm delirant în rândul soțiilor de toate naționalitățile, ceea ce demonstrează că fotbalul este la fel de îndrăgit de nevestele de pe toate meridianele globului. Ad hoc, indigenii, ne-am și format echipa pe bază de, păi știi cine sunt eu, de unde era să știm că toți eram în costum de baie. Așa că pe criteriile astea sportive au intrat în echipă un șef de icral, doi doctori, dar pe unul nu se putea conta, era veterinar, un degustător de vinuri, pe ăsta se putea conta, un director general care ne-a dat dispoziția să-l băgăm în echipă și pe adjunctul lui, să aibă cine să-i paseze mapa, l-a semnat golurile. Aveam și un locotenent de marină, de copil visa să colinde mările și oceanele, să vadă lumea. Și l-au dat la scafandri. Ca o consolare, noi l-am avansat capitan de echipă. Și după ce selecționerul antrenor ne-a dat câteva indicații tactice de genul pe ei, băieți, am intrat pe teren. La un asemenea meci mare se impunea un arbitru neutru. Aici ne-am orientat și noi. Am ales un tip Ronson. Adică nu, asta e brichetă. Nilsson. Știți, Nilsson ăsta era suedez și urgent și-a luat ca ajutoare la linie un turist ceh și unul italian. Eram ca și aranjați, nici nu ne-am mai mirat când s-a oferit ca observator un matelot cipriot. Ăsta însă, băiat cum se cade, a spus că el participă, dar nu se bagă și să ne descurcăm cum putem. Poftim de te descurcă, noi adunații copăceni de pe plașe cu toată grupa cincea europeană pe cap. Când arbitru a chemat echipele în teren, a fost un moment de confuzie, întrucât și noi și adversarii avem echipamentul asemănător, început de burtă și părul bâlvoi. Până la urmă să nu se încurce arbitru, s-a hotărât ca restul lumii să-și dea cu nămul, că tot venisere să-și oblojească reumatismul. Am ales porțile, noi pe cea de la Venus, adversarii pe cea de la Saturn, apoi le-am cerut celor de la Salvamar să se ducă cu bărcile mai larg, să avem loc să ne desfășurăm. Și așa a început meciul secolului. Spectatorii cu sufletul la gură, internaționalii, aveau în echipă și un latino-american. Nu arăta chiar ca perla neagră, dar avea ceva din tehnica lui Pelé. Niciodată nu puteai ști unde o să trimită mingea, la drept vorbind, habar n-avea nici el. Și la primul atac la poarta noastră, brazilianul a încercat să-l fenteze pe mijlocatul nostru, dar doctorul știa lecția de la antrenor. Mitică, trece obiectul, dar nu și adversarul. Și în spiritul celui mai desăvârșit fair play, i-a pus o talpă de cât era de lung, l-a lăsat lat. Oricum, arbitru a fluierat lovitură indirectă, noi am făcut zid și formidabil gol! Gol printre picioarele degustătorului de vinuri. Și doar îi strigase antrenorul Georgica, cu picioarele tale să nu te prind că te bagi la zid. Ce mai, am reluat jocul de la centru. Veterinarul a cerut să-i pasăm lui, ne-a întrebat care-i poarta unde trebuie introdus obiectul și s-a năpustit spre Saturn, noi după el. Când a ajuns aproape de poartă, l-a pălit cu sete și obiectul a trăznit pe șeful icralului în cap. Gol! Au strigat spectatorii, dar n-a fost gol, că din capul icralului mingea l-a pognit în nas pe un internațional și a trecut peste un gard. Imediat 22 de jucători, 2 arbitri de linie și toată banca rezervelor s-au năpustit să o aducă mingea căzuse la nudiste. Arbitru a dictat corner și a avertizat că dacă se mai trage de timp, prelungește meciul cu o jumătate de zi. Directorul a bătut cornerul și a sărit toți la cap. Din ciocnirea asta de idei, 4 de la noi au rămas lați. De la adversar numai 3, așa că arbitru a aplicat just legea avantajului de emoție, o suporteră brunetă a leșinat. Din sentimente umanitare m-am repezit să-i fac respirație artificială, dar nevastă mea n-a apreciat eficiența metodii și m-a apostrofat cu umbrela de plajă. Abia când i-am explicat ce era cu bruneta, a lăsat umbrela și a luat de la salvamar o lopată. Când m-am dezmeticit, arbitru tocmai întrerupsese meciul că pe teren intrase o englezoaică care țipa ca din gură de șarpe că i-a dispărut bărbatul. Luată din scurt să spună cum arăta, a spus că frumos, nice, merci. Ce astea erau semnalmente, așa orice nevastă poate să spună că i-a dispărut bărbatul și să vină să ia unul frumos de pe plajă. Până la urmă, un irlandez, dar ce tărie de caracter la el, a spus ok. Ne-a privit trist și împăcat cu destinul lui, s-a aruncat în mare. De confuzia asta au profitat internaționalii. Un olandez care se dopa cu scoci lângă poarta noastră a șutat de praznic. Eu am vrut să evit golul, dar nu știu cum am pus piciorul, că n-am auzit decât un tros. Oricum fusese offside. În sfârșit, fluier final. 22 de combatanți, fericiți și demolați, ne-am prăbușit glorioși pe plaja care arăta ca în finalul filmului Waterloo. Un grup de suporteri frenetici ne-au purtat pe brațe, că noi oricum eram de acum țepi. Meciul s-a terminat cu scorul de 23-26, dar nu se știe pentru cine că unul îi subtilizase suedezului foaia de arbitraj. După evidența punctului sanitar de pe plajă, reieșea că la cucuie scorul era de 8-6 pentru noi, la coaste vătămate 5-3 pentru restul lumii și scor egal 8-8 la întorse și luxații. Ceea ce l-a făcut pe un comentator francez de fotbal să exclame entuziasmat că a fost un meci de înaltă fractură. Mă rog, toate bune, dar așa cum arăt, spuneți-mi și mie, mai pot eu, om în toată firea, să-l urechez pe neastâmpăratul de fiul meu care-mi bate mingea pe stradă și-mi vine cu genunchii juliți acasă?
3: The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: Mai pot eu, om, în toată firea, să-l urechez pe neastâmpăratul de fiul meu, care-mi bate mingea pe stradă și-mi vine cu genunchii juliți acasă?
1: Gigele! Neastâmpăratule, vino acasă!
2: Tăticule, ce înseamnă așchia nu sare departe de trunchi?
3: Cine ți-a spus asta?
2: Păi nenatase!
3: Ce, iar ai făcut vreo prăștie?
2: Probleme la aritmetică?
1: Da, păi, sor.
2: Bine, atunci dăm caietul să le corectez.
3: Gigele?
2: Da?
3: Gigele, lucrarea ta e bună, dar seamănă leit cu a lui Dumitrache, eh? Ce ai de zis?
2: Păi înseamnă că și lucrarea lui e tot atât de bună.
4: Cadru la microfon?
0: În avion!
4: Ați mai călătorit vreodată cu avionul?
5: Nu, acum e pentru prima oară.
4: Și nu vă e teamă?
5: Mie? Păi eu am mers și cu mașina condusă de nevastă mea.
4: S-a întâmplat tu cu accidentul?
6: Dragă, îmi dăduse telefon Mariana că adusese la Romarta niște bluze frumoase de import.
4: Aha, și?
6: Când am ajuns acolo, am intrat imediat în magazin.
4: Și?
6: Uitasem că sunt cu mașina. Cum te simți?
5: Mulțumesc, bine. N-am decât un picior rupt. L-au și pus în ghips.
6: Așa-ți trebuie. Altă dată să nu mai repar pe sub mașină când vreau să plec în oraș.

mașina toată și nu-mi ieșea din cuvânt. N-avea fotbalomanie, la ispite era niot. Și în plus, ca prin minune, bea doar tepsi și sirop. Însă mai ca la cinema, s-a ivit o ea chiar în casa mea. Lumea ei viața întreagă ne-a schimbat. Știți cine era? O mașină Fiat. Nu mai stă deloc de acasă și nu pot să fac tapaș. Mereu singură mă lasă, că mașina e în rodaș. De când cu alu-i sminteală nu-l mai văd pe soțul meu. De când joi, când el o spală și de uscat, usut eu.

peste. Nu cumva s-o fi furat. În cartier eu sunt invidiat, fiindcă m-am ajuns, m-am motorizat, am mașină Fiat. Când e ziua de chezină, îmi aduce 10 lei. S-a dus restul, televizii și ulei. Dacă i-a tușit motorul și-au și-a ars becul la stop, își ia patul și se mută 7 zile la ciclo.

0: Hey!
1: Stop cadru la microfon.
2: Secvențe filmate
1: și apoi tăiate.
0: Ce faceți?
3: Tată! Țipă tânărul și căzu imediat în disgrație, murdărindu-și genunchii.
4: Nu fii prost, îi șoptea la ureche subconștientul.
2: Se oglindea în apa calmă și limpede, ca în ochii săi proprii.
4: Deși subtile, ironiile directorului nu erau gustate de toți. Turtureanu chiar se supără când directorul îi spuse destul de întreacă de altfel: ești un prost.
3: Din ființa lui se desprindea un miros inefabil de țuică.
2: Văzându-l cât de falnic conducea tractorul, Florica îl confundă cu Făt Frumos.
5: Te iubesc, rosti Fanica în gând, dar Marieta nu l-a auzit.
6: La ședință tăcură toți, cu excepția celor absenți.
4: Lupta putea începe. Mâna lui se încleștă pe tăișul sabiei.
2: Privirile lor se încrucișară. Apoi li se născu primul copil.
3: Se stăpâni imediat și îi dădu două palme.
4: Oamenii aveau toți aceeași privire, fie încărcată de reproș, fie de milă.
7: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.

0: lumea spune că nevastă, dar de câte ori are câte o premieră, apare cu o rochie nouă.
1: Da, să nu mai critice cronicarii că nu vine cu noutăți. Tu ce părere ai? Când se lansează un nou film, cine are cea mai mare contribuție? Scenaristul, regizorul sau actorii?
2: Rudele și prietenii acestora.
3: Rude, prieteni, te vezi, de-aia nu-mi plac mie lungmetrajele cu actori. Încep discuțiile. Că de ce nu-mi dai mie rolul principal? Că de ce să stea Popeasca în prim plan? Că rochia asta nu mă avantajează? Că bă, de-aia mai bine.
4: Întâmplător, păpușii am desenat.
3: Și după ce am desenat-o, am și... animat-o, că eu sunt topită după desenele animate.

0: bicicletă.
1: I-a spus și lui bărbatul meu ce mult mi-ar plăcea dacă aș putea să pedalez în aer liber.
2: Și? Ți-a cumpărat bicicleta?
1: Nu, dar de unde? Mi-a scos pe balcon mașina de cusut.
3: Ce să faci, dragă? Uneori trebuie să te mulțumești cu compromisuri.
4: Cum așa?
3: Păi, de exemplu, eu vroiam să cumpăr o mașină.
4: Da.
3: Și nevastă mea vroia o blană.
4: Aha, și?
3: Am cumpărat o blană.
4: E, da, și, și?
3: Și o ținem în garaj.
2: Maestre, de unde ați luat subiectul noului dumneavoastră scenariu?
5: Din viață, draga mea, din viață. M-am dus să văd un film care era inspirat după ultimul meu scenariu. Și după ce am văzut filmul, m-am hotărât să scriu un nou scenariu inspirat de subiectul filmului.
6: Ce proiecte de viitor ai, tinere?
7: Să scriu.
6: Să scrii ce?
7: Acasă să-mi trimită bani, tata.
8: Banii n-aduc fericirea.
7: Ah, de-abia aștept să-mi aducă poștașul pensia.
3: Și cât mai ai de așteptat?
7: 45 de ani.
8: Banii n-aduc fericirea.
1: Atenție, motor, filmăm!
3: Dar ce filmăm?
2: Se caută urgent?
3: Un scenariu!
4: Mitică, te rog să-mi explici cum a ajuns acest scenariu direct în coșul de hârtii.
9: Păi știți, mi-a căzut pe jos.
4: N-are importanță. Mai întâi trebuia să-l citești și apoi să-l arunci.
3: Pentru rolul acesta, din secvența încăierării, ne trebuie un bărbat mai voinic, așa, dumneata, nu prea arăți.
5: Serios? Ia duceți-vă afară să vedeți cum arată cei 10 care erau înaintea mea la rând.
10: Cu toate că studiasem bine scenariul și aveam și o distribuție de zile mari, pur și simplu nu îndrăzneam să mă apuc de film.
11: Și acum când ai ajuns la jumătatea lui?
10: Acum nu îndrăznesc să-l termin. Acum știu ce mi-ar trebui. Un stop cadru.

0: Maestre, și eu ce fac? Mie ce rol îmi dați?
1: Iar dumneata, nu ți-am spus că noi avem pe afiș numai nume cunoscute?
0: Atunci e perfect. Pe mine mă cheamă Ionescu.
2: Stop cadru la microfon.
3: Seria a doua.
0: Seria a doua? Excelent! Mie-mi plac filmele seriale.
1: Aoleu, tot n-ai plecat.
0: Mai ales dacă sunt cu dragoste, n-aveți și pentru mine un rol de îndrăgostit? De exemplu, Romeo.
1: Dumneata, ai 50 de ani! Vrei să interpretezi rolul lui Romeo?
0: Voi, și de ce nu? Iubirea n-a...

0: Ați spus fiicei mele că vreți să vă căsătoriți cu ea. De ce nu m-ați întrebat mai întâi pe mine?
1: Păi, nu știam că și dumneavoastră mă iubiți.
2: În cuvântul mamei adunată dragostea.
0: Ah, iubirea!
2: De la cea din tâi și până la cea din urmă stea.
0: Love story!
3: Still Hollywood!

0: dar părinții se împotrivesc.
1: În ciuda împotrivirii, conform legilor firii, cei doi continuă să se iubească și ajung să se căsătorească.
2: Dar în cele din urmă fata moare, răpusă pe neașteptate de o boală necruțătoare.
1: Și acum tot
3: love story
4: stil buftea.
0: Doi tineri se iubesc, dar părinții nu se împotrivesc.
1: În ciuda neîmpotrivirii, conform legilor firii, cei doi continuă să se iubească și ajung să se căsătorească.
2: Dar în cele din urmă, ei se împacă.
4: Ei, tinere, cum te simți în căsnicie? Te înțelegi cu soția ta?
5: Minunat! Ea vede numai greșelile mele, iar eu numai greșelile ei.

0: Mișule, care a fost cel mai bun sfat pe care l-ai primit în viață?
1: Să mă însor.
0: Minunat! Și cine ți l-a dat?
1: Actuala mea nevastă.
2: Taticule, ce este acela un bigam?
3: Un bigam este un bărbat care spală de două ori mai multe vase decât mine.
4: Maestre, sunteți deja un clasic al filmelor polițiste. Ce vă inspiră? Când vă vin asemenea gânduri, ca să zic așa, criminale?
3: Când spăl vasele.
4: Cine-i?

0: asta, Mișu, nu scoate. Scoate, Mișu.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Umblă cineva prin camera de alături. Hai, du-te, du-te, du-te, du-te.
1: Bine, bine, mă duc să văd.
0: Și dacă nu e nimeni, că tot te-ai sculat, adu-mi și un pahar cu apă. Vai, tu, ce noapte îngrozitoare! Pe la 12 noapte am auzit un zgomot.
2: La miezul nopții.
0: Da, mă trezesc, aprind veioza și când mă uit, văd ieșind de sub pat picioarele unui bărbat.
2: Vai de mine, un hoț?
0: Nu, dragă, era soțul meu. Auzise înaintea mea zgomotul și se ascunsese.

0: Oare cum aș putea începe să vă explic pentru a mă face înțeles cât mai bine? Ah, da, știu. Voi începe cât mai direct. Așadar, în ziua aceea stăteam la masa de scris și... A, nu scriam o nouă pagină la viitorul scenariu de film după ultimul meu roman. Eram la o îndelinicire ceva mai plăcută și mai utilă. Stăteam la masa de scris și compuneam textele dedicațiilor pe care urma să le aplic pe prima filă a exemplarelor proaspăt prospețele ale noului meu roman. Dedicații care, gândite profund, urmau să-i umilească pe cei mai mari maestri ai ditirambei, ceva în genul nașului meu într-ale literaturii sau celui care a fost pentru mine mai bun ca mama mea bună și altele asemenea. Ei bine, tocmai în focul creației, imediat.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Sunteți cumva scriitorul, mă rog, autorul acestei... Un moment. Țineți, vă rog, vinetele astea.
0: Da.
1: Și roșii.
0: Mă rog.
1: Așa. Am găsit. Dumneavoastră a scris această...
0: Da, sigur. Dar poftiți, intrați și luați loc, vă rog.
1: N-aș vrea să vă deranjez prea mult.
0: Dar nu mă deranjați, se poate. Nu e niciun deranj, îmi face chiar plăcere. Vă rog.
1: Da, mulțumesc. Astea de pe birou sunt toate...
0: Sunt tot. Știți, exemplarele mele pe care tocmai scriam unele dedicații.
1: Aha, atunci aș vrea să...
0: Cu cea mai mare plăcere, dați-mi vă rog cartea și imediat am să... Cum vă numiți?
1: Ionica Marinescu. Dacă vreți vă dau și buletinul ca să vă convingeți.
0: Vai de mine, nu-i nevoie, vă cred pe cuvânt. Unde s-a mai pomenit să cer buletinul pentru un autograf?
1: Da, ce autograf?
0: Pe carte, pe roman.
1: Nu am nevoie de niciun autograf.
0: Înțeleg, atunci ce doriți?
1: Banii.
0: Ce bani? Ce lei?
1: Vreau să-mi dați bani înapoi. N-am nevoie de niciun bănuț în plus.
0: Nu pricep nimic. Eu scriu, nu vând cărți și cu atât mai puțin cumpăr.
1: Da?
0: Adresați-vă librăriei, acolo sigur, cu plăcere.
1: Ce plăcere, au refuzat categoric să-mi o primească înapoi.
0: Asta e neobrăzare.
1: De ce neobrăzare? Au dreptate bieți oameni. Ce nevoie au de maculatura asta? Nimeni nu o cumpără.
0: Cum, dumneata, numești romanul meu?

0: Înapoiați bani.
1: Formidabil, formidabil, ca să poate așa ceva. Poftim, uite aici, uite. Puteți păstra restul.
2: Îl păstrez. Să știți că îl păstrez. La urmă urmei mi-am pierdut aproape 3 zile tot chinuindu-mă să o citesc. E o slabă răsplată pentru timpul pierdut, da? Cum se spune, de la oaia stearpă, alege-te măcar cu blana. Bună ziua!
1: Formidabil! Extraordinar! M-a făcut și oaie stearpă. Acum nici nu mai pot să compun vreo dedicație. O să le scriu mâine sau altă dată sau... Pe cine-o fi? Nu mai deschid oricine e la ușe. Ce? Scoală tot blocul. Mă duc totuși să văd. Dar nu m-am să întredeschid ușa. Imediat. Dumneavoastră pe cine că...
3: Înapoiați-mi, vă rog.
1: Cum, nu v-a plăcut romanul meu?
3: Cui poate să-i placă o carte de un primitivism atât de
1: ieftin? Bine. V-ați ruga să nu vă mai dați părerea. Vă înapoiez banii, poftiți aici. Și mergeți sănătos, vă rog! După aceste două vizite au urmat altele, două fete, una brună ochioasă, cealaltă cu privire albastră ca seninul cerului. Senin, dar ce mi-a debitat despre roman? Mi se înnegurase în fața ochilor auzind. Au mai venit apoi un student sfios, o bătrânică delicată, un tinerel pus pe harță și o gospodină gureșe. Am fost nevoit să dau fiecăruia câte bani. Malderul de cărți înapoiate creștea catastrofal, amenințând să-mi transforme apartamentul în depozit. La următorul vizitator am folosit tactica de la centrele de achiziții, sticle și borcane. S-a încheiat recepționarea cărților. Nu mai sunt fonduri!
4: Asta nu mă privește. Am fost trimis la dumneavoastră de responsabilul librăriei, de unde am cumpărat cartea, și n-o plec până n-o primesc banii înapoi.
1: După ce l-am expediat și pe acest cititor, bineînțeles cu taxa aferentă, m-am repezit la telefon. Alo, librăria?
5: Da, vă rog, librăria. Eu... vă salut, ce mai faceți?
1: Nu mai pot de bine. Dar se poate, ce faceți? Unde s-a mai văzut ca un autor să restituie banii cititorilor nemulțumiți?
5: Nu vă rog să mă iertați, a produs o confuzie regretabilă.
1: Ce confuzie?
5: Știți, eu lucrez de puțin timp ca responsabil de librărie. Înainte am fost la un magazin de încălțăminte. Acolo știți doar cum se procedează. Dacă un cumpărător descoperă un defect la pantofi, îi dăm adresa fabricii producătoare.
1: De ce cartea?
5: Și fabrica fie că îi schimbă pantofii, fie că îi restituie banii.
1: Păi asta la pantofi.
5: Iertați-mă, vă rog, am crezut că regula asta e valabilă și la cărți.
1: Cum de...
5: Abia acum am aflat și eu că în privința cărților sunt alte metode. Dar fiți fără grijă, nimeni nu o să vă mai deranjeze.
1: Sigur?
5: Dacă vă spun eu, adineauri am primit un telefon de la centrul de difuzare. Tirajul se retrage și se dă la retopite. Nu mai dau nimănui adresa dumneavoastră. Vă rog să mă iertați. O confuzie regretabilă.

0: maestre, v-am cumpărat volumul de versuri.
1: A, dumneata erai.
2: Tu ce crezi? Stoicănescu e un scriitor mare?
0: Da, n-am înțeles nimic din ce a scris.

0: Hei!
1: Stop cadru!
2: La microfon?
1: Nu, pe platou.
0: Ce faceți?
3: M-ai văzut jucând în Hamlet?
1: Da.
3: Și cum am fost?
1: Foarte convingător. Toată lumea și-a dat seama de ce a nebunit Ofelia.
4: Opriți filmarea!
3: Ce mai e?
4: Nu-mi place!
3: Mie-mi place!
4: Să fi plăcându-mi tale, dar regizorul sunt eu!
3: Asta e acum! Doar am destulă experiență!
4: Tocmai de-aia! Pune și tu mai multă viață în scena morții tale!

0: da, da, da, imediat, imediat. Cine o fi la ora asta? Cine bate în halul ăsta?
1: Eu sunt vecin, eu, Matachi, deschide repede, te rog.
2: Vin, intră, te rog.
1: Ascunde-mă, te rog, ascunde-mă.
2: Ce s-a întâmplat, vecine? Ce
3: sunt în filmări.
0: În ce?
3: Filmări, film, filmare, filmări.
0: Dar nu mai fi așa, agitat, uite, ia, bea puțin apă.
2: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Așa, așa.
2: Și acum ascultă-mă, până nu e prea târziu.
0: Pentru cine să fie prea târziu?
2: Pentru mine, bineînțeles.
0: Hai, mai bea puțin apă, hai că am destul.
2: Mersi, mersi, ochi.
0: Așa, bravo. Ia zi, vecin.
2: Uite, într-o seară am lucrat până târziu la birou, dar și șeful îmi ceruse să rescriu câteva facturi. Pe la nu, am plecat spre casă pe jos. Când lângă hotel am văzut mare îmbulzeală, reflectoare și tot felul de macarale. Pe scurt se turna un nou film de aventuri. Cu greu se putea vedea ceva, pentru că doi luptători pe jumătate goi împingeau mulțimea înapoi cu lovituri nemiloase. Alături de aparatul de filmat stătea un tânăr într-un tricou și pe loc mi-a dat seama că era regizorul, fiindcă striga tot timpul. Binecunoscutul actor Rică Pălămidă îl cunoaște.
0: Rică Pălămidă?
2: Așa, stătea pe fotoliu, pieptănându-și o buclă rebelă care cădea pe față.
0: Cum, chiar l-ai văzut pe...
2: Da, și deodată regizorul a privit în jur și a strigat: la naiba, am nevoie de altă mutră în fundal. Trebuie să știi că ori de câte ori regizorul spune ceva, toată lumea s-a agitat.
0: Da, da.
2: Poate că nu face nimic altceva, dar de agitat s-a agitat.
0: Agită, da.
2: De data asta, asistenții de regie au sărit și s-au adresat mulțimii. Cine vrea să fie filmat, băiți? Oamenii au început să împingă ca maniaci. Mie mi-era pur și simplu rușine. Asistentul m-a ales pe mine. Doar câteva minute mi-a spus el. Dar n-am mai fost niciodată pe un platou de filmare, a spus eu.
0: Da, nici eu.
2: Așa, sincer să fiu, totdeauna am crezut că e ca la teatru. Adică tot filmul să fie tras șnur în două sau trei ore.
0: Așa.
2: Nu mi-am imaginat niciodată că este o șelăciune atât de elaborată. Păi de asta e. Ceea ce aveam de făcut, de fapt, era foarte simplu. Trebuia să stau în ușă și apoi maestru venea și mă împingea strigând: taxi, taxi!
0: Așa.
2: Evident, toți mă invideau pentru rolul ăsta, dar mie nu-mi păsa deloc. Fiecare trebuie să profite de șansa sa, nu-i așa?
0: Așa e, da, sigur.
2: Luptătorii m-au luat pe sus și m-au așezat într-un cerc de crete.
0: Aoleu!
2: Trebuia să stau exact în interiorul cercului de crete. Și conform scenariului, Rică Pălămit, actorul ăsta care spune,
0: așa.
2: Urma să mă calce pe degete timp ce striga după taxi.
0: Aoleu, pe degete.
2: Durea puțin, dar trebuie să suferi pentru asta. Asta am citit undeva.
0: Da.
2: Am făcut 4 repetiții dureroase și apoi regizorul a strigat:
0: motor!
2: Da, motor! Asta, da, și de unde știi? Și mi-au pocnit o bucată de scândură neagră în fața nasului și au început să mă filmeze. Da, în mijlocul filmării, regizorul a strigat deodată: stop! Și a adăugat: spune Jamiule ăluia să nu se mai uite în aparat.
0: Jamiule,
2: eu am spus, nu mi-a spus nimeni că e interzis. Asistentul a întrebat, referindu-se la mine: să iar duna, maestre? Dar regizorul i-a răspuns că oricum n-are niciun rost. M-au lăsat să plec acasă la ora 2:30 dimineața.
0: Aoleu!
2: Trebuie să fi făcut treabă bună, pentru că asistentul mi-a notat adresa și m-a lăsat să mănânc o bucată de brânză găsită pe una dintre lăzi.
0: Asta-i tot?
2: Tot, ai, tot, da. În dimineața următoare, la 6, eram din nou pe platou. La ora 5, doi haidamași au sunat lung la ușe și mi-au invadat apartamentul.
0: Așa, da.
2: Unul dintre ei m-a șfăcat, timp în care celălalt mi-a adunat hainele și apoi m-au înghesuit într-un taxi care aștepta jos. Regizorul are nevoie de tine, mi-au spus cât timp mă îmbrăcam în taxi. Goneam ca nebunii, fiindcă atunci când se toarnă un film, nu poți pierde nicio secundă. Fiecare oră costă o avere.
0: Așa e asta, așa e,
2: da. Când am ajuns, i-am spus asistentului de regie că mă grăbea să ajung la birou. Ce vrei să spui cu asta? A urlat asistentul la mine. Omul, ești în filmări.
0: Da, asta zic și eu, viață de artist.
2: Da, pentru prima oară am înțeles și eu adevăratul sens al acelui cuvânt. Asta înseamnă că dacă ești filmat odată, din acel moment trebuie să fii filmat tot timpul, altfel nu există continuitate și filmul nu poate fi turnat. De exemplu, în scena în care stau în fundal și Rică Pălămidă iese strigând taxi, taxi, nu mai pot fi înlocuit în film, pentru că spectatorii vor spune: Matache nu mai este în spate, acum câteva clipe era încă acolo. Acum înțelegi ce vreau să spun?
0: Da, eu, pe cum să nu înțeleg de ce? Sigur că da, nu.
2: Și de asta m-au chemat din nou.
0: Așa.
2: Regizorul a decis să facă un prim plan cu maestru, iar eu trebuia să fiu un fundal tot timp.
0: Așa.
2: Am făcut circa 8 probe și degetul mare de la piciorul meu stâng s-a umflase peste măsură, când secretarea de platou a început deodată să strige isteric: opriți! Opriți! Mizerabilul ăsta are altă cămașă!
0: Cum adică altă? Și ce importanță are în vecine dacă e...
2: Regizorul, maică, m-a omorât.
0: Aoleu!
2: Trogloditule! Mi-a strigat el. Ai stricat 2 ore de filmare! Am protestat zicând că nimeni nu spusese că trebuie să viu cu aceeași cămașă ca în ziua precedentă.
0: Nu știai de unde să...
2: Nu știu, sigur că da. Nevastă mi-am pune pe scaun în fiecare seară altă cămașă, nu? Am explicat eu. Nu știe cum stau lucrurile cu filmarea.
0: Așa.
2: Cămașa! Aș era dregizorul roșu la față. M-am împins într-un taxi și am gonit spre casă, unde am răsturnat coșul cu rufe murdare, dar se pare că nevastă mi-a trimisese deja cămașa la spălătorie.
0: Era normal, era murdară.
2: Da, uite, am nevălit în spălătorie. Am oprit mașinile și am scos cămașa udă. Am pus-o pe mine și m-am uscat în fața becului de 25.000 de vați. Apă! I-am implorat eu. Apă! Apă ai! A râșit regizorul. Ucigașule!
0: E săracul, prea, cine avea dreptate?
2: Avea dreptate, cum avea dreptate? Am făcut 14 probe. De 14 ori, Rică Pălăbida a strigat, taxi, taxi! Și de 14 ori m-a călcat pe degete. De asemenea, mi-au bărberit obrazul stâng pentru că apărea în film. Cum fusese bărberit cu o zi înainte, trebuia să fiu bărberit și în continuare.
0: Așa, asta, pe sigur.
2: Păi da, am ajuns la birou la 3 după amiază. I-a spus șefului că dăduse peste mine un camion și el a zis că așa și arăta. Am adormit imediat pe registre și m-am trezit strigând: motor! Motor!
0: Extraordinar!
2: Da, ce să spui? În general, a fost o experiență interesantă.
0: Cred și eu, vecine, ce n-aș fi dat să fiu în locul tău.
2: Azi noapte am visat că mă iau din nou la filmare. Și crezi că n-au venit? Au bătut în ușă. E nevoie de tine! Au strigat ei, pentru o reluare! Asta înseamnă că una dintre scenele turnate ieri sau alaltă, că nu mai știu sigur, am pierdut complet noțiunea timpului, nu era chiar perfectă. Noi, cei din lumea filmului, numim asta refotografiere. Nevastă mi-a deschis ușa și le-a spus prigonitorilor mei că murisem în noaptea aceea. Nu faci nimic, au spus haidamacii. Apare doar un fundal, îl legăm de scândură. Unde e cadavrul? Dar în acel moment m-am trezit și, ca să fiu mai sigur, eram deja afară, alunecând pe burlan spre balconul dumitale. Ascunde-mă, vecine, te implor, ascunde-mă. Auzi, mă caută toată casa.
4: Într-adevăr, ei erau. Apropo, Matache nu apare în film. Au tăiat întreaga scenă.
5: Dorm foarte prost.
6: Chiar și după ce ați luat prafurile pe care vi le-am prescris?
5: Nu, atunci dorm. Dar visez că nu pot dormi.
6: Hai, tușește. Nu-mi place tusea dumitare.
4: Scuzați, dar alta mai bună n-am.
6: Și nu-mi place nici cum arăți. Ochii înroșiți, fața palidă.
4: Aoleu, asta e bună, doctore. Dumneata, vezi un bolnav sau un candidat la concursul de frumusețe?
5: Nu înțeleg. Spui că suferi foarte mult. Ești bolnav, e?
7: Nu, dar am un complex de inferioritate.
5: Aha, și cum se manifestă?
7: Mă obsedează ideea că nu sunt atât de frumoasă cum sunt.

0: Hei!
1: Atenție și...
2: Stop cadru, am zis, cu mașina de scris.
0: Ce faceți?
3: Bună dimineața, maestre.
4: Bună.
3: Mi-ați spus ieri să vin astăzi cu mașina de scris ca să-mi dictați în continuare scenariul acela dramatic.
4: Ah, da, da, amânăm. Astăzi nu mi-arde de râs.
5: Excelent. Până acum e foarte bine. Ați greșit doar două litere. Așa, vă rog, nu vă deranjați. Acum o să trecem la al doilea cuvânt. Tu mai

0: ce mai va fi o capodoperă, nu un film și un trăsnet.
1: Deci, este un scenariu despre viața meteorologilor?
0: A, nu, nu, nu, se poate un film istoric.
1: Istoric, mă rog, vă ascult.
0: Acțiunea filmului se petrece în vremea domniei lui Radu de la Afumați, 1522-1529. Fiul domnitorului, în vârstă de un an, este răpit de turci și dus la Constantinopole. Peste 20 de ani, el se întoarce sub formă de ienicer, împreună cu oastea turcească, împotriva tatălui său. Da. Tatăl și fiul se înfruntă. Ah, ce conflict! Ce scene!
1: O
0: ce
1: clipă,
0: filmări!
1: O clip liniștit, mă iertați.
0: Da.
1: După cum rezultă din chiar datele pe care ați avut amabilitatea să ni le oferiți, Radu de la Fumați a domnit doar 7 ani. Când s-a întors fiul de la Constantinopole sub formă de ienicer împotriva tatălui său, tatăl nu mai era de mult pe tron.
0: Da, nu, e formidabil, nu m-am gândit. Dar cine era pe tronul Moldovei?
1: Știți, Radu de la Fumați a domnit în țara românească, nu în Moldova.
0: Da?
1: Da.
0: Extraordinar. L-am confundat cu Radu cel Frumos.
1: Da, și Radu cel Frumos tot în țara românească.
0: Da?
1: Da.
0: Ciudat.
1: Amate.
0: Și atunci, după părerea dumneavoastră, când s-a întors fiul lui Radu de la Fumați?
1: Păi depinde când a plecat.
0: Păi n-a plecat.
1: Da.
0: A fost răpit.
1: Când?
0: La începutul domniei tatălui său.
1: În cazul acesta s-a întors sub domnia lui Radu Paisie, 1535-1545.
0: Deci cu el l-am confundat.
1: Probabil.
0: Perfect. Prin urmare, fiul se întoarce în timpul domniei lui Radu Paisie.
1: Dar Radu Paisie nu e tatăl lui. Ca atare, nu are loc înfruntarea dintre tată și fiu.
0: Da, e adevărat.
1: Ce
0: nenorocire.
1: Asta e.
0: Apropo, da. Nu puteți sugera o domnie mai lungă?
1: Ștefan cel Mare.
0: Ah, nu, da. Categoric nu.
1: Păi asta
0: despre
1: e.
0: Ștefan cel Mare s-a mai făcut un film.
1: Nu are importanță.
0: Vreau ceva inedit.
1: Păi inedit, poate vă plasați acțiunea mai târziu.
0: Mai târziu?
1: Da, a, la 12,
0: deci, așa. Nu, bună idee.
1: Da.
0: De exemplu, acțiunea se petrece în perioada celui de-al doilea război mondial.
1: Mondial?
0: Nemții răpesc un copil în vârstă de un an. Îl duc în Germania.
1: Da, dar până crește copilul, până se transformă în ienicer, se termină războiul, se face pace.
0: E nemaipomenit. Așa e. Ah, chestia asta începe să mă enerveze. Mai bine mutăm acțiunea în plină și fierbinte actualitate. Gangsterii răpesc.
1: Gangsterii? Unde?
0: În America, bineînțeles. Facem filmul în coproducție.
1: E mai dificil.
0: Dificil, doar nu o să renunț la subiectul ăsta. Am o răpire spectaculoasă, exact ca într-un film american.

0: Hey, Joe, dăm lovitura aici, pe strada asta.
1: Nu, Bill, ne teamă pe strada asta întunecoasă și pustie. Dacă mai e un tâlhar pe aici...

0: Bună ziua, doctor.
1: Dumneavoastră aveți nevoie de ochelari cu 6 dioptrii.
0: Sunteți formidabil, doctor. Așa e. Și nici măcar n-ați văzut rețeta.
1: Nu e nevoie. Ați intrat prin geam în loc de ușe. Dar de ce doriți ochelari așa de repede?
0: Păi am auzit că rulează un film foarte bun și nu vreau să-l pierd. Mi-a spus un prieten care în final o scenă teribilă, cu un stop cadru magnific.
2: Stop cadru?
3: La microfon. Secvențe cine-radio comice de...
2: Dumitru Solomon și Costin Georgescu.
3: Au mai colaborat...
2: Ștefan Chiriță și Teodor Oprișan.
0: Nu vă supărați, nu vreți să schimbați locul cu mine?
1: Ba da, dar eu sunt prea înalt și nu o să mai vedeți nimic.
0: Chiar asta și vreau, filmul e atât de slab.
1: Da? Și atunci de ce nu plecați?
0: Nu pot, imediat vin scenele în care joc și eu.
2: Jucate de
3: Dem Rădulescu,
2: Rodica Sanda Țuțuianu,
3: Radu Zaharescu,
2: Rodica Popescu-Bitănescu,
3: George Voicu,
2: Janin Stavarache,
3: Paula Rădulescu
2: și Ștefan Mihăilescu Brăila.
1: Filmul acesta are succes?
4: Da, la cererea generală a publicului va mai rula și a doua zi după premieră.
3: Au rulat melodiile selecționate de...
2: Ion Barta.
3: Secvențele tari... au fost dublate tehnic de...
2: Romeo Chelaru.
1: Ce curaj pe el!
5: N-a avut încotro.
1: Să-mi spuneți, maestre, ce șanse dați filmului dumneavoastră?
6: Sunt foarte optimist. Sper să merg cu el la festivalul de la Cannes.
1: Și dacă nu va fi selecționat?
6: Accept să merg și fără film.
2: Acceptat?
3: Să meargă la Cannes? Nu, să fie redactorul emisiunii...
2: Manole Pavel Dan.
5: Așa ne trebuie.
3: Și acum cu toții scena finală.
7: Stop cadru!
1: Gata, gata, s-a terminat. Am strâns microfoanele. La microfon.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu vă supărați. Nu aveți un bilet în plus?
1: De unde? Că n-am nici pentru mine.
0: Atunci vă ofer eu. Hai care faci schimb de bilete. Schimb de bilete, nu doriți?
2: Schimb de bilete? Ce fel de schimb?
0: Păi eu vă dau un bilet pentru astăzi și dumneavoastră îmi dați două bilete pentru mâine.
2: Ce fel de bilete?
0: Obișnuite.
3: Alo, alo.
0: Da, da.
3: Mai ai bilete în plus?
0: Are băiatul, are. Dar nenea ce ne dă?
3: Îți dau un loc de muncă cinstită.
0: Aoleo, dumneavoastră nu știți de glumă.

0: Pe aripile vântului?
1: Din nou în premieră pe ecranele noastre.
2: E, nu așa. Într-o nouă viziune, cu o nouă distribuție. Cu alte cuvinte, e ca nouă.
3: Motor!
1: Pe aripile vântului.
2: Tai! Că nici textul nu-i bun.
1: Cum nu-i bun?
2: Păi n-ai observat că a greșit dactilografa? Hai încă o dată.
1: Pe aripile
3: fâi
1: cântului.
0: Producție radiocomică.
1: Pe peliculă Aqua Sonor.
0: Pe satiră și umor.
1: Ecranizare, dramatizare, scenarizare, adaptare, prescurtare pentru ecran mare de...
2: Ce e asta, defecțiune tehnică?
1: Ei, sunt mulți, maestre, dacă îi punem pe toți nu ne mai rămâne peliculă pentru filmare.
2: Mă rog, dar distribuția s-o derulați normal, că pentru asta vine publicul să-i vadă pe...
0: Dăm Rădulescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Coca Enescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Rodica Mandache,
1: Constantin Băltărețu,
0: Alexandru Arșinel,
1: Paula Rădulescu,
0: Mihai Mălai Mare,
1: Nae Lăzărescu,
0: Mihai Stoienescu
1: și Stella Popescu.
2: Iar descălecarea! Încă o dată, pe aripile cântului, hai tehnica! E prea jos, mai sus! Mai sus! Prea sus,

0: Se face beznă. Tremurând apare pe pânza albă, fără nicio cută, domn cu cioc. Zâmbește și salută jur împrejur pe strița adunare. E un salon în care toți discută și râd mereu. E viața, e mișcare, dar niciun zgomot. Fermecată pare societatea asta surdomută. Cuiva din sală i-a scăpat un ban. Ușor întoarce capul indignată madama care cântă la pian. Alături, o cucoană se frământă, a enervat o liniște ciudată din lumea celor care nu cuvântă.
1: Așa se vede filmul pe ecranul din sonetul lui George Topârceanu. Dar azi, când filmul e vorbitor, adesea e inutil să mai discut, căci nu sunt critic, numai spectator. Vorbea mai bine filmul mut.
2: A,

0: Păi sigur, ce știu spectatorii cum se face un film?
1: Cred și eu, uneori nu știu nici cineaștii.
2: Stop cadru! Sau filmul unui film artistic original de lung metraj.
0: V-am rugat să veniți să discutăm pentru că situația este tragică.
1: Mai bine era comică, da. Tot ducem lipsa de comedii.
0: Da, replici suntem tari, sigur. Păcat că nu le punem în filmele noastre.
1: Ba le punem, dar depinde ce rămâne,
0: nu? Vă rog, nu pentru asta v-am chemat, da. Știți bine că am trecut în plan scenariul propus de dramaturgul Epaminonda Castană, intitulat Un Otelo de provincie. Nu știați de asta?
3: Da.
0: Așa cum mi-a explicat maestrul însuși, da? Ideea este o dublă antiteză, cu personajul clasic shakespearian și cu cel cehovian din un Hamlet de provincie.
3: Foarte bine, foarte bine, excelent.
0: Tocmai, că e foarte rău, pentru că Epaminonda nu răspunde la telefon. Asta înseamnă că a plecat pe undeva în provincie, nu?
1: A plecat să se documenteze.
3: Foarte bine, foarte bine, excelent.
0: Din păcate, așa cum am aflat, a plecat cu mașina după morcovi. Da. I-a prescris medicul o cură de morcovi și s-a dus nu să se documenteze, ci să se aprovizioneze.
3: Foarte bine, foarte bine, excelent.
1: Dar astea nu sunt probleme de creație.
0: Tocmai aici. Că problemele de creație ne revin acum nouă. Ni se cere scenariul și n-am de unde să-l iau.
3: Foarte bine, foarte...
4: Foarte bine.
1: Și atunci ce facem?
0: Vedeți, pentru asta v-am chemat. Trebuie să ne așezăm și să facem urgent schița de scenariu. Un plan de secvențe, ceva.
1: Și bine, și autorul, ideile lui, concepția...
0: Lasă. Cu el ne aranjăm când vine. În fond e o chestiune pur formală. Dacă modificările la scenariu le facem înainte sau după.
3: Foarte bine, excelent.
1: Mă rog, dacă e sarcină, cu plăcere.
0: Așadar, mai întâi, de ce Otelo?
1: Bine, dar asta e limpede ca lumina zilei. Pentru că e un individ gelos.
3: Deci avem de a face cu un caz de gelozie. Foarte bine, foarte...
1: Vă rog să nu vă supărați, dar mie tema mi se pare anacronic.
0: Foarte just. Da. Tocmai aici e și cheia.
1: Da, cheia cu care Otelo, deschizând ușa acasă, o găsește pe Desdemona.
0: Fals! Trebuie să păstrăm intactă ideea perfidiei.
3: Foarte bine. Să-l temascăm pe acest iago al zilelor noastre.
0: Da, totule, să vedem cum ar arăta subiectul.
1: Dacă îmi dați voi, să încerc să-l povestesc.
3: Foarte bine, excelent.
1: Otelo este directorul unui mare combinat din provincie.
3: Așa.
1: Iago e inginer șef la același combinat.
3: Din provincie, da.
1: Ce fac oamenii seara în provincie? Se uită la televizor, joacă o piatră, o partidă de table.
3: Ideea cu tablele îmi place. Zarurile văzute în prim plan sunt așa ca un simbol. Da. Zarurile au fost aruncate.
1: Vă rog, nu mă întrerupeți că îmi pierd zarul. Șirul.
5: Hai, spune, dragă.
1: Unde am rămas?
3: La 6-6. La Desdemona. Încă nu ne-ai spus nimic despre ea. E soția directorului.
1: Dar nu, nici vorbă. Păi ce facem? Facem o pastișă a modelului clasic sau o interpretare modernă a eternului uman?
0: Haide, dragă,
1: Desdemona e secretara directorului. Directorul e văduv. Are un băiat de 20 de ani.
3: Stai că devine interesant. Iago găsește panglica de la mașina de scris.
1: Ce panglică? Ce mașină de scris?
3: Păi, chestia cu Batista, cum o modernizezi?
1: Aici e tot șozul. Că de tânăra secretară, pe care directorul vrea să o ceară în căsătorie, se îndrăgostește
3: băiatului.
1: Inginerul Iago.
0: Inginerul Iago.
1: Dar fata nu-l place. Sau mai exact îi surâde mai mult poziția directorului Otelo. Și atunci ce urzește Iago?
3: Ce?
1: Face rost de niște cursuri ale băiatului și le dă Desdemonii să le bată la mașină. Ca pentru el. Apoi face în așa fel ca directorul să le găsească și astfel se declanșează conflictul dintre tată și fiu, eternul conflict dintre generații. Ce ziceți?
3: Foarte bine, excelent.
0: Ar fi ceva, dar am impresia că e static. Că e teatral. Nu ne trebuie ceva mult mai mișcat, dragă, mai dinamic, mai cinematografic. Ceva care ar putea chiar deveni un serial, de ce nu?
3: Păi da, un serial. Un serial, ăsta e cuvântul magic. Seria întâi, ascultați aici. Doctorul Otelo duce o tihnită viață de familie. Este căsătorit cu frumoasa Desdemona, plină de temperament, profesoară de engleză la liceu din localitate. Căsnicia lor e cu adevărat fericită. Seara o petrec în doi. El pregătindu-și cazurile de a doua zi, ea traducându-i un articol de specialitate din revistele străine. Dar iată că în ziua aceea, la spitalul unde lucrează Otelo, este repartizat un doctor tânăr.
1: Iago.
3: Ce Iago? Care Iago? Unul, să zicem, Dumitrescu.
1: Și mai departe?
3: Mai departe nu știu, aici se termină episodul 1.
1: Continui eu episodul 2.
3: Mă rog, da.
1: Iago este șeful serviciului personal. El vrea să-l compromite pe doctor Otelo ca să-i libereze locul pentru rudă de-a lui. Așa că va auzi din umbră toată povestea infidelității Dezdemonei, fapt care îl va determina pe Otelo să ceară transfer.
3: Nu omoară?
1: Nu omoară. Cum să omoare? Fii serios pentru atâta lucru. Parcă era vorba de o modernizare.
3: Stai, am eu o idee. Otelo, Dezdemona și cu Iago pleacă pe munte la cabană. Se urcă în teleferic, cabina pornește când, brusc și pe neașteptat, îi zbucnește o furtună.
0: Iar ei rămân agățați de un fir.
3: Exact. De unde știți?
0: De toate bune, dar...
2: Mă dau de la telefon cineva care a zis că îl cheamă Epaminonda.
0: Castană! Bravo, suntem salvați, fă-mi legătura. Așa, alo? Alo, eu maestre, îmi pare bine. Și noi v-am căutat, da. Alo, da, eu n-am știut că v-ați retras să lucrați, nu? Ați rezolvat? Bravo. Și cum e, cum e? Serios? Extraordinar, magistral, excelent. Sigur, bine maestre. Atunci, cel târziu, mâine ne trimiteți manuscrisul, da? Cu stimă. Ce înseamnă, dragii mei, să fii om de condei? Soluțiile geniale sunt întotdeauna cele mai simple. Maestrul Epaminonda ne trimite dramatizarea piesei clasice. Are și dreptate, dragă. Ar fi o impietate să adaptăm, să modernizăm opere clasice. Nu ne rămâne decât să facem o singură modificare. La titlu. Fără de provincie. Știi? Înțelegeți voi? Simplu. Otelo, versiune cinematografică de Epaminonda Castană. Producție a casei noastre de filme.
3: Foarte bine.
0: Ce ziceți
3: toate? Excelent! Atunci subiectul cu telefericul lucrez eu. Reclamă pentru Valea Prahovei.

0: Replici din filme vechi.
1: Replici din filme noi?
0: Replici din filme care încă nu s-au făcut.
2: E, și noi le-am văzut.
3: Am auzit că Billy Johnson s-a însurat. Tu ce crezi? A făcut-o din dragoste sau din interes?
1: Așa și așa, pe Diana a luat-o din interes, iar banii din dragoste.
4: Am auzit că societatea dumneavoastră matrimonială cu sediul la Paris dispune de un computer care nu dă greș niciodată.
5: Da, domnule.
4: Perfect, aș vrea să-mi recomandați o logodnică. Iată datele. Să știe să înoate, să fie mică de statură, să se îmbrace modest.
5: Imediat aveți răspunsul.
4: Ce spune?
5: Dumneavoastră vi se potrivește pinguinul.
6: Hey!

0: Ia uite ce scrie aici.
1: Ce?
0: Un hipopotam a atacat un reputat profesor de matematică.
1: E, poate n-a știut că e profesor.
2: Actele dumneavoastră.
1: Da.
2: Vă rog să-mi spuneți dacă știți ce înseamnă dacă mă vedeți cu mâna ridicată.
3: E, cum să nu știu? Doar sunt profesoară de 10 ani.

0: Dar în cinematografie, tipologia e totul.
1: Te referi la tipologia autorilor, a regizorilor, a secretarelor literari, a criticilor?
0: Nu, nu, te rog, fără critici, la adresa criticilor.
1: Și de ce, mă rog?
0: Pentru că nu știu de la ce reviste e tipul care ascultă emisiunea noastră.
1: Și mai vorbeai de tipologie.
0: Nu eu, Alphonse Allé.
1: Aha, merci, Allé. E clasic, crezi și eu că are curaj.
2: L-am cunoscut într-o mică braserie din Cartierul Latin. Venem adesea aici, nu pentru că studiam latina, ci ca să beau cafea. La masa alăturată s-a așezat un individ care comandă 6 cafele. Cum n-aveam ceva mai bun de făcut, mi-am zis că respectivul aștepta alte 5 persoane. Eroare. Surprinzându-mi privirea, țintit asupra, îmi spuse:
3: eu sunt un tip gen Balzac, beau enorm de multe cafea.
2: Și într-adevăr, grăbindu-se întrucâtva ca să nu se răcească cafeaua, băut de unul singur toate cele 6 cești, după care ceru chelnerului
3: hârtie, toc și cerneală.
2: Și se apucă de scris. Scria și rupea, scria și rupea. La un moment dat, mi se adresă:
3: eu sunt un tip gen Flaubert, scriu și rup, scriu și rup. Da, stilul e un lucru mare.
2: Am încuviințat, ceea ce mi-a tras invitația de a lua loc la masa lui. Am luat loc. Vreau să-i fiu agreabil. Știți, eu sunt născut în Normandia. Trebuia să spun și eu ceva, nu?
3: Eu sunt un tip gen Carol cel Mare, nu-mi plac normanzii.
2: Era, într-adevăr, un tip de caracter. L-am chestionat asupra vieții sale și mi-a declarat concis:
3: eu sunt un tip gen Shakespeare, am fost ucenic măcelar.
2: Iar cu privire la starea civilă:
3: eu sunt un tip gen Napoleon, pe nevastă mea o cheamă Iosefina.
2: Sigur, avusese unele neajunsuri în căsnicie.
3: Eu sunt un tip gen Molière, doar știți ce a pățit și el cu nevastă sa.
2: Apoi nu l-am mai văzut până într-o zi când l-am reîntâlnit. Întrebându-l dacă nu cumva fusese plecat din oraș, mi-a răspuns:
3: eu sunt un tip gen turnul Eiffel, nu părăsesc niciodată Parisul.
2: Și mi-explică drama lui personal:
3: eu sunt un tip gen François Villon, n-am niciodată bani să-mi plătesc consumația.
2: Și mă privi întrebător. I-am răspuns: eu sunt un tip gen Ludovic al XIV-lea, sunt la pământ cu bisteria.

0: pentru filme noi.
1: Un tânăr absolvent repartizat la țară.
2: Hei, tovarăș agronom, vino să-ți arăt cum se mulge o vacă.
3: Tovarășe șef de fermă, știți, eu cu practica stau mai slab. N-ar fi bine ca la început să-mi dați o vițică?
1: Comedie de năravă. Nu înțeleg cum pot sta seară de seară la berărie.
4: Nu înțeleg. În cazul ăsta de ce vorbești despre lucruri pe care nu le înțelegi?
5: Tu, muza mea cu ochii mari, senin în dimineață, m-ai inspirat de atâtea ori, trezindu-mă la viață. Mi-ai dăruit și bucurii și clipe de speranță. Iubirea noastră a fost mai mult decât simplă romanță. Mi-e dor și aș vrea să te găsesc.

și-aș vrea să te găsesc acolo în prag de seară, acolo unde cu mulți ani am stat întâia oară. Ne-am spus atunci și ne-am promis o viață împreună, același gând fără ascuns și același clar.

0: filme cu scene tari.
1: Ce ne facem? Uite cât am lipsit de acasă, ni s-a furat toată mobila.
2: E, nu te necăji, dragă. Uite, în schimb, a apărut butonul care pe semne era sub canapea. Oh, și cât l-am căutat.
3: Filme cu temă pedagogică.
4: Când eram mic, numai tata reușea să mă adoarmă.
5: Serios? Cum?
4: Mă lua în brațe și mă sălta în sus. Hopa, hopa.
5: Doar atât?
4: Da, dar la noi acasă tavanul era foarte jos.

0: Mie cel mai mult mi-ar place să fac un film de dragoste. De două ceasuri, tremurând în stradă, cu ochii plini de multă resemnare, își face planuri extraordinare și în mintea lui rostește o tiradă.
1: Poftim la geam, sublimă arătare, de-ai auzit tăcuta serenadă, te-a plecat ușor pe balustradă ca să trimiți în vânt o sărutare.
0: El speră încă, poate, cine știe, de la distanță, prin telepatie.
1: Ei da, așa erau romanticii de altă dată.
2: Lăsați vorba, a început filmul.
3: Love Story. Pe ecran,
2: tatăl
3: și fiul.
4: Spune-mi, fiule.
1: Da, tată.
4: Unde se grăbea așa?
1: Nu știu, tată.
4: E, frumoasă fată.
1: Crezi?
4: Păi nu e și părerea ta?
1: Ba da. Dar ce ți-a venit așa deodată?
4: Păi nimic. M-am mirat doar că nu te-ai dus să o conduci.
1: Asta e bună. Așa că se descurcă ea.
4: Păi cum?
1: Păi știi cum e, o conduci odată, o conduci de două ori și cine știe ce idei mai vine minte.
4: Bine, bine, dar în fond, care sunt relațiile dintre voi?
1: Obișnuite.
4: Spune dreptul, nu-ți place?
1: Ba, ca să fiu sincer, îmi place.
4: Ea știe?
1: Cred că bănuiește.
4: Cum? Adică nu i-ai spus niciodată că o iubești?
1: N-a venit vorba, știi, mereu apar alte probleme, alte preocupări.
4: Ce preocupări?
1: Păi uite, cu casa. Eu stau cu voi, ea stă și ea cu mama, cu tata.
4: Păi și ce cu asta?
1: Păi este, dacă ne mutăm împreună apar o mulțime de bătăi de cap.
4: Bine, dacă când o să vă căsătoriți, toate astea vor dispărea.
1: Pe naiba, așa am crezut și eu. Dar uite că au trecut 2 ani de când ne-am căsătorit și probleme sunt tot mai multe.
4: Ce probleme?
1: Copii, avem 2. Îți dai seama, trebuie îngrijiți, crescuți, educați. Dacă n-ar fi părinții ei să ne dea o mână de ajutor.
4: V-ați căsătorit? V-ați zis că și nouă nu ne-ați spus nimic? Poți să-mi explici și mie?
1: Păi, n-a venit vorba de asta. Acum ce te mai frămânți? Uite... Pentru că te știu de modă veche, îți promit că rândul viitor o să o conduc acasă. Și dacă îmi dai vouă 3 poli, o duc și cu taxiul. Te-ai liniștit?

0: impresionat foarte mult filmul ăsta Love Story.
1: În ce sens?
0: Sunt gata să mă mărit cu tine, Gigi, dar înainte de asta trebuie să-i vezi pe părinții mei, să-i cunoști.
1: Așa este. Auzi, n-ai vrea să-mi descrii?
2: Nu înțeleg, măi, Sandule, cum vine asta. Tu cu soția ta te cerți mereu și pe soacră o lauzi.
3: E normal, nu ți-am spus că soacră mea s-a opus să mă căsătoresc cu fiică-sa?

0: Alo, alo.
1: Am ajuns la Pașca.
0: Nu, nu ești în tren, ești la cinema.
1: Și atunci de ce mă trezești?
0: Pentru că sforăi.
1: Bine, atunci cobor la prima.
2: Am trecut de prima, acum urmează seria a doua. Pe aripile!
3: Fâi!
2: Cântului! Seria a doua. Ecranizare, dramatizare, scenarizare, adaptare, prescurtare pentru ecran mare de Costin Georgescu.
4: Rezumatul părții întâi. În partea întâi se descrie ce frumos trăiau sudiștii în sud, în timp ce nordiștii, care mergeau mereu călare și trăgeau cu pușca, nimeresc la un conac în care trăiau plini de fericire fel de fel de persoane, printre care și o fată care plângea mereu. Lucrul acesta l-a remarcat și un tânăr ofițer venit în misiune specială și care a jurat să răzbune moartea nedreaptă a tatălui. N-am înțeles dacă al lui sau al ei. Apoi are loc un bal și o ceartă între unul gras și unul slab. Cel slab este logodnicul fetii, dar ea își dă seama că nu pe el îl iubește. Dar n-am înțeles pe cine. În momentul în care începe o luptă între cei din afară și cei dinăuntru și în salon se face întuneric, în sală s-a făcut lumină din cauza că s-a rupt filmul. Restul l-am vizionat la bufet, că până am ajuns la rând să iau o citronadă și napolitane, am auzit strigătul final din sala de cinema: ieșirea prin sărindar! Așa au scăpat nordiștii din cursa în care fuseseră prinși de sudiști.

0: Perfect! Cu secvența de adineauri ne-am apropiat pe nesimțire de filmul de scurt metraj satiric intitulat Spectacol de Brigadă.
1: În cazul acesta, filmul, vă rog.
0: Nu, încă nu a fost filmat, abia îl joacă cei din Brigada Artistică.
1: Atunci, sus cortina!
2: O mască râde.
0: Bravo!
2: O mască plânge.
0: Aoleo!
2: Nu știm de ce.
3: Ei, Garoavă, cum stăm cu spectacolul Brigăzii?
4: Merge! Foaie verde, mărăcin, vom avea succes de plin!
3: Bravo! Mi-a arăt și mie textul?
4: Vai, se poate cu cea mai mare plăcere!
3: Ia să văd!
4: Dacă vreți, pot să vă și atrag atenția asupra părților mai critice, unde satira noastră țintește cel mai ascuțit.
3: Te rog!
4: Dar vă rog, uitați-vă, de exemplu, uitați aici! Foaie verde Maghiranu, suntem la pământ cu planul. Păi se poate, n-au făcut nici jumătate din când și-au luat angajamentul. Și cine e de vină? Foaie verde, foi smălțate, ieri stamate. Vedeți, punem punctul pe I, pe J, pe tot ce se poate pune punct.
3: Atunci să punem punct.
4: Da, ce vreți să spuneți?
3: Vreau să spun că foaie verde, Baraboi, ia textul înapoi. Și fă altul, că ăsta nu merge.
4: Păi cum adică nu merge?
3: Păi da, ce crezi, bea ta? Dacă am zis că așa și pe dincolo putem să... Așa și pe dincolo,
4: păi, eh? Păi nu e așa și pe dincolo, e așa cu înzegere. Ascuțit, critic, la obiect.
3: Nu, că aici mi-ai plăcut. V-am să zic că pentru dumneata stamate e obiect, bravo.
4: E obiectul critic.
3: Da, și situația dezastruoasă a planului tot obiectul criticii.
4: Păi...
3: V-am zis că în loc să punem umărul, să muncim, să urnim treaba din loc, să recuperăm și să depășim și să... Mă rog, mă înțelegi, bea ta, nu?
4: Da.
3: Noi ce facem? Facem glume, ne distrăm. Foaie verde, foi de praz, textul n-are niciun haz.
4: Bine, și atunci cu spectacolul ce facem?
3: Nu știu, orientați-vă. Nici să nu vă gândiți cumva că nu îl faceți.
4: Da.
3: E trecut și în plan. O să vină de la nu și de la nu, ce mai? O să vină personalul cu familiile, hai, gata, la treabă.
4: Și atunci ce să tratăm?
3: Ia ascultă, Garof.
4: Da, vă rog.
3: Când a intrat astăzi dimineață la uzină,
4: așa,
3: pe aleea care duce la ateliere, nu ți-a atras atenția nimic?
4: Păi, știu eu, niște frunze.
3: Păi vezi, tot eu să vă dau idei. Foaie verde, carțari, unde ne sunt gospodari? Să criticăm de lăsarea asta. De ce nu se mătură frunzele? Atunci și ne mirăm că mâine, păi mâine n-or să iasă nici la zăpadă, nu?
4: Mă rog, am notat. Și altceva?
3: Altceva, sigur, tot eu. Uite, mai tratat și aspecte de familie, nu?
4: Adică...
3: Sunt destui care au aspecte pe acasă. Să zicem soacră, pomă acră.
4: Și mai departe?
3: Mai departe căutați și singuri. Hai, la treabă.
5: Garofă, la director.
4: Da, mulțumesc.
6: Ia loc, Garofiță.
4: Mulțumesc.
6: Am auzit că astăzi după masă e spectacolul Brigăzii.
4: Da.
6: Sunt sigur că o să aveți un succes bine meritat.
4: Ei, știu și eu, noi sperăm, ne-am dat tot interesul. Avem și câțiva tineri talentați, mai ales Grigore, o pincuță care cântă la...
6: La muzicuță.
4: Nu, la nai.
6: Mă rog, da, cu textele cum stați?
4: Cu textele stăm foarte bine.
6: Vrea și eu să-mi arunc ochii pe ele, știi? Am invitat câțiva oaspeți și n-aș vrea să...
4: Vai, să avem, poate, am dosarul la mine, dacă vreți.
6: Bine, da. O să zic că asta așa. Se deschide cu prologul.
4: Da.
6: Știm de glumă, știm de șagă, dar munca ne e dragă. Foarte bine, foarte. Mai sunt și unii care se lasă mai prejos, dar noi le spunem tare că asta nu-i frumos. Bravo, nu e rău. Să revedem, dar uite, așa ceva, cum să spunem, mai critic, ceva care să meargă la inima omului, ceva care să-l privească personal, n-aveți?
4: Cum să nu avem cupletul soacra?
6: Soacra?
4: Da, soacră, poamă acră, e o vorbă de învechime, nu găsim la soacră rime. Dar situația, măi, frate, că e tot de actualitate. Oare cine e, mă rog, toată ziua pisă loc? Soacra, cine cât luna-i de lungă, ți se uită tot în pungă. Soacra, dacă nu ești avansat, cine-ți face cap patrat? Soacra, ei ce ziceți, nu-i așa că e formidabil?
6: Nu e...
4: Da.
6: Garoafă.
4: Da.
6: Păi se poate? De asta ne arde nouă, cum e posibil? Când suntem cu planul la pământ, în loc să criticăm delăsarea, productivitatea scăzută, neonorarea angajamentelor, ca să zic așa, ributurile.
4: Eu am crezut.
6: Ce-ai crezut? Asta e menirea brigăzii artistice. Astea sunt subiectele pe care le abordează. În loc să-l critici pe Stamate, să-i meargă fulgii.
4: Păi, adjunctul dumneavoastră.
6: Păi și ce cu asta, dacă n-aveți curaj să-l criticați pe el? Criticați-mă pe mine.
4: Aole, pe dumneavoastră.
6: Pe mine. Foaie verde de mohor, director. Ar munci, dar n-are spor. Uite așa, e bine, acum ești mulțumit, văd că zâmbești.
4: Băi, să vedeți, eu am vrut, dar tu văzui, a spus că să nu ne luăm de producție, să nu ne luăm de șefi, să nu, că mai vine cineva la spectacol și cine știe ce mai este.
6: Păi vine, păi chiar vine. Ce știți voi? Vine,
4: de la...
6: mai ceva. Și voi poftim, asta ați găsit, cuplet cu soacra.
4: Dar cine vine?
6: Cine vine? Soacră mea vine, ai înțeles? Cu cei de la mama în patio, dar cu mama soacră?

0: Nu mă duc la cinematograf. În suflet port o lume minunată. Tablouri vechi pe care niciodată nu le pătează muștele de praf. Veneția, Bosforul, Niagara, Brazilia, Egipte, Dardanele, fiorduri, munți, priveliști din Sahara, ies sperând din noaptea minții mele. Ah, Sahara! Uite, vreau să fac o probă, să aduc Sahara chiar la mine acasă. Mut scaunul beteac de lângă masă și stau așa, cu spatele la sobă. Așa e, nu mă duc la cinema, nu m-a atras tehnicolorul. Se mai întâmplă de la caz la caz să vizionez un film cu haz.
1: Misterul dosarului argintiu.
2: După o schiță a umoristului sovietic Comisarenko.
1: Film cu subiect și câine polițist.
3: Timpul acțiunii dimineața. Între orele de venire și plecare, locul acțiunii, o încăpere cu mult fum în care se bea cafea, se discută despre meciul de ieri și moda de azi, într-un cuvânt, la birou. Eroul principal, cercetător principal. Nu putem să-i dăm decât inițiala numelui Mic X. În zumzetul potolit care domnește în acest loc de activitate, răsună deodată glasul lui X, care exclamă în mod dramatic:
4: Fraților, mi-a dispărut referatul științific.
5: Uite, referatul științific?
6: Da. Cum era?
4: Original.
5: Bine, asta era bineînțeles. Toată lumea face referate originale, dacă să le poți deosebi unele de altele, le punem în dosare cu anumite caracteristici.
4: Da, al meu era prins într-un dosar argintiu.
5: Pe, argintiu? Te pomenești că cineva a vrut să intre în posesia acestui dosar?
3: Evident, era o răutate colegială pe care nimeni nu o puse la inimă. Ba chiar se auziră zâmbete încurajatoare.
7: Și cum s-au întâmplat toate acestea?
3: A întrebat șeful colectivului, care avea datoria să cunoască toate etapele pe care le parcurge o lucrare științifică.
4: Pur și simplu nu știu. M-au furat gândurile și în timpul acesta cineva a făcut același lucru cu referatul meu.
7: Fii liniștit, fii liniștit, trebuie să apară. Așa se întâmplă nu odată și cu cei care rămân fără portofel în tramvai. După ce li se iau banii, actele sunt găsite și predate păgubașului. Vreau să spun că referatul va ieși la iveală chiar dacă vei rămâne fără coperțile argintii.
3: Desigur, nefericitul X nu s-a resemnat să aștepte. A pus în ascensor un îmbietor afiș pe care scria: pierdut lucrare științifică fără valoare. Rog găsitorul să o aducă la camera numărul 17, contra bună recompensă la alegere. Inutil. Nimeni nu s-a prezentat. Poate și pentru motivul că, ascensorul fiind defect, lumea circula pe scări și afișul nu a ajuns la cunoștința găsitorilor interesați. Suspansul crește. Nu se exclude ca o mână răuvoitoare să fi distrus intenționat lucrarea. Detectivul intră în acțiune. Detectivul fiind un câine mops, bine dresat, dar rău din fire, era de ajuns ca numitului mops să îi se prezinte un obiect aparținând hoțului, pentru ca în timpul cel mai scurt acesta să identifice păgubașul. Așadar, lui mops îi se dă să adulmece cravata lui X, care nu odată pendulase deasupra referatului, și mops se repede pe dată la mașina de scris, adulmecându-i panglica, apoi pornește pe urmă numai de el știută și dispare. Și lovitură de teatru, nu peste multă vreme, iscusitul mops descoperă referatul lui X depus la registratura unui institut vecin, dar stupoare.
4: Referatul e al meu, dar concluziile nu-mi aparțin.
3: Mops îi aruncă o privire inteligentă, cum numai un câine poate avea, și-și continuă investigațiile. Ura! Mops descoperă un nou referat depus la un alt institut, în care concluziile sunt exact cele ale lui X, dar de nou stupoare.
4: Nu mai înțeleg nimic. Concluziile sunt ale mele, dar referatul nu-mi aparține.
6: Final! Cercetătorul principal X găsește dosarul argintiu chiar la el în sertar, dar fără nicio urmă de lucrare. Happy End! Mops descoperă și referatul inițial al lui X. Cineva îl pusese sub piciorul dulapului după ce șeful colectivului spusese odată cu severitate:
7: În secția asta, stimați colegi, scârție ceva.

0: Acesta e apartamentul, după cum vedeți, are tot confortul. Aici e camera de muzică.
1: Camera de muzică? Glumiți, aici nu încape niciun flau, dă-mi-te un pian.
0: Nu m-ați înțeles. În camera aceasta se aude cel mai bine televizorul vecinilor.
2: Abia am ajuns la hotelul dumneavoastră. De ce nu orașul ăsta gara e atât de departe?
3: Aveți dreptate, dar cei de aici au preferat ca gara să fie mai aproape de calea ferată.

0: Închipuiește-ți, dragă, intru azi la tutungerie și întreb dacă au țigări, cișmigiu. Avem, îmi spune, puteți să-mi dați și mie două pachete? Bineînțeles, dacă luați și un săpun de toaletă. Minunat, dați-mi două. Sigur, vă dau, dar vă rog să luați 10 pietri de brichetă. Nemaipomenit, nici nu știți ce serviciu faceți. Chiar uitam să iau. Puneți și 10 pietre. Cu plăcere, dar o să vă rog să luați și o curelușe de piele pentru ceas. De piele? Perfect, a mea era de plastic și cam pleznise. Sigur, iau. Atunci pot să vă pun și 3 fotografii ale lui Demre Dulescu. Puteți să le trimiteți și ca felicitări de anul nou. Oh, excelent, este chiar actorul meu preferat. E regulă, spuneți-mi cât am de plată. Și atunci îl văd pe bunul meu debitant că parcă ar vrea să spună ceva, dar nu îndrăznește. Îi fac curaj. Hai, spune, mai trebuie să iau ceva? Da. Ce anume? Mentosan. Mentosan? Excelent, sunt bomboanele mele preferate, răcoritoare, desinfectante. Dă-mi, dragă, 10 mentosan. Și ce crezi că spune omul? Vă rog să mă iertați, dar mentosan nu ținem.
1: Da, despre sistemul acesta de condiționare este vorba și în schița radiocinematografică intitulată
2: Viața de familie pe bază de ciubuc.
3: Sebastițo! Sebastițo!
4: Ce strigi așa? Ce strigi așa?
3: Păi dacă nu răspunzi...
4: Ce pofte?
3: Stai, dragă, nu te supăra, vroiam...
4: Vroiai, nu vezi că mă uit și eu la o revistă de modă?
3: Dar spune, nu știi tu unde e cămașa aia mea ecosez?
4: Ecosez? Da. Nu avem ecosez.
3: Nu, nu la magazin, dragă, nu. Eu am o cămașă ecosez.
4: Na, ce e cu ea?
3: Dar cum ce e cu ea? Păi unde e? Că vreau să o pun la hana aia sport.
4: După ce că ți-am spălat-o, acum poate mai faci și reproșul.
3: Nu s-a dragă, niciun reproș, dar eu...
4: Trebuie călcată.
3: Trebuie călcată, da, și ai vreo idee?
4: Mâine, poi mâine.
3: Azi nu se poate?
4: Azi? Da. Mă rog, se poate, dar puțin mai târziu. Uh-huh. Știi doar că eu am fost întotdeauna atentă cu tine, pe când tu...
3: Cum, eu n-am fost atent?
4: Niște ciorapi de relon acolo, mare lucru.
3: Și cam ce ai vrea? Cam ce atenție te-ar coafa pentru cămașa mea asta?
4: Mai pune-ți și tu mintea la contribuție. Da. Știi bine că mă enervează să calc. Da. Adu-m și tu ceva așa care calmează. Știi bine că sunt fumătoare.
3: Am înțeles. Și... Kent îmi dai cămașa.
4: Imediat, puișor. Uite-o că-i călcată. Ai văzut ce înseamnă să știi să pui problema?
3: Vai, nici nu știi ce serviciu mi-ai făcut. Îți mulțumesc, măicuță. Da.
4: Și eu vreau să te rog ceva.
3: Da, Sebastian, da. Totdeauna îmi face plăcere să-ți fiu util. Da.
4: Tu știi pe colega mea, Gineta.
3: Gineta? Blonda aia cu pistruia așa.
4: Exact.
3: Cu...
4: Mi-a spus că la voi la servici ar fi liber un post de casieră.
3: De casieră?
4: Ce nu știai?
3: Bă, știam,
4: nu poți tu să vorbești cu neafănică, să aranjeze el, că doar ați fost colegi și nu cred să te refuze.
3: Chestie grea, dragă, ce, tu nu știi că posturile astea se ocupă prin concurs?
4: Păi tocmai de aceea.
3: Păi da, dacă se anunță concursul, postul e gata, ocupat.
4: Tocmai de aceea, drag mie, hai, te rog, știi doar că și Gineta ne-a făcut rost de bilete pe litoral astă vară.
3: Da.
4: Pe tine, neafănică, nu o să te refuze și tu i-ai făcut atâtea servicii.
3: Da, e adevărat, dar știu eu să-mi uzez influența pur și simplu, așa.
4: Ce crezi, că nu știu că-ți place să te lași rugat?
3: Poate aș putea să fac ceva pentru tine, dar trebuie să mă gândesc cum să procedez. Și tu știi că nu pot să mă concentrez fără o...
4: Fără o...
3: Nu, fără un...
4: Fără...

0: Spune-mi, doctore.
1: Da, mă rog.
0: E chiar atât de rău să bei un păhărel înainte de masă?
1: Nu, cu condiția să nu mâncați prea des.
2: Ospătar,
3: da, mă rog?
2: Să știi că nu beau berea asta.
3: De ce, vă rog?
2: Uite-te și dumneata, a căzut în ea o molie.
3: A, nu vă faceți nicio problemă, moliile nu beau bere.
4: Mandache, ia vezi ce a scris clientul acolo în condică, l-am văzut că era furios.
3: N-a scris nimic, a pus șnițelul în condică și a plecat.

0: Aveți conserve de balenă?
1: Desigur, acolo în raft.
0: Astea? Păi astea din borcan sunt scumbii.
1: Vă înșelați, sunt balene pescuite de mici. Doar nu credeți că mari ar fi încăput în borcan.

0: Dragă, am fugit, am oră fixă.
1: La dentist?
0: La dentist, la mecanic, dragă. La asta, dacă nu mă prezint la minut, nu-l mai prind până îmi cad toate măselele din gură.
1: Și dacă te caută cineva?
0: Numai dacă mă sună de la servicii, le spui că m-am dus la policlinică. Pa!
1: Pa, pa, pa, vezi să nu întârzi la masă.
2: Taticule, taticule!
0: Pa, dragă, pa, nu vezi că mă grăbesc?
2: Nu mă-și pe mine, taticule!
0: Asta e bună, cum să te iau cu mine?
2: Păi am auzit că nu te duci la servici.
0: Da, nu mă duc la servici, dar am treabă la minister. Ia gândește-te tu ce-ar spune cei de acolo dacă m-ar vedea venind cu copilul.
2: Ce copil?
0: Mă rog, bine, mă rog, cu flăcăul. Nici nu te-ar interesa. Sunt numai probleme plicticoase. Gata, am fugit.
3: Hei, Mandrache, unde ai fugit?
0: Mă grăbesc, tată.
3: Hei, te grăbești. Totdeauna te grăbești, da. Când vreau și eu să te rog să-mi iei gazeta și un pac de tutun.
0: Îți ia Gigel.
3: Hei, Gigel, mi-e nepot pe când tu mergi fecior. Și unde te grăbești așa, mă rog?
0: La serviciu, m-a trimis șeful să fac o inspecție, mă așteaptă.
3: Hai, inspecții, mereu.
4: Să te aștepte, maică, să te aștepte. Că și noi, bătrânii, te așteptăm.
3: Da.
4: Decât să te omori așa, mai bine ai mai avea grijă și de tine, puiul, mami. Ia uite cum arăți.
0: Ce, mama, am slăbit?
4: Nu, te-ai îngrășat. Pognesc hainele pe tine.
0: Păi vezi, mamă, da, mă și grăbesc, mă duc la croitor, că am zis și eu să-mi iau un costum din ăla la proba a doua.
4: Păi bine faci, maică, bine faci.
0: Am fugit!
4: Așa,
0: am fugit, mamă.
4: Revedere, mai.
1: Alo? Da, cine întreabă? Nu, astăzi nu vine la servici. Nu e bolnav. De fapt s-a dus la un control. Nu control financiar, nu. Un control medical. Da, la policlinică. Sunteți amabil, ce să-i transmit?

0: la telefon. Ai, sigur, tot eu. Dacă n-aș fi eu... Alo! Da, Mandache. Da, la telefon. Care? Cel tânăr, cel tânăr, Mandache, tatăl. Nu, fiul nu-i acasă. E plecat în inspecție. Hai, păi da. Și eu îi zic că nici măcar o gazetă și un pac de tutun nu are timp să-mi aducă lui taică-su. Hai, na, bine, o să-i zic, noroc bun. Salut. Ia uite, ce-o vrută să o are.
1: Semen cu taică-tu, tu cu bărcuțele, el cu mașinuțele. Alo! Nu, maică, nu, Mandache nu-i acasă. Dar sigur că știu, s-a dus la croitor. Da, eu de mult i-am spus că nu mai încape în hainele cele vechi. Păi nu crezi că întârzie mult, că le ia la proba a doua? Da, bine, maică, bine, o să-i zic. Sună-mă tale când poftești, nu-i niciun deranj. Nu, bună ziua.
2: Gigele, ia vezi tu cine sună, că eu sunt la bucătărie, dragă.
3: Alo? Da, casa Mandache. Nu-i acasă, dar eu sunt cel mic. Unde tăticul? S-a dus la minister.
4: La care?
3: La cel mai mare. Da, a zis că are acolo niște probleme foarte plicticoase. Am să-i spun, avea grijă, nene, că eu am o memorie bună.
5: Sărmâna, mi-e foame, gata masa?
2: Ai rezolvat cu mașina?
5: Rezolvat, pe naiba. Am pierdut timpul toată dimineața așteptându-l pe mecanic. Scuze, explicații, mă rog, zice că o să-mi o fac în timpul liber. Nu știu, al lui, al meu, ce să mai... M-a căutat cineva?
3: Da, lăticule, a sunat un nene care a zis că după ce faci inspecția la minister, controlul medical și ți-ai costumul cel nou la proba a doua, să treci și pe la el, dar numai dacă-ți mai rămâne timp.
5: Așa a zis și a zis și cum îl cheamă?
3: A zis că știi, matale, că lui ai spus că stai acasă, că ai mai mult spor să faci referatul.
5: Ah,

0: Replici din filme vechi,
1: replici din filme noi,
0: replici din filme care încă nu s-au făcut.
2: Noi vindem cele mai bune curse de șoareci din toată Londra.
3: Ba, cele mai bune le vindem noi. La fiecare cursă oferim clientului un șoarece gata prins.
4: Vă rog să ne declarați pentru revista Hollywood azi. Sunteți fericită în mariajul pe care l-ați făcut cu tânărul acela pictor francez?
1: Oh, da! De acum înainte n-o să mă mai mărit decât cu pictor francez.
5: Ce spuneți, madame?
6: Da.
5: Vorbiți cu șeriful?
6: Da.
5: Cum s-a întâmplat? Văd că l-ați pocnit în cap cu tigaia pe unul din cei mai căutați scoți din New York. Bravo! Ok, sunteți foarte curajoasă.
6: Exagerați! Am auzit în toiul nopții un zgomot în sufragerie.
5: Așa?
6: Și am crezut că-i soțul meu, Bobby.
5: În cazul acesta, cred că soțul dumneavoastră e mult mai curajos.

0: Alo? Cine e?
1: Eu, doctore, Mimi Păsculete.
0: E ceva grav?
1: Nu știu ce să fac, nu pot să dorm.
0: Ține receptorul la ureche și am să-ți cânt un cântec de leagăn.

0: păr? Aveți atâtea cosmetice?
1: Da, dar dumneavoastră sunteți tânără, n-aveți nevoie de farduri.
0: Așa am crezut și eu, dar trebuie să-mi dați ceva care să fie mai tare ca fotbalul.

0: Ai spus fotbal, ai spus pasiune. Ai spus pasiune, ai spus film.
1: Ai spus film, ai spus dragoste.
0: Ai spus dragoste, ai spus te iubesc.
1: Ai spus te iubesc, te-ai ars. Tragi toate consecințele.
2: Dacă ai ști, dacă ai înțelege, dacă ți-ai da seama cum te iubesc.
3: Cum?
2: Ca un nebun, ca un dement, ca un orb.
3: Ca un orb?
2: Da, orbit de frumusețea ta, ca un surd.
3: De ce surd?
2: Pentru că nu mai vreau să mai aud altceva decât glasul tău de înger. Uite, vreau să te informez ca să afli direct de la sursă că eu fără tine nu pot să mai trăiesc. Asta e.
3: Serios?
2: Categoric, comoara mea. Trezorul meu.
3: Trezor, asta parcă e nume de câine.
2: Nu, ăla e Azor. Pune-mă la încercare, cerem orice. Ordonă-mi, poruncește-mi și sunt gata să fac orice.
3: Ce?
2: Orice, aștept chiar acum în clipa asta. Cerem și voi săvârși minuni.
3: Uite, să mă fac așa dacă știu ce să-ți cer.
2: Bă, să-ți aduc luna de pe cer.
3: Mersi, asta știe oricine.
0: Am înțeles, vrei covor tip persan 3x4, refuzat la export.
3: Ce să fac cu el, am?
0: Îți iau o mașină.
3: Am.
0: De spălat.
3: Am.
0: De călcat.
3: Am.
0: De tocat.
3: Am.
0: De scris.
3: Ce să fac cu ea?
0: De citit. Bă, asta încă nu s-a inventat.
2: Dragostea mea eternă, dacă îmi refuz sentimentele, simt că o să mor.
3: Cum?
2: Mă arunc pe fereastră.
3: Uite, asta e o idee bună.
2: Vrei să mă arunc pe fereastră?
3: Vreau.
2: Vorbesc serios?
3: Cât se poate de serios.
2: Și când ai vrea să fac asta?
3: Chiar acum.
2: De unde?
3: De aici.
2: Comoara mea.
3: E, sărim sau ne lăudăm?
2: Bine, dar era așa o metaforă.
3: Metaforă, nemetaforă, ți-ai luat angajamentul să sari. Altădată să nu te mai avânt să faci declarații publice fără acoperire.
2: Bine, dacă asta ți-e dorința, dacă vrei să mă vezi fără viață, ei bine, mi-o sacrific fără să clipesc pentru dragostea ce ți-o port. Mă duc.
3: Văd că o iei spre ușă, fereastra e aici.
2: Da, credeam că ușa asta duce la balcon. Mi-am adus aminte, nu pot să ser.
3: Și de ce mă rog?
2: Pe ce, uitat, am luat bilete la cinema. Vrei să se piardă bunătate de locuri și în timp ce eu nu voi mai fi alți doi îndrăgostiți să beneficieze de biletele astea pe care le-am obținut cu atâta greutate la un bilet în plus? Nu! Nu!
3: Văd că la pretexte te pricepi. Știam eu că ești un prefăcut, un ipocrit, că sentimentele tale nu fac nici două parale.
2: Eu un prefăcut?
3: Un prefăcut.
2: Mă jignești! Întâi mă împingi la cel mai necugetat dintre gesturi și în clipa în care sunt gata să-l săvârșesc, mă acuz de prefăcătorie. Ești o ființă crudă, da, fără inimă, nemiloasă, da. Poftim, poftim, cui vreau eu să-i aștern la picioare inima mea. Plec și n-o să mă mai vezi niciodată.
3: Uite,
2: vrei să mai spui ceva?
3: Da, că ești atât de obișnuit cu astfel de declarații.
2: Eu care eram gata să mă arunc pe fereastră.
3: Că m-am observat că eu locuiesc la parter.
2: La parter? Serios?
3: Da.
2: Formidabil.

0: Că toate scenariile astea care mi se propun sunt fleacuri, înțelegi? Fleacuri. Eu visez ceva grandios, cu o montare uriașă, sute de figuranți, filmări la munte, la mare, iarna și vara, un conflict puternic, o dramă așa zguduitoare.
1: În două serii.
0: Exact. Nu?
1: Ceva în genul acelei superproducții care a făcut să plângă generații de-a rând.
0: Asta e. Știu. Ceva în genul marelui succes.
2: Pe aripile vântului.
0: Ce păcat. Ăsta s-a făcut, dar ai putea obține să faci...
3: Pe aripile cântului.
0: De cine e scenariul?
1: Un debutant, Costin Georgescu.
0: Un muzical, toată lumea face muzical. Și cine să-mi facă coloana sonoră?
2: Muzica și efecte speciale, Ion Barta și
3: Romeo Chelaru.
0: De, știu și eu, ar fi ceva pentru asta, însă mi-ar trebui o distribuție de bază, să zicem...
2: Dem Rădulescu,
3: Radu Zaharescu,
2: Coca Enescu,
3: Cornel Vulpe,
2: Rodica Mandache,
3: Constantin Băltărețu,
2: Alexandru Arșinel,
3: Paula Rădulescu,
2: Mihai Mălai Mare,
3: Nae Lăzărescu,
2: Mihai Stoenescu
3: și Stella Popescu.
0: Bine, bine, bine, bine, accept. Dă-le un telefon celor de la Buftea că pot conta pe mine.
1: Stai, stai, stai, că n-ai înțeles. Da. Întâi că e o producție a studiourilor de divertisment de la radio.
0: Și al doilea?
1: Al doilea, ăștia au realizatorul lor,
3: Manole Pavel Dan.
4: Ai văzut că și la radio se dau filme bune? Ți-a plăcut?
5: Mie cel mai mult mi-a plăcut partea aceea unde atacau indienii. Ce păcat că de aici, de unde am stat eu, n-am văzut nimic.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Radioteatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Trandafirii roșii de Zaharia Bârsan. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. În distribuție Adrian Pintea, Răzvan Ionescu, Mirela Gorea, Ion Pavlescu, Ion Siminie, Corado Negreanu, Mitică Popescu, Valentin Uritescu, Ruxandra Sireteanu, Rodica Sanda Tuțuianu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: iar povestea, să adorm cu ea în vis. Auzi privighetoarea? Dar pasărea măiastră mă cheamă fără trecet să-mi cânte la fereastră.
1: A fost odată o prea frumoasă fată, o fată de împărat viteaz, neînfricat, care aștepta cu ardoare o floare minunată, un trandafir mai roșu ca focul. Când deodată s-a răspândit o veste, cum că-n întinsa zare dușmanii s-arătară la pașnice hotare.

0: Aici e hotarul.
1: O știrea noastră aici. De să ține bine o mână de voinici, putea să sfărâme o știrea dușmănoasă. Și tot ce e alb încoace e țara cea mănoasă.
2: Și aici e marea, Doamne.
1: Albastră și pustie păzește pieptul țării cu valuri de oțel. Nici pasărea nu poate să ajungă până la el. De aici n-am nicio grijă. Din partea asta pâclă 30 de ani trăită în liniște și pace.
2: Și aici în stânga munții, aici oștirea noastră, dar năvălii furtună să-mi izbească în coastă.
3: Eu am credința, Doamne, că așa are să fie.
2: Oștirea ta evitează
3: și ține la moșie, nu-ți face gânduri, da.
1: Dușmanul-i crud și rău. Că nu i-am dat lui fata să fiu pe placul său, acum se repede și vrea să mă doboare. Să-l gineresc, ca în urmă tot el să mă omoare, să ajungă mai degrabă pe țara mea stăpân. Așa-și făcuse planul în cugetui păgân.
3: Dar și domniței, Doamne, de el i-ar fi fost teamă.
1: Nu l-ar fi vrut drăguță nici ea. De bună seamă, când sufletul-i ca barca ce pleacă de la mal, de mult alunecase spre voievodul Val.
2: Și Val e în fruntea oastei acum. De ce te-ai teme?
1: Căzând genunchi în fața strălucitoarei steme, rugându-mă copilul să-l lasă meargă el să lupte împotriva dușmanului Michel. Liana sta deoparte, sorbindu-l cu privirea. El mai cu foc atunci cerut-mi învoirea și, nu știu, furat poate de vașnicului glas, de ochii lui ca focul, mă hotărăi să-l las.
2: Să știi, mărite Doamne, că unde-i tinerețe, e și curaj.
1: Ei, promovacă, de-ar fi ca să-l învețe știința mea, curajul ar merge drept la mir. Că nu-i destul la vorbe frumoase să înșir cum aș tu să înșire, și nu-i destul, mă crede, să o iau cum o ia vântul năvalnic prin livede, sau cum o ia puhoiul pe unde o fi, și nu-i destul ca cerbul tânăr pe vârful să te sui.
2: Mai trebuie chipzuială.
1: Vezi? Asta e totdeauna. Va învinge, nu va învinge, mă bântuie furtuna.
3: Voievodul Val, stăpâne, e ginerele tău și n-o să uite asta.
1: Da, dar îmi pare rău că l-am lăsat să plece. E tânăr. În războaie este jar să fii cât cerul, furtuna tot te îndoaie. Și el e crud și trupul și sufletul-i curat, porni cu voie bună de aici, de la palat. E drept, dar tot mi-e teamă. Mai știu eu, cine știe. Aici sunt ai noștri, vitejii mei ostașcole. Și iată gloata dușmanilor trufași. Când în apus de soare zburam pe calcălare, de tropotul lui Norii se clătinau în zare. Și numai într-o noapte dușmanii mei păgâni albiau de spaima gheoagei ce înfulgera în mâini. Ei, calul meu, frățenul, pe vânturi și pe ploaie, portat-o mă năvalnic în 30 de războaie. Și acum, când la luptă porni voivodul Val, el necheza din grajduri. Plângea sărmanul cal, simțea că e pe aproape primejdia de moarte. Dar cine să mai poarte? Pe cine să mai poarte? Stejarul de altă dată acum e un putregai. Bătrânețea asta, mai slabă ca un scai, cer are nici puterea de coamăi să se țină. În goana lui nebună m-ar prăvăli în țărână.
2: Măria ta.
1: Așa e. Eu știu ce spun, așa e. În loc să fii la luptă, colo în vârteș, să stai să vezi ca pune luna și soarele răsare și nicio veste, uite.
2: Măria ta. O vorbă de noi cu supărare. Acum că sosirăm și noi din neagră zare, deși ca să-ți aducem ce-ai vrut, noi n-am putut, și drumul până aici a pustiu ne-a mai durut. Acum suntem de veghe și cred că-i face bine să te odihnești o leacă.
1: Cine să doarmă? Cine,
3: stăpâne? Lasă-ți capul. Vreo știre devenite vom trezi, slăvite.
4: Da, da, da, te vom trezi.
1: Sfernice, tu dormei.
4: Ia, Mariata.
1: Da, să te trezești pe tine. Să mi te văd odată că stai și tu în picioare cu frunta luminată. Că spui și tu o vorbă cu minte și cu rost. Și nu tot pe la colțul să moței ca un prost. Să-mi caști, poftim și acum. Cu gluma zău se întrece. Vă răsase armarea în gură ți-odată să te nece.
4: Stăpâne, eu...
1: Iar cască.
4: Nu, eu...
1: Mai bine taci. Te faci de râs în fața cinstitilor mei, braci.
4: Lasă-mă fac. Și ce? Dar tot parcă ar fi bine să te odihnești o leacă.
1: Cum te îngrijești de mine?
4: Să dormi și lângă tine, că vezi, mi-ar fi cam greu să stau așa degeaba. Așa dormi și eu.
1: Acum, jori zile.
4: La, hai să zicem că e seara. Un pui de somn, stăpâne, doar nu-i un colț de țară.
1: Ciudat, vedeți-l și voi, vă place. E frumos, atâția ani dormita și tot e somnoros. Și tace, tace, tace, de crezi că e pe sfârșite. Iar când își cască gura, închide-o, când înghite și înghiți întreg pământul cu toate ale lui. Ridică-te de acolo, un pui de somn.
4: Un pui.
1: Să zicem că e sală, frumoasă zicătură. Ridică-te de acolo și haide, te îndură să lași să zboare vremea. La tine nu-i nimic? Ridică-te odată.
4: Stăpâne, mi-e căpit. Mă nec din lingurică. Oh, e o zi așa de caldă.
1: E mare aici, alături. Mai du-te, te descaldă.
4: Mă duc, mă duc, slăbi.
1: Da, și vezi să nu te neci.
5: Sunt în grijă de moarte. Voi, pâclă promoroacă, că v-ați întors acum din astea drumuri grele, îmi pare bine, iată, să-mi fiți aici de sfat.
3: Deși, mărite doamne, pe unde am mai umblat, prin munți cu creasta alsă, prin țari împârjolite și prin pustiuri sterpe de-a pururi tăinuite.
2: Să-ți ascultăm cuvântul nemașternut la drum. M-am adâncit departe prin zările de fum. Nu mai vedeam înainte decât zăpezi, pieirea, dar trandafirii roșii nu-ți, doamne, nicăirea.
5: De grijă asta, iată, scăpat-am. Vă spun eu, venita cântărețul înspre palatul meu tocmai când domnița trăgea să moară, biata, și mi-a scăpat copil. Și l-a scăpat pe tată.
3: Minune fără seamăn.
2: Minune între minuni.
5: În toată dimineața, eu nu vă spun minciun și o să vedeți cu ochii, el vine din grădină și aduce trandafirul domniței și se închină.
3: Și roșu.
1: Cum e focul?
2: Când trandafirii roșii pe lume nu sunt încă, cum face de-i aduce?
1: E taina lui adâncă.
2: Când trandafirii roșii nu i-au știut strămoșii, să știe el, el singur de trandafirii roșii.
3: Aceste flori de sânge în veci n-au înflorit de când e lumea lume și soarele e soare. Să vie el să aducă deodată această floare.
2: Noi nu putem pricepe.
5: Acum s-a făcut. Iana e fericită. Acest necunoscut cu darul lui cel tainic, așa a fost să fie, a dus una la casă noroc și bucurie și norul zalei mele s-a dus. Ca dus de vânt.
3: Noi îți plângeam de milă pe drumuri.
5: Mă înspăimânt când îmi aduc aminte. Era o zi cu soare, când îmi ieși înainte o bătrână și îmi șopti și îmi spuse, ani acum 17 ori fi, că fata mea din leagăn ne va lăsa pustii de nu i-o-mi da odată o floare minunată pe care va vedea-o în vis, frumoasa fată. Și mi-a mai spus, țin minte cum spunea isteața, că 77 de zile dimineața, dacă îi vom da noi floarea să o punem diadem, copila mea atunci scăpată-i de blestem.
2: De acum din partea asta ai liniște și pace.
5: Dar bine că ați venit. Dacă ar veni și șagă, să-mi fiți cu toții sprijin în ziua asta mare. Hei, pasnice! Nimica nu sună!
6: Dinspre zare, măria ta, se simte un zbor adus de vânt!
5: Aruncă-te și pune urechea la pământ!
7: De când cântă cocoșul a doua oară una, o veste nu mai vine să-mi spulbere furtuna din suflet. Ce să fie? Auzi ceva? Auzi?
6: Ce vântul ce voiește pe când prin brazii uzi? Ba nu! Se aude, Doamne! Dar vine greu cuvântul!
7: E groază și cu tremur!
6: Se plasină pământul! O luptă fruntă, Doamne!
7: Ascultă din spre mal! Val voievozii în frunte!
6: Frunte ca un val!
7: Pornit e val în morții!
6: Acum o niciodată pornită lupta mare!
7: Atâta așteptată! Ascultă!
5: Acum să lupt în fruntea lor, să mă repet în valnic precum făceam odată, să cad ca o furtună pe gloata blestemată și zidul oștei mele viteaz de atâția ani să-l prăbușesc năpastră pe ceata de dușmani, să-mi izbesc cu sete, să o vântur pe ogoare, să nu rămâie suflet de fiară pe sopsoare și apoi, făcuți țărână, să vin urma mea puhoiul oastei mele să-i ducă unde-o vrea. Zadarnic mă mai zbucium. O văd, dar n-am ce face. Nu pot să stau o clipă în liniște și pace.
3: Păstrează-ți, Doamne, firea cea pașnică și bună.
5: Și soarele că-i soare, pălește de furtună. Frumoase sfaturi, pâclă, zadarnic ce să-mi dai. Nu sfaturi, tinerețe, să-mi dai atâta cer. Știința voastră mare și plină de mister rede în tinerețea. De moarte nu-mi e frică. Să simt cum ca pe frunze la cerul mă ridică și cum îmi dă putere, mă poartă ca pe val și din înaltul slăvii mă așează iar pe cal. Auzi-l, auzi-l cum echează în grajdă nerăbdare. L-am uitat acolo, de atâta așteptare izbește cu copita în ieslea cea de fag. Îl auziți? Izbește! E calul meu cel drag.
3: Noi n-auzim nimica.
5: Auzi?
3: Nici eu n-aud, stăpâne.
5: Cum? N-auziți și voi?
3: Mi s-a înfundat urechea de viscole și ploi. Domnița stă între fete ca luna între stele.
5: Și Doica
3: spune basme și înșiră la mărgele.
5: E, sărmanul, se frământă pustiu și amărât.
3: Râd fetele, domnița tânjește de urât. Și Doica, ah, nătânga scăpată pe jos firul.
5: De ce nu vine oare să ducă trandafirul? Vai, domnul Roacă, ce tot vorbiți acolo?
3: De bine, Doamne.
5: Nu știu. Liana mea mai doarme?
3: De unde? Că-i târziu. Ce-o fi de nu mai vine? Că parcă niciodată n-a întârziat atâta cu floarea minunată. Aldată când în zare roșală a răsărit zefir, era aici și acum n-a venit.
5: De el n-am nicio grijă. De altceva mă doare.
7: Aș vrea să fiu acolo. Acolo e vâltoare și moarte și pieire, pustiu și fără de legi. Acolo, în focul luptei, e soarta țării întregi. Un pas greșit și totul s-a prăbușit.
3: Stăpâne,
7: să fim cu minți, da? Păcă, atât ne mai rămâne.
5: Dar de-ai putea pătrunde în suflet un trudit, ai fi îngrozit de teama ce în el s-a cuibărit.
3: Stăpâne, eu cam știu. Crezui și eu că toate le știu ai sub soare și nu putui acum să aduc măcar o floare.
8: De mult îl văd într-una pe Moș Amurg. Răzbate de colo până colo, cărările plouate, se uită printre tufe, se duce, vine iar. Ba de îngrijare moarte bătrânul grădinar.
9: Ce caută?
8: Nu știu, Doamne. Când văluie lumina de pare o arătare cu trăier în grădina. Se duce până la poarta cu turnul început și apoi se întoarce iar. Și tot mai a bătut.
3: E, cine știe, poate l-a amețit căldura.
9: Se poate.
8: Uite-l iar, îi văd căutătura.
9: Ce-i, Doico? Ce se aude? Ne-a dus vreo noutate?
10: Domnița vă urează cu multă sănătate. E vremea să-i aducă frumosul trandafir. Vorbește ea și îi spune, dar nu prea are șir, că gândul-i dus la floarea cea roșie și rară. E viața ei întrânsă.
9: E viața mea amară. Are să-i aduc acum.
10: Așa curând, că știi cum e ea. Râde și odată o vezi plângând.
9: Are să-i aduc. Să aștepte, mai e vreme. Zefir are să vie.
2: Așa e că niciodată n-a întârziat atât.
1: Plăcerea asta moartă mă lănțuie de gât, aș vrea.
6: Un glas, stăpâne, răsunerea buzării.
11: Ascultă!
6: Vine, vine!
11: Acum în larg buzării!
6: Acum în larg buzării!
11: Dușmanii!
6: Noi și ei!
11: Acum cadă cerul pe gloata de mișei, să nu rămâie unul de neam pe tot pământul, în pulbere să-i facă, pe mări să-i ducă vântul. Acum, ah, acum!
3: Stăpâne, ființele,
11: de trei nopți și trei zile aștept și tot aștept și nu-mi bate listă să dea afară. Acum bate ceasul cel mare pentru țară. L-auziți cum bate în altul cerului, cu tremură văzduhul, cu dambetele lui. Acum deși acolo să zbor în rotocoale, să se dărâme munții din crește până în poale.
2: Măria ta, credință, noastea ta să ai, val voievode acolo.
3: Va ști viteazul crai că prețul biruinței e fără asemănare. Domnița e mai mândră ca luna când îl sare.
10: Măria ta!
1: Mai mândră ca soarele e în sirmea ta, trase.
10: Măria ta, domnița stă și așteaptă. De ce nu vine oare? E cam târziu, stăpâne.
1: Târziu? Plăpând de floare, gândiște așa de albă. De ce îngrijată ești? Ia vină în coatul, Crina.
10: Da.
1: Ți-e teamă că ai să îmbătrânești?
10: Domnița e tulburată și fetele o mângâie.
1: Mai ține-ți de vorbă și spune-i să rămâi acolo, da, și să aștepte. Că nu e așa târziu. Aștept și eu aici. Și nu... și să mai vii.
10: Bine, mai eu. Mai eu.
1: Atâta am pe lume. Atâta mi-a rămas. O rază de lumină bătrânului meu pas. Dar mâine, cine știe, și beata floarea mea uscată, prăpădită pe drumul, va cădea și vântul fără milă va duce-o unde îi place, iar stropul meu de apă o lacrimă s-o face și-o fi o jale mare cum a fost pe pământ.
6: Măria ta, sosește adus parcă de vânt un călăreț în goană.
11: De-o fi ca să-mi aducă vreo veste rea, să piară de aici ca o nălucă, să nu mai vie. Spune-i,
3: Măria ta,
11: să-i spui că sunt străin de acum în țara mea și-a lui, că nu mai sunt pe lume și n-am fost niciodată.
6: Măria ta, el vine cu fața luminată.
2: Nu-ți face gânduri, Doamne, înainte să-l asculți.
3: Ne-aduce veste bună.
12: Măria ta, ani mulți! Vă aduc din focul luptei noroc și sănătate. Oștirea noastră e tare, năprasnică, se bate din zor de zi într-una. De cinci ori i-am respins, dar dușmanul se ține și nu se dă învins.
11: Trecut au cotul zării.
12: Nu, Doamne, nu se poate. Ia ține voievodul și oastea noastră toată. De cinci ori încercat au, dar fuse în zadar.
11: Zi, n-au trecut din dușman nici unul pe hotar?
12: Nu, Doamne, voievodul trimis-mă pe mine să spun atâta doar măriei tale.
11: Bine, de cinci ori respinse. Acesta e un noroc. Oștirea mea vitează, lupta va mai cu foc. Te dun apoi în goană și vântul să te poarte și spune-le să lupte pe viață și pe moarte și să nu uite o clipă că șoim împărătești.
12: Nu vor uita, mărite! Stăpâne, să trăiești!
2: Mi-a mai venit o leacă de inimă.
3: Și mie că m-a apucase frigul. De acum, cu bucurie să așteptăm în pace seninul după nor. Val voievod s-o întoarce voinic și învingător.
1: De aur fie-ți vorba. Așa să fie, dar să cadă iar seninul pe mândra noastră țară.
13: Oh! Stăpâne! Nu-s și nu-s! Am fost că nici eu singur nu știu să spun anume pe unde răzbătutam. Prin care cos de lume. M-am dus de atunci într-una, de când plecai de aici. Că tatam, întrebatam și am strâns la licurici. A, dar nu se văd acum, la noapte.
1: E, cum se poate? De atâta mar de vreme bați drumurile toate și trandafirii roșii să nu-i poți găsi și în schimb să vii acasă cu un punct de jucării?
13: Pe unde l-am umblat? Râdea de mine lumea, se prăpădea nebuna și l-am găsit, că nu sunt. Dar în schimb am râs într-una.
1: Tu râzi o viață întreagă.
13: Și lacrimile-mi curg.
3: E,
8: metru, de colo-colo aleargă Moșa Murc. Și-o fi căutând într-una bătrânul grădinar.
3: Zefirul de căldură s-o fi lăsat o leacă și a adormit cu totul.
13: Oh, mai știi!
9: Ia zi să treacă bătrânul pe aici. Mă mir și eu, mai știi? Dar cântăreții ăștia adorm în zor de zi. Se uită toată noaptea la stele, le întreabă, le cântă. Și apoi ziua...
13: A, ce oameni fără treabă!
14: Stăpâne! Stăpâne! De mult voiam a-ți spune, dar n-am putut. Mi-e teamă.
13: Ce?
14: Din zor de zi, stăpâne, eu nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat.
9: Grește mai limpede odată.
14: Da. Îl caut pretutindeni din zor de zi. Străbat grădina, îl stric pe nume. Eu nu am nicio vină.
13: Dar ce ești?
14: Zefirul, astă noapte fugita din grădină.
9: Vorbești prostii.
14: Într-un alcat, din zor de zi și nu e nicăieri.
9: Cum nu-i? Vorbești prostii.
14: E adevărul, doamne.
9: O, soartă blestemată, cum te-ai jucat cu mine să mă izbești deodată. Așa fără de milă cu pumnul tău cel crud. Cătați-l încă o dată. Nu vreau să mai aud nimica. Pretutindeni cătați-l mic și mare.
13: Da.
9: Din turnurile înalte strigați-mi-l din zare să vie. Biata fată se stinge fără el.
14: Nu-i nicăieri, stăpâne, pe aici, pe la castel.
9: Prin peșterile negre.
14: Cătatul am și nu e.
9: Să-l caute încă o dată, prin arbor să se suie. Să-l cheme, scormoniți în pământul peste tot. Aduceți-l ca ce altfel.
10: Stăpâne, nu mai pot să birui cu domnița, că ți-e mai mare mila să o vezi cum se trudește și suferă copila. De ce nu vine? Doamne, ce ai? Ești ca de vară. Ce s-a întâmplat?
9: Pastă, amar de noi, amar. Zefirul astă noapte s-a dus.
10: Oh, nu, stăpâne, ce aud?
9: S-a dus și jala de acum nu mai rămâne.
10: S-a dus? Dar unde? Unde s-a dus? De dragul cui? Dacă ți-a spus că pleacă, dar n-a spus mamei, n-a mai venit?
15: Să vie!
10: Domnița, doamne, e rău și vrea să vie încoace.
9: Să stea pe locul său, închideți ușa, iute! Da. Mai bine să nu vie. Și spuneți-i că e noapte, de aceea întârzie. Închideți! Să nu poate să vadă un colț de cer. Și trageți la ferestre obloanele de fier. Plecați, plecați de-a fuga și spuneți-i că e noapte. Luați-o cu frumosul, vorbiți-i numai în șoapte. Așa. Închideți tot. Da. Cântați-i să doarmă.
10: Vai de noi, veniți, veniți cu toate!
8: Maria ta. Cu toții vin înapoi.
3: Nu-i, doamne, nicăirea. Strigatul am, stăpâne, dar nu e prin grădină.
9: S-a dus, nădejdea toată. Copila mea s-a dus. Viața mea de acum se stinge ca o rază când vin un nor și o înghite și norul stă de pază. Doar țara, numai țara s-o scap de cel dușman.
6: Măria ta! Pe valnic sosește un oștean!
9: Să vie în grabă mare!
6: Te scarică și bine!
3: Ne aduce, doamne, vestea cea mare și de bine.
6: Măria ta!
9: Aici!
12: E rău, măria ta!
9: S-aud!
12: În două vorbe de vrea mă asculta. De 7 ori cercare să treacă cotul zării. Ai noștri s-a ținură în culmea disperării. Val voievod luptata viteaz în fruntea lor. Venea năprasnic valul pustiu cu otropitor, dar nu-l clintea o clipă din locul de onoare. De 4 ori stăpâne era să ni-l omoare. De nu săreau din aripi aduși ca de un vârtej. Pe moarte și pe viață o mână de vitej. Stam bine noi din frunte, din aripi bine iară. A 8-a oară însă când dușmanii încercare năvala, oastea noastră din aripă s-a frânt. Căzu pe oastea noastră de acum tot amarul. Și dușmani într-o clipă trecutul ne-au hotar.
9: Ascultă, bătrânețe, ce zile mai ajuns. Norocul meu, pe unde? Pe unde s-a ascuns?
3: Dar n-au ajuns aici. Și totul nu-i pierdut. O aripă.
9: Ajunge! Puhoiul s-a făcut. Și acum are să fie, să fie ca furtuna.
3: Prea le vezi rău, stăpâne, și negru totdeauna.
9: Tăceți! Nu vorbe vreau eu. De vorbesc un sătul. O viață nu mai vorbe, mi-ați spus. Acum destul! Nu vorbe! Țara plânge. Știința voastră mare, de ce nu poate acum să se repede în zare, să adune munți de valuri, să așeze munți pe munți, să se îngrozească cerul cu norii lui cărunți? Aduceți-mi o lance și gheoaga de stejar,
13: doamne,
9: și aruncați pe mine o platoșe împletită. Va fi o luptă mare și nemaipomenită. Mai iute calul!
13: Doamne!
9: Aduceți calul!
13: Dar...
9: Îl auziți cum bate podeaua de stejar? Aduceți-l!
13: Stăpâne, ia seama!
3: De socoate!
9: Aduceți-l! De acum să-l răsplătesc de toate. Furtună de-i pe lume, mai face și eu val.
15: cu lanțul cel de colo legați-mă de cal și să mă strângeți bine de glezne și de șale. O să ne facem una cu albul de pe cale. Stăpâne. Să cad în dușmanie ca trăsnetul de sus.
16: Stăpâne.
15: Mă duce calul singur, de atâtea ori m-a dus. Ne m-aș vedea odată în toiul luptei crunte, să-mi scapere secura prin pletele cărunte ca fulgerul prin nouri.
16: Stăpâne, încă o vorbă.
15: Spune.
16: De-abia ieșisem, doamne, din tabără afară, că văd ca un lucră gonind pe drum de țară, venea nebun în față-mi un munte prăvălit. Trecu pe lângă mine, doar cât ai fi clipit, și era albă toată ca soarele din zare. Era, de-abia-l văzusem, un cal și un om călare. Să aștepte, strigă dânsul, să aștepte că revin.
15: Mai iute calul, calul, până nu e prea târziu.
17: E grajdu gol, stăpâne.
18: Doar frâul.
17: Calul nu e.
15: Ce-s vorbele acestea? Vreți să vă bat în cuie? Sunteți nebuni?
18: Stăpâne, grăim adevărat. Găsit am frâul doar și calul l-a furat.
15: Furat? Să-mi fure calul din grajd în zi de vară? Ce-i asta?
18: Astă noapte se vede că-l furară, că slujitorii voștri sunt duși la luptă, toți.
15: Ce groasnice păcate că se dau peste mine să am de ispășit, să n-am în clipa asta nici calul meu iubit. Prin el făcut am totul. Mă biruie povara și calul. Dacă nu e, nu va mai fi nici țara.

0: soare, când pomii sunt floriți și florile ne cântă. Voi nu le auziți?
1: Ba le auzim, domniță, dar vezi, aici e grijă și toți stau împietriți.
0: Mai bine, hai în casă. În casă, e pustiu. Ce albă-i dimineața. Aici e viața și umbra mă înspăimântă. Afară cântă toate, doar floarea mea nu cântă.
1: Vorbește într-aiurea de nu știi ce să crezi.
0: Dar cum are să fie, domniță? Să te vezi frumoasă ca o rază, cu floarea ta gătită. Frumoasă ca o rază, când ziua e sfârșită și soarele a apus. Pe ochi îmi cade ceața. O ceață-i lumea toată. Și sus, sus, tot mai sus, pe aripi ușoare plutesc mereu spre soare. De-abia mă văd prin viață și iată, nu mai sunt.
1: Vedeți din ce vorbește, din ce își pierde firul.
0: Să aducă trandafirul. De ce mă chinuiește? Când e atâta soare din tot ce strălucește, de ce nu-mi dați și mie?
2: Copila mea, ascultă.
0: Ia uite, ce de lume. Ce faceți voi aici? Trăiți? Trăiți, că-i soare. Și viața asta scurtă e o zi de sărbătoare. Că în urmă și înainte e noapte și pustiu. În cântece și glume lăsați ca să vă îmbie miresmele de floare. Atât e sărbătoare. De trece e târziu, că vi se taie firul. Și atunci? Atunci zadarnic veți cere trandafirul, că nimeni nu poate să vi-l mai dea. S-a dus.
2: Liana mea frumoasă.
0: Liana? Cine a spus?
2: Eu, tatăl tău. Ascultă și vină lângă mine.
0: Ți-s ochii umezi, tata. Pe cine plângi? Pe cine?
2: Sunt uz de fericire. Plâng plânsul tuturor. Val voivod s-o întoarce din luptă învingător. Și plâng de bucurie, că plânge beata țară.
0: Junchi în piept. Aici începe să mă sape. Mi-e dor. Și nu știu bine de ce mi-e dor. De mine. Ci dați-mi trandafirul, aduceți-l odată. E atâta soare în lume. Ah, mai plânge tata.
3: Un glas răsună în sale.
4: Ascultă.
3: Da, ascult. Și altul. Tot mai multe. Mai multe.
5: Sunt dușmani ce aleargă potop, plin de trufie. Noi ce ne facem, Doamne?
6: De acum pot să vie.
3: Val voivod, în coadă, în fruntea tuturor, măria ta, se-ntoarce voios învingător.
7: Cine?
3: Ai noștri, Doamne, minune, o minune.
4: Înșală ochii, poate, ori nu știe ce spune.
5: E val, mărite, Doamne.
7: Măria ta e val.
3: Și sprinte sărita de pe cal. Și vine, iată-l!
5: Doamne, îți aducem darul biruinței câștigate.
6: Ați învins?
5: Învins, stăpân. Gloatele sunt spulberate și dușmanii tăi și ai țării nu mai sunt pe lume. Reci zac pe valurile mării și se leagănă de veci.
6: Țara! O, frumoasa țară, mi-ați scăpat-o de pieire. Dar cum, când venise vestea?
5: Cine poate să înșire tot prin ce am trecut acolo? I-am învins. De 7 ori încercat au să ne rupă. I-am respins de atâtea ori. Dar când fu a 8-a oară, ne-au frânt aripa. Năvăriră ca potopul într-un iure și într-o clipă. Ah, ce groază! Ne trecură de hotar. Noi din piept luptam într-una și din dreapta luptam iar. Dar puhoiul tot mai mare și cu urlete turbate tot voia să ne înconjoare, să ne cadă de la spate. Am fi fost pierduți cu toții și așa s-ar fi întâmplat. Dinspre munți atunci, deodată, un cal alb înaripat, un voinic venind în goană, mai pornit ca o furtună, izbi puhoi în față cu o furie nebună. Uriaș părea călare, răsărea și s-ascundea mai năpraznic să se lase, fulgerând din zare în zare, gheoaga-i nestrunjită, grea, nu știu, parcă și-adunase toate trăznetele în ea. Și apoi calul lui, în visuri, n-am văzut un așa cal, năvălind în dușmănie cu turbarea unui val, furios, părea un munte ce s-a răsturnat pe groată, nu o oastă ar fi zdrobită, doar o lume. Lumea toată se izbea, mușca cu dinții și cu pieptul lui osos, prăbușea dușmanii.

0: Ce te pulbere-i făcea pe jos?
1: Calul meu mai face astfel.
0: M-a îngrozit. Așa minune. În sfârșit, cu pești de spaimă, nu mai pot să se adune și îngroziți. O iau la fugă, se izbesc de munți curând. Noi atunci ținem coasta și apoi, cete rând pe rând, le aruncăm în larg spre mare, dinspre colțul cel de stâncă. Și acum, zac cu toții în marea cea frumoasă și adâncă.
1: Ai învins. Te mulțumește că ai scăpat de ceasul rău.
0: N-am uitat, mărită doamnă, că sunt ginerele tău.
1: Ginere să-mi fi voinice. Numai dacă... Ce se aude? Parcă sunt niște murmure.
2: Zefirul! Vine încoace, stăpâne, alergând!
1: Mi-a venit acasă, să fie mai curând, să vie, că-i pierită copila mea frumoasă.
3: Iată-l!
1: Unde ai fost?
4: Domnița e sănătoasă?
0: Acesta este, doamne, viteazul care am vins.
1: Tu ai fost în luptă?
4: Stăpâne, m-a cuprins un dor așa deodată. Văzui primejdia mare și am alergat acolo să fiu de ajutorare. Și acum veni în goană. E drept, am stat cam mult. Iertare, cer iertare.
1: Vorbește, te ascult.
4: Să aduc domniței floare, să-mi o dezmierd în șoapte, că-i albă cum e floarea de măr în miez de noapte.
5: Tu ești învingătorul? Tu m-ai scăpat moșia?
4: Nu eu, ci calul tău. Și pot să-ți spun, stăpâne, că s-a reîntors în pace și acum se odihnește.
1: Vă zureți? Vă place? Cu tine porți lumina. Norocul meu îl porți. Dar mă doboară jalea. Avem atâția morți.
4: Nu-s morți cei ce căzutau pe câmpul de onoare. S-au dus numai pe drumul aprins de ideal. Priviți-i. O lumină călătorind în soare. În urma lor, credința în vremuri viitoare răsare tot mai albă și crește val de val. Și iarăși străluci vor în sufletele drepte, cu cât vor trece ani, mai tineri, mai frumoși, ieși vor la răscruce de drumuri, să ne îndrepte cu șoapte numai flăcări, curate și înțelepte, și să ne arate calea visată de strămoși. Nu-s morți! Din gură în gură și an și an de-a rândul, credința lor mai tare ca sutele de ani. Din ea răsare visul, din ea se aprinde gândul ce arde până în ceruri, pustiul luminându-l ca focul ce zbucnește din gură de vulcan. Și fiecare nume frumos, ca o minune, cântat va fi de vânturi cât vântul va trăi. Și vii vom fi cu toții prin vremuri tot mai bune. Aceleași firme leagă, slăvine vor cu cinste copiii de copii. Noi n-avem morți în țară și nimeni nu plânge și niciun suflet încă de jale nu s-a strâns. Pe cei ce-s duși, cu fală noi îi purtăm în sânge. Credința lor e farul ce în veci nu se va stinge. Dar fi să cadă cerul, noi n-avem morți de plâns. Și acum să-ți aduc, domniță, ai și plâns? Ce nu mai plânge? Uitam să-ți aduc îndată floarea visului de sânge. N-am florit în noaptea asta, fuse luptă la hotar. Acum iar e soare în țară. Poate să-mi florească iar.
1: Așa-i. Acum e soare. Să fie veselie. Că n-a mai fost pe lume atâta bucurie. Și nu știu cum îmi vine să râd acum, să cânt. Hai, fetelor, cântați-mi din harfele sonore. Vreau să-mi înalți gândirea senină în aste ore.
3: S-a întunecat cu totul, parcă ar fi noapte. S-a așezat un nor deasupra, pe grădină. Acum se noptează, acum se însenină. Ce-o fi?
0: Nimica. Norii așa vin ei și trec. Le văd că noi petrecem și ei își petrec.

0: E iarăși soare în țară și în mine iarăși soare. Să fie în toată țara azi zi de sărbătoare. Petreacă toată lumea cu cântece și joc. Locotnicul e aici, viteaz și cu noroc. Să fie întotdeauna precum a fost acum. Hei, oameni buni, văzulăți! Atât senin! Ce bruma de gânduri vă mai bate!
1: Domniță, iată floarea cea prea mult așteptată.
2: Un trandafir?
3: Ce roșu!
4: A prins ca niciodată!
2: Adevărat minune!
0: E taina lui Zefir.
4: Ce palid e sărmanul! E milă!
5: Ce mai taci!
0: Ce vrei să-ți dau?
1: Nimica!
0: Nu, spune, uite-mi vine...
1: Vreau să mă ierți, stăpână, și să mă ții cu tine.
4: Ce palid e la față!
5: Dar ce frumos e, nu? Eu i-am zâmbit odată, dar el nu m-a văzut.
0: Și așa, îmi furași calul. A crede sau nu-mi vine?
3: Parcă am visat. Ce bine ar fi să fie toți hoți cinstiți ca tine. Dar, toate bune, una, oștea, nu te-am știut. Tu știi să cânți la stele.
1: Doamne, cântecele mele eu le cânt că m-am născut legănat de un cânt de vrajă, cel cântă un om pe sal. Și apoi mama, toată vremea mi-l cântă la leagă-n iară. Și am rămas așa de atunci, că părinții mi-au murit. Am pornit în lume singur, un copil însprezenit. Mă duceam, bătut de vânturi. Nu mă cunoștea sub soare niciun om. Străin, pe drumuri, mă opream pe la izvoare. Și izvoarele duioase îmi treziră vechiul cânt ce dormea în piept la mine. Cântec din părinți, cel cânt. Și începui să cânt la stele, stelele-mi cântau și ele. Și cântai la lună odată, luna mă privea mirată ca o mamă îngândurată. Și cântai apoi la soare, soarele râdea la mine. Și de atunci cântat am, Doamne, numai nopților senine, florilor, la cele roșii, le-am cântat aprins un dor. Ce știu florile deja ale unui suflet visător? Și-am cântat în urmă iară pe astă lume tuturora cu amurgul și cu noaptea, ca să plâng cu aurora, să te întrebe, să te aline melodiile divine care alunecă pe raze albe în nopțile senine. E frumos și te simți mare. Nu te-ai dat pe șapte regi. Când te vezi că ești aproape taina firii să o deslegi, peste biata noastră lume să cobori o mângâiere, alintată în poezia dintr-o noapte de veghere. Dacă în țara ta te cheamă, cade cerul sub pământ, stelele se ascund în noapte, luna tremură pe vânt, tac izvoarele prin codri, apa-i tulbure în izvoare, florile pălesc și ele, una câte una moare, toate tac, nici firul ierbii nu mai crește în dragul lui din pământ pustiu, și moarte până în cerul care nu-i. Zguduit până în adâncuri de un cutremur de rușine, am simțit atunci, Doamne, cum s-a coborât în mine sufletul Măriei tale. Eu un suflet l-am simțit și m-am dus să mor acolo sau să viu cum am venit. Iată dar de ce, stăpâne, fapta mea să nu te mire. Când nu poți vorbi cu nimeni din nemărginita fire, ce să faci? Apuci o ghioagă, iei de unde poți un cal și pornești și tu la luptă. Într-o mare ești un val.
5: Dar ce e? Ține-ți-l!
4: Cade!
0: Ce-ai?
4: O, vai de mine!
1: A fost o amețeală. S-a dus, acum e bine.
0: Dar ce-i la deget? Spune!
2: Te doare?
0: Ce să-ți fac?
1: Inelul meu de nuntă.
0: De iarbă?
1: Sunt sărac.

0: Ia uite șagă.
1: Ce?
0: Carul mare, cu ăștia în jos. Ce-ar fi să vină încoace?
1: Spre noi? Ar fi frumos. M-aș urca, măi vere, să merg pe susoleacă. Sunt o serie de moarte de atâta cale seacă făcută de pomană prin margini de pământ.
0: Dar eu nu-mi vine în fire deloc, parcă sunt frânt. De-ar fi să se coboare, lăsa mai lângă tine?
1: Te-aș pune în față. Păi ești mai bătrân ca mine, băi, față de pământ.
0: Cum mai bătrân?
1: E, asta-i, e așa de lămurit.
0: Te-aș spune una așa că cum n-ai mai pomenit. Oh.
2: De acolo nu e, tu salvă.
3: Nici urmă.
2: Eu nu, nu, nu, nu, nu.
3: De acolo, uite, îl salvă. Nu ține cărcarea lui. Uite-ne după rup cel mare.
1: Cum zburdă tinerețea prin nopțile de vară.
0: Ca mâine vine toamna.
1: Iar mai cobi atât.
0: Nu cred să-l prindă.
1: Poate.
0: Doar să se lasă alene. Val voievodii, spărinte-mi ca cerbul din poiege.
3: Atinge la izvor și nu lăsa să treacă. Stai că vine îndată.
0: Se duce ca o frunză de vântul legănat.
1: Să simți un stol de vede, băi, față de pământ. Că umblă după tine purtate ca de vânt, strigându-te pe nume. Șagali și nebune. Pe o noapte ca aceasta, ce-i face tria, spune?
0: N-ai nicio frică, șagă. Și poți fi liniștit.
1: Și pare o primăvară frumoasă a lui Domniță cu trandafirul roșu, ce-i râde din cosița.
0: Noi am umblat cu toții pământul în zadar și n-am găsit niciunul, un trandafir măcar. Și tânărul acesta, subțire ca alunul, în toată dimineața duce câte unul. Mă tot gândesc și taina eu nu pot să o pătrund. Tu ce crezi?
1: E adâncă și simt că mă cufund.
3: Aici e?
2: L-am văzut când a cotit-o în coace.
3: Și ce s-o fi făcut? Nu l-a țărit?
0: Pe cine? Noi n-am văzut suflare de om prin partea asta.
4: Așa e.
2: Mare mirare, l-am urmărit cu grijă și aici a venit.
0: Păi căutați.
1: Păi ce să gade că nu s-a pomenit?
3: Că vezi, Salvo,
2: cum se poate?
3: Iată, vezi, se poate. Mai vine mercicată și nu te mai socoate.
5: Mă cheamă împăratul.
1: M-am dus.
0: Ce faci?
1: Mă duc.
5: Vă așteaptă la izvoare sub bolta aceea de nu.
1: Noi n-am văzut pe nimeni. O spunem sus și tare.
6: E colo în tufa aceea. Încet, încet că sare și zboară prin grădină. Să nu cumva să-i spui.
3: Am alergat degeaba. Bătut ar vina lui. De acum să stea să aștepte. Să stea și să înțeleagă că nu sunt dintre cele ce caută viața întreagă. De vrea să vie, bine. De nu, atât mai rău. Las sufletul să-mi zboare de acum în largul său, prin noaptea asta albă, să zboare până la stele și să le spună în taină de visurile mele. O stele dragi, curate ca ochii de copil, mi-e sufletul zburdalnic ca flutul în april. Și uite-l, văd departe spre bolta fermecată și nimeni nu vine din cale să-l abată și singură mă lasă. Și tot mai ostenită, păcat de noaptea asta atât de liniștită. Dar nu sunt eu de vină. Și ce-aș putea să fac când vulturul, că-i vultur, schimbatul s-a gândat. O stele dragi, mai albe de cum răsare luna, ce vă uitați la mine și tot șoptiți într-una? Că mâinile mi-s albe ca două crengi de flori. De atâtea ori mi-am spus-o și eu, de câte ori. Dar clipa asta mare se duce și se pierde și nimeni nu vine cu drag să le desmierde. Că sânul meu, frumosul, miroase a busuioc, o știu de atâta vreme. Păcat că n-am noroc. Stau singură, pustie, nici vorbe dragi, nici șoapte. Și busuiocul bietu se risipește în noapte. Cobrajii îmi sunt rumeni ca florile de măr. Așa sunt ei. Sunt rumeni ai mei, într-adevăr. Și părul, val de aur. Nu vă aud bine?
4: sunt, iată.
3: Mă mir că ai curajul. Când știi că-s supărat?
4: Pe mine? Cer iertare de tot ce n-am făcut.
3: N-am să-ți mai iert nimica. Destule ți-am trecut.
4: Lianu, zboară clipa și în veci nu mai revine.
3: Măi, isteț, mai ești la vorbă. Așa te-am pomenit. Mă duc, rămâi de-ți place. Pe ape rătăcit.
4: Lianu!
3: Ce? Ți-e frică? Să stai și tu o leacă pustiu aici și singur? Nu, ți-e frică? O să-ți treacă.
4: Lianu!
3: Nici o vorbă!
4: Ascultă-mă să-ți spui!
3: Nu mă opresc din cale, de dragul nimănui.
4: Ei bine, du-te, du-te.
3: Mă duc!
4: Și voie bună. Mă odihnesc cu o leacă și plec și eu pe lună. De aici până la mine e cale de făcut.
3: Ai zis ceva?
4: Nimica.
3: Credeam...
4: Ți s-a părut?
3: Nu iar.
4: Noapte bună.
3: Și când mai vii?
4: Ce-ți pasă? Acum știu atâta că am să plec acasă.
3: Drum bun.
4: De vrei să fie.
3: Și când mai vii?
4: Știu eu. Un om știe când pleacă. Pe urmă...
3: O să vii mai bine.
4: Să te găsesc, domniță, mai blândă altădată.
3: Ca floarea din cosiță ce stă înfiptă colea și nu zice nimic? Ca trandafirul ăsta? Așa ai vrea?
4: Nu zic.
3: Nu vorbește. Uite, gura, de acum ți-ai potrivit să mintă. Că te știu eu cât ești de iscusit. Nu taci, nu vreau nimic să aud. Să-mi juri mai bine că niciodată în viață n-ai să te ascunzi de mine. Să-mi juri acum îndată, dar nu jura în deșert. De vrei pentru vecie să uit și să te iert.
4: Ei bine, jur pe mare.
3: Nu pe marea lată. Nu doarme niciodată și în vecie zbuciumată.
4: Pe bolta asta verde?
3: Nu, nici pe ea.
4: Pe vânt?
3: Nu, că de-abia vine și pleacă.
4: Pe pământ?
3: Nu vreau.
4: Pe stele?
3: Nici pe stele.
4: E bine, atunci jur pe nasul dragei mele.
3: Nu așa. Nu-i glumă și tu glumești mereu. Pe altceva mai bine.
4: Atunci pe gândul meu când ți se închină ție.
3: Al meu e atunci dar.
4: Pe brațele acestea de trăznet și de pară ce-au dus atâta groază în dușman. Vrei așa?
3: Din brațele acestea un leagăn mi-ai durat. Un leagăn să mă poarte de acum și până la moarte.
4: Pe pieptul meu de stâncă.
3: Ce mândru să mă poarte. Pe valurile lumei să-l am de căpătâi.
4: Pe gura mea.
3: A mea e. Rămâi așa. Rămâi. Vreau să mă îmbăt de toată făptura ta vitează, ca fluturul ce adoarme tot stâncă și visează.
4: Ți-e bine așa?
3: Pe valuri de cântec să plutesc, n-aș fi mai fericită.
4: Frumos.
3: Te iubesc.
4: Castelul meu frumos își va deschide poarta și vom călca împreună covoarele țesute din razele de lună.
3: Cum e castelul, spune?
4: Bătrânie.
3: Cam povești.

0: sfințit de soare.
1: Frumos, al nostru albie. Parcă-i mai frumos. Al tău, oricât de mândru ar fi de maestos, aici sunt trandafirii cei albi, ca niște salbe. Aici e tinereța, ca visurile albe. Sunt trandafiri acolo?
0: La mine scodri mari și stânci întunecate.
1: Nu-s trandafiri albi?
0: Rari. Aici, colo, câte unul răsare prin grădină.
1: Și uite ce-s aici. Nu simți cum te însenină când îi privești? Ce dulce-i mirasma lor de rai. Dar nu mai îmi plac de-o vreme. De vrei pe toți să-i ai, ți dau. Și vezi, mi-e milă. Vor plânge ei frumoși. Dar gândul mi-e departe, la trandafirii roșii.
0: Nu mai vorbi, ajunge.
1: De ce?
0: Mi-e greu să ascult.
1: De n-ar fi fost vreodată, nici eu n-aș fi de mult. În ei e toată viața pe care ți-o dau ție. Gonit au slujitori întreaga împărăție. Plecat au solii noștri, s-au dus ca duși de vânt. De răzbătut au până la margini de pământ. Și toți veniri acasă pustii, cu mâna goală. De nu venea zefirul cu vorba lui domoală. Și peste toate, iată, darul lui cel mare. De mult din lumea asta m-aș fi pierdut în zare.
0: Și acum, ce-mi cer mie?
1: Nimic, ciudat mai ești. Ceva ți-aș cere însă, să nu-l mai dușmănești. Am cam băgat de seamă că nu l-ai drag. Așa e? Când îți vorbesc de dânsul, te aprinzi ca de-o văpaie. Și apoi rămâi cu ochii pierduți. Așa, în vag. De ce? Ce-ți face? Spune-mi. Ți-e teamă că mi-e drag?
0: Steliano.
1: Ce-și cer ție? Ce să-ți mai ceri oare când toată ta făptură scăldată ca de soare a mea e? Ce ți-aș cere? Te-aș cere... Vrei să-ți spui? Să-mi dai tu trandafirul cel roșu în locul lui.
0: De asta mi-ar de mie. Eu nu citesc în stele. Pe lumea asta alte sunt gândurile mele. Eu n-avui vreme în viață o floare să știu ce e. Acestea sunt lucruri bune mai mult pentru femei. De vrei să-mi ceri tu mie ceva, să-mi ceri putere, avânt și bărbăție, nu flori. Curaj îmi cere. Aruncă-mi gheoaga în mână să încalec calul iar și să o pornesc la dușman cu lop peste hotar, să-i spulber. Cum furtuna răpune tot în cale, să nu rămână în urmă decât pustiu și jale. Acestea mi le cere și ți le dau, nu flori.
1: Dar nu înțelegi că floarea... Ți-am spus de atâtea ori. Tu nu știi toată taina de el care mă leagă, dar într-o zi, odată, o vei afla întreagă. Și până atunci voi voade să nu mi-l ții de rău. Te-a ajutat în luptă și el, la rândul său. Când s-a reîntors acasă și în prag a pus piciorul, chiar tu ai spus, ții minte, că el e învingătorul.
0: A fost o nebunie, dar am spus așa, nu știu.
2: Mare noroc ai, prințe, că în lume sunt pe viu. Ar fi rămas de-a pururi o umbră de îndoială pe marea ta izbândă. O spun fără sfială, dar mai întâi iertare vă cer acum că vin să cad în vorba voastră. Așa, ca din senin. Ai spus, mărită prințe, mi-ai zis învingătorul? O știe împăratul și o știe întreg poporul. De ce ai făcut aceasta? Nu știu.
1: Acum, nu ești tu? Răspunde.
2: Domniță, nu sunt eu. El a scăpat moșia din ghearele pierzării. Cinstește în el iubirea și mântuirea țării.
1: Ai, cum? Ce fel de vorbe? De nu știi ce să crezi.
2: Domniță, iată tâlcul povestei. Hai să-l vezi. O glorie prea mare, de-a pururi o povară, din zi în zi devine mai grea și mai amară. Dar fi murit în luptă și printre cei din tâi, s-ar odihni acum cu ea la căpătâi frumosul tău logodnic. Dar n-a fost ca să fie. Și fără multă vorbă, mi-a aruncat o mie. A aruncat un munte în spate de pitic. El singur a făcut-o. Eu, ce era să zic? Și această suferință o port acum toată. Mântuitorul țării, îmi zice întreaga gloată, aleargă să mă vadă, mă arată. E firesc, dar nu găsesc pe lună un colț să mă odihnesc. Primește-ți-o, viteză. A ta era să fie. Din partea mea, o prință, nici umbră de mâini.
3: Ce gânduri se frământă în glasul tremurat.
1: Să fie adevărul. Îmi pare cam ciudat.
2: Mărite prinț, se vede cuprins ești de mirare. Un singur lucru nu mai rămâne veșnic mare. Că țara e mântuită. Atât. Că cine a cu făcut această mare minune, eu, ori tu, ori altul, putea altul să o facă, nu stăpâne? Puțin are să tragă în cumpăra de pâine.
0: Dar nu vreau să se știe luptata amândoi. Acesta e adevăr.
2: Slăvite prinț, nu voi să iau asupra umbra de merici și de vază. Din mândra aureolă eu nu-ți iau nicio rază. Eu de-am venit la luptă, mai bine nu veneam. E că am simțit puternic de acolo că lipseam. Și fără să-mi dau seama, m-am pomenit deodată cu o glorie străină pe mine aruncată. Eu n-am râvnit-o în lume și în veci n-am să râvnesc. Mai bine îi se cade vlăstarului crăiesc. Și-s fericit acum că singur iar sub stele, cu viața mea săracă și visurile mele.
1: Tot mai vorbești cu luna? Ce spui?
2: Îmi spune ea că am și eu pe lume o glorie. Ana.
0: Da, și care e?
2: E mare și plină de mister. Și va trăi de-a pururi cât cerul va fi cer. Și cât pe lumea asta o inimă va bate să zboare fericită spre slăvile curate.
0: Da, care e?
2: A mea e. Mereu eu spui. Mereu. Cărării din grădină pe care umblu eu când stau de vorbă noaptea, cu stelele sublime. Și-o știe tot văzduhul de sus din albăstrime și până jos la firul de iarbă, legănat de vântul care vine și trece pe înserat. Și când o spui, lumină se face în largul firii, grădina toată cântă și plâng doar trandafiri și înălbesc pământul cu lacrimile lor. O știe miezul nopții și apa din izvor și umbrele tăcute din nopțile senine și umbra mea o știe și sufletul din mine.
0: Ce spune-ne și nouă.
2: Și va trăi în veci prin vremea care trece cu aripile reci. Ea străluci va mândră prin anii care vin. Ea mea. Mă iartă, prințe. Și mie îmi pare mare, ca soarele de vară pe mare când răsare. Și ghimpii ei eu singur îi simt, cum se ascund la pieptul meu sărmanul și în inimă împătrund. E o glorie ușoară.
0: Ce spune?
2: Nu te teme, va fi ca o poveste. Codată într-o vreme, trecută prin viață un tânăr întristat. Și a fost în vremea aceea o fată de împărat, cea mai frumoasă fată care a trăit pe lume. Și tânărul acela, de dragul unei lume, veni să-i dea domniței un roșu trandafir pe care i-al visase. Și aceasta într-o vreme când trandafirii roșii nu-i mai văzuse luna și nu-i știau strămoși. Ea l-a dorit. Și așa? Și numai el singur pututa să-i o dea. Și în veci o să se știe cât lumea va fi lume, că el trecu prin viață de dragul unei glume.
0: De dragul unei glume muri vei astăzi chiar.
2: Tu ai înfrânt oștirea dușmană la hotar. Mă închin și plec de acum.
0: Lianu, vii cu mine.
1: Să mergem lângă tine. Tu știi cât mi-e de bine.
2: Plimbați-vă, iubirea, pe căi de trandafir. Grădina toată e albă de floarea lor.
0: Mă mir, noi nu văzurăm.
2: Prințe, și fără nicio ură.
1: Știi ce am visat azi noapte? Că roșii se făcură toți trandafirii noștri.
0: Un vis, nimic mai mult. Să mergem.
1: Să vii pe urmă iarăși. Voiesc să-ți mai ascult din stihuri de ale tale înainte de culcare. Azi ce ne vei mai spune?
2: Un cântec despre mare.
4: Mai uită-te și încoace.
2: Tu ești amurg?
4: Ei da, sunt eu. Unde mi-ai fost?
2: Aici.
4: Și eu te cat mereu. Ei, dragul meu, mai bine te-ai speriat de tine, de mintea ta cea slabă. Nu de un moșneac ca mine.
0: Încep iar cu
4: dojeala. Nu-ți place? Nu, ciudat. Atunci rămâi aici pustiu și îngândurat.
0: Ba nu, mai stai o leacă. Cuvântul tău e miere. Din gura ta, dojeala, îmi pare o mângâiere.
4: Îți pare? Foarte bine, dar nu vrei să o înțelegi. Și uite-te la mine, n-auzi? De nopți întregi îți spun mereu eu singur cu suflet de părinte că ce faci tu acum nu i-a trecut prin minte niciunui om din lume. Ți-am spus de atâtea ori, ce milă mi-e de tine, nu vezi că te omori? Nu vezi că-i nebunie cum n-a mai fost sub soare să-ți prăpădești viața și sângele pe o floare? Eu singur îți știu taina din toți de pe pământ.
0: Și n-ai să spui la nimeni? Ești prins prin jurământ.
4: Am să o spui, să o știe de acum suflarea toată. Dar te-ai oprit din calea nebună.
0: Nu o să poată. Când am pornit odată mă duc până la sfârșit.
4: Și în urmă?
0: Nu mai pasă.
4: E nemaipomenit. Și pentru ce? Ia spune.
0: Știu eu, îmi place mie.
4: O fată răsfățată, visează-o nebunie. Și în zori te găsiști gata să vii și să-i o dai. Cu ce preț?
0: Mi-e dragă.
4: Mergi și spune. De ce atâta scâncet și atâta înțelepciune?
0: Să-i spui eu?
4: Nu vrei? Bine, eu spun atunci eu.
0: De te-ai ruga fierbinte, de te-ai ruga cu minte, tu n-ai să-i spui, așa e? Mai bine să rămâie o taină pentru ei.
4: Poveste îndurerată.
0: Iubirea, știi tu ce-i? Nu știi ce-i răsăritul? Bătrâne moșamor.
4: Ba știu și văd cu ochii cum zilele ți-se scurg și ți macină viața, frumoasa ta făptură, și ți fură tinerețea și zâmbetul, ți-l fură.
0: În ziua cununiei povestea s-a sfârșit. Și plec în largul lumii voios și fericit.
4: În ziua cununiei o vei ajunge oare?
0: Ce vrei să spui?
4: Nimica, povestea ta mă doare. Dar n-are să se stingă așa de prost cum crezi. Am gândurile mele.
0: Ce gânduri?
5: Hai să vezi. Iar în ziua cununiei vă voi da câte o moșie.
6: Să trăiești, Maria ta.
5: Vă voi da. Vreau să se știe că pe toți câți cu credință m-au iubit și m-au slujit, din frumoasa mea avere cu prinos i-am răsplătit. Auziți cum primăvara se răsfață prin grădină. Țara e întinerită și de cântec azi e plină cum e inima de plină de iubire pentru toți. Dar tu, ce stai la o parte? Și cu cine te socoți? Vino încoa. Te bate gândul pentru ziua cea de mâine? Ce făceai acolo singur?
0: Ascultam la voi, stăpână.
5: Dragul meu, Zefir cu minte, cel mai bun și cel mai treaz suflet fără de prihană, cum e soarele în amiaz. Spune, în ziua cununiei, ce aș putea să-ți dau eu ție?
0: Să o ajung întâi, stăpâne, o doresc cu bucurie.
5: Tu ce ai înfrânt oștirea cea dușmană la hotar, eu ți-aș da o luptă nouă. Dar să nu-mi furi calul iar. Ai voi?
0: De-o fi să fie. Cântă, fetele măestre, cântecul domnește astăzi până în zările albastre.
5: Ce-ai voi să-ți dau? Încere tot ce vrei, copil voinic.
0: Dă-mi iubirea ta, stăpâne, și mai mult nu cer nimic.
5: Dar în ziua cununiei,
0: în grădina ta cea albă, trandafirii îți înconjoară tot palatul ca o salbă. Să mă lași să iau atunci cel mai alb din trandafiri și să plec cu el în lumea. Să mă pierd, să nu te miri.
5: E, vă las acum să mergeți fiecare la culcare. Mâine iar e zi de vară. Sfetnicul s-a dus, îmi pare. A, copila mea iubită, ginerele meu frumos, aș avea cu tine o vorbă. Vii cu mine?
0: Bucuros.
6: Să trăiești, Marică Boată.
5: Noapte bună.

0: băgai de seamă?
1: Voiam să fiu aproape, domnița de mă cheamă. Și-am stat și eu aici, la cântec ascultând.
0: Dacă ar veni și ele odată mai curând, să mai lucreze o leacă pe noaptea așa senină. De-abia începute-s toate și vremea e cam puțină.
1: S-apropie sfârșitul.
0: Sfârșitul? Cum sfârșit? Mai bine începutul ar fi mai potrivit. De câte ori n-a spus-o și doica mea, Isteața, din ziua cununiei, de-abia începe viața.
1: Din ziua cununiei.
0: Auzi-le că vin. Cu cântecele tale, frumosule zefir, le-ai fermecat pe toate. Le cântă ziua toată și noaptea iar le cântă.
1: Atâta amintire rămâne în urma mea. Tu lasă-le, domniță, să cânte cât ori vrea. În cântecele acestea e sufletul din mine, pe care îl las aici să cânte lângă tine, să-ți însenine gândul și viața în viitor. Și nopțile de vară cu farmecele lor să-ți pară mai frumoase și să-ți aduce aminte ani mulți și plin de bine de acum înainte, că m-am oprit o clipă la tine la palat și pragul casei tale de atunci s-a luminat.
2: Auzi-le!
3: Te-a prins de bucurie!
4: Să taci din gură, salbă! Să nu cumva să știe!
0: Veniți! Veniți, vă așteaptă lucru mereu neisprăvit!
3: L-am căutat!
0: Pe cine, lacrămioară?
3: Pe prinsul tău slăvit și nu e nicăieră!
0: Lăsați-l!
3: Nu se poate! De ce alergăm noi până acum cu toate ca să-l lăsăm în voie? E trist și îngândurat! Să stea pe lângă tine ascuns și...
0: Întristă? Căci lasă-l, lăcrămioară, și vină încoace. Vino! Cu greiul tău cel dulce, mereu înțepi.
3: Albino!
0: Te așteaptă fusul, salvo!
3: Bine!
0: Bine că veniți! Volea la roată, Crino!
3: Da?
0: Și sprinte negrăbiți, că prea-n stați de vorbă în taina amândouă. O să se și celelalte și tu ia-ți pânzaro. Veniți și voi și grabnic, ca în prag de sărbători, să-mi împletiți cunune din iarbă și din flori. Prietene cu minte, de vrei, mi spune iară din cântecele tale, ca în fiecare seară.
3: Să-mi spui și mie unul, că simt un dor de acasă.
1: Tu simți un dor de acasă?
3: Da.
1: Ce vis fără de nume! Și tu văzuși din ceruri căzând acum o stea? În fiecare noapte o văd căzând pe mea. Vă voi cânta la toate!
3: Dar mie mai întâi vreau să mă culc la noapte cu el la căpătâi. Să mă trezesc prin visuri, să spor pe sus prin stele, să-mi pierd pe acolo dorul și lacrimile mele.
0: Acestea înaltă seară le vei cânta oricui, cu toate ascultavom, dar astăzi să ne spui un cântec despre mare. Ai cam uitat-o, viața. Gândește-te, zefire.
1: Domniță, eu sunt gata.
0: Noi harfele înstrunate, iar voi cu spor surate.

nemărginită mare, de-a purul zbuciumat. Când te cuprind întreagă, ce milă mi-e de tine. Cum nu știi ce odihnă și n-ai să știi vreodată. Și te frămânți uitată și fără de răsplată, și pieptul tău se zbate, se frânge de suspine. Nemărginită mare, de-a pururi zbuciumat. Te văd cum îndârjită de lunga ta sclavie pornești din zări albastre să cucerești pământul de atât amar de vremuri. Visezi o nebunie, căci valurile mândre se sparg mereu de glie, și vaetele tale pustii renghită vântul, și tremuri îndârjită de lunga ta sclavie. Ce milă mi-e de tine când te pornești nebună să te sfărâmi întreagă de malurile subte, și jalea parte-ți crește sub razele de lună, când valurile tale lovite de furtună se întorc din nou în larguri ca mii de brațe rupte. Ce milă mi-e de tine când te pornești nebună și te frămânți și spumegi și urli ca o fiară, mândria risipită cercând să-ți o aduni vijelios spre larguri, zbucnind ca de-o povară, îți frânge înfuriată viața ta amară, și fără să-ți dai seama, pornești să te răzbuni. Ajungi cu orăbii multe, cu pânze albe în zare, în care atâtea visuri și cântece se ascund. Sunt suflete ce-și caută spre soare cu cărare, și tu, nesocotită de atâta disperare, rânjind, le înalți o clipă și apoi le dai la fund. Te-aș blestema, o mare cu inima negrită. Eu n-aș face ca tine, și nu-s decât un om. Dar vezi, mă uit cu jale la viața ta trudită, și prea ești tu frumoasă și prea nemărginită să nu găsești iertarea

0: vorbește aici de o mare furioasă cu valuri spumegânde de care mă înspăimânt.
1: Oricât de mare fie și oricât de frumoasă, pământul va rămâne de-a pururea pământ.
2: Veniți de acum în casă. Eu m-am uitat că o să nu scăm așa de mireasă și tot e gata încă. Veniți și somn ușor, iar mâine dimineață la lucru iar de zor.
1: Să vă învelească noaptea cu razele de lună și să visați pe mare.
3: Zefire, noapte bună.
0: Ah, tu lăcrămioară, apă. Să nu uiți, ești la rând.
2: Mă duc să iau ulciorul de grabă.
0: Nici prin gând nu-ți trece de culcare, așa-i?
1: De acum coboară durerea prin grădină.
0: Durerea?
1: Te-nfioară? Dar știi cât e de caldă când cerul e senin.
0: Atunci, noapte bună.
1: Să-ți fie somnul lin, durerea. Până mâine se închide ușa iar. De acum, numai iubirea cu mine stă pe afară. Ne vom urca împreună pe marele altar. Iubirea mea cea mare și plină de amar.
2: Ești ostenit de moarte.
1: De unde știi?
2: Se vede.
0: De ce stai până la ziua? Ce milă mie. Mă crede că te trudești atâta. Așa e felul tău? Să nu dormi toată noaptea?
1: Așa e.
0: Vezi? E rău.
1: De ce tu, lătrămioară?
0: Că dinspre ziua e fric și cade apă și țapă și obrașii și sufletul ți-l sapă.
1: De unde știi?
0: Știu. Mama mi-a spus-o. Mai de mult.
1: De mult de tot?
0: Vorbește mai mult, că eu te ascult.
1: Sunt ostenit.
0: Se vede. Ți-e fața cum e varul. Și ce faci tu pe aici? Hai, spune-mi. Ce amarul poți face până la ziua? Ce mult aș vrea să știu. Cu cine stai de vorbă? E noapte și pustiu.
1: De vorbă?
0: Zic, iară că de stai de vorbă e bine și eu aș sta de vorbă, dacă e grei cu mine.
1: Copilă drăgălașă, venit ai cu un ulcior și ți-ai uitat pe semne.
0: Bă, nu, dar nu e zor.
1: Liana te așteaptă.
0: De unde? Doarme fata. Ia cum își lasă capul pe perină, e gata. Ce crezi că e ca tine? Și doarme până în zori. Degeaba cântă noaptea prin pom privighetori. Și când se scoală...
1: Linie.
0: Așa curând. Miladă și pune-l mai încoace, ca nimeni nu o să vadă. Îți faci pomana întreagă, că mie mi-e cam greu. Așa e că-i greu? Ia uite.
1: Să umbli încet pe scară, să nu cumva...
0: Cu gândul aiurea de... Mai știi?
1: Și unde ți este gândul?
0: În nopțile pustii. Nu vrei să bei? O leacă. Ci hai. Și ia o gură.
1: Nu, că o să iau îndată.
0: Ce?
1: E o taină.
0: Cum? Nu te înțeleg. Și apa mea e bună. Îți dă ulciorul întreg. Dar nu vrei. N-am ce-ți face. Cum zic... Sunt cea mai mică din 6 fete, toate frumoase. Nu mă crezi. Auzi privighetoarea? Ce alb ești. Să te vezi, te-ai speriat de tine. Oh, și pasărea măiastră mă cheamă acum pe mine să-mi cânte la fereastră. Ce culcă-te mai bine când bătrânești de vreme. Vezi, dacă n-ai o mamă, să vie, să te cheme, să-ți zică: fii un coace copil nepriceput. Și apoi să te învelească frumos în așternut. Să dormi. E trist. Așa e? Pustiu și nopțea mare. Să simți că n-ai pe nimeni în lumea asta mare.
1: Mai bine du-te. Singur aș vrea ca să rămân.
0: Nici eu nu dorm. Apasă pustiu colea pe sân. Ceva ca un jăratec. Și adânc îi simt dogoarea. Păi știi, mă duc de acum. Să ascult privirea. vighetoarea.
1: Ce plângi? De ce?
0: Mă lasă.
1: De ce? De jalea cui?
0: De jalea unui suflet ce nu-i al nimănui.
1: Poveste îndurerată și veșnică poveste. A mea-i povestea asta. A ei spune că este sărmana lăcrămioară. Și plânsul ei, al meu, te-ai plânge și pe tine de-acum în cântul meu. Grădina toată doarme și doarme întreg palatul. Iau trandafirul ăsta. I s-a împlinit feleatul. Floare albă, floare albă, trandafir ursit să moară. Am să-mi te smulg din salbă, să te înviu a doua oară. Mâine în zor te vrea domnița, te vrea roșu, cum e focul, să-i înviorezi cosița și să-i stâmperi nenorocul. Floare albă de zăpadă, mâine în zor o să te vadă mai frumos ca o minună. Trandafir născut pe lună, să-i vorbești de nopți cu stele, de iubirea mea nebună și de lacrimile mele.

0: Să-mi fie catacalul.
1: S-a dus să-i pui eșala.
0: Atunci te poți întoarce. Îmi las aici și mantaua. E cald. De ce nu vin în fața mea acum să-l spulber? Soartea, cum mi l-ai scos în drum.
2: Cum tu? Nu dormi?
3: Te miri?
2: Mă miră. Să vei lua răsplata.
3: Ești iarăși bun cu mine.
1: Stăpâne, calul e gata.
0: Da, vin.
2: Rămâi cu bine.
0: Te întoarce sănătos și fără de mânie. Viteazule frumos.

0: de fir.
1: Aici, Moșa Murc.
0: De mult?
1: De mult, îmi pare.
0: Mai bine ai fi cu minte și ai merge la culcare. Că nici n-ai dormit, așa e? De ce? Ești slab de tot. De te-ai vedea. Ascultă, mă asculți. Eu nu mai pot să îndur durerea crudă ce-o văd că te doboară. Tu ești străin pe lume și mintea ți-e ușoară și n-ai pe nimeni sprijin la încrucișări de căi. Ascultă-mă pe mine. Mă uit în ochii tăi și mă cuprinde jalea de atâta nevedere. Știi tu ce faci acum? Ca orbul care cere, te-ai așezat aici pe trepte de palat ca cel mai de pe urmă drumeț înfometat care ar veni să ceară în pragul unei case. Mândria ta cea mare, atât mi-a mai rămase. Și mă gândeam într-una să ți-o stârnesc cu un semn. Și acum ți-o văd zvârlită pe treptele de lemn alături cu praful ce pică din sandale, din tot ce-i lemn pe lume, pe cel mai jos. Ce jale să nu simți astă lume cum ție ți se închină și să cerșești aici o rază de lumină din ochii unei fete, în loc să vie ea și să-ți sărute urma pe unde vei călca. Vedea vei tu îndată că așa are să fie. Ridică-te de acolo.
1: Mie inima pustie, mai lasă-mă o leacă. Puțin mai am de stat.
0: Și ce aștepți tu aici?
1: Nimic. M-am îngăiat că am mai putut în taină, înainte de plecare, să stau în fața ușii pe care iară sare. Și apoi, când iar în lume porni voi cu temei, să iau ceva cu mine din pragul casei ei.
0: Copil fără de minte, ridică-te odată! De atâtea ori în taină mi-ai spus cuvântul tată și am început a crede că eu sunt tatăl tău. Mă bucur când ți-e bine, mă întunec când ți-e rău și sufăr de durere, ați cu suflet de părinte și plâng și eu cu tine, copil fără de minte. Dar toate în lumea asta mai au și un sfârșit. Ridică-te de acolo, că ceasul a sosit. Tu n-ai să pleci de aici, zardarnic ți-e gândul și visul. Pentru care atâtea nopți de-a rândul tu ți-ai jertfit viața și sângele curat. Se va împlini de acum. E timpul măsurat. Cădea va mândrul soare pe jalnica ta soartă. A fost destul. Ajunge.
1: Sunt ostenit de moarte.
0: Ridică-te, fii vesel. Ți-e visul împlinit. Un tată îți spune asta, nu crezi?
2: Eu l-am găsit departe la izvoare și pline sunt de rom.
3: E unde se împreună praile amândouă frumoase.
2: Crinul ăsta, ia uite ce frumos.
3: Și toate lămașterne în calea ei pe jos.
2: O, Zefir, tu ce ai să-i dai domniței? Un cântec?
1: Ce-mi va cere?
2: Un dar, nimica toată aduce mângâiere.
0: Se pregătesc de nuntă, mă uit și tot ascult. Dar mirele-i departe și o să-l aștepte mult.
1: De ce?
0: Așa, că drumul îl duce prin pădure și acolo...
1: Ce-i acolo?
0: Nimic. O să se îndure pădurea că-i bătrână, să-l țină în ea întreg.
1: Vorbești cam în traiurea și nu te prea înțeleg.
0: Hai să pricep tu bine. Vedea vei ce o să fie. Se va lăsa din ceruri pe viața ta pustie lumina cea mai albă. Tu nu știi ce-i viața. Tu știi să cânți la stele. Pe mine mă învățară necazurile mele. Cunosc pământul ăsta cu toate ale lui. De vrei să sui pe munte o iei pe cărărui? Iar nu așa, de-a dreptul, pe pieptul cel de stânga luneci, de pe culme, în valea cea adâncă, tu vino după mine, de vrei să ajungem sus, și cel ce stă în cale, din cale, ni s-a dus.
1: Mă chinuiești într-una. Mă iartă, Moșa Murc, vorbești așa în traiură.
0: Vedea vei tu ce mare și bună e pădurea. Ridică-te, domnița, a ta va fi de-acum. Viteazul val dormiva pe o margine de drum.
1: Ce planuri ai? Răspunde-mi odată la murit.
0: Să se împlinească visul pe care l-ai dorit.
1: Și ce ai făcut?
0: Trimis am vreo 8 voinici anume în inima pădurii să-l șteargă de pe lume.
1: Tot nu ți-ai lăsat gândul?
0: Ba nu m-a lăsat el. De ce să cadă fata pe brațe de Michel când tu ți-ai dat viața pe o floare toată vara și ai scăpat copila și ne-ai scăpat și țara? Un tată cu iubire făcut ce a făcut.
1: Ce mare nebunie! Dar cum nu te-ai temut?
4: De cine?
1: De împăratul. Dacă o afla?
4: De unde?
1: Eu-i spune eu.
4: Să nu-i spui!
1: Eu-i spune că se ascunde acolo în pădurea aceea o ceată de tâlhari.
0: Dacă vei face asta în planuri și mai mari, eu sunt bătrân acum, de viață nu mai pasă. Dar fiindcă vreau Liana să fie a ta mireasă cu brațul meu aici, în prag, am să-l omor. Și apoi ce-o fi să fie?
1: O, cât mă fior!
5: Și sufletul și gândul îmi zburau acum la tine. În ziua asta mare voiam să-mi însemine seninul bucuriei făptura ta de vis. Și când veneam încoace cu sfenicul, mi-am zis: de nu ieși înainte un om cu gânduri bune, îmi voi trimite fata voios să se cunune. Ce mare fericire că tu ești cel din tâi ce mi-a ieșit în cale. Vrei să pleci? Rămâi! Ia uite ce frumoasă e ziua asta. Soare, se bucură și cerul de atâta sărbătoare.
1: Pământul însă, Doamne, în veci rămâne rău.
5: De ce atâta tremur de spaimă în glasul tău?
1: Întotdeauna, Doamne, te-ai încrezut în mine. E mare cinstea asta.
5: Și nu ți se cuvine?
1: Trimite în goana mare o ceată de călări să zboare spre pădurea ce se revarsă în zări colo pe drumul mare, pe undeva să vie logodnicul domniței.
5: Dar ce?
1: Mișelie! Voiesc să-i țină calea, să nu mai vină în veci. Trimite în graba mare.
5: Ce nelegiuire! Să n-am o clipă bună acum când peste fire s-a revărsat atâta lumină dintr-o dată, eu singur în lumină să stau întunecat. De unde știi?
1: Trimite!
5: Hei! Pasă-te, ascultă! Aia arde ca fortuna și fără vorba multă, te duci și spune grabnic oșerilor vănici să zboare spre pădure!
1: Să plec și eu de aici, dar cap de oboseală. Mi-e mintea tulburată. În ziua cununii, sărman, biata fată.
2: Ești veselă, Liano, cum n-ai fost niciodată. Să mergem prin grădină. Vreau să mă plimb la soare, să mă mai uit odată la fiecare floare și să mai calc voioasă frumoasele cărări ce mi-au adus în viață atâtea desmiertări. De acum le las pe toate.
1: Domniță, fie-ți viața curată cum e gândul acum dimineața, când toate își înalță privirile spre cer.
2: Erai aici.
1: Venisem. Eu sunt un biet năier și m-a adus furtuna.
2: Și acum? E potolită?
1: Când te-a văzut frumoasă și atât de fericită, spre larg, fără hotare, sfioasă s-a retras.
2: Noi mergem prin grădină. Mi-e jale că te las, dar vreau să mă mai vadă înainte de plecare grădina mea cea albă.
1: De nu-i cu supărare, eu te-aș ruga, domniță, să te oprești din drum. Prea bunul tău părinte mi-a spus-o mai acum, să aștepți o leacă numai, care să vii îndat.
2: Asta-i spui că sunt grădină.
1: Dar vorba lui curată mi-a spus să stai aici, o clipă ai de stat. Ce vesel împăratul simțindu să asculta.
2: N-aș vrea să-l supăr astăzi cu cea mai mică vină.
1: Destul va plânge singur când te simți străin, departe de grădina cu albii trandafiri.
2: Ce palidă ți-e fața.
1: La ce să te mai miri? Azi toate sunt mai albe, că-i zi de sărbătoare.

0: mine, să-mi spuie seara stihuri și dorul să-mi aline. Că simt de bietul tata că m-o-i sfârși de dor, dar tot va fi mai bine să-i fie de ajutor aici. Eu am cu cine să-mi împărțesc aleanul, dar bietul tata singur rămâne aici, sărman. Nu, locul tău e aici.
1: Se facă cum va vrea. Și acolo e una noaptea și s-a îndrăgit de ea.
0: Aici e iubirea și caldul de părinte. Tu n-ai avut pe lume un tată să te alinte și tatăl meu știi bine ce mult te are drag să-ți fie alinare și tu să-i fii toiac aici, să-ți fie cuibul făcut din vorbe calde.
2: Mă așteaptă zara largă, domniță, să mă scalde. De mult mă tot aștept. Se miră că nu vin. Mă fi crezând frumoasa că sunt mort vreun pustiu. Copilul ei sunt doar. Pe lumea tot mamă. De vreau să cânt, mă strigă. De vreau să dorm, mă cheamă. Zadarnică ți-e rugă.
0: Ce-o fac cu atâta drag?
2: Eu sunt ursit, domniță, să fiu un veci pribeac. De m-am oprit o clipă în pragul casei tale. A fost ca să-mi astâmpăr un vis al meu de jale. Și acum când pleci, aiurea să stau, de dragul cui? Eu ți-am deschis cărarea pe care să te sui. Te du de acum cu bine și eu cu bine iar. Povestea e sfârșită. A fost un vis de-o vară.
0: Am să-mi aduc aminte de tine tot mereu.
2: Un vis să-ți fie viața, din suflet doresc eu. Și să mă vezi întrânsul. Veni voi câteodată, sfios, în miez de noapte, să mi te văd culcată, să-ți mângâi fericirea pe genele subțiri și să-ți revărs pe păruți miros de trandafir.
1: Și unde pleci?
2: În lume, lăcrămioară.
1: Dar încotro?
2: Departe.
1: Ce greu ți-o veni singur pe căile deșarte. Dar și băiat, aș merge cu tine dacă ai vrea. Dar vezi că eu sunt fată și nimeni nu mai ia.
0: De ce nu vine tata? Mă miră că nu vine. Aș vrea să-mi fie aproape, să-l simt pe lângă mine. Mă doare orice clipă ce-mi trece fără el. Nu să-l mai am de acum.
1: În schimb, ai un inel care îți aduce în viață norocul și iubirea.
0: Iubirea? Vala, acum aș cânta fericirea trecând în goana mare pădurile de faci.
1: Pădurile de acum încep să-ți fie dragi, așa e?
0: Când iubirea pornește să se lase pe suflet, ți se pare că toate sunt demătase. Iubirea, știi tu ce e iubirea? Nu poți ști.
2: Iubirea e ca o rază ce plânge prin pustii. Ea vede că zadarnic se zbate să înseline pustiul fără margini și tot vrea să lumine.
0: Iubirea mea e voioasă, nu plânge, cum zici tu.
2: Pe-a mea din începuturi pustiul s-a bătut.
0: O simt cum mă ridică la cera mea acum.
1: Iubirea mea e floarea din marginea de drum.
0: Iubești și tu? Ia uite, de când?
1: Nu prea știu bine, că m-am trezit deodată că arde lângă mine.
2: Iubirea mea, domniță, eu nu pot să-ți spun. E atât de fără margini cu visul ei nebun. E atât de nebună cu visul ei cel mare, că am fiorat pământul din zare până în zare.
0: Ia uite, lăcrămioară, ce plângi?
2: De ce să plângă?
0: E zi de sărbătoare, fii veselă. Nătângă ce ești.
2: Să fim dar vesel cu toții. Ascultați, râd fetele frumoase și voi vă întristați cu alea de niște vorbe și râde întreaga fire. E ziua cununiei, e ziua de iubire. Să râdem și noi, dar cu toate la un loc și să-i urăm domniței viață și noroc.
1: Am prins așa o șale. Nu-i nimeni de vină.
2: Domniță, trandafirul cel roșu e în grădină, lucește printre cei albi. Și-ți pare, dar să-l vezi, o inimă aprinsă, căzută pe zăpez.
0: Mi-a spus Salba în taină că parcă niciodată n-a fost așa de roșu.
2: E cel din urmă, iată. Era o lună plină, cum n-a mai pomenit. Și el de atâta vrajă, el singur s-a roșit. Era o noapte albă, cădeau din ceruri stele și visurile mele se logodeau cu el.

0: Din pomii din grădină plângeau privighetori și tridurile triste se revărsau pe flori, pe ramurile ninse de razele de lună, șoptind în taină toate. Domnița se cunună și apoi porneau să stingă ecoul îndepărtări. Dar l-am găsit zdrobită de moarte pe cărări. A fost o noapte mare, cum n-am trăit vreodată. Și când s-a făcut ziua, din zarea luminată căzu lumina rece pe ochii amândoi și obrajii mei păliră ca veștele foi.
1: Fugea din urmă noapte ce ai stat la noi, Zefire.
0: Mă duc de acum, domnița, înspre nemărginire.
1: De ce plângi iar? Mi-e jale de cei care rămân. Copil fără de minte, ia vincolea la sân să-ți dau din fericirea ce-o port atât de mult. Auzi cum cântă inima mea, ascultă. Aud cum plânge în mine norocul meu sfârmat.
2: Copila mea frumoasă, de mult te-ai deșteptat? Voiam să vin de vreme să te sărut, copilă.
1: Dar fața ți-e îngrijată și vorba ți-e în silă. Ce s-a întâmplat?
2: Nimica. Sunt vesel, mă vezi? În ziua cununiei. Dar ce-ai putea să crezi? Dar tu?
1: Sunt fericită. De-abia aștept să vină iubitul meu locotnic.
2: Eu nu mai am hodină, dar va veni.
1: E vremea. Dar ce ai?
2: Sunt trudit. Da, va veni îndată.
1: Mă mir că n-a venit.
2: S-a adus în goana mare. Mi-e jală și mi-e teamă.
0: Păstrează-ți, doamne, fierea, să nu bage de seamă.
2: Și acum, scumpa mea copilă, să vorbesc puțin cu tine. Azi e ziua cea sortită să se întoarcă rău în bine. Azi va fi lumină mare. Dacă o fi.
3: Ce s-a întâmplat?
0: Nu-i nimic.
3: Era să cadă.
0: Nu știu ce m-a săgetat. Nu-i nimic. Nu luați în seamă. Vă urmați în pace, Șiru.
1: Mai frumos ca niciodată. Asta în pietra, Dafiru. Nu uita. Asta în mireasă. Te chema curând, curând. Fii pe aproape. La chemare vreau să mi-l aduci. Cântând.
2: Azi e ziua cununii. Nu știu ce am, ce mă frământă. Gândul că ai să fii departe mă doboară, mă înspăimântă.
1: Tu ai vrut ca să mă dai. Tu i-ai zis a ta să fie. Când veni frumosul crai să mă ceară.
2: Da, așa e. Astăzi însă vezi mânătoare că ai să pleci de lângă mine. Să nu te mai văd eu oare dimineața prin grădină cum alergi cu râsul tău, cu privirea ta curată desmierdând palatul meu. Peste zi să n-am nădejdea când vei mai ieși în cale, să mă înseninesc cu râsul și cu jocurile tale. Iar în noaptea când mi-e somnul mă ținea nici mor, nici viu, să te știu colo departe și aici cuibul tău pustiu.
1: Tristă sunt de-a tale vorbe și mă simt înduioșată, dar eu nu port nicio vină că te las acum, tată. Voi veni mereu la tine să te văd, să te mângâi. Plec să-mi fac în lume rândul. Ce n-aș da ca să rămâi.
2: Mângâierea mea curată, fii cu minte și mă ascultă. Sunt bătrân și viața asta o cunosc de vreme multă. Cine știe ce-o fi mâine, peste un ceas? Poate mândrăți cununie nu să fie azi, ci mâine. Căci din visurile noastre, cine știe ce rămâne?
1: Mă înspăimânți și ochii tatei plini de lacrimi? Ce gând?
2: Gândul că ai să pleci departe și mă lași aici plângând.
1: Dacă vrei să stau cu tine, eu rămân pe totdeauna.
2: Spui tu drept.
1: Tu știi că în viață n-am știut ce e minciună.
2: E, dar e târziu acum. Ginerile e pe drum.
1: Parcă-l văd spurând în goană. O să vin acum, acum. Nu-i așa? Și astăzi vine mai târziu ca niciodată.
2: Oare atâtea voi să treacă și pădurea blestemată?
1: Blestemată?
2: Ce-ar fi oare dacă n-ar veni deloc?
1: Tată, nu înțeleg.
2: Mă iartă, un bătrân fără noroc. Hai mai bine prin grădină. Acolo e lumină mare. O să aducă ea de acum sufletelor alinare.
1: Dar târziu. Și-ar fi cam vremea să mă duc să mă gătesc.
2: Vom vedea, e vreme multă.
1: Să mă gătesc de acum, mă duc și în urmă vin.
2: Da, da, dar fără grabă, e vreme.
1: E târziu, de acum are să vină.
2: Mi-e inima de gheață. Coboară peste mine un gând și mă învață cuvânt de alinare pe care să-l spui. Sau lasă-mă mai bine la ceruri și mă sui.
4: Măria ta, sosita și marea sărbătoare pe care cerul își varsă curata lui splendoare. Și să trăiești de-acum voios și întinerit de atâta fericire.
2: Da, da, sunt fericit.
5: Copila ta frumoasă de-acum e mântuită și în ziua cununiei de-a pururea slăvită. Ne râde bucuria pe fața tuturor ca soarele în grădină.
2: Pe sufletul mie nor.
6: Sus pulbere, stăpâne, ușor un nor de jale. Când craiul răsăriva pe pragul casei tale, viteaz frumos și dornic să-l strângi duios la piept, l-așteaptă toată lumea.
2: Dar eu cum îl aștept?
4: Oh, va fi o veselie cum n-a mai fost vreodată. Eu voi vedea cu ochii pe cel mai vesel tată și ține, stăpâne, cum am dorit cu toți să ajungi să vezi în jurul o droaie de nepoți.
2: Vă mulțumesc din suflet. Urarea voastră e bună.

0: Așa curând? Să vie!
1: Se întunecă pământul de atâta bucurie.
2: Parcă a picat acum din lume de poveste, atât e de frumoasă.
3: Domniță,
4: domniță, sunt cel mai bătrân. Cuvântul mi-e inima toată. Ți-l spui fără multă socoată. Să-ți fie viața scăldată de raze și ploaie de flori, și pururea fie-ți curată ca ziua ferită de nori.
5: Spune bine!
6: Taci din gură!
5: De acum va veni și prințul. Soarele e la amiaz.
1: Cât aș vrea de mult să-mi fie sufletul și gândul treaz.
2: Tată, fruntea ți-e îngrijată și privirea nourată.
1: De prea multă fericire. Tu ești vesel?
2: Da, tată. Liano, eu sunt cea mai mică și fetele m-au pus pe mine să-ți spun cuvintele de bine, dar nu știu cum, parcă mi-e frică. Ți-aș spune eu, dar vezi, mă seacă, mi se oprește colea în sân. Noi ne-am gândit la cei ce pleacă, iar tu la cei care rămân. Ai,
7: nu mai plânge, Crino, scumpă, cea mai albă din copile. Veți veni și voi cu toate, de pe acum, în 7 zile, și vom râde iar voioase, cum am râs și până acum. Să-mi aducă trandafirul. Vreau să-l simt colea în cosiță și să simt fior de viață cum îmi fulgeră prin piept. Trandafirul meu cel roșu, să-l aducă, îl aștept.
1: Să-l aducă cel din urmă. Ai scăpat de acum, copilă, de blestemul ce din leag întrebândește fără milă. De acum poți fi fericită.
7: Tu ești trist și îngândurat.
1: Un drumesc frumos și tânăr și cu sufletul curat a făcut minunea asta. E o minune să se știe. Și de n-ar fi vorba dată, lui te-aș da să-i fi soție.
7: Să mi-l pun colea în cosiță și să-mi pare lumea plai.
5: Și să par și mai frumoasă când veniva mândrul crai.
1: Când veniva, cine știe.
7: Vine? Vine și Zefir îndată. Și-a prins e trandafirul de pe glia înrourată, cu sclipiri de diamante în bătaia soarelui. Nu știu, boabe sunt de rouă sau sunt lacrimile lui? S-a oprit. Se uită în soare, clătinat ca de povară. Vine. Își privește floarea. Nu știu ce-i șoptește. Iar o dezmiardă și o alintă. Iată-l!
5: Îl vedeți cum șovăiește?
7: Și suflarea îi se curmă.
8: Iată, ți-am adus, domniță, trandafirul. Cel din urmă.
7: Niciodată, niciodată n-a fost mai frumos ca azi. Ca de noaptea minții mele, ca lumina printre brazi. Și senin, senin, ce-a putut să mă însenine? Parcă m-am scăldat în soare. Cum să-ți mulțumesc, Zefire? Te ridică. Niciodată n-am să uit și toată viața voi gândi cu drag la tine.
1: Ce este?
9: Zefir! Zefir a trezut, frumani!
1: Ca un trăsnet mă străpunge. Cum de nu s-a frâns săgeata înainte de a ajunge să izbească fără milă și pe cel mai brav viteaz? De s-a prăvălit sărmanul ca stejar în țărână.
10: Măria ta! Iată valdă vine în capul cetei lui!
1: Bun venit!
9: Doamne! Doamne, a fost o luptă mare cum nu s-a mai pomenit. Am învins!
11: Priviți grădina! Priviți grădina! S-a înroșit de trandafiri. Toți care au fost alți

0: acestea să dorm cu ea în vis. Auzi, privighetoare? Dar pasărea măiastră mă cheamă fără preget să-mi cânte la fereastră.
1: Poveste îndepărtată și veșnică poveste, a mea-i povestea asta? A cui spuneam că este?

0: Ați ascultat Trandafirii roșii de Zaharia Bârsan. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Zefir, Adrian Pintea; Val, Răzvan Ionescu; Liana, Mirela Gorea; Împăratul, Ion Pavlescu; Pâclă, Ion Siminie; Promoroacă, Corado Negreanu; Lăcrămioara, Ruxandra Sireteanu; Doica, Rodica Sanda Tuțuianu; Șagă, Mitică Popescu; Moșamurg, Valentin Uritescu; Față de Pământ, Ion Punea; Oșteanul, Mihai Cafrița. În alte roluri: Marina Maican, Violeta Berbiuc, Ion Chelaru, Nicolae Călugărița, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cantilerie, de Ioan Alexandru Grătescu Voinești. Povestirea face parte din volumul Întuneric și Lumină, publicat în anul 1912. În distribuție, Alexandru Giugaru, Nineta Gusti, Emil Popescu, Gheorghe Oprina, Virginia Stoicescu, Ion Ciprian, George Groner, Dinu Lucian, Coti Hociung, Niculescu Cadet.

0: Aoleleanu, aoleleanu, of, of, of, of, leala mea, draga mea, leala, leala.
1: Rog onor clienții turmentați să nu turbure pe ceilalți consumatori.
0: Of, of, of, of, leala, aoleleanu, draga mea, care ai lați consumatori, neanițe? Că eu singur, singurel în toată hărduie asta. Singur, singur, singurel, cu foful meu leano.
1: Dacă onor clientul care stă de două ceasuri cu un doroban s-a mărât de țuică în față, nu respectă localul? Iau de guler și te dau afară. Auzi, bețivule?
2: Lasă,
1: Aniță!
2: Ei, nu spune mintea cu el și așa stăm cu prăvălia goală. Parăm să-mi semne că e cineva, că de dimineață n-a intrat decât de isprăvitul ăsta.
0: Pe mine să mă respectați, că eu sunt onor client și n-are voie să mă tulbure nimeni. Să mai vine un dorobanț.
1: De care? De 12, de 14, de 16, de 17 sau special?
0: Dar da, ce deosebire între 12, 14, 16, special,
1: care e mai scump, e mai bun.
0: Hai și lărăriță. Fugi, domnule,
1: eu îl dau afară.
0: Ah, vrei să scapi de mine? Bine, mai dăm un dorobanț pe datorie. Cui dai pe datorie, nu-i mai vezi, bravo.
1: Hai, plătește dorobanțul și du-te.
0: Păi de unde paralele, lărăriță? Cine are paralel târgul ăsta? Ia tăiat doi stângi de uscătorul lui Popa Vuza și știi cu ce v-am ales? M-a binecuvântat, da? Uite, mai dăm un dorobanț și cu el de l-am băut, îți dau două binecuvântări.
1: Vezi dacă eu sunt leven și nu-și cer banii înainte?
2: Trece-i în cont, îți plătește el când se trece.
1: Nu-i dau nici de pomană, nici pe datorii, hai, du-te.
2: Bine că s-a dus.
3: Ce? Neneniță?
1: Nu mă lua cu neneniță că nu mă duci, hai pleacă.
3: Neneniță.
1: Oleu, nemâncat mai ești. Dă-i o ciorbămiță să tu spună că a murit de foame în pragul meu.
3: Neneniță.
1: Bine, bine, dă-i și un gât de țuică și să se ducă cu Dumnezeu.
2: Uite acum.
3: Neneniță, tanti Mițu, uitați-vă la mine, nu mă recunoașteți.
2: Ce să te... Ia trece în lumină să te văd.
3: Uite.
2: Niță! Niță, să știi că e...
1: Uite, doamne, știu. Ești Simache.
2: Vărtu, Simache Tănăsescu. Dar ce-i cu tine, omule, în halul ăsta?
1: Ia uite.
3: Ce să fie, tanti Mițu, neneniță? Am ieșit și eu în lume să-mi caut norocul. Că acasă o zi posteam, o zi flămânzeam și până a treia nu mâncam.
1: Ia uite.
3: Bătrânii s-au prăpădit, bordeiul s-a dărâmat și am venit la voi să mă luați cu simbrie, să vă muncesc cu cinste și cu credință.
1: Stai jos, Simache, stai jos.
3: Mulțumesc.
1: Dă-i Mițu să mănânce și să bea pe săturate.
3: Să rămână. Să rămână, tanti Mițu.
2: Ia și mănâncă.
3: Să rămână.
1: Sărac. Bă, băiatule, eu te-aș opri aici, că ar fi mai vesel. Nu de muncă ne plângem noi, da? E de vermic. O să stai să slugărești aici și tot cu nimic nu o să te alegi, că n-ajunge să ai de mâncare, de băut și... O buleandră pe tine, ești tânăr. Acu trebuie să prinzi și tu cheag. Târgu-i morți, Simache. Abia o scoatem noi ăștia vechi la capăt. E, pentru un venetic ca tine nu o să fie nicio procopsă. Du-te mai departe în lume, caută un loc mai bun.
2: Așa e, așa e, Simache. Uite, noi te-om ajuta. Ți-om dat și ceva bani?
1: Da, da, sigur, în genoșile. Du-te, Simache. Du-te, încearcă, deschideți o prăvălioară ceva și de-a cine știe, poate de trage ața spre noroc.
3: Vă mulțumesc, vă mulțumesc că mă ajutați. Să trăiți, neneniță și tantimță. Să trăiți.
1: Umblă sănătos.
3: Să trăiți, neneniță și tantimță.

0: Miță și tanti Mițo.
1: Așa.
0: Aflați despre mine că sunt bine sănătos, ceea ce vă doresc și vouă. Eu sunt la Pitești și în ăștia 8 ani de când am plecat de la voi, am ridicat prăvălie bogată. Care și eu sunt alei proprietar și să vină nenea Niță să vadă că și eu am prins cheag și tanti Mițo, mersi că m-ați ajutat și asta și m-a ta să vii și vă invit cu drag și măcar nenea Niță să vină la mine care mă semnez și mache tănăsesc cu proprietar de prăvălie bogată și frumoasă. Ce frumos scrie. Eu zic Mițo să mă duc. Să mă duc să-l văd ce zice îngerașile. Să văd și eu minunea asta, că tare mai curgeau zdrențele după el. Ce zici, Mițo, dau o fugă la Pitești?
1: Eu știu. Du-te, Miță, du-te.

0: Hai, șase fără culer la masă, rădău că vedea Mandrea! O jumătate de icre, măi! Două înfundate cu trei mari!
1: Și uite așa, neneniță, regimentul m-a făcut om.
2: Gică! Gică, schimbă fața de vasă la domnul Locodei Mitru, să trăiți!
1: Tot binele și belșugul de la ei vine.
2: Lică! Lică, fă curat la rezervat! Să trăiți, domnul Iortașcă! Poftiți, poftiți în fund!
3: E rezervată ca de obicei.
4: Mulțumesc!
2: Băiete! Pune puterea ursului la gheață și dă jărate la trandafir ca sosit, domn maior!
5: Am înțeles, jupâne!
1: Regimentul să trăiască, neaniță!
0: Trei poții cu vărnoși!
6: Patru cu floare și odată sărmăluțe!
0: Bine, bine! Un drăgășan cu două pahari la două locuri de nembriciu!
7: Ce fel de regiment și maci?
1: De tunuri, neneniță!
7: Antilerie sireacă! Mama bătălii!
1: Și mamă și tată, neneniță! I-auzi, i-auzi, se întorc de la instrucție. Cazar mai peste lui.
7: Așa, antilerie, tot antilerie.

0: Așa cânta Micio, antilere. Și înăuntru un dever de m-a speriat. Și Simache, să-l vezi pe Simache, cu lanț de aur pe burtă. Și, da, ce burtă, și lume peste lume. Și ce lume, de ce vrei, Micio? Regimentul peste drum. Și ce regiment, antilere, Micio. Antilere. Ce-ar fi, Micio, dacă la noi vis-a-vis în fundătură, unde a fost arsenalul? Ar fi un regiment de antilerie. Mamă, mamă! Sunt câteva pogoane de curte goale și clădirile mai toate pustii. Ce bine s-ar fi potrivit cu un regiment de antilerie. Ce treabă ar fi, Mițo, îngeragile?
1: Ce să...
0: Așa e?
1: Ce? Hai să ne culcăm că e târziu. Ai fi obosit de drum.
0: De ce obosit, Mițo? Spre odihnit în nenorocitul ăsta de oraș. De-ar fi aici un regiment de antilerie să mă obosească. Doamne, și cum cântau. Rap, rap, rap, rap. M-a jucat cu pletele, pletele. Aha, m-a jucat cu pletele. Rap, rap. Și toți însetați și toți înfometați. Rap, rap. Antilerie. Asta-i mama bătălii. Rap, rap. Și toți în prăvălie la smachi. Antilerie. Ce bine ar încăpea în fundătură.
1: De 5 parale lumânări de spermanțet.
0: Vai de mine, lele sartă, că de 5 parale pot să-ți dau o lumânărică subțire ca paiu. Până ajunge acasă în răzvat pe căldura asta, rămâi cu feștila.
1: Ce să fac, neneniță? N-am vândut nimic în piață.
0: Ha?
1: Venisem cu lapte dulce și mă întorc cu elacul. Noroc de mi-a tot gustat o babă din turța de brânză până mi-a terminat-o. Că altfel mă căram și cu ea înapoi. Dar de cumpărat, n-a cumpărat nimeni.
0: Ce zici, Mițo, îngerașile? Poftim. Și-au pierdut bietele femei ziulica degeaba. Ia să fie aici un regiment de antilerie. Alea sunt guri, nu glumă.
1: De, dacă zici dumneata, să auzim de bine. Și alea 5 parale, să aduc eu cu anumiță niște salată când viu joi la...
2: Bine, bine, bine, să fii sănătos.
0: Ia să mă duc și eu.
1: Da, unde duci, Niță?
0: Ies și eu, Mițo, să fac doi pași prin târg, nu te superi. Lasă că până mă întorc, tot nu te deranjează nimeni, că n-avea regiment de antilerii.
2: Bine, bine, bine.
0: Bună ziua.
3: Bună.
0: Binecuvintează, părinte.
4: Cu domnul, fiule, cu domnul.
0: Noroba. Să trăiți, pane Virgilică, să trăiți.
3: Vă rog, vă rog.
0: Te-ai închiriat o daie mobilată la domn singur de preferabil funcționer. Iată, coană mândică, a rămas cu odăile neînchiriate. Ia să fie aici un regiment de antilerii. Așa e că și le-ar fi închiriat.
3: Hai să trăiești, Sandule.
5: Să trăiești, Paniniță. Ai auzit de bunătăți?
0: Ce vrei, Sandule? Lume puțină de vermic. Ia să fie aici un regiment de antilerie. Atâția oameni, ofițeri, cu goane. Regiment de antilerie. Asta-i salvarea. Ei, Marolica!
6: Da?
0: Ia vin puțin pe la mine, domn Marolica Ghigheș.
6: O să trăi, neneniță, te promenezi, te promenezi.
0: Și zi așa, domn Marolica, dumneata ești naș acum, a?
1: Neneniță, dar ce vorbă e asta, ce nași?
0: Lasă vorba că știu tot, ca mâine o să încerc să-ți pup mâna nașule.
1: Stai, neniță, stai, nu te aprinde pe cinstea mea.
0: Da, acum nu strica și cinstea după ce ți-ai stricat obrazul. Crezi că nu știu că mai poreclic neaniță antilerist?
6: La glumă, neneniță, da. Mai formaliza și mneata. Zău că eu...
0: Nu te teme că nu mă supăr. Nu mă supăr. Să dea Dumnezeu și mai capricii să se împlinească gândul meu și-l chem pe Goldenberg Zugravu să-mi schimbe firma la Antileristul. Da, râdeți voi, râdeți, dar salvarea orașului ăsta tot un regiment de antilerie este.
1: Dar cine râde, neneniță? Păi să spun ce a vorbit ieri seara la club, fostul prefect. Conu Virgil Bercescu de Mata.
0: O fi fost el prefect, dar n-are cuvânt.
7: Stai să auzi.
0: Da.
7: Zicea colo Virgilică cum că i-a fost cârbă de mezatul de conștiințe de la alegerile trecute.
0: Aha.
7: Zicea că din aproape 2000 de alegători care s-au perindat pe la cabinetul lui la prefectură,
0: aha,
7: numai 9 înși au cerut servicii de interes general.
0: Da, și care să știa 9 sfinți?
7: 8 învățători de țară și dumneata, neneniță, care ai cerut aducerea unui regiment de antilerie în oraș. Da,
0: 8 cu abrânzii 9. Mă miră de colo Virgilică de mai vorbește. Când i-am spus atunci, coare Virgilică, să știi că nu-i dau votul candidatului dumitale dacă nu aduci regiment de antilerie.
7: Te-a pus și pe dumneata să juri pe icoana Sfântului Nicolae?
0: Da.
7: Aia deține în sertarul biroului.
0: Stai să auzi. A scos o bucată de lemn din gura sobii și mi-a spus ca lemnul ăsta să se usuce care nu a votat cu marinidii. Dar i-am zis eu și am pus mâna pe lemn. Dar tot așa și cine nu aduce un regiment de antilerie, coare Virgilică? Eu l-am votat pe marinide, dar unde-i regimentul? Te las că vin iar alegerile și nu mai pupă dumnealor votul meu. Să trăiești, Lașle.
7: Să trăiești, Neanița.

0: Domnilor, liniște! Dăm citire manifestului electoral al guvernului!
1: Chiar minciuni.
0: Articolul 1. Se batam, prapatatam, bam, paratatam, paratatam, trapapapam.
1: Apă de ploi.
0: Articolul 2. Tentele pe tentele pe, tentele tap, tap, tap, tap, bam, paratatam.
1: Maliverne.
0: Articolul 3. Bumbera, bătura, bătura, bătura, bătura, bătura, bătura. Articolul 12. Tentele pe tentele pe, tentele pe, tentele pe, tentele pe. Articolul 17.
1: Vorbe, vorbe.
0: Articolul 18. Avem făgăduiala formală și solemnă a domnului ministru de război că în cel mai scurt timp vom avea în oraș un regiment de artilerie.
1: Bravo! Bravo!

0: Sămiță, îngerașile, și aici pe bancă, puișorule.
1: Da, da, da.
0: Dă-te mai încolo, ghiolane, fă loc. Nu vezi că e tamă. Vezi îngerașile, vezi?
1: Da.
0: Uite că apar în capul bulevardului.
1: Hai.
0: Mițu, îngerașule, ce spuneam acum un an? Regimentul, salvarea noastră. Uite tunurile, uite chesoanele. Uite ofițeri. Ce zici de ei, Mițu? Frumoși, frumoși. Să le dea Dumnezeu sănătate și putere. Nu, Mițu?
1: Să le dea, Mițu, să le dea. Dacă zici tu.

0: Dula mea, salutăm vagmistrul Călinesc, două șnapsuri și două turcești duble.
1: Vine acum la zbune, vine acum.
0: Imediat, domn vagmistru. Marine!
1: Da-ți-o pune.
0: Schimbă gheața la domnul ofițer și pune fundurile, că-i gata mița cu frigăruile.
1: Am înțeles imediat.
0: Imediat, domn colonel, vă servește chiar mița. Marine! Marine, pune la rece, pune la rece două de înfundat pentru domn major. Vine, domn major, vine. Bine ai venit în prăvărie, domnule Manolică, bine ai venit. Bine ai venit, nașule. Nu-mi dai să-ți pun mână? Ai văzut firma? La Niță Antineristul. Ia cinstește un coneac de ăsta francez. Hai că m-ai botezat. Ia, domn Manolică,
2: trește. N-am ce zice, neneniță, dreptate ai avut. Vine mai altfel. Vorbeau azi avocații la judecătorie. Zicea, s-a schimbat fixionomia orașului. Da, domn Miculescu de acolo. Domnul Niță să trăiască.
0: Și dumneata care mă luai în râs cu așa, cu pe dincol. Hai noroc, domnule Manolică. Și ține minte, omul dacă nu trăiește pe lumea asta și pentru un ambiț, degeaba.
3: Ce faci cu vrăbioarele, domnule?
0: Vine, domn colonel Golbe, vine Mițo.
4: Da?
0: Servește vrăbioarele la masă, domn colonel.
4: Da, îndată. Vă rog, lăsați, domn colonel, să schimb tacâmurile, sunt de pește. Ce doriți ca acriturile? Varză roșie sau cocoșare în oțet?
3: Eu-ți vrea niște...
2: Doamnă, dacă-i serviți dumneavoastră, că mânușița dumneavoastră, oricât ori fi stat cocoșare în oțet, devin dulci.
4: Domnule locotenent Miron Făgețel, fii rezervat și la locul dumitare.
2: Doamnă.
4: Vă trimit cocoșare prin petrică.
0: Auzi, domnule Manolică, ce de mai mița. Tu îi pune la punct pe toți. Nu care va saluta ghebandovarul care îi se scurg ochii după galoane.
5: Așa e, neneniță, pana mița. Nici arhanghelul nu-i mai alt și mai curat. Ia să mă duc să-l salut pe domnul colonel Vulpe. Să trăiți, domnule colonel Vulpe.
3: Vă salut, domnule Manolică. Ia rog la masa voastră.
5: Mulțumesc.
3: Să-ți-l recomand pe domnul locotenent Miron Făgețel. Sosit proaspăt în garnizoara. Domnul Manolică Ghigheci de la tribunal.
5: Ghigheci.
2: Da, îmi pare bine. Da, vă rog să mă iertați. Eram cu gândul în altă parte.
5: Nu știu unde erați cu gândul, domnul locotenent, dar cu ochii erați pe coana mița.
2: Da, drăguță femeie.
3: Ce drăguță munșe. Asta e cea mai frumoasă femeie din tot târgul.
5: N-o stimă și cuminte. Că mulți au bătut capul și dacă ar fi fost soi rău, cu un bărbat încrezător ca domnul Liță. Bine, așa s-a vorbit că Gogul Minculescu acum vreo câțiva ani, pe când era substitut la tribunal. Odată la vie, la... Și de câte ori se ducea singură la Măleni să-și vadă părinții, proprietarul moșii.
0: Dar despre care femeie frumoasă nu vorbește gura lumii?
5: Prozi, domnule colonel! Prozi, domnule locotenent!
3: Prozi!
0: Ce zici, Miță, îngerașile, înainte nu făceam așa de verb nici într-o săptămână.
4: Așa-i cum zici tu, Miță.
0: Așa, Miță, îngerașile, așa. Pune banii în cutie, că eu mă duc. E întrunire la club. Auzi, îngerașile, și că vine legea repausului duminical. Acu, când avem regiment de antilerii. Repaus ne trebuie, nu? Păi nu ne-a repauzat noi ani de-a rândul când ajunserăm de fundul ăzii?
4: Da.
0: De-a ce-i las? Vine și deputatul colegiului 2. Noi l-am votat. Îl sobam să răstoarne legea.
4: Da.
0: Altfel nu mai pupă el Vardis la poartă. Auzi, dumneata, ce le vine în cap repaus duminical.
4: Eu s-a întârzit mult, Niță, dragă.
0: Pa la 12. Fă-și tu o socoteală până mă duc, până mă întorc. Cât am sta acolo... Tu culcă-te, pangerașule.
4: Pangerașule.

0: te-a văzut nimeni, Miron?
1: Nimeni. Amorul meu. Da, dumnealui sper să întârzie, nu?
0: Da, până la 12 nu se întoarce că e întrunire mare la club. Protestează negustorii contra repauzului duminical.
1: Da, Doamne sănătate că ai inventat repauzul duminical. Dar noi, mici, noi repauz nu o să ținem.
2: Repauz nu o să ținem. Nu trebuie să ne îndreptăm oasele care ni s-au muiat de atâta repauz. Așa că, domnule deputat, noi suntem contra. Și cum dumneata este alesul nostru, trebuie să fii și dumneata contra.
3: Onorați comersanți, vă promit în mod solemn că voi combate această lege cu toată vigoarea. Voi vota contra și... Dar vă rog, dacă s-o întâmpla să nu pot împiedica votarea, că de nu sunt eu totul acolo, vă rog să nu fiți supărați pe mine, că dacă ne gândim, are și legea foloasele ei și de, așa e lumea, nu poți să mulțumești pe toți. Că omul când cere un bine pentru el, trebuie să se gândească dacă binele acela folosește și altora. Uite! Domnul Niță Ionescu, iaca, dumnealui un lucru a cerut, aducerea unui regiment de artilerie. Negreșit că trage și dumnealui profit. Dar ia gândiți-vă câte avantaje pentru toți cetățenii.
2: Ce râs, domn tachii? Ce ai râs când a spus că trag profit? Ce ai făcut și pe alții să râdă ca proștii? Ce-i dumneata, nu ai avantaje? Cizme, cizme, bocanci, bocanci, ghete pentru cucoare de toate culorile? Văd că ți-ai mai luat două ajutoare. Râs. Râs în prostie.

0: târziu.
1: Acum a bătut jumătate la 12. Mițo.
0: Dani.
1: Mițo.
0: Da.
1: Tu știi cu cine am dat nas în nas pe ulița noastră?
0: Mai de unde să știu? Insom.
1: Mițo, lasă soamnele. Cu locotenentul Mirov Făgețel. A încercat el să-și ridice gluga, dar eu am ochi buni. De unde venea?
0: De unde să știu eu, Niță?
1: Ce?
0: Parcă înainte de culcare am auzit râsete alături, la Tache Pantofarul.
1: Ce să râd acolo? Tache era cu mine. Copii n-au, ucenicii pleacă la asfințit. Cu cine să râdea ea? Sau... Doamne, să știi că lui Tache Pantofarul și cu locotenentul? Săracu Tache, și eu care l-am certat astă seară. Bietu, regiment de antilerie. Pentru unii mă, pentru alții ciumă. Săracu Tache.
0: Da, mai lasă-l în plata domnului. N-are decât să o păzească mai bine și haide-te culcă. O, nu mai plânge, fiecare e cum și-a șterge.
1: Nu mai fi așa, sprângerașule, cade năpasta pe om. Tu n-ai de unde să știi câtă răutate. Auzi? Și cum râdea azi când deputatul zicea că trag profit. Râdea de mine și acasă la el.
0: De tine? Dar de ce râdea?
1: Dragă, și că eu am tras profit de pe urma regimentului de antilerie. Dar mai profita ca el, nu e nimeni din oraș.
0: Se bucura că i-a crescut clientela.
1: I-a crescut și clientela, i-au crescut și pe frunte. Nu trage numai el profit, trage profit toată familia. E, ai văzut, Mițo, cum l-a procopsit regimentul de antilerie.

0: Ați ascultat un regiment de antilerie de Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Distribuția a fost următoarea: Niță, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Mița, Nineta Gusti, artistă emerită; Bețivul, Emil Popescu; Simache, Gheorghe Oprina; Lelea Safta, Virginia Stoicescu; Manolică, Ion Ciprian; oratorul, George Groner, artist emerit; locotenentul Miron, Dinu Lucian; colonelul Vulpe, Coti Hociung; deputatul, Niculescu Cadet; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia de studio, Crânguța Manea; regia artistică, Ion Vova.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Scene din Viața Lumii Mari de Nicolae Vasilievici Gogol. Prezintă Costin Tuchilă.
2: Nu te supăra pe oglindă dacă ești pocit. Sună proverbul așezat de Gogol drept moto revizorului, capodopera dramaturgiei universale, care i-a adus scriitorului suficiente necazuri, fiind considerat în 1836, când a avut loc premiera, un fel de manifestare liberală de felul bărbierului din Sevilla de Beaumarchais. Atentat la siguranța statului, o considerau cei cărora nu le era deloc la îndemână să se amuze de ce văzuseră pe scenă. De cine râdeți? De voi înși vă râdeți, rostește cu ton de mustrare un personaj din revizorul. Dar cum putea fi suportat un asemenea râs? Cum poate fi suportată satira de cei vizați în ea? Autorul Sufletelor Moarte nu se afla la prima tentativă dramatică. Abandonase o comedie, Ordinul Vladimir, clasa a treia, al cărei personaj principal, Ivan Petrovici Barsukov, întruchipa tipologia funcționarului venal. Din această piesă, Gogol avea să extragă și să prelucreze 4 scenete, o veritabilă comedie socială întemeiată pe observația necruțătoare, răsfrângând ca în oglindă morala ciuruită a unei societăți pentru care ipocrizia era haina de gală. Adăugați la toate acestea lumea care populează ca o caricatură tragică proza sa și veți putea afirma odată cu Feodor Mihailovici Dostoevski: noi toți am ieșit din mantaua lui Gogol. Subtitrul Scene din Viața Lumii Mari, Pușarot reunește 3 scenete: Dimineața unui om ocupat, Procesul și Fragment, mici bijuterii de gen care completează repertoriul gogolian la Teatrul Național Radiofonic. Avem astfel quasi completă opera dramatică a marelui scriitor rus. În fonotecă există Revizorul din 1953, Căsătoria în 2 versiuni din 1952 și 1964, Jucătorii de cărți de asemenea în 2 variante, una recentă, alături de drama după romanul Suflete Moarte, novela Nasul și după Însemnările unui nebun. Textul spectacolului este construit ingenios. 2 fragmente din piesa La ieșirea din teatru, după reprezentarea unei comedii noi, asigură rama acestor scene, conferind spectacolului valoare de artă poetică. Din textul lung, relativ stufos, cu foarte multe personaje, La ieșirea din teatru, după reprezentarea unei comedii noi, scris în primăvara lui 1836, Pușarot a reținut monologul autorului de la începutul piesei și cel final, în care Gogol expune o veritabilă teorie a râsului, cu caracter polemic în epocă, dar actuală și astăzi. Atmosfera din La ieșirea din teatru, comentariile spectatorilor după premiera comediei, care nu era alta decât Revizorul, sunt sugerate elocvent prin câteva replici extrase din piesă sau refăcute în stil și așezate după primul monolog. După care autorul face legătura cu scenetele următoare. Relația dramatică, motivația ei sunt asigurate. Scenetele publicate în 1842, în volumul al 4-lea al ediției de opere, în secțiunea Fragmente dramatice și scene izolate, au unitate tematică și stilistică. Tipurile de personaje din primele 2 sunt caractere asemănătoare: funcționari imperiali, orgolioși, vicioși, cu înclinație spre parvenitism, în stare să calce pe cadavre pentru a ajunge la țelul propus. Oameni pentru care cuvântul dat nu are niciun fel de importanță și care își fac din disimulare un modus vivendi. În dimineața unui om ocupat, Ivan Petrovici, omul ocupat, cartofor înrăit, îi cere lui Alexandru Ivanovici, și el un om ocupat, firește cu pierderea timpului, să pună o vorbă pe lângă excelența sa pentru a obține o decorație. Alexandru Ivanovici îi promite și la plecare dezvăluie planul. Va pune o vorbă, dar exact pe invers. În Procesul, Proletov, obersecretar la Senat, îl asigură pe Burdiukov că îl va ajuta să-și câștige drepturile care îi se refuzaseră printr-o fraudă testamentară. Când omul necăjit pleacă fericit acasă, Proletov divulgă spectatorilor planul înșelătoriei, amuzându-se copios de credulitatea individului. În Fragment, Maria Alexandrovna, aristocrată parvenită, vrea să-și vadă fiul, Mișa, ofițer, în ciuda lipsei totale a acestuia de aptitudini pentru cariera militară. Și mai mult, dorește să-l însoare urzind un plan diabolic cu Sobachkin, individ cu caracter precar, un fel de agamiță dandanache avant la let,

unghiul receptării radiofonice. Titlul propus de Pușarot nu este creat artificial, fiind chiar titlul inițial al scenetei Fragment, schimbat ulterior de Gogol. Cu o distribuție de excepție care reunește mari actori ai scenei românești, spectacolul regizat de maestrul Ion Vova are cu certitudine valoarea unei înregistrări de referință.

la ieșirea din teatru, după reprezentarea unei comedii noi. Fragment. M-am smuls parcă dintr-un vârtej. Ascultă cum răsună teatrul întreg de strigăt, de aplauz. Gloria. A venit în sfârșit și Gloria. Doamne Dumnezeule, ce mi-ar mai fi bătut inima dacă toate acestea se întâmplau acum 7 sau 8 ani. Cât m-ar mai fi răscolit. Eram încă tânăr pe atunci și aveam gânduri îndrăznețe. Acum însă, binecuvântată fie providența care nu m-a lăsat să gust prea devreme entuziasmul publicului și laudele lui. Acum, după atâta vreme, pe cine n-ar fi domolit oare răceala rațiunii? În cele din urmă, afli că aplauzele nu înseamnă mare lucru. Ele răsplătesc pe fiecare la rând. Pe un actor care a ajuns să cunoască tainele sufletului omenesc, pe un dansator căruia îi reușesc niște piruiete, dar și pe un scamator. E, pentru toți aplauzele răsună la fel. Și orice ar face fiecare dintre ei, au parte de aceleași aplauze. Nu, acum nu doresc aplauze. Tot ce mi-aș dori ar fi să pătrund peste tot în teatru și să aud părerile și impresiile spectatorilor înainte de a se lăsa influențați de vorbele cunoscătorilor, ale ziariștilor. În acel moment, când fiecare mai este încă sub impresia propriei lui judecăți, sunt un autor comic și am nevoie de reacția imediată a publicului. Toate celelalte genuri sunt supuse judecății câtorva oameni. Numai autorul comic e supus judecății tuturor. Fiecare spectator are un anume drept asupra lui. Orice om, oricare ar fi profesia, devine judecătorul autorului comic. Cât aș dori ca fiecare să-mi arate lipsurile sau neajunsurile operei mele. Chiar dacă ar râde de mine, chiar dacă lipsa de bunăvoință le-ar ascuți limba sau dacă părtinirea, indignarea sau dacă ura, ori cine știe ce, tot aș dori să aflu părerea tuturor. Nimeni nu poate rosti o vorbă fără să aibă un motiv. Oriunde

0: se poate strecura o scânteie de adevăr, nu? Cel care s-a hotărât să arate oamenilor părțile lor caragioase trebuie să primească cu înțelegere observațiile la adresa propriilor lui slăbiciuni și caragios lăguri. Am să încerc să rămân în foaier până când publicul va părăsi teatrul. E cu neputință să nu se vorbească de piesa cea nouă. Sub influența primei impresii, spectatorul este întotdeauna vioi, se grăbește să o împărtășească și altora.
1: Первая комедия. Очень красиво. Первая
2: комедия. Я знаю,
3: что не
4: знаю. Mai să vreau și aș putea scrie și eu o piesă ca...
5: Ba bine că nu. De ce nu? Adică de ce n-am putea scrie și noi?
4: Curios e că autorii noștri comici nu se pot lipsi deloc să nu se lege de stăpânire. Da. Fără stăpânire nu-i chip să vezi dezlodământul niciunei comedii.
6: Da, de toate bune, domne, dar ce ar fi costat, mă rog, pe autor să fi pus în piesa lui măcar un singur om cinstit?
5: Un singur.
6: Nu vedeți că toți sunt niște potlogari?
5: Da, toată piesa asta e o năzbutie.
7: Au să-și bată joc în halul ăsta. De ce? Cu râsul nu de glumit. Păi înseamnă să distrugi orice urmă de respect.
4: Lumea spune, niște nimicuri, niște fleacuri, doar o reprezentație de teatru și atât. Dar nu e adevărat. Acestea nu sunt fleacuri. Da. Pentru o treabă ca asta te poate trimite și în Siberia.
8: Terminați odată cu gălăgia, ai lăsați-l pe autor în pace.
5: Și ce-i mă rog un scriitor? Că mai spune și el un cuvânt de duc acolo? Și ce mare scofală? Da. Ce mare scofală?
8: Da, bine, mai bine veniți încă o dată la teatru, să vedeți, să ascultați, să...
0: Ce-ar fi ca, ascultând aceste prime impresii, să mi se pară că aud din nou replici din piesă? Dacă nu cumva, piesa întreagă.

Dimineața unui om ocupat. În distribuție, Matei Alexandru, Valentin Uritescu, Cristina Stamate, Vasile Muraru, Sorin Ionescu.

0: Da, da, îndată, îndată, imediat. Imediat, aștepta, imediat, îndată.
1: Ce-i asurzit?
0: Nu, n-am asurzit.
1: Băi, atunci de ce mai lăsat să sun de trei ori?
0: Dar ce era să fac? Nu puteam să las treaba. Tocmai lustruiam cizmele.
1: Băi, dar Ivan ce face?
0: A măturat întâi prin casă, iar acum s-a dus la graj.
1: Aducă-ți elușa încoace.
0: Da, imediat, imediat o aduc.
2: Zuzica, ia vino la tăticu, coace, vino să te atârn o hârtiuță de codiță.
1: Ce?
0: A venit Alexandru Ivanovici.
1: Să intre.
0: Imediat, atunci la... Poftiți, vă rog, poftiți.
3: Bună dimineața, Ivan Petrovici.
2: Bună dimineața, ești sănătos, Alexandru Ivanovici?
3: Mulțumesc, sunt bine. Te-am deranjat cumva?
2: Vai, de mine se poate una ca asta, cu toate că sunt foarte, foarte ocupat. E, la ce oră te-ai întors aseară acasă?
3: Pe la 6. Imediat ce am intrat cu trăsura pe ofițerscă, am întrebat o caraulă pe lângă care treceam.
2: Da.
3: N-ai auzit, frate, cât e ceasul? Ba da, mi-a răspuns, chiar acum a bătut de 6. Și uite așa am aflat ce oră era.
2: Închipuiesc că și eu am ajuns acasă cam pe la aceeași oră. Ei, ce părere ai de jocul de aseară?
3: Hei, drept să-ți spun, mi-a apărut până și în vis.
2: Ce-ar putea să însemne că pune regele riga, adică? Iar eu am în mână Dama de Treflă și încă alte două cărți. La Lucian Fedosevici văzusem deja că era pas.
3: Multa mai dură mâna opta.
2: Da, atunci i-am făcut cu ochiul lui Lucian Fedosevici ca să tragă atul. Iar dumnealui nu și nu. Numai să fi tras atul și luam cu valetul meu de pică.
3: Îmi dai voie, Ivan Petrovici, valetul nu lua.
2: Ba lua.
3: Ba nu lua, fiindcă oricum n-aveai cum să iei mâna.
2: Dar 7 de pică de la Lucian Fedosievici, observ că l-ai uitat.
3: Nu-mi prea aminte să fi avut pică.
2: Sigur că a avut. A avut două pici. Un 4 pe care l-a pus la damă și un 7.
3: Dă-mi voie să te contrazic, Ivan Petrovici. Nu se poate să fi avut mai mult de o pică.
2: Ah, doamne, Alexandru Ivanovici, mie îmi spui. Avea două pici, îmi aduc bine aminte. Parcă ar fi acum 4 și un 7.
3: Păi pe 4 l-avea, asta e adevărat, dar pe 7 nu. Și dacă l-avea, ar fi mers cu atul. Recunoaște și dumneata că ar fi mers cu atul.
2: Aha, zău, Alexandru Ivanovici. Așa e cum spun eu, așa.
3: Noi nu Ivan Petrovici, așa ceva nu se poate în ruptul capului.
2: Dă-mi voie, Alexandru Ivanovici. Cel mai bine ar fi să mergem mâine la Lucian Fedosevici. Ce zici?
3: Bine, bine să mergem.
2: Așa, îl vom întreba personal. A avut sau nu a avut 7 de pică în mână?
3: Mă rog, n-am nimic împotrivă. Dar de altfel, dacă stai să te gândești, pare curios că Lucian Fedosevi joacă așa de prost. Și nu pot spune că n-ar avea minte. Apoi e om subțire, se observă și din purtarea lui.
2: Și unde mai pui că e foarte bine informat? Oameni ca el, poți fi sigur, sunt puțini la noi în Rusia. Spune-mi, te rog, Alexandru Ivanovici, ai fost la excelența sa?
3: Păi de acolo am venit. Aha. Azi dimineața era cam frig. Presupun că știi că port de obicei o vestă de piele de căprioară.
2: Da.
3: E mult mai bună decât una de lână. Și de altfel nici nu ține așa de cald. Din cauza asta am poruncit să mi se aducă haina de blană. Când am ajuns la excelența sa, încă mai dormea. Ei bine, am așteptat până s-a trezit. Și după aceea am vorbit. Ba de una, ba de alta.
2: Despre mine n-ați vorbit nimic?
3: Cum să nu? Și despre dumneata. Dacă ai ști însă ce întorsătură curioasă a luat discuția.
2: Adică ce ați vorbit?
3: Așteaptă, te rog.
2: Păi aștepte, bine.
3: Așteaptă să ți le spun pe rând. Așa cum s-au petrecut lucrurile. Aproape că nici nu mai poate exista ceva mai interesant. Printre altele, excelența s-a m-a întrebat pe unde tot umbru de nu m-a mai văzut de atâta mare de vreme.
2: Așa.
3: După aceea a dorit să afle amănunte despre petrecerea de aseară.
2: Da.
3: Dar și cine a participat.
2: Așa.
3: I-am spus, excelența voastră, au fost acolo Pavel Grigorievici Borșciov, Ilia Vladimirovici Bubuniță.
2: Da.
3: După fiecare cuvânt, Excelența sa exclama: am mai adăugat, a mai fost acolo cineva pe care excelența voastră îl cunoaște?
2: Cine anume?
3: Dă-mi voie. Ce crezi că a răspuns excelența sa auzând despre cine e vorba?
2: Habar n-am.
3: Excelența s-a întrebat: dar cine o mai fi și ăsta? I-am răspuns imediat: Ivan Petrovici Barsukov.
2: Așa.
3: Exclamă iarăși excelența sa: slujbașul acela, pe doar e... Ia uite, ia uite-te la dumneata aici. Tavanele sunt destul de bine pictate, frate. Ia uite, le-ai vopsit pe socoteala proprietarului sau din punga dumitale Ivan Petrovici?
2: Păi cum din punga mea? Doar e casa statului, nu din punga mea.
3: Știi că nu e urât deloc. Ia uite, frate, coșulețele. Ia uite, lira, colțurile astea de rai, tamburinele, tobele. Toate sunt foarte, foarte naturale.
2: Lasă, lasă, lasă. Ce a mai spus excelența sa de mine?
3: Da, uitasem. Ce a mai spus?
2: Da.
3: Dar unde am rămas? Unde
2: păi, excelența sa a spus slujbașul acela, dar e...
3: Așa, da, slujbașul acela, dar e la mine. Apoi... Discuția n-a mai fost așa de interesantă și am vorbit despre lucruri obișnuite.
2: Și n-a mai fost vorba de mine?
3: Nu.
2: Deocamdată n-a spus mai lucru. Doamne Dumnezeule, ce s-ar întâmpla dacă excelența sa ar fi zis: pentru cu tare și cu tare merite am să-l propun pe numitul Barsukov.
4: Permiteți?
2: Mă rog,
4: nu... Mă deranjez?
2: Nu mă deranjez, intră și reitere, intră. Ai venit pentru referat?
4: Pentru semnături, Ivan Petrovici. Aveți aici raportul către director și adresa către curte.
2: Domnule director, ce înseamnă asta? Ce se întâmplă cu marginile textului de nu sunt egale? Știi că pentru așa ceva te poate paște închisoarea?
4: Dar eu am spus asta lui Ivan Ivanovici și mi-a răspuns că ministrul nu se va supăra pentru un asemenea flac.
2: Flac?
4: Flac.
2: Lui Ivan Ivanovici îi vine ușor să vorbească. Cred și eu că ministrul nu intră în amănunte de soiul acesta, dar ce te faci dacă bacă de seamă?
4: I-aș putea să-l transcriu, numai să nu se întârzie prea mult, cum ați binevoi să spuneți chiar dumneavoastră. Ministrul nu o să...
2: Dar ce ne facem dacă devine curios și se întreabă? Da. Ia să mă uit eu ce margine a lăsat.
4: Dacă e așa, eu pot să-l transcriu imediat.
2: Păi vezi?
4: Păi vezi?
2: Dacă e așa.
4: Da.
2: Dacă stau de vorbă cu dumneata și ți explic,
4: da,
2: este fiindcă ai studii universitare.
4: Da.
2: Cu altul nu mi-aș pierde timpul.
4: Da, de altfel am îndrăznit să-i dau drumul așa numai pentru că domnul ministru...
2: Dă-mi voie.
4: Da.
2: Acesta e purul adevăr.
4: Da.
2: Nu te contrazic nici cu atâtica. Așa e. Ministrul n-are să se uite niciodată la margine.
4: Da.
2: Nici nu-i trece prin minte așa ceva. Dar dacă totuși...
4: Da.
2: Totuși, ce ne facem atunci?
4: Îl transcriu.
2: Foarte bine.
4: Am

0: Schreiber, tot îi mai umblă sticlețe prin cap. E un tânăr, cum se cade, proaspăt ieșit din universitate, dar în cap nimic, nimic, nimic. Nici nu-ți poți închipui, stimate Alexandru Ivanovici, cât mi-a trebuit să pun totul în ordine. Să fi văzut în ce hal erau toate când am luat postul în primire. Închipuiește-ți, în toată cancelarea nu era nimeni în stare să împartă ca lumea în silabe. Într-un cuvânt era încrozitor, babilonie. Acum, când iei o hârtie în mână, întâi că arată frumos și apoi e bine scrisă, îți crește inima de bucurie, un triumf al spiritului. Dar ordinea? Cea mai desăvârșită ordine în toate.
1: Ivan Petrovici, s-ar putea spune că ți-ai câștigat rangul cu sânge și sudoare.
0: Întocmai cu sânge și sudoare. Ehe, aș fi ajuns departe dacă umblam după măriri. Nu aș mai fi avut loc pe piept de atâtea decorații, dar ce să-i faci? Nu pot, nu pot, pe ocolite mai fac câte o aluzie și mai strecor pe aici, pe acolo, câte o vorbă cu tâlc. Dar să cer ceva pentru mine, asta nu. Alții trag mereu foloase, pe când eu, asta mi-e fire. Pot coborâ până oriunde, dar să ajung să fac o mășăvie, asta nu, niciodată. Acum aș dori un singur lucru, să primesc și eu o decorație. Nu fiindcă așa ceva m-ar preocupa în mod deosebit, ci pentru ca ceilalți să poată observa că șefii mei sunt atenți cu mine. Te-aș ruga, Alexandru Ivanovici, pe dumneata, care ești mărinimia întruchipată, dacă ai cumva prilejul să-i faci o aluzie excelenței sale, asta bineînțeles întreagă, că în biroul lui Basukov este ordine și disciplină cum rar întâlnești.
1: Cu cea mai mare plăcere, mai să am prilejul.

0: Alexandru Ivanovici, Doamne, de când nu ne-am mai văzut? Ce mai face Natalia Fomișina?
1: Slavă Domnului, bine Caterina Alexandrovna. Numai că acum o săptămână era cât pe ce să se îmbolnăvească.
0: Ei, nu mai spune.
1: Da, avea un junghi în piept și colici la lingurea.
0: Vai.
1: Doctorul i-a dat o curățenie și cataplasme cu mușețel și amoniac.
0: E, nu, Caraca. Trebuia să fi încercat mai degrabă leacuri homeopatice.
2: Tare mă minunesc când văd unde a ajuns cultura. Dumneata, Caterina Alexandrovna, vorbești de homeopatie.
0: Sigur.
2: E, uite, acum câteva zile am fost la un spectacol. Așa. Și ce credeți? Era acolo un băiețel să tot fi avut vreo 3 ani, jucat pe o frânghie subțire, subțirică. Vă asigur că ți se tăia răsuflare de groază când te uitai.
1: Dar bine mai cânta Melas.
2: Melas? Oh, da, da, da, cu mult sentiment.
1: Foarte bine. Da, dar observ că e aproape ora 2.
2: Dar unde te grăbești așa, Alexandru Ivanovici?
1: Trebuie să mai trec înainte de masă prin vreo 2-3 locuri.
2: Dacă e așa, atunci la revedere. Când ne mai vedem? Uitați-mi. Am zis că mâine mergem la Lucian Fedoseievici.
1: Neapărat.
0: E, la revedere, Alexandru Ivanovici.
1: La revedere.
0: La revedere, mai
3: bine. Să nu văd în ochi oameni de ăștia. Nu fac nimic. Se îmbuibă și se prefac că sunt așa și pe dincolo, că au făcut cu tare, că au dres cu tare. Acum ea te uită ce vrea. O decorație. Și are s-o capete, e scrocu, are s-o capete. Ăștia izbutesc întotdeauna. Deși eu sunt cu 5 ani mai vechi în slujbă ca el, n-am fost încă propus nici până astăzi. Scârboasă mutră. Și ce se mai răsfață? Chipurile nu i-ar trebui decorația decât ca să vadă și alții că șefii lui sunt atenți cu el. Mă roagă să-i mai pun o vorbă bună. Da, da. Și-a găsit pe cine să roage. Las ca să-i pune o vorbuliță să mă pomenești. Ce-o fac eu, n-avea grijă. Adio, decorație.

Procesul. Interpretează Petre Lupu, Alexandru Bindea, Sorin Ionescu.

0: Oh, dar ce să fie cu mine? Ia, te uite, frate, sughiți într-una. Se vede că mi-a rămas în gât masa de ieri. Ciupercile alea, dar și ciorba aia rece de pește trebuie să fie de vină. Mănânci și tot mănânci, numai dracu știe ce mănânci. Hai, poftim. Încă o dată. Și încă o dată. Așa, gata, am sughițat de 4 ori. S-a dus dracului și al patrulea. Aulea. Ia să văd eu ce mai scrie în Albina Nordului. M-am săturat de Albina asta a Nordului. Parcă e o fată bătrână. Ia. Ia te uite, l-au decorat pe Krahmanov. Ei, comedie. Tocmai pe Petrușca Krahmanov. Bravo. Era doar un copil când l-am băgat în școala de cadeți. Bravo. Burdiukov. Ei, de asta ce mai fi? Să fie oare Burdiukov? Ha, el e Pavel Petrovici Burdiukov. L-au și avansat. Ei, nu se... Păi cum vine asta, frate? Un șperțar judecat de 2 ori, feciorul unui tată hoț care a prădat visteria, un om josnic, cum nu-și poate închipui cineva. Păi cum vine asta? Și toată lumea care îl socotește un om cum se cade. Ticălosul, nemernicul. Dar mi-a spus, rog, afacerea Buhtelev n-a fost rezolvată ca lumea. Senatul n-a adâncit chestiunea. A? Se vede că a aflat ticălosul că partea care mi-a revenit mie se ridică la 20.000 de ruble. Și-i pare rău că n-a luat-o el. Ei, place să stea precum câinele pe căpița de fân. Nici el nu ia, nici pe altul nu-l lasă să ia. Ei, lasă că te știu eu cine mi-ești. Păi dacă vrei să îmbrobodești pe cineva, îmbrobodește pe alții, auzi? Pe alții, nu pe mine. Prefă-te față de ei. Multe am auzit eu pe socoteala dumitale. Ce ciudă, ce ciudă, zău așa. Să-ți mai arunci ochii într-o gazetă. Păi când o citești, simt că te apucă o scârbă și o plictiseală de nimic altceva. Hei, Andrei! Da. Andrei!
1: Da, da, doriți ceva?
0: Ce-i cu gazeta asta, a? De ce ai adus-o tu? Ai? De ce? De mă, prostule, mă. Ia-o de aici! Ia-o de aici! Pleacă de aici! Poftim. Poftim și Burdiukov ăsta. L-aș trimite eu bucuros în Kamchat ca... Mărturisesc că sunt în stare să-i fac o porcărie cu cea mai mare plăcere. Dacă s-ar putea chiar în clipa asta i-aș face-o. Numai că până acum n-am avut niciun prilej. Ce să-i faci? Ce să-i faci? Se pare că s-a mâniat cerul pe mine. Ce te-aș mai mângâia eu pe tine? Ce ți-aș mai freca eu butul ăla? Butul ăla și ce buze ai? Niște buze de bou. Asta de buze de bou. De canalie. Asta butul ăla. Ce?
1: Domnule Proletov, a venit Burdiukov.
0: Burdiukov? Ce tot spui, Andrei? Ce prostii îndrugi acolo, mă?
1: Așa cum v-am spus, Burdiukov.
0: Hai că minți, prostule, ești afară. Burdiukov? Aici la mine Pavel Petrovici Burdiukov?
1: Nu, nu-i Pavel Petrovici, ci un alt Burdiukov.
0: Care altul?
1: Bine voi să-l vedeți și dumneavoastră. E afară.
0: Bine, poftește-l înăuntru.
1: Da, mă duc imediat și la...
0: Care alt Burdiukov ce este?
2: Vă rog să mă scuzați că vă deranjez, dar împrejurările și niște treburi urgente m-au silit să-mi părăsesc orășelul și să vin să vă cer personal ajutorul.
0: Da. Ce-i drept, ăsta e altul, dar parcă tot seamănă cu... Da, cu ce vă pot fi de folos?
2: E vorba de o afacere, de un proces.
0: De un proces? Cu cine?
2: Cu un frate de-al meu.
0: Așa, dați-mi voie să vă cunosc mai întâi numele. După aceea o să-mi spuneți și cazul. Vă rog frumos, luați loc, stați.
2: Numele meu este Burdiukov Hristofor, fiul lui Piotr. Și mă judec cu fratele meu, Pavel Petrovici Burdiukov.
0: Scuzați-mă, nu mai spune. Cum? Bine, dar nu se poate.
2: Să vă holbați așa la mine, doar nu veți fi crezut că mi-am lăsat Tambovul numai așa ca să vin încoace în Goana Mare cu caii de poștă.
3: Să vă blagoslovească Dumnezeu că bine ați făcut. Bine ați făcut. Dați-mi voi să vă cunosc mai bine, domnule Burdiukov. Nici că puteți proceda mai inteligent. Să poftesc acum să mai spună cineva că nu există pe lume mărinimie și dreptate. Păi asta ce mai e atunci? Și când mă gândesc că vă este frate și totuși nu-l cruțați, nu-l... Auzi, să se judece cu frate, ce bravo. Îmi dați voie să vă îmbrățișez, da,
2: mă rog, mă rog, vă îmbrățișez și eu pentru atâta bunăvoință. Vă mărturisesc că la început, uitându-mă la dumneavoastră, n-aș fi crezut că ați putea fi un om de nădejde.
3: Ei, asta-i, dar cum așa?
2: Nu, vorbesc serios, îmi dați voie să vă întreb ceva. Nu cumva răposata mama dumneavoastră s-a fi speriat de ceva pe vremea când vă purta în pântece?
0: Asta bate când...
2: Stai, vă spun! N-aveți de ce să vă supărați, pentru că asta se întâmplă foarte des. De pildă, asesorul nostru are partea de jos a feței teșită și seamănă cu un berbec. Baia mai crescut și barba, întocmai ca la berbeci. Și apoi se trage de la o întâmplare neînsemnată, pe când răposata maică sa era în durerile facerii. Ce-i dădu prin cap unui berbec?
3: Ce-i dădu?
2: Să se apropie de fereastră și să bea.
3: Să lăsăm, vă rog, să se lăsăm în pace pe asesor și pe berbec.
2: Eu ce să mai zic?
3: Tare, tare mă bucur, să știți, mă bucur enorm.
2: Da, e îngrozitor. Eu ce să vă mai spun? Mai rar să pici peste asemenea protecție.
3: Da,
2: da. Acum, când încep să mă uit mai bine la dumneavoastră, că v-aș asemui cu cineva.
3: Da.
2: Era la noi în regimentul de carabinieri un locotenent care vă semăna leit.
3: Așa.
2: Ca două picături de apă.
3: Mulțumesc.
2: Strașnic bețivan.
3: Nu.
2: Nu. Trebuie să vă spun că nu trecea o zi să nu se întoarcă acasă cu mutra stâlcită.
0: Se vede că ursul ăsta provincial nu știe să-și ține gura. Spune toate prostiile pe care le gândește.
3: Nu prea am timp, domnule. V-aș ruga să trecem la subiect.
2: Îmi dați voie să mă ridic? Stând jos nu-i chip să vă spun despre ce este vorba. Asta e o afacere încurcată, rău de tot. Spuneți-mi, ați cunoscut cumva în județul Ustiuschi o moșiereasă pe numele ei Evdokia Malafevna Jerepțova?
3: Evdokia Malafevna
2: Jerepțova? N-ați cunoscut-o? Bun.
3: Mă rog.
2: E mătușa noastră. A mea și a bestia.
3: A fratele?
2: Da, bestia. Cei mai apropiați moștenitorii suntem noi, fratele meu și cu mine. În afară de noi mai este și o soră care s-a măritat cu generalul Povalișcev. Ce să mai pomenim de ea, fiindcă și-a primit partea care este cuvenea. Îmi dați voie?
3: Vă rog.
2: Și iată-l pe acest potlogar, adică frate meu, pentru că de el, atunci când e vorba de potlogării, nici dracu nu-l întrece. Iată-l că se vână în sufletul mătușii noastre și îi spune: dumneata, mătușii, că ai ajuns să ai slavă Domnului 70 de ani, de ce ai mai avea a ta singură grijă de gospodărie la o vârstă așa de înaintată? Mai bine m-ai lăsat pe mine. Vă dați seama?
3: Sigur.
2: S-a mutat acasă la dânsa și a început să poruncească de parcă el ar fi fost cu adevărat stăpânul. Auziți ce vă spun?
3: Da, aud.
2: Așa, stați, iată că Dumnezeu știe din ce pricină mătușica începe să bolească. Mă știi, poate să-i fi dat chiar el ceva. Am aflat eu de la alții, băgați de seama, atunci sosesc și eu la moșie. Bestia, adică frate meu, îmi iese înainte cu ochii scăldați în lacrimi și topindu-se de durere. Nu alta îmi spune: frățioare, de acum încolo vom fi nenorociți o viață întreagă. Binefăcătoarea noastră, ce și-a dat sufletul Domnului, încă nu te atrage să moară. Intru și ce-i drept, mătușica zăcea
3: Lată.
2: Da, ce să plâng? Asta n-aș da la nimic. Așa că n-aș da la nimic să-l plâng. N-aveam ce face. Pe semne că așa era voia Domnului. M-am dat mai aproape de dânsa și am zis: mătușică, suntem cu toții muritori. Numai unul Dumnezeu este stăpân pe viața noastră. Și cum se zice, cine nu moare azi, moare mâine, nu? N-ai dori cumva, mata, cât mai este vreme să faci un testament? Și ce credeți dumneavoastră că a făcut mătușica?
3: Ce a făcut?
2: Cum nu-și mai putea întoarce limba în gură, am auzit-o numai spunând: Iar potlogarul acela, adică fratele meu, da, care stătea lângă patul, îmi spune: mătușica vrea să-ți dea de înțeles că averea pe care a avut-o de împărțit a și împărțit-o. Ați auzit dumneavoastră? Ați auzit?
4: Cum să nu auzi? Sigur că da. Bine, dar a spus ea așa ceva cu gura ei?
2: Bine, de unde trebuie să fi spus? Am găimat doar și atâta tot. Eu nu să-i dau ghis, mătușică-i. Dă-mi voie, mătușică, să știu și eu cam ce moștenire ai lăsat. Și ce credeți dumneavoastră că îmi răspunde mătușica?
4: Ce?
2: Tot! Iar nemernicul sare din nou cu gura. Mătușica zice că toate dispozițiile ei se află în testament. Așa. Ați auzit? Ați auzit ce era să fac? N-am mai scos o vorbă nici măcar.
4: O clipă, un moment. Dați-mi voie să vă întreb. De ce nu l-ați prins chiar pe loc cu minciuna?
2: Pe ce era să fac, fratele meu? A început să se jure că mătușica chiar asta spusese. Și eu l-am crezut.
4: L-ați crezut? Bine, bine. Și ați deschis testamentul?
2: L-am deschis, da.
4: Păi și?
2: Și să vedeți cum s-au petrecut lucrurile. După ce ne-am îndeplinit toate datorile creștine, mă rog, așa, l-am întrebat pe fratele meu dacă n-ar fi timpul să citim care anume a fost voința moartei.
4: Așa.
2: Suferința și deznădejdea lui erau așa de mari că nu era în stare să scoată o vorbă. Îngăima doar atât: luați testamentul și citiți-l fără mine. S-au strâns martorii și l-am citit. Ce credeți dumneavoastră că scria în el?
4: Ce?
2: Nepotului meu Pavel Petrov, fiul lui Burdiucov, auziți? Ca răsplată pentru grija cu adevărat filială și pentru faptul că a stat lângă mine până la moartea mea, ați aminte, mă rog?
4: Da.
2: Îi las în stăpânire moșia mea strămoșească și cea cumpărată de mine din județul Ustiuschi.
4: Nu se poate.
2: Vedeți până unde s-a ajuns? Cu 500 de suflete potrivit controlelor revizuite, cu tot ce ține de moșie și așa mai departe.
4: Băi,
2: ați auzit așa ceva? Nepoatei mele, Maria Petrova, fiica povaliștevei născută Burdiucova, îi las satul care îi se cuvine cu 100 de suflete.
4: Așa, așa.
2: Iar nepotului meu, băgați de seamă că aici e tot Kenciu. Nepotului meu, Hristofor, fiul lui Piotr Burdiucov, ca să-și aducă aminte de mine,
4: da?
2: Îi las următoarele: 3 fuste împletite cu iglița și toate vechiturile care se află în pod, ca de pildă 2 pilote de pufta, câmburi vesela de porțelan, cearceafuri scufii și dracu știe câte alte otrepe. Ce părere aveți? Cum dracu să am eu nevoie de fuste împletite cu iglița?
4: Ei, nu se poate. Așa potlogar mai rar, iertați-mă, vă.
2: Potlogărie curată, dezertate. În privința asta sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Dar ce nevoie am eu de fuste împletite cu iglița?
4: Ei.
2: Poate să mi le pun vreo boadă pe cap.
4: Eu știu eu. Bine, și martorii au iscălit toate acestea?
2: Dar cum să nu fi iscălit? A adunat tot felul de ticăloși.
4: Dar răposata? Răposata a iscălit cu mâna ei?
2: E, nu, vedeți? Aici e buba. De iscălit a iscălit.
4: E, păi...
2: No, numai că dracu știe cum a iscălit.
4: E, cum adică?
2: E, să vă explic. Pe răposata o chema Evdochia, nu?
4: Evdochia,
2: ea a zgâriat un soi de scaramâței de nu pus pice pe mare lucru.
4: E, cum așa?
2: E, dracu știe cum, în loc să fi scris Evdochia, ea a scris Obmocni.
4: Obmocni, nu mai spune.
2: Fratele meu e în stare de orice. Iar nepotului meu Hristofor Petrov îi las 3 fuste împletite cu iglița.
4: Orice ar fi halal de Pavel Petrovici Burdiucov, nu l-aș fi crezut niciodată așa de pișichier. Auzi, obmocni.
2: Ce-o fi însemnând oare obmocni? Adică
4: cine? Și acum ce aveți de gând să faceți?
2: Păi am scris deja o jalbă pentru anularea acestui act pe motiv că iscălitura e falsificată. Prea gogonată e minciuna. Fii răposată. O chema Evdochia, nu obmocni.
4: Absolut bine ați făcut, păi foarte bine. Uite ce, dați-mi voie ca de acum încolo să mă ocup eu de această afacere, bine? Am să scriu eu imediat un bilețel către un secretar pe care îl cunosc și... Până una alta, însă, vă rog să-mi faceți rost de o copie a testamentului.
2: Vă rămân îndatorat.
4: N-aveți pentru ce. Poftiți.
2: Care ușă trebuie să ies?
4: Poftiți, vă rog, ușa de acolo.
2: Aha.
4: Dar de ce?
2: Nu!
5: V-am întrebat ca să știu când o să mai am nevoie. La revedere, onorabile.
4: La revedere.
6: Cum vă spune că uit mereu?
4: Alexandru Ivanovici.
5: Alexandru Ivanovici.
4: Așa.
5: Știu un Alexandru Ivanovici Proludiovski. Proludiovski, da?
4: Proludiovski, eu.
5: Proludiovski.
4: Mă rog.
5: Îl cunoașteți?
4: Nu.
5: Are un ochi așa
4: într-o parte. Nu-l cunosc.
5: Când îl închide.
4: Bine, vă rog, mulțumesc.
5: El locuiește la 5 verste de satul meu.
4: Da.
5: Când
4: bine,
5: închide
4: ochiul. Revedere. Bine, la
5: știți că nu
4: la, la revedere, nu înțeles. La revedere, onorabile.
5: La revedere.
3: Ia te uită, frate, ce comoară neașteptată, ce chiripir mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Simte în suflet o mulțumire asemenea aceleia pe care o ai când ți-a născut nevasta un băiat sau te-a sărutat ministrul în fața tuturor slujbașilor. Mă simt parcă magnetizat. Hei, Andrei, vine mai încoace.
5: Ia,
3: dă fuga chiar acum la secretarul meu și roagă să poftească aici, imediat, ai înțeles?
5: Imediat.
3: Stai puțin, vine încoace, ia ține și tu de un rachiu.
5: Da, mulțumesc.
3: Așa, prostule, da, un rachiu.
5: Mulțumesc, foarte
3: mult. Imediat, ai înțeles? Hai, îți dau voie să te înveți. Mama, vine încoace, ia uite aici. Ia uite, stai că îți mai dau, câțiva gologani. Să cumperi tutte dulce.
5: Da.
3: Copilului tău, mă, nu ție. Hai, dacă dai drumul.
5: Mulțumesc, foarte.
3: Bravo. Fii atent la mine aici. Te rog să-i spui secretarului să vină imediat la mine. O afacere extra-urgentă. Hai, dai drumul.
7: În sfârșit ne-a venit apa la oară. Acum va fi sărbătoare și pe ulița mea. Așteaptă numai puțin. Pe când am să încep eu să-ți cânt, vom vedea noi cum ai să joci, dumneata, domnule Burdiucov. Iar când ți-o-i alcătui eu o orchestră cu lăutarii de la Senatul Cârmuitor, apoi să știi că ai să joci, domnule Burdiucov. Ai să joci, doar să te doară șoalele. Câte zile ai să...

Fragment. În distribuție Tamara Buciuceanu, Damian Crâșmaru, Vasile Muraru.

0: mamă?
1: De mult vreau să stau de vorbă cu tine.
0: Da, mamă.
1: Trebuie să-ți schimbi slujba.
0: Mă rog, din partea mea și mâine.
1: Trebuie să intri în armată.
0: În armată?
1: Da, da, în armată.
0: Păi cum așa, în armată?
1: Și de ce te miri?
0: Păi că dumneata nu știi, mamă, că în armată trebuie să pornești de la gradul de iuncăr.
1: Ei, și? Hai să fii iuncăr timp de un an și apoi te vor face ofițer. Lasă asta pe mine.
0: Dar ce-o-i fi găsit dumneata militaros în mine? N-am nici măcar statura potrivită pentru militarie. Dar chiar dumneata vorbești serios, mamă?
1: Da.
0: Păi sunt slavă Domnului că am plinuț și când o să mai pun și mundirul de iuncăr cu coadă scurtă, o să-mi fie rușine să mă uit la mine.
1: N-ai să-l porți mult. Te fac ofițer și atunci ai să îmbraci uniforma cu falduri lungi care îți vor acoperi rotunjimea, așa că nu o să se vadă nimic. Și apoi îți va prinde bine că ești puțin cam plinuț. Te vor avansa mai repede pentru că le va fi rușine să aibă în regiment un rotofei de praporștic ca tine.
0: Bine, bine, mamă, dar eu mai am doar un an până voi ajunge asesor de colegiu. Păi au trecut deja 2 ani de când sunt consilier titular.
1: Da, da, termină odată. Mi-ai împuiat urechile cu acest titular. Vreau ca băiatul meu să ajungă în gardă la un conțopist. Nici nu mă uit.
0: Dar gândește și dumneata, măicuță,
1: da.
0: Încă din școală m-au poreclit împiedicatul. Păi în armată trebuie să călărești voinicește, să ai glas răsurător, să fii cât un munte de înalt și să mai ai și talie pe deasupra.
1: Le capeți pe toate. Vreau cu orice preț să intri în armată. Am motivele mele, să te rog să știi.
0: Și care, mă rog frumos, ar fi acestea?
1: Uite, unul este foarte serios. Nici nu știu dacă vei înțelege. Acum 3 zile, proasta aia de Gubumazova spunea în gura mare la Rogojini. Așa ca să auzi și eu, știi, eram a treia la rând.
0: Da, da,
1: și alături de prințesa Alexandrina,
0: da.
1: Iar în fața noastră era Sofie Votrușcova,
0: da.
1: Nici nu ți închipui ce a putut să spună ticăloasa. Ci că îmi pare foarte bine că la barul recurții nu-s primis civilii. Toți sunt mauvais genre și au ceva grosolan în ei. Îmi pare bine că Alexis al meu, se continua ea, nu poartă fracul lor dezgustător. Îți spun drept că nu știu ce aș fi fost în stare să-i fac. În ceea ce îl privește pe fiul său, e un idiot desăvârșit. Știe un singur lucru, să bată talpa. Mi-ai mai pomenit una mai ticăloasă și mai scârboasă ca ea?
0: Asta e tot?
1: Da. Vreau ca băiatul meu să intre în gardă și să se ducă la toate balurile curții. Uite, doar așa, doar așa, ca să-i fac în ciudă.
0: Dar gândește și dumneata, mamă, toată tevatura asta numai din cauza că o proastă...
1: Nu, așa am hotărât și așa o să faci. Să crape de necas, să turbezi.
0: Oricum,
1: vrei să lasi o ticăloasă să se ufle în peni în fața mea și să-și ridice nasul care este și așa destul de cârn? Ei, nu! Asta nu se va întâmpla nici în ruptul capului.
0: Dacă dumneata vrei așa, trec la militarie. Numai că zău îmi vine să râd de pe acum. Când mă voi vedea în mundir.
1: Mundirul e ceva mai frumos decât fracul acesta nenorocit. Și acum al doilea lucru. Vreau să te însor.
0: Cum așa? Să-mi schimb și slujba și să mă și însor?
1: Păi și poți să faci și una și alta în același timp.
0: Nu vreau să mă însor încă.
1: Ei, când vei afla despre cine e vorba, ai să dorești imediat.
0: Păi...
1: însurătoarea asta are să-ți aducă fericirea și la slujbă și în viața de familie.
0: Da.
1: Ce mai turavură? Vreau să te însor cu prințesa Slepovostova.
0: Măicuță, da. Asta e o tâmpită de mâna întâi.
1: Te asigur că nu-i de mâna întâi. E la fel ca toate celelalte. E o fată minunată, numai că n-are minte. În schimb, nu-i deloc bârfitoare și nu-i în stare să născocească vreo răutate.
0: Vai de mine, păi cum ar putea ea să bârfească? Abia dacă e în stare să scoată o vorbă. Iar când o scoate, stai și te minunezi de ce ți-aud urechile. Păi parcă dumneata nu știi că însurătoarea e o chestiune de inimă.
1: Ascultă, Mișa, isprăvești odată cu liberalismele. Pe tine nu te prind, înțelegi?
0: Măicuță, te rog eu să recunoști. Oare când nu te-am ascultat? Iată, am împlinit 30 de ani și tot îți mai sunt supus ca un copil. Îmi dai poruncă să dansez la baluri și eu dansez. Deși tot îți bagi joc de mine și de înfățișarea mea. Acum ai ajuns să-mi schimb și slujba? Bine, eu eu mi-o schimb. Devin Juncker la 30 de ani. Numai ca să-ți fac pe plac.
1: Atât.
0: Și cu toate acestea, nu trece o clipă să nu-mi spui liberal.
1: Ei.
0: Ascultă, mamă, să știi că mă doare. Zău, că mă doare. Drept recunoștință pentru devotamentul și dragostea mea sinceră, aș merita o soartă mai bună.
1: Mișa, tu ce crezi? Că eu nu știu că ești liberal. Și mai știu și cine te-a țâță, dragă. Netrebnicul acela de Sobachkin.
0: Asta le întrece pe toate, mamă. Da. Zău, dacă nu. Crezi că eu aș putea asculta un ticălos ca Sobachkin, un cartofor și un om de nimic? Pe chestia asta, însă nu are nicio vină. N-am să-i dau niciodată voie să mă influențeze în vreun fel.
1: Ah, Doamne, Doamne, ce om îngrozitor. M-am speriat când l-am cunoscut. Nu respectă nicio regulă, nu are nicio virtute. Un tip josnic. De-ai ști ce a spus de mine?
0: Ce?
1: 3 luni n-am mai putut scoate capul în lume. A zis că aici se aprind numai mucuri de lumânare, că nu se perie covoarele cu săptămânele, că am ieșit ca plimbare în trăsuri cu hamuri de frânghie și că păstru la cai, ca la trăsurile de piață.
0: Da.
1: M-am făcut roșii ca parafocului, am fost bolnavă mai mult de o săptămână. Vai, nici eu nu știu cum te-am putut răbda. Ah, ce-i drept, numai credința în providență m-a întărit.
0: Dar ce te face să crezi că un om de teapa lui ar putea avea vreo influență asupra mea?
1: I-am scris să nu mai îndrăznească să mă întâlnească. Tu ai putea să te reabilitezi dacă nu te-ai mai încăpățâna și ai face prințesei chiar în seara asta o declarațion.
0: Dar cum să-i fac declarații dacă nu pot?
1: Ei, cum adică nu poți? Și de ce nu poți?
0: Dar dai voie măcar într-o chestiune de care atârnă fericirea vieții mele viitoare să am și eu părerea mea? Ce ai zice dacă ai afla că sunt îndrăgostit de altcineva?
1: Îți mărturisesc că asta nu e o noutate pentru mine. Și cine-i, mă rog, această altcineva?
0: Îți jur, mamă, că n-a existat încă cineva pe lumea asta care să-i semene. Un înger la trup și la suflet.
1: Dar cui e? Cine-i tatăl?
0: Alexander Alexandrovich Odosimov.
1: Odosimov? Odosimov? Nu știu nimic de ăsta, Odosimov. N-am auzit de asemenea familie. Dar e un bogat?
0: E un om cum rar întâlnești. Un om extraordinar.
1: Na. Și bogat?
0: Cum să-ți spun? Ar trebui să-l vezi mai întâi.
1: Na. Dar ce-i cu el, dragă? Ce gradare ea? Ce avere are?
0: Aha, acum înțeleg ce dorești, mata. Păi orice s-ar spune, nu există în toată Rusia un tânăr care să nu-și caute o logodnică bogată. Păi fiecare vrea să-și rezolve situația pe socoteala zestrei nevestii. Într-o oarecare măsură, lucrul acesta este de iertat. Înțeleg că un om sărac, căruia nu i-a mers slujba sau afacerea, sau pe care cinstea prea mare l-a împiedicat să-și închege o avere, pe scurt, oricum ar fi, este îndreptățit să-și caute o logodnică bogată. E posibil ca și părinții fetei să fie nedrepți cu el și să nu-i facă cinstea ce îi se cuvine să-i dea fata. Dar gândește și dumneata, mamă, are dreptul un om bogat să-și caute logodnică tot bogată? Asta ar fi ca și cum ți-ai pune peste o șubă și o manta când ți-e și așa prea cald. Mantaua asta ar putea acoperi mai degrabă umerii altcuiva. Nu, mamă, nu e drept. Tatăl și-a cheltuit toată averea ca să-i dea fetei o creștere aleasă.
1: Ajunge.
0: Păi...
1: Știu tot. Te-ai îndrăgostit de o lepădătură. De fata unui funcționar oarecare ce se ocupă cu aprovizionarea și care, mai știi, ține poate și o casă de rendezvous.
0: Mamă!
1: Dar e că soi un bețivan. Maică să-i bucătărea, să rudele-i ipistați de mahala sau chelner pe la cârciun. Și eu trebuie să aud toate acestea, să le rab chiar de la fiul meu pentru care nu mi-am cruțat viața. Nu pot îndura una ca asta, nu pot.
0: Mamă, dă-mi voie, mamă.
1: Doamne Dumnezeule, Doamne, ce moral are tineretul din ziua de azi.
0: Mamă.
1: Nu mai pot îndura una ca asta.
0: Ce-i
1: cu mine? Vai, simt că începe să mi se învârtică.
0: Mamă,
1: vai,
0: ce-i?
1: Vai!
0: Ce se întâmplă?
1: Iar m-au apucat colicile. Mișca! Mișca! Adu-mi fracolul cu săruri. Nu știu dacă mai trăiesc.
0: Mamă!
1: Până de seară, vai. Ce fiu?
0: Liniștește-l, mă.
1: Ce fiu, fără inimă.
0: Măi, Cuță, liniștește-te.
1: Vai.
0: Am fost sincer rău.
1: Vai.
0: Uite aici.
1: Mi-a dat apă să-i zic să înghit.
0: Uite.
1: Vai.
0: Liniștește-te.
1: Vai. Și toate acestea au fost puse la cale de netrebnicul de Sobachkin. Nu știu de ce n-am dat ciuma asta afară până acum.

0: Maria Alexandrovna, vă rog din suflet să mă iertați că n-am fost de atâta vreme la dumneavoastră. Zău că n-am putut, zău n-am putut. Știam că o să vă supărați, zău că știam. Ia uite, Mișa. Mișa, bună ziua, frate. Spune-mi cum o mai duci.
1: Nu știu ce voi răspunde.
0: Dacă e să judec după aspect, îmi pare tare bine să văd cât de proaspătă și de sănătoasă arătați. Cum o mai duce fratele dumneavoastră? Drept să vă spun, credeam că o să-l găsesc și pe el aici.
1: Pentru asta te puteai duce mai curând la el decât să vii la mine.
0: Da, am venit să vă povestesc o istorie cât se poate de hazlie.
1: Nu sunt amatoare de istorii hazlii.
0: Despre Natalia Andreevna Gubomazova.
1: Despre Gubomazova?
0: Da, da.
1: Probabil că s-a întâmplat de curând.
0: Zilele acestea.
1: Și ce anume?
0: Știați că dumnea ei își bate fetele cu propria mână?
1: Nu, zău. Nu mai spune. Vai, mai mare rușine.
0: Da, și eu mă încrucișez.
1: Vai, dar cum se poate una ca asta?
0: Dați-mi voie să vă povestesc cum s-a întâmplat.
1: Da.
0: Într-o bună zi, îi porunci uneia dintre fete care se făcuse vinovată, nu știu de ce, să se întinde pe sofa. Iar Natalia Gubomazova trecu în odaia de alături ca să ia niște nuiele. Între timp, fata se ridică și ieși din cameră pentru nu știu ce treabă. Dar coincidență, în acel moment intră în cameră bărbatul Nataliei, care se întinse pe pat în locul fetei și culmea a țipit de îndată. După un timp se ivi și Natalia Gubomazova cu nuielele, porunci unei alte fete să se așeze pe picioarele bărbatului ei, îl acoperi cu un cearșaf și începu să-l croiască.
1: Vai, Doamne, ce rușine! Dar cum se poate să nu știu nimic? Trebuie să-ți spun, eu nu am crezut-o în stare de așa ceva.
0: A, da. Firește, eu am spus-o tuturor. Lumea zice că e o nevastă model care se ocupă de educația copiilor și învață chiar dânsa englezește.
1: Ei, da.
0: N-am ce zice, n-am ce zice. Frumoasă educație. Nu-i zis să nu-și bată bărbatul ca pe o mâță. Maria Alexandrovna, regret că nu mai pot rămâne. Regret.
1: Nu. Unde te grebești? Andrei Kondratevici. Păi nu ți-e rușine după ce că n-ai mai dat atâta vreme pe la mine? Dar eu te socotesc un prieten al casei. Dar mai stai puțin, te rog. Aș vrea să vorbim ceva. Mișa? Ascultă, Mișa.
2: Da, mama.
1: Mișa, dragă, caretașul mă așteaptă în odaia mea. Du-te și vorbește tu cu el.
2: Da.
1: Întreabă-l dacă ne poate transforma careta până la sfârșitul lunii, da?
2: Da.
1: Aș vrea să fie albastră, iar ciubucăraia de culoare mai deschisă. Cam ca Gubomazovei, da?
2: Da.
1: Bine, du-te, dragă. Andrei Kondratevici.
0: Da.
1: Special am trimis pe Mișa în odaia mea ca să putem sta de vorbă între patru ochi.
0: Da.
1: Dumneata, trebuie să știi de unul Alexandru Alexandrovici Odosimov.
0: Odosimov?
1: Da.
0: Odosimov. Da, știu că există pe undeva un Odosimov, dar ca să fim siguri, mă pot interesa?
1: Da, te rog.
0: Da, stați că mi-a aduc aminte chiar acum. Da, mi-aduc aminte de un Odosimov care pe undeva șef de birou sau șef de secție. Da, sigur.
1: Închipuiește-ți o istorie caragioasă.
0: Care?
1: Mi-ai putea face un mare serviciu.
0: N-aveți decât să porunciți. Știți doar că pentru dumneavoastră sunt gata să fac orice. Bine. Orice.
1: Uite despre ce-i vorba.
0: Da.
1: Băiatul meu, Mișa, s-a îndrăgostit, sau mai bine zis, nu s-a îndrăgostit. I-au intrat niște gărgăuri în cap. Ce se face? Tinerețea, dragă, într-un cuvânt, nu iese din cap fata lui Odosimov.
0: Nu iese din cap?
1: Nu.
0: Dar cum se face că mie nu mi-a mărturisit nimic? Da, dacă spuneți dumneavoastră că nu iese din cap, așa o fi.
1: Andrei Kondratevici, aș vrea să-mi faci un mare serviciu. Știu că placi
2: femeilor.
0: Da, și de ce credeți dumneavoastră asta? Aflați, aflați că așa e. Închipuiți-vă că de lăsata secului 6 negustorese. Să nu credeți cumva că am umblat după ele. Nu, de unde, nu. Vă jur că nici nu le-am privit măcar. Dar să vă spun ceva și mai frumos. Da. Dumneavoastră știți pe ăla, cum îi zice...
1: Care?
0: Ermolai. Ermolai. Of, Doamne, of, Doamne, Ermolai. Cel care locuia pe ulița Liteinaia, lângă Chiroșnaia.
1: Nu cunosc pe nimeni acolo.
0: Doamne, Doamne. Ah, da, da, da, da, da. Mi se pare că zicea Ermolai Ivanovici. Da, da, da. Da, să mă omor, dar nu pot aduce aminte de numele lui, acela cu pățania. Nu știți că acum 5 ani nevasta s-a m-a băgat într-o istorie. Da, eu sunt sigur că o cunoașteți. O cheamă Silfida Petrovna.
1: Habar n-am. Nu cunosc niciun Ermolai Ivanovici, nici o Silfida Petrovna.
0: Vai de mine, vai de mine. Tot pe acolo locuia și cu Ropatkin.
1: Na, da, da, nu, nici pe asta nu-l cunosc.
0: Nu, lăsați, lăsați, lăsați că vă aduceți aminte mai târziu. Da. Fata era extrem de bogată. Avea zeste cam spre 200 de mii. Și nu așa ca să te ducă cu vorba. Până la cununie îți dădea mână chitanța de la credit.
1: Eh, și ce-ai făcut?
0: Nu.
1: Te-ai însurat?
0: Nu, nu, nu m-am însurat. Taică-s-o a stat 3 zile în genunchi și m-a rugat să mă însor. Iar fata s-a dus la mănăstire, de mult ce a suferit. Și azi e acolo.
1: Da, și de ce nu te-ai însurat?
0: Așa mi-a venit mie. Trebuie să vă spun, după asta mi-a părut rău. S-o dai dracului de lume, așa cum e făcută zău, așa. Toate sunt mai minciuni convenționale și fasoane. Câți nu s-au nenorocit din pricina asta?
1: De ce să te iei după lume?
0: Da.
1: Poftim acum să și crede aristocrat ăsta.
0: Nu, da, da, da, da, da, da, nu se poate, Maria Alexandrovna. Lumea are să înceapă să vorbească. Uită-l cu cine s-a însurat. De altfel, mie mi se întâmplă totdeauna istorii de felul ăsta și zău, uneori n-am nicio vină. Mă întreb de ce le sunt drag. Nu s-ar putea spune că sunt prea chipeși.
1: Ei, lasă, lasă.
0: Nu, nu, nu sunt, nu sunt.
1: Andrei Condratevici, dumneata, știi că ești bărbat bine.
0: Ei, așa.
1: Ai poftim să mai credești și frumos, că dacă vorbim de frumusețe, ăsta seamănă cu un mops. Ascultă-mă, te rog. Cu înfățișarea dumitale sunt sigură că mi-ai putea face serviciul de care am nevoie. Mișa, după cum bine știi, este îndrăgostit prostește.
0: Da.
1: Și închipui că fata e într-o chiparea bunătății și a nevinovăției. Nu, nu ar fi posibil, știi dumneata, să o facem să apară altfel în ochii lui. Dacă dumneata, să zicem, ai impresiona-o și ea ar înnebuni de dragoste.
0: Da, va nebuni, Maria Alexandrovna. Sunt ai capul dacă nu va nebuni.
1: Orice s-ar întâmpla, înnebunește ori nu, este neapărată nevoie să se răspândească vestea prin oraș că între voi există legături.
0: Da, da.
1: Și asta trebuie să ajungă la urechea lui Mișa.
0: Da, da,
1: ce
0: da,
1: da, ce da?
0: Nimic, am spus și eu așa, da.
1: O să-ți vină greu să o faci?
0: Da, deloc, deloc. Numai că toți îndrăgostiții ăștia,
1: da.
0: Cum să vă spun eu, nici nu vă închipuiți ce bătuți în cap sunt și ce copilării le trec prin minte.
1: Da?
0: Ba pistoale, ba dracu, mai știe ce. Da. Desigur, nu asta m-ar, dar știți,
1: da,
0: așa ceva nu se poartă în lumea bună.
1: Ei, da,

0: Ah, ce bine că mi-am adus aminte. Da. V-aș ruga, Maria Alexandrovna,
1: da,
0: să-mi împrumutați 2000 lire pentru foarte puțin timp. Dracu știe cum se face, dar tare sunt uituc. În timp ce mă îmbărcam, mă gândeam să nu-mi uit carnetul și l-am pus pe masă ca să-l am în fața ochilor. Am luat tot, tabacherea, chiar și o batistă de prisos. E, da, da, carnetul de depuneri l-am uitat. L-am uitat.
2: Ce m-a făcut el?
3: Dacă îi dau, nu-i mai văd înapoi. Dacă nu-i dau, e în stare să răspândească cine știe ce năzbâte pe socoteala mea, că nu voi mai putea să scot capul afară din casă. Carnet are, știu asta, dar numai că este gol. Dar n-am încotro, trebuie să-i dau.
1: Mă rog, Andrei, Kondratevici, îți aduc imediat banii.
0: Da, mulțumesc.
3: Ticălos, fără bani nu mișcă niciun deget.
0: Îmi prind de minune aceste 2000 lire. Nici nu mă gândesc să-mi plătesc datoriile. Să mai aștepte și cismarul și croitorul. Să aștepte și Ana Ivanovna. Desigur că o să zbiere. Dar ce să fac? Ce să fac? Dar n-am să arunc cu banii în dreapta și în stânga. Să se mulțumească cu dragostea mea. M-am și gândit ce am să fac cu ei. În curând are să fie o serbare. Cu toate că este nou, toți îmi știu careașca. Se pare însă că Ioachim, caretașul, are una gata după ultima modă și pe care n-a arătat-o încă nimănui. Dacă îi dau caleașca mea și cele 2000, pot foarte bine să mi-o schimb. Tu să vezi ce efect va produce. Lumea va vorbi de mine peste tot. Printre altele, va trebui să mă gândesc și la misiunea pe care mi-a încredințat-o Maria Alexandrovna. Mie mi se pare potrivit să încep cu niște scrisori de dragoste. Da, da. Să-mi scriu, de pildă, o scrisoare ca și cum ar veni din partea acestei fete și să o las să-mi cadă ca din întâmplare din buzunar când o fi și mișa de față. Sau să o uit pe masa din camera lui. Da, da, da, da, da. E, s-ar putea să dau de bucluc. Ei, și la urma urmei, ce mi se poate întâmpla? Îmi va da câțiva pumni. La nevoie pot să și fug. Da, da. Da, ia să mă scotocesc puțin prin buzunare. Mai știi? Poate că am norocul să găsesc ceea ce îmi trebuie. Așa, de exemplu, scrisoarea asta. Sunt, slavă Domnului, sănătoasă, dar inima mi este bolnavă. Să mă fi uitat de tot, drăguțule Ivan Danilovici, te-am văzut la teatru. Poate vei veni și dumneata să-mi mai învăselești cu o vorbă dulce. Eh, dragi, nu, nu, nu, nu. Mi se pare că asta nu prea știe să scrie gramatică. Să vedem asta. Ia să vedem, așa, stimate prietene. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, asta nu, asta nu. Dar stai puțin, ce-o fi scriind oare aici? Prea scump, prea drag? Nici asta nu-i, nu-i, nu-i, nu-i. Ticălosule, dacă tu, seducător perfid, tu ce-ai profitat de nevinovăția mea, dacă nu-mi dai banii pe care îi datorez la băcănie, bani cheltuiți pentru tine, mutră scârboasă, nu, atunci să știi că te reclam la poliție. Nu, și asta e o mare porcărie, zău, așa și... Oricum, scrisoarea asta nu poate fi de folos, categoric nu poate fi de folos. Trebuie să găsești ceva mai tare, ceva de unde să se vadă, cum se spune, clocotin, patima, patima. Ia să vedem aici, crut tiran al sufletului meu. Stai, asta mi se pare că începe bine. Înduplecă-te de soarta inimii mele, foarte nobil, foarte nobil, nici că se poate mai nobil, se vede numai decât educația. Asta este scrisoarea asta, am să-i o las, nici nu-i nevoie să citesc mai departe. Da, da, da, nu știu cum să fac să șterg numele fără să se cunoască. Dar știi că-i bine, nici măcar nu s-a iscălit perfect, doar să o semnez. Bună treabă am făcut, bună, bună. Să mai zică lumea că nu înseamnă mare lucru

0: Să fie arătos. Dacă nu eram drăguți, nu se îndrăgosteau femeile de mine. Dacă nu se îndrăgosteau, nu scriau. Dacă nu erau scrisorile, n-aș fi știut cum să mă apuc de treaba asta. Așa. Să mă privesc puțin în oglindă. Ia uite.
1: Ia uite.
0: Nu. Azi parcă nu aș arăta prea bine. Nu-mi place. Altădată aveam o expresie deosebită. Păcat că am dinții uriți. Da. Că altfel semănam cu Bagration. Problema este că nu știu cum să-mi las favoritele în chip de ciucuri sub bărbie, adică cum se zice colier, sau să mă rad ca palmă și să-mi las un smoc.

0: Moje, moje.
1: Спасибо. Первая комедия. Очень, очень.

prilejul să fii autor. Poți ieși ultimul din teatru. În aceste minute lungi am auzit mai multe chiar decât mă așteptam. Ce năvală de palavre pestrițe! Fericit e autorul comic ce aparține unei societăți care nu a devenit încă o masă inertă asemenea unei ape stătătoare. Societate ce nu a fost viciată încă de prejudecăți, unde să nu mai existe om care să nu aibă propria lui părere și unde fiecare își făurește propriul său caracter. Și ce varietate în aceste păreri! Și cât de tare strălucește printre toate mintea rusească, târză și limpede! Cât de multe lucruri pe care se cuvine să le știe un autor comic nu se află până și în părerile cele mai puțin binevoitoare ale publicului. Ce lecție vie! Sunt mulțumit, într-adevăr, mulțumit! De ce simt însă că mă copleșește un soi de mâhnire? Curios? Îmi pare rău că nimeni n-a luat în seamă personajul cinstit al piesei. Personajul acesta, nobil și cinstit, a fost râsul. Nobil pentru că s-a hotărât să apară în piesă, cu toate că lumea nu-i dă prea multă importanță. Râsului nu i-a luat nimeni apărarea. Sunt un autor comic. Fiindcă am slujit cinstit râsul, nu-mi rămâne decât să-i fiu tot eu și apărătorul. Râsul este mult mai adânc și mai subtil decât îl cred oamenii. Dacă râsul ar lipsi, nu cumva oamenii ar trece nepăsători pe lângă derizoriul vieții, pe lângă lungul ei șir de caricaturi? Ar mai striga cineva cutremurându-se: este oare cu putință să existe asemenea oameni? Culmea! Câtă vreme el știe că există oameni încă și mai răi. Nedreți sunt aceia care spun că râsul ar supăra. Numai ceea ce e întunecat supără. Râsul însă este luminos. Dacă i-ar fi arătate în golișiunea lor, multe lucruri l-ar scoate din sărite pe om. Dar luminate de puterea râsului, ele aduc împăcarea în suflet. Chiar și cel care dorește să se răzbune pe un om rău, aproape că îi iartă păcatele când vede că pornirile josnice ale sufletului îi sunt luate în batjocuri. Nu, cu siguranță n-au dreptate cei ce spun că râsul nu are nicio influență asupra celor împotriva cărora este îndreptat. N-au dreptate cei ce spun că pungașul este gata cel din tâi să râdă de pungașul arătat pe scenă. Potlogarul din zilele noastre nu se simte în stare să râdă. El știe că poate fi recunoscut și că, rostogolit de pe scenă, numele personajului îi va deveni pe veci o reclamă. Chiar și cel care nu se teme de nimic pe lume, tot se teme de bajoc, da? Nu este dat decât celui cu suflet cu adevărat bun să râdă cu râs luminos. Numai că oamenii nu aud puterea cea mare a unui asemenea râs. Tot ce-i caragios e josnic, obișnuiește să spună lumea. Doar ce-i rostit cu glas aspru și sentențios e pentru ea înălțător. Doamne Dumnezeu, pentru atâția orice creație nu este decât un fleac, o poveste. Operele lui Shakespeare sunt pentru ei povești, după cum povești sunt și cele mai sfinte porniri ale sufletului omenesc. Nu amorul propriu de scriitor jignit mă împinge astăzi să vorbesc astfel. Nici faptul că se spune despre creațiile mele, fie ele slabe și necoapte, că ar fi născociri. Nu. Categoric nu. Eu îmi știu cusururile și îmi dau seama că merit mustrările. Povești. Dar fără asemenea povești, lumea ar adormi, iar sufletele s-ar acoperi de praf și de mucegai. Lumea
lumea seamănă cu o apă învolburată în care se amestecă păreri și vorbe. Timpul le macină pe toate. Adevărurile trecătoare se cojesc și cad, pe când cele veșnice rodesc. În adâncurile unui râs rece se pot zări scânteile fierbinți ale unei iubiri puternice. Și pe urmă, mai știi? Poate că mai târziu le va fi dat tuturor să cunoască în sfârșit motivul care îl face pe omul mândru și puternic, neputincios și slab în fața nenorocirii, iar pe cel slab, puternic. Legea ale firii? Posibil. În virtutea lor, se pare că cine plânge din adâncul sufletului, tot el va râde mai cu poftă decât toți.

Ați ascultat Scene din viața lumii mari de Nicolae Vasilievici Gogol. Traducere de Ileana Neacșu. Adaptare radiofonică de Pușa Rot. La ieșirea din teatru, după reprezentarea unei comedii noi, v-a așteptat însuși autorul piesei, desigur un personaj fictiv, întruchipat de domnul Viorel Baltag. Împreună cu domniile voastre, autorul a ascultat mai întâi sceneta Dimineața unui om ocupat, bucuros să-i urmărească pe domnul Matei Alexandru în rolul lui Ivan Petrovici, un om ocupat, și pe domnul Valentin Uritescu, Alexandru Ivanovici, și el un om ocupat. Caterina Alexandrovna, nevasta ultimului, doamna Cristina Stamate. A venit pentru semnătură Schreider, adică domnul Vasile Muraru. Baletul, domnul Sorin Ionescu. În procesul ați avut onoarea de a face cunoștință cu Alexandru Ivanovici Proletov, obersecretar la Senat, pus la dispoziția dumneavoastră de domnul Petre Lupu. I-a cerut ajutorul Cristofor Petrovici Burdiucov, pentru conformitate domnul Alexandru Bindea. Autorul a avut curiozitatea de a mai arunca o privire asupra lumii mari, hotărându-se finalmente la titlul Fragment. S-a convins că n-a așezat nicio nuanță greșită în portretul Mariei Alexandrovna, imortalizată pentru noi toți de doamna Tamara Buciucean. A fost gata să îmbrace uniforma de ofițer domnul Vasile Muraru, Mihai Andreevici, Mișa, fiul Mariei Alexandrovna. Ca din întâmplare, în vizită, nemuritorul Sobachkin, domnul Damian Crâșmaru. Scenele din viața lumii mari au fost înregistrate în anul 2000. Redactor Costin Tuchilă. Asistența tehnică Mirela Anton și Monica Wilhelm. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Ion Vova.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: E? Ce fac ai tăi? Au de gând să vină?
1: Când plecam, maman și Elena Andreevna tocmai se îmbrăcau. Iar Sonia și Serebreacov le așteptau lângă trăsură.
0: Deci vor veni cu siguranță, nu?
1: De ei nu poți fi sigur niciodată. Ba îl apucă pe tătucul nostru un acces de gută, ba îi vine mai știu eu ce toană. Sau se răzgândește Elena Andreevna. Atunci putem să-i așteptăm mult și bine.
0: Ei, dacă e așa, să ne așezăm la masă.
2: Da.
0: Așa. Ivan Ivanovici, te rog, ia loc aici.
3: Mulțumesc, drăguțule, mulțumesc.
0: Și dumneata, Ilie Ilici, poftim, așează-te colea lângă George.
3: Ah, mulțumesc, mulțumesc.
0: Vă rog, serviți mai întâi o gustare. Iulișca,
4: da,
0: Iulișca,
4: da.
0: Ai grijă de oaspeții noștri, te rog.
4: Iulișca, poftiți, vă rog, da, poftiți, da. Așa. Nășicule,
5: da, da.
4: Să-ți torn un păhărel de vot.
5: Un pic, numai atâtică, ajungi, gata.
6: Mă uit ce gospodărie aveți, Iulia Stepanova, și mă entuziasmez. Orică străbați o goardă voastră, orică te plimbi prin livadă, orică s-arunci ochii la masa asta încărcată cu toate bunătățile, vezi pretutindeni grija acestor mânușițe fermecătoare. Sănătatea dumitale.
4: Oh, de-ai ști câtă bătaie de cap am Ilia Ilici.
7: Mai rar, gospodină, că ai picica. Noroc, copii.
4: Noroc. Așa, acum pe mine vă rog să mă scuzați câteva clipe. Mă duc după plăcintă.
0: E, va să zic așa, Serebreacovii n-au venit. Fedor Ivanovici lipsește, duhul pădurii de asemenea, n-a binevoie să se prezinte. Ce să-i faci, ne-a uitat cu toți.
7: Da, e, las, ce-a las. Mai bine, ia povestește-ne, Igor Petrovici, ce se mai aude pe la voi, da, nu ceva nou?
1: Toate-s vechi, toate-s vechi. Ce-a fost anul trecut e și anul ăsta. Eu, ca de obicei, duc în spate moșia și bombănesc toată ziua, ca moșnegii. Bătrâna mea coțofană, maman, cu un ochi cată la groapă, iar cu celălalt la înțelepciunea cărților. Descoperă, vezi, Doamne, bucurii spirituale.
7: Dar profesorul...
1: Din păcate încă nu l-au mâncat moli.
6: George!
1: Și-a din deopște cât e ziulica de mare în biroul său și mâzgălește hârțoazele. Scrie mode nesfârșite cu frunțile încruntate, dar laurii și fala nu vor să se arate.
7: La el s-au cam arătat. N-ai nimerit-o.
1: Iată hârtie, câte mai îndură și ea.
0: Dar Sonia?
1: Citește într-una cărți înțelepte și scrie memorie.
7: Dragă de ea.
1: Da, cu spiritul meu de observație ar fi trebuit de mult să scriu un roman. Doar subiectul l-am la îndemână, numai bun să-l aștern pe hârtie. Ia gândiți-vă, un profesor ieșit la pensie, un hodoroc, o caricatură de savant bătrân, gută, reumatism, migrenă și tot felul de alte boleșnițe. Gelos ca Otelo. Trăiește de nevoie pe moșia primei sale soții, pentru că buzunarul nu-i permite să trăiască la oraș. Se plânge mereu că e nefericit, deși fericirea se ține scai de el.
7: Limba scuțită.
1: Păi n-am dreptate. Feciorul al unui diac amărât, un biet seminarist, a reușit să dobândească tot felul de titluri onorifice, ba și o catedră. Și acum a ajuns excelență, cum n-a de senator, etc.
6: George, dragul meu zău, nu se cade să vorbești astfel despre onorabil profesor universitar Alexandru Vladimirovici Serebreacov. Reprezintă o valoare,
1: da,
6: lucrările lui.
1: De 25 de ani bătuți pe muchii rumegă ideile altora despre realism, naturalism, diverse tendințe în artă și despre alte asemenea bazaconi. Scrie despre ceea ce oamenilor inteligența este cunoscut de mult, iar pe proști nu interesează. Pe scurt, omul acesta de 25 de ani bate apa în pior. Și are succes, vă dați seama. E celebru. Pentru care merite, vă întreb?
7: Dar pornit mai ești, l-invidiez, e?
1: Da, da, l-invidiez.
7: Vezi, vezi.
1: Și ce succes, ce succes are la femei eminentul profesor. Prima lui soție, sora mea, era o ființă minunată, blândă, curată cum e cerul ăsta. Un suflet plin de noblețe și de generozitate. L-a iubit cum numai îngerii pot să iubească. Maică mea, soacra dumnealui, îl idolatrizează. Cea de-a doua nevastă, o femeie de o frumusețe rară, deșteaptă. Ai cunoscut-o, Ivan Ivanovici?
7: Da, cum să nu?
1: L-a luat când era bătrân. I-a închinat tinerețea, frumusețea, întreaga ei strălucire. Pentru ce? Care-i motivul?
6: Am auzit că soția profesorului, Elena Andreevna, pe care n-am avut plăcerea să o cunosc. Este înzestrată și cu un talent muzical deosebit.
0: Da, într-adevăr, cântă minunat la pian.
7: O femeie adorabil.
1: Și pe lângă toate mai e și credincioasă profesorului. Din păcate.
0: Și de ce, mă rog, din păcate?
1: Pentru că această fidelitate e falsă, de la început și până la sfârșit. Nu are un dram de logică. Să-ți înșel soțul bătrân pe care nu-l poți suferi, după părerea ei, este imoral. Să nebuși însă în tine chemările firești ale tinereții este moral. Hai la dracu, unde este logica?
6: George, dragă, te rog, știi bine că nu-mi place când vorbești în felul acesta. Pur și simplu mă cutremur. Domnilor, nu am darul vorbirii. Permiteți-mi să vă vorbesc simplu, cum îmi dictează conștiința, fără fraze pompoase și figuri de stil.
0: Hai, spune odată, spune.
6: Domnilor, ați înșela soția sau soțul, înseamnă a fi?
1: Ce înseamnă a fi?
6: Un infidel, un fățar necare cu aceeași ușurință.
0: Bună ziua, toată lumea!
7: Bună ziua! Feciorașul meu drag!
0: La mulți ani, Ionicica, prietene! Tot ce-ți dorește inima.
8: Mulțumesc, mulțumesc, dragul meu.
0: Și să crești mare. Tăicuță, bine te găsesc.
7: Feciorașul meu.
0: Să trăiești, șupitule.
6: Bine că nu te-am văzut.
0: Poftă mare la toată lumea.
8: Dar pe unde ai hoinărit? Se poate să te lași așteptat atâta vreme.
0: Ce căldură, o vodcă. O vodcă, să vină o vodcă.
7: O vodcă. Sufletelul meu, bărbosul meu drag. Ce ziceți, chipeș băiata, mă mândrețe de bărbat.
0: În sănătatea noului născut. Serebreacovii n-au venit?
8: Nu, încă n-au venit.
0: Da, Iulia, Iulia, pe unde o fi?
4: Aici, aici. Ce bine, îmi pare că te văd, Petrinca. Stai să pun asta pe masă.
7: Și acum vină să te sărut.
0: Ajunge.
4: Uite plăcinta asta, am făcut-o așa cum îți place ție. Haide, ia bucata asta, da? Așa. E bună?
0: E bună, e bună. Ia vezi să se aducă și niște șampanie.
4: Ac, fete, în casă, lăsăm pe disea.
0: Nici de cum. Ori mi-o aduce acum, ori plec. Bă, cuvânt de onoare că plec. Spune-mi unde se află că mă duc să iau și simt.
4: Totdeauna mi-i întorci socotelile pe dos. Ești de-a dreptul insuportabil. Vasile!
9: Vasile! Da, domnișoară.
4: Vasile, ia cheile. Vezi, șampania se află în cămară, în coșniță, lângă punga cu safir. Ai grijă să nu spargi ceva.
9: Bine, bine, bine.
0: Să aduci trei sticle, auzi?
4: Nu o să iasă nimic bun din tine, Fedenca. Dar vă rog, domnilor, gustați plăcinta. Zău, Fedenca, nimic bun o să iasă din tine. Ești un om pierdut.
0: Ia și da drumul la reședință.
6: Auziți? Mi se pare că a sosit cineva.
0: Da, se pare că au venit Serebreacovii. În sfârșit!
9: Au venit excelența sa, Alexandru Vladimirovici, cu familia.
4: Repede, haideți să-i întâmpinăm.
7: Să mergem să-i primim, să mergem să-i primim.
0: Iată, uite ce se mai bucură.
8: Da, se bucură că a venit Elena Andreevna. Ce lipsă de tact. Trăiește cu madame profesor și nici măcar nu-și ascunde sentimente.
0: Și de unde știi că trăiește cu ea?
8: Păi nu sorb. Și apoi toată gubernia vorbește.
0: Palavre. Deocamdată nimeni nu se poate lăuda că este amant. Dar în curând Elena Andreevna va avea unul. Ce știu pe cine?
8: Pe cine?
0: Pe mine!
4: Doamne, mi-a ce bucuroasă sunt că ai venit.
7: Alexandru Vladimirovici, cum o mai duci?
0: Binișor, da, dumneata.
7: Păi, sănătos tot sunt. Moșia i-am dat-o lui fecior. Pe fete le-am rostuit cu oameni de treabă. Era cum nici capul nu mă doare. Trai pe vătraie.
6: Excelență,
0: da,
6: permiteți-mi să mă prezint.
0: Da.
6: Ilia Ilici de Adin sau, după cum mă numesc unii foarte spiritual, Ciupitu. Dacă luăm în considerație acest obraz puțin, cam Ciupit.
0: Da, încântat de cunoștință. Iată-o pe soția mea, Elena Andrei.
6: Madame.
0: Și pe fica mea, Sofia Alexandrovna.
4: Iar eu sunt Maria Vasilevna.
0: Da,
6: pacile mele respectuoase. După cum vedeți, excelență, toți cei de față îmi sunt buni amici. Subsemnatul a avut pe vremuri o situație cât se poate de înfloritoare. Dat fiind însă unele împrejurări familiale, A trebuit să-mi cedez partea de avere iubitului meu frate, așa că în prezent mă ocup cu exploatarea tumultuaselor stihii ale naturii. Mai precis, oblig tumultuasele unde să mârtească roțile morii pe care o arendez de la bunul meu amic Hrușev, zis duhul pădurii.
1: Iubitule, dar mai închide clonț odată. Pe cine interesează toate astea?
10: Lasă omul să vorbească.
6: Mersi.
10: Na, să
6: cu smerenie mă prosternă în fața aștrilor științei care luminează orizontul iubitei noastre patrii și mi-au permisiunea de a o inoportuna pe excelența voastră cu o vizită pentru a-mi delecta sufletul și mintea.
10: Da, da, da, vă aștept, vă aștept.
4: Ana și Gure, pe unde ai petrecut iarna asta?
1: Am călătorit, am călătorit mult.
4: Vai, ce frumos trebuie să fii fost. Ești un om fericit.
1: E drept, e drept. Și tu, porumbițo, tot nu te-ai măritat.
11: Pe cu cine vrea să se mărite? Humboldt s-a grăbit să moară, Edison se află în America, Schopenhauer a dat și el ochiul popii.
4: Să lași ironia la o parte.
1: Și de ce te superi, mă rog?
4: Dacă mai scoți un cuvânt, să știi că plec.
10: Așa că răgdel, mai zic și eu.
11: Hai, Soneșca,
4: Soneșca. Până nu mă supăr.
11: Hai, dă lăbuța. Pace și bună înțelegere.
4: Da.
11: N-am să te mai super niciodată.
4: Promit.
10: E, de ce nu m-am născut eu pictor? Ce grup armonios ar fi imortalizat pe pânză.
1: Mișa, dragul meu fiind.
10: Multă sănătate, sărbătoritule.
8: Mulțumesc, mulțumesc, dragul meu.
1: Ia uite ce frumoșică te-ai făcut, Iulicica.
4: Mulțumesc.
10: Nașule, tot ce-ți dorești. Doamnelor, domnilor, numai bine.
8: Dar se poate să întârzi atât, dragul meu.
10: Am vizitat un bolnav.
4: Axare, ce plăcinta.
10: Nu-i nimic, Iulici, o mănânc și rece. Unde să mă așez? Ia
4: spune. Stai aici, stai aici, lângă mine și Fiorivaia.
10: Așa. Hei, Feodor. Feodor, de când nu ne-am văzut. Ia spune, cum îți merg treburile?
12: Aș putea să mă plâng. Numai de n-ar fi atât alergătură. Mă zăpăcesc drumurile astea. Când aici, când în Caucaz. Alerg ca un besmetic. Știi doar că am acolo două moșii.
10: Știu, știu. Și cu amorul. Tot așa, am răcosit mereu, mereu.
12: A venit vorba despre asta. Aș propune să bem un pahar.
10: Bine.
12: Domnilor. Domnilor, să nu vă îndrăgostiți niciodată de femei măitate, cu acte de norocire. Vă rog să mă credeți.
4: Dragoste fără speranțe.
12: Asta e bună. Cum adică fără speranțe? Auziți, Elena Andreevna.
4: Da.
12: Deznădejde, dragoste nefericită. Toate astea sunt mofturi. E destul ca omul să vrea. Ajunge să doresc o cucoană să mă iubească. Și o să mă iubească, vă sigur. Asta e situația, Sonișca. Nu mai scapă de mine nici dacă ar fugi pe lună.
4: Da, grozav mai ești așa.
12: Nu-mi scapă, spun precis. De aici o să schimb două, trei vorbe cu ea și gata. O am în mână. Uite de pildă. Mă uit în ochii ei și spun scurt. De fiecare dată când vei vedea o fereastră, trebuie să-ți aduci aminte de mine. Degeaba râdeți, vă dați seama ce înseamnă asta, că și-aduce aminte de mine de mii de ori pe zi. Și apoi scrisorile. Da, o bombardez cu scrisori.
4: Metoda asta nu mi se pare prea sigură. Se poate cucoana să nu le citească niciodată.
12: Crezi? Încă n-am întâlnit femeia fenomen care să aibă tăria de a nu deschide o scrisoare.
1: Fecindașul meu, curată cadră. Așa eram și eu pe vremuri. Semănam cu el ca două picături de apă. Numai că n-am fost în război. Că despre rest, vodcă, femei și chefuri. Apoi să te ții.
12: Și-o iubesc, Mișa, o iubesc cu verșunare.
1: Pe cine, omule, pe cine?
12: Pe femeia aceea.
1: Care?
12: De mi-ar ceri, aș da totul, le satisface toate poftele inimii. Aș duce-o la mine, în Caucaz, în munți. Și-am trăit acolo, ca doi porumbei. Da, da, Elena Andreevna nu știe ce-o așteaptă, că dacă ar știa.
8: Dar zi odată, cine-i fericit?
1: Cine, omule, cine?
12: Dacă știi multe, îmbătrânești repede, amice. Țin minte când, dată de bănchiere armistițului, chefuiam cu un pașe la Trebizunda. Și iată că turcul îmi pune următoarea întrebare.
6: Propun să toa stăm pentru buna înțelegere între oameni. Viva prietenia!
10: Frate Mihaile, ai mâncat, ai băut, te-ai îndestulat și acum ia, hai la treabă.
13: Călătorului și-a de bine cu drumul. E timpul să mă retrag.
4: Unde te grăbești?
13: Mai am de făcut o vizită unui bolnav. Drept să spun, m-am plictisit de medicină ca de mereacă.
14: O, dragul meu, dar cum se poate? Doar profesia dubitare, vocația, ca să zic așa.
11: E, ce știi dumneata? Alte preocupări are dumnealui în momentul de față.
14: Da?
11: Extrage turbă.
14: Ce face?
11: Extrage turbă.
14: Cum?
11: Un inginer a evaluat zăcământul de pe moșia lui la 720.000 de ruble. Păi, e glumă?
13: Țin să vă spun că nu o fac pentru bani.
11: Atunci pentru ce?
13: Pentru ca dumneavoastră să nu mai tăiați pădurile.
11: Păi și ce dacă le tăiem? După părerea dumneavoastră, pădurile există probabil numai și numai ca să facă umbră pământului, nu?
13: N-am făcut niciodată această afirmație.
11: Iartă-mă, dar am impresia că tot ceea ce debitezi dumneavoastră într-o apărare a pădurilor e lipsit de seriozitate.
13: De ce?
11: Nu spun fără teme, crede-mă, cunosc aproape pe de rost toate rechizitorile dumneavoastră. Iată unul din ele. O, voi oameni care distrugeți pădurile, această minunată podoabă a pământului, creată pentru a vă înnobila sufletul, pentru a vă face să înțelegeți frumosul, pentru a vă inspira simțăminte înalte, încetați!
13: Nimeni nu se opune tăierii pădurilor pentru nevoile stricte ale omului. E timpul să oprim distrugerea lor. Toate pădurile rusei gem sub topoare. Se doboară inutil milioane de arbori. Se devastează bărlogurile fiarelor, cuiburile păsărilor, se usucă râurile, dispar minunate peisaje, numai și numai pentru că omului este lene să scurme puțin pământul și să scoate din el combustibilul de care are nevoie. Cum e posibil să se ardă în sobe toate aceste frumuseți? Să se distrugă ceea ce niciodată nu se va putea pune la loc.
14: Ce patimă vorbești!
13: Omului a fost dată puterea creatoare a minții ca să sporească minunatele bogății ce au fost puse la îndemână. Însă până acum omul mai mult a distrus decât a creat.
14: Uite,
13: când sădesc o mesteacă și îl văd apoi înfrunzind și legănându-se în vânt, mi se umple sufletul de mândrie.
15: Sănătatea ta, duh al pădurii!
11: Toate acestea sunt foarte frumoase, dar dacă am stat să privim întreaga chestiune nu sub aspectul ei literar, ci pur științific, atunci...
13: Într-adevăr, Igor Petrovici, să nu mai vorbim despre asta, te rog.
11: E mai bine.
13: Am onoarea să vă salut.
11: Salut!
4: Vai, ce s-a întâmplat? Vai, Alexandre, da. Mi-am pierdut cu totul ținerea de minte.
14: Nu se poate.
4: Da, mi-a expediat de la Harkov Pavel Alexeevici noua sa broșură și m-a rugat să te-o dau să o citești.
14: Și e interesantă?
4: Interesantă, nimic de zis. Numai că se cam contrazice. Da, auzi, dumneata, combate tot ce a susținut acum 7 ani. E îngrozitor dacă stai să te gândești.
11: Nu văd nimic îngrozitor în asta. Mai găsă maman din Caracuda asta, e delicioasă.
4: Nu înțeleg de ce mi-a stup gura de fiecare dată când încep să vorbesc.
11: Pentru că de ani în șir batem apa în piu, discutând mereu aceleași și aceleași probleme. Cred că ar fi timpul să mai sprăvim cu ele.
4: Eu am impresia că nu-ți mai face plăcere să mă auzi vorbind.
11: Mama.
4: Iartă-mă, George, dar în ultimii ani te-ai schimbat atât de mult încât nu te mai recunosc. Erai un om cu convingeri clare, o personalitate luminoasă.
11: Nici că se putea o glumă mai bună decât asta. Am 47 de ani împliniți și până acum un an îmi împuiam creierul ca și voi cu tot felul de aberații scolastice pentru a nu vedea viața în adevărata lumină. Abia acum îmi dau seama cât de prost am fost. Cum mi-am mirosit anii când puteam să am tot ce mi-aș fi dorit, tot ce nu mai poate da bătrânețe.
14: Adevărul este că încerci să arunci întreaga vina nerealizărilor tale asupra convingerilor din trecut, fără să-ți dai seama că în fond tu ești vinovatul. Ai uitat că o convingere prin ea însăși nu e nimic. E literă moartă. Ar fi trebuit fapte.
11: Dar ce crezi că fiecare om poate fi un perpetuum mobile al scrisului?
14: Nu înțeleg ce vrei să spui.
11: Vreau să spun că ar fi mult mai bine să încheiem această discuție. Nu suntem acasă la noi.
4: Vai, unde mi-e capul? Iar am uitat, Alexandre, să-ți dau picăturile înainte de masă. Și doar le adusesem cu mine, dar am uitat cu totul
14: de ele. Dă-le încolo de picături, lasă-mă.
4: Vai, dar cum se poate să vorbești astfel? Doar este un om bolnav.
14: Dar de ce, mă rog, la tot pasul trebuie să mi se amintească acest lucru? Bătrân bolnav. Toată ziua numai asta. O, Leonie Stefan, stă-mi băi,
8: vă rog,
4: poftiți. Du-te după profesor, nu e frumos să-l lași singur.
8: Dragul să-l ia, m-am săturat de el.
15: Și noi ce facem? Zic să mergem pe terenul de cricket să mergem morții moasele.
8: Excelentă idee.
4: Ne-am înțeles, hai după bilet.
8: Să mergem.
15: Răicuțule, să mergem, ne așteaptă nobilul joc.
14: Pe mine să mergi, drăguțule, eu am să lipsesc vreo 5 minute. Mă duc să stau de vorbă cu profesorul, că nu-i frumos. Trebuie să mai păstrăm și eticheta, nu așa?
6: Vin și eu ca să-mi delectez sufletul.
11: Mai plictisit, iubite. Hai, du-te odată.
16: Iar și-a avut o purtare imposibilă, George.
4: Pentru ce a trebuit să umilești pe Maria Vasilievna și să te cerți cu Alexandru? E nedemn ceea ce faci.
11: Îl urăsc pe omul acesta.
4: N-ai de ce să-l urăști. E la fel ca toți ceilalți.
11: Dacă ai putea să-ți vezi fața, dacă ai putea să-ți urmărești gesturile, ți-e lene să trăiești, nu-i așa?
4: Mi-e lene, într-adevăr. Urâtul mă doboară. Toți îl condamnă pe soțul meu. Îl insultă când sunt de față, fără să se jeneze câtuși de puțin de prezența mea. Toți mă privesc cu compătimire, le citesc în ochi. Iată de ea ce soț bătrân are. Până și cei mai buni și mai înțelegători ar fi încântați să-l părăsesc pe Alexandru. Da. Duhul pădurii a avut dreptate spunând că distrugeți fără noi mă pădurile, că în curând pământul va rămâne sterb. Același lucru îl faceți însă și cu oamenii. Și foarte curând nu vor mai exista nici devotamentul, nici puritatea, nici puterea de jertfă.
11: Nu-mi place filozofia asta.
4: Transmite lui Fyodor Ivanovici că m-a plictisit cu obrăzniciile lui. E pur și simplu respingător.
11: Da.
4: Să te uiți în ochii mei și să-mi vorbești de față cu toată lumea despre dragostea pe care o porți unei anume femei măritate. Știi, George?
11: Da.
4: Eu cred că noi suntem prieteni numai și numai pentru că amândoi suntem niște oameni din calea afară de banali și plicticoși. Da. Banali și plicticoși. Te rog însă, nu te uita în felul acesta la mine, nu-mi place.
11: Cum să te privesc altfel dacă te iubesc? Numele tău ești viața, ești fericirea, ești însăși tinerețea mea. Știu, nu pot spera să-ți cuceresc inima, dar lasă-mă măcar să mă uit în ochii dumitale și să-ți aud glasul.
16: Lenocea!
4: Aici?
16: Draga mea, bine mai stai și cu noi.
4: Vine îndată.
11: Elena Andreevna.
4: Gata, George, pentru astăzi e de ajuns.
11: Nu mă alunga, lasă-mă să-ți vorbesc despre dragostea mea. Nu-ți cer mai mult.

0: Cine e acolo? Zonia, tu ești?
1: Nu, eu sunt.
0: Tu, Renușca.
1: Da.
0: Ce durere insuportabilă.
1: Ți-a căzut pledul,
0: da,
1: Alexandru.
0: Da, mulțumesc.
1: Mai bine să închid ferea.
0: Nu trebuie. Mi-e tare cald. Am ațipit câteva clipe și m-a trezit o durere sfâșietoare în piciorul stâng. Dar nu cred să fie gută. Mai degrabă un reumatism în toată legea, nu e așa? Da, cât să fie ceasul?
1: 1:20.
0: Da, 1:20. Oare de ce mi-e fie atât de greu să respir?
1: Ești obosit, Alexandru.
0: Da.
1: E a doua noapte de când n-ai mai dormit.
0: Da, se spune că din cauza gutei Turgeniev a făcut o anghină pectorală.
1: Da,
0: să nu pățesc la fel și eu. Oh, scârboasă mai e și bătrânețea asta, dracu s-o ia. De când am îmbătrânit, mi-e și silă de mine. Că și vouă, văile, ca mi des, mă vedeți bolnav, bătrâna.
1: Vorbești mereu de bătrânețea ta pe un ton de parcă noi, cei din jurul tău, am fi vinovați că tu ai îmbătrânit.
0: Da, cred că pe tine te-am scârbit cel mai mult.
1: Mă plictisești.
0: Da, îți dau dreptate, draga mea. Îți dau dreptate, să știi. Nu sunt un om mărginit. Ești tânără, frumoasă, dornică de viață. Pe când eu sunt un moșneac, aproape un cadavru.
1: Alex,
0: parcă nu-mi dau seama de toate astea. Sunt o pacoste pentru voi toți. Aveți însă puțină răbdare, că nu mai am mult. O să scăpați de mine în curând.
1: Ascultă, Alexandru, dacă pentru toate nopțile astea de nesom merit o răsplată, atunci te rog un singur lucru. Taci.
0: Da, se pare că numai și numai datorită mie voi toți ați ajuns la capătul puterilor. Că vouă tuturor vă este lehamit, în timp ce eu singur mă bucur de binefaceri, de vieții și sunt dispus de fericit, nu-i așa?
1: Taci, te rog!
0: Ciudat lucru! Îndată ce jor sau idiota asta bătrână de Maria Vasilievna deschide gura, toată lumea îl ascultă și nu zice nici spus. Dar în clipa când eu rostesc un singur cuvânt, tot se simt îngrozitor. Le silă până și de vocea mea. Bine, să presupunem că sunt un om respingător, că sunt un egoist, un despot. Dar te întreb, nici măcar la bătrânețe n-am dreptul să mă bucur de acest privilegiu care se numește egoism? Nici măcar atâta lucru nu merit, Lenoșca? Hai, răspundem, te întreb pe tine, răspundem. N-am și eu dreptul la o bătrânețe tișnită, la atâție din partea celor din jur.
1: Nimeni nu-ți stăgăduiește dreptul acesta! Ce vânt s-a stârnit. Să închid fereastra. Vine ploaia.
0: Să-ți închini toată viața științei. Să te obișnuiești cu biroul tău, cu auditoriul tău, cu colegii tăi, oameni onorabili. Și deodată să te pomenești în cavou ăsta și să te confrunți zilnic cu niște ființe meschine. Nu mai pot. Sunt la capătul puterilor. Iar dumnealor nu vor să-mi ierte slăbiciunile bătrâneții.
1: Dacă vei avea puțină răbdare, peste 5-6 ani am să fiu și eu bătrână.
2: Nu înțeleg de ce n-a venit încă doctorul. I-am spus lui Stepan că dacă nu-l găsește pe medicul zâmbstrui, să se ducă la Hrușcev.
0: Dar ce nevoie am de el? Se pricepe asta la medicină cum mă pricepe la astronomie.
2: Da, dar nu vreau să chem pentru guta dumitale întreaga facultate de medicină.
0: Dar bun, nici n-am să stau de vorbă, Sonia.
3: Se apropie furtuna.
0: Nu.
3: Voi duceți-vă la culcare, am să vă țin eu locul.
0: Nu mă lăsați cu el, nu vreau, o să mă omoare cu vorba.
3: Nu crezi că trebuie să se odihnească și ele? De două nopți am mai închis ochii.
0: N-au decât să se ducă la culcare, dar să pleci tu. Îți mulțumesc din suflet pentru intenție, să pleacă, te rog, fă-o numele prieteniei noastre. Nu mai
3: are prietenie din trecut, mărturisesc că e ceva nou pentru mine.
4: Sunt de sufragerie? Mulțumesc.
3: Poftim, a venit doctorul.
4: Bună seara. Ce spuneți de vremea asta?
3: Aveam scăpat de ploaie.
0: Îmi pare rău că te-am deranjat.
3: N-are nicio importanță, niciuna. Dar ce ți-a venit, Alexandru Vladimirovici? Te-ai apucat să bolești?
5: Mai mare rușine ziua așa.
0: Oare de ce doctorul ar fi manifestând față de bolnavi atâta condescendență și vorbesc cu ei de parcă rebele, le face cu niște copți?
3: Hai, înainte de toate, eu zic să te văr în pat, ca să te pot consulta ca lumea.
2: Bine,
3: vine aici, sprijină-te de mine.
2: Ține-te de mine, tată.
0: De ce mă sprijiniți? Până în dormitor pot ca să merg din
6: zi.
0: Și noi, hai,
6: rămâncem.
1: Parcă-i un blestem pe casa asta.
6: Da.
1: Mama dumitale, în afară de broșurile ei de profesor, ne urăște pe toți. Profesorul e irascibil, în mine nu se încrede, iar de dumneata se teme. Sonia e furioasă pe tatăl ei, iar pe mine este supărată, abia îmi vorbește. Dumneata, pe de altă parte, nu urăști soțul și îți disprețuiești mama. Eu sunt enervată și mă simt distovită. Da. Parcă e un blestem pe casa asta.
6: Și când te gândești că unii invidiază acest cuib al intelectualității?
1: Ajută-mă, te rog, să-i împac pe toți.
6: Mai întâi împacă-mă cu mine însumi, scumpa mea.
1: Ce înseamnă asta? Pleacă, te rog.
6: Zi și noapte mă urmărește ca o stafie gândul că viața mea e pierdută pentru totdeauna. Trecut nu am, mi l-am mirosit prostește pe fleacuri, iar prezentul e atât de stupid. Viața și dragostea mea, ce să fac cu ele?
1: Ce aș putea să-ți răspund?
6: Și dacă știi cât sufăr la gândul că în această casă, alături de mine, se irosește o altă viață, adumitare. Oh,
1: mereu aceeași discuție. Iartă-mă, mai bine plec.
6: Nu, stai, rămâi încă o clipă. Înțelege odată că suprema moralitate nu înseamnă să...
1: George, ești beat.
6: Se prea poate.
1: Fădor Ivanovici la dumneata?
6: Da, doarme la mine.
1: Ați băut și astăzi? De ce?
6: Când bei, viața mai seamănă puțin a viața. Lasă-mă să beau, Elena.
1: Înainte nu bei niciodată și nu vorbea atât de mult. Hai, du-te și te culcă.
6: Iubirea mea, lasă-mă. Minunea mea.
1: Lasă-mă în pace, ești dezgustător.
6: S-a dus. Acum 10 ani, pe când trăia sora mea, am întâlnit-o la dânsa. Avea 17 ani, iar eu 37. De ce nu m-am îndrăgostit atunci de ea și n-am cerut-o în căsătorie? Ar fi fost atât de ușor. Acum ar fi fost soția mea. Da, soția.

0: Tatăl dumitale nu mă ascultă deloc. Eu îi spun că are gută, el nu, că e reumatism. Da. Eu îl rog să stea întins, dumneavoastră nici să n-audă și are în fotul.
1: Așa, e un răsfățat.
0: Hai să plec și eu.
1: Nu vrei să aștepți până încetează ploaia? Poate vrei să mănânci ceva.
0: Bucuros.
1: Da, mi-e place grozav să mănânc noaptea. Mi se pare că mai e ceva în bufet. Stai să văd.
2: Crezi, mi-a tată, că tata are nevoie de doctor? Da, de unde? Îi cred așa vreo duzină de femei care să stea în jurul lui, să-i caute cu Evlavie în ochi și să suspine neîncetat: o, domnule profesor!
0: Șofie Alexandru,
2: da. Da, așa e, așa e. Uite, ia uite, am găsit niște brânză și o sticlă. Hai, servește-te.
0: Nu trebuie să vorbești astfel despre tatea dumitale? Sunt de acord că e un om dificil. Totuși, ca valoare, nu suportă comparația cu toți Georgii și Ivan Ivanovici ăștia.
1: Da, pe tata-l iubesc.

0: în această clipă.
1: Chiar?
2: E o atmosferă atât de viciată aici, încât sunt convins că ți-o trăvește sufletul. Tatăl dumitale a absorbit cu totul de gută de cărțile lui, unchiul George, omul ăsta ciudat, înveninat, despre care se spune că împreună cu Elena Andreevna...
1: Nu,
2: mă rog,
1: Mihai
2: abuzează de încrederea profesorului.
1: Mihai Lvovici, te rog.
2: Știu, n-am dreptul să vorbesc astfel și sunt atât de emoționat, dar, cum să zic, mi-ești nespus de dragă. Se întâmplă uneori să mergi noaptea prin pădure și dacă zărești în depărtare un licăr de lumină, îți vine deodată sufletul la loc, încât nu mai simți nici oboseala drumului.
1: Da.
2: Nu ți mai pasă nici de întuneric și nici de crengile care ți zbesc obrazul. Uite, lucrez din zor și până noaptea târziu. Nici vara,
1: știu,
2: nici iarna nu cunosc odihna. Mă lupt cu cei care nu vor să mă înțeleagă. Sufăr uneori, sufăr ca un câine.
1: Da.
2: În sfârșit am găsit și eu acel licăr de lumină. Nu îți voi spune că te iubesc mai presus decât orice pe lume. Nu, dragostea pentru mine nu reprezintă totul. Ea este răsplata supremă.
1: Iartă-mă, te rog, că te întrerup, dar aș vrea să te întreb ceva, Mihai Lvovici.
2: Da, ce anume?
1: Știi, că așa deseori vin vizită la noi. Noi te vizităm adesea. Bănuiesc în sinea dumitale nu-ți poți ierta acest lucru.
2: Nu înțeleg ce vrei să spui.
1: Adică gândește-te, eu sunt o fată de pension.
2: Da.
1: Da, Elena Andreevna este o aristocrată. Ne îmbrăcăm după ultima modă. Ne pierdem timpul prin saloanele conacelor. Lâncezim. Știu, pe când dumneata te zbați, muncești, plantezi păduri, exploatezi turba, ești narodnic convins.
2: Narodnic? Mă rog, mă străduiesc să realizez niște lucruri. Totuși nu văd ce legătură.
1: Te prețuiesc prea mult ca să nu fiu sinceră cu dumneata. Uite, să presupunem că mi-ai cere să mă căsătoresc cu dumneata.
2: Sofia Alexandrovna,
1: nu ți-ai putea ierta niciodată acest pas, pentru că ți-ar fi rușine de colegi dumitale, medici de la zemstvă.
2: Sofia Alexandrovna,
1: Da, ți-ar fi rușine că te-ai îndrăgostit de o fată de pension năzuroasă, ale cărei preocupări se reduc la moda pariziană și la alte nimicuri de soiul ăsta. Da, e așa cum îți spun eu. Citesc în ochii dumitale că îmi dai dreptate.
2: De ce? Spune-mi, de ce mă jignești?
1: Te rog foarte mult să mă ierți, că am fost prea aspră.
2: Și dumneata, ca și tatăl sau unchiul dumitale, suspectezi pe oricine și vrei cu tot din adinsul doar să-i clasifici pe oameni, să-i etichetezi. Iar când crezi că ai reușit, ești mulțumită. Nu, să știi, în felul ăsta nu se poate trăi. Oricine aș fi eu, privește-mă drept în ochi, limpede, fără gânduri ascunse. Încearcă să-mi citești în suflet, fără idei preconcepute. Și în primul rând, caută în mine omul. În mine și în ceilalți. Ai încredere în oameni. Altfel, nu te vei putea apropia niciodată de nimeni. Și nici nu vei putea iubi vreodată.
1: Nu e adevărat, nu e adevărat.
2: Aș vrea să mă înșel eu.
1: Uite, ca să-ți demonstrez că nu ai dreptate, află că iubesc.
2: Da,
1: iubesc și sufăr din cauza asta. Acum lasă-mă, te rog. Te rog, pleacă. Pleacă și să nu mai vii pe la noi niciodată. Niciodată, înțelegi?
2: O imagine mire.
1: S-a supărat. Ce caracter imposibil are. Dar mă iubește.
3: Oh. A trecut furtuna. Nu vrei să deschidem fereastra?
1: Ba da.
3: Ah, ce aer curat. Da? Unde-i duhul pădurii?
1: A plecat. Sophie. Da.
4: Până când ai să fii supărată pe mine? Doar nu ne-am făcut niciun rău în alteia. De ce să ne dușmănim? N-are rost.
1: Și avem același gând. Destul cu atâta supărare.
4: Draga mea.
1: De mult aș fi vrut să ne împăcăm, dar nu știu de ce, nu îndrăzneam.
4: De ce plângi?
1: Nu știu. Nu știu ce am. Nu știu, mi-a venit așa tot.
4: Hai, fii cu mit. Ce proastă sunt. Poftim. M-ai făcut și pe mine să plâng. Erai supărată crezând că m-am măritat cu tatăl tău din calcul. Uite-ți, jur, l-am luat numai din dragoste. Acum însă știu că de fapt mă îndrăgostisem de celebritatea lui.

0: că acum ne-am împăcat, hai să uităm.
1: Dacă s-ar putea.
0: Spune-mi, te rog frumos, sincer, așa ca unei prietene, tu ești fericită?
1: Nu, nu.
0: Știam. Uite, și încă o întrebare.
1: Da.
0: N-ai vrea să ai un soț tânăr?
1: Sonia, ce copilă ești. Nici vorbă că aș vrea. Hai, mai întreabă-mă ceva.
0: Bine. Atunci spune-mi, Duhul pădurii îți place?
1: Da, foarte mult.
0: Îți par caragioasă, nu-i așa? Da, uite, a plecat mai de câteva minute, dar parcă îi mai aud glasul și pașii. Îi văd chipul în fereastra asta întunecată. Te rog, lasă-mă să-ți spun tot. Gata, nu mai pot să vorbesc. Mi-e foarte rușine.
1: Prostuță.
0: Hai, spune-mi ceva despre el.
1: E un om minunat.
0: Da, știu. Este deștept, se pricepe la toate.
1: Da.
0: Nu știu, totuși mi se pare ciudată povestea asta cu pădurile, cu turba. Nu-l înțeleg.
1: Sonia, știi tu ce-i talentul? Curaj, minte pătrunzătoare, voință, elan. Sădești un copac, extragi câteva puduri de turbă și te gândești ce o să fie peste 1000 de ani. Încerci măcar să faci ceva și pentru viitor. Astfel de oameni sunt rari și merită să fie iubiți.
0: Așa.
1: Iar voi doi vă potriviți atât de bine. Sunteți frumoși, cinstiți, înflăcărați.
0: Dacă ai ști cum îți sor cuvintele și cât de fericită mă simt. Elen, scumpa mea.
1: Sonia.
0: Elen,
1: da.
0: Hai, te rog frumos, cântăm ceva la pian.
1: Aș vrea, dar tatăl tău nu doarme. Iar când e bolnav, muzica le enervează. Du-te și întreabă-l dacă îmi dă voie.
0: Bine, mă duc.
1: Am să cânt și am să plâng ca o proastă.
0: Tu bați toaca, hei, film!
2: Eu, Coniță, eu!
0: Nu mai bate, nu mai bate, boierul e bolnav!
2: De așa plec, noapte bună! Noapte bună!
0: Noapte bună!
2: Ei, Gigi! Trezor! Trezor!
1: Elen?
0: Da.
1: Elen? Nu-i nevoie să-mi spui. Am înțeles.
0: Nu vreau.

0: da. Auziți? Cântă Elena Andreevna.
1: Da.
0: E, frumos mai cântă.
2: Da, da.
1: Frumos, da. Nimic de zis.
2: Mai zăbovește mult profesorul.
0: Nu știți de ce nu fi chemat?
1: Habar n-am. Probabil însă că her profesor binevoiește să comunice ceva epocal omenirii.
0: Însă cine știe ce treburi o fi având cu noi?
1: Treburi pe dracu, scrie prostii, bombă, ne e gelos și nimic mai mult.
0: Asta e scurat cu fața la cearceaf, George. Prea ești pornit așa de dimineață.
2: Oh, dar știu că ne plictisim. Ha? Astăzi mi-a venit o idee.
1: Nu se poate.
2: E da. Ce-ar fi? Ce-ar fi? Să bem o cupă cu șampanie.
1: Genial.
0: De vreme încă, drăguțule. Și cald pe deasupra. Mai rabdă puțin. Da, uite-o pe Elena Andreevna.
3: Bună dimineața, domnilor.
2: Să lumânășițele. Ah, frumoasă mai ești.
1: Admirați-o, vă rog, domnilor. Umblă și se leagănă de lenecie. Drăguț, foarte drăguț.
3: Încetează, George. E destulă plictiseală și fără ironiile dumitale nesărat.
1: Gândiți-vă, domnilor, ce talent. Ce suflet de artist are. Nu cumva te chinuie melancolia? Haide, draga mea, minunată făptură.
2: În vinele
1: dumitale curge sânge de zână apelor, fii zână.
3: Lasă-mă să trec.
1: Hai, hotărăște măcar o dată în viață și îndrăgostește-te cât mai curând de vreun duh al apelor.
2: Și bâldâbâc cu capul în bulboană pentru ca her profesor și noi toți să rămânem cu gura căscată.
1: Ce zici, zână apelor? Iubește cât mai vreme.
3: Cum aș zbura ca o pasăre liberă departe de voi toți, ca să nu vă mai văd chipurile astea adormite, să nu mai aud toate vorbele astea noastre, să uit că existați pe lume. Dar n-am destulă voință ca să o fac. Stuficoasă, mi se pare că dacă aș face acest pas, toate nevesele mi-ar urma exemplu și și-ar părăsi bărbații, iar pe mine m-ar chinui toată viața de mișcările. Altfel v-aș arăta cum se poate trăi.
2: Elena Andreevna,
0: de ce nu o lăsați în pace?
1: Cred că în curând am să încep să o urăsc pe această femeie. Poftim, sfiiciunea întruchipată, dar filozofează ca un diac bătrân, încântat de propriile virtuți.
4: Respectele mele, domnilor!
1: Bună!
0: Vino să te sărut!
3: Bine te găsesc, Fedenca! Îmi pare bine că te văd, Egor Petrovici.
1: Bine ai venit!
4: Alexandru Vladimirovici acasă?
5: În cabinetul lui.
4: Mă duc la el, m-a chemat printr-o scrisoare prin care îmi transmite că avea o treabă importantă cu mine.
5: Păi și noi tot de asta am venit.
4: Da.
5: Îl așteptăm să coboare.
4: Atunci să-l așteptăm împreună.
3: Egor Petrovici, ai primit orzul pe care mi-l cerusești?
1: Mulțumesc, l-am primit. Cât am de plată?
3: Dă-mi, te rog, abacu și-ți spun numai decât. Altfel e cam greu.
1: Uite, poftim.
3: Așa.
1: Da, domnilor, aș zice să mai schimbăm locul. Să mergem în salonul cel mare.
5: Fie și așa.
3: Da.
2: Bine. Mă duc să dau o raită prin parc.
3: 8, 9, 15, 7. Erai aici? Da, nici n-am știut că ai venit. Scumpa mea, Sonicica.
6: Ce faci aici, să cotești?
3: Da.
6: Mă uit la tine și mă cuprinde invidia. Ce pricepută ești. De ce nu vrei tu să te măriți?
3: Nu vreau. M-au venit câțiva să mă pețească, dar i-am refuzat. Nu. Simt eu că n-am să pot niciodată să-mi găsesc un bărbat ca lume.
6: Ai fost vreodată îndrăgostită? So?
3: Da.
6: De cine? E un bărbat interesant?
3: Eu cred că da. E Fyodor Ivanovici.
6: Da, trebuia să-mi închipui.
3: Dar dumneata?
6: Și eu. Numai că nu de Fyodor Ivanovici.
3: Sonicica, de mult vroiam să-ți vorbesc.
6: Spune, te ascult.
3: Vroiam să-ți spun, să... Știi doar că întotdeauna mi-ai fost dragă. Am multe prietene, dar, dumneata mi ești cea mai dragă. Uite, dacă mi-ai spune, Iulcica, dă-mi o duzină de cai, ori, să zicem, 200 de oi. Ți-aș da cu dragă inimă. Nu mi-ar părea rău de nimic.
6: Hai spune, de ce te-ai oprit?
3: Ah, mi-e rușine. Nu știu cum să...
6: Hai spune,
3: nu știu
6: spune,
3: cum să încep, ca să nu mă crezi proastă. Sonicica, Sonicica, pentru... pentru fericirea dumitale. Pentru...
6: Hai spune.
3: N-ai vrea să-l iei pe Leonicica de bărbat?
6: Să nu mai vorbim despre asta niciodată. Niciodată, înțelegi? Niciodată!

0: știam că te găsesc aici.
1: Mă așteptai, așa-i? Presimțeai că am să vin.
2: Cum îndrăznești?
1: Oh, de ce oare tresari când mă vezi? Zadarnic încerc să te ascunzi. Te gândești numai la mine.
2: Fădor Ivanoviș, se pierd umiții.
1: Oh, ce șireată ești. Știi foarte bine de ce vin mereu în casa asta. Știi și pentru ce, știi și pentru cine.
2: De ce vrei să mânjești onoarea?
1: A, ești mândră și poate sfioasă. Lasă mofturile astea. Înțelege că atunci când am pus ochii pe cineva, nu-mi scapă.
2: Într-adevăr, dumneata nu cunoști nicio limită.
1: Astă seară, la ora 7:30, ai să mă aștepți la marginea parcului, lângă podeț. Nu mai am nimic de adăugat. Deci, rămâne stabilit, porumbițo, la ora 7:30. Până atunci ai sărut. Dă-mi, dă-mi o sărut. Strașnică obiecție.
2: Pii din ochii mei.
1: Hai să discutăm ca doi oameni pașnici. Vezi, dumneata, prin toate am trecut în viață. Am mâncat până și ciorbă de pește aurin vreo două rânduri. Atâta doar că nu m-am urcat niciodată în balon și n-am răpit vreo nevastă de savan.
2: Ți-am spus să pleci și să mă lași în pace.
1: Mă execut îndată. Da. Prin toate am trecut și am adunat în mine atâta obrăznicie încât nu mai am ce face cu ea. Iartă-mă. Îți spun toate astea pentru că atunci când vei avea nevoie de un prieten sau de un dulău credincios, contează pe mine.
2: Plec
1: tot. La calea de bine. Plec. De necrezut, da. Da, sunt emoționat. Trăcie, eu! Eu emoționat!
2: În fiecare noapte am coșmaruri și presimne norociri. Câtă josnicie e în jur. Duhul pădurii încearcă să salveze pădurile. Dar pe oameni

0: Unde ar fi ceilalți? Îmi place casa asta. Parcă e un labirint. 26 de camere imense prin care se răspândesc tot și niciodată nu găsești pe nimeni. Iulia!
1: Da, da.
0: Iulia, cheamă-i, te rog, pe Igor Petrovici și pe Elena Drepa.
1: Iulia!
0: Bunile, mă lupt eu cum mă lupt, dar ceea ce mă dă gata este starea mea sufletească. Nu știu cum să vă explic, dar am uneori senzația că am murit de mult, că am căzut de pe pământ într-o altă planetă, nu știu.
2: Depinde, cred, din ce punct de vedere privești întreaga chestiune.
3: Da, sigur.
4: Dați-mi, vă rog, un creion. Iar am găsit aici o contradicție. Trebuie să însemn locul.
3: Da, poftim, creionul, excelență.
4: Mulțumesc.
0: Da, George.
2: Ce-i dumneata de la mine?
0: Ești supărat pe mine? Dacă m-am făcut cu ceva vinovat față de tine, te rog să mă ierți.
2: Bine, intră în subiect. Ce dorești?
0: A, iată că a venit și Lenoșca. Luați loc cu toții. Vă rog, luați loc. Luați loc. Dragii mei, chestiunea e serioasă. V-am adunat, domnilor, să vă cer ajutor și sfat și, cunoscându-vă bunăvoința, nădăjduiesc că le voi avea. După cum știți, sunt un savant, un cărturar și am fost întotdeauna străin de viața practică. Nu pot să mă lipsesc de luminile oamenilor pricepuți. Iată de ce te rog pe tine, Ivan Ivanovici, și pe dumneata, Leonid Stepan, și pe tine, George.
2: Totuși nu vrei să ne spui odată despre ce e vorba?
4: George,
0: imediat. Uite, eu sunt bătrân și bolnav. De aceea socot că a venit vremea să pun la punct chestiunile bănești ale familiei mele. Eu nu mai am mult de trăit.
4: Oh, Alexandru, de ce vorbești
0: da,
4: așa?
0: Da, acesta este adevărul. Nu mai am mult de trăit. Deci, nu mă mai gândesc la mine, dar am o soție tânără și o fată de măritat.
5: Eu n-am nicio pretenție.
0: Nu suntem făcuți să locuim la țară. Și nici ca să trăim la oraș nu ne ajung veniturile moșii. Acum 3 zile am vândut o parcelă de pădure pentru 4.000 de ruble. Trebuie găsită însă o altă soluție care să ne asigure o cifră de venituri cât de cât stabilă. Cât că am găsit o astfel de soluție,
4: da?
0: Și acum am cinstea să supun judecății domniilor voastre. Propun să vindem moșia.
2: Cum?
0: Iar banii pe care îi vom lua să-i plasăm în titluri de rentă. Vom avea astfel și un excedent care ne va permite să cumpărăm eventual o mică vilă în Finlanda sau...
2: Stai puțin. Am impresia că auzul mă înșală. Vrei să-mi repezi ceea ce ne-ai spus?
0: Propun să vindem moșia și
2: să vinzi totul... moșia?
0: Da.
2: Dar nici că se poate mai bine. Strașnică idee. Dar la mine, la bătrâna mea mamă. Te-ai gândit? Unde ne ducem?
0: Le vom chipzui pe toate la vremea
2: stai,
0: lor.
2: Stai, ia stai. Până acum am fost atât de neghiob să cred că moșia îi aparține Soniei.
0: Sigur.
2: Răposatul meu tată o cumpărase de zestre surorii mele. Credeam că în mod firesc proprietatea surorii mele a trecut fiicei sale.
0: Firește că moșia e Soniei. Cine te găduiește? Fără învoirea ei nici nu mă gândesc să o vând, ci tocmai pentru că e în interesul Soniei. Am făcut propunerea asta.
4: Dar ta tată, crezi că așa e bine?
2: Nu pricep nimic, da. Absolut nimic. Ori mi-am pierdut mințile, ori...
4: George, nu-l contrazice pe profesor. Știi el mai bine decât noi ce are de făcut.
2: Dați-mi,
4: mai...
2: vă rog, un pahar cu apă.
0: Dați-i puțină. Poftim.
2: Nu mă mai opun. Poți vorbi ce dorești. Te ascult.
0: Dar nu înțeleg de ce te-a prins. Doar n-am afirmat că proiectul meu este ideal. Dacă toată lumea găsește că nu e bun, eu nu mai stă.
6: Am bine să mă salut. Ce iertare că mi-am luat permisiunea de a intra neanunțat.
0: Da, ne face plăcere.
6: Excelență, doamnelor, domnilor. Această vizită inopinată mea urmărește un scop dublu.
0: Da.
6: În primul rând, ca să vă prezint omagile mele respectuoase. Și în al doilea rând, vreau să vă invit pe toți în corpore, profitând de această frumoasă zi, la o expediție pe meleagurile mele.
2: Lasă, ciupitule, acum vorbim de lucruri serioase.
6: Mă rog, sigur, nu insist.
2: În prezent, moșia nu e grevată de nicio datorie și merge bine. Dar asta mulțumită numai strădanilor mele. Și acum, când am îmbătrânit, dumnealui vrea să mă dea pe ușa afară.
0: Nu înțeleg unde vrei să ajungi.
2: Timp de 25 de ani am administrat moșia muncind ca un rob. Ți-am trimis regulat banii ca cel mai credincios vechil. Și în tot acest timp nu te-ai gândit să-mi acorzi nici cea mai mică răsplată. Am muncit din greu pentru 500 de ruble pe an.
0: George.
2: O leafă de mizerie. Și nu ți-a trecut vreodată prin cap să memorești măcar cu o rublă.
0: Unde puteam să știu? Eu nu mă pricep. Ai fi putut să-ți omărești singur cât ai fi
2: vrut. Da, da, de ce ne-am furat? Așa ar fi trebuit să fac. Acum n-aș mai fi fost un cercetător.
4: George, George
6: meu, liniștește-te, nu mai vorbi așa, te rog.
2: Cum de m-am putut înșela într-atât în toți acești ani? Da, recunosc, l-am adorat pe omul ăsta. Și eu eram mândru de el și de știința lui. Trăiam și respiram numai pentru el. Tot ce scria și spunea mi se părea genial. Ca să-mi dau seama de-abia într-un târziu că, de fapt, nici măcar o singură pagină din opera lui nu e vretnică de atenție.
0: George!
2: Doamne, cum m-am înșelat!
0: Vă rog să-l potoliți, altfel am să plec!
1: George, ce să taci, m-auzi?
2: N-am să tac! Mi-ai distrus viața!
0: George!
2: Eu n-am trăit! N-am trăit! Mi-ai furat cei mai frumoși ani! Ești cel mai mare dușman al meu!
6: Nu mai pot suporta, nu mai pot, plec!
3: Zaveră, nu glumă, mai bine să plec și eu.
1: Dacă nu vă potoliți, am să părăsiți numai decât casa asta. E un infern!
2: Mi-a mirosit viața. Sunt un om talentat, inteligent, hotărât. Dacă aș fi dus o existență normală, ar fi ieșit poate din mine un Schopenhauer, un Dostoevski, un... Vorbesc aiurea. Nebuneț. Mamă, sunt deznădăjduit.
4: Ascultă-l, ascultă-l pe profesor.
2: Mamă, ce să fac? Nu-mi spune nimic. Știu și singur ce am de făcut. Ai să mă ții minte, profesore.
5: Unico, du-te după el.
4: Bine, deși nu merită. Sărmanul Alexandru.
7: Ce poftim! Locuiești aici, nas în nas cu mine. A, nu! Ori se mută în sat sau în casa din curte, ori mă mut eu. Dar nu mai pot să stau cu el sub același acoperiș. Ei,
8: hai, liniștește-te, te rog, liniștește-te. Ce-i
9: asta? Mă bucur că te găsesc acasă, Alexandru Vladimirovici. Iertați-mă, poate am venit la o oră nepotrivită.
7: Da, ce lărești?
9: Iată despre ce este vorba. Am auzit că acum 3 zile ai vândut lui Kuznetsov o parcelă de pădure pentru tăiere.
5: Mihail Vovici, soțul meu nu e dispus în clipa de față să se ocupe de afaceri.
9: Alexandru Vladimirovici, îngădui-mi să mă duc la Kuznetsov și să-i spun că te-ai răzgândit. Judecă și dumneata. Să dobori 1000 de copaci, să-i distrugi pentru câteva mii de ruble ca să le cheltuiești pe cine știe ce nimicuri. Dacă dumneata, om luminat, să săvârșește asemenea cruzime, atunci ce să mai pretindem de la niște oameni simpli, cu mult inferior dumneata?
8: Mișa, dragul meu, știm că ești un idealist, ne plecăm cu venerație în fața ta, dar îți cam dai impet.
9: Ascultă-mă, nășic al tuturora, sunt mulți oameni de treabă pe lumea asta, însă unii dintre ei îmi stănesc întotdeauna suspiciunea și să-ți mai spun și de ce. Pentru că bonomia lor se datorește indolenței.
8: Nu, văd că ai venit să te ceri.
7: Te rog altă dată să nu mai intri neanunțat la mine și să mă cruți de aceste ieșiri psihopate. Parcă v-ați înțeles cu toții să mă scoate din sărite. Să mergem, Ivan Ivaniș. Helen, vino cu mine, te rog.
1: Alexandru.
9: Deci, după părerea celebrului savant, nu sunt decât un nebun.
5: Mihail Vovici, mai stai puțin, te rog. Și te rog frumos să-l ierți.
9: Perfect normal să numai aceia care sub poleiala de erudiție și ascund egoismul feroce, iar indiferența și-o dau drept savantă înțelepciune. Perfect normale sunt femeile care se mărită cu bătrâni pentru a trăi împlictiți și lâncezeală.
5: Ascultă-mă, te rog frumos, ascultă-mă. Uite, lasă-mă să-ți spun
9: inutil.
5: Că eu...
9: Ascultă-mă, inutil. Nu sunt pentru dumneata decât un străin și îți cunosc părerea despre mine. Nu mai am ce căuta în casa asta. Adio!
5: Dar nu înțelegi că... Dar nu înțelegi că eu... Unchiul George!
10: Unchiul George
5: s-a împușcat!
10: Doamne Dumnezeule!
11: Mișa, Elena, poate mai salvezi!
5: A murit! Și poate deci!
6: Elena Andreevna, ce s-a întâmplat?
5: Duceți-mă de aici, duceți-mă, omorâți-mă, dar nu mai pot rămâne aici! Nu!

0: Treci mâine pe la poștă?
1: Am să trec neapărat.
0: Mai aștept 3 zile. Dacă între timp nu-mi vine răspunsul de la fratele meu, împrumut ceva bani de la dumneata și plec la Moscova. Doar n-am să stau o viață întreagă la moara
1: dumii tale. Da, să înțelege.
0: Acasă nu mai am ce căuta.
1: Ei, Elena Andreevna,
0: la ce să mă mai întorc? Hai să-mi spui ca să-mi fac datoria. Știu lucrul acesta, dar eu față de mine nu am niciun fel de datorie.
1: Da, te întreb totuși, de ce ai fugit? Că norocul dumii tale, la drept vorbind, nu se află nicăieri. Odată ce ai sortit canarul să stea în colegie și să privească la fericirea altora, trebuie să stea, că n-are încotro.
0: Dar poate nu sunt canar, ciociocârlie liberă.
1: Ne. Pasărea după zbor se cunoaște, dragă doamnă. În astea 2 săptămâni, o altă femeie s-ar fi vânturat prin 10 orașe și ar fi sucit 10 capete. Mi se pare că s-aude o trăsură.
0: Cred că e mai bine să mă retrag. Mai târziu poate vii să bem ceaiul împreună.
1: Da, desigur.
0: Te aștept, Ilie, aici.
1: Ca să vezi, s-ar putea zice că eu, un om la o vârstă respectabilă, cu o înfățișare nu tocmai atrăgătoare, a răpit din casa ilustrului profesor pe tânăra sa nevastă. Nici mai mult, nici mai puțin.
2: Bună seara, Angelici.
1: Ce surpriză! Scuză-mă că nu te invit în casă. E puțină dezordine acum.
2: Nu face nimic, e foarte bine și aici. Iată de ce am venit la dumneata, Ilie. Profesorul și Lenoșca au hotărât să organizeze un picnic la moară.
1: Da.
2: Să se odihnească puțin, să bea un ceai.
1: Da, bucuros de oaspeți.
2: Într-o jumătate de oră trebuie să sosească și ei. Ai grijă, te rog, să se aducă samovarul. În trăsură sunt coșurile cu merinde și...
3: Hei! Care te aici?
1: Noi, cu voia dumneavoastră!
3: Bine că te-am găsit, amice. Bună seara, Iulisca.
2: Bună seara, Mihai Lvovici.
1: La ce vânt te aduce?
4: Iar am venit să desenez la tine, Ilia Ilici. Nu poți sta acasă.
1: Ei, atunci mă duc să aduc 2 lămpi. S-a întunecat binișor.
4: Mulțumesc. Iulisca.
2: Da.
4: Ce mai e nou pe la voi? Serebreacovii n-au plecat încă?
2: A, nu, nu, mai rămân la noi. De când Egor Petrovici a făcut seama, e frică să mai stea în casa lor.
4: Și Leonicica, al dumitale, ce mai face?
2: Stă mereu acasă. Îi ține de urât Sonicii.
4: Ah, cred și eu. De ce nu se însoară cu ea?
2: Nu, de s-ar întâmpla așa. Nu-mi doresc bucurie mai mare.
4: Bună fată, Leonicica. Zău, nu te merită fratele dumitale.
2: Dar de ce spui asta?
1: Ah, uite lămpile. Să le și aprind. Da.
4: Să știi că la noapte dorm la tine, Ilia Ilici.
1: A, bine faci. Dar de mult că am indispus pe ziua de azi. În schimb, eu îmi simt sufletul ușor ca un ful.
4: Bravo, asta e bine, bravo. Dar n-am apucat să spun noutatea.
1: Ce noutate?
4: După moartea lui Igor Petrovici s-au găsit memoriile lui. Au încăput din primul moment în mâna lui Ivan Ivanovici. Am fost pe la el și le-am citit.
2: Și eu le-am citit.
4: S-a constatat că romanul de dragoste dintre George și Elena Andreevna, despre care vorbea întreaga gubernie, n-a fost în realitate decât o plăsmuire murdară. Și când te gândești că și eu am crezut-o și am disprețuit.
1: Foarte rău. Să mergem, drăguțo. Să pregătim ce se cuvine și să lăsăm pe înrăitul acesta să-și vadă de lucru.
2: Haide.
4: Să întindem planul. Să vedem ce ar mai fi de făcut. Așa. Da.
5: Vreau să spun o întrebare, Sonia.
2: Da.
5: Îți mai amintești de ziua mea de naștere când ai fost la noi?
2: Da, sigur că da.
5: Ții minte partida de cricket când... dar iată, uite cine e aici. Bine te găsesc sănătos.
6: Bine ai venit.
5: Lucrezi? Foarte laudabil. Dar unde e Ciupitul?
6: E cu Iulia. Au luat-o spre moară. Cred că sunt acolo.
5: Aha, da. Hai, Sonișca, să mergem să chemăm, vrei?
2: Nu, cheamă-i dumneata. Prefer să aștept aici.
5: Bine, cum vrei.
2: Bună seara, Mihai Lvovici.
6: Bună seara.
2: Dar ce desenezi acolo? Pare un plan.
6: Nu, e harta pădurilor din gubernia noastră. Încerc să o întocmesc. Dar să lăsăm asta. Mă, ce-i cu dumne? Ești încercănată, pare abătută. Desigur, ceea ce s-a întâmplat a fost groaznic. Dar uite, acum, nu? Cu Leonid Stepanovici ai și dumneata dreptul la un strop de fericire.
0: Vezi, vezi, vezi, dumneata Mihail Vovici, toate nenorocirile s-au întâmplat tocmai fiindcă ne-am gândit numai la fericirea noastră.
6: Așa să fie oare?
0: Da, trebuie să uităm de noi și să ne gândim numai la fericirea altora. Viața noastră trebuie să fie un șir de jertfe.
6: Ah, la naiba. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns nenorocirea bătută asupra familiei dumitale, acum vrei și singură să-ți distrugi viața. Știi ce? Adevărul e că nimeni n-are inimă. Nu ai nici dumneata, nu am nici eu. Oamenii fac ceea ce n-ar trebui să facă. De aceea totul se duce de râpă. De ce plângi?
0: Nimic.
6: Ce ai? Ei,
7: Sonia! Leonid Stepanovici!
0: Da, aici, tăticule, aici!
7: Bună seara, Mișa!
6: Bună seara!
0: Bună seara!
7: Uite-și pe halnicii noștri! Bună seara! Bine, bine, te toartă, Ionișca! Iată să mă bară! Omagile mele!
8: Bună seara, dragul meu!
6: Să trăiești, drăguțule!
8: Poate te-am deranjat, iartă-ne că am venit așa pe neașteptat.
7: Vai de mine, excelență! Sunt nespus de bucuros că ai binevoit să fericești această modestă oază mea cu prezența dumitale și însoțit de cei mai dragi prieteni. Sunt profund emoționat.
8: Mulțumesc, mulțumesc.
7: Iulia, dragă de ea, am cropit la repezeală gustările astea.
0: Așa, pune-le aici, așa.
7: Vă rog, luați câte ceva.
5: Doamnelor, domnilor, declară adunarea deschisă. Ciupitule, destupă sticla aia de vișinată.
6: Domnule profesor, propun să uităm tot ce s-a întâmplat între noi. Scuzele mele.
8: Iartă-mă și dumneata. După cele întâmplate între noi a doua zi, încercând să-mi reamintesc întreaga scenă, m-am simțit cât se poate de jenat, crede-mă. Să fim prieteni.
9: Așa, așa, dragii mei.
8: Scumpe Mihail Vovici, în ultima vreme am suferit mult și m-am gândit la atâtea încât cred că aș putea lăsa generațiilor care vin un întreg tratat despre felul cum trebuie să se poarte omul pe acest
7: pământ. Să nu ne amintim de ce a fost. Totul se va sfârși cu bine. Noroc!
5: Onorat Alexandru Vladimirovici, permiteți-mi să închin acest pahar pentru rodnica dumitale activitate pe tărâmul științei.
8: Mulțumesc! Mulțumesc pentru urare și doresc din suflet ca relațiile noastre prietenești să se strângă din ce în ce.
10: Frumos, și... frumos, n-am ce zice. O petrecere în toată regula și cât pe aici să lipsească Fiodor.
9: Iușca, drăguțul tati.
10: Bine vă găsesc sănătoși. Hai să vă sărut și pe tine, Sonișca, și pe tine, Iulca.
9: Am văzut de vreo săptămână. Pe unde mi te-ai vânturat?
10: Pe unde n-am fost. Iar de 3 zile și de 3 nopți nu mai știu de capul meu. Aseară am pierdut vreo 5.000 la cât. Beam și pierdeam. Pierdeam și beam.
9: Dragul de tine, te pomenești că nu ți-a trecut încă mahmureala.
0: M-am pierdut, Fedenca. În toată gubernia nu găsești un bețivan și un pierd de vară ca tine. Ție și milă să te uiți la dânsul. Așa prea mat e mai rar.
10: Hai, slăbește-mă cu dăscăleala și mai bine vino aici lângă mine. Așa, așa. Voi veni să stau la voi vreo 2 săptămâni. Vreau să mă odihnesc. Porumbiță.
0: Fedenca, Fedenca, ești de râs oamenilor. Mai mare rușine.
10: Mă las, mă las de băutură. Am hotărât. De prune sau de vișine?
0: Ce ai spus, Fedenca?
10: Acum și tu, un păhărel, un singur păhărel, atât, hai, noroc!
6: Ar fi bun de trimis într-un batalion disciplinar.
9: Până pe la 40 de ani, dragă Sasha, uite așa am dus-o ca Fiodor al meu. Da, când am împlinit 40, m-a cuprins așa, dintr-o dată, un fel de rehamite de toate, că nu mai știam ce-i cu mine. Încerc una, încerc alta, bag nasul prin cărți, lucrez, fug prin străinătățuri, geaba, frate, nimic. Și uite că odată mă duc la o petrecere la cumătru meu, răposatul prinț Dimitrie Pavlovici. Iar după masă, ce crezi că ne vine în cap? Ca să ne mai treacă vremea, hai să tragem cu puștile la țintă. Erai parcă și tu, ciupitule de față.
7: Da, da, da, mi-amintesc.
9: E bine, tragem noi ce tragem, dar eu parcă aveam pe suflet un pietroi, nu alta. Și până la urmă n-am mai putut răbda. Am întors spre oameni cu obrazul scăldat în lacrimi și am strigat ca un nebun: prieteni, oameni buni, iertați-mă pentru păcatele mele, îndurare. În aceeași clipă, să vezi, sufletul mi s-a luminat, cuprins parcă de o căldură mângâietoare și m-am simțit alt om. De atunci, dragul meu, Nu se află în toată gubernia om mai fericit decât mine. Tu de ce nu faci la fel?
11: Eu? Cum adică să cer iertare eu? Și ce? Înțeleg să-mi ceară alții iertare.
2: Tată, dar noi suntem vinovați de cele ce s-au întâmplat.
11: Asta e bună. Nu cumva cineva dintre dumneavoastră crede într-adevăr că eu sunt cu ceva vinovat.
6: Alexandru Vladimirovici, ascultă-mă. Dumneata de 25 de ani slujești știința. Eu îi îngrijesc pe oameni, plantez păduri. Dar te întreb, pentru ce facem noi toate astea dacă nu cruțăm sufletele oamenilor cărora le închinăm munca noastră? Afirmăm sus și tare că slujim pe oameni, însă în același timp ne distrugem fără cruțare unul pe altul. Spre exemplu, te întreb, ce am făcut noi ca să-l salvăm de la moarte pe Igor Petrovici? Te mai întreb, unde se află soția dumitale căreia noi toți am adus numai jigniri? Dar fiica dumitale nu are dreptul la liniște? La bucurii? Chiar și dumneata, ai într-adevăr sufletul împăcat?
7: Mișca, lasă, nu acum.
6: Ce când te gândești, oameni ca mine sunt considerați eroi, iar cei ca dumneata celebrități.
8: Dragul meu, vreau să-ți atrag atenția că n-am venit aici ca să polemizez cu dumneata și să încerc să-mi apăr dreptul la celebritate.
5: Mișa, Alexandru Vladimirovici, vă rog din suflet încetați.
6: Alexandru Vladimirovici, de fapt sunt un om mărunt, egoist, dar nici dumneata nu ești un vultur. Mărunt a fost și Igor Petrovici, care n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să-și găurească țeasa cu un glob. Toți suntem, chiar toți suntem mărunți egoiști. Cât despre femei?
12: Despre femei, nici ele nu sunt mai grozave. Elena Andreevna și-a părăsit soțul. Ei bine, credeți că va fi în stare să folosească cum trebuie libertatea dobândită? Nici vorbă. Fiți liniștiți, se va întoarce curând. Poftim, s-a și întors.
6: Elena Andreevna? De unde a apărut?
12: De 2 săptămâni mă aflu în casa lui Ilia Ilici.
6: Cum?
12: Ce vă tot uitați așa la mine? Bună seara!
6: Bună seara!
12: Am stat lângă fereastră și am auzit întreaga discuție.
2: Ele,
12: Sofie, este mânățișă.
7: Formidabil!
12: Mihail Vovici, pace și bună înțelegere. Fedor Ivanovici, să uităm tot ce a fost. Iulici!
11: Ce ca să vezi! Măgar să fiu dacă mi-ar fi dat prin cap.
5: Oh, draga de ea, frumoasa soția profesorului nostru s-a întors.
12: Îmi era dor de voi toți. Îmi pare bine că te văd, Alexandru.
11: S-ai călcat în picioare datoria de soție.
12: Alexandru.
11: Sigur, sunt bucuros că te văd, însă... O să vorbim noi acasă,
5: Sașa.
12: Deci, drag Alexandru, problema relațiilor noastre se rezolvă foarte simplu. Adică niciun fel. Fie și așa, n-avem încotro. Nu sunt decât o muiere ca toate muierile. O să-mi duc și eu veacul... Umblând de colo-colo prin casă, încânt, bând și ascultându-l pe soțul meu cum îmi vorbește despre gută, despre drepturile sale, despre meritele pe care le are. De ce ați lăsat ochii în pământ? Nu-i nimic, nu-i nimic. Hai, mai bine să bem vișinată. Umpleți-mi paharul, fie ce-o fi.
7: Poate ori să treacă și o să fie bine, o să fie bine.
12: Da.
11: Alexandru Vladimirovici, sunt profund emoționat. Te rog din suflet, fii îngăduitor cu soția dumitale. Spune o singură vorbă bună și îți dau cuvântul meu de cinste că am să-ți rămân cel mai devotat prieten. Și am să-ți ofer... În dar cea mai frumoasă troica mea.
8: Mulțumesc, dragul meu, dar îți atrag atenția că problemele mele de familie nu pot...
5: Auziți?
8: Da.
5: Ce? Auziți? Parcă bate clopotul de alarmă.
13: Uitați-vă acolo ce călălaie pe ce
7: arde undeva pe lângă Alexeva.
6: Nu, Alexeva e mai la stânga. Arde pădurea din Telibeev.
13: Arde pădurea?
6: Trebuie să mă duc acolo, să dau o mână de ajutor. Iertați-mă, poate am fost prea brutal astăzi, dar în sfârșit nu are nicio importanță.
7: Mișenca!
6: N-au decât să arde pădurile, am să plantez altele. Și ce dacă nu mă iubește femeia visată? Ce dacă voi găsi alta? Am să găsiți alta!
2: Aș vrea să plec.
8: Da, e timpul să plec, mi-a pătruns umezea la noase.
5: Sunt la dispoziția dumitale, Sonișca.
2: Nu, ia-mă cu dumneata, Ivan Ivanovici!
11: Da, suflețelule.
5: Dracu mai pricepe, numai jigniri și umilințe.
2: Ah, să strâng lucrurile. Vediușa, ajută-mă să le duc la trăsură.
11: Da, imediat să plecăm.
12: Sunt gata de drum, Alexandru. Hai, ia-mă simbol al geniului și veșniciei și ascunde-mă în cele 26 de camere ale tale.
0: că altceva nici nu merit.
8: Simbol al geniului și nu-i rău spus. O figură de stil destul de izbutită. Da, da, e, la revedere, vă mulțumesc tuturor. A fost o seară minunată, la revedere.
11: Haide, Iulca. Cu bine, tăicuță, noi o luăm înainte.
14: Bine, bine, bine, bine, venim și noi îndată, bine.
9: Dar ce e, sufletelule, de ce te-ai așezat? Nu mergem?
2: Nu, nu pot. Nu pot merge. Îmi simt inima ca de plumb. Sunt disperată, disperată.
9: Sufletelule, ce s-a întâmplat? Ce ai?
2: Să mai rămânem puțin.
9: E, nu mai înțeleg nimic.
2: De ce oare n-am murit până acum? Era mai bine. Dacă ați ști, dacă ați ști.
7: Sofia Alexandrovna,
2: Ilia Ilici, dragul meu, du-mă la locul incendiului, te implor.
9: Dar ce se face acolo?
2: Te implor, du-mă, altfel plec singură.
7: Sunt aici.
15: Ah, îmi trebuie un car, pe jos nu ajung acolo nici până mâine.
2: Mihail Lvovici, stai, nu pleca încă. Mihail Lvovici.
15: Da.
2: Ai spus aseară că vrei să găsești o altă femeie. E bine, ai găsit-o.
15: Cum?
2: Da, da, sunt acum o altă femeie. Acum știu adevărul. Te iubesc, te iubesc.
7: Uluitor, uluitor.
2: Da, da, am aflat adevărul. L-am aflat în sfârșit. Doar un cuvânt spunem atât. Eu ți-am spus tot ce aveam pe inimă.
15: Sonicica, scumpa mea.
2: De fiecare dată când îmi vorbeai de dragoste, mă sfocam de fericire, dar sfia la prejudecățile mă opreau cuvintele pe buze și îmi stăvileau vântul. Acum mă simt însă liberă, ca o pasăre.
15: Sonicica.
9: Dragilor, am deosebită onoare să vă prezint omagiile mele. Și totuși sunteți niște nerușinați, porumbeilor. Ați întins coarda, ați întins-o până ați rupt-o.
15: Da, spre binele vostru.
7: Mișenca, iubitule, unde să mai încap atâta bucurie în inima mea?
15: Domnilor, încă nu pot veni în fire. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc cu ea. Vă rog din tot sufletul, lăsați-mă. Am atâtea să-ți spun, Sonia. Atâtea.

0: Ați ascultat Duhul Pădurii de Anton Pavlovici Cehov. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Voinitski, Ștefan Iordache, Hruscev, Ion Caramitru, Serebreacov, Mircea Albulescu, Elena Andreevna, Irina Mazanitis, Feodor, Alexandru Repan, Sonia, Carmen Galin, Jeltuhin, Ștefan Sileanu, Orlovski, Corado Negreanu, Diadin, Vasile Nițulescu, Maria Vasilievna, Teli Barbu, Iulia, Mirela Gorea, Efim, Jean Reder, Vasili, Valentin Teodosiu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Femeile savante, comedie în 5 acte de Molière, în românește de Nina Casian. Prelucrare radiofonică de Sidonia Drăgușanu. Această piesă de teatru aparține creației lui Molière din ultimii lui ani de viață și a văzut pentru prima oară lumina scenei în anul 1672 la Paris, când a fost și tipărită. Și acum să vă prezentăm personajele.
1: Filaminta. Filaminta este soția lui Crizal și mama celor două fete, Armanda și Henrietta. Dar mai presus de orice, Filaminta este o femeie savantă.
2: De pe culmile spirituale pe care îi place să planeze, disprețuind vulgara materie, Filaminta discută și are soluții pentru toate problemele culturii.
1: Începând cu gramatica și sfârșind cu filozofia și cosmogonia.
2: Verba satirică a lui Molière se îndreaptă asupra pretințelor femei savante, surori bune cu prețioasele ridicole, dar și asupra mediului social din care provin.
1: Filaminta este o burgheză înstărită, avidă de parvenire și care aspiră din spirit de imitație spre o distincție aristocratică în vorbire. E pentru scoaterea din limba silabelor murdare ce o vorbire aleasă să strice sunt în stare.
2: În salonul ei literar își dau întâlnire Trisotin, poet lipsit de orice merit, dar în schimb un vânător de zestre, și confratele său Vadius.
1: În mare admirație pentru creația poetică a lui Trisotin, vrea cu tot din adinsul să îl dea de soț fiicei ei, Henrietta.
2: Dar Henrietta îl iubește pe Clitandru, care o iubește la rândul lui.
1: Dragostea lui Clitandru s-a îndreptat la început spre Armanda.
2: Din motive foarte spirituale, însă. Armanda, femeie savantă, ca și mama ei, l-a respins pe Clitandru, care vroia să o ia de soție.
1: Dar nu-i poate ierta că și-a găsit mângâierea în dragostea lui pentru Henrietta.
2: Crizal. Crizal este soțul Filamintei, tatăl Armandei și al Henriettei. În general, un om cum se cade, înclinat prin firea lui slabă să se lase dominat de spiritul despotic al Filamintei. Dar ajutat cu sfatul de fratele său Ariste, reușește să o înfrunte pe Filaminta.
1: Și în sfârșit, Beliza, sora lui Crizal și a lui Ariste, femeie savantă și domnișoară bătrână, convinsă că farmecilor ei feminine nu rezistă nici Clitandru, nici Trisotin și niciun alt bărbat din preajmă ei.
2: Și făcând has pe seama acestor închipuite femei savante, lipsite de cel mai elementar discernământ în viață, autorul le opune pe Martina, femeie simplă din popor, francă și plină de bun simț.
1: Și acum?
2: Și acum vă prezentăm personajele în ordinea intrării în scenă. Armanda și Henrietta, surorile devenite rivale sentimentale, dezbătând fiecare din punctul ei de vedere problema căsătoriei.
3: Cum, Henrietta? Titlul de fată îl renegi? De dulcele lui farmec ai vrea să te deslegi? Te îmbie măritișul așa din cale afară? Un gând atât de josnic în mintea ți răsară.
4: Da, sărioară.
3: Doamne, acest oribil da, fără durere adâncă nu-l voi putea răbda.
4: Ce-i cu măritișul? O joci pe revoltata de câte ori? Uf,
3: Doamne, Henrietta, uf, am zis și gata. Tu nu înțelegi că vorba aceasta, măritiș, mă umple de o silă ce, ca să-ți spun fățiș, îmi sugerează atâtea priveliști necurate că gândul și privirea îmi se încarcă de păcate. Cum nu te trec fiorii? Ai să te pleci vreodată urmărilor acestui cuvânt necugetat?
4: Urmările acestea în mintea mea nu vie imagini dragi. Copii, un soț, o căsnicie. Nu văd nimic aici când stau să mă gândesc ce-ar fi să mă înfioare, să-mi pară nefiresc.
3: O, cerule, cum toate acestea pot să-ți placă?
4: Și ce-ar putea mai bine la vârsta mea să facă o fată ce prin viață își croiește un drumeag? decât să fie dragă cuiva ce este drag. Cu un soț alături, viața pe veci să-i fie plină de duioșie calmă, de dragoste senin. Un juc de felul acesta e zău fermecător.
5: Atât de jos, o, Doamne, cum poți să te cobori? Să joci în lume rolul unei femei banale, să te închizi în cușca gospodăriei tale, să nu întrevezi în viață atracții mai de soi decât un idol, soțul sau plozii mai muțoi. Să lași pe seama altor ființe fără grații să-și rosească viața în astfel de ocupații. Dorințe mai alese încearcă să-ți oferi, îndreaptă-ți străduința spre nobile plăceri. Materie și simțuri în tine să le nărui și spiritului toată ca mine să te dărui. Gândește-te la mama, drept pildă o evoc, cu titlul de savantă e cinstită în orice loc.
4: Nu-i actor care spirit idei de preț să adune, încât filozofia să-i vie de minune. Al tău, cum văd, făcut e să cate plin de jind spre culmile spre care savanții veșnic tind. Al meu e altfel, soră, și chiar dacă te miră, la pământești necazuri și bucuria aspiră. Rămâi cum te îndeamnă frumoasa ta chemare în sferele înalte de pură cugetare. Pe când cu duhul simplu aici vreau să trăiesc, să gust în căsnicie norocul pământesc. Deși deosebite, vom fi de bună seamă, așa cum e la rândul iubita noastră mamă. Tu o urmezi în spirit, în zborul plin de avânt, eu în obișnuința plăcerilor de rând. Tu, sufletul, lumina le cauți și te laud. Eu, surioară dragă, materia o caut.
5: Când spui că o persoană drept pildă vrei să o iei, în părțile ei bune să-i semeni, dacă vrei.
4: Tu însă-ți n-ai fi ceea ce te mândrești a fi, de n-ar fi fost chiar mama, o mamă de copii. Și văd că-ți prinde bine că grija ei înalta n-a fost filozofia doar ea, ci chiar o alta. Acelor simțuri vane de care te înfiori, lumina vieții tale le-o datorezi chiar lor. Să nu împiedici scumpo de dragul unui renume vreun mic savant să vină și el cândva pe lume.
5: Cum văd, nu-i cu putință din capul tău să scoți năstrușnica idee de a-ți găsi un soț. Ia spune-mi, cine anume îți deșteaptă interesul? Sau cel puțin atâta, că nu-i Clitandru alesul?
4: Și pentru ce motive n-ai vrea să fie el? O fi având cu sururi? Dacă l-aleg, mă înșel?
5: O, nu, dar e o purtare nedemnă pentru tine din mâna altei fete să smulgi ce-i aparține. Se știe foarte bine și nu sunt mai păreri. Clitandru îmi face curte și nu de azi de ieri.
4: Desigur, dar la tine acestea sunt lucruri vane. Nu te cobor la aste meschinării umane. La orice gând de nuntă ai renunțat socot. Filozofiei pure te-ai dăruit de tot. N-ai niciun fel de planuri privindu-l pe Clitandru. Ce-ți pasă deci că alta la el visează tandru?
5: Dar chiar de nu-l închipui ca soț, iubită soră, nu înseamnă că nu-mi place să știu că mă adoră.
4: Desăvârșirii tale, nu l-am oprit nici cum să-i se închine veșnic supus ca până acum. Dar când să-i tai avântul, tu ai găsit cu cale, primit am eu tot focul omagiilor sale.
5: Crezi tu că îndrăgostitul ce s-a văzut respins nu trește pentru alta același foc nestins? Iubirea-i pentru tine o crezi destul de vie să întunece iubirea ce mi-a purtat-o mie?
4: Nu știu. De îndoială de vrei să te dezbăr, nu-i greu deloc să afli întregul adevăr, căci iată-l pe Clitandru. E singurul în stare să înlăture cu totul ăsta semn de întrebare.
6: Doamnelor?
4: Spre frânge îndoiala în care sora mea mă aruncă. O, Clitandru, deschide-ți inima să-i răscolești străfundul și să ne spui pe față de care din noi două te simți legat pe viață.
6: Sufletul mi-e, doamnă, neprefăcut și vreau în toată libertatea să vă vorbesc pe șleau.

0: O, doamnă, nu reîncepeți jocul. Nu încercați să prindeți în scrumul rece focul. Nu căutați să întoarceți cu viclenii din drum pe cel ce vrea să moară cu dorul lui de acum.
1: Domnul meu, ideea îmi pare curioasă, căci de persoana voastră vă jur că nici nu-mi pasă. Găsesc că e ridicol să credeți că e așa. V-am drăsnit să o spuneți deschis în fața mea.
2: Critandru,
1: dragă surioară, cum văd, ești bucuroasă. Doar nu cumva ți închipui că tare mult îmi pasă.
2: Cum, dragă surioară? Ba nici de cum. Doar știi prin forța rațiunii simțirea în frâu soții și în dreapta-ți judecată cum să te înalți pe tine deasupra unor astfel de slăbiciuni meschine.
1: Cu mintea ta îngustă mă iei peste picior. O inima zvârlită, cum văd, te satisface.
2: O fi ea azvârlită, dar văd că nu ți displace. Și ochii tăi, desigur, de-ar ști că-i de folos, n-ar șovăi o clipă să o strângă de pe jos.
1: Ca să răspund la asta, m-aș înjosi prea tare. Asemenea prostie nu merită ascultare.
2: Mărturisirea-ți clară, cum vezi, a cam mirat-o.
0: Sinceritatea asta din plin a meritat-o.
2: Clitandru, aș vrea din suflet să-mi dea cât mai curând cei ce-mi dă dură viață și al lor consimțământ.
0: Cu tatăl dumitale, precum îmi dau eu seama.
2: Mai bine să vorbești cu mama. Deși să accepte totul, e gata tatăl meu. Ce hotărăște dânsul nu prea atârnă greu. E bun ca pâinea caldă și în larga-i bunătate acordă mamei mele de plină întâietate. E ea stăpână în casă, stăpână într-atât încât să facă lege din tot ce-a hotărât. Să fii pe placul mamei și al mătușii mele, că în orice împrejurare vor hotărâ doar ele. Să ai bunăvoință să cânți în struna lor și vei obține astfel o mână de ajutor.
0: Sunt din păcate sincer. N-am fost nici când în stare să o măgulesc pe Armanda de formă în gura mare. Femeile savante nu-mi sunt deloc pe plac. Cu o femeie cultă sunt gata să mă împac, dar nu s-o văd atrasă pe neplăcuta pantă de a deveni savantă doar pentru a fi savantă. Sclipind cu din adinsul, umblând cu vorbe mari, la orice împrejurare citând din cărturar. Stimez pe doamna mama adânc, dar pentru asta nu sunt înclinat să sprijin himera ei nefasta. Și nu găsesc cu cale să admir cu alții în cor pe acel nătâng pe care îl ridică în slăv de zor, pe Trisotin. Mă scoate din fire, mă deprimă, când văd că mama voastră îi mai arată stimă, că mințile alese primesc să stea la rând cu un prost, a cărui scrieri le întâmpin fluierând, cu un pedant, a cărui penița alandala oferă foarte ieftin hârtie în toată hala.
2: Ce scrie și ce spune îmi pare plicticos. Îmi însușesc părerea, e dreaptă, neîndoios, dar are asupra mamei o mare înrăurire. Deci, când vei fi cu dânsa, să nu îți ieși din fire.
0: Da, cred că ai dreptate. Dar domnul Trisotin mă sâcâie și-mi șade în suflet ca un spin. Nu sunt deloc în stare de dragul dumisale să mă înjosesc cântându-i umflate osanare. Cu opera în cale întâi mi-a apărut și îl cunoșteam prea bine chiar fără să-l fi văzut. Mă supără purtarea-i și tonul îngânfat, credința lui că este un mare învățat, părerea foarte bună ce are despre sine, încrederea supremă în tot ce în minte-i vine. Dar iată pe mătușa. Să-mi fie îngăduit să dau pe față taina deschis și fără teamă și să câștig un sprijin pe lângă voastră, mamă.
2: Te las cu ea, Clitandru. Vorbește-i scus.

0: Permiteți, scumpă doamnă mi-ndrăgostit, să folosească astfel prilejul potrivit și să mărturisească adânca lui iubire.
1: Hei, ușurel, oprește-ți a inimii pornire. De te-am primit în rândul acelor ce mă plac, doar cu mesajul tainic al ochilor mă-mpac. Nu folosi cuvinte, cuvintele sunt în stare să tălmăcească patini aproape jignitoare. Iubește-mă, suspină,
0: doamne,
1: și arzi de dorul meu, dar am fi tăcut. Din vorbe nu vreau să o aflu eu. Da, pot închide ochii la dragostea secretă cât timp privirea ți este o mută interpretă. Dar dacă încearcă gura-ți să spună tot ce vrei, din față-mi pe vecie va trebui să piei.
0: De flacăra mea teamă să nu vă fie, doamnă, spre-a-n rieta dorul nestăpânit mă-ndeamnă.

0: Venem la dumneavoastră ca să vă rog ceva. Să-mi sprijiniți iubirea. Aceasta e tot ce aș vrea.
1: Mărturisesc, amice. Formula e divace. Retragerea e subtilă. Te felicit și îmi place. În multele romane pe care le-am citit, atâta îndemânare nici când n-am întâlnit.
0: Nu-i nicio dibăcie, vă spun dintr-un răsuflet. Mărturisit am simplu, deschis ce am pe suflet. Prin flacăra curată a unui dor nestins, mi-e dragă Henrieta. De farme cui sunt prins și Henrieta mi este stăpână pe vecie. Doresc pe Henrieta să o capă de soție. Puteți să-mi fiți un sprijin, de aceea vă implor să-mi dați de asta dată o mână de ajutor.
1: Cererea aceasta de stau și cuget poate e ascunsă doar de formă sub numele nepoatei. Manevra e dibace. Convenția păstrez și-ți voi răspunde îndată că ceea ce visez e în van. Să se mărite nu vrea deloc nepoata. Iubește-o mai departe fără nădejde și gata.
0: Dar, doamnă, încurcătura aceasta la ce bun? De ce să credeți, doamnă, altminteri decât spun?
1: O, doamne, ce de mofturi! De ce te aperoare de un lucru ce cu ochii mi-l spui fără încetare? Destul că-s mulțumită de felul iscusit în care ai întors-o. Cu asta am sprevit. Și de te vei menține la buna cuvință ca să-mi aduci omagii? Accept cu îngăduință, dar vreau să-ți fie avântul distins și luminos. Dorinți purificate, închină-mi drept prin nos.
0: Dar...
1: Așa cum, adio, ajungă-ți dumitale. Ți-am spus și așa mai multe decât ar fi cu cale.
0: Dar e o greșeală.
1: E, lasă, îmi vine să roșesc pentru pudoarea am spântă. E supraomenesc.
0: Vai să mă bată domnul de vă iubesc. Să-mi parte...
1: Destul, nu, nu, nicio vorbă. Nici n-ascult mai departe. Adio.
0: Dar, doamnă, la naiba cu nebuna și cu trăznaia ei, s-au mai văzut asemenea strușnice idei? Să împărtășim altminterea noastră simțăminte, să cerem ajutorul de la un om cu minte. Ariste, unchiul Henrietei, e omul indicat. Mă duc chiar de îndată la dânsul să-i cer sfat.
2: Bună ziua, frate!
3: Te ajute Dumnezeu!
2: Și ție, dragă soră!
4: Ți-o gândesc la fel și eu.
2: Știi ce mă aduce încoace la tine, dragul meu?
3: Nu, dar de vrei, sunt gata să o aflu de la tine.
2: Ia spune, pe Clitandru-l cunoști destul de bine?
3: Desigur, vine adesea în vizită pe aici.
2: Și ce crezi despre dânsul? Îl prețuiești? Ce zici?
3: Socot e om de spirit, de suflet, de onoare și nu cunosc mulți tineri de asemenea valoare.
2: Cu o treabă ce-l privește veni la dumneata și îmi pare foarte bine că lucrul stă așa. La tine, dar, Clitandru, cu o vorbă mă trimite. De, Henrieta noastră e dragă, pasămite. Clitandru suspine după ea, e fără îndoială îndrăgostit lui.
1: Ariste, nu știți nimica. Clitandru vrea să mintă. Povestea arată altfel de cum vi se prezintă.
2: Cum, soră dragă?
1: Iată, Clitandru v-a mințit, căci nu de Henrieta e el îndrăgostit.
2: Glumești? Cum? Nu de dânsa e îndrăgostit pe viață? Mi-a spus-o mie în față.
1: Ei, da.
2: Doar mă trimise chiar el, cu ruci fierbinți, să-i cer consimțământul pe lor, de la părinți.
1: Din ce în ce mai bine. Și nu mă mir deloc că despre Henrieta e vorba doar de un joc, un vălabil, o cursă de bace, dragă frate, ce ascunde o altă taină. Ei, da, în realitate e altul adevăr. Să vă înșelați, nu vreau.
2: De știi atâtea, soră? De ce nu spui pe șleau pe cine îndrăgește? Oh. Și cine e femeia?
1: Eu sunt.
2: Tu?
1: Da, chiar eu sunt.
2: Ce Vai, Beliza, dragă!
4: Că ce înseamnă acest vai, vai? Și ce te miră vestea ce ți-am adus-o? Stai, sococii pot chiar spune că s-o femeie, bine! Cunosc destule inimi nebune după mine, Creonte și Dorante, Licida și Damis, pot sta drept mătuie cât de dorită, mis.
2: Și te iubesc toți ăștia?
4: Cu dragoste nebună,
2: ți-au spus chiar ei.
4: Dar niciunul n-ar îndrăzi să o spună. Mă aflu până astăzi prea sus în stima lor ca să mărturisească deschisa lor amor. Dar inima, va sigur, mi-au pus-o la picioare. Priviri au fost destule și foarte greitoare.
2: Damis, nu prea se vede să vii aici sus.
4: Așa ne arată dânsul respectul lui supus.
2: Dorante, te jignește cu vorbe cam picante.
4: E gelozia care îl strânește pe Dorante.
2: Creonte și Licina sunt mai ieri s-au însturat.
4: Din desnădejde adâncă, un gest necugetat.
2: Pe cinstea mea, Beliza, nebună e și pace.
3: Din astfel de chimere mai bine te-ai desface.
4: Crizal, ce zici? Chimere? Ce să mai discut? Chimere eu, chimere. E să știți că mi-ați plăcut. Mă bucur de chimere. Aflați-o cu plăcere. Și n-am știut vreodată că astea sunt chimere.
5: Dar e o nebunie.
2: Și crește zi cu zi. Dar încă o dată, frate, să nu-mi vorba. Știi, Clitandru pe Anrieta o cere de soție. Răspunde mai degrabă, băiatul vrea să știe.
3: Ce mai întreb? Din suflet sunt gata să consimt. Ba să-i fiu tată socru, chiar onorat mă simt.
2: Dar știi, avere multă băiatul nu prea are încât...
3: Toate astea sunt lucruri secundare. El e bogat din daruri mai scumpe, nu prin bani. Și tatăl său amic mie... Din junii noștri ani.
2: Vorbește cu nevasta și vezi să nu-l alunge pe ginere. Să accepte.
3: Eu de-l accept, ajunge.
2: Dar totuși e mai bine să auzi încă un cuvânt. Vezi, frate, deprimește și al ei consimțiu.
3: Să râzi de mine. De ce s-o întreb degeaba? Răspunde-mea nevastă și eu asupra-mi treaba.
2: Fie. Merg acum să mai întreb și fata. Mă întorc să-mi dai răspunsul.
3: E treaba ca și gata. Mă duc să-i spun nevestii, nu vreau să mai am.
6: Ce noroc pe mine, halal de așa să vând. Când vrei să scapi de un câine, zici că-i turbat și pace. Dar ce îți faci tu singur, nici Dumnezeu nu-ți face.
3: Ce s-a întâmplat, Martino? Ce ai?
6: Ce vrei să am?
3: Hai, spune.
6: Mă dă dure afară, te-am mesam.
3: Afară? Cum se poate?
6: M-a alungat stăpâna.
3: Nu înțeleg.
6: Îmi spuse că-mi sparge căpățâna și să mă car de aici și boarfele să-mi strâng.
3: Ba nu, rămâi aici, de tine nu mă plâng. Soția mea e iute și atunci multe zice. N-aș vrea...
7: Martina, unde ești?
6: Stăpâna, domnule, ai auzit cum strigă?
7: Oh, hai, manaua! Mai este încă aici? Să pleci tu, prefăcutul, să pieri din fața mea. Să nu te prinde aici, că drapul să te ia.
3: Filament.
7: Nu, am gonit-o. Am hotărât să plecem.
3: Dar ce a făcut săraca? Să-mi spui ce se petrece.
7: Criză! De partea Martinii ești cumva?
3: Și tu acum?
7: Sau poate împotrivă mi te pui?
3: O, Doamne, nu. Nu fac decât un lucru. Să întreb ce vină are.
7: Să o izgonesc degeaba, mă crezi cumva în stare?
6: Dar ce făcut am oare?
3: Păi cine poate ști?
7: Mai are îndrăzneală, dar nu se sinchisi.
3: Cu ce a stârnit Martina cumplita ta mânie? A spart oglinzi?
7: Aș!
3: Sau poate vreo scumpă farfurie?
7: O, izgoneam eu oare și crezi tu cât de cât că pentru un fleac ca ăsta m-aș mânia atât?
3: Ori s-au furat în vreme ce i-a visat dormind vreo strachină. Sau poate vreun talger de argint.
7: N-ar fi nimica.
3: Măi, să știi că nu ia bună ce-o fi făcut. Ai prins-o se vede cu o minciună.
7: Mai rău ca toate astea.
3: Mai rău?
7: Am zis, mai rău.
3: Cum laiba, haimanao, făcuși de capul tău.
7: Cu impertinență ce nu-i găsești perechea. Ea, după 10 lecții, mi-a pângărit urechea. Prin stângăcia unui cuvânt barbar, pocit, ce boșla, în termen sever, l-au sândit.
3: Deci asta e...
7: Cum? Cu toate că am certat-o adese. Ea surpă temelia științelor alese. Gramatica, regină peste învățat și regi, ce știe să-și impună eternele ei legi.
3: O bănuiam de cine știe ce-i spravă.
7: Cum? Crezi cu toate astea că nu e o crimă gravă?
3: Ba da.
7: Să spună și Beliza. Beliza, vino aici.
8: Da, aici sunt. Ah, Martina, de ea e vorba.
7: Ai vrea să o aperi, văd, dacă ai putea.
8: Oh, dar nici pe gând nu-mi trece. Deconstruiește o frază, o întoarce și o distruge. De legile vorbirii, orice ei face, fuge.
9: Cu dăscălelor merge. Altminte, ce să zic, din păsăreasca voastră eu nu pricep nimic. Vorbesc frumos atunci când s-a înțeles ce zic. Și cred că-ți vorbăria nu-i bună de nimic.
7: Ei bine, iată-i stilul. Luați, vă rog, aminte. Și cred că-ți vorbăria.
8: Ce ceastă, fără minte. Cu toată insistența depusă în mod direct, noi n-am putut obține să te exprim corect. Cuvântul căci înseamnă fiindcă, înțelege. Cuvântul că se cere ca fraza să se lege.
9: E, vorbim într-o doară, cum ne-a venit la gură. N-am fost să facem studii și nici la învățătură.
7: Cum să rezisti? Se poate?
8: Ah, ce pleonasm oribil.
7: E în stare să sfârșie timpanul meu sensibil.
8: Martina, ții mintea grosolană de parcă ar fi tovar. Vorbești de tine însăți. De ce treci la plural? Jignești mereu sintaxa. Abuz în solecisme.
9: Ba nu jignesc nici taxa, nici nu mă înfund în cizme.
7: Oh, ce rur!
8: Sintaxa ne învață. Când de un nominativ, de un adjectiv, de verbe sau de vreun substantiv e vorba.
9: Vai cu coană, Beliza, dar jur că n-am știință să li văzut pe ăștia.
7: Ce chin, ce suferință.
8: Sunt nume de cuvinte. Și fraza când o începi să știi să împaci pe unul cu celălalt. Pricepi?
7: Ce-mi pasă de se împacă sau de ziau la cearcă?
9: Oh, draga mea, Beliza, discuția e deșartă.
8: Oh, doamne.
9: Beliza, nu vrei să-i spui să plece? Sau poate eu să plec?
3: Hei, fie! Asta-i toană, silit sunt să mă plec. Hai, pleacă, Martina, să nu superi. Haide, pleacă.
7: Ce? Nu cumva ți-e teamă că ofensezi pe bleagă? Vorbești cu ea de parcă să-i faci plăcere-i vrea.
3: Eu? Nici de cum. Hai, pleacă. Te duc, copila mea.
9: Mă duc.
10: Mă duc dacă așa vrea ea.
3: Oh, oh. Ești mulțumită? Iată, ai făcut-o de ocară. Nu-mi place în felul ăsta să dau un om afară. E o fată curățică, muncește. Ce să-i fac? Și-o izgonești deodată așa, pentru un flec.
7: Ai vrea să o țin pe viață la mine în serviciu ca să-mi supun urechea la un etern supliciu? Cu vorbe mutilate legate în intervale și zicători târâte în scursorile din hale? Din vicii de vorbire să fac un ghem barbar de logică și uzanță să nu aibă habar?
8: Oh, când spune câte una e drept, te trec sudor. Te vor jurna, îl face bucăți adeseori. Și cea mai neînsemnată greșeală a ei se știe. E ori un pleonas, ori o cacofonie.
3: Și ce-i decalcă legea lui Vojela vreodată, când în bucătărie în străchin a călcat? Îmi pasă când la masă gustos e zarzavatul și nu când subiectul stă rău cu predicatul. Chiar de repet o vorbă pocită, o înghit, dar nu înghit carne arsă sau laptele brânzit. Trăiesc din supă bună, nu din cutare vorbă. Și Vojela nu învață cum se gătește o ciorbă.
9: Mă moară aceste gânduri și vorbe grosolane. Da. Și cât în josirea specii umane să te cobori de jugul materiei supus, în loc pe aripi de spirit să zbori mereu mai sus.
3: Vreți să vă spun în față? De. Am să-mi descarc năduful. Da, izbucnesc și masca o smulg. Vă merge buhul ca sfinț o ureche.
9: Ce?
3: Mie inima cam grea.
9: Ce tot îndrugi?
3: Cu tine, Beliza, vorbesc. Cu sora mea. Greșeala în vorbire te scurmă, te irită, dar de erori în viață nici tu nu e scutită. Deci, soră dragă, toată povestea mă jignește și mă destăinui ție, cum ți-am mai spus. Frățește, nu-mi plac palavragii ce aici în casă îmi vin. Și mai cu seamă, domnul acela Trisotin vă face capul tobă cu versurile eterne. Și ori și ce rostește sunt numai baliverne. Te întreb ce-a vrut să zică atunci când a sfârșit. E după a mea părere un clopot cam dogit.
7: Ce josnicie, doamne, ce suflet, ce formule.
8: Rizal, avem aceeași mamă, dar totul ne desparte. Mă duc, întreaga scenă m-a îndurerat de moarte.
7: Oh. Rizal, mai pui ceva la cale? Mai ai ceva de spus?
3: Eu? Filamintea? Nu. Și nu vreau sfaturi. Iar tot ce am spus s-a dus. De altceva e vorba. Știi, fata ta cea mare urăște măritișul, cătușă grea îi pare. E o filozofă, în fine. De ce să-i zici? Să taci. O ții în frâu cu grijă și foarte bine faci. Dar stăm cu totul altfel cu sora ei cea mică. Și cred că arietei acum deloc nu-i strică să-și cate un soț.
9: La asta de seamă gândeam și am să-ți spun și ție cam ce intenția. Vezi, Trisotin, de care ne cerți ca pentru o crimă și care n-are parte din alta voastră stimă, da, dânsul mi se pare că e soțul potrivit. Tu nu-i cunoști valoarea, dar eu l-am prețuit. Și orice împotrivire e aici cu neputință. E o treabă hotărâtă, nu-i numai o dorință. O vorbă să nu sufli, socot că ai înțeles. Vreau să-i vorbesc și fetei de soțul ce-am ales. Să fac așa, motive am multe. Și ia seama, de-i spui cumva o vorbă, te aflu eu, n-ai teamă.
2: Ei bine, dragă frate, nevasta ta ieși. Cum văd, a stat de vorbă. Ce-ați hotărât? Ia zi.
3: De vorbă am stat, Ariste.
2: Și rezultatul? Jucăm la nuntă în fine. A consimțit nevasta? Alesul îi convine?
3: Nu chiar de tot.
2: Refuză sau stă pe gânduri?
3: No.
2: Sau nu vrea să o mărite?
3: Ba vrea, cum știi și tu.
2: Păi atunci?
3: Vezi că dorește alt ginere, se pare.
2: Un altul?
3: Da, un altul.
2: Și cum îi zice oare?
3: Păi, Trisotin.
2: Cum? Domnul acela Trisotin?
3: Da, cel ce-i dă cu versul și spiritul latin.
2: Și ai primit?
3: De unde să mă păzească sfântul?
2: Și ce ai răspuns?
3: Nimica. Nici nu mi-am spus cuvântul și îmi pare foarte bine că nu m-am dat legat.
2: Da, frumoase explicații. Ești foarte câștigat. Dar, parin de Chitandru, ai spus o vorbă bună?
3: O, nu, că-și cum pornise de altcinere să spună, găsi că e cu cale să nu răspund nimic.
2: Atâta prevedere e rară, ce să zic. De atâta moliciune nu ți-e rușine, spune. Se poate ca bărbatul să arate slăbiciune lăsându-se de voia nevestii sitârât, neîndrăznind să schimbe ce dânsa hotărât?
3: Ușor îți vine ție să-mi spui acestea toate. Dar știi ce silă mi este de sfadă, dragă frate. Mi-e dragă pacea în casă, un trai tihinit. Mi-e drag. Nevastă mea e cumplită și plină de arțag. Făcând pe filozofa, vorbind de înțelepciune, e totdeauna gata să fulgere, să tune. Și zice că nu-i pasă de cei material, dar totu-i face fiere și gata de scandal. Un fleac de-i stă în cale la tot ce în cap își bagă, dezlănțuie furtună pe o săptămână întreagă. Mă apucă tremuriciu când zbiar în capul meu și m-aș vâri oriunde, că-i cruntă ca un zmeu. Și totuși, apucată cum e și acra amară, silit sunt să-i spun scumpă. Și dulce inimioare.
2: Hai, lasă-o încurcată. Am să-ți o spun ritos. Nevasta-ți poruncește pentru că ești fricos. A? Te ține în frâu trufașa și în urmă ai rămas. Și acum te lași prostește să fii purtat de nas. Cum? No. Nu ești tu în stare, văzându-ți în robirea, să vrei să fii în fine bărbat în toată firea? Să o faci să se supună și să vorbești cu ea având curaj de-i spune: ei, iată, vreau așa. No. Femilor nevestii, jertfești tu fără milă și propria-ți voință și biata ta copilă? Să-ți lași averea unui netot, pentru că cert îndrugă la tinește cinci vorbe și un sfert. Un papagal pe care nevastă ta-l numește, un filozof ce joacă științele pe tește, ce în rimele galante nu poate avea egal, dar care nu-i cum zis am decât un papagal. Hai, lasă-o încurcată, de râsie, de rușine, și lași cum ești, nu meriți decât să râd de tine.
3: Da, ai dreptate, frate. Așa e, sunt vinovat. Și iau deci hotărârea să fiu un sfârșit bărbat.
2: Ai zis-o bine,
3: de
2: frate.
3: De blândețe-am prea mult s-a folosit.
2: E drept.
3: Pe ușurință-am prea mult s-a bizuit.
2: Da, fără
3: îndoială. Și o să afle îndată că în casă-s eu stăpânul, că fetii eu istată și că o să se mărite cu cel ce l-am ales.
2: Așa te vreau, măi, frate, fii om de înțeles.
3: Tu ții doar la Clitandru, la el acasă du-te și spune-i, dragă frate, să vie încoace iute.
2: Alerg.
3: Răbdata multe. Acum mă reculeg și vreau de aici încolo să fiu bărbat întreg.
11: Doamne, cât căzucur! Marieta, dragă!
12: Moda și Beliza, da, cu toate în loc să luăm, să ascultăm poemul în voi, fără grabă, să-l cântărim atent, silabă cu silabă.
11: Da. Mamă, ard de nerăbdare, nu pot să aștept mai mult.
12: O vrajă mă cuprinde când stau și vă ascult.
11: O simt ca pe o dulceață și nu-i cunosc perechea. Dar sunt sunete de harfă care mi-a lint urechea.
12: Tânjim de așteptare, ne stingem de nesat.
11: Grăbiți-vă, mai iute încântarea să le-o dați.
12: Orieta, unde te grăbești așa?
13: Plăcutul cerc, mi-e teamă că l-aș cam tulbura.
12: Mai bine vin-o încoace.
13: Urechea ți-o ascute să te desfeți cu versuri și rimene trecute.
14: Nu mă pricep la versuri și asemeni frumuseți. Pe vorbele de spirit eu nu pun mare preț.
12: Ei, și rămâi. De altfel vreau să-ți comunic după ceva ce te privește și ce mă preocupă.
15: Cu altele științe nu prea vă împăcați, dar știți cu prisosință cum să ne fermecați.
14: Nici una și nici alta. Și nu mă port cu gândul.
11: Nu uitați poemul care își așteaptă rândul. Începeți, da, domnule Trisoțin.
12: Destinul vostru darnic de toți așteptați.
15: Cum aș putea să satur o foame atât de mare când numai două strofe sunt felul de mâncare? Dar cred că ar fi cu cale să dau eventual acestei epigrame sau ăstui madrigal ca sos picant un proaspăt sonet. Chiar o prințesă mi-a spus ce gingășie emană această piesă. I-am pus piper și sare, firește cât e just, și îl veți găsi, sunt sigur, ales și plin de gust.
12: Să-i dăm de ce ascultare.
11: Simt cum de plăcere tot sufletul între sare.
15: Sonet către prințesa.
11: Vasă-i poezia și mor de dragul ei.
15: Sonet către prințesa.
11: Frumoasă-i poezia și mor de dragul ei. Când spre amor poetul o întoarce din condeni.
12: Că vorbim într-una, îl facem să ezite.
15: Sonet.
12: Lăsați-l să recite.
15: Sonet către prințesa Urania, cu privire la febra de care suferă. E o imprudență ce mă înciudă când văd că dați mărinimos un adăpost așa frumos dușmanii voastre cea mai crudă.
11: Frumos e început
12: și versul e abis.
11: El singur are darul de a rima subtil.
12: Îmi place cum rimează mărinimos, frumos. Aceste două vorbe se îmbină armonios.
11: Să auzim și restul.
15: E o imprudență ce mă înciudă când văd că dați mărinimos un adăpost așa frumos dușmanii voastre cea mai crudă.
11: Mă-nciudă, dușmanei voastre.
12: Mărinimos și frumos. O să auzim și continuare.
15: De ea auzi să nu s-audă, s-o dați din forul vostru jos, unde ingrata în chip felos viața vi-o preface întrudă.
11: Mai încet și dați-mi răgazul să respir.
12: Dați-mi un timp ca versul în voi să-l admir. Simți în aceste versuri ce-n suflet îți coboară. Nu știu cum, ce face tot cumpătul să-ți piară. S-o dați din forul vostru jos. Ce frumos e zis. Metafora aceasta e pusă cu dichis.
15: Da.
12: Vai, de ea auzi să nu se audă. Auzi să nu se audă. Îmi sună la ureche ca o înșiruire de un gust fără pereche.
11: Auzi să nu se audă.
12: Eu m-am îndrăgostit.
11: Auzi să nu s-audă. Ce bine e găsit. E o poemă în sine.
12: Oare o gustați cu toți atât de mult ca mine? Auzi, de ea să nu se audă. Acest auz, audă, ascunde multe îmi pare. Și nu știu de-o pricepe ca mine fiecare, dar mii și mii de tâlcuri aici deslușesc.
11: E drept că spune multe, păstrând un ton
12: firesc.
9: Pășește pe o alee cu zeci de apoteozi.
12: Sunt drumuri mici pe care sunt presărate roze.
15: Da, sonetul de ce vă pare?
9: Sublim, de nedescris. Da. Și nimeni niciodată așa ceva n-a scris.
8: Marieta, cum nu te mișcă oare o astfel de lectură?
9: Marieta?
8: De ce faci scumpă fată asemenea figură?
14: Mătușa, figura fiecare o facem cum putem. Nu are oricine spirit. Iar eu degeaba îl chem.
15: Sau versurile mele vă cam displac, mi-e teamă.
14: Nici nu le ascult. Da. Și acum urmează o epigramă.
15: Despre un echipaj de culoarea mușcatei, dăruit de cineva unei doamne dintre amicele sale.
14: Sunt toate aceste titluri de o noutate rară.
12: Ce trăsături de spirit din el o să răsară.
15: M-a înlănțuit amorul, dar la un preț urcat, încât pe jumătate averea m-a costat. Și când privește acea trăsură cu aur mult peste măsură, de care o țară s-ar mira, ce face să triumfe de plin la Iza mea, îmi spun în sinea mea: o fi, culoarea-i de mușcată, dar e din renta mea mușcată.
12: Neprevăzutul! Nu mă așteptam de fel.
9: Asemeni culmi le poate atinge numai el.
8: O fi, culoarea-i de mușcată, dar e din renta mea mușcată. Pe cât de fine e rima, pe atât e de bogată.
9: Când am avut plăcerea să vă cunosc, nu știu de am înțeles pe data al vostru spirit viu. Dar versul, proza voastră mă înalță peste fire.
15: Dar doamnă Filaminta, și operele voastre, dacă le-ați dat citire, am ști la rândul nostru să le admirăm pe rând.
9: De mult n-am scris poeme, dar sper să pot curând un plan în 8 etape să vi-l arăt și vouă. Îl dau Academiei într-o formulă nouă. A încercat și Platon, dar lucru imperfect, când a compus tratatul Republicii în proiect. Dar eu până la capăt am dus-o, de aceea și pe hârtie, în proză, am așternut ideea. Căci mă cuprinde ciuda când văd, e un scandal, ce prost suntem tratate pe plan spiritual.
15: Eu respect femeia, se știe în orice loc. Și dacă laud ochii ei dulci și plini de foc, a spiritului rază eu laud totodată.
9: O știm și noi, de aceea vă sunt îndatorat.
15: Din parte vă se așteaptă lumini și fapte noi. Natura n-are multe secrete pentru voi.
12: Noi principii se va vedea curând. Vor răsturna pe cele învechite rând pe rând. Printr-o antipatie de explicat firește, am căpătat o ură de moarte în ce privește o seamă de cuvinte. Verb, numeral, mă rog.
8: Exact și eu la fel, Armanda.
12: Pe care în vorbire nu le rostim deloc, ci împotriva acestor vom da curând sentințe fără apel,
8: da.
12: În cicluri de docte conferințe, ca prin puterea noastră și în acest demers să curățim de ele și proză, dar și vers.
8: Da, dar planul cel mai mare, mai plin de măreție.
15: Doamnă Filaminta, spuneți-mi-l și mie.
8: Da, da, planul cel mai mare, mai plin de măreție, e o nobilă idee care de mult mă îmbie. Un scop înalt pe care îl vom slăvi în cor toți oamenii de spirit acum și în viitor. E scoaterea din limba silabelor murdare. Ce-o vorbire aleasă să strice sunt în stare. Eterne platitudini a unor proști glumeți, ce scai de bătaie ai multor nătăfleți. Acele echivocuri infame de duzină, ce pururea insultă pudoarea feminină.
15: Proiectul e admirabil, vă spun pe cinstea mea.
8: Vă arătăm statutul când îl vom termina.
15: Va fi frumos, sunt sigur, pe cât va fi de tare.
12: Prin forța legii noastre, noi orice lucrare în proză sau în versuri o judecăm aici.
8: Da.
12: Doar noi o să decidem și scumpii noștri amici. Din exprimări străine vom face un masacru și numai stilul nostru va fi perfect și sacru.
8: Da.
12: Ce e, Lepin?
16: Un domn afară întreabă de domnul Prisotinci.
15: Oh, e acel savant prieten ce v-a rugat prin mine să-i acordați onoarea de a vă cunoaște, în fine.
14: Puteți să-l introduceți. Vă dau acord de plin.
16: Poetul Vadius. Sluga dumneavoastră, doamnelor.
15: Acesta e Vadius și e nerăbdător să vă cunoască. Nu cred să am motiv de teamă, că știu cu prisosință că e un om de seamă. El printre cei de spirit oricând își face loc. Din autorii clasici își trage el substanța. Cunoaște și Elina. E cineva în Franța.
14: Elina? Vai, Elina. E fără de egal.
11: Elina, ce regal.
4: Elina, oh, nepoată.
11: Elina, oh, mătușă.
16: Mă tem să nu vă supăr cu graba ce mă îndeamnă de a vă aduce omagii, de a vă cunoaște, doamnă. Vai. Și această atmosferă savantă să n-o stric.
14: Oh, domnule Vadius, cu greaca nu pot strica nimic.
15: De altfel, ca și în proză, în vers e foarte tare și poate să ne arate și nouă vreo lucrare.
16: Nu. La autorii defectul e că totdeauna vor să ne tiranizeze cu operele lor. La librării, pe stradă, în orice ambianțe, neobosiți recită obositoare stanțe. Și n-ai să vezi spectacol mai josnic nicăieri decât când autorul cerșește tămâieri. Când întâlnim pe oricine, cântă la ureche, martirizându-l astfel cu noaptea lui de veghe. Nu cu asemenea zănatici, eu nu vreau să mă întrec. Și sunt chiar de părerea acelui clasic grec, ce pe înțelepți oprește printr-o sentință, anume să-și înjosească munca și timp prea mult în lume. Aduc cu mine versuri mici pentru îndrăgostiți. Aș vrea părerea voastră să mi-o împărtășiți.
15: Versurile voastre sunt cele mai măiastre.
16: E Venus însoțită de grații în ale voastre.
15: Vă este ritmul sprinten, cuvintele-s de soie.
16: Tos și epatos sunt tot ce scrieți voi.
15: Cât sunt de încântătoare a voastre șansonete.
16: Cine ca voi pe lume a scris așa sonete?
15: Rondelii care voastre s-au mai compus cândva?
16: Pe a voastre madrigale le întrece cineva?
15: Dar mai ales balade compuneți admirat.
16: Vers pe rimă dată sunteți incomparabili.
15: Dar cunoaște Franța cât bine ați meritat.
16: O, de tare recunoaște al nostru veachi îndrat.
15: În triumfale care ea v-ar purta în paradă.
16: V-ar ridica statuie la orice colț de stradă.
15: Auzitați cumva de vreun sonet ce febrei principe se-i e închinat, se pare?
16: O, ieri a citit-o în public un juniu oarecare.
15: Știți cine e autorul?
16: Nu încă, dar vă spun deschis că întreg sonetul nu-i de nimica bun.
15: Și totuși multă lume îl găsește admirabil.
16: Aceasta nu-l oprește să fie mizerabil. Te-l veți vedea, sunt sigur că veți gândi la fel.
15: Ba știu că de această părere nu-s de fel. Să scrii așa sonete, puțin mai sunt în stare.
16: Să mă ferească cerul să scriu așa oroare.
15: Susțin că asemenea versuri să scrie e foarte greu. Dovada cea mai bună e că autorul eu.
16: Cum? Dumneavoastră?
15: Da, eu sunt.
16: Nu știu cum se face.
15: Se face că sonetul pe cap că nu vă place.
16: Sau poate ascultându-l să fi fost eu distrat. Sau poate cititorul citindu-l l-a stricat. Nu. Să-mi citesc balada. Ce rost mai are spada?
15: Un gen dulceag și searbăt consider pe balada. Nici nu mai e la modă. Miroase amucegai.
16: Balada place, totuși, prin avântatul grei.
15: Aceasta nu oprește ca să-mi displacă mie.
16: Și totuși nu-i mai proastă ca altă poezie.
15: Atrage doar pe danții ce în urmă au rămas.
16: E de mirare atunci că nu ați fost atras.
15: Dați altora pe seama voastre vechi păcate.
16: Obraznic, pe ale voastre ni le aruncați în spate.
15: Zgălitor de versuri, învățăt cel mizer.
16: Rușinea brestrii noastre, flecar și... Bum! copie.
15: Plagiator pe față, cârpaci fără pudoare.
16: Pedant jegos.
9: Vai, vai, domni, sporniți pe ceastă oare.
15: Te du, domnule Fadius, și înapoiază ce, fără de rușini, ai șterpelit din clasici, din greci și din latini.
16: Te du să ceri iertare Parnasului, că în spațiu și în timp făcuși de-o cară cuvântului Horațiu. Te învăț cu pana minte și ai să-ți cunoști vrăjmașul.
15: A mea o să-ți arate că totuși eu ți-s nașul.
9: Fadius, a plecat. A plecat, vai.
15: Să nu-mi găsiți mânia nepotrivită, doamnă. Părerea să vă apăr tot sufletul mă-ndeamnă, căci criticând sonetul, la toate a pus capac.
9: Eu îmi voi da silința cu Vadius să vă împac. La altceva să trecem. Orieta, vino încoace. Da, de multă vreme un ghimpe în suflet nu-mi dă pace. Către știința înaltă, cum văd, nu-ți cauți drum. Dar am găsit o cale să ajungi la ea oricum.
14: De grijă, nu-i nevoie ca mama mea să-mi poarte.
9: Cum?
14: De doctele discuții mă aflu prea departe.
9: Orieta,
14: vreau să trăiesc în voi și nu să mă frământ să născocesc într-una cel mai de duh cuvânt. Ambiția aceasta nu poate să mă înfrângă și îmi pare foarte bine că sunt așa nătângă. Cred că e mult mai bine să spui banalități decât de vorbe alese cu sila să te agăți.
9: Mă simt jignită și nici nu-mi vine bine să văd că a mea copil mă face de rușine. Și gândul care, în fine, mă preocupă mult e să ținești viața cu un om ales și cult. De trisotinie vorba. Am hotărât să fii alesul tău de-a pururi, iar tu să-i fii soție.
14: Da. Eu, mamă?
9: Tu! Da. Te miră cât poftești. Da.
15: Nu pot să spun în vorbe cât sunt de fericit și cât căsătoria aceasta mă cinstește. Mă pune...
14: Se pare că domnul se grăbește.
9: Orieta.
14: Nu fiți atât de sigur.
9: Orieta! Puteți să-l mai insulți? Știi bine că... Ajunge. Te fac eu să mă asculți.
14: Se cumințește dânsa. Să nu vă fie teamă.

0: Hai, fata mea, ascultă ce-am hotărât. E, hai să scoți mânușa, mâna lui Clitandru să-l dai. Tu să-l păstrezi în suflet, de aici pe o veșnicie. E omul ce urmează să-i fii în curând soție.
1: Surioară, îmi pare că aceasta ție de plin pe gust.
2: Să ne ascultăm, părinții, găsesc că este just. Un tată asupra noastră are puteri de pline.
1: Și unei mame o parte din ele îi revin.
0: Armanda, ce vrei să spui?
1: Aceasta, cu gândul eu mă port că mama nu o să fie în totul de acord, că altul este soțul.
0: Mai lași din gură casă. Te du filozofia cu dânsa de învață. Nu vă băgați în treburi ce sunt demne de un bărbat. Aceasta mi-e părerea. Și spune răspicat să nu cumva să vină cu vorba să mă toace. Hai, du-te!
3: Henrietta!
2: Clitandru!
3: Ce vis, ce bucurie, ce bună e soarta mea!
0: A, dulcele cuvinte, e inima mișcată de atâta dor fierbinte, mă-nvioarează amorul acestei dragi perechi.

0: Așa e, am sigur.
1: Am să ia eu care din scumpii ei părinții în drept să risipească sucitele dorinți. Căci tatălui sau mamei o fată se conformă? E trup întâi sau spirit? Materie sau formă?
0: Ți se cuvine, mamă, respect nelimitat. Dar domnișorul acesta se poartă cam ciudat când vrea cu sila fiica să-ți ia în căsătorie.
1: Nu e încă așa departe pe cât ar vrea să fie. Nu-mi displăcea băiatul. Nici curte că-ți făcea. Dar anumite lucruri cu greu îi pot ierta. Știa că scritoare și totuși nu se îndură odată să asiste și el la o lectură.
0: Deloc nu i-aș da voie să fiu în locul tău să-l iei Orieta de soț pe acest plăcău. Nedrept ar fi oricine de-ar spune vreodată că în problema asta aș fi interesată. Că de trădare îi lașă cumva aș face caz și aș tăinui în mine vreo umbră de necaz. O astfel de încercare mă face și mai tare, căci în filozofie găsi voi alinare și, sprijinit de dânsa, te simți mult mai presus. Dar vezi, față de tine cu sila s-a impus, e în joc a ta onoare, deci nu-l lăsa să o facă. Și e un om, în fine, ce n-are cum să-ți placă. De câte ori cu dânsul în doi am stat la sfat, cât-ți poartă în suflet stimă, deloc n-am observat.
1: Ne totul!
0: Faima care te însoțește în viață, pe el îl lasă rece. Da, rece ca de gheață.
1: Ce grosolan!
0: Adesea citindu-i versuri noi, lucrări de-ale tale, nu le-a găsit de soi.
1: Obraznicul!
0: Pe locuri mergeam până la sfadă și n-ai să crezi de câtă prostie da dovadă. Dar iată-l pe Clitandru. Cred că a auzit ce am spus.
2: Oh, vă implor, ajunge. Cer milă sau măcar un dram de cinste, doamnă, căci zău nu am habar de ce-am comis și vina-n de ce atât de mare că împotriva-mi puneți atâta înverșunare. Doriți să mă distrugeți cu tot acest venin? Doriți să-mi poarte pica cei la care țin? Vorbiți, de ce această mânie înverșunată? Cer chiar de la Armand o dreaptă judecată.
0: Chiar dacă ar fi cum ziceți, mâniei mele tot îi pot găsi pricină și s-o justific pot. Ați fi prea demn de dânsa, căci prima înflăcărare statornicește în inimi un drept atât de mare încât să-ți pui averea și viața chiar în joc, decât iubirii întâi e să-i pui o alta în loc. Să schimbi un dor pe altul e o faptă fără fală unui suflet cinic și fără de morală.
2: Oare-i trădare, doamnă, purtarea mea atunci când am urmat a voastre tiranice porunci? Când farmecele voastre în mreje m-au cuprins 2 ani întregi în mine masă de un foc nestins. Dar stima mea, ardoarea, n-avură niciun rost. Potrivnică, pot spune, iubirii mele ați fost.
0: M-am pus eu împotrivă? Ba, cred că vi se pare. Am vrut doar să vă apăr de trăsături vulgare și să vă îndrum spre azurul acelor înălțimi ce fac perfecțiunea amorului sublim. Pentru a întreține focul din inimă, ați vrea cu orice preț o nuntă și tot ce va urma. Ciudat amor! Un suflet ce-i fără de prihană, departe de această ispită pământeană. Dorința lui să n-aibă în ea nimic trupesc, aceste focuri pure doar suflete unesc.
1: Așa.
2: Eu, doamnă, din păcate, așa cum mi se pare, am trup și am și suflet, de noi cu supărare. Sunt ele prea unite să pot să le separ. De astfel de divorțuri vă jur că n-am habar. N-a vrut să-mi deie cerul așa filozofie. La mine trup și suflet își simt tovărășie. Sunt cam vulgar, ați spus-o și eu o recunosc. Iubesc cu trup și suflet și cred că așa e bine, căci doar în felul acesta iubirile se depline. Sinceritatea aceasta să-mi fie îngăduită și sper că nu e cazul să vă simțiți jignită.
0: Ei, domnule, ei bine, deși ce cred v-am spus, simțirile brutale le puneți mai presus. Iar dacă pentru a face ardoarea să reînvie trupească legătură voi mi-o pretindeți mie, de vrea și mama, gata stă cere să-mi impun. La ceea ce îmi cereți, consimt să mă supun.
2: Nu, doamnă, prea târziu e. Alaltă e locul. Și dacă aș trăda-o, eu mi-aș trăda norocul. cum pot jigni refugiu? Cum l-aș putea huli când m-a ferit de-a voastre cumplite reci mândrii?
1: Dar, domnul meu, îmi pare că vă înșelați amarnic. Să-mi dau consimțământul? Veți aștepta zadarnic. Cum, n-ați aflat sau poate că nu ați înțeles că pentru Henrietta un alt soț am ales?
2: O, doamnă, în ce-l privește, vă îndurați de mine. Vă rog, nu mă expuneți la astfel de rușine de a mă înjosi într-atâta printr-un edem destin ca să devin rivalul acestui trisotin. Căci preferând să avanți împotriva mea, pot spune, un adversar mai josnic nu mi-ați putut opune. E dintre cei ce știe cu capul lui îngust să pună în valoare al veacului prost gust. Dar trisotin cu scrisul nu înșeală azi pe nimeni și îl știe toată lumea pe tristul ipohimen. El doar în casa asta mai este prețuit. Și ceea ce ades aici m-a uluit e că prostiei sale-i lăudat savoarea. De-ați scrie un vers ca dânsul i-ați contesta valoare.
1: Oh, da. De judecați altminte, de cum îl credem noi, cu un ochi doar îl cuprindeți, iar nu cu amândoi.
2: Iată, sosește chiar trisotin, îmi pare.
3: Doamnă, vin să vă aduc o știre de importanță mare.
1: Da.
3: În somn, scăpat am de o moarte îngrozitoare. Oh. Un astru ce de-aproape ne tot dădea ocol, dând de vârtejul terei, s-a prăbușit în gol. Oh. Iar de întâlnea pământul dintre atâtea globuri, ne-ar fi sfărmat pe dată în mii și mii de cioburi. Oh.
0: Stamânăm subiectul pentru un alt moment, căci domnul Clitandru la aceste probleme nu-i atent, că-i place ignoranța, ne-a spus, e o fire frustă, gândirea urăște, știința îl dezgustă.
2: Vreau adevărul acesta să-l îndulcesc măcar, dacă îmi permite, doamna. Urăsc atâta doar știința și gândirea pe oameni când îi strică.
0: Oh.
2: Sunt lucruri mari în sine și n-am de zis nimică. Dar eu prefer în viață să fiu un ignorant decât, precum sunt alții, un pseudo-savant. Oh.
3: Susțin că niciodată și orice ce s-ar zice, un lucru bun știința nu va putea să-l strice.
2: Și în fapte și în cuvinte, de vreți cumva sau ba, știința mai produce și cât un prost s-a dea.
3: E paradoxul tare.
2: Nu-i nicio iscusință, căci pot să fac dovada oricând cu prisosință. Chiar dacă argumente n-aș ști cum să invoc, exemplele celebre nu mi-ar lipsi deloc.
3: Puteți cita exemple, dar nu-s convingătoare.
2: Le-am la îndemână, căci nu-s departe tare.
3: De asemenea, exemple susțin că n-am habar.
2: Ba, eu le văd prea bine și chiar în ochi îmi sar. Cuvântului prostie de-i dați firescul rost, mai strânse legătura dintre pedant și prost.
3: La un incult prostia apare în toată firea.
2: Unui pedant știința-i mărește mărginirea.
3: Știința nimbul falnic și-l apără destul.
2: Pe prostănac știința-l face și fudul.
3: Vă place ignoranța și atâta farmec are, încât întreg talentul îl puneți la picioare.
2: De-mi place ignoranța e mai ales de când anume soi de strașni savanți văzui pe rând.
3: Savanții anumiții pot, dacă i-am cunoaște, persoane anumite pe loc să le demaște.
2: Putem de anumiți savanți oricând vorbi, dar nu de anumite persoane-i vorba, ci.
1: Dar, domnul meu...
2: Doamnă, vă cerum iertare. Nu-l ajutați, căci domnul, precum vedeți, e tare.
3: Domnule, nu-ți permit. M-am părăsit.
0: Trisotin! Poftim! Trisotin a plecat. L-ai jignit. Putem răbda asemenea discuții natural, dar nu să se ajungă la atacul personal.
2: Dar, doamne, ce îl jignește? Nu bate nimeni șaua. Oh. Ca bun francez cunoaște prea bine zeflemeaua. Înțepături mai crude de aiurea a primit și totuși marea-i faimă nici nu s-a sinchisit.
0: Pornirea vă e mare și graiul elocvent neîndoios arată că aveți temperament. Ideea că în față stă un rival vă apasă. Unirea plănuită îmbie, cum vedeți, pe mulți dușmani să atace pe acest bărbat de preț. Înverșunarea aceasta mă îndeamnă astăseară să trec pe loc la fapte, invidia să piară. Da, chiar în astă seară mi se mărită fata.
2: Doamne.
0: Iar dumneata, Clitandru, vei fi desigur gata să pui o semnătură ca martor pe contract, să consfințești alături de noi solemnul act.
2: Doamnă, să-mi faceți durerea aceasta mare.

0: Vai, domnule Crizal, fără ajutorul vostru voi fi un om învins. Soția dumneavoastră dorința mi-a respins. Ca ginere, ei bine, pe Tristotin îl place.
1: Dar ce a apucat-o? Ori nu știe ce face? De ce bată-l pustia, îl vrea pe Tristotin? Că știe să îndruge un sfert de vers latin?
0: Rivalul se pare că și-a impus tăria și doamna vrea să facă chiar astăzi cununia.
1: Chiar astăzi?
0: Da, de seară.
1: Ei bine, mintea-mi pun și chiar în astă seară eu am să vă cunun. Pe dumneata Clitandru cu fica mea, Henrietta.
2: Tată!
0: Ai auzit, Henrietta?
2: Ai auzit, Clitandru?
0: Oricât mă îmbărbătează ce pune el la cale, nădejdea mea, Henrietta, e vrerea dumitale.
2: Pe vrerea mi, fără grijă, te bizuie din plin.
0: Sunt fericit și până la moarte ți-aparțin.
2: Dar vezi ce pregătește iubita noastră mamă.
0: Cât timp ești lângă mine, să nu-ți mai fie teamă. Dar iată că se apropie celebrul Tristotin.
2: Mă las acum cu dânsul. Vreau să lovesc în plin. Aș vrea să stau de vorbă acum cu dumneavoastră, chiar da, despre proiectata căsătoria noastră. Aha. Și cred că tulburării ce în casă s-a iscat, putem să-i punem capăt de stăm puțin la sfat.
1: Da.
2: Voi credeți că părinții sunt gata să-mi dea mie drept zestre o avere în această căsnicie? Știu, banii pot atrage pe un bărbat de rând, dar filozoful n-are un atât de josnic gând. Disprețul de avere și de dorințe ușoare nu e la dumneavoastră o vorbă oarecare?
3: Ei, dar nu banii voștri îmi par atrăgători, ci farmecul și oricei dulci, pătrunzători. Drăgălășia voastră e marea bogăție ce mi-a atras dorința de a vrea să-mi fiți soție. De asemenea, tezaur sunt crunt înamorat.
2: Vă mulțumesc că focul vie dezinteresat. Sunt măgulită în fața unei iubiri profunde, dar mare mi-e regretul că nu-i pot răspunde. Vă prețuiesc cât poate o fată prețui, dar un obstacol face să nu vă pot iubi. O inimă nu poate iubi doi inși deodată. Și-a mea, ea lui Clitandru, îi aparține toată.
3: De-mi voi mâna, voi dobândi, știu bine, și inima rebelă ce azi nu mi-aparține. Prin ginga și purtare voi fi îndreptățiță, am speranța dulce de-a fi cândva iubit.
2: Nu, dragoste din tâi îi aparține eu toată și gingășia voastră s-o înfrângă n-o să poată. Și, domnule, nu faceți cu sila să încline dorința mea. Cu sila nimic nu iese bine. Prin forța părintească un lucru dobândit nu poate fi pe placul nici unui om cinstit. E uricios să târgui un suflet de femeie. Acceptă o iubire ce vrea să ți se deie. Nu îndemnați pe mama să aplice în mod forțat un drept pe care viața asupra mi l-a dat. Și renunțați la mine. Să duceți unei alte femei prin osul acestei simțiri atât de înalte.
3: Dar inima aceasta ce izgoniți ar da stăpânii lumea întreagă dacă ar zice da.
2: Ei, domnule, ajunge.
3: Chiar dacă v-aș jigni, jignirea această doamnă eu nu o pot opri. Chiar când privirea voastră se face că nu știe, ardoarea mea e gata să înfrunte o veșnicie. Nimic nu poate ține avântul meu în loc. Și chiar dorința-mi sfântă de-a-ți pune-o sub obroc. Cum să refuzi o mamă ce-mi dă tot ajutorul și-mi încunună astfel pentru vecie amorul? Așa voi ști norocul spre mine să-l îndrum. Să fiți a mea e totul. Nu mă privește cum.
2: Dar știți că adesea riscul câștigului îl întrece cu sila când un suflet îl faci să ți se plece. Că nu e tocmai bine, ca să vă spun pe șleau, să vă însurați cu mine, deși cum știți, nu vreau. Văzându-se silită, o fată e în stare chiar să-și urască soțul, să-i facă zile amare.
3: Nimic nu schimbă asta. La toate mă aștept, căci orice risc e gata să înfrunte un înțelept.
2: Lasă altăia eu locul și jur că am renunțat la cinstea ca vreodată să fiți al meu bărbat.
3: Vedem noi de-ndată cum o să meargă treaba, căci, precum știți, notarul n-a fost chemat degeaba.

0: Da, fata mea, ce bine că te-am găsit aici.
1: Da, tate.
2: Ai vino, datoria s-o poți îndeplini. Să te supui de îndată voinții unui tată.
1: Da.
2: O învăț eu și pe mama cum să se poarte îndată. Ba ca să o înfrunt mai bine, în ciuda ei, aici aduc și pe Martina, în vechiul ei serviciu.
1: Frumoasă-i hotărârea de care dai dovadă. Ai grijă ca avântul să nu cumva să-ți cadă. În tot ce pui la cale, fii neclintit măcar. Să nu lași bunătatea să-ți joace o festă iar. Nu da înapoi, fii tare cum ești acum. Ia seama, să nu fie mai tare până la urmă mama.
2: Dar oare ce ți închipui? Mă-i drept ageamiu?
1: Ferească ce?
2: Oare mă crezi palavragiu?
1: Pa nici de cum.
2: Crezi oare că-ți dârzi doar în cuvinte? Că nu pot fi puternic ca orice om cu minte?
1: Nu, tată.
2: Ori mă credeți că sunt așa bătând să nu pot fi la mine în familie stăpân?
1: Ba da.
2: Că slab voi credeți, că m-a lovit năpasta de nasă mă tot poarte cât o-i trăi nevasta.
1: Nu, tată, drag.
2: Ei bine, ce ai vrut atunci să spui? E caragios, ia gluma prea reușită nu-i.
1: Te-am jicnit, desigur că n-am avut dorința.
2: În casa mea cu toții să-mi împliniți voința.
1: Prea bine, dragă tată.
2: Pentru a te mărita am să-ți arăt că tatăl e în casă cel mai tare. Și lui nu mami tare să-i dărui ascultare.
1: De, bați la uși deschise și abia aștept să pot să te ascult în toate ce-mi poruncești și în tot.
2: Aș vrea să-mi văd nevasta făcând-o pe Rebela.
1: Dar iată că sosește și cu notarul acela.

0: Uitați că vine doamna. Martina, tu? De ce ai adus-o iarăși? Ce ai, mă rog, de gând?
1: Răbdare doar puțină și vei afla curând. Domnule notar, te rog.
2: Da, da.
1: Hai și scrie avizul.
2: Să facem, deci, contract.
0: Da. Mărit pe cea mai mică.
2: Minunat.
1: Da, ea e. Arieta îi zice. Ați notat?
2: Prea bine. Și camire?
0: Iar soțul ales de mine e domnul Trisotin.
3: Eu sunt Trisotin.
1: Din potrivă, ca soții se cuvine, Clitandru e cel ales de mine.
2: Doi bărbați? Cam mulți în fața legii.
0: Unde am rămas?

0: Mai multe n-am de spus.
1: Oh, văd că ai luat-o pe un ton cam prea de sus.
0: Muierea nu-i cu cale să poruncească. Sfatul din moș strămoș ne învață să ne ascultăm bărbatul.
1: Că bine zici, Martina.
0: Și-o pără chiar de moza de tot. Cocoșul, nu găinai cu cânte cu socot.
1: Desigur.
0: Și domnul se înțelege, gândește mult și bine când ginere și alege.
1: Păi da.
0: Și care-i rostul ca tânăr frumușel, ca domnișor Clitandru, să nu mi-l vrea pe el? De ce învățatul ăsta ce-o dă pe păsărește? Ea vrea bărbat ca lumea, nu dascăl își dorește. Și nevoie să știe de grec și de latin, are ea nevoie de domnul Trisotin.
2: Păi gata? Cu răbdare să termine. Aștept ce demn ați interpretă în drugă.
1: Spune drept.
2: Eu zic să punem capăt acestei lungi dispute și fără multă vorbă ce-am spus să se execute.
0: Mamă.
2: Cu Arieta domnul Trisotin va fi pe locuit. Am spus-o, vreau și gata. Cu asta am isprăvit.
3: Stați, stați, nu vă grăbiți.
1: Ariste.
2: Ce s-a întâmplat, Ariste? Ce vrei să ne vorbești?
3: Regret că tulbur clipe adânc sărbătorește, dar azi sunt purtătorul a două triste vești. Filaminta, notarul tău e acela care îți trimite știri.
2: Dar ce nenorocire ar fi destul de grave ca liniștea să-mi strice.
3: Mai bine decât mine, epistola ți-o zice.
2: Doamnă, am rugat pe domnul Ariste, cumnatul dumneavoastră, să vă predea această scrisoare care vă va spune ceea ce eu n-am avut curajul de a vă comunica verbal. Incalificabila neglijență ce o manifestați pentru interesele dumneavoastră a făcut ca grefierul judei meu anchetator să nu mă citeze pe mine ca notar al dumneavoastră. Astfel că ați pierdut procesul pe care trebuia să-l câștigați.
1: Cum? Ba, ai pierdut procesul.
2: Cum? Te necăjești nespus. De lovituri de acestea mă simt mult mai presus. Nu sta pe fața rama instinctelor meschine să fii în ciuda soarte de piatră ca și mine.
0: Mame, citește scrisoarea mai departe. E vorba doar de tine.
2: Da. Așa, mă țină grijă ce o aveți față de interesele dumneavoastră. Vă costă 40.000 de scuze. Și la plata acestei sume cu cheltuiel de judecată, curtea v-a condamnat prin sentință definitivă. Condamnat. Cuvântul acesta nu-l accept. E pentru hoț de codru și e vulgar.
3: Ce-i drept și eu găsesc această revoltă îndreptățită. S-ar fi căzut de sigur să fii frumos poftită printr-o sentință a curții care să-ți dea eghes ca să plătești tot scuzii ca speze de proces.
2: Crizale, citește-ți și tu scrisoarea.
1: Da. Domnule, amiciția ce mă leagă de domnul Ariste, fratele dumneavoastră, mă face să iau parte la tot ce vă privește îndeaproape. Știu că ați depus toată averea dumneavoastră în mâinile domnilor Argante și Damon și vă comunic că ambii în aceea zi au dat faliment. O, cerul, dintr-o dată mă pomeni, Calic.
0: Ce lipsă de rușine!
2: Asta-i un nimic. Un înțelept pe soartă de crudă chiar stăpânie. Și chiar de pierde totul, el sieș își rămâne. Să terminăm povestea și uită de nevoi. Averea lui Trisotin ne scapă și pe noi.
4: Nu, doamnă, că... nu. Să încetezi această tentativă, căci toată lumea nu ți se pune împotrivă. Și nici prin gând nu-mi trece să stau cuiva în drum.
2: E un gând ce mi se pare că va veni acum. Acum când un dezastru la lipsuri ne condamnă.
4: Am obosit de atâtea refuzuri, scumpă doamnă. Prefer să ies de îndată de nase încurcături. O nuntă cu deasila nu voi putea să îndur.
2: Pricep ceea ce faceți, vai, gloria vă curmă. Ce n-am dorit a crede, voi crede până la urmă.
4: Puteți să credeți, doamnă, orice vă va plăcea. Și prea puțin îmi pasă ce nume îmi veți da. Mie meritul aiurea de plin recunoscut. Deci mâna ce mai lungă, de adio o sărut.
2: Domnul poet s-a arătat cum este. Zaraf, deloc poetic. Și cu filozofia și-a dat acum în petic.
5: Eu, doamnă, nu mă laud că-s filozof, dar țin să împart cu dumneavoastră un nefericit destin. Cutez ființa-mi toată, de-ar fi pe-a voastră vrere, să vă ofer odată cu întreaga mea avere.
2: Prin gestul vostru nobil m-ați cucerit, vă spun. Și vreau iubirea voastră, eu însă-mi somn cu nume. Vă dau pe Henrietta pe care dor o poartă.
0: Nu, mamă, nu. Eu gândul mi l-am schimbat. Ce? Mă iartă, dar nici de asta dată nu fac pe voia ta.
5: Ce faci? Dai cu piciorul în fericirea mea, acum când fiecare mi-aduce mângâiere.

0: vederea.
1: Eu știu, Clitandre, dragă, ce mică ți-e averea. Și de-am visat în viață ca soț să mă alinți, odată cu împlinirea atâtor dulci dorinți. Știam că am o zestre ce-ți prinde foarte bine, dar prea ne stau în cale amarele destine. Îmi ești prea drag, Clitandre, să încerc să-ți pun măcar pe umer sărăcia ce ți-o aduc în dar.
0: Cu tine soarta crudă va fi să se îmbune, iar fără tine viața e doar amărăciune.
1: În dragoste, elanul își are locul său. Să ne ferim din calea părerilor de rău.
2: Nepoată, ce-am auzit acum e singura pricină că față de Clitandru te arăți așa haină?
1: Oh, cum aș vrea altminteri pornirea să mă ascult. Și dacă fug de dânsul, e că-l iubesc prea mult. Oh,
2: te înlănțuie în voie cu aceste dulci lăcate, căci veștile aduse n-au fost adevărate. A fost o stratagemă, un fel de ajutor, și a vrut să înlesnească acest curat amor, să-mi lămuresc cumnata, să vadă fi în stare ce-i poate filozoful de-i pus la încercare.
3: Slăvit să fie cerul!
4: Mi-e sufletul senin la gândul că infamul va face mult venin. Pedepsa pentru hâda și josnica lui fire e să se încheie nunta cu atâta strălucire.
3: Clitandru, știam că până la urmă din plin vei triumfa. E, haide acum notare, da, să precizezi și în scris și să încheiem contractul, da, precum

0: Ați ascultat Femeile Savante, comedie de Molière, traducere de Nina Casian, adaptare radiofonică de Sidonia Drăgușanu. Distribuția a fost următoarea: Crizal, Ion Finteșteanu, artist al poporului; Filaminta, Dina Cocea, artistă emerită; Armanda, Simona Bondoc; Henriet, Iarina Demian; Ariste, Nicolae Brancomir, artist emerit; Beliza, Nelly Sterian, artistă emerită; Clitandru, Valentin Plătăreanu; Trisotân, Florin Vasiliu; Vadius, Mircea Șeptilici; Martina, Sanda Toma; notarul, Virgil Vasilescu; Crainici, Valeria Gagealov și Dumitru Urcăreanu. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nora de Henrik Ibsen. Interpretează Valeria Seciu, Victor Rebenciuc, Irina Petrescu, Ion Marinescu, Ștefan Radov. Regia artistică Dan Puican.

0: Dă-ți de mult?
1: Acum, dragul meu. Helmer, vino să vezi ce-am târguit.
0: Am treabă, dragostea mea, n-am vreme acum.
1: Vai,
0: câte lucruri ai târguit. Iar a făcut risipă veverița mea nechipzuită?
1: Nu, Torval, timpitule, anul ăsta ne putem îngădui și noi să ne satisfacem câteva mici plăceri. De când suntem căsătoriți, e primul an nou când nu mai suntem nevoiți să trăim pe sponci.
0: Bine, bine, Nora, dar asta nu înseamnă că putem fi cheltuitori.
1: Torval, de ce nu ești și tu de părerea mea? Ai doar acum o leafă mare și câștigi bani mulți, mulți.
0: Iubito, de câte ori vrei să-ți spun că numai cu începere de la 1 ianuarie și de la această dată va trebui să așteptăm un trimestru întreg până să primesc salariu pe 3 luni.
1: Ei, și ce-i cu asta? Parcă până atunci nu ne putem împrumuta?
0: Nora, putem. Nu te schimba de fel. Bine, să presupunem că fac astăzi un împrumut de 1000 de coroane. Tu, până la anul nou, ai și dat-o gata. Și mai presupune că acum, în ajun, îmi cade în cap o țiglă de pe acoperiș și mă las întins.
1: Torval, dacă ne-ar lovi o nenorocire ca asta, mi-ar fi tot una dacă aș avea sau nu datorii.
0: Dar aceea de la care m-aș fi împrumutat...
1: Aceea? Cine s-ar fi închisit de ei?
0: Nora, să lăsăm gluma la o parte. Cunoști principiile mele în privința asta. Fără datorii.
1: Știu.
0: Într-o căsnicie ce are drept temelie împrumuturi și datorii, se introduce un fel de silnicie, ceva uricios. Am știut amândoi până acum să ținem piept și să răzbatem. Să rezistăm și de acum înainte, până o trece trimestru.
1: Bine, fie cum vrei tu, Torvald.
0: Ia te uit. Ciocârlia mea a muțit deodată. Să nu faci pe supărat. Nora, ce crezi tu că am eu aici în portofel?
1: Bani!
0: Poftim. Știu și eu că de anul nou trebuie câte ceva.
1: 10, 20, 4... mulțumesc, Torvald! Cu banii ăștia nu o să mai duc așa curând lipsa.
0: Să sperăm.
1: Da, precis. Torvald, vrei să vezi ce am târguit azi? Uite pe o nimica toată. Uite, am luat tot ce am găsit mai ieftin.
0: Și aici ce?
1: E o rochie pentru Elizabeth.
0: Dar în pachetul ăsta ce e?
1: Nu, hai să vezi până diseară ce e aici.
0: Așa?
1: Da.
0: Bine. Spune-mi acum, scumpa mea mână spartă, ce ai dorit tu să capeți de la mine?
1: Eu nu doresc nimic.
0: Asta nu e un răspuns, nu. Spune așa, dar să fie ceva serios și care ți-ar face plăcere.
1: Știu eu. Dacă ții să-mi dai ceva, știi, Torvald, ai putea să-mi dai bani. Să-mi dai numai atât cât crezi tu că nu ți-ar îngurca socotilele. Cu banii ăștia mi-aș cumpăra ceva deosebit, mai târziu.
0: Vezi, Nora...
1: Aș pășura banii în hârtie polită și aș atârna în pomul de-al nou. Spune și tu, n-ar fi nostim?
0: Nora, da. Cum se numesc păsărelele risipitoare, știi?
1: Da, știu, scatii. Știu ce vrei să zici, Torvald. Te rog, fă-mi această plăcere, te rog. Odată ce aș avea banii, o să am și vreme să mă gândesc la ce mi-ar prinde mai bine.
0: Draga mea, poți să-ți păstrezi micile secrete de anul nou? Au să iasă ele la iveră diseară când vom aprinde luminile pomului.
1: L-ai invitat pe doctorul Rang?
0: Nu, consider că e o formalitate de prisos. Se înțelege de la sine că va mânca împreună cu noi.
1: Bineînțeles.
0: De altfel o să-i mai amintesc astăzi când va trece pe aici.
1: Da.
0: Am avut grijă să cumpăr un vin bun. Nora, da. Nici nu-ți închipui cât o să mă bucur eu astă seara.
1: Și eu.
0: Ce fericire să te știi cu un post bun și sigur și să ai tot ce-ți trebuie.
1: Da.
0: Îți aduci aminte cum a fost anul trecut? Timp de 3 săptămâni te omorai în fiecare seară, până târziu, după miezul nopții, ca să pregătești totul. Ce zile plicticoase.
1: Nu, să știi că eu nu m-am plictisit deloc.
0: Da, se poate, dar trebuie să recunoști că n-ai ieșit prea strălucit.
1: Iar ai de gând să mă sâcâi cu treaba asta. Dar nu puteam să prevăd că pisica o să-mi intre în odaie și o să-mi prăpădească toată munca.
0: Da, firește, dragă mea, firește că nu puteai să prevezi. Ți-ai dat toată osteneala să ne procuri tuturor o bucurie și ăsta e esențialul. Dar oricum, bine că au trecut zilele acelea de strâmtorare.
1: Așa gândesc și eu.
0: Anul ăsta nu mai trebuie să stau singur aici și să mor de urât, iar tu nu mai ai nevoie să-ți obosești ochii și frumoasele tale mânușițe.
1: E așa, Torvald, cât mă bucur. cum să-ți spun, dragul meu, ce proiecte am eu pentru aranjarea apartamentului nostru.
2: Da, îndată, după anul nou.
1: Oh, cine-o fi?
0: Știu. Nu știu, dar nu uita că eu nu sunt acasă pentru niciun fel de vizită.
1: Cine e Elizabeth?
3: Doamna a venit o cucoană. Nu o cunosc.
1: Ce? Poftește aici.
3: A venit și domnul doctor.
0: A intrat în cabinetul meu?
3: Da, domnule.
0: Nora, eu mă duc în cabinet. Rămâi tu în salon să o primești pe cuconi.
1: Bine. Bună ziua, draga mea. Bună ziua.
2: Pe semne nu mă recunoști.
1: Mi se pare. Tu! Cristina!
2: Chiar eu, Nora?
1: Cristina, iartă-mă că nu te-am recunoscut.
2: Era și greu. Au trecut 9 sau 10 ani.
1: Nu se poate.
2: Pata.
1: Cum atâta timp să fi trecut de când ne-am văzut? Da, da, ai dreptate. Cristina, scumpa mea, iată-te în capitală. Oh, desigur, după ce ai făcut un drum lung, lung și asta în toiul iernii.
2: Adineaori am coborât din tren.
1: Ah, minunat! Cristina, o să vezi ce bine o să petrecem de anul nou și în zilele următoare. Hai, hai, desprăcă-te. Ai înghețat? Vino, vino încoace, vino încoace lângă sobă. Așa, uite, tu în fotoliu cel mare, iar eu aici. Oh, draga mea, prietenă de pe vremuri. Vezi acum te recunosc. Știi, numai în primul moment. Totuși ești ceva mai palidă.
2: Da, sunt.
1: Și mi se pare ceva mai slăbită.
2: Și îmbătrânită mult, mult de tot, Nora.
1: Da, poate. Poate și puțin îmbătrânită, dar puțin de tot, nu mult. Of, ce nesocotită sunt. Eu trâncănesc și... Scumpa mea, mă ierți?
2: Ce să-ți iert?
1: Oh, sărmana mea, Cristina. Dar ești văduvă?
2: Da, de 3 ani.
1: Am aflat din gazete. Crede, m-am gândit la vremea aceea, nu odată să-ți scriu, dar... am tot amânat, mereu să-i vrea ceva nou.
2: Dragă Nora, îmi explic foarte bine și nu e nevoie să te scuzi.
1: Nu, Cristina, a fost foarte urât din partea mea.
2: Nu.
1: Oh, biata mea, prietena, prin cât ai trecut? Probabil că el nu ți-a lăsat nimic cu ce să trăiești.
2: Da, nimic. Nici măcar un doliu în suflet.
1: Dar cum e cu putință?
2: Uneori se întâmplă și așa, Nora.
1: Ce greu trebuie să-ți fie. Nu vreau să fiu egoistă, dar un lucru tot am să-ți spun. Ai aflat ce mare noroc a dat peste noi?
2: Nu. În ce privință?
1: Închipuieți, soțul meu a fost numit director al băncii pe acțiuni.
2: Oh, soțul tău.
1: Da, într-adevăr, asta e un foarte mare. Un foarte mare noroc, nu-i așa? Să fii avocat nu e ceva sigur când trebuie să trăiești din asta. Mai ales când nu vrei să te ocupi cu alte afaceri decât acelea care sunt curate și cinstite, așa cum face Torvald. Oh, bucuria noastră e foarte mare. Chiar acum de anul nou ocupă postul și o să capete o leafă mare și o să mai aibă și dividende și... De acum înainte o să putem duce un trai cu totul deosebit de cel până astăzi. Așa, pe placul nostru. Cristina, ce fericită și fără nicio grijă mă simt. Ce bine e să ai bani mulți, mulți. Să poți trăi fără să te chinuiască gândul zilei de mâine. Nu crezi asta? Nu,
2: da.
1: Nu crezi și tu asta?
2: În orice caz trebuie să fie bine să ai strictul necesar.
1: Nu numai cele de trebuință, ci bani mulți.
2: Nora, mulți. Nora, tot nu te-ai cumințit. Pe vremea când erai în pensiune erai o mare risipitoare.
1: Da, asta susține și Torvald. Dar Nora, nu e cum credeți voi, nebunate, că nu am scăldat în bogăție. Ca să pot fi mână spartă, trebuie să muncim amândoi.
2: Și tu?
1: Bineînțeles. Lucru de mână ușor, brodat, croșetat, altele în genul ăsta și altceva. Tu știi că Torvald, când am luat, a demisionat din postul care l-avea la stat? Da, și perspective de înaintare n-avea, și înțelegi? Nu mai putea să-i ajungă salariu. Primul s-a surmenat, grozav. A căutat să-și procure tot felul de câștiguri lăturalnice și așa a trebuit să lucreze de dimineață până noaptea. N-a putut să reziste și l-a îmbolnăvit atunci rău de tot. Și medicii au găsit că e nevoie cu orice preț să plece într-o climă mai dulce.
2: Și a stat un an întreg în Italia?
1: Da. O călătorie fermecătoare. Ei datorește Torvald viața. Dar e de speriat, Cristina, câți bani a costat.
2: Îmi închipui.
1: 1800 de tale. 5400 de coroane, bani.
2: Ce mare noroc că i-ați avut la îndemână.
1: I-am avut. De la tata.
2: Da, dacă nu mă înșel, Tocmai pe vremea aceea a murit, nu?
1: Da, da, tocmai atunci. Ah, și mă gândesc că n-am putut să mă duc la el și să-l îngrijesc. Le aveam de îngrijit pe bietul Torvald, atât de greu bolnav.
2: Înțeleg.
1: Oh, scumpul și bunul meu părinte. Vezi, Cristina, nu mi-a mai fost dat să-l văd. A fost cea mai mare durere ce am avut de când sunt măritat.
2: Știu, Nora, l-a iubit mult. Și după aceea ați plecat în Italia?
1: Da, după o lună. Abia atunci am putut intra în stăpânirea banilor, iar doctorii dădeau zor.
2: Și spune-mi,
1: să plecăm.
2: Bărbatul tău s-a însănătoșit pe deplin?
1: Da, da, da, de ce spui asta? Nu înțeleg.
2: Servitoarea spunea că domnul care a venit cu mine ar fi doctorul...
1: Da, da, doctorul Rank.
2: Da.
1: Nu. Nu, el nu vine la noi în calitate de medic. E prietenul cel mai bun al casei. Și cel puțin o dată pe zi vine să ne vadă. Nu, nu, de atunci Torvald n-a mai fost bolnav un ceas măcar. Oh. Cristina, e cum nu se poate mai ură din partea mea. Vorbesc într-una despre treburile mele. Te rog, nu mi-o lua nume de rău.
2: No.
1: Hai, spune, spune. E adevărat că nu-l puteți feri pe bărbatul tău? Da? Dar de ce te-ai dus după el atunci?
2: Pe vremea aceea mai trăia încă mama și era bolnavă și fără mijloace. Aveam de îngrijit doi frați mai mici și am socotit că e de datoria mea să-l accept ca soț. La moartea lui totul s-a năruit, n-a mai rămas absolut nimic.
1: Și tu?
2: Eu m-am căsnit și am căutat să răzbat întâi cu o prăvălioară, apoi cu un pension.
1: Da.
2: Am făcut de toate, Nora. Ultimii trei ani am chinuit zi și noapte, fără o clipă de odihnă. Acum, în sfârșit, am răgaz. Beata mama nu mai are nevoie de sprijinul meu. A dobândit odihna de veci în mormânt. Frații mei au amândoi slujbă, își câștigă singur traiul, nu mai au nevoie de mine.
1: Trebuie să te simți ușurată.
2: Nu, Nora. Mă simt numai fără niciun rost. E cumpliță, nu-i pe nimeni căruia să-i poți consacra viața. De aceea n-am mai putut rămâne în târgușorul acela îndepărtat.
1: Da.
2: Îmi închipui că aici se poate mai lesne găsi ceva, o îndeletnicire care să te absoarbă, să nu-ți dea răga, să te întorci cu gândul înapoi, mereu înapoi. Numai să am șansa să găsesc un loc sigur, un post într-un birou sau...
1: Oh, Cristina, îți dai tu seama? Dar cum, e istovitor să ai asemenea ocupație și tu ești așa, destul de slabă. Nu, mult mai bine ți-ar prinde să te poți duce la băi.
2: Eu n-am un tată, Nora, care să-mi poată da bani de drum.
1: Nu mi-a luat nume de rău.
2: Nu, nici cum, Nora.
1: Iartă-mă.
2: Uite, vreau să te rog să fii indulgentă cu mine. De trăit trebuie să trăiești și, fără să vrei, devii egoist. Tu știi când mi-ai vorbit de fericirea intervenit în viața voastră? Vrei să mă crezi, m-am bucurat mai mult pentru mine decât pentru tine.
1: Adică... Oh, înțeleg! Înțeleg, crezi că Torvald ar putea să facă ceva pentru tine?
2: Da, Nora, la asta m-am gândit.
1: O să o facă, dragă Cristina. Da, da, las pe mine. O să urăzesc eu cu dipăcie. Știi, o să mă gândesc cum să-l încânt ca să nu refuze. Cristina, tare aș vrea să-ți fac un serviciu.
2: Ce minunat ești. E minunat că te interesezi de soarta mea cu atâta căldură. Tu care, de fapt, nici nu cunoști greutățile și neajunsurile vieții.
1: Eu nu le cunosc?
2: Ești o copilă, Nora.
1: Asta să nu spui. Și încă pe un ton atât de disprețuitor.
2: Cum? Adică?
1: Tu ești ca și ceilalți. Voi toți credeți că nu sunt bună de ceva serios, că n-am învățat nimic în lumea asta rea.
2: Dragă Nora, mi-ai povestit chiar adinauri toate neajunsurile tale.
1: Da, ți-am povestit pe cele mărunte. Pe cele mari nu ți le-am spus.
2: Cele mari? Ce vrei să spui?
1: Tu mă privești de sus, Cristina. Nu mă iei în serios și rău faci. Ești mândră că ai muncit din greu și multă vreme pentru mama ta.
2: Nu, nu privesc de sus pe nimeni. Sunt doar mulțumită și mândră, e adevărat, că mi-a fost dat să asigur mamei mele un asfințit de viață curățat de nevoie.
1: Ești mândră și de ceea ce ai făcut pentru frații tăi.
2: Da, crezi că e lipsit de temei?
1: Nu, nici de cum. Numai că și eu am de ce să fiu mândră și mulțumită.
2: Nu mă îndoiesc. Dar ce vrei tu să spui,
1: mai,
2: de fapt?
1: Mai încet, mai încet. Ce-ar fi dacă te-ar auzit Torvald? Pentru nimic în lume el nu trebuie. Nimeni, Cristina, nu trebuie să afle. Nimeni afară de tine.
2: De ce?
1: Eu. Eu l-am scăpat pe Thorvald de la moarte.
2: I-ai salvat viața?
1: Da. Ți-am vorbit de călătoria noastră în Italia. Da. Fără ea, Thorvald ar fi fost osândit.
2: Mi-ai spus că tatăl tău v-a dat banii necesari.
1: Ah, asta nu crede numai Thorvald, ci și toți ceilalți. Însă, de fapt,
2: tu? Toată suma?
1: Oh, 1800 de taleri.
2: Nora!
1: 5400 de coroane. Ce zici de asta?
2: Cum ai putut, Nora? Ai câștigat la loterie?
1: Oh, la loterie? Cum la loterie? Care mi-ar fi meritul atunci?
2: Atunci de unde ai luat? Că doar nu puteai să împrumuți.
1: Da? De ce nu? De ce nu, mă rog?
2: Fără consimțământul bărbatului ei, cum ar putea o femeie să împrumute o asemenea sumă?
1: O femeie care are puțină pricepere în afaceri, o femeie care e destul de iscusită ca să se descurce, știe.
2: Nu înțeleg, Nora.
1: Nici nu e nevoie să înțelegi. Am zis eu că am făcut un împrumut. Putem să-mi procur pe altă cale.
2: Adică?
1: Putem să-i capăt de la cutare sau cutare de cei care mă curtau.
2: Nora, astea-s prostii.
1: Înțeleg, înțeleg. Ești grozav de curioasă, Cristina.
2: Sper că n-ai comis vreo faptă nesocotită.
1: Se poate numi nesocotită fapta de a scăpa viața bărbatului tău?
2: Oricum, fără știrea lui...
1: Dar el nu trebuia să afle nimic, nu pricepi? Nici măcar cât de precară era starea. Numai mie mi-au spus medicii că viața era în primejdie, că numai o ședere mai lungă în sudul Europei ar putea să-l scape. Oh, crezi oare că n-am încercat întâi în alt chip? I-am spus câtă plăcere mi-ar face dacă aș putea să fac o călătorie, că e datoria lui să-mi facă voia. Și pe urmă i-am dat a înțelege că ar putea să-mi înlesnească printr-un împrumut. Ah, ce furie l-a apucat. Mi-a răspuns că sunt ușuratică și că datoria lui de soție, de a nu ceda toanelor și fanteziilor mele. Da, chiar așa mi-a spus. Lasă, lasă, mi-am zis atunci. De scăpat, de scap eu. Și am găsit bani.
2: Și Thorvald n-a aflat de la tatăl tău că banii nu veneau de la el?
1: Nu, niciodată. Tata a murit tocmai pe vremea aceea. Intenția mea era să mă destăinuiesc lui. Bineînțeles, și să-l rog să nu mă dea de gol. Dar cum, cum, când era atât de greu bolnav? Pe urmă, din nenorocire, n-a mai fost necesar să o fac.
2: Dar pe urmă i-ai mărturisit soțului tău, nu?
1: Ce își trece prin cap? Cum el, care în privința asta nici nu admite discuție și pe urmă... Thorvald... Dar ce penibil și umilitor ar fi fost pentru el să știe că îmi datorează mie ceva. Asta ne-ar înstrăina unul de celălalt. Adio, senina și fericita noastră căsnicie.
2: Și ai de gând să nu-i spui niciodată?
1: Mai târziu, poate. După ce o să treacă ani mai mulți. Când am să-i mai fiu lui Thorvald dragă, ca azi. Când o să-i mai facă plăcere să mai știe zburând jurul lui, travestindu-mă, declamând pentru el, atunci ar putea să-mi folosească. Poate, ui, da, să fac uz de secretul meu.
2: No.
1: Ei, ce zici tu de taina mea cea mare? Nu sunt și eu bună la ceva?
2: Da.
1: Să știi că treaba asta mi-a adus multe necazuri. Poți să-ți închipui că numai ușor nu mi-a fost să mă achit la timp de obligațiile mele. Trebuie să știi, Cristina, că în lumea afacerilor există scadența trimestrială și cât de greu e să-i faci față totdeauna. A trebuit să strâng economii de unde puteam și de unde nu puteam, din banii pentru întreținerea casei. Nu, nu, fiindcă Thorvald trebuia să înțelege să trăiască bine.
2: Și atunci a trebuit să tai din cheltuielile tale personale.
1: Firește, firește, toată răspunderea o aveam eu. Ori de câte ori îmi dădea Thorvald bani pentru rochii, pentru alte lucruri. Nu cheltuiam decât jumătate. Întotdeauna îmi cumpăram stofele cele mai ieftine, cele mai ordinare. Noroc că toate mă prindeau bine, așa că Thorvald n-a observat nimic. Pe urmă am mai avut și alte venituri. Așa, iarna trecută, am avut norocul să mi se dea de tradus un roman pentru o casetă. Bineînțeles că n-am iscălit. Mă încuiam în fiecare seară și scriam noaptea târziu. Oh. Și eram uneori tare, tare obosită. Totuși era o distracție să lucrezi așa și să câștigi bani. Atunci mă gândeam că nu mă deosebesc mult de un bărbat.
2: Cât ai putut să plătești din aceste datorii?
1: Nu știu, nu știu, asta nu știu nici eu bine. Vezi, în astfel de afaceri e foarte greu să te descurci. Atâta știu că am dat tot ce am putut aduna cu țării ta. Acum am scăpat de orice grijă. Cristino, nu știi ce dulce e gândul ăsta. Scăpată de griji. Să nu mai ai niciuna. Să-ți fie casa plăcută, să nu duci lipsă de nimic, să trăiești în tihnă, așa cum e dorința lui Thorvald. Și pe urmă, acuși vine primăvara cu cerul ei azuriu și poate iar o să mă bucur la priveliștea mării. Ah, da, da, ce plăcut e să trăiești, să te simți fericită,
2: Sună cineva. Cred că e mai bine să plec.
1: Nu, nu, rămâi.
2: Plec,
1: Nora. Nu, dar ce să, nu e nimeni aici. Probabil că e cineva pentru Thorvald. Cine e, Elizabeth?
3: Doamna, a venit cineva, întreabă de domnul Helmer.
1: De domnul director al băncii, vrei să zici?
3: Da, întocmai, mă iertați, dar n-am știut ce să-i răspund.
1: Dar cine e?
4: Eu sunt, doamna.
1: Dumneata? Dar ce înseamnă asta? Ce-ai de vorbit cu soțul meu?
4: Despre niște afaceri de bancă, așa ceva. Am și eu o slujbuliță la acest institut financiar și, după cum am auzit, soțul dumitale o să vie acolo ca șef.
1: Așadar, e vorba de...
4: Numai de afaceri, doamnă, de nimic altceva.
1: Așa. Ești bun atunci să treci în cabinetul lui?
4: Prea bine, doamnă.
2: Nora, cine e omul ăsta?
1: Un oricare Krogstad. Era avocat pe vremuri.
2: Așadar, el era.
1: Îl cunoști?
2: L-am cunoscut sunt ani de atunci. A ținut multă vreme la noi un birou de notariat.
1: Da, da, tocmai.
2: Ce mult s-a schimbat.
1: A fost nenorocit în căsnicie, foarte nenorocit.
2: E văduv?
1: Da, cu o droaie de copii.
2: Pe cât se spune, se îndeletnicește cu tot soiul de afaceri.
1: Posibil, nu știu, nu știu, eu nu știu. Ia să nu mai vorbim de afaceri. E atât de plictisitor. Doctor Rang, ce mai faci? Domnul doctor Rang, doamna Linde.
5: Doamna Linde, un nume ce nu odată l-am auzit pomenit în casa asta. Dacă nu mă înșel, am trecut adineauri pe lângă doamna pescară.
2: Da, veneam foarte încet. Urc greu scările.
5: Se vede că suferiți de o mică afecțiune internă.
2: Nu cred, sunt mai mult surmenate.
5: Nimic altceva?
2: Așa cred.
5: Atunci desigur că ați venit în capitală ca să vă mai distrați de sărbători.
2: Nu, am venit să-mi găsesc de lucru.
5: Și găsiți că ăsta ar fi remediul indicat în contra surmenajului.
2: Domnule doctor, trebuie să trăim?
5: Da, părerea generală e că asta ar fi necesar.
1: Așa? Da, domnule doctor, parcă nu ți se trăiești.
5: Firește că da. Chiar așa prăpădit cum sunt, tot aș fi bucuros să-mi prelungesc viața cât mai mult cu putință. La fel e și dorința bolnavilor mei. Năzuința asta o are și individul cel mai pervers. Chiar în clipa asta se află la Helmer un astfel de putregai moral.
1: Cine? La cine faci aluzie?
5: Un oarecare Krogstad, avocat pe vremuri, un om de care n-ai de unde să-l cunoști, e putret până în rădăcinile caracterului său. Dar și ăsta a început să trâncănească. Parcă cine știe despre ce ar fi fost vorba, că trebuie și el să trăiască.
1: Dar ce avea de vorbit cu Thorvald?
5: Să mă crezi că nu știu. Am auzit numai că e în legătură cu banca.
1: Nu știm că acest domn Krogstad are legătură cu banca.
5: Are și el un post acolo, cred.
1: Doctore, spune, toți cei care au slujbă la bancă devin acum subordonații lui Thorvald?
5: Da, așa se pare.
1: Gândul că noi, că Thorvald are acum o putere atât de mare peste mulți oameni, îmi dă o mare mulțumire. Da, da. Acum sunt cu adevărat fericită.
5: Uite-l pe Thorvald, spune și lui.
1: Thorvald, ai scăpat în sfârșit de el.
6: Da, acum a plecat.
1: Așa te prezint. Asta e Cristina.
6: Cristina? Mă iertez, dar nu știu...
1: Doamna Linde, Thorvald. Doamna Cristina Linde.
6: Ah, da. Da, probabil o prietenă din tinerețe a nevestei mele, da?
2: Da, ne-am cunoscut de mult.
1: Și închipuieți, a făcut un drum destul de lung ca să te vadă.
6: Ca să mă vadă?
1: Da?
6: Pe mine?
2: Nora nu s-a exprimat.
1: Uite, să-i spun eu, Cristina e foarte pricepută în lucrările de birou. și dorește mult, iar face mare plăcere să aibă de șef un om capabil și să mă învețe pe lângă ceea ce știe.
6: Foarte cu minte din partea dumitale, doamnă
1: Linde. Și cum am auzit că tu ai ajuns director de bancă, telegraful a dus vestea pretutindeni. N-am mai zăbovit o clipă și a venit încoace, spune Torvald. Nu-i așa că poți să faci ceva pentru Cristina? Da.
6: Ați mai făcut practică în vreun birou?
2: Cred că de ajuns.
6: Sunteți văduvă?
2: Da.
6: Dacă e așa, foarte probabil că o să vă pot face rost de un post.
1: Vezi, vezi, vezi.
6: Ai nimerit, doamnă, un moment prielnic pentru dumneata.
2: Nu știu cum să vă mulțumesc.
6: Nu, nu, nu, astăzi să vă rog să mă scuzați. Trebuie să plec.
7: Torvald așteaptă, vin cu tine.
1: Tina, să nu întârzi, dragul meu.
6: Cel mult peste un ceas sunt înapoi.
1: Ce faci? Pleci tu, Cristina?
2: Da, da, trebuie să mă duc să-mi caut o cameră.
6: Dacă îmi dați voie, ieșim împreună.
1: Sigur, sigur. Mă crezi, îmi pare foarte rău că nu avem o locuință mai încăpătoare, dar sincer îți spun, peste putință.
2: Ce idee, la revedere, Nora. Îți mulțumesc, draga mea, pentru bunăvoință.
1: Te aștept de seară. Doctore, vii și dumneata.
7: Dacă am să pot.
1: Da, da. Dacă o să-ți permită starea sănătății. Da. Nici nu mă îndoiesc că o să-ți îngăduie. Numai să te îmbraci bine, să-ți fie cald.
7: Da, mulțumesc.
1: La revedere.
2: La revedere,
1: la revedere, dragii mei, la revedere. Dumneata? Ia? Iar ai venit?
4: Vă rog să mă iertați, doamnă Helmer.
1: Ce cauți aici?
4: Încă o dată vă cer iertare. Ușa de la coridor era numai pe jumătate închisă. O fi uitat cineva să o închidă.
1: Bărbatul meu nu e acasă, domnule Crockstadt.
4: Da, știu.
1: Dar ce poftești atunci?
4: Numai două vorbe vreau să vă spun.
1: Vrei să vorbești cu mine?
4: Da.
1: Cum, azi, înainte de anul nou?
4: O să depindă de dumneata dacă sărbătorile o să vă aducă bucurii sau necazuri.
1: Dar ce vrei de la mine? Astăzi nu pot deloc să...
4: Deocamdată să nu vorbim despre asta. E vorba de altceva. Sper că poți să-mi dai ascultare câteva clipe.
1: Da, da, sigur. Deși...
4: Bine. Ședeam în birtul de peste drum când l-am văzut trecând pe stradă pe soțul dumitale.
1: Da, și?
4: Era cu o femeie.
1: Da, și?
4: Dai voi să te întreb dacă femeia aceea e oarecare doamnă Linde?
1: Da.
4: Sosită de curând?
1: Da, da, de azi dimineață.
4: Dacă nu mă înșel, e o prietenă a dumitale,
1: da, nu? Dar nu pricep.
4: Pe vremuri am cunoscut-o și eu.
1: Da, știu.
4: Ah, așa?
1: Da.
4: De altfel am bănuit. Îmi dai acum voie să te întreb dacă doamna Linde va intra la bancă?
1: Cum îți permiți să mă cercetezi așa, domnule Crockstadt? Dumneata, un subordonat al bărbatului meu. Însă fiindcă m-ai întrebat, află că doamna Linde va căpăta un loc. Și eu, domnule Crockstadt, am mijlocit pentru dânsa. Ești mulțumit?
4: Vă să zic că nu m-am înșelat.
1: Vedeți că am și eu ceva putere. Atunci când depinzi de alții, domnule Crockstadt, e bine să te ferești, a jigni pe cineva care
4: se bucură de influență.
1: Da, mai priceput de minune.
4: Doamnă Helmer, vrei să fii atât de bună să uzezi de puterea dumitale în favoarea mea?
1: Cum? Nu înțeleg.
4: Vrei să mă îndatorezi și să intervii ca să rămân mai departe în postul meu de subaltern de la bancă?
1: Dar cine vrea să te scoată din slujbă?
4: Față de mine să nu faci pe nu știu, n-am văzut. Înțeleg prea bine că nu i-ar fi plăcut prietenei dumitale să se expună unei întâlniri cu mine. Acum înțeleg pentru ce anume sunt amenințat să fiu dat afară.
1: Dar te încredințez.
4: Da, dar ce mai vorbă lungă. Ascultă-mă, mai e vreme și te sfătuiesc să faci uz de influența dumitale ca să o împiedici.
1: Dar domnule Crockstadt, nu mă bucur de nicio influență.
4: De cum așa? Mi se pare că adineauri chiar ai zis că dumneata...
1: Sigur că nu mai înțeles. Eu... Dar cum ai putea să crezi că eu am atâta putere asupra bărbatului meu?
4: Oh, pe bărbatul dumitale îl cunosc de pe vremea când am fost împreună la universitate. Socot că domnul director al băncii nu e mai neclintit în hotărârile sale ca alți bărbați însurați.
1: Dacă îți permiți să iei în zeflemea pe soțul meu, te dau afară.
4: Dar sunteți voinicoase de tot, doamnă.
1: Pentru că nu mai tem de dumneata. Nu mai se treacă anul nou și scap curând din toată încurcătura asta.
4: Ei bine... Ascultă-mă, doamnă Helmer. De va fi nevoie, o să duc lupta până în pânzele albe, numai să-mi păstrez locșorul de la bancă.
1: Asta ți se vede pe față și în ton.
4: Nu e numai pentru leafa ce o primesc. Asta când trăiești atât de puțin în împrejurarea de față, altceva. Și de fapt, da, e bine, chiar de ce n-a spune-o. Uite despre ce este vorba. Negreșit că știi tot așa de bine ca toți ceilalți că... Dar mă rog, sunt mulți ani de atunci. M-am făcut vinovat de o faptă nesocotită.
1: Mi se pare că am auzit de așa.
4: Afacerea n-a ajuns înaintea justiției, dar după aceea toate drumurile mi s-au închis. M-am apucat atunci de ceea ce știi și dumneata. Trebuia să găsesc și eu ceva și nu mă sfiesc să spun că n-am fost printre codași. Copiii mi se fac mari, pentru ei trebuie să mă străduiesc și să mă reabilitez pe cât cu putință. Postul ăsta de la bancă a fost primul pas. Și acum bărbatul dumitare vrea să mă arunce din nou mocirla din care izbutisem să scap.
1: Dar nu stă deloc în puterea mea să-ți vin în ajutor.
4: Pentru că nu vrei. Am însă acte cojocul dumitale.
1: Dar nu te-ai fi gândit să mă spui bărbatului meu că sunt datoare bani?
4: Dar dacă i-aș spune?
1: Ar fi o faptă rușinoasă din partea dumitale. Cum secretul ăsta, care e bucuria și mândria mea, să-l afle el într-un chip atât de urât și brutal și încă prin dumneata. Dar cu asta mi-ai creat neplăcerile cele mai mari.
4: Numai neplăceri?
1: Ai de să o faci. Urmările au să fie mai grave pentru dumneata, pentru că abia atunci o să vadă bărbatul meu ce fel de om ești și va fi pentru el un cuvânt mai mult să te dea afară.
4: Eu am întrebat dacă numai de neplăceri casnice ți-ar fi teamă.
1: Cum o afla bărbatul meu? Fă-le doar și poate că o să achite imediat restul și atunci nu o să mai avem ce discuta cu dumneata.
4: Ascultă, doamnă Helmar, ori nu te ajută memoria, ori nu te pricep deloc în afaceri. Trebuie să te deslușesc mai bine.
1: Ce vrei să spui?
4: Pe când bărbatul dumitale era bolnav, ai venit la mine să te împrumut cu 1800 de taleri.
1: Da, pentru că nu știam la cine altul să mă adresez.
4: Ți-am făgăduit să-ți facă rost de această sumă.
1: Da, și mi-ai procurat.
4: Ți-am făgăduit să te înlesnesc cu suma în anumite condiții. Erai atunci atât de necăjită de boala bărbatului dumitale și atât de zorită să pui mâna pe banii de drum, încât probabil nu te-ai mai gândit la greutățile legate de aceasta. De aceea nu e deprisos să-ți reîmprospătezi memoria. Ei bine, eu ți-am făgăduit să-ți procur banii pe o poliță scrisă de mine.
1: Da, și eu am iscălit-o.
4: Bine, dar eu am mai adăugat câteva rânduri prin care tatăl dumitale garanta datoria. Această clauză urma să o semneze tatăl dumitale.
1: Urma? Bine, ai iscălit, cred.
4: Data o lăsasem în alb, adică tatăl dumitale urma să pună el însuși ziua în care ar fi semnat polița. Îți aduce aminte, doamnă Helm?
1: Da, da, mi se pare.
4: Apoi ți-am încredințat chitanța ca să o trimiți tatălui dumitale.
1: Da.
4: Așa e?
1: Da, da, da.
4: Și firește că te-ai grăbit să o faci, căci după vreo 5-6 zile mi-ai adus îndărăt chitanța cu iscălitura și eu ți-am numărat pe dată banii.
1: Și eu nu am plătit la termenele hotărâte?
4: Da, nu tocmai, dar în sfârșit ai plătit. Dar nu e așa că atunci au fost zile de grea încercare pentru dumneata, doamnă Helmar?
1: Da.
4: Mi se pare că și tatăl dumitale căzuse grav bolnav.
1: Da, era pe patul de moarte.
4: Și nu a trecut mult și a murit.
1: Da.
4: Spune-mi, doamnă Helmar, îți mai amintești, așa din întâmplare, ziua morții tatălui dumitale?
1: Tata a murit în ziua de 29 septembrie.
4: Ah, chiar așa m-am informat și eu. Și tocmai de aceea nu pot să-mi explic un lucru ciudat.
1: Ce anume? Eu nu știu.
4: Faptul curios, doamnă, e că tatăl dumitale a iscălit această chitanță 3 zile după moartea sa.
1: Nu pricep.
4: Tatăl dumitale a murit în ziua de 29 septembrie.
1: Da.
4: Dar ia uită-te, și-a dat semnătura pe ziua de 2 octombrie. Nu găsești și dumneata, doamnă Helmer, că e un lucru curios? Poți să-mi explici? 2 octombrie, precum și anul, nu sunt scrise de mâna tatălui dumitale, ci un alt scris. Acum, vezi, asta s-ar putea explica prin faptul că tatăl dumitale a uitat să pui data și atunci a adăugat-o cineva așa, la întâmplare, înainte de a se afla de moartea lui. Dar nici asta nu e nimic delictuos. Importantă e iscălitura. Și aceasta, doamnă Helmer, e autentică? Cu adevărat că tatăl dumitale cu mâna lui. Și-a pus aici numele?
1: Nu. Eu. Eu l-am iscălit.
4: Ascultă, doamnă Helmer, știi că mărturisirea ce ai făcut-o e de cea mai mare gravitate?
1: De ce? Nu o să treacă mult și o să-ți reprimești banii.
4: Îmi permiți o întrebare? De ce nu i-ai trimis chitanța tatălui dumitale?
1: Pentru că nu se putea. Tata era grav bolnav. Dacă l-aș fi rugat să-mi dea semnătura, ar fi trebuit să-i spun și pentru ce aveam nevoie de banii aceia, dar în starea în care se afla dânsul, mi era cu neputință să-i spun că viața bărbatului meu se află în primejdie. Nu, nu, asta era imposibil.
4: Atunci făceai mai bine să fi renunțat la călătoria în străinătate.
1: De călătoria aceea atârna viața soțului meu. Nu, nu, la ea nu puteam renunța.
4: Dar nu te-ai gândit că ai săvârșit o înșelăciune față de lege?
1: Nu aveam să mă opresc la considerația asta și nici nu m-am simțit cât de puțin de dumneata. Mi era nesuferit din pricina greutăților pe care mi le făceai, cu toate că știai că viața soțului meu e periclitată.
4: Doamna Helmer, văd că nu-ți dai bine seama cât de mult ai greșit. Eu să te pot încredința că fapta dumitale era de aceeași gravitate ca aceea care odinioară mi-a sfărâmat mie întreaga poziție socială.
1: Cum vrei să mă faci să cred că ai făcut o faptă vretnică, curajoasă, spre a scăpa viața femeii dumitale?
4: Codul nu se ocupă de mobil. N-am decât să-i mânesc procurorului această hârtie ca să fie osândit.
1: Nu cred! Se poate ca unei fiice să-i se tăgăduiască dreptul de a cruța de griji și necazuri pe un tată bătrân pe patul de moarte, unei soții să-i se tăgăduiască dreptul de a scăpa viața soțului ei? Nu prea cunosc bine litera legii, dar sunt încredințată că trebuie să fie scris undeva că așa ceva e îngăduit. Și asta nu știi dumneata ca avocat, nu știi dumneata slab om de legi, trebuie să fii, domnule Crocștat.
4: Se poate, dar n-ai să te îndoiești că mă pricep în afaceri, în afaceri. Casta noastră. Bine? Fă acum ce te sfătuiește cugetul. Ce-o spun însă, dacă pentru a doua oară sunt izgonit din sânul societății, atunci o să-mi fii și dumneata

0: Te-ai întors, Thorvald?
1: Da. A fost cineva aici?
0: Aici? Nu.
2: Nu? Curios. L-am văzut pe Krogstad ieșind din casă.
0: Oh, da, da, e adevărat. Krogstad a fost aici întreagăt, dar a plecat numai decât.
2: Nora, te ghicesc. A fost aici și te-a rugat să pui pentru el o vorbă bună.
0: Oh, da.
2: Și urmai să o faci ca din propriu îndemn.
0: Da.
2: Voiai să te găduiești că el a fost aici. Nu așa că te-a rugat să faci asta?
0: Oh, da, Thorvald, dar eu...
2: Nora, Nora, ai putut tu să primești așa ceva?
0: Nu, nu.
2: Să stai de vorbă cu un astfel de om și să-i făgăduiești? Iar ca o culme să-mi spui mie un neadevăr.
0: Un neadevăr?
2: Nu mi-ai spus că n-a fost nimeni. Ciocărnia mea, să nu mai faci asta niciodată. O pasăre cântătoare nu trebuie să scoată niciodată note false. Ești de altă părere?
0: Nu, Thorvald.
2: În sfârșit, să nu mai pomenim de asta. Cât de bine mă simt aici.
0: Thorvald.
2: Ce?
0: Dacă știi ce bine îmi pare că mă duc la balul costumat, cel de mâine, Steinborg.
2: De știi tu cât de curios sunt eu să aflu ce fel de surprize ne pregătești.
0: Oh, sunt necăjită, Thorvald.
2: De ce?
0: Sunt foarte necăjită, pentru că nu-mi pot potrivi niciun costum. Toate îmi par fără has.
2: A început și mititica mea Nora să-și dea seama de asta.
0: Thorvald, ai multă treabă?
2: Da.
0: Dar ce sunt hârtiile astea?
2: Hârtii de afaceri ale băncii.
0: De pe acum?
2: Da. Am cerut direcției actuale să-mi dea puteri depline. Să iau dispozițiile necesare pentru schimbările proiectate în personalul și administrația institutului. Imediat după anul nou o să fie gata totul.
0: Așadar de asta a fost aici nenorocitul ăla de Krogstad. Thorvald, dacă nu ai avea o lucrare atât de urgentă, te-aș ruga să-mi faci o mare plăcere.
2: Să auzim. Ce anume?
0: Nimeni nu are gustul tău ales. Și înțelegi, țin mult să fiu bine la balul costumat, Thorvald. N-ai putea să-ți faci timp și pentru mine, să-mi dai un sfat ce personaj să încerc și ce costum să pun.
2: Bine. Bine, o să mă gândesc la asta. Nu, lasă că te scot eu din încurcătură.
0: Ce drăguț din partea ta. Oh, ce bine. Spune-mi, știi, cum să zic, asta a fost într-adevăr atât de grav ce a făcut Krogstad pe vremuri?
2: A falsificat iscărituri. Ai tu idee ce va să zică asta?
0: Da, da. Dacă a făcut-o împins de nevoie.
2: Sau din nevoie, sau ca mulți alții din ușurință. Eu nu sunt atât de crud ca să osândesc pe cineva fără milă numai pentru o singură greșeală ca asta.
0: Firește, nu-i așa?
2: Unii pot să se reabiliteze din punctul de vedere al moralei sociale dacă își mărturisesc păcatul și își ispășesc pedeapsa.
0: Pedeapsa?
2: Da. Dar Krogstad n-a apucat pe calea asta. A căutat să scape prin șiretenie și artificii și tocmai din pricina asta s-a ruinat moralmente.
0: Cum crezi?
2: Gândește-te că un individ ca acesta, cu cugetul îngreunat de păcat, e nevoit tot timpul și în tot locul să mintă, să facă pe ipocritul, să se prefacă. Gândește-te numai că trebuie să poarte mască față de ai săi. Chiar față de nevasta și copiii lui. Față de proprii lui copii. Asta este nespus de grav, Nora.
0: De ce?
2: Pentru că o astfel de atmosferă de minciună otrăvește o familie întreagă. Cu fiecare respirație, copilul trage în piept și germenele răului.
0: Cum ești încredințat de asta?
2: Ca avocat, drăguțo, am avut adesea prilejul să o constat. Fapt e că Krogstad ăsta, an de-a rândul, și-a otrăvit proprii săi copii cu prefăcătorie și minciună. Și de aceea eu îl socot un om pierdut moralicește. Așa fiind, scumpa mea Nora o să-mi dea cuvântul că nu o să-mi mijlocească pentru el. Dă mâna. Păi, dar ce e asta? Dă mâna! Așa. Ne-am înțeles, deci, da?
0: Da.
2: Te asigur că mi-ar fi fost cu neputință să-l am de colaborator. Nici fizicește nu mă simt bine în apropierea unor astfel de indivizi.
0: Da. Oh, ce cald e aici. Și mai am atâta de lucru.
2: Da. Trebuie ca înainte de masă să iau note de conținutul unora din hârtiile acestea. Dar o să mă gândesc și la costumul tău.
0: Da, te rog.
2: Acum mă duc în cabinet. Da. Trebuie să lucrez neapărat. Ne vedem diseară, doamna.
0: Da.

0: Tu ești Cristina?
1: Nora.
0: Nu mai e cineva afară?
1: Nu.
0: Oh, ce bine că ai venit.
1: Mi s-a spus că ai fost să mă cauți la gazda mea.
0: Da, tocmai treceam pe acolo. Cristina, vreau să te rog să-mi ajuți. Uite, stăm pe canapea. Ascultă, consul Stenborg, care e și de aici, aici deasupra noastră, dă mâine seară un bal mascat la care o să fim și noi. Și Torvald vrea să mă îmbrac ca o fată de pescar de pe coasta napolitană. Și joc tarantula pe care am învățat-o acolo la Capri când am stat.
1: Măi, măi, măi, asta e un adevărat debut artistic.
0: Da, da, e dorința lui Torvald și... Da, uite, uite costumul. Uite, îți place? L-am de la Torvald, de când am fost în

0: Cristina. Da, da, Torvald se pricepe să ne facă atrăgător cămin și plăcut.
1: Și cred că și tu. Nu degeaba ești fica tatălui tău. Îi spunem, tot așa de abătut ca seară e doctorul Rank?
0: O, sărmanul. Ți-am spus, suferă de o boală foarte grea.
1: Vine des aici?
0: Da, vine fiecare zi. E cel mai bun prieten din tinerețea lui Torvald.
2: Ești cu mine prieten foarte bun.
0: Noi îl socotim așa, ca și cum ar face parte din familie.
1: Spune-mi, Nora, e singur omul ăsta, nu? Vreau să zic, da. Adică, nu-i place să facă complimente?
0: Ce idee? Dimpotrivă. De ce?
1: Când m-ai prezentat ieri, mi-a spus că nu odată a auzit pomenindu-se aici numele meu. Pe urmă însă am constatat că bărbatul tău habar n-avea cine era. Cum a putut atunci doctorul Rang?
0: Uite, ai dreptate. Dar vezi, nici n-aș putea să te fac să pricepi cât mă iubește Torvald. Și de aceea vrea să fiu numai lui, să mă stăpânească numai el, cum zice el. La început era gelos, numai când pomeneam numele vreunei persoane dragi de acasă. Și n-am mai făcut-o, firește. E, cu doctorul Rank vorbesc de orice, de anii mei din tinerețe. Lui îi place să mă asculte. Amintirile mele.
1: Dragă Nora, eu sunt ceva mai bătrână decât tine și am învățat mai multe din ale vieții. Uite ce vreau să spun. Caută de pune capăt afacerii cu doctorul ăsta.
0: Ce afacere?
1: Rupe. Rupe cu totul. Ieri îmi vorbeai de un adorator bogat care avea să-ți procure banii.
0: Da. Da, da, cu regret trebuie să-ți mărturisesc că nu există.
1: Doctorul Rank are avere?
0: Da.
1: Și nicio rudă?
0: Nu.
1: Și vine zilnic în casa voastră?
0: Da, ți-am spus, zilnic.
1: Cum poate fi omul ăsta superior atât de rău crescut?
2: Ei, Cristina, nu pricep de mine.
1: Nu te preface, Nora. Tu crezi că eu n-am ghicit de la cine ai împrumutat cei 1800 de taleri?
0: Doamne, nu ești în toate mințile. Cum poți să crezi așa ceva? Dar cum un prieten al casei care vine aici în fiecare zi, dar fie spăimântător de penibil o asemenea situație.
1: Și tu zici că nu e așa?
0: Nu, dar sigur. Dar ce-ți trece prin cap? Cristina, după ce ai plătit întreaga datorie, nu e așa că ți se înapoiază chitanța?
1: Firește.
0: Și poți să o rupi în sute de bucățele?
1: Nora, tu mi-ai ascuns ceva. Ce anume?
0: Taci! Taci, vine Torvald. Cristina, du-te dincolo deocamdată. Nu de aia de alături.
1: Bine. Eu mă duc dincolo, dar n-am să plec până nu mă lămurește.
3: A fost aici croitoreasa?
0: Nu, dragul meu. Cristina mă ajută să-mi aranjez costumul. Tu ai de lucru?
3: Da. Dar chiar vreau să mă duc în cabine să mai lucrez ceva.
0: Torvald.
3: Da. Ce s-a întâmplat?
0: Spune, Torvald, dacă veverița ta te-a rugat ceva.
3: E bine?
0: Știi, azi dimineață...
3: Nora, te rog. Cum poți să ai curajul să mai aduci vorba despre asta?
0: Trebuie neapărat să faci ceea ce te rog. Să-l lași pe Crocștat în slujba lui de la bancă.
3: Dar bine, Nora, locul lui l-am hotărât pentru doamna Linde.
0: Da, de acord, de acord, dar locul lui Crocștat poți să dai afară pe un alt funcționar.
3: Formidabil. Cum poți tu să te încăpățânezi pentru treaba asta?
0: Din interesul tău, Torvald.
3: Al meu?
0: Da, da, individul ăsta scrie la gazetele de scandal. Chiar tu mi-ai spus, mi-e groază când mă gândesc cât rău poate să-ți facă.
3: Nu cumva te înfricoșează amintirile?
0: Ce vrei să spui?
3: Mă gândesc la tatăl tău.
0: Da, da, așa e. Adu-ți aminte ce au fost în stare să scrie. Niște mișe despre tata și cum l-au pune grit. Cred că ar fi izbutit să obții destituirea lui dacă nu ai fost tu trimis în anchetă și dacă n-ai fost atât de binevoitor și de indulgent față de dânsul.
3: Scumpa mea, Nora, este o mare deosebire între mine și tatăl tău. El, ca funcționar, n-a fost deloc corect. Dar eu sunt și am nădejdea să rămân atâta vreme cât voi mai fi în postul ăsta.
0: Dar ție nici nu-ți trece prin gând ce poate născoci un om rău. Eu vreau să trăim în pace, Torvald, liniștiți și fericiți. Feriți de scandaluri, de... Te rog, te rog din suflet.

0: Tocmai pentru că tu stărui atât pentru el, da, mă văd nevoit să nu-l mențin cu niciun preț.
1: Pe ce?
0: De altfel, la bancă se și știe că am de gând să-l dau afară pe Krogstad, așa că n-aș vrea să se spună acum că noul director al băncii se lasă influențat de soția sa.
1: Și?
0: Vrei să mă faci de râsul întregului personal? Și afară de asta, mai e și un alt considerent pentru care Krogstad nu poate să rămână la bancă atâta vreme cât vei fi eu director.
1: Ce anume?
0: Poate că aș fi reușit să trec cu vederea cu surorile lui Morale. Și pe cât am auzit, ar fi și datornic. Dar, din nefericire, ne cunoaștem din tinerețe. E una din acele cunoștințe făcute în pripă, ce mai târziu te stingheresc, ba chiar te jignesc. E adevărat, ne spunem pe nume. Dar omul ăsta, lipsit de tactul cel mai elementar, o face și când sunt alții de față. În loc să fie rezervat, crede că asta îi dă dreptul să-mi vorbească mai familiar.
1: Turval, nu e serios. O să-ți considerați meschine.
0: Cum? Eu sunt meschin?
1: Oh, nu, nu, nu, dragă Torvald, și tocmai de asta.
0: Cum, tu găsești motivele mele meschine? E, atunci trebuie să fiu neapărat așa. Vreau să se sfârșească odată. Elizabeth! Elizabeth!
2: M-ați chemat cunoaște?
0: Da, uite, ia scrisoarea asta, dă unui comisionar de stradă să ducă numai decât la adresa de pe plic. Uite și banii.
2: Da, bine.
0: Așa. Acum e bine. E foarte bine.
1: Torvald, ce-i cu scrisoarea aceea?
0: Îndepărtarea lui Krogstad.
1: Torvald!

0: Bună seara, Nina.
1: Oh, bună seara, doctore.
0: Unde e Torvald?
1: Nu te duc acum la Torvald. Mi se pare că e ocupat.
0: Și dumneata?
1: Oh, știi prea bine că pentru dumneata îmi fac întotdeauna vreme.
0: Îți mulțumesc. O să-mi permit să abuzez de prietenia dumitale atât cât îmi va fi îngăduit.
1: Ce vrei să zici?
0: Ceva la care mă așteptam de mult, dar nu credeam că o să vii așa curând.
1: Dar ce? Oh, doctor, vreau să-mi spui.
0: Nora.
1: Da.
0: S-a sfârșit. Mă duc. Nu mai e nimic de făcut.
1: Dumneata?
0: Da, eu. Cine altul? De ce m-aș înșela? Sunt cel mai păcătos dintre toți bolnavii mei.
1: Doctor.
0: Zilele astea mi-am făcut inventarul organismului. Faliment, Nora. Faliment. Nu se treacă mult și voi fi la cimitir.
1: Doctore, nu se poate.
0: Ba da. Și situația e afurisit de urâtă. Numai un examen mai am de făcut. Cum l-o isprăvi, știu cu aproximație când o să vină și deznodământul.
1: Doctore,
0: când nu va mai fi pentru mine nicio îndoială că se apropie catastrofa, îți trimit cartea mea de vizită cu o cruce neagră pe ea. Și să știi că în clipa aceea au început grozăviile deznodământului.
1: Ești absurd astăzi. Și eu care m-aș fi bucurat să te văd bine dispus.
0: Cu moartea înaintea ochilor.
1: O, scumpul, bunul nostru doctor, nu vreau ca moartea să-mi terapească mie și lui Torvald. De ce vorbe absurde ți-ești din gură? Hai, doctore, fii cu minte. Fii cu minte să vezi ce frumos am să dansez eu mâine. Hai și-ți dau voie să crezi că o fac numai pentru dumneata.
0: Pentru
1: și firește și pentru Torvald. De dragul lui, dar asta se înțelege de la sine.
0: Să vezi, Nora. Când stau aici în intimitate cu dumneata, de câte ori mă gândesc ce m-aș fi făcut dacă n-aș fi călcat niciodată pragul acestei case.
1: Da, cred că te simți bine la noi.
0: Să fii nevoit să te desparți de toate astea.
1: E prostii, n-ai să ne părăsești.
0: Nu poți lăsa o mizerabilă dovadă de recunoștință, măcar un regret trecător. Nimic altceva decât un loc gol, în schimb, care poate fi ocupat de primul
1: și
0: venit.
1: Dacă te-aș ruga acum ca... Nu.
0: Nora, ce anume, roagă-mă.
1: Să-mi dai o dovadă vie de prietenia dumitale.
0: Nora, adică...
1: Nu, voiam să zic un mare, foarte mare serviciu.
0: Nora, spune drept. Te gândești serios să mă faci... Să mă faci în sfârșit atât de fericit?
1: Tu nici nu știi despre ce e vorba.
0: Spune, Nora, spune, spune, te rog.
1: Nu, doctore, nu pot, e prea mult. Nu numai un serviciu, nu, da. Și un sfat, și un ajutor.
0: Cu atât mai bine, dar vorbește odată, te implor, Nora. N-ai încredere în mine?
1: Ba da, ca nimeni altul. Mi-ești cel mai bun și mai credincios prieten. Asta o știu. De asta și vreau să mă desemnuiesc dumitare. E bine, doctore, trebuie să-mi vin ajutor.
0: Te rog.
1: Ca să-mi împiedic ceva.
0: Ce?
1: Știi cât de mare, nespusă e dragostea lui Torvald. O clipă n-ar șovăi să-și dea viața pentru mine.
0: Nora, crezi că el e singur?
1: Cum?
0: Vreau să spun, singurul care și-ar da bucuros viața pentru dumneata?
1: Așa?
0: Iartă-mă. Te rog să mă ierți.
1: Doctore.
0: Nora, îmi jurasem să-ți spun numai înainte de a porni la drumul cel fără de sfârșit. Dar un prilej mai bun n-aș putea avea niciodată. Da, Nora, acum știi. Și mai știi că în mine, mai mult ca în oricare altul, te poți încrede.
1: Lasă-mă să trec.
0: Nora.
1: Iubite doctore, foarte rău din partea dumitale.
0: Fiindcă te-am iubit atât cât poate iubi o inimă omenească, cu asta am păcătuit.
1: Nu, dar când mi-o spui, nici nu era nevoie.
0: Cum? Ce vrei să zici? Știai?
1: Să fii dumneata, doctore, atât de neîndemânatec. Era atât de frumos altfel.
0: Ei bine, acum ai siguranța că sunt cu trup și suflet la dispoziția dumitale. Vor iubește, Nora, te ascult.
1: Iar?
0: Te rog, spune-mi despre ce e vorba.
1: Nu, acum nu mai pot să-ți spun nimic.
0: Ba da,
1: nu,
0: ba da, să-mi spui. Nu trebuie să mă pedepsești astfel. Dă-mi voie să fac pentru dumneata ceea ce e în puterea mea omenească.
1: Nu mai poți face nimic acum. De altfel, nici nu am nevoie de un ajutor străin. O să vezi că toate sunt numai închipuiri. Da, da, da, da, năluciri. Nici nu se poate altfel.
0: Vrei să plec?
1: Nu.
0: Să plec pentru totdeauna?
1: Nu, nu vreau asta. Ca și până acum să continui a veni la noi. Știi bine că Torvald nu se poate lipsi de dumneata.
0: Dar dumneata?
1: Mie totdeauna nespus de plăcut când ești aici.
0: Vezi, tocmai asta m-a indus pe mine în eroare. Dumneata ești pentru mine o enigmă. Uneori mi s-a părut că ți-ar fi aproape tot atât de plăcut să stai cu mine ca și cu Helma.
1: Da, vezi, pe unul îl iubești, iar de celălalt ai dori să fii nedespărți.
2: Coniță!
1: Da, ce?
2: Coniță, cineva dorește să vă vorbească urgent. Poftiți cartea de vizită.
1: Da, mulțumesc. Spune să aștepte puțin.
2: Prea bine, Coniță.
0: Ce? Nora,
1: nu.
0: Ceva neplăcut?
1: Nu, nu, nu, nu, ce idee. E cu costumul cel nou.
0: Cum? Costumul e aici, mai de mult.
1: Oh, da, da, acesta e altul pe care l-am comandat. Dar Turval nu trebuie să știe.
0: Ah, da, ăsta era secretul cel mare.
1: Da, sigur, sigur, doctore. Te rog, treci dincolo la Turval, din birou. Ține-l de vorbă până...
0: Da, nicio grijă, Nora, nicio grijă.
3: Bună seara, doamna Helmer.
1: Bună seara, te rog să vorbești încet. Soțul meu e acasă. Ce mai vrei de la mine?
3: Am fost înștiințat că am fost dat afară.
1: Oh, mi-a fost imposibil să împiedic acest lucru.
3: Pe cum? Atât de mult vă iubește soțul, doar știe ce armă teribilă am împotriva dumitale.
1: Dar cum îți poți imagina că i-am spus ceva?
3: Mi-am închipuit. Dragul meu, Torvald nu e capabil de o asemenea hotărâre bărbătească.
1: Domnule Froștat, te rog să-mi respect soțul.
3: Pe cum? Mai vorbă? Toată considerația ce-i se cuvine. Dar pentru că doamna se frământă atât ca lucrul să nu se afle, trebuie să deduc că este astăzi ceva mai conștientă ca ieri de ceea ce a făcut.
1: Mai mult decât ai putea crede. De ce ai venit?
3: Să văd, doamnă Helmer, cum te afli. Toată ziua mi-a fost gândul la dumneata. Uite, vezi? Un casier, un avocățel, un om ca mine, are și el puțin tel din ceea ce se numește inimă.
1: Dă-mi o dovadă.
3: Vreau să spun că nu trebuie să te îngrijorezi atât. În primul rând, eu nu voi sesiza justiție.
1: Nu, nu e așa. Știam eu bine.
3: Afacerea s-ar putea aranja prin bună înțelegere.
1: Da.
3: Nici nu e nevoie să fie trâmbițată. Rămâne între noi trei.
1: Nu, niciodată și nimic din toate astea nu trebuie să ajungă la urechea bărbatului meu.
3: Păi și cum ai putea să o faci? Ești poate în măsură să achiți restul?
1: Nu, pentru moment, nu.
3: Ori ai poate un mijloc ca peste câteva zile să te înlesnești cu suma trebuitoare?
1: Nu, niciunul de care m-aș putea folosi.
3: E bine, chiar de a avea vreunul, nu ți-ar mai fi de niciun folos. Și chiar de ai putea să numeri acum banii, toți banii, tot n-ai putea să-ți retragi chitanța.
1: Și ce ai de gând să faci cu ea?
3: S-o păstrez. N-o să afle nimeni altcineva nimic despre asta. Așa că dacă ai fi pe pragul unei hotărâri deznădăjduite,
1: da, mă, și aflu în starea
3: de-ai nutri gândul să-ți lași bărbatul,
1: da,
3: sau...
1: mă gândesc.
3: Ori dacă ai proiectat ceva și mai rău.
1: De unde știi?
3: Părăsește astfel de gânduri.
1: De unde știi că la asta m-am gândit?
3: Ar fi o mare neghiobie. Te rog să mă crezi. Odată trecută prima vijelie casnică, uite, am aici în buzunar o scrisoare pentru bărbatul dumitale.
1: Și spui tot.
3: Mi-am dat osteneala să nu fiu brutal.
1: Nu, scrisoarea asta nu trebuie să ajungă la el. Te rog, rupe-o, îți dau bani.
3: Nu, mă iertați, doamnă Helmer, mi se pare că v-am spus.
1: Nu, dar nu de bani ce-ți datoresc vorbesc. Spune-mi cât de mult cer de la bărbatul meu. Suma aceea o vei avea de la mine.
3: Dar nici nu-i cer banii soțului dumitale.
1: Atunci?
3: Vreau să mă ridic din nou, doamnă Helmer. Și pentru asta cer concursul soțului dumitale. De un an și jumătate n-am mai făcut nimic care ar putea însemna o scădere pentru cinstea unui om. În tot acest timp m-am zbuciumat, nu se poate mai grozav. Eram mulțumit că, puțin câte puțin, puteam să răzbesc la lumină din surghiunul meu moral.
1: Da, da.
3: Acum sunt gonit și nu mă mai mulțumesc să fiu reprimit de milă. Vreau să mă ridic. Vreau să mă întorc la bancă cu o slujbă mai mare.
1: Nu.
3: Bărbatul dumitare să creeze anume pentru mine un post.
1: Nu, nu o va face. Odată cu cap.
3: Lasă că o face.
1: Nu.
3: Îl cunosc eu. Nu cutează el să crâgnească. Numai să fiu eu acolo împreună cu dânsul, atunci să vezi. Nu trece anul și sunt mâna dreaptă a directorului. Și banca nu o să mai conducă Tom van Helmer, ci Nils Krogstad.
1: La asta n-ai să ajungi niciodată.
3: E, cum vrei, poate.
1: Da, da, acum am curajul ăsta.
3: Haide, să știi că nu mă sperii.
1: Da.
3: O femeie plăpândă și fără vlagă ca dumneata. Să-ți faci poate culcușul sub îmbelișul de gheață al apei. Să te avânți în valurile reci, și tainice. Ca la primăvară să fie aruncată pe țăr murâtă și desfigurată.
1: Nu mă fricoșezi.
3: Nici dumneata pe mine. Așa ceva nu se face, doamnă Helmer. Și apoi la ce ar folosi? Scrisoarea. Tot o am. Aici, în buzunar.
1: Da, cum? Și atunci?
3: Așa. Atunci. Ești prevenit acum. Nu face nicio prostie. Cum o primi, Helmer, scrisoarea, aștept răspuns de la el. Și nu uita, chiar bărbatul dumitare m-a silit să apuc pe astfel de căi. N-o să-i o iert niciodată. Rămâi cu bine, doamna Helmer.
2: Uite, draga mea, ți-am aranjat costumul. Vrei să-l încerci?
4: Nora, ce-i cu tine? Tu nu te simți bine?
1: Cristina, vino aici, la fereastră.
4: Da.
1: Vezi cutia de scrisori?
4: O văd. Ce-i cu asta?
1: Știi tu ce grozăvie se află înăuntru ei?
4: Ce grozăvie?
1: Scrisoarea. Scrisoarea lui Krogstad către Torvald.
4: Nu cumva ai împrumutat banii de la el?
1: Ba da. Și acum Torvald o să afle.
4: Poate că așa e mai bine pentru amândoi.
1: Cristina, tu nu știi încă tot. Am falsificat o semnătură.
4: Cum? Nu se poate. Tu?
1: Da, îți cer un singur lucru. Să-mi fii martoră.
4: Cum martoră? Nu înțeleg.
1: Dacă nebunesc și asta n-ar fi greu să se întâmple, sau dacă mi s-ar întâmpla ceva...
4: Nora, tu nu știi ce vorbești.
1: Dacă s-ar găsi cineva care să-și ia asupra și toată vina...
4: Cum poți tu să crezi?
1: Atunci tu să faci mărturie că nu e adevărat. Îmi dau bine seama ce vorbesc. Sunt în toate mințile, Cristina. Și este clar solemn că nimeni altcineva n-a știut de treaba asta. Eu singur am făcut totul, te implor. Să nu uiți.
4: N-am să uit, asigur, dar să știi că nu pricep nimic. Absolut nimic din tot ce-mi spui. Nora, m-am hotărât. Mă duc la Krogstad. Am să vorbesc cu el.
1: Nu.
4: Ba da.
1: Nu mă tem și pentru tine.
4: A fost o vreme când de dragul meu ar fi făcut orice. Spune-mi, unde locuiește?
1: Stă aproape. Uite cartea de vizită.
4: Aha, foarte bine.
1: Dar ce m-a făcut scris?
5: Nora!
2: Ce e? Ce dorești, Orval?
5: Ai pus zăvorul?
2: Da, te rog, mai așteaptă.
5: Îți încerci costumul?
2: Da, îl probez.
5: Bine, o să vin mai târziu.
2: Da.
4: Nora, eu plec la Krogstad.
1: Nu ajută la nimic. Scrisoarea e în cutia poștală, iar cheia e la Torvald.
4: Am să-l determin pe Krogstad să-și ceară înapoi scrisoarea înainte ca Torvald să o deschidă. Sau să găsească un pretext oarecare.
1: Nu o să mai fie timp. Nu, Torvald, din clipă în clipă o să ducă să ia scrisorile.
4: Împiedică-l cu orice preț, Nora. Împiedică-l. Mă întorc repede cât pot de repede.
2: Torvald!
5: În sfârșit? Hai să vedem, da.
2: Hai.
5: Dar unde e costumul? Nu-l văd.
1: Nici nu o să-l vezi până mâine seara.
6: Pare obosită. Ai exersat mult?
1: Nu, deloc.
6: Dar trebuie, Nora, trebuie.
1: Da, e absolut necesar. Da, fără tine nu merge, Torvald. Ajută-mă, te rog.
6: Astă seară voi fi cu totul la dispoziția ta. Ce-o făgăduiesc? Să văd numai dacă nu a venit ceva scris.
1: Nu, te rog, lasă scrisorile, Torvald. Vreau să repetăm. Mai avem timp până la masă, te rog, așează-te la pian. Hai, acompaniază-mă.
6: Bine.
0: Hai, Torvald, hai.
6: Dacă e dorința ta.
1: Hai, da.

0: Absolut deloc. Ai uitat tot?
1: Da. Am uitat, după cum vezi.
2: Va trebui să-ți dau lecții temeinice.
1: Vrei, Torvald?
2: Bineînțeles că vreau.
1: Dragul meu, te rog, nici azi, nici mâine să nu te gândești la nimic altceva decât la mine. Nici măcar cutia de scrisori o să nu deschizi.
2: Ești nemaipomenită, Nora. Mereu cu groaza în suflet față de acel individ.
1: Da, așa e.
2: Ghicezi după chipul și atitudinea ta ca și venit o scrisoare de la el.
1: Nu știu, s-ar putea, dar nu vreau să ne tulbure nimic acum până nu o să-i sprăvim pregătirile pentru mâine seară.
2: Bine, fie. Doresc să-ți fac pe plac, dar mâine seară, după bal...
1: Atunci da.
3: Dragii mei, cred că ar fi timpul să ne așezăm la masă.
2: Da, ai dreptate, doctore, că întotdeauna e destul de târziu.
1: Da, treceți dincolo amândoi în sufragerie. Cristina, ce ai făcut? Hai.
4: N-am făcut nimic, e plecat din oraș.
1: E plecat, da, mi-am dat seama, te-am văzut pe fereastră. Mi-am dat seama după chipul tău.
4: Abia mâine seară se întoarce, i-am lăsat totuși un bilețel.
1: La urma urmei, e o plăcere nespusă să fii în așteptare extraordinară.
4: Înțeleg ce vrei tu să spui.
1: Mai sunt 5 ceasuri până la miezul nopții și după aceea încă 24 de ore până mâine la miezul nopții. Apoi se va isprăvi și cu tarantela și...
4: Nora, nu te înțeleg.
1: De ce, Cristina? 24 și cu 5 fac 29. Mai am de trăit 29 de ore.

0: în casă, în afară de mine, mine.
1: Am găsit acasă biletul dumitale. Ce dorești?
0: Trebuie cu orice preț să vorbesc cu dumneata.
1: Așa? Și tocmai aici?
0: La mine acasă nu se putea. Intră, te rog. Suntem cu totul singuri. Servitoarea doarme, iar soții Helmer sunt sus la bar.
1: La... Știi că e nostrim? Soții Helmer petrec astă seară. Chiar serios?
0: Da. Și de ce n-ar face?
1: Da, chiar. Și de ce n-ar face?
0: Și acum, Krogstad, să stăm de vorbă.
1: Mai avem noi? Să ne spunem ceva?
0: Avem. Chiar foarte multe.
1: Oh, nu cred.
0: Pentru că niciodată nu m-ai înțeles.
1: Ce e așa greu de înțeles? Într-o chestiune în care totul e lămurit. O femeie fără inimă tă cu piciorul într-un om când îi se ivește o partidă mai avantajoasă.
0: Simplu. Mă crezi atât de crudă? Tu crezi că eu n-am suferit când ne-am despărțit?
1: Atunci de ce mi-ai scris scrisoarea aceea?
0: Pentru că nu puteam face altfel. De vreme ce trebuia să mă despart, era de datoria mea să smulg din inima dumitale tot ce simțeai pentru mine.
1: A, așa. Și asta numai pentru bani.
0: Nu uita că aveam în grijă doi frați mai mici. Nu puteam să te aștept. Pe atunci perspectivele dumitale erau foarte mici.
1: Cu toate astea n-aveai dreptul ca de dragul altuia să mă alungi.
0: Nu știu. Mereu m-am întrebat dacă am avut sau nu dreptul acela.
1: Când te-am pierdut pe dumneata, parcă mi-ar fi fugit pământul de sub picioare.
0: Cred.
1: Astăzi sunt un naufragiat, părăsit de toți și de toate.
0: Scăparea nu o să întârzie mult.
1: Era aproape, dar ai venit dumneata și totul s-a prăbușit pentru mine.
0: Fără să știu, Krogstad, abia azi dimineața am auzit că mi se rezervă locul dumitale.
1: Dar acum că o știi, ai să te dai înlături?
0: Nu. Căci n-o să-ți mai servească la nimic.
1: E și? Eu în locul dumitale tot aș încerca.
0: Viața și nevoile grele și amare m-au învățat să cumpănesc bine tot ceea ce fac.
1: Iar pe mine viața m-a învățat să nu dau crezare fraziologiei de șarte.
0: Dar faptelor o să le dai, sper, crezare.
1: Ce vrei să spui?
0: Mi-ai spus adineori că ești un biet naufragiat, părăsit de toți și de toate.
1: Și nu e o vorbă goală.
0: Și eu sunt o naufragiată.
1: Ți-ai ales singură soarta.
0: Pe atunci n-aveam altă alegere.
1: Da, bine. Și mai departe?
0: Krogstad, dacă doi naufragiați ar putea să se unească...
1: Ce spui?
0: Pentru ce crezi tu că am venit încoace? Trebuie să muncesc ca să pot trăi. De tânăr am muncit și asta mi-a fost cea mai mare, unica mea bucurie. Acum însă sunt singură, mă simt atât de fără rost și de singură pe lume. Și să muncești numai pentru tine nu-i nicio bucurie. Krogstad, dăm pe cineva pentru care să pot munci.
1: Nu cred nimic din toate astea. Tot ce ai spus nu e decât glasul unei exagerate și naive mări inimii de femeie.
0: Te îndoiești de spusele mele.
1: Cum? Serios? S-ai fi hotărâtă să...
0: Da.
1: Ia spune, îmi cunoști trecutul?
0: Da.
1: Și știi ce zice lumea de mine?
0: Nu mi-ai dat adineori să înțeleg că dacă m-ai fi avut alături, n-ai fi ajuns acolo.
1: Sunt încredințat de asta.
0: Și nu s-ar mai putea? Acum?
1: Cristina. Cristina, ești pe deplin conștientă de vorbele tale. Cristina, ai curajul?
0: Am nevoie de cineva pentru care să pot trăi. Iar copiilor dumitale le trebuie o mamă. Noi doi ne suntem necesari unul altuia, Krogstad. Eu cred în fondul dumitale bun, frumos. Mână în mână cu dumneata, eu n-ar mai trebui să mă tem de nimic.
1: Mulțumesc. Mulțumesc, Cristina. Acum o să am puterea să mă reabilitez și în ochii altora. Ah, uitam.
0: Te cere, tarantela. Du-te, du-te, te rog, pleacă.
1: Dar de ce este?
0: Auzi dansul de sus? Cum se sfârșește, se întorc.
1: A, da, da, bine, mă duc. Acum și așa e zadarnic. Desigur că nu știi ce le pregătesc soților Helmer.
0: Ba da, Krogstad, știu. Îmi dau bine seama la ce poate împinge disperarea pe om.
1: Și știi că dacă aș mai putea repara ce am făcut...
0: Poți, că scrisoarea dumitale e tot în cutia poștală.
1: Adevărat?
0: Dar...
1: Să fie ce bănuiesc. Adică vrei cu orice preț să scap prietena. spunem cinstit. Așa e?
0: Rockstad, cine s-a vândut odată de dragul altora, nu mai face a doua oară.
1: O să-mi ceri de răscrisoarea, nu?
0: Nu.
1: Ba da. Aștept aici până se întoarce Helmer. Îi cer în răscrisoare. Îi spun că e vorba în ea numai despre îndepărtarea mea de la bancă. Sunt convins că nu va citi.
0: Nu, Krogstad. Să nu cer înapoi scrisoarea.
1: Dar cum? N-a fost oare ăsta motivul pentru care m-ai chemat încoace?
0: Ba da. Sub imperiul groazei momentului. Dar de atunci au trecut mai bine de 24 de ore. Și în acest răstimp am văzut aici lucruri de necrezut. Helmer trebuie să afle. Secretul ăsta blestemat trebuie dat pe față. E nevoie să-și deschidă amândoi inimile, să-și dea conștiinței lor glas. Nu e cu putință să mai dureze atmosfera asta de subterfugii, de disimulare, de...
1: Bine, un lucru însă tot pot să fac și asta chiar pe dată.
0: Bine, pleacă, du-te să-i sprăvi dansul dintr-o clipă într-alta. Putem fi găsiți împreună.
1: Te aștept jos dinaintea casei.
0: Bine, așteaptă-mă, hai să mă conduci acasă.
1: Cristina, atât de fericit n-am fost încă niciodată.

0: să mă întorc sus, nu vreau să plec așa curând.
1: Dar Nora, ne iubiți.
0: Te rog, Dorval, te rog, din suflet, mai lasă-mă, mai o oră.
1: Nici un minut mai mult, Nora, dragă, știi bine că așa n-a fost vorba. Hai, intră, o să răcești aici în vestibul.
2: Bună seara.
0: De ce numai? Cristina.
1: Cum? Doamne Linde, așa târziu ai stat aici?
2: Da, iertați-mă, doream foarte mult să o văd pe Nora în costumul ei.
0: Stat aici și m-ai așteptat?
2: Nu mă puteam hotărâ să plec până nu te vedeam.
1: Ia uite-te acum bine la ea. Cred că face să o privești. Spune și lumea ta, doamnă Linde. Nu-i așa că e frumoasă?
2: E foarte frumoasă, cum aș putea spune?
1: Spune, nu-i o minune de frumusețe? Asta a fost și părerea tuturor la bal. Dar încăpățânată, știi? Încăpățânată și n-are leac. Mă crezi că aproape cu sila am putut să o scot de acolo?
0: Ce rău o să-ți pare că nu mai lăsat, ci cel puțin încă o jumătate de oră.
1: Am o și dumneavoastră, doamnă Linde. Își joacă tarantela și culege aplauze furtunoase, de altfel pe drept, meritate. S-o mai fi lăsat acolo? Să șteargă efectul? Nu, mulțumesc. Nu. După mine, doamnă Linde, un actor trebuie să iasă din scenă imediat după ce și-a jucat rolul. Dar Nora nu pricepe lucrul ăsta. Uf, la ce cald e aici. Ce? În biroul meu e întuneric? Ah, da, da. De unde avea să fie lumină? Un moment.
2: Hei, i-am vorbit.
0: Și?
2: Nora, trebuie să-i spui totul soțului tău.
0: Știam.
2: Din partea lui Krogstad n-ai atât teme de nimic. Dar trebuie să-i vorbești.
0: Niciodată.
2: Atunci vorbește scrisoarea.
0: Bine, îți mulțumesc, Cristina. Știu acum ce-mi rămâne de făcut.
1: Doamnă Linde, ai admirat-o?
2: Da. Și acum, noapte bună, Nora. Noapte bună, domnule director.
1: Noapte bună, vă conduc. Noapte bună. În sfârșit am scăpat de ea. Grozav de plictisitoare e, nu-i așa?
0: Nu. Ești obosit, Dorvald?
1: Nu, deloc.
0: Nici ce sunt?
1: Nu, deloc. Dimpotrivă, mă simt tare vioi. Dar tu? Tu pari foarte obosită și somnoroasă.
0: Da, sunt obosită, uite, adorm în picioare.
1: E, vezi, deci am făcut bine că n-am mai rămas cu tine sus.
0: Tot ce faci tu e bine.
1: Ce cu minte vorbește ciocărlia mea acum. Ia spune, ai băgat și tu de seamă ce vesel era Rank în astă seară?
0: Da, deci n-am apucat să vorbesc cu el.
1: Și eu numai vreo două cuvinte am schimbat, dar de mult nu l-am mai văzut într-o atât de bună dispoziție. Ce bine îmi pare că suntem iarăși la noi acasă, singuri, numai eu cu tine.
0: Nu te uita la mine așa, Dorvald.
1: Cum să nu-mi satur ochii cu cea mai scump? Toată minunea asta care este a mea, numai a mea, cu totul a mea.
0: Nu, să nu vorbești pe tonul ăsta. Asta seara.
1: Văd că mai ai tarantela în sânge. Dar asta te face și mai seducătoare. Auzi? Uite, invitați, încep să pleci. Nora, acum se face tăcere în toată casa.
0: Da, așa sper.
1: Știi, când suntem amândoi printre oameni, știi de ce vorbesc atunci atât de puțin cu tine? De ce stau așa de departe și numai în răstimpuri mă mai uit la tine cu coada ochiului? Pentru că mi-închipui atunci că ne iubim în taină, că ne-am logodit în taină și că nimeni nu bănuiește că măcar ne-am cunoaște.
0: Da, știu. Gândul tău e numai la mine.
1: Și la plecare, când îți pui șalul pe umerii tăi gingași, pe gâtul tău minunat, atunci mi-închipui că ești tânăra mea mireasă, că ne întoarcem de la cununie, că pentru întâia dată te duc la casa mea și că pentru întâia dată sunt singur cu tine, cu vraja frumuseții tale. Când am văzut jucând tarantela așa de grațioasă și de ațățătoare, nu m-am mai putut stăpâni. Sângele a început să-mi clocotească în vine. Iată de ce te-am luat cu forța acasă.
0: Acum du-te, Dorvald. Lasă-mă singură.
1: Ce înseamnă asta? Ce nu sunt eu bărbatul tău?
0: Ai auzit?
1: Cine e?
3: Cine e? Eu sunt. Pot să intru numai pentru o clipă?
1: Ce mai vrea și ăsta acum?
3: Dar așteaptă puțin.
4: Foarte frumos din parte-ți că nu treci pe dinaintea ușii noastre fără să te abați înăuntru, doctor Eran.
5: Mi s-a părut că ți-aud glasul și asta m-a făcut să mă opresc. E atâta liniște aici la voi.
4: Se pare că ți-a plăcut și la bal.
5: Foarte mult. Și de ce nu? De ce să nu te înfrupți din toate pe lumea asta, cel puțin atât timp cât ești în stare? Vinul a fost minunat.
4: Mai ales șampania.
5: Ai observat și tu, da. E de necrezut cât am băut azi.
0: Oh, și Torvald a băut multă șampanie.
5: Da.
0: Da, și totdeauna după aceea e bine dispus.
5: Foarte bine. De ce, adică după o zi de muncă spornică, n-ai petrece seara?
4: Din nenorocire, azi nu mă pot lăuda cu așa ceva.
5: Eu însă da.
0: Se vede că ai aprofundat azi un caz științific.
5: Chiar așa?
4: Iată, uite, Nora vorbește de cercetări științifice.
0: Și poți te felicit de rezultat?
5: Ba bine că nu.
0: Așadar, un rezultat bun?
5: Cel mai bun cu putință, atât pentru medic cât și pentru bolnav. Și anume, siguranța.
0: Siguranța?
5: De plină. Spune acum dacă după așa ceva nu pot și eu să chefuiesc.
0: Oh, da, bine ai făcut, doctore.
5: Dar era să uit pentru ce am intrat. Helmer, dă-mi o țigară. Una din havanele tale.
4: Ala, cu cea mai mare plăcere. Poftim.
5: Mulțumesc.
0: Poftim și foc.
5: Mulțumesc.
0: Poftim.
5: Și acum rămâneți cu bine, dragii mei.
4: Adio. Adio, amice.
0: Somn ușor, doctore.
5: Îți mulțumesc pentru orarea asta, Nora.
0: Urează-mi la fel.
5: Dumitale, fie. Dacă ții, somn ușor și mulțumesc pentru tot, Nora.
4: A băut astăzi peste măsură.
0: Nu, se poate. Torvald, ce vrei să faci?
4: Vreau să colesc cutia de scrisoare plină până în sus. Altfel nu mai în cap mine dimineața gazetele.
0: Ai de gând să mai lucrezi?
4: Nu, no, nici pomeneară. Ia te uite cât de s-au adunat. Dar ce e asta?
0: Scrisoarea? Nu, Torvald.
4: Două cărți de vizite de la Rank.
0: De la Rank?
4: Da, doctor în medicină Rank. Erau deasupra, desigur că le-a pus chiar din aur.
0: E ceva scris pe ele?
4: Iată, uite. Deasupra numele se află o cruce neagră. Ce năstrușnică idee. Ca și cum ne-ar vesti el însuși moartea sa.
0: Da, așa și e.
4: Cum? Știi tu ceva? Ți-a spus el?
0: Da, că în clipa când vom primi cartea lui de vizită, să știm că s-a despărțit de noi pentru totdeauna. O să se încuie în casă ca să moară.
4: Oh, bietul meu prieten. Știam eu că mult nu o să mai duc. Eu nu mă pot împăca cu gândul că nu o să-l mai vedem. Cu viața lui chinuită și stângheră, era ca un fond înnorat pentru soarele fericirii noastre. Dar mai știi, poate că e mai bine așa. Cel puțin pentru dânsul. Dar poate și pentru noi, Nora. Acum nu ne mai avem decât pe noi.
0: Citește-ți acum scrisorile, Torvald.
4: Nu, asta noapte nu. Vreau să fiu cu tine, scumpa mea.
0: Și cu vedenia morții prietenului tău.
4: Ah, da, ai dreptate. O imagine tristă se ridică între noi. Gânduri de moarte și de nimicnicia lutului. Trebuie să căutăm să scăpăm de ele. Am să încep să răsfoiesc corespondența.
0: Mai bine să ne culcăm. Sunt atât de obosită, Torvald. Noapte bună.
4: Ce e asta? Nora, știi tu ce spune în scrisoarea asta?
0: Da, știu. Lasă-mă să plec.
4: Cum, e adevărat ce scrie el? Oh. Este îngrozitor asta. Nu, e cu neputință asta. Nu poate să fie adevărat.
0: Da, e adevărat, Torvald. Te-am iubit mai mult ca orice pe lume.
4: Nenorocito, ce ai făcut?
0: Lasă-mă să plec. Tu n-ai să plătești păcatul meu. Nu vreau să ții nicio răspundere.
4: Nora, înțelege că nu e momentul să joci comedia asta. Ai să stai aici și să-mi răspunzi. Îți dai seama ce ai făcut? Răspunde. Îți dai seama?
0: Da. Acum încep să-mi dau bine seama.
4: Ce dezamăgire cumplită. Uite ce... În toți acești 8 ani, ea, care mi-a fost bucuria și mândria, ea o ipocrită, o mincinoasă, ba ceva mai rău, mai grozav,
6: O criminală!
1: Grozăvia asta fără margini. Mi-e scârbă! Mi-e scârbă! Trebuia să bănuiesc că așa o să se întâmple. Trebuia să o prevăd. Principiile ușuratice ale tatălui tău. Și credință, morală, sentiment al datoriei. Nu, nici umbră, măcar nimic. Ce cumplit sunt pedepsit astăzi. Pentru că atunci am cocoloșit lucrurile. Pentru tine, de dragul tău am făcut-o. Și uite cum mă răsplătești.
0: Da, uite.
1: Asta fericirea mea, ai sfârmat-o. Ai distrus viitorul meu. O, dar este înspăimântător gândul acesta. Sunt acum în puterea unui om care nu are nimic sfânt. Sunt jucăria lui. Poate să-mi ceară tot ce i-o trăsi prin cap, să-mi poruncească și să-mi impuie ce i-o plăcea. Și eu trebuie să înghit fără să crâcnesc. Și să mă prăbușesc în chip așa de stupid din pricina unei femei nesocotite.
0: Când am să mai fiu eu, ai să fii liber.
1: Lasă tiradele! Și tatăl tău avea întotdeauna banalități de astea. La ce mi-ar folosi dacă n-ai mai fi tu? La nimic. Parcă asta l-ar opri să dea totul în vileac. Și dacă o face, aș putea să fiu și eu bănuit. Că am avut cunoștință de fapta ta criminală. Mai știi, nu m-ar mira să se creadă că eu am fost autorul moral. Că eu te-aș fi îndemnat. Și pentru toate astea am să-ți mulțumesc ție. Ție, pe care în tot timpul conviețuirii noastre te-am ținut ca în puf. Îți dai seama ce mi-ai făcut?
0: Da.
1: Este atât de nemaipomenit că tot nu-mi intră în cap. Îmi dau o hotărâre, trebuie să nu. Trebuie să caut să-l îmbunesc, să-l mulțumesc într-un fel sau altul. Afacerea trebuie înnăbușită cu orice preț. Iar în ce ne privește pe mine și pe tine, trebuie să ne punem mască. Să nu se observe nimic în raporturile noastre. Bineînțeles, însă numai de ochii lumii. Rămâi, deci, tot aici, în casa asta. S-a sfârșit. Totul s-a sfârșit. De azi înainte nu mai poate fi vorba de fericire. Nu mai poate fi vorba decât de salvat ruinele, sfărâmăturile, aparențele. Ce e asta? Cum e așa de târziu? Cu grozăvia să fie pe punctul de a se...
5: El? El să fie?
1: Nu, ascunde-te. Ascunde-te, spune că ești bolnavă. Da. Ce este, Elisabeth?
7: O scrișoare pentru Conița, domnule.
1: Da, bine, mulțumesc. Dă-o rog, așa. Poți să duci pe cuce.
7: Vă mulțumesc, domnule.
1: E de la el.
0: Dă-mi scrisoarea, Torvald. E pentru mine.
1: Nici când am să o citesc eu.
0: Bine, citești-o, dacă ți-e atât de mult.
1: Dar parcă n-am curajul să o fac. Poate că scrisoarea asta ne aduce vestea pieirii amândurora. Dar nu, trebuie să știu. Trebuie să aflu, fie ce-o fi.
5: Cum?
1: Nora, sunt salvat! E formidabil! Ce veste neașteptată! Înțelegi, Nora, sunt salvat!
0: Și eu?
1: Firește, că și tu, firește! Suntem scăpați! Amândoi suntem scăpați! Uite, se înapoiază chitanța. Spune că îi pare rău și că se căiește cu o schimbare fericită în viața lui. Dar ce ne pasă nouă de ce scrie el? Ce ne... Noi, Nora... Nu, mai întâi să nimicesc hârtiile astea blestemate. Hai să mă mai uit odată să... Nu vreau să o văd. Din toate astea să nu mai rămână decât amintirea unui vis urât. Am să le arunc în foc toate. Așa, scrum s-au făcut. Au ars toate, așa, toate. Oh, Nora, teribile trebuie să fi fost aceste 3 zile pentru tine.
0: Am dus o luptă crâncenă.
1: Dar ce chin trebuie să fii îndurat tu, să nu ai altă cale de scăpare decât... Nu, să nu ne mai gândim, la toate necazurile astea. Să ne veselim într-una și într-una să ne zicem, a trecut, s-a sfârșit. N-auzi, Nora? Pare ca și cum mai fi încă nedumerită. S-a sfârșit, Nora, da! Dar ce este expresia asta încremenită a figurii tale? De ce? Scumpa mea, sărmana mea, Nora, înțeleg. Înțeleg, nu-ți vine să crezi că te-am iertat. Dar serios, nu, foarte serios. Îți spun că te-am iertat, Nora, ți-o jur. Ți-am iertat tot. Știu că ai făcut-o din dragoste pentru mine.
0: Da, din dragoste.
1: Tu m-ai iubit așa cum o femeie trebuie să-și iubească bărbatul. Numai... mijloacele n-ai știut să ți le cântărești. Și ce crezi tu, că mi-ai fi acum mai puțin dragă pentru că nu ești în stare să răzbați singură prin nevoile vieții? Nu, nu, nu. Rează-mă-te de mine. O să-ți dau sfatul meu. O să te îndrumez și o să te călăuzesc. Ar trebui să nu fiu bărbat dacă tocmai această nepricepere de femeie nu te-ar face îndoit de ademenitoare în ochii mei. Nu lua în seamă vorbele aspre ce ți le-am spus în primele clipe de spaimă. Într-un moment când mi se părea că văd cum totul se surpă peste mine, te-am iertat, Nora, te-am iertat.
0: Da, îți mulțumesc pentru iertare, Torvald.
1: Nu, rămâi, ce cauți în dormitor?
0: Mă duc să-mi scot costumul de bal.
1: Ah, da, da, da, bine faci. Vezi, dorm și recapătă-ți pacea sufletească, porumbița mea speriată. Oh, ce frumos și binecuvântat e căminul nostru, Nora mea. Aici, în cuibul acesta, te afli la adăpost de orice ne-ai ajuns. Aici te voi ocroti ca pe o porumbiță gonită, pe care am smuls-o teafără din ghearele uliului. Am să redau liniștea inimioarei tale chinuite. Crede-mă, Nora, puțin câte puțin o să ți se întoarcă liniștea și seninătatea sufletească. Mâine vei vedea totul sub o altă lumină. Nu o să mai fie nevoie să-ți spun într-una că te-am iertat. Tu singur ai să simți, n-ai să te mai îndoiești. Acum poți să-ți închipui tu că m-ar răbda inima să te gonesc de lângă mine sau măcar să-ți fac o imputare? O, Nora, Nora, tu nu cunoști firea intimă a unui adevărat bărbat. Pentru un bărbat este ceva nespus de dulce și mângâietor să simtă că i-a iertat femeii sale, că în toată sinceritatea, din toată inima, a iertat-o. Ea devine prin aceasta proprietatea lui. Prin el parcă se naște a doua oară. Ea e totodată și soție și copil. Așa chiar te voi privi de acum înainte, făptură naivă și nepricepută. Nimic să nu stulbere cugetul și sufletul. Nora, Nora, fii cu inima deschisă și eu voi fi în același timp voința și conștiința ta. Dar ce e asta? Ce, nu te-ai culcat? Te-ai schimbat?
0: Da, Torvald, mi-am schimbat rochia.
1: Da, pentru ce?
0: Nu mă culc în noaptea asta.
1: Oh, la Nora, dragă.
0: Nu, încă nu e așa de târziu. Torvald, stai jos. Avem multe să ne spunem.
1: Nora, ce înseamnă expresia asta rece, încremenită?
0: Stai jos. Avem multe de vorbit.
1: Nora, mă neliniștești. Eu nu te pricep deloc, dar absolut deloc.
0: Tocmai asta e. Tu nu mă înțelegi. Și nici eu nu te-am priceput până astă seară.
1: Nora,
0: nu-mi tăia vorba. Ascultă ce zic eu. E o răfuială, Torvald.
1: Tot nu te pricep.
0: Spune, așa cum stăm noi aici, nu ți s-a părut ceva curios?
1: Ce anume?
0: Au trecut 8 ani de când ne-am luat. Nu găsești că e ciudat că noi doi, tu și cu mine, bărbat și soție, abia astăzi, pentru întâia dată, stăm serios de vorbă?
1: Serios? Dar ce rost au cuvintele tale?
0: Timp de 8 ani și chiar mai mult, socotin din ziua când ne-am cunoscut, n-am schimbat niciodată o vorbă serioasă despre lucruri serioase.
1: La ce bun să-ți fi împărtășit grijile mele când tot nu mi-ai putut da vreun ajutor?
0: Nu la griji mă gândesc, dar că niciodată până acum n-am stat amândoi serios de vorbă asupra vreunui lucru.
1: Dar draga mea, Nora, se potrivea cu tine seriozitatea?
0: Tu nu m-ai înțeles niciodată. Am fost nedreptățit de Torvald. Întâi de tata și apoi de tine.
1: Cum? De noi? De noi vorbești așa, care te-am iubit mai mult decât orice pe lume?
0: Nu m-ați iubit niciodată. Vă păream poate ceva plăcut.
1: Nora, ce vorbe sunt astea?
0: Dar cum? Nu e așa, Torvald? Pe când eram încă acasă la tata, el îmi împărtășea toate vederile lui. Și astfel aveam aceleași vederi. De ce întâmpla să am altele, le tăinuiam. Căci vederi personale, așa ceva nu i-ar fi fost pe plac. Îmi zicea păpușica sa și se juca cu mine cum mă jucam și eu cu păpușile mele. Apoi am venit la tine în casă.
1: Cu ce fel de cuvinte vorbești tu despre căsnicia noastră?
0: Vreau să zic că apoi am trecut din mâinile tatei între ale tale. Ai aranjat totul după gustul tău și astfel mi-am însușit toate gusturile tale. Sau m-am făcut, numai bine nu știu, cred că și una și alta. Când mă întorc cu gândul la acea vreme, am impresia că aș fi trăit ca un biet om de pe o zi pe alta. Trăiam din aceea că te amuzam pe tine, Torvald. Dar așa ai găsit tu că e bine, tu și tata. Ați păcătuit greu față de mine. A voastră e vina că nu s-a ales nimic din mine.
4: Ce nesocotită și nerecunoscătoare ești. N-ai fost fericită aici,
0: nu,
4: în casa asta?
0: Nu, nu, niciodată. Mi-am închipuit că sunt, dar n-am fost niciodată.
4: N-ai fost fericită?
0: Nu, nu. Numai zburdalnică. Iar tu mi te-ai arătat întotdeauna foarte binevoitor. Căminul nostru însă n-a fost altceva decât o sală de joc. Acasă la tata am fost privită și tratată ca o păpușă mică, aici ca una mare. Iată ce a fost căsnicia noastră, Thorvald.
4: Da, e ceva adevărat în ce spui tu, oricât de exagerat ar fi. De acum înainte însă nu o să mai fie așa. A trecut vremea jocului. Acum începe aceea a educației.
0: Ah, Thorvald, tu nu ai însușirile cerute ca să poți face din mine o soție așa cum îți dorești.
4: Nu?
0: Nu, nu, trebuie să mă trudesc, să-mi dau eu însă-mi creșterea. Și tu nu mă poți ajuta cu nimic, trebuie să mă ocup singură. De aceea plec acum de la tine.
4: Ce ai zis?
0: Da, trebuie să depind numai și numai de mine însă, dacă vreau să-mi dau seama, să mă cunosc pe mine și mediul în care trăiesc. Și de aceea nu mai pot rămâne la tine.
4: Nora, nu se poate.
0: Ba da, chiar acum părăsesc casa ta. Până dimineața o să mă primească Cristina, să stau la ea.
4: Nu ești în toate mințile. Nu-ți dau voie, te opresc.
0: De acum înainte nu mai pot să-mi interesezi ceva. Ceea ce al meu iau cu mine. De la tine nu vreau să iau nimic, nici acum, nici mai târziu.
4: Ce nebunie ți-a venit?
0: Am să plec acasă, adică în orașul meu natal. Acolo are să-mi fie mai ușor ca într-un chip sau altul să-mi agonisesc traiul.
4: O ființă orbită, lipsită de experiență ce ești.
0: Trebuie să cauți, Thorvald, să capăt experiență.
4: Dar nu te gândești ce o să zică lumea?
0: Nu mă pricep. Știu numai că trebuie să o fac. Trebuie.
4: Dar este revoltător asta. Cum poți să ne socotești cea mai mare datorie a ta?
0: Am și altă datorie, tot atât de mare.
4: Nu, nu poți ai. Care anume?
0: Datoria față de mine însă.
4: Înainte de orice, ești soția mea.
0: Nu, n-o mai cred. Înainte de orice, sunt o făptură omenească, la fel cu tine, sau cel puțin o să încerc să devin. Știu, Thorvald, că marea majoritate cugetă ca tine și că și în cărți se spune cam așa ceva. Dar eu nu mă pot mulțumi cu ce cugetă marea majoritate și ce spune în cărți. Vreau ca eu însămi să meditez la chestiunile astea și să caut să mă lămuresc prin mine însămi.
4: Cum tu nu ești lămurită? Înțelegi? În ce privește situația ta?
0: Da, Thorvald, tocmai la această întrebare, mai curând decât la oricare alta, nu se poate răspunde. Nu știu, nu-mi dau seama. Știu numai că despre așa ceva, eu și cu tine suntem cu totul deosebiți în păreri. Cum o femeie să n-aibă dreptul de a-și cruța pe tatăl ei pe patul de moarte sau de a scăpa viața soțului ei? Nu, așa ceva nu cred.
4: Nu, tu vorbești ca un copil. Tu nu pricepi societatea în care trăiești.
0: Așa e. Să cum vreau să fac cunoștință cu dânsa. Trebuie să mă conving care dintre noi doi are dreptate. Societatea ori eu.
4: Nora, tu ești bolnavă, ai urezi. Îmi vine să cred că ți-ai pierdut mințile.
0: Niciodată n-am judecat cu atâta luciditate ca noaptea asta.
4: Pe atunci... Atunci numai o singură explicație e cu putință.
0: Care?
4: Nu mă mai iubești.
0: Da, da. Întocmai.
4: Nora!
0: Mă doare, Thorvald, căci întotdeauna mi-ai fost atât de binevoitor. Dar nu pot să schimb nimic. Nu te mai iubesc.
4: Și asta este o convingere clară?
0: Da, cum nu se poate mai clară. Și tocmai de aceea nu mai vreau să rămân aici.
4: Păi și ai putea să-mi explici de ce am pierdut dragostea ta?
0: Da, asta da. Seara asta așteptam un lucru extraordinar care nu s-a evit, căci am văzut că tu nu ești omul drept care voiam să fii.
4: Vorbește mai lămurit, nu te pricep.
0: Sunt 8 ani de când am tot așteptat cu răbdare. Apoi a căzut năpasta asta pe capul meu. Am fost atunci sigură că se va produce acest fapt extraordinar. Pe când scrisoarea lui Krogstad se afla în cutia poștală, nu m-am gândit o clipă măcar că tu ai putea fi intimidat de amenințările acelui individ. Era atât de neclintită credința mea că Că tu ai să-i spui, n-ai decât să trâmbițeze afacerea asta, ca să o afle lumea întreagă. Oh, dacă ai fi făcut așa.
4: Da, dacă mi-aș fi dat femeia pradă rușinii și scandalului.
0: Ai fi făcut-o, ai fi pășit în fața lumii, așa cum aveam credința neclintită. Ai fi apărut ca să iei totul asupra ta și să strigi: vinovatul sunt eu.
4: Nora,
0: da, dar... Vrei să spui că niciodată n-aș fi primit asemenea jertfă de la tine? Nu, negreșit că nu. Dar ce greutate ar fi avut afirmațiile mele față de ale tale. Asta era extraordinarul pe care cu frică și înfiorare l-așteptam.
4: Bucuros aș munci pentru tine, Nora, zi și noapte. Aș îndura chinuri și nevoi pentru tine. Dar nimeni nu aduce jertfă acirea pe care o iubește cinstea lui.
0: Dar milioane de femei au făcut-o.
4: Dar cum cugeți și vorbești ca un copil fără judecat?
0: Nu se poate. Dar nici tu nu cugeți și nu vorbești ca omul de care mi-aș putea lega soarta. Când ți-a trecut spaima, nu de ceea ce m-a amenințat pe mine, ci de ce putea să-ți se întâmple ție. Și când nu mai era nimic de ce să te temi, atunci ai uitat totul, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Întocmai ca și înainte, am redevenit ciocârlia ta, păpușa ta, pe care tu, de vreme ce e atât de slabă și bicisnică, te ofereai să o porți pe brațe, torvat. În clipa aceea mi-am dat seama că timp de 8 ani am trăit aici cu un străin. Nu, gândul ăsta mă strivește. Îmi vine să mă stropesc, să mă sfâșii în bucăți.
4: Văd că acum o prăpastie s-a deschis între noi doi.
0: Da.
4: Nora, să nu fie cu putință să aruncăm peste ea o punte?
0: Nu, așa cum sunt acum, nu-ți mai pot fi soție.
4: Eu mă simt în stare să mă schimb.
0: Poate, după ce ți s-o lua păpușa.
4: Cum să mă despart? Să mă despart de tine? Nu, Nora, nu. Nu, mintea mea nu poate concepe una ca asta, nu.
0: Vând mai mult ca să rămân la hotărârea mea.
4: Nora, nu acum. Nu, așteaptă până mâine.
0: Nu pot să rămân peste noapte în locuința unui străin.
4: Păi, dar nu putem locui aici ca frate și soră?
0: Știi foarte bine că mult n-am dăinui așa. Rămâi cu mine, Torvald. Așa cum sunt astăzi, nu pot să fiu nimic pentru tine.
4: Dar mai târziu, Nora? Mai târziu?
0: De unde să știu? Nici eu nu știu ce o să se aleagă de mine.
4: Păi, dar ești femeia mea, nu numai acum.
0: Ascultă, ci... Torvald, mâine, după ce am să părăsesc orașul, o să vină Cristina să strângă lucrurile mele, ale mele. O să mi le trimită.
4: S-a sfârșit? Nora, nu te vei mai întoarce niciodată la mine?
0: Niciodată. Adesea o să mi se abată gândul la tine, la casa asta.
4: Îmi dai voie să-ți scriu?
0: Nu.
4: Dar cel puțin poți să-ți trimit.
0: Nu, nimic.
4: Nu, să te ajut când o să fii în nevoie.
0: Nu primesc nimic de la străini.
4: Nora, n-aș mai putea fi niciodată pentru tine altceva decât un străin?
0: Torvald, ar trebui pentru asta ca ex

0: Nora! Nora! Nora!
1: S-a sfârșit. S-a sfârșit, oare...

0: Ați ascultat Nora de Henrik Ibsen. Adaptarea radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Nora, Valeria Seciu; Hermel Torvald, Victor Rebenciuc; Cristina Linde, Irina Petrescu; Dr. Rang, Ștefan Radov; Krogstad, Ion Marinescu; Elisabeth, Ileana Șerban. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Crânguța Manea, Cristian Molfeta. Asistența tehnică: Veronica Ioniță și Florica Dănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Dan Vuican.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: iar întârzi doamna Dorotea. Dar pe unde o fi umblând?
1: Trebuie să o compătimim, domnule Lorenzo. Iată femeie.
0: Se cunoaște că e sora bietului papa. Cum i-o fi venind să umble toată ziua bună ziua? Eu, unul bunoară, cel mai bine mă simt când sunt acasă. Ca acum, de exemplu, cu cei dragi în jurul meu, stând tolănit într-un fotoliu, servindu-mă cu ceai și prăjiturele și gândind la lucruri importante, adică la nimic.
1: Toți banii, Mătu și Dorotea, se duc numai pe opere de binefacere.
0: Da.
1: Nu-i așa, Mede?
0: Da, da, da.
1: Azi, de exemplu, a fost ziua destinată copiilor săraci. Dar nu vă pot spune ce costumașe și ce de jucării am mai cumpărat. Nu-i așa, Mede?
0: Da, dragă da. Mea, da.
2: E o manie.
0: No, nu,
1: ce?
0: nu e o manie, domnule Lorenzo. E o datorie. Mătușa mea nu e o maniacă.
2: Cuvântul mi-a trădat gândul. Pardon, vreau să spun că dacă nu face bine, nu se simte în păcat.
0: Da, da, noi toți, de la străbunici până la tatăl meu, totdeauna am luat de la gură ca să dăm altora. Și e frumos, Lorenzo, crede-mă că e frumos.
2: Da, da, așa.
0: Pui capul pe pernă și dormi liniștit. Uite, să spune și Margherita, nevastă mea.
1: Asta, da, sigur.
2: Și eu când pot face o faptă bună, mă simt alt om, domnule Amedeo.
0: No. Nu vei putea înțelege niciodată. Dumneata ești un gentilom, servești de ani de zile ca administrator familia noastră. În diverse ocazii am putut constata noblețea dumitare sufletească.
2: Mulțumesc.
0: Nu te poți compara cu familia noastră. Cine a bătut la ușa noastră, i s-a deschis și a avut tot ce a cerut. Tata, știți cum spunea? Eu fac bine tuturor de câte ori am ocazia. Uite, la fel fac și eu. Totdeauna am urmat exemplul tatei și merge minunat. Și cine o știe mai bine decât dumneata? La birou, la mine nu mai contenesc scrisorile cu tot felul de cereri, de solicitări de binefaceri. Și nimeni nu pleacă cu mâna goală.
1: Așa e, da,
0: da,
1: sigur.
0: Da, știu că și mie merge bine. Sunt sănătos tun. Dorm buștean, mănânc 7. Și niciodată nu mi-a lipsit nimic.
2: Tot așa s-au de 100 de ani de aici încolo.
0: Da, da, îmi povestea bietul taică-miu că bunicul s-a întors într-o zi acasă numai în cămașă. Milostivise pe un prăpădit care se remura de fric, dându-i și haina și paltonul, cu riscul de a se îmbolnăvi. Margherita, ce s-a întâmplat? De ce stă bicea așa? E supărată?
1: Mine mă întrebi când ai văzut-o veselă. Bice, ia vino puțin mai aproape de noi.
3: Scuzați-mă, dar nu am înțeles bine. Cumnata mea îți spunea să vii mai aproape de noi. Vino lângă mine, Bice. Mulțumesc, doamna Adele. Mă doare puțin capul. Aș prefera să mă retrag în camera mea cu voia dumneavoastră.
1: Bine, dragă Bice, dacă compania noastră te face să devii atât de melancolică, e mai bine, așa, chiar și pentru noi.
3: Nu. Doamna Margherita, mă doare capul, v-am spus. Asta e motivul. Mă pot duce în cameră?
1: Da. Du-te, dragă, da, du-te. Greoaie mea e și făptura asta. 17 ani. O fată la vârsta ei ar trebui să zburde și să râdă într-una.
0: Și pe nefericită asta o avem în casă tot ca să facem o faptă bună. Orfană, tata, ca de obicei.
2: Numai eu știu cât a costat educația ei. Doar prin mâinile mele au trecut bani.
0: E foarte cultă. După cum se vede, am scos din ea o domnișoară distinsă, da. Și ea, în schimb, are o mutră nenorocită de parcă ar fi trecut prin cine știe ce chinuri.
4: Dacă nu mi-ai fi frate, nu m-aș amesteca. Dar trebuie să recunoști că totdeauna toate discuțiile privind bunătatea și generozitatea noastră și tu și nevastă-ta Margherita le faceți în prezența ei. Trebuie să admitem că oricine în situația ei, știind că trebuie să-și manifeste recunoștința față de binefăcătorul ei, are și momente în care se simte umilită.
1: Trebuie să-și manifeste recunoștința. În fond, cine o obligă, draga Adele?
4: Noi, desigur că nu. Cine o obligă? Bunul simț și educația frumoasă. Totuși, când recunoștința trebuie să treacă dincolo de limitele posibilului, te cam doare. Voi nu puteți înțelege toate astea, fiindcă ați avut marele noroc de a da întotdeauna și de aia nu primi niciodată nimic.
0: Da, cum de înțelegi tu toate astea, Adele? Tu care, din câte știu, nu ai avut nevoie să primești nimic de la nimeni, nu?
4: E drept, dar când mătușa Dorotea mă ruga să o însoțesc pe la drumurile ei de binefacere, nu pot să-ți închipui prin ce stare am trecut, văzându-mă înconjurată de lumea aceea nedreptățită.
0: Da.
4: În timp ce își primeau pomenile, nu-și puteau totuși ascunde disprețul și invidia față de noi.
0: Asta e impresia ta. Da. Important e să faci bine oamenilor și atât.
1: Da, sigur, sigur.
5: Hei, bravo, bravo, ce lume! Doamne, bună seara, ce lume!
0: Dar ce s-a întâmplat, mătușe, Dorotea?
5: Și nu mă învăț odată minte.
4: Doamna Dorotea, a servit ceaiul?
5: Da, dăm și mie un ceai. Nu! Vai, dacă știi ce nervi m-au apucat. Nu mai vreau niciun fel de ceai, nu! Nu mai vreau nimic. Mi-au furat broșa, broșa aceea frumoasă în formă de inimă.
2: Vai, dar cine a îndrăznit?
5: Crezi că dacă aș ști cine aș sta aici cu voi?
4: Vai,
2: n-ai nicio bănuială?
5: Dar cum să nu? Nu știu, sunt convinsă că în timp ce împărțeam jucăriile și costumașele copiilor săraci, mai nu vă spun ce liotă era în jurul meu. Și când m-am desmeticit, m-am trezit fără broșă. Să-mi vină rău.
1: Lasă, mătușă Dorotea, lasă, nu te mai enerva atâta.
5: Mai îmi vine să plâng.
2: Nu vă mai duceți în mijlocul lor.
5: Ai dreptate, te fac să-ți piară pofta de a le mai face un bine.
0: Nici chiar răposatul domn Prospero Ribera?
5: Da, n-are niciun fel de legătură una cu alta. Omul ăla te inspira într-adevăr să-i faci bine, lăsând la o parte faptul că știa să fie recunoscător. Când vorbea de noi, nu se mai oprea în laude, s-ar fi lăsat și omorât pentru noi. Ca să nu mai vorbim, că îl socoteam ca pe cineva din familie, nu? Doar a trăit în casa noastră 37 de ani. El și fratele meu, răpostatul, nu se despărțeau de dimineață până seara.
0: Da, eu nu pot explica cum a murit sărmanul așa repede.
1: Ce spunea Mede, seara am luat masa împreună, era foarte bine dispus și dimineața, când Ernesto voia să-i servească micul dejun, de la deschid mort.
5: Când te gândești că acum 7 zile era încă în mijlocul nostru și acum zace în pământ.
2: A stat 37 de ani în casa dumneavoastră.
0: Da, tata ținea foarte mult la el. Se cunoșteau din gimnaziu. Apoi s-au pierdut o vreme și când tata a început să aibă primele succese la tribunal, l-a reîntâlnit, nu vă pot descrie, în ce hal, fără un ban în buzunar, cu pantofii rupți. Și pe urmă, vino să mănânci cu noi, vino și mâine, ia rândul ăsta de haine, ia și perechea asta de pantofi, rămâi în noaptea asta să dorm la noi, rămâi și mâine.
5: Și uite așa de la o zi la alta, a rămas în casa noastră 37 de ani.
2: E de necrezut.
0: Și totuși, așa e.
5: Da.
2: Dar acest domn Prospero, cum de a ajuns în situația aceea?
1: Da, eu totdeauna am spus că domn Prospero era omul misterului.
0: Ce mister, dragă? E adevărat că el nu vorbea niciodată despre viața lui intimă. Papa știa însă că fusese însurat.
5: Ah, dar ce om simpatic.
0: Ce să mai vorbim. Tata nu răbda o clipă să nu-l vadă.
2: Și niciodată nu vorbea de soția lui?
0: Niciodată, domnule Lorenzo. Rare ori mai aducea vorba când discuta cu tata. Mulți spuneau că avea și un băiat.
2: Băiat?
0: Ce-i drept? Acum 4 zile la mormântare am observat figura unui om foarte ciudat. Părea un explorator bronzat, o figură interesantă. La un moment dat s-a apropiat de sicriu și l-am auzit spunând: eu sunt fiul lui. L-am descusut și mi-a spus că sosise de puțin timp, că locuia la hotelul bunii prieteni ai Marini. Știți ce am făcut?
2: Ce?
0: Să vă spun. Am luat toate lucrurile care aparțineau lui domn Prospero, fără să mă uit măcar la ele, o casetă, haine, lenjerie, și le-am trimis.
2: Ați făcut foarte bine. Foarte bine. Oh, domn Prospero Ribera. Domn Prospero Ribera.
6: Îmi permiteți să vă anunț că a venit domn Ludovico Ribera. Vreau să știu dacă poate fi primit acum.
0: Fantastic! Fantastic! Tocmai despre el vorbeam. Fiul lui domn Prospero.
5: Nu, să știți că ăsta vine să se jelească acum și cu nervii mei, nu. Spune-i să vină altă dată, Ernesto.
4: Nu se poate, ar fi urât din partea noastră să nu-l primim.
0: Da, așa e. Ernesto, spune-i să intre.
6: Poftiți, vă rog. Poftiți.
7: seara. Bună seara.
8: Familia Selciano?
0: Întocmai.
8: Ludovico Rivera.
0: Încântat de cunoștință. Dați-mi voi, mătușa mea Dorotea.
8: A.
0: Doamna Margherita, soția mea.
8: Da.
0: Sora mea Adele. Și domnul Lorenzo De Rico, administratorul familiei.
8: A, dumneavoastră Adele, sunteți văduva?
4: Da.
8: Da, da, da, da, da. Dar de ce vă mirați? M-am informat mai înainte de a veni. Dumneavoastră sunteți Margherita, scumpa soție a avocatului Selciano,
4: da.
8: Amedeo. Dumneavoastră sunteți Adele. Da, nu sunteți văduvă prin deces și căsătorită și divorțată. Dumneavoastră sunteți Lorenzo De Rico, administratorul familiei Selciano, exact. Vechi om al casei, atent și săritor oricând. Dar mai lipsește o domnișoară cu numele de
0: Bice.
8: Nu e așa?
0: Da, da, da, e în camera ei.
4: Mă durea puțin capul.
8: Iertați-mă, dar sunt cam dezorientat. Aș vrea să intru în subiect, dar nu știu cum. Da. Când tatăl meu s-a despărțit de mama mea, eu aveam 4 ani. 2 ani mai târziu, mama mea a murit și pe mine m-a lăsat în grijă unei portărese căsătorită cu un marinar. La 8 ani am fost îmbarcat pe o navă. Viață sănătoasă. Am crescut mare, câte un ban de o parte, și curând am ajuns să-mi cumpăr un velier, cu care de altfel am făcut ocolul lumii. Zile amare, doar din când în când câte o oră fericită. Mi-am dus zilele mai mult cu pescuitul și alte expediente. După 30 de ani, micul meu velier m-a adus în portul Napoli. Mă plimb pe strada principală și ce văd? O mormântare. Îmi arunc privirea pe una din coroane și ce citesc? Scumpului Prospero Rivera, tata. Înmormântarea tatălui meu. Iar dumneavoastră, toți, ați fost binefăcătorii lui, nu-i așa?
0: Da, tatăl meu, fie-i țărâna ușoară, îl trata ca pe un frate, încât am și spus, dacă murea mai întâi domn Prospero, tata n-ar fi putut suporta durerea asta.
2: No, trăiau nedespărțiți, erau totdeauna împreună.
0: Totdeauna, da, da, da, da. Luați loc, vă rog.
2: Vă mulțumesc.
0: Da, grație tatălui meu, 37 de ani, nu i-a lipsit nimic lui domn Prospero.
5: Da, toți țineam la el.
1: Acolo era camera lui.
0: Da, da, da, da.
2: Aici a trăit tatăl meu timp de 37 de ani.
0: Da, da. Și da. Vara la țară și avea camera lui.
2: Da, da, da. Tata stătea foarte mult în preajma tatălui dumneavoastră.
5: Da, da. În fond, el stătea în preajma noastră tuturor. Da.
0: Simpatic, da. Spiritual, ne înveselea pe toți. De altfel, era și foarte cult. Oh. Când tata avea nevoie de o carte, știu eu, o ediție rară, tatăl dumneavoastră se zbătea, umbla, se dădea peste cap și nu se lăsa până nu o găsea.
2: Da, da, făcea și cumpărături în contul tatălui dumneavoastră.
0: Cum știți și asta?
2: Da, m-am informat.
0: Da, tatăl meu avea mare încredere în el și nu degeaba, deoarece tatăl dumneavoastră era un om peste măsură de corect din toate punctele de vedere. Un om foarte cinstit. Casa noastră de la Pescara, el a cumpărat-o.
5: Da,
0: el s-a ocupat de toate
2: astea. Da, dar cu ajutorul administratorului dumneavoastră, Lorenzo De Rico.
5: Da.
0: Da.
5: Vai, tare era plăcut omul ăsta, foarte amuzant. Știți, ori întregi stăteam de vorbă cu el. Orice ai fi vrut să știi, îl puteai întreba pe
1: da,
5: el.
1: Da, da, da, îl puteai întreba pe el.
0: Da, da, avea o memorie extraordinară, o cultură vastă. Cunoștea perfect clasicii. Ce să, în ultima vreme avea pasiune pentru tratatele de fizică modernă.
5: Adevărat.
0: Nu vă spun apoi ce procese cunoștea. Tata, de câte ori avea câte un proces, stătea cu el, se consulta, se închidea în birou și ce se mai auzea, parcă erau la tribunal în plină desfășurare.
2: În fond, discuția cu tatăl meu îi servea ca exercițiu profesional.
0: Întocmai. Și tatăl meu spunea asta. De multe ori discuția în contradicție cu Prospero mă îndreaptă spre soluția cea mai justă. Odată când au discutat în contradictoriu, nu mă mai amintesc exact când a fost.
7: 20 septembrie 1958.
5: Cum?
7: M-am informat, da.
0: Tata vroia să-l dea afară. El țipa, nu mai mi-amintesc de ce.
7: Fiindcă a intrat în ascensor fără a-l pofti mai întâi pe tatăl dumneavoastră.
0: Da, așa e. Tata spunea: tu nu ai niciun fel de considerație pentru mine, niciun respect, nicio recunoștință. Eu care țin atât la tine,
7: care-ți fac atâta bine.
5: Da, și ce drept îi făcea, da, domnule. Închipuiți-vă că de câte ori venea croitorul pentru fratele meu, îi lua măsură și tatălui dumneavoastră.
7: Da, un costum iarna și unul vara.
5: Așa.
0: Dumneavoastră sunteți informat perfect.
7: Și niciodată nu a vorbit de mine?
0: Niciodată. Dimpotrivă, tocmai discutam mai adineaori ce om închis era.
7: Poate că ar fi dorit să-l fi căutat.
0: E posibil. Și dumneata, în schimb, ți-ai dus viața mai mult ca Marina.
7: Da, povestea mea v-am istorisit-o în două vorbe adineaori.
1: Și acum ce v-ați gândit să faceți? Plecați din nou?
7: Nu, am călătorit atâția ani. Acum vreau să mă opresc puțin. Vreau să mă bucur liniștit de puținul pe care mi l-a lăsat tata.
0: Tata dumneavoastră v-a lăsat o moștenire?
7: Da, desigur. Deci vă uimește? Da?
0: Nu, dar cât v-a lăsat?
7: Drept să vă spun, n-am făcut încă o socoteală exactă. Cred totuși că este vorba de o poziție care îmi va permite să trăiesc destul de liniștit.
0: Cum?
7: Vă înțeleg și e absolut normal să vă priviți nedumeriți. Dumneavoastră ați avut gentilețea să-mi trimiteți la hotel puțina lenjerie a tatălui meu, hainele lui și o casetă. Vă mulțumesc,
0: da, exact.
7: Vă mulțumesc foarte mult. În caseta am găsit jurnalul de zi, mai multe hârtii, însemnări și reflecții ale tatei, dându-mi astfel toate informațiile în legătură cu dumneavoastră toți. Și cum nu am găsit niciun testament, fiind singurul fiu al lui domn Prospero Ribera, voi moșteni tot, dar absolut tot ceea ce poseda.
0: Asta e.
5: Da. Mă scuzați, domnule, tot ce poseda, dar în fond ce poseda?
0: Da, într-adevăr, dumneata vorbești de o ipotetică moștenire, dar din câte știm noi, domn Prospero Ribera nu poseda nimic.
5: Absolut nimic, domnule.
7: Nimic?
5: Da.
7: Glumiți, nu? Nu poseda nimic? Dumneavoastră considerați că nu poseda nimic?
5: Nimic, nu, nimic.
0: Dar bine, dar ce legătură avem noi cu moștenirea lui domn Prospero Ribera?
7: Ce legătură aveți? Am să vă explic imediat. Vă rog să mă urmăriți cu atenție. Dumneavoastră reprezentați tot patrimoniul afectiv și sentimental acumulat și ținut în păstrare de către tatăl meu, care timp de 37 de ani n-a pregetat să vă ajute, mai întâi pe tatăl dumneavoastră și apoi pe dumneavoastră, să susțineți rolul eroic și de invidiat al binefăcătorului, rezervându-și lui rolul meschin și umilitor al celui sărac, cel care primește binefacerea. Toate sentimentele care vă stimulau să-i faceți bine îi aparțineau lui. Și un fiu nu moștenește tot ceea ce construiește și posedă tatăl său? E bine, tatăl meu a construit un patrimoniu de sentimente de care n-a dispus din plin. Eu, ca fiul legitim al lui, fiind singurul lui moștenitor, așa cum vă aflați și cum v-a lăsat tata, vă moștenesc. Va fi un patrimoniu de sentimente, adică abstract, de acord, impalpabil pe bună dreptate, dar definibil. Și pentru oamenii cu suflet, un patrimoniu de sentimente definibile trebuie să se transforme într-un patrimoniu de lucruri. Și un patrimoniu de lucruri este foarte transferabil, nu? Da, sunt istovit. Mă duc să mă culc în camera în care dormea tata. Iar pentru tot ceea ce primea tatăl meu de la dumneavoastră, generozitatea la care nu mă gândesc să renunț, Ne vom pune de acord mâine. Am toate informațiile. Noapte bună.

0: dimineața, copii!
1: Bună dimineața!
0: Parcă așa vă spunea domn Prosper Olivera când vă vedea dimineața, nu-i așa?
1: Caterina mă numesc și sunt fată în casă. Domn Prospero mă mângâia și mă întreba: ai dormit bine, frumoasă?
0: Păi asta n-am găsit-o scris în jurnalul tate. Dar dacă îți face plăcere, vină în gură. Ai dormit bine, frumoasă?
1: Foarte bine, dumneavoastră. Cum vă numiți, vă rog?
0: Dar ce-ți pasă? Tu cum îi răspundeai lui domn Prospero?
1: Foarte bine, și dumneavoastră, domn Prospero?
0: E bine, continuă să-mi spui domn Prospero. Și tu, cum te numești tu?
2: Eu, Ernest.
0: Tu ești Ernesto Valetul.
2: Da, eu.
0: Bravo. Vă să zic că tu ești domnul care îți permiteai, bineînțeles cu aprobarea familiei Selciano, să glumești pe seama tatălui meu de parcă ai fi fost de la egal la egal. La masă îi puneai sare în vin.
2: Glume nevinovate. Glume nevinovate. Și cum stăpânii mei se distrau.
0: Pe socoteala lui domn Prospero, zădeau apă la moară, frumos. N-am ce zice, Ernesto. Da, da, da, da. Și tu cum spuneai că te numești?
1: Caterina, domnule.
0: Caterina, perfect. Ernesto și Caterina,
2: da.
0: Să-mi spuneți, domn Prospero, ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat. Și să nu cumva să vă faceți socoteala că după moartea lui domn Prospero I în casa Selciano ar fi o persoană mai puțin. Asta să vă iasă din cap. Ați auzit?
2: Da, da. Da.
0: De exemplu, tu, drăgălașule Ernestuccio, azi dimineață nu m-ai trezit și nici nu mi-ai adus cafeaua. De ce? Fiindcă nu ți-ai amintit de domn Prospero al doilea. De azi înainte trebuie să-mi aduci cafeaua la pat. Așa scrie în jurnalul tatălui meu. Și ca atare, mi se cuvine.
1: Câteodată eu aduceam eu.
0: Da, foarte bine, foarte bine. Ba, chiar să aranjăm așa și să mi-o aduci tu în fiecare dimineață. Asta n-ar însemna de fapt o schimbare, ci o ameliorare în obicei.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Vai, domnișoara Bice, v-ați pus rochia de duminică când vă vedea doamna Dorotea?
3: Nu-i treaba ta, Caterina. Tot n-ați terminat curățenie?
1: Ba da. Haide, Ernest.
2: Hai, Caterina.
4: Am fost obligată să pun rochia asta, fiindcă cealaltă e prea veche, nu mai merge.
0: Și asta, adică, asta ar fi rochia de mare ținută?
4: Dar dumneata cine ești?
0: Ludovico Ribera. Dar poți să-mi spui Prospero al doilea? Sunt fiul lui domn Prospero I. Am moștenit locul de miloc aici în casa Selciano și sper să ajung și eu măcar la vreo 30 de ani de milostivenie. Dumneata, după cum am auzit, ești domnișoara Bice, nu?
4: Da.
0: Da. Încântat de cunoștință. Tata în jurnalul lui a scris mult despre dumneata. Ia stai să te privesc puțin. Într-adevăr avea dreptate.
4: De ce râdeți? Mă găsiți atât de ridicolă?
0: Nu chiar ridicolă, dar deși n-aș vrea deloc să te jignesc, par totuși ca un pui de găină plouat, rătăcit de o gradă. De altfel, dumneata, ca persoană milostivită, nici nu ți-ai fi putut impune o atitudine mai potrivită. Bineînțeles, dumneata locuiești aici, mănânci, bei, o rochiță de bine de rău ți-au făcut, un locșor de dormit îl ai, câteodată îți fac și pomana să te ia cu ei la cinema, nu-i rău. Ca fel de viață liniștit, nu-i rău deloc, dar deloc nu-i rău.
4: Nu înțeleg, de ce mă jignești atâta?
0: Eu te jignesc, dar nici gând, îți spun adevărul. Dumneata trăiești din mila lor. Le măgulești orgolul, îi faci să se simtă superior și bun.
4: E adevărat, familia Selciano m-a crescut și recunoștința mea va fi veșnică.
0: Familia Selciano mai bine se lipsea decât să te fi crescut așa cum te-a crescut. Acești 17 ani pe care i-ai împlinit inspiră milă.
4: Da?
0: Da.
4: Și dumneata? Dumneata care declar că ai moștenit postul de milog al tatălui dumitale, dumneata care vrei să rămâi în casa asta cel puțin 30 de ani de acum încolo, în chip de Prospero al doilea, ce crezi că nu inspiri milă?
0: Nu, absolut deloc. Eu vreau să beneficiez de poziția creată de tatăl meu și de familia Selciano. Tatăl meu a murit și pe morți. Nu-i judeci.
5: În schimb, îi judeci pe cei vii? Dumneata, ești vie? Crezi că o fată ca dumneata poate trăi o viață întreagă de continue renunțări și privațiuni? Pentru ce? Ca să rămâi veșnic recunoscătoare familiei Selceanu.
4: Dacă n-ar fi fost ei să se ocupe de mine,
5: no, sunt convins că dumneata te lipsești de anumite lucruri pe care alții ar fi fericiți să ți le ofere. Recunoștința mai mare decât trebuie să o ai în mod normal față de familia Selceanu te face să devine fericită, meschină, ba chiar și urățică. Puuu, și dumneata nu ești deloc urâtă. Vai, ești chiar frumoasă. În fond, cred și eu, îmbrăcat în rochia asta prăpădită, cu părul nefăcut, cu privirea asta umilită și supusă, cum ai putea să arăți frumoasă? Du-te și dumneata la un cofor, cumpără-ți o lenjerie fină, ciorap subțiri, pantofi eleganți, o rochie frumoasă și trimite-i socoteala avocatului Selceanu.
4: Avocatul Selceanu cred că m-ar da pe ușa afară.
5: O, dar nici pomeneală. Avocatul este un om cu inimă de aur și fericit când poate să facă bine. În primul rând, ca să-și câștige pacea și liniștea sufletească. Deci dumneata trebuie să ceri, să insiști să ți se dea cât mai mult, să hotărăști. Dacă avocatul te dă pe ușa afară, înseamnă că condițiile lui financiare nu-i permit să-ți oferă o binefacere în raport cu exigențele dumitale și atunci el își va găsi o altă miloagă pe măsura lui, mai modestă, iar dumneata s-ar putea să găsești un autentic binefăcător dispus să satisfacă toate dorințele și fără pretenții de mulțumire și recunoștință. Sau poate ți se va deschide o altă cale care te va duce pe adevăratul dumitale drum.
4: Prin urmare,
5: ieși din calea pacea asta de umilință. Răzvrătește-te. Ai 17 ani. 17 ani. Dar care nu te supăra, inspiră milă.
4: Asta, sigur, am să încerc.
5: Bună dimineața, domnule avocat Medeo. Bună dimineața, doamna Margherita.
6: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
7: Bună dimineața,
6: doamna. Tu ce faci, Margherita? Ieși în oraș după micul dejun?
8: Da, ar trebui să ies, dar nu prea am chef.
6: Hai să ieșim împreună. Tu ce faci, Adele? Nu mergi cu noi în oraș?
9: Eu nu ies, rămâne acasă, mătușă.
6: Da, trebuie să-mi fac obișnuitul meu tur de binefaceri. Azi mă duc la spital. Hai, vino să mai schimbăm o vorbă. O luăm și pe Bice să ne aducă pachet.
4: Nu, nu duc niciun pachet. Trebuie să mă duc și eu. Am și eu o treabă undeva.
6: Și atunci? Pe mine cine mă însoțește?
4: Nu știu, doamnă Dorotea. Nu eu trebuie să știu asta și de azi nu vă mai duc pachetele. Mi-e rușine. Am 17 ani.
6: Bice!
4: Anii mei inspiră milă.
2: Am impresia că cum a nebunit fata asta.
5: Da, dar de ce nebună? I-o fi rușine și ei, biata fată.
8: Nu, totdeauna am spus, dar nimeni nu a vrut să mă asculte. Asta e o viperă. Cu aerul ăsta de mironosiță e o perfidă. Sunt convinsă că la momentul oportun ar fi gata să ne dea și una în cap. Încălzim șarpele la sân. Dar tu, Amedeo, faci întotdeauna după capul tău și eu nu mai suport. Nu mai
5: Mi se pare că am exagerat spus șarpe, așa, șarpe.
6: Mai bine să taci. E limpede că aici numai dumneata ți-ai vărât poate.
5: Da, ce drept, am vorbit cu fata. Nu pot spune nu, vrând doar să-i deschid ochii, dar tot în interesul dumneavoastră am vorbit.
6: Ai înțeles, Amedeo? Eu atât îți spun. Fii bărbat! Descotorosește-te de individul ăsta cât mai curând! Fă ordine!
7: Mă tușe, Dorotea, lasă-mi, vreau să spun că e...
9: Dar nu crezi că procedând astfel îți asumi totuși niște riscuri?
5: Nici de cum, doamna Adele.
9: Spune-mi simplu, Adele.
5: Mai bine, Adele, dragă. 30 de ani am avut totdeauna certitudinea că tatăl meu trăiește. O certitudine pe care mi-o dădea însăși marea. Marea vorbește cu cel ce o iubește. Dar din nefericire am ajuns cu 2 zile mai târziu. Tata cred că a îndurat multe umilințe.
9: Poate, dar s-a și cum plăcut. Uite dumneata, de exemplu, acum iei locul.
5: Păi nu se știe.
9: Adineaur vorbeai ca un poet. Scrii și poezii?
5: Din când în când. Am început să învăț carte de unul singur și mi-a plăcut cartea. Cu sârguință am reușit să ajung reporter. Mi s-au publicat și niște novele, dar din lipsă de studii superioare a trebuit să mă întorc din nou pe mare. Când mi-ai spus să zic pe nume, o idee mi-a străfulgerat mintea și sufletul. Tu, Adele, nu ești ca toți ceilalți de aici.
9: Dar nici dumneata nu ești așa cum vrei să pari. Ești un om cum se cade și oricât te-ai strădui să fii de fioros, inima îmi spune că ești altfel.
5: Îți mulțumesc.

0: Ernesto! Ernesto, totdeauna mă las să pun masa singură.
1: Am întârziat pentru că tu nu vezi cine a venit?
0: Cine?
2: Da.
0: Dar pentru cine ați adus acest costum, domnule Casese?
2: Da, de unde vrei să știu eu?
1: Caterina, a adus un costum nou de haine pentru domn Prospero.
0: Ați greșit. De azi înainte, costumele domnului Prospero să-i le duceți la cimitir.
2: Las că știu eu că domn Prospero a murit, nu mai face pe deșteaptă.
0: Da.
2: Azi dimineață însă mi-a telefonat cineva care mi-a spus: costumul care îi se cuvenea domnului Prospero mi-l aduci mie, fiul lui, fiindcă mi-aparține. Avocatul Selciano este întru totul de acord. Și iată-mă aici.
0: Am înțeles. Asta înseamnă că trebuie să-i dați domnului Prospero al doilea.
2: Prospero al doilea?
1: Fiul. Fiul lui. Aha. Pe aici, vă rog. Aha. Aceea este camera lui.
2: Și da. Pot intra?
1: Bateți la ușă și intrați.
2: Da.
1: Parele, tapiule. Cred că e gata masă.
0: Da, da, putem pleca, Ernesto.
1: Hai.
3: Margherita? Eu nu suport ca în casa noastră să-și facă cineva mendrele cu atâta de rușinare.
4: Și ea, bunătatea, au și ele o limită. Pe unul ca el însă l-aș da afară cât ai clipit.
5: Să nu crezi că e ușor, draga mea Margherita.
4: Da?
5: Trebuie să fim foarte prudenți. E un om periculos. Ce să mai vorbim, ce să mai vorbim? O nenorocire, o adevărată nenorocire.
4: Dar ia-l odată de mână și dă-l pe ușa afară, Amedeo.
3: Amedeo.
5: Ca soție credincioasă ce mești, n-ar trebui să judeci atât de ușor. Vrei să mi se întâmple cine știe ce? N-ai auzit că am vântit atâtea pe mare? E un aventurier.
4: Vrei să spui că ți-e frică?
5: Da, da, mi-e frică. Ești mulțumită? Ah, ce dulce e adevărul. De la unul ca el te poți aștepta la orice. Ce credință poate avea unul care a colindat mările și urceanele? Un contrabandist? Dacă nu chiar un pirat.
3: Ei, acum chiar pirat. Ca să fim cinstiți, trebuie să recunoaștem că nu e numai vina lui. Tatăl său s-a dezinteresat total față de...
5: Adele, tu te taci. Ce rost are acum să-i găsim bine lui taică-su? Ce am eu de împățit cu individul ăsta? Lăsați pe mine totuși. Știu eu cum trebuie să-l iau. Forța o dobor la pământ cu tăișul inteligenței. Îi pui capăt cu lama scuțită a cuvântului.
3: Te vedem, Amedeo.
6: Da, vino, vino, domnule Casese.
2: Da.
6: E, ce părere aveți de hainele mele noi? E? Cam largi,
2: da.
6: Cam largi, dar mie îmi vin minunat.
2: O fi minunat pentru dumneata, dar nu și pentru mine. Mă scuzați, domnule Meteo, dar
6: da.
2: Domnul spune să las hainele așa cum îi vin. Măsura tatălui era alta decât a fiului, știți foarte bine, nu?
6: Da. Nu te amesteca în treburi care nu te privesc, domnule.
2: Pardon, mă privesc foarte mult. Pentru că dumneata porți un costum de haine cu sud de mine. Și lumea n-are de unde să știe dacă dumneata ai înnebunit complet sau dacă m-am prostit eu ca croitor.
6: Eu așa trebuie să-l port.
2: Atunci eu îi scot eticheta mea.
6: No, dumneata, lași cu sud aici că e lucrat de dumneata. Pentru că mie mi se cuvine costumul lucrat de dumneata cu etichetă cu tot.
2: Dar dumneata o să faci un adevărat circ pe stradă, o să-ți râdă lumea în nas.
6: Exact ceea ce vreau. Trebuie să stârnesc râsul. Nu-i așa, domnule avocat? Trebuie să fac o impresie cât mai proastă. Asta este moștenirea.
2: Eu nu pricep.
5: Dar de ce nu vrei dumneata să ți se modifice costumul pe măsura dumitale?
6: Fiindcă eu trebuie să port hainele pe care îi le dădeați tatălui meu.
2: În fond, dacă așa vrei. Domnule avocat, eu nu mai am de ce să stau aici.
5: Mergi liniștit, domnule Casese.
2: Da, vă salut.
1: Masa e servită.
2: Da.
0: Hai,
6: Ernesto!
1: Domnule?
6: E un loc lipsă la masă. De ce? Unde trebuie să mă așez eu?
1: Domnule Ludovico, dacă stăpânul nu-mi dă dispoziție, nu-mi pot permite să fac după capul meu.
6: Da. Asta așa e. Dar lămurim noi acum. Avem aici, uite, din întâmplare, tata a descris în jurnalul său sufrageria, cât și dispoziția locurilor în jurul mesei. Uite, acolo e locul avocatului Amedeo, aici e locul doamnei Adele, dincolo e locul doamnei Margherita, aici este domnișoara Bice și aici, uite unde stă mătușa Dorotea,
7: Eu?
3: Cum, dumneata?
6: Perfect, păi regret, dar acum e clar, lipsește locul doamnei Dorotea.
0: Nu, doamna Dorotea ne-a dat ordin să schimbăm locul dânsei cu acela al domnului Prospero, fiindcă o supără lumina la ochi.
6: Regret, dar locul ăsta face parte din moștenirea pe care mi-a lăsat-o tata. Și dacă doamna Dorotea dorește să facă schimb, trebuie să-mi ceară mie voie.
0: Scuzați, doamna Dorotea,
6: dar locul acesta e al meu și vă rog să vă ridicați.
3: Stai, te rog, domnule, nu te înțeleg. Cum ai ajuns dumneata să hotărăști că locul acesta e locul dumitale?
6: Poftim aici, uite, e jurnalul lui taică meu. Vă rog să vă uitați aici peste planul casei. Uite, aici e sufrageria, aici e masa.
3: Și
6: asta e dispoziția locurilor. Nu eu le-am aranjat așa. Vă rog să vă gândiți, dar cu toată răspunderea, dumneavoastră le-ați hotărât. Ba chiar mai mult, fără știința mea. Acum, prin această indiscutabilă situație creată, dacă doamna Dorotea nu-mi cedează locul, să știți că eu întorc casa pe dos.
3: Dumneata, n-ai să întorci și nimic pe dos.
4: Și dacă bărbatul meu nu are curajul să te dea pe ușa afară, înseamnă că e singurul care te suportă.
3: Ernesto, mie îmi serviți masa în casă.
8: Și mie tot așa, Ernesto. Și dacă acest domn nu pleacă, să știți că nu mă mai vedeți niciodată la masă.
5: Fii bună, Adele, du-te și tu în cameră cu mătușa Dorotea. Vei fi servit acolo. Rămân eu să pun la punct lucrurile cu acest domn.
9: Fii atent, Amede.
5: Nu-ți face griji, tu știi că sunt tare în pretoarie. Hai, du-te. Mice?
9: Da.
5: Tu du-te de mănâncă ceva la bucătărie. Hai, șerp.
9: Da.
5: Prin urmare, cine ești dumneata, domnule? Ce vrei? Cine te-a trimis la noi? Când ai de gând să pleci?
6: Ușurel, să nu amestecăm lucrurile.
5: Da.
6: Să le luăm pe rând.
5: Da.
6: Cine sunt? Nu v-am spus aseară cine sunt? Ce vreau? Știți prea bine. Am venit aici în mod spontan, fiindcă eu nu sunt tipul ca să mă las trimis de nimeni. Când am de gând să plec? Bine, asta trebuie să vă iasă din cap, fiindcă n-am de gând să mă urnez de aici nici cu tantă.
5: Ascultă-mă, să vorbim serios, să fim calmi și lucizi.
6: Bine, eu sunt foarte calm și foarte lucid.
5: Da, foarte bine, voi căuta să fiu și eu.
6: Te rog.
5: Vezi, dumneata, vrei să susții o teză complet greșită, ba chiar absurdă. Altcineva în locul meu te-ar fi dat pe ușa afară fără niciun fel de discuție. Ei bine, dumneata spui că ești moștenitorul legitim al tatălui dumitale.
6: Da.
5: Bine, moștenitor, dar al cărui patrimoniu? Un patrimoniu de sentimente, spui dumneata. Foarte bine. Dar aceste sentimente noi aveam plăcerea să ni le manifestăm față de tatăl dumitale, deoarece el ni le inspira, era simpatic și noi țineam la el. În schimb, dumneata, nu ne inspiri nimic. Nu te cunoaștem, simpatic nu ești, nici nu ținem la dumneata. Și atunci cine ne obligă să te găzduim în casa noastră? Tatăl dumitale a stat în casa noastră 37 de ani din milă. A mâncat, a băut, a trăit aici, fericit, lipsit de griji. Te întreb atunci, cine mă poate despăgubi pe mine de tot ceea ce a cheltuit tatăl dumitale, domn Prospero Ribera, o viață întreagă? Dumneata spui că ești fiul lui. Ei bine, atunci, plătește. Ai apărut numai după moartea lui? Scuze-mă, dar asta e foarte puțin lăudabil din partea dumitale. Aveai, cred, datoria să susții pe tatăl dumitale. Nu trebuia să admiți ca el să trăiască din pomana altora. Trebuia să te gândești la el, nu numai la dumneata. Nu?
6: La 4 ani, eu trebuia să mă gândesc la tata. Când aveam 4 ani, după moartea mamei, am fost luat de o portăreasă, iar tata nu a întrebat niciodată nimic de mine. Și știți de ce? Tocmai fiindcă a găsit o viață comodă, liniștită în casa asta.
5: Ei,
6: păi tatăl meu, în complicitate cu tatăl dumneavoastră, nu a muncit, nu a produs nimic,
5: exact.
6: A dezertat de la viață, exact. Fiind ajutat la această dezertare, de cine a suferit paguba? Eu? Prin urmare, eu. Cui trebuie să mă adresez acum? Dumneavoastră?
5: Mie?
6: Păi, întocmai e clar, pentru că dacă tatăl dumneavoastră își vedea de treaba lui tata, poate că ar fi muncit, Ar fi câștigat și acum m-ar fi așteptat și pe mine o moștenire substanțială, tangibilă.
5: Fă-mi, te rog, plăcerea și explică-mi și mie. Ce crezi că ar fi putut realiza tatăl dumitale? În halul în care l-a găsit tata, în halul în care l-a adus aici cu pantofii rupți, jigărit și mort de foame.
6: Dar cine l-a rugat să-l aducă aici și să-i dea de mâncare? Cine?
5: Cum? Vrei să spui că pentru dumneata sentimentul de milă nu contează?
6: Contează? Contează? Cum să nu? Dar până la un moment dat, dacă tatăl meu ajunsese în halul în care spuneți dumneavoastră, înseamnă că merita. Cu ce drept tatăl dumitale își permitea să nu lase oamenii să sufere? E bine, eu unuia ajuns în asemenea situație, îi dau un ajutor momentan și pe urmă îl trimit la muncă, la muncă. Nu-l las să mă slugărească pe mine. E, dumneavoastră, în schimb, ați considera că e bine să-l țineți în casă 37 de ani ca să vă distreze, să vă simțiți bine, învingători, superior comparându-vă cu el.
5: Ascultă-mă, ascultă-mă.
6: Da.
5: Dumneata spui că tatăl meu, arătându-și mila față de tatăl dumitale, nu a făcut altceva decât să te păgubească pe dumneata.
6: Da.
5: Prin urmare, după părerea dumitale, cine a comis eroarea?
6: Tatăl dumneavoastră.
5: Foarte bine, foarte bine. Vă să zic, admiți asta.
6: Da, admit.
5: Bun.
6: Vă ascult mai departe, și?
5: Cine greșește, plătește, e clar, nu?
6: Sigur, sigur.
5: Despăgubirea, dacă poate fi vorba de așa ceva, dumneata nu ai putea o cere decât tatălui meu. Și în fond nu întâmpin decât o mică dificultate. Tatăl meu e mort. Cred că n-ai de gând acum să te răpuiești cu morții, nu?
6: Da. Dumneavoastră, în schimb, ați acceptat moștenirea tatălui dumneavoastră. Bineînțeles că dacă ar fi avut datorii, ați fi fost silit să le plătiți. Moștenirea se acceptă cu activul și pasivul ei. Eu fac parte din pasivul moștenirii pe care ați acceptat-o. Deci sunt o datorie a tatălui dumneavoastră pe care trebuie să o plătiți.
5: Da, da, dumneata ești o datorie cu totul specială, nouă, extravagantă. Nu poți figura în catalogul datoriilor normale.
6: Eu cred că da. Sentimentele sunt nenumărate, infinite. Pe de o parte, sunteți sigur că tatăl meu nu i-a fost de ajutor tatălui dumneavoastră? Credeți oare că numai bunătatea și sentimentul de milă l-au făcut să-l țină în casă?
5: Ce vrei?
6: Păi n-ați spus-o chiar dumneavoastră? Și de altfel, nu scrie și în jurnalul tatei că ei doi discutau toate procesele?
5: Ce vrei să insinuezi?
6: Cel mai important proces care i-a dus gloria nu l-a câștigat oare cu teza susținută de tatăl meu în timpul uneia din obișnuitele lor discuții? Ei, acum sunt două puncte de discutat. Ca moștenitor al tatălui meu sau mă numiți Prospero al doilea și mă țineți în casa dumneavoastră sau îmi plătiți în bani lichizi patrimoniu substanțial pe care nu-i exclus să-l fi realizat tata dacă...
5: Ei bine, în sfârșit să ajungem la o concluzie.
6: Da.
5: Eu în casă nu te pot ține. În primul rând pentru că ești profund antipatic tuturor și în al doilea rând pentru că nu sunt obișnuit să mă las constrâns de voința nimănui. Dumneata, n-ai dreptate. În nicio lege nu vei găsi un articol care să susțină o asemenea extravagantă.
6: Da, știu că nu există, de acord, dar nici pentru dumneavoastră.
5: Da, dumneata, din punct de vedere legal...
6: N-am dreptate, știu, dar s-ar putea ca nici dumneavoastră să nu aveți dreptate. Oricum, vă rog să nu îmi vorbiți de dreptul legal, ci numai de dreptul sentimental. Sau coborâți pe terenul meu de discuție, sau vă fac eu să coborâți.
5: Dar dumneata, înțeleg, eu te dau pe ușa afară. Te rog să-ți dai bine seama că nu mai sunt deloc dispus să-ți suport teoriile.
6: Dar păstrați-vă calmul, zău așa. În afară de hârtii, de scrisori, de documente despre care vom vorbi mai târziu, în caseta tatălui meu pe care ați avut inspirația să mi-o trimiteți la hotel și vă mulțumesc, am găsit și un revolver. De altfel și în jurnalul tatei se vorbește despre el. Pe mâneri e gravată o frază: nu se știe niciodată. Revolverul a fost cumpărat imediat după discuția violentă avută cu tatăl dumneavoastră, care vroia să-l dea pe ușa afară după 30 și ceva de ani. Tata s-a gândit: e prea târziu, am îmbătrânit, ce să fac? Unde să mă duc? Să-mi cumpăr un revolver ca să mă pot apăra de binefăcătorul meu. Iată-l. Îl vedeți? Uite. Aici e gravat pe mânere: nu
7: nu se știe niciodată.
6: La fel și eu îl voi purta mereu cu mine. Nu se știe niciodată.
5: Dar dacă eu v-aș lăsa în casa mea, comit aceeași eroare pe care a comis-o tatăl meu, adică creez un alt dezertor de la viață și de la muncă, asta ți se pare drept?
6: O clipă, o clipă. Tatăl meu avea răspunderi. M-avea pe mine. Să știți că eu nu am pe nimeni. Prin urmare, fără remușcări, dacă rămân aici în chip de Prospero al doilea...
5: Nu, nu! Asta ar fi cazul să te-o scoți definitiv din cap. Alo, să lichidăm conturile până nu turbez. Cât trebuie să-ți dau? Calm, să fiu calm. Primește câteva mii de lire și pleacă de aici.
6: Da, uite, e într-adevăr o cale cu minte. Lichidați și pe aici pe drumul. Totuși dumneavoastră vorbiți de câteva mii de lire.
5: Ce? Poate vrei un milion?
6: Un milion? Vă înșelați. Eu mă voi simți satisfăcut numai după ce voi primi întregul patrimoniu pe care tatăl meu mi l-ar fi putut realiza în 37 de ani de dezertare încurajată și susținută. Cine îl poate stabili? Și cine poate ști ce poziție socială ar fi avut? Deci daune morale. Apoi chiar dumneavoastră a spus că în ultima vreme se ocupa și cu studii de fizică modernă. Păi dacă făcea vreo descoperire, lumină fără curent, vreun aparat care să ne facă să devenim nemuritori, dar cine poate ști? Asta ar însemna și daune colective. Păi dacă mi-ați achitat tot, da tot, și tot nu știu dacă aș fi mulțumit. În schimb, ați ajunge pe drumuri. Ascultați-vă pe mine, nu vă convine. Țineți-mi mai

0: drepturile să mă dați afară. Și nici nu e nevoie, că plec singur.
1: Foarte plec bine. Foarte bine.
2: Dacă trebuie să dau, trebuie să-și primesc. Nu?
1: Da.
2: Bun. Tatăl dumitale discuta cu tatăl meu despre procesele lui.
0: Și voi discuta și eu.
1: Făcea comisioane pentru întreaga familie.
0: Le voi face și eu.
1: Stătea cu noi și ne distra.
0: Păi o să mă distrez și eu, ce?
1: O însoțea pe mătușa Dorotea în toate drumurile ei de binefacere.
0: Da.
1: Cumpăra pentru noi. Făcea cheltuieli importante.
0: Le voi face și eu.
1: Îl luam peste picior, îl batjocoream și râdeam în față.
0: Păi o să-mi râde și mie în față, băi.
1: Dar rău de tot, da. Îi râdeam rău de tot în față, pricep?
0: Da, și eu o să vă rog să-mi râdeți în față 100 de ani de aici încolo.
1: De acord? De acord?

0: primit, dragă Ludovic, o dispoziție strictă să te umilesc.
1: Da.
0: Să te iau cu mine la cumpărături, să te încarc cu cât mai multe bagaje și dacă n-ai să le poți duce, să-ți râd în nas.
1: Sunt gata să mă supun și chiar cu cea mai mare plăcere.
0: Aud pe cineva, am șters-o, nu e bine să ne vadă împreună așa.
2: Să-ți arăt acum, Lorenzo, cine sunt eu. Să vezi cum ți-l mătrășesc eu și cu un picior în spate.
1: O să-mi fac o reală plăcere să fiu și eu de față în asemenea momente, domnule Amedeo.
2: Cred și eu, trebuie să ai și dumneata satisfacția dumitale. Și nu vreau să pierd niciun minut măcar.
3: Hei, dumneata, te rog!
4: Da, da, doriți ceva, domnule?
3: Ferice de cel ce te vede.
4: Aha, să știți că am fost dimineață la birou, dar nu v-am găsit.
3: Da.
4: Am așteptat o jumătate de oră și m-am gândit că azi nu mai veniți, așa că m-am întors acasă.
3: Normal. Am plecat de la birou pe la ora 10 și jumătate și dumneata nu venisești încă. Ești, ca să zic așa, o putoare.
4: Oh.
3: Un somnoros.
4: Oh.
3: Da, eu în fiecare dimineață mă scol la 6 și jumătate, maximum 7.
4: Da, bineînțeles, dumneavoastră aveți și de ce. Eu, în schimb, când mă gândesc că trebuie să mă duc la birou, să stau de vorbă cu dumneavoastră.
3: Ce?
4: Dată fiind inteligența dumneavoastră, e o adevărată corvoadă pentru mine.
3: Tatăl dumitale nu spune asemenea lucruri. Niciodată n-ar fi spus așa ceva.
4: În schimb, o gândea și și-o nota, uite aici, aici pe jurnalul de zi. Pe cât de abil e tatăl, pe atât de nătărău e Amedeo. Cum se adeverește faptul că inteligența sare întotdeauna câteva generații. Poftim, eu o spun. Scuzați, în măsura în care am dreptul să o spun.
3: Nu-i fi eu prea deștept, în schimb dumneata ți-o spun fără ocol, ești un profitor, un ticălos. Nu-i fi eu prea deștept, dar nici dumneata n-ai fost prea abil.
4: Dar despre ce este vorba?
3: Ia zboarțele și întinde-o imediat dacă nu vrei să te dau pe mâna poliției. Și de data asta nu denunț o amenințare, ci un fapt împlinit care îmi dă toate drepturile să te dau pe mâna justiției. Pungașule! Așa ai înțeles să vezi de afacerile mele băgându-ți în buzunar 100.000 de lire suprapreț?
4: Da, dar 50.000 de lire le-am dat dumnealui, domnului Lorenzo.
5: Te rog să nu-ți permiți nici măcar să-mi rostești numele.
4: Mă rog.
5: Cele 50.000 de lire le-am restituit domnului Amedeo împreună cu scrisoarea care le însoțea. Am vrut să-i deschid ochii, să vadă cine ești dumneata. Eh, și ți-o spun eu acum. Nu te-am pălmuit în ziua în care ai venit la mine ca să te las să ajungi în situația de a fi dat afară cu un picior în spate. Dar dacă continui să-mi rostești numele, te pălmuiesc acum și pentru atunci.
3: Ei, ce mai ai de spus? Ți-ai înghițit în limba?
4: Aveți dreptate, sunt un hoț.
3: Atunci, ușa și dispar. Sper că nu pretind să rămâi mai departe după tot ce ai făcut.
4: Da, plec. Dar mai vreau să vă cer o favoare. Chemați întreaga familie și alungați-mă în prezența tuturor. Trebuie să știe toată lumea că am furat și că sunt un hoț. Eu țin foarte mult la asta.
3: Aha, dacă e numai atât, mă rog, îți fac pe plac. Da. Am avut eu grijă de toate.
4: Îmi permiteți? Eu aș vrea să mă duc să-mi strâng lucrurile.
3: Mă rog, mă rog.
4: Dacă
5: vreți și de rușina

0: Mătușă Dorotea, Margherita, Adele, veniți! Veniți, veniți, veniți! Veți asista la o cele formidabile, formidabile!
1: Am scăpat de domn Prospero al doilea.
0: Pleacă, pleacă!
2: Cum de s-a hotărât?
1: Nu, nu, nu, nu, nu el s-a hotărât. Noi l-am făcut să se hotărască.
0: Ah, iată. Da, iată-mă. E, suntem cu toții?
1: Da.
0: Din familie lipsește doar doamna Adele. Dar n-are importanță. Domnule Amedeo, vă rog,
3: poftiți, insultați-mă. Faceți-mă de râs. O merit.
1: Cu plăcere. Lorenzo, ai cuvântul.
4: Da, am să vorbesc eu. Conform dispozițiilor dumneavoastră, domnul acesta a fost autorizat să trateze în numele dumneavoastră achiziția unei proprietăți lângă Formia. Ne-am dus amândoi la fața locului să vedem despre ce e vorba și tratativele au decurs în felul următor. Proprietatea a costat cu 100.000 mai puțin decât prețul pe care l-ați vărsat dumneavoastră. Da, el a căzut la înțelegere cu proprietarul și contractul pe care l-a semnat i-a adus un profit de 100.000 de lire. Și fiindcă persoana mea nu ar fi putut folosi banii furați, a crezut că trebuie să se înțeleagă cu mine. Vă închipuiți, cu mine. Așa că a avut naivitatea să-mi trimită jumătate din bani împreună cu această scrisoare. Distinse domn Lorenzo de Rico, după cum ne-am înțeles, vă trimit un cec de 50.000 de lire. Cum vedeți, prima afacere tratată în contul lui Amedeo Selciano a rentat bine. În speranță că aceasta este începutul unei lungi serii de câștiguri, vă salut, Ludovico Ribera. Eu consider că am încheiat socotelele cu acest domn și vă încredințez scrisoarea care vă dă toate drepturile de a-l băga la pușcărie.
1: Bun. Pentru dumneata nu mai există decât o singură cale de salvare. Să-mi dai imediat cele 50.000 de lire și să părăsești casa. Altfel, cum am mai spus, un telefon și te dau pe mâna poliției fără șovăire.
5: Ușurel, ușurel. Să știți că fără o justificare din partea dumneavoastră nu vă pot restitui suma.
0: O justificare?
5: Și, da.
0: Ei bine, dar vedeți și voi, individul ăsta e nemaipomenit. El jură, el fură și eu trebuie să mă justific.
5: Dar bineînțeles, bineînțeles, în fața mea, hoți, dumneavoastră, trebuie să vă rușinați. Răspunderea, domnii mei, da, e cazul să ne gândim la răspundere. De ce vă chinuiesc? De ce am furat? N-am căzut amândoi de acord că pentru a rămâne în această casă, datoria mea este de a mă comporta întocmai ca domn Prospero, tatăl meu, de a face tot ce făcea și el. E adevărat? E bine, tatăl meu fura.
0: Cum? Tatăl dumitale fura?
5: Întocmai. În această casetă găsiți toate documentele.
0: Frumoasă recunoștință, n-am ce zice.
5: Domnule, distinse domn, vă rog să nu judecați superficial fără a pătrunde circumstanțele. Dar cum ar fi putut domn Prospero să pună ceva deoparte din moment ce tatăl dumneavoastră nu-i dădea răgaz și nu-i crea nici posibilități de a câștiga și el cât de cât un ban? Dar ce ar fi trebuit să facă acest om 37 de ani fără niciun venit cât a trăit în casa asta?
0: Cum ce? Ar fi trebuit să adore familia noastră.
5: În schimb, o ura, o ura în schimb, tocmai din cauza recunoștinței pe care o datorează. Fiindcă nu trebuie să credeți că un binefăcător se mulțumește cu o simplă recunoștință. Binefăcătorul, când s-a făcut un bine, ajunge să te sufoce. Insistă pe lângă cel milostivit, crezând că îl cumpără puțin câte puțin, pentru a pune stăpânire totală pe el. Când v-am furat, nu v-am deziluzionat, ci v-am dat doar confirmarea răului pe care mi l-ați făcut. Și v-am furat prin aceleași sisteme folosite de tatăl meu, adică cu aceeași complicitate a administratorului dumneavoastră, domnul Lorenzo de Rico. Aici de față, da, da, da, da, fiindcă tata a furat totdeauna de comun acord cu el. Să trecem la document, la document. Dragă domnule Prospero, așa cum ne-am înțeles, vă trimit cele 50.000 de lire ca prima afacere în contul avocatului Mateo Selciano, a rentat bine. Sper că aceasta este începutul unei lungi serii de câștiguri. Al dumitale, Lorenzo De Rico. Evident, domnul De Rico, nu-și putea aminti de scrisoarea domnii sale care poartă data anului 1932. Altfel i-ar fi sărit în ochi că a mea, trimisă lui, este copia identică a acesteia. În casete mai sunt, la fel, alte 9, în valoare totală de 170.000 de lire. E bine, cum vedeți, eu, ca să fiu chit, trebuie să vă mai fur încă 120.000 de lire. Păi acum să vedem de îndată ce am să pot și voi avea ocazia și...
0: Lorenzo, ai făcut asta tu, Lorenzo?
5: Să știți că în caseta am găsit scrisori, documente, dar nici urmă de vreun ban. Prin urmare, ca moștenitor, ar trebui să vă cer socoteală și să vă întreb unde sunt cele 170.000 de lire sustrase de tatăl meu. Adevărul e că eu știu unde au ajuns acești bani. Și într-o oarecare măsură, știți și dumneavoastră, domnule avocat.
0: E...
5: Da. Când ești tânăr, când ești obișnuit într-o viață îndestulată, de huzur, cu un tată foarte bogat, se mai întâmplă ca în câte o seară să pierzi la club 20-30 de mii de lire. Și cui să-ți destăinui frământările dacă nu prietenului casei? Ia ascultați, te bucuri de încrederea tatei. Am pierdut. Mi-am dat cuvântul de onoare și datoria trebuie plătită. Recunoașteți scrisul? E, cu timpul asemenea scene se transformă în obișnuință și obișnuința intră în cele din urmă în mersul firesc al vieții.
2: Amedeo, și tu?
4: Dragă mea, eu am vrut.
5: Tatăl meu cumpăra bijuterii, iată o factură de la un bijutier. Pentru un inel de aur cu rubine și briante, 12.000 de lire, achitat. Altă factură. Pentru o broșe în formă de inimă, 10.000 de lire, achitat. Și alături văd o scrisoare foarte duioasă care merită să fie citită. Prospero, iubitul meu, în fine...
2: Ușă, Dorotea, și dumneata...
5: Prin urmare, nimic nu a fost neglijat pentru a-l fereca definitiv pe tatăl meu în casa asta.
2: Tu și Dorotea, cum ai putut să faci asta?
6: Nu mai suport, nu mai suport.
7: Bună ziua.
0: Bună ziua. Tu cine e?
2: Cine ești dumneata?
7: Vice. Sunt Vice, nu mă recunoașteți?
0: Ce Vice?
7: Aveam atâta nevoie să-mi cumpăr și eu altă rochie, să mă simt și eu ca toate celelalte fete de vârsta mea. Doamna Margherita, îmi vine bine, nu-i așa? Uitați-vă ce pieptănătură mi-am făcut. Vă plac pantofii? Dar ce spuneți, ce ciorap?
8: Dar cine ți-a dat banii să faci atâtea cumpărături?
7: Nimeni. Coaforul și cizmarul vor trimite notele de plată mai târziu. Factura pentru rochie a adus-o cineva de la magazinul de mode.
0: Da?
7: Da.
0: Și cine plătește?
5: A fi cinstită, Bici, curaj. Plătește avocatul Selciano.
7: Plătește avocatul Selciano?
0: Eu?
5: Bineînțeles, dumneavoastră sunteți binefăcătorul meu.
7: Dumneavoastră sunteți binefăcătorul meu.
0: Ha! Asta e într-adevăr nemaipomenit.
5: Nemaipomenit și de ce?
7: Nemaipomenit și... De ce?
5: Doar dumneavoastră sunteți cel care vrea să facă bine.
7: Doar dumneavoastră sunteți cel care vrea să facă bine.
5: Da, eu nu fac decât să vă secundez. Nu vreau să se piardă nimic din generozitatea dumneavoastră.
7: Nu fac decât să vă secundez. Și nu vreau să se piardă nimic din generozitatea dumneavoastră.
8: Pleacă, deci, înțeles? În casa noastră nu mai e loc pentru tine. Acum gata, s-a terminat. Unde o să ajungem?
0: Nu se mai poate, nu se trebuie să pun lucrul la punct. Ernesto! Ernesto!
9: Domnule?
0: Ernesto! Ernesto! Vino cu ce?
9: Da.
0: Omul de la magazinul de mod e afară?
9: Da, e afară.
0: Dăm nota de plată.
9: Da.
0: Acum! Acum, regle!
9: Da, da, da.
0: Plătesc ca să nu mai fie discursitat pe viitor. Spune-i că nu mai suntem noi răspunzători de cumpărăturile acestei domnișoare pe care nu mai cunoaștem de azi încolo. Același anunț, fii atent, același anunț îl vom face și altora.
8: Nu trebuia să-i plătești, trebuia să-l dai pe ușa afară.
1: Știu eu ce fac. Și acum, uite ce ai fetițul.
7: Da, da.
1: Domnișoară Bice, da. Să ne înțelegem clar. Noi continuăm să te ținem în casa noastră, fiindcă vârsta ta nu ne permite să te aruncăm pe stradă. Dar scoate-ți din cap toate iluziile astea ale tale și continuă să-ți duci viața pe care ai dus-o și până acum. Dar dacă situația nu-ți mai convine, poftim, ușa e acolo. În caz contrar, fac o hârtie clară în care expun situația la poliție și mă spăl pe mâini de toată povestea asta. Îmi ajunge cu operele de binefacere. Mort să-l văd pe un miloc și nu mai pupă un ban de la mine.
5: În sfârșit, domnule avocat, acum pare mi se că ați înțeles și dumneavoastră ceva din tot ce am vorbit noi.
1: Cu dumneata lucrurile se vor desfășura cu totul altfel.
5: Da, dar amintiți-vă că în viață nu se știe niciodată.
1: O să-mi amintesc.
8: Sunt singura care am înțeles ce se ascunde în fata asta.
5: Da. Bice, du-te.
7: Unde?
5: Nu știu. Peste o zi, peste o lună, peste un an. Lumea e mică. O să ne întâlnim și o să-mi spui dumneata mie. Căile și le inventează oamenii. Tata a rămas aici. De ce vrei să comiți aceeași greșeală? Uite-te la mine. În ochii mei, cred că vei regăsi forța de a putea pleca de aici. Tu ești tânără, frumoasă. A sosit momentul să-ți alegi calea care îți convine, oricare ar fi ea. Va fi o cale demnității. Eu sunt convins.
7: Da, ce fac? Las aici rochia asta frumoasă?
5: Nu, vei rochia dumitale, e plătită, cu vârf și îndesat. Răsplătită.
7: Da, e plătită. Mulțumesc. Plec. Dumneata rămâi?
5: Eu nu pot pleca de aici. Ți-am spus-o. Sunt o consecință. Și nu trebuie să fac nimic ca să o modific. Eu sunt moștenitorul.

0: Ce are, Bice, plânge? A spus plec pentru totdeauna.
1: Da, Adele, eu am sfătuit-o să plece. Trebuia să plece de aici.
0: Dar Prospero al doilea, Prospero al doilea, rămâne?
1: Bineînțeles, eu rămân. Poftim.
0: Ce-i asta? O broșă în formă de inimă. Splendidă. Și mătușa Dorotea avea una la fel.
1: Da.
0: Mulțumesc, Ludovico. Ești atât de drăguț. E o inimă.
1: Da. Are forma inimii.
0: E o inimă. Deci rămâi.
1: Nu, Adele.
0: Nu?
1: Nu.
0: Dar eu vin și eu cu tine.
1: Cu mine?
0: Dragul meu, Prospero, să plecăm de aici. Să plecăm din casa asta.

0: Ați ascultat Eu moștenitorul, de Eduardo De Filippo. Traducere de Adriana Lăzărescu. Adaptare radiofonică de Matei Alexandru. Distribuția a fost următoarea: Ludovico Ribera, George Constantin, Amedeo Selciano, Matei Alexandru, Margherita, Adela Mărculescu, Dorotea, Simona Bondoc, Casese, Corrado Negreanu, Bice, Diana Lupescu, Adele, Ortanța Stănescu, Lorenzo De Rico, Mitică Popescu, Caterina, Aurora Leonte, Ernesto, Alfred Demetriu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Silviu Jicman.
1: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pantofăreasă. Adaptare radiofonică după piesa lui Federico García Lorca. Interpretează colectivul artistic al Teatrului Național Ion Luca Caragiale București.

Onorabili ascultători, nu onorabili ascultători, numai atât, ascultători. Și nu pentru că eu, autorul piesei, nu aș socoti pe ascultători onorabili, nu, dimpotrivă. Dar sub acest cuvânt se ascunde gingașa tremurare a unei temeri, ușoara umbra a rugăminții ca ascultătorii să fie îngăduitori cu jocul actorilor și cu maestria autorului. Poetul cere atenție, nu îngăduință, pentru că el a sărit încă de mult bariera ghimpată a temerii autorilor în fața spectatorilor. Din cauza temerii acesteia fără de rost, din cauza că adeseori teatru este o afacere bănească, poezia părăsește scena în căutarea unor alte sfere, unde lumii să nu-i separă deloc curios dacă un arbore, de pildă, se preface într-un văl de fum, ori dacă trei pâini de dragul unui gest, al unui cuvânt, se preschimbă în 3 milioane de pești. Autorul a crezut mai nimerit să așeze tema dramatică în ritmul de vie trăire al unei pantofării populare. Creațiunea poetică vibrează, însuflețește acțiunea de la început până la capăt, pentru că autorul și-a îmbrăcat pantofăreasa în veșmântul proverbului, al poeziei populare. Ascultătorii să nu se mire dacă eroina pare mânioasă, ori dacă purtările ei sunt aspre, întrucât ea duce o luptă fără preget. Ea luptă cu realitatea înconjurătoare, ea luptă cu închipuirea când aceasta devine realitate simțită. Nu te grăbi, nu te grăbi. Rochia ta nu poartă coadă lungă sau podoabe de pene uluitoare. Porți o biată rochie, o rochie de pantofăreasă. Tăcere! Tăcere! Tragem cortina.

0: Priviți, aceasta e casa pantofarului. Măsuțe și scule. Locuința e cu desăvârșire albă. Are o fereastră mare și mai multe uși. În fund o stradă, ale cărei case sunt și ele albe, cu portițe și ferestre albastre. Totul respiră optimism și veselie. Lumina dulce portocalie a unei dimineți. Iată, așa se ivesc zorile în fiecare dimineață deasupra orașelor. Oamenii își uită lumea dintre visare și veghe, se duc la piață. Pantofăreasa vine de pe stradă, în culmea mâniei se oprește la poartă. E îmbrăcată în rochie de un verde țipător, părul e întins, împodobit cu doi trandafiri mari.
1: Dați-mi voie!
0: Începem! Tu, pantofăriță, vii de pe stradă! Eu rămân aici după perdea să văd ce se mai întâmplă.
1: Dar nu te în joc ca să te rutăm și umflat. Cer mai că voită. Asta o spun ca să mă aud alea de la ferestre, de după perdele. Mai bine că am un bărbat bătrân decât să am unul chior cum e al tău. De acum nu mai stau de vorbă cu tine. Nici cu tine, cu nimeni. Știam eu. Știam eu că nu trebuie să vorbesc nici măcar o clipă cu femei de teapă ăstora. Dar vinovată sunt eu. Eu și iarăși eu. Să fi stat acasă. Să fi stat acasă cu... Doamne. Nici nu vreau să mă gândesc măcar. Ei, da. Cu bărbatul meu. Cine mi-ar fi spus mie? Cu ochii ăștia. Cu mijlocul ăsta. Cu umerii ăștia. Și mai ales cu bujorii ăștia, care se știe ce preț au. Cine mi-ar fi spus că am să iau de bărbat un... Aș fi zis că nu e în toate mințile. Ai, ai,
0: ai. În fața prăvăliei pantofarului s-a oprit un puș de vreo 8 ani. Ține în mână o pereche de pantofi.
1: Cine-i? Cine-i? Om bun!
2: A, tu ești?
3: Da, da, doamnă pantofăriță.
2: Plângi? Nu, dar mă pișcase la ochiul ăsta un bărzăun. Unul din aia care face...
3: Oh, să-ți suflu în ochi?
2: Nu, nu, puișor. Mi-a și trecut. Ia spune-mi acum, ce vrei?
4: M-a trimis mama cu pantofii ăștia de lac să-i dragă bărbatul matale. Mm-hmm. 5 duro s-au costat. Sunt ai lui sora mea cea mare. Aia cu pielea subțire care își pune la cordon 2 funde. Fiindcă numai 2 are. O zi una, o zi alta.
2: Lasă-i aici, o să-i dragă.
4: A zis mama să aibă grijă, să nu-i ciocănească prea tare. Că lacul e foarte subțire, să nu se strice lacul.
1: Da, spune-i mătii că bărbatul meu știe ce are de făcut. Măcar dar știa să dreagă mâncarea cu piper și cu dafin, cum știe bărbatul meu să dreagă pantofii.
4: Nu te supăra pe mine, eu nu sunt de vină. Eu învăț foarte bine la gramatică, în fiecare zi învăț.
2: Puiule, puișorule, pe tine nu sunt deloc supărat. Uite, uite o păpușă, îți place? Atunci, poftim, ia-o tu.
4: O iau fiindcă, știu eu, matale n-o să ai copii niciodată.
2: Cum? Cine ți-a spus asta?
4: Am auzit-o pe mama de unăs când zicea, pantofăreasa n-o să aibă copii. Ce mai râdeau surorile mele împreună cu Rafaela, cu mătra noastră.
1: N-o să am eu copii, ba o să am mai frumoși decât ele. Și mai cinstit o să-i am, fiindcă măta...
2: Ce? Dar ce știi tu?
4: Uite, păpușa. Nu mai vreau.
2: Nu, nu, puișor. Ia-o. Hai, ia-o. Te rog. Cu tine n-am nimica.
1: Hai. Hai, du-te cu Dumnezeu.
4: Rămâneți cu bine. La revedere.
1: La revedere.
4: Ceasul bun. Grazie, Dio.
2: Adio. Adio, puișor.

0: Iată-l și pe pantofar. Un bătrânel cum se cade. Numai că i-ar putea fi mai degrabă bunic decât bărbat pantofăriții noastre.
1: Să fii grăpat și să nu te fi născut. Nu mai treceam eu prin atâtea nevoi și necazuri. Oh, banii ăștia. Mâinile să-i se fi uscat, ochii să-i fi crăpat cu ea născocit.
2: Și tu spui femeia.
1: Nu te privește pe tine.
2: Da, pe mine nu mă privește nimic. Da, nimic. Știu numai că trebuie să îndur.
1: Și eu îndur. Gândește-te că am 18 ani.
2: Da, da, și eu 53. De asta înghit și nu mă supăr pe tine. Știu eu ce știu. Muncesc pentru tine și încolo Dumnezeu știe.
1: Nu, dragul meu, nu mai vorbi așa. Te rog.
2: Să fi avut eu 40 de ani.
1: Cum?
2: Chiar 45.
1: Atunci aș fi fost servitoarea ta, nu? Asta vrei să zici. Asta vrei să zici, fiindcă n-am avut zestre. Dar eu nu prețuiesc nimic.
2: Stăpânește-te.
1: Tinerețea mea, frumusețea mea, nu fac cum o să aud din lumea întreagă.
2: O să te audă vecinii pe mei.
0: Și mai ales vecinele. Iată, le-au și apărut la ferest.
1: Fie clipa când m-a pețit pentru tine cu mătrul Manuel.
2: Poate vrei un pahar cu limonadă, să te răcorești.
1: Toantă, toantă, toantă! Cu pețitori pe care i-am avut eu. Numai unul și unul.
2: Lumea știe, lumea.
1: Lumea, toată lumea știe. Cei mai buni băieți de prin locurile astea. Dar dintre toți Emilianu îmi plăcea mai mult. L-ai cunoscut și tu?
2: Da, da.
1: Emilianu, care venea călare pe un călușel negru, gătit cu ciucuri și coblinjoare.

0: doamnă, cu reverul de stof albastră și garnituri de mătase. Da,
1: și eu am avut una. Astea sunt pelerine foarte scumpe cu
0: reverul. Tu și să fi avut. E, de ce te amăgești? Nu se îmbracă el un pantofar câte zile o avea în asemenea lux.
1: Păi tu, nevastă, doar știi că eu...
0: Am avut și un alt pețitor. Acela era un domnișor?
2: Ne.
0: A, 18 ani.
1: Și eu am avut 18 ani.
0: Tu, tu n-ai avut în viața ta 18 ani.
2: Ce?
0: Dar el, el avea... Ne. Ah, și câte nu mi-a spus. Să vezi într-o zi.
1: Vrei, nu vrei, tu ești nevasta mea. Și eu sunt bărbatul tău. Erai o prăpădită. N-aveai cămașă pe tine. N-aveai unde să spui capul. De ce m-ai luat? De ce? Încrezută.
0: Taci! Nu mă face să vorbesc și nu trebuie. De unde să fii știut? Haide, bate-mă, omoară-mă de pucioganul în cap.
1: Liniștește-te, femeie. Uite, trece lumea pe stradă, te vede lumea.
0: Eu m-am înjosit, eu. Mă ia dracu pe cuvântul Maruier. Mă ia dracu de vecină.
3: Se uită în oglindă și își numără zbârciturile.
1: 7, 8, 9.
3: 1000 ce mai numără? 1000 de zbârcituri. Bine am ajuns. Cine m-a pus pe mine să mă însor? Trebuia să fi înțeles, după câte romane am citit, că tuturor bărbaților le place femeia. Dar femeii nu-i plac toți bărbații. Și ce bine mă simțeam. Ce bine.
1: Sormea-i de vină. Ea s-a amestecat unde nu-i fierbe oala. O să rămâi singur ca fii, ca pății. Oh, până aici mi-a fost. Sormea!
3: Ia să-mi tragă păcatele.
1: Dar ce-o mai fi, doamne, ce-o mai fi?
3: Intră furioasă o cumătră în rochie portocalie, târând după ea două fete slabe și urâte tot în rochie portocalie.
4: Vrede mei, trebuie să iasă afară. Nu încercați-o doar cu plânsul fetelor. Să poftească afară. Să vedem dacă e de mâna să trâncănească în fața mea, așa cum are obiceiul să trâncănească în spatele meu.
1: Oh, vecinică, sufletelule, lasă cearta la o parte. Dar ce vrei dumneata să-i fac? Înțelege în ce stare mă aflu. Toată viața m-am ferit de însurătoare, pentru că însurătoare e un pas foarte... E greu. Și acum vezi și dumneata, la spartul târgului s-a întâmplat.
4: Ce bine ai fi tu să, dacă te-ai fi însurat cu o femeie de seama dumitale. Una dintre fetele astea, să zicem. Sau alta din târg.
1: Alta?
4: Ca de om ca dumneata.
1: Casa mea nu mai e casă. Nu, e balamuc.
4: Inima mi se sfârșit. Un om atât de cum se cade ca dumneata de când te știi.
3: Alaltăieri a tăiat felii toată șunca păstrată pentru la Paște. A trebuit să o mâncăm? A trebuit? Ieri am dus-o toată ziulica, numai cu supă dreasă, cu ou și puțin pătrunjel. Ei bine, pentru că am încercat să-i fac puțină observație, mi-a dat să beau una după alta 3 căni cu lapte crud. Așa că, vecinică a inimii mele, ți-aș rămâne datorat dacă te-ai duce și mai ales.
4: Dacă aș fi trăit sora dumitale, eu știu că...
1: Vezi bine, acum tot ai venit, stai să-ți dau și pantofii.
4: Așa, să-mi dai, să-mi dai.
3: Hai, a intrat pantofarea sa. Acum să te ții.
1: Ți-am crezi, vecinică.
4: Și cât o să-mi iei?
1: Cât crezi dumneata? Nici toate ale doctorului, nici toate ale babii.
4: Două peseta se bine?
1: Dacă zici tu, e...
4: Atunci se ajunge și una.
0: Oare? Să furi de așa hal pe omul ăsta. Și tu, bărbate, te lași furat. Ia-te pantofita. Dacă n-a dus 10 peseta, aici o să...
4: Scorpie!
0: Multă-mi pasă mie de vorbele tale!
5: Hai, mamă, să mergem pentru Dumnezeu, scorpia!
4: Alaltă șoară! Să-ți fie de zi!
0: Aveți scorpia!
4: Scorpie!
0: Scorpie! Auzi, eu scorpie!
3: Ascultă-mă o clipă!
0: Ce? ce? Ce vrei cu mine?
1: Uite ce, fetiță. De când mă știu pe lume am căutat să fug de scandal.
0: Ai îndrăzneală să-mi vorbești mie de scandal? După ce am sărit în apărarea banului tău. Fricosule!
1: Fricos? Oamenii mă întărătau, ba uneori mă înjurau. M-am temut să nu fiu încolțit de ei, hărțuit de cumete și de atâția pierde vară. Dar nici prea fricos nu eram ca să nu pot înfunta singurătatea. Și m-am hotărât să rămân singur, singurel, bătut de soartă, dar nu de consoartă. Acum știi totul, n-am dreptate. Asta este tot ce am avut să spun, asta este.
0: Ei, și? Ce-mi pasă mie? M-am curunat cu tine.
1: De.
0: Nu e casa acasă? Nu e masa masă? N-ai tu la cămașă gulere și manșete cum n-ai avut de când ești?
1: De.
0: Ceasul tău atât de frumos, cu lanț de argint și brelocuri, nu ți-l întorc eu în fiecare seară? De ce mai poftești? Fiindcă să știi, eu pot să fiu de toate, numai sclavă? Nu!
1: Sclav.
0: Ce vreau eu, aia trebuie să se facă.
1: Dar mie îmi spui, mie. De 3 luni suntem luați, eu divinizându-te.
0: Ce?
1: Tu făcându-mă cum îți vine la gură. Să știi însă că astăzi nu am chef de ceartă, no.
0: Divinizându-mă, divinizându-mă. Și-o fi însemnând divinizându-mă? Ce înseamnă divinizându-mă?
1: A, îți închipui poate ca mor bugăinilor, nu? Văd bine, știu tot ce faci, știu și ce nu faci. Și sunt sătul, uite, până aici, până.
0: Și dacă ești sătul și dacă nu ești sătul, pentru mine totul mai e. Nu dau pe tine nici 2 parale.
1: N-ai putea să vorbești mai încet.
0: Ai meritat de prost ce e să ridic strada cu țipetele mele. Și asta și fac.
1: Din fericire sper că totul se va isprăvi repede. Știu că nu mai pot.
0: Știu că nu mâncăm astăzi. Du-te și caută de mâncare în altă parte.
1: Mâine poate și tu ai să cauți de mâncare în altă parte.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua, domnule primar. Poate fi personajul acesta pântecos care intră acum în dugheana pantofarului. Ia să auzim.
2: Lucrezi?
1: Lucrez.
2: Iese ceva?
1: De ajuns.
2: Nu ești mulțumit?
1: Nu.
2: Nevasta!
1: Nevasta.
2: Ei, așa e dacă te însori târziu. Rosa, Manuela, Visitación și la urmă Enricheta Gomez. Fete bune câte și 4.
1: Da.
2: Iubeau florile, gospodăria. E bine, toate, dar știi, n-a scăpat una. Toate au făcut cunoștință și încă de multe ori cu bastonul ăsta. La mine acasă asta e floare la ureche.
1: Dumneavoastră vedeți cum mă duc eu. Nevasta nu mă iubește. Nu. Stă de vorbă la fereastră cu toți cei care-i fac curte, până și cu domn Mierloi. Iar mie mi se urcă sângele la cap.
2: E o fetiță veselă, mi se pare firesc.
1: Aș face asta ca să mă chinuiască. Așa cred, da. Pentru că mă urăște. Nu mai încape nicio îndoială. La început credeam că am să o stăpânesc prin purtarea mea blândă, prin micile mele daruri. I-am cumpărat brățări, inele, piețe de sidef, până și jartiere.
2: Au?
1: Da. Dar ea, tot ea.
2: Și tu, tot tu.
1: Tot.
2: Ce dracu, văd limpede toate astea, dar nu-mi pot crede ochilor ca un om, un bărbat de. Să nu poată el să învețe minte nu una, ci 100 de fuste. Dacă nevastă-ta vorbește la fereastră cu toți bărbații, dacă se rățuiește la tine, asta e pentru că vrei tu.
1: Eu?
2: Pentru că nu știi să o iei. Femeile? Să le strângi în brațe, să le bați din picior și să strigi la ele. Și dacă mai îndrăznește una să zică pf, bastonul, altă doctorie nu-i. Rosa,
1: Manuela, Vizitacion și la urmă Enricheta Gomez. Ei, ele ar putea să ți-o spună de pe cealaltă lume, dacă or fi pe acolo.
3: Da. E, aici mai e un ce, dar eu nu îndrăznesc să vi-l spun.
2: Spune-mi-l.
3: Nu, e o cruzime, îmi dau seama, dar așa e. E că eu nu sunt îndrăgostit de nevasta mea, asta e.
2: Pe dracu!
3: Da, senior, da, pe dracu, dar e cum vă spun.
2: Atunci, nărodule năstrușnic, de ce te-ai însurat?
3: Poate știi dumneata, eu nici atâta. Dar sora mea e de vină. Ea s-a amestecat, că o să rămâi singur, că o fi, că o pății, că una, ca alta și câte și mai câte. Eu, slavă Domnului, bănișori aveam, zdravănă eram, ce să mai zic, gata. Binecuvântată era viața de flăcău.
2: Și acum te-ai lămurit.
3: Da, senior, da, m-a lămurit ea astăzi. Și nu mai rab. Nu știam ceva să zic o nevastă. Și dumneata îmi vorbești de patru. Nu mai sunt la vârsta când un om poate să țină piept la o asemenea hărțuială.
0: Hărțuială! Cearta noi am isprăvit-o și ne luăm la părâială.
3: Auză și dumneata.
2: Ce ai să te faci?
3: Cuc de păduri.
2: Ți-ai pierdut mințile?
3: Să nu mai auzi spunându-mi se pantofarul să-și vadă de pantofi. Eu sunt un om blajin, îmi place liniștea și nu vreau să intru în gura lumii.
2: Ține minte ce ai spus că vei face. Tu ești în stare de asta, să nu fii prost. Un om ca tine pe casă mai de tărie de suflet.
0: Bună ziua.
2: Foarte bună. De nostimă e tare nostimă. Ce frumusețe de trandafiri, ce podoabă de păr, ce mireasmă parfumată.
0: Și dumneavoastră aveți trandafiri în balcon, nu?
2: Adevărat, vă plac florile?
0: Mie? Vai, sunt nebună după ele. Aș fi în stare să-mi așez gloastre peste tot. Pe uși, pe ziduri, da. Până și pe acoperiș. Dar lui, ăstuia, nu-i plac.
2: Bine.
0: Ce să mai vorbim? Uite-te la el, toată viața cu nasul în pantof. Bună ziua!
3: O vedeți? La fereastră, cu toți vecinii. Uite.
2: Nu cam repezită, dar e drăguță. E drăguță foc. Ce talie fără cusur.
3: Nu o cunoști, dumneata, domnule primar, nu o cunoști.
2: Pe mâine poate ti se mai limpezește capul. La culcare, fată! Ce femeie, ce femeie! Eu mă duc.
3: Da, bună ziua, domnule primar.
2: Ce mândrețe de păr! Ce bucle! Ce femeie! Ce femeie!

0: A furisită femeie și pantofăreasa asta. Ce credeți că face acum? Învârtește un scaun ca să-i facă necas pantofarului.
1: Și am terminat.
2: Știi bine că am o superstiție. De ce? De ce învârți scaunul? Uite, parcă mi-ai dat cu un ciocan în cap.
3: Ce-am făcut? Bine, spune eu că nu mă las să fac nicio mișcare.
2: M-am săturat de atâtea explicații și degeaba ți le dau. De ce nu mă las să plec, femeie? De
3: ce? Doamne, dar eu asta vreau să plec.
2: Păi lasă-mă, lasă-mă.
3: Păi du-te.

0: când mă știu pe lume. Tare mi-a mai plăcut flautul. Sunt nebună după flaut. Uite, aproape să-mi dea lacrimile. E un deliciu. Auziți? Mi-ar fi plăcut să-l asculte și el. Emiliano, ce brățări prețioase ai. Mi-e rușine. Și tu, José Maria, vezi că se uită lumea la noi? Ia-ți Batista să nu-mi bătezi rochia. Pe tine te iubesc. Da, pe tine. Mâine, când vii pe căluțul tău bălan, ăla care-mi place mie atât de mult. Ce flaut nesuferit. Îmi aduce mierea până la buze și mă lasă cu buzele umflate. Uf.
1: Pantofăreasa șea de acum visătoare la fereastră. Don Mierloi, un fel de sperietoare de ciori, în haină de catifea neagră, s-a oprit sub fereastră.
2: Don Mierloi,
3: pantofărite, albă ca inima migdalelor, și tot așa de amară ca
2: ea.
3: Pantofărite, zambilică de aur aprins. Pantofărite, frumoasă inimii mele.
2: Vorbe goale, domn Mierloi.
3: Pantofărite, când umbrele amurgului își aruncă vălurile lor subțiri asupra lumii, când nu mai rămâne pe stradă niciun trecător,
2: atunci?
3: Atunci mă voi întoarce iar la tine.
2: Vai!
3: Pantofă... Astiu!
2: Măcar să-ți fi pus mâna la gură, nerușinatule!
3: Pantofărie!
2: Mierloi de tine chiar! Pocitania! Haide, fugi, fugi!
3: Astiu!
2: A priviți-o cum strănută.
1: Curtezanul a șters-o, dar i-a luat locul altă pasăre. De data asta nu mai un mierloi, ci un cocoș de flăcău încins cu brâu roșu.
4: E aer, pantofărițo.
2: Ca și dumneata, nici mai mult, nici mai puțin.
4: Mereu singurică, păcat.
2: Și de ce, mă rog?
4: Fiindcă merit să fi pusă pe cărțile poștale ilustrate. Nu aici, la fereastră.
2: Da, îmi plac foarte mult cărțile poștale ilustrate. Mai ales alea cu tineri însurăței în călătorie de nuntă.
4: Pantofărițo, m-ai aprins.
1: Dumnezeule, pantofară, cine l-a pus să intre tocmai acum?
5: Uite-o, uite-o, orice bărbat și la orele astea. Bă, cât o să vorbească la cafenea pe socoteala mea, no, o să mi se ducă vestea. No, îmi iau lumea în cap și bine fac.
4: Cum să vă spun, vă iubesc, te iubesc.
2: Vă iubesc. Te iubesc.
4: Da.
2: E, uite, când aud vorbele astea, parcă, da? Parcă mă gâdi la cineva cu o pană la fel. Și zău. Vă iubesc. Te iubesc.
4: Câte semințe are floarea soarelui?
2: Știu eu, nu știu.
4: Atâtea suspine ies din pieptul meu pentru dumneata, pentru tine, în fiecare clipă.
2: Hei, ce faci? Stai cu minte. De ascultat nu să te ascult vorbind. Pentru că îmi place. Și e drăguț ce spui. Dar nimic mai mult, auzi?
4: Cum?
2: Frumos ar mai fi.
4: Cum? Numai atât? Nu se poate.
2: Hai.
4: Mai e cineva la mijloc?
2: Hai, pleacă, lasă-mă-n pace.
4: Nu mă urnesc de aici până nu spui acel da pe care l-aștept. Pantofărițo. Haide. Haide, spune da.
2: Ce obraznic! Ce nebun! Dacă te-ai aprins, mai decât să te stingi.
4: Cum? Ce?
0: Dacă eu aș fi aici făcută numai pentru... Dar oare în târgul ăsta nu poate o femeie să stea de vorbă cu nimeni?
2: După cât te văd la noi, ori te călugărești, ori ajungi o treapă. Bine că știu.
0: Vai de mine, a ce miroase?
2: Mâncarea. Vai de mine, mi se arde mâncarea.
0: Zăpăcită mai sunt.
1: Pantofărea s-a fugit la bucătărie. Încăperea a rămas o clipă goală. Ușa care dă în casă se deschide încet și lasă să treacă tiptil pe pantofar. E îmbrăcat ca de plecare, cu pălăria pe cap și...

0: oare am devenit alt om, ori nu mă mai cunosc. Of, căsuța mea, căsuța mea. Papul, cuiele, pingelele, Doamne, rămâneți cu bine.
1: Nimic nu seamănă mai mult cu o călugăriță decât altă călugăriță. Aceeași rasă, aceeași bonetă, același mers mărunt, același chip iscoditor. S-a oprit și el în ușa pantofarului și îl spionează.
2: Bună seara! Bună seara! Ești la culcare, nu-i așa?
3: Bine faci, odihnește-te!
4: Noapte bună!
2: La culcare, meștere, la culcare!
3: La culcare, la culcare!
4: La culcare, la culcare, la culcare!
0: Parcă nu se uitau prin gaura cheii.
1: Zgripsuroaicele, femei fără inimă. Le-am simțit după glas că mai au peste picior. Bineînțeles, parcă în tot târgul s-ar vorbi de altceva. Pantofara așa, pantofarea sa pe dincolo, flăcăi, mai știu eu cum. Oh, sor mea, ia să-mi tragă păcatele. Dar până una alta, pe mine m-arată lumea cu degetul.

0: îndrăzneala să plece la cafene și să lase ușa deschisă. Uite, și ghetele neisprăvite.
1: Fii arăt eu lui când o veni. Îl învăț eu, mândre.
2: Ce răcoare. Ce mândrețe de berbeci. Dar slăbiciunea mea sunt oițele. Iată-mi. Uite la aia, mititică și bălai. Abia se ține pe picioare. Dar e umflată și nesuferită. Cum o împinge și o izbește. Hei! Hei, ciobane! Unde ți-s ochii? Nu vezi cum îți lovești oița de-abia născută? Bineînțeles că-mi pasă, cum să nu-mi pese și încă mult. Nesimțitule!
1: Uf, doamne! Unde s-o fi dus omul ăsta? Dacă mai întârzie fie și două minute, mănânc singură. N-am nevoie de el.
0: Și ce mâncare bună i-am pregătit?
1: Fasol cu cartofi, doi ardei verzi, mușchiuleți de porc, și pe lângă asta, un sirop de struguri cu dovleac și coajă de lămâie. Fiindcă de îngrijit îl îngrijesc. Oh, răsfăț, zăi!
3: Necăjită?
0: Vecinelul meu, drăgălaș, unde te duci?
3: Tu nu o să mă cerți, nu-i așa?
0: Nu.
3: Fiindcă pe mama o iubesc atâta. Ea mă bate câteodată. Dar pe tine te iubesc, uite, atâta și încă pe jumătate.
0: De ce mi-ești atât de scump?
3: Am venit să spun ceva care nimeni nu vrea să spună.
0: Ia spune.
3: Du-te tu, ba, du-te tu, ba, tu. Nimeni nu voia. Și atunci au zis să se ducă mai bine copilul. Pentru că era o veste care nimeni nu voia să ți-o dea.
0: Spune, hai, spune repede, ce s-a întâmplat?
3: Să nu te sperii, moarte de om nu-i.

0: merge.
1: Acum, acum.
0: Nu vrei să te oprești? Nu vrei să stai din zbor?
1: Uite-l, uite-l că scapă, uite-l că scapă.
0: Unde ai plecat?
1: Hai, spune repede, spune ce s-a întâmplat.
0: Păi să vezi, bărbatul tău, Pantofarul,
1: ce?
0: A plecat și nu se mai întoarce.
1: Cum? Cum?
0: Da, da, da, așa a zis el acasă la noi. Și pe urmă s-a suit în poștalion.
1: În poștalion?
0: L-am văzut eu. Ce? Și ne-a zis ca să-ți spunem. Acum știe toată lumea.
1: Nu, nu se poate, nu se poate. Eu nu pot să cred, nu se poate.
0: Da, e adevărat. Și dacă nu mă cerți.
1: Asta e răsplata lui. Asta e răsplata lui.
0: Stai, uite-ți gați pe cine. Liniștește-te.
1: Hai, doamne, doamne, ce o să mă fac eu acum singură pe lume? Ai, ai, ai, ai. Mi-a plecat bărbatul. Mi-a plecat bărbatul. Ai, ai, ai.
2: Târgul, bărbați, femei, copii, în cap cu primarul, s-au adunat la ușa și ferestrele casei Pantofăresei.
1: Da, da, da, da, poftiți să mă vedeți, flecarelor, cumetrițelor, voi sunteți de vină.
3: E, acum o să te potolești. Bărbatul te-a lăsat pentru că nu-l iubeai, deci nu se putea.
1: Știi dumneata mai bine ca mine. Baliveam și încă mult de tot. Ce pețitori am avut eu, tineri și frumoși, putreți de bogați. Și niciodată n-am zis da. Sărmanul de tine, ce povești ori fi spus. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
4: Stăpânește-te, femeie, stăpânește-te.
1: Nu, nu mă dau bătută, nu mă dau bătută. Ai, ai, ai, ai, ai. O băutură!
5: O băuturică! Liniștește sântele! De la mâie!
1: No. Pe smeură!
5: Menta e mai bună!
1: Ah, vecină! Ah,
5: cimică!
1: Antofăreasă!

4 luni de când pantofarul și-a luat lumea în cap. Suntem tot în casa pantofăresii. Scăunelul pantofarului e pus deoparte. În schimb, în partea dreaptă a camerei este o tejghea cu sticle și un ligian cu apă. Pantofăreasa stă după tejghea. Poartă o rochie roșu aprins, fără mânici și o fustă largă. În încăpere sunt două mese. La una dintre ele stă domn Mierloi, care ia o răcoritoare, iar la cealaltă, flăcăul cu pălăria pe ochi. Pantofăreasa șterge cu mare hărnicie vasele și paharele pe care le pune pe tejghea. La ușa apare flăcăul încins cu brâu și purtând o pălărie turtită. E trist, brațele i-a târnă căzute. Privește duios la pantofăreasă. Flăcăul se oprește la ușă. Don Mierloi și celălalt flăcău întorc amândoi capul și se uită la el. E aproape o scenă de film. Pantofăreasa lasă ștersul și se uită țintă la flăcău.

0: Dacă zici dumneata...
1: Eu? Mie mi-e tot una. Dar pentru că ședeai la ușă...
0: Cum dorești.
1: Ce iei?
0: Ce-mi recomanzi, dumneata?
1: Da? Atunci ia drumul spre ușă, hai.
0: Doamne, cum se schimbă vremurile.
1: Ei, și? Ce crezi, că o să mă pun acum pe bocit? Asta-i. Ce poftești? Un păhărel, o cafea, o răcoritoare? Hai.
0: Răcoritoare.

0: Nu mă mai privi așa că se varsă siropul.
1: Te privesc, încă mor.
0: Răcoritoarea. Of. Dar ce e asta?
2: Cârciuma ori spital? Prevați în trecut. Bărbatul meu sărăcuțul de el s-a dus și m-a lăsat din cauza voastră. Am rămas acum singură și trebuie să-mi câștig pâinea cu băuturile și cu fleacurile astea. Altfel credeți că aș răbda. V-aș arunca în mijlocul străzii.
3: Foarte bine, foarte bine le-ai spus.
1: Ce?
3: Lasă-mă.
1: Ai deschis cârciuma și stăm aici cât vrem.
2: Cum? Cum?
1: Așa cum am zis.
2: Dacă zici tu așa, zic eu altfel. Cercetează și poate să cerceteze toată lumea din târg. Sunt 4 luni de când mi-a plecat bărbatul, dar eu nu m-am lăsat și nu o să mă las niciodată, nimănui. Și nu mă sperii de nimeni, auzi? Am în vine sângele bunicului meu, fiei țărâna ușoară, care a fost dresor de cai. Bărbat nu, fleac. Cinstit am fost, cinstit am să fiu. M-am legat cu bărbatul meu. Asta înseamnă până la moarte.
3: Dacă e până la moarte, ție să mai stau.
2: Du-te sănătos.
1: Am atâta curaj ca și apucat de coarne un taur, i-a sucit gâtul în arenă și pe urmă i-a scoate creierii să-i mănânc cruz cu dinții ăștia, să nu mă mai satur.
0: Uf, Doamne, Doamne.
4: Curtezanii au plecat. Pantofăreasa a rămas singură. A căzut pe un scaun și plânge. Pe ușă se strecoară copilul. Se apropie tiptil în spatele pantofăresei și acoperă ochii cu mâna.
5: Iadici, cine e?
0: Copilul. Iepurașule.
5: Da, eu sunt.
0: Vii pentru gustare?
5: Dacă vrei tu să-mi dai.
0: Astăzi? Uite, am un pachet de șocolată. Poftim.
5: Da? Mie îmi place mult aici la tine.
0: Pentru că îți dau câte ceva?
5: Pentru că îmi dai? Ia uite-te la vânătaia asta.
0: Ia să văd.
5: Mi-a făcut-o cu Nilio. Cânta cântecul pe care ți l-au scos ție. Eu i-am dat una în cap. Atunci l-a pus mâna pe o piatră și poc. Uite.
0: Te doare rău?
5: Acum nu, dar am plâns.
0: Poate că nu-i în seamă la ce spun.
5: Vezi, vezi că erau vorbe foarte necuvincioase. Lucruri necuvincioase. Eu știu să le spun. Auzi? Dar nu vreau să le spun.
0: Dacă le-ai spune, aș lua un ardei de la iute și ți l-aș pune pe limbă. Arde ca focul.
5: Dar de ce dau vina pe tine că a plecat bărbatul tău?
0: Ei sunt de vină. Ei m-au nenorocit.
5: Nu mai spune, pantofăriță.
0: Mă oglindeam în ochii lui când venea călare pe căluțul său alb.
5: Mă minți. Domnul pantofăr nu avea niciun căluț.
2: Fii mai cuvincios, copilule. Avea un căluț.
0: Bineînțeles că avea. Dar tu încă nu te născusești pe atunci.
5: Asta poate.
0: Vezi tu? Când l-am cunoscut, eu spălam rufe la pârâu. Apa mi-ajungea doar până la genunchi și pietricelile de la fund rudeau în ușorul ei tremur. El a venit călare într-un costum negru. Parcă era turnat, cravată roșie de cea mai bună mătase și 4 inele de aur care străluceau la soare.
5: Ce frumos era.
0: L-am privit și m-a privit. Eu m-am întins pe iarbă să mă odihnesc. Mi se pare că simt și acum în obraj atierea de aer proaspăt care venea dinspre arbori. El își opri calul. Cu coada calului era albă și lungă, lungă, de ajungea până la apă. Desăpăcită ce-am fost, mi s-au dus pe apă două batiștioare. Uite așa de mititele.
5: Asta îmi place.
0: Atunci, atunci el mi-a spus. Ce-i asta?
5: Cântecul.
0: Cântecul. Ascultă, tu știi ce zice?
5: Nu tot.
0: Ia cântă-l, cântă-l, vreau să-l învăț și eu.
5: De ce?
0: Ca să știu și eu odată ce spune.
5: Atunci, uite.
0: Hai.

0: eu lor.
1: După cine că bărbatul a deschis o cărțioară pentru cei
0: neabundă. Învăț eu minte.
2: Unde duci?
0: Ăștia o să mă facă să cumpăr un revolver.
3: Cine servește aici?
0: Dracu!
3: Dar ce s-a întâmplat?
0: Ce trebuia de mult să știți. Ce nu trebuia ca primar să îngăduiți. Oamenii mi-au scos un cântec. Vecinii stau la poartă și râd. Iar eu nu mai am bărbat să mă ocrotească. Așa că trebuie să mă duc să mă apăr singură. Dacă autoritățile din târgul ăsta sunt mălăiețe, netrebnice, numai de paradă.
2: Bine spui, nu, bine spui.
3: Nu te mai plânge, copilă. Știi tu ce am făcut chiar acum? Am trimis la răcoare pe câțiva dintre cei care cântau.
0: Aș vrea să o văd și eu pe asta.
2: Mă strigă mama. Ce? Adin, dacă vrei să aduc săbioiul de război al lui tata mare, eu nu pot să dau cu el, dar tu poți. Oh, ce da. Zici?
0: Cum vrei.
4: Băiete!
2: Viu, viu! Rămâneți cu bine! Grazie, viu!
3: După câte văd, copilul ăsta cu minte și isteți e singura ființă din târgul nostru pe care o răsfeți.
0: Un cuvânt nu vă iese din gură fără să jignească. Pentru ce râde luminăția voastră?
3: Pentru că te văd atât de frumoasă, atât de strălucitoare.
0: Mai bine n-aș mai fi.
3: Cum te mai dezamăgește lumea? Multe femei am cunoscut cu obraj ca doi bujori nerăzmați. Femei cu ochi de jăratec, femei cu miros de tuberoză, cu mâinile totdeauna fierbinți, cu un mijloc să-l cuprinzi cu două degete. Dacă tine nu e niciuna. Alaltă ieri am bolit câte dimineața de mare, fiindcă văzusem în grădină la tine pe frânghie două cămăși de-ale tale. Ce fundulițe îngerești! Parcă te văzusem pe tine pantofăreasa sufletului meu.
0: Taci! Taci, zaharisitule, taci! Ai fete mari, ai familie numeroasă și îmi faci mie o curte nerușinată, neobrăzată. Nu se cuvine.
3: Sunt văduv.
0: Și eu măritată.
3: Ehe, bărbatul te-a lăsat și nu se mai întoarce. De asta sunt sigur.
0: Voi trăi ca și cum ar fi lângă mine.
3: Eu știu însă pentru că mi-a spus că nu te iubea nici cât negru subut.
0: Eu știu însă pentru că toată lumea o știe că nevestele dumitale câte și patru te urau de moarte.
3: Ia vezi!
0: Ia vezi!
3: Dacă te-aș lua eu de nevastă, Doamne, Doamne, cum te-aș mai domoli?
0: Cum? Ce spui, dumneata?
3: Oh, nimic. Mă gândeam.
0: La ce?
3: Dacă tu ai fi cum trebuie.
0: Așa?
3: Ai afla că eu vreau și pot să scriu pe numele tău în fața notarului o casă foarte frumoasă.
0: Și mai cum?
3: Cu un salon care a costat 5.000 de reale. Cu mese împodobite, cu perdele de brocat, cu oglinzi ca tine de mare. Un pat împodobit cu păsărele și crin de aramă. O grădină cu 6 palmiere, cu fântână parteziană. Însă casa așteaptă ca să fie și veselă.
0: Cum?
3: Să se mute, cine știu eu, acolo unde o să trăiască. O să trăiești ca o regină.
0: Eu nu sunt obișnuită cu asemenea lux. Lăfăiește-te dumneata în salon. Culcă-te dumneata în pat. Privește-te dumneata în oglinzi. Stai dumneata gură cască sub palmier și așteaptă să spice curmalele. Că eu tot pantofăreasă rămân.
3: Și eu tot primar. Însă dumneata, cu disprețul ăsta, n-ai să câștigi nimic.
0: Ei, și dumneata nu-mi place. Și nu-mi place nimeni din târg.
3: O să nu mă faci că te bag la închisoare.
0: Să îndrăznești.
3: Ce-o fi asta?
2: Păpușari! O să avem și mai multe aștept. Hai să mergem.
0: Stai că vin și eu. Aici am să-mi cui.
2: Nu, cu coana pantofărea, să vin ei la tine.
0: Unde?
2: Uite!
0: Uite!
3: Păpușarul e un bătrânel ciudat. Parcă seamănă cu pantofarul, numai că are o pereche de mustăscă toate zilele și un nas borcănat pe care călărește o pereche uriașă de ochelari negri. În urma lui vine tot târgul.
4: Bună ziua!
0: Bună ziua dumitale, domnule Păpușar!
4: Pot să mă odihnesc aici?
0: O să nu, și să vă potoliți setea dacă doriți!
5: Poftește! Poftește, om bun! Ia ce vrei! Eu plătesc! Voi? Voi ce faceți aici?
6: Stăm pe aici noi, nu cred să vă supărăm!
4: Lăsați-i, domnule primar, dumneavoastră sunteți presupuși. De la ei îmi câștig eu pâine.
2: De la mai auzit eu vorbim pe omul ăsta?
0: Nu știu.
2: Hai, scoateți păpușile.
4: Nu mai să beau paharul cu vin.
0: Și o să le jucați aici? La mine?
4: Dacă îmi dați voie, da.
0: Dar sigur că
6: putem
0: da.
6: Să rămânem și noi pe aici?
0: Puteți.
6: Hai, să profităm și noi, nițel.
5: Vii de departe?
4: De foarte departe, domnule primar.
5: Din Sevilla?
4: Mai pune câteva poști.
5: Din Franța?
4: Mai pune câteva poști.
5: Din Anglia?
4: Nu, din insulele Filipine.
5: Și ai văzut pe răsculați?
4: Cum vă văd și mă vedeți?
2: Și cum sunt?
4: Neînfrânți. Și închipuiți-vă dumneavoastră că aproape toți sunt pantofari.
0: Și alți meseriași nu sunt?
4: Nu, niciunul. În insulele Filipine sunt numai pantofari.
0: Că în insulele Filipine pantofarea să fie niște proști. Aici la noi sunt deștepți. Da, chiar foarte deștepți.
6: Bine ai vorbit.
0: Nu ți-a cerut nimeni părerea.
6: Ei, fată, vezi,
4: un vin. Strașnic vin. Vin de strugure negru, ca sufletul unor femei pe care le știu.
0: Dacă au suflet.
5: Așa. Și în ce stă meșteșugul dumitale?
4: E un meșteșug cu puțină față, dar cu multă povață. Îți arată viața pe dinăuntru. Este în imagini și în versuri povestea faptelor pantofarului cel blajin și a zlipțuroaicii din Alexandria. Apoi viața lui Don Diego Corrientes. Aventurile viteazului Francisco Esteban. Și mai ales meșteșugul de a pune căluși femeilor certărețe și vorbărețe.
0: Toate astea le știa bărbatul meu, sărăcuțul de el.
4: Dumnezeu să-l ierte.
0: Ce spui?
5: Aceste învățături sunt potrivite pentru toată lumea. Începe dacă vrei.
7: Păpușarul desfășoară sulul de hârtie pe care e pictată o poveste fără cuvinte, împărțită în tablouri mici, zugrăvite cu roșu și alte culori bătătoare la ochi.
2: Ce frumos!
7: Vecinii încep să se apropie. Pantofărea să ia copilul pe genunchi.
4: Atențiune!
2: Ce frumos!
0: Ține minte tot, poate se întâmplă să uit eu ceva.
4: Onorabil public!
2: Da, să ne așezăm!
4: Ascultați povestea adevărată și plină de miez a femeii roșcate și a bărbățelului răbdător. Să servească de pildă și învățătură omenirii întregi. Deschideți ochii și ciuliți urechile.
2: Ți se pare că păpușarul aduce la vorbă cu bărbatul tău?
0: Nu, el avea un glas mai dulce.
4: Gata?
0: Parcă m-a trecut un fior.
2: Și pe mine.
7: La Cordoba, într-o
4: căsuță, printre buruieni și dafini,

0: Cum se mai certau, Iisuse? Uite-o, uite-o, ticăloasa, uite-o, își bagiocorește soțul cu privirea și cu vorba.
1: Ticăloasă femeie!
0: Și avea curelărița părul ca împărăteasa, carnea albă cum e apa cristaline de lucenă.
1: Ce frumos!
0: Primăvara, când se mișcă fuste la oadiere, rochii împrăștia miresme de lămâie și de izmă. O, ce lămâi, lămâi de lămâiereas, e, ce împietoare curelăreas. Priviți cum o curtează falnici, flăcăiași călare, pe căluți lucioși la piele și cu flori de mătase. Oameni mândri și de viță îi treceau pe la fereastră și în adins purtau în vază lanțurile lor de aur. Sta curelăreasa noastră cu bărbații toți de vorbă, pe când soțul ei sărmanul ciocănește în curele. Uite, uite cum îți fură în poartă dragostea un pierdeva. Dar ce s-a întâmplat?
2: Ei, fată!
3: Cine trebuie să tacă, tocmai ăla plânge.
4: Taci, dumneata!
1: Îmi pare foarte rău și nu pot să mă stăpânesc. E, uite, nu pot să mă stăpânesc și gata!
0: Nu, nu, vă rog, vă rog să nu mă întrerupeți. Dacă aș ști ce înseamnă să spui pe din afară.
3: Așa-i.
0: Într-o luni de dimineață, nu, mai degrabă spre amiază, când rămân fără de umbră trestia și caprifoiul, când pe dealul joacă vesel măghiranul și zefirul, când se scutură și-și pierde pomișorul frunza deasă, apriga curelăriță, crinii își uta în glastre. Chiar atunci sosi iubitui pe o iapă cordoveză și oftând mereu îi zise: dacă tu ai vrea copilă, noi am stat la masă mâine singuri și la tine acasă.
1: Oh! Dar bărbatul unde mi-este?
0: Pe bărbatul n-o să-l doară.
1: Dar ce ai de gând?
0: Îl voi ucide!
1: Dar el e sprinten, poate scapă. Ai un revolver?
0: Mai mult chiar, am un brici de frizerie.
1: Da, e bine.
0: Ca briciu, n-are nicio știrbitură.
1: Nu mă mint.
0: Aș, da de unde? Merg la sigur.
1: Îl omor acum, îndată?
0: Pe seară, când se întoarce încărcat de saci cu piele, îl aștept la cotitură și...
5: Ce s-a întâmplat? Doi flăcăi s-au înjunghiat cu cuțitele.
3: Se ucid pentru ticăloasa asta de pantofăreasă.
1: Ați văzut? Ați văzut ce ticăloșii? Vă jur, sunt nevinovată. Vai, Doamne, ce s-a fi întâmplat? Uite, uite cum tremur. Mâinile mele parcă vor să-mi iasă din umeri.
0: Liniștește.
1: Nu mai pot.
0: Liniștește. Liniștește-te, copil. Bărbatul dumitale e și el în stradă?
1: Bărbatul meu? Vai, domnule.
0: Dar ce e?
1: Bărbatul meu m-a lăsat din cauza lumii. Acum sunt singură. Nimeni nu mă mai ocrotește.
0: Sărăcuț.
1: Și mult îl iubeam. Îl adoram.
0: E, nu e adevărat.
1: Ce ai zis?
0: Nu, am zis că e atât de necrezut. Uite, parcă nu ar fi adevărat.
1: Aveți dreptate, domnule. Dar de atunci eu nu dorm, nu mănânc, nu trăiesc. El era bucuria mea, ocrotirea mea.
0: Și cu toată iubirea dumitale te-a părăsit.
1: Da.
0: După câte văd eu, bărbatul dumitale avea minte puțină, doar.
1: Stăpânește-ți limba, te rog. Nu ți-a cerut nimeni părerea.
0: Iertați-mă, n-am vrut să vă supăr.
1: Era chiar deștept, să știi.
0: Da?
1: Da. Poveștile astea... Istoriile astea care se cântă și se povestesc prin târguri nu fac nici două parale față de câte știa el. El știa, Oh, de 3 ori mai multe.
4: E, nu se poate.
1: Chiar de 4 ori?
4: Da.
1: Mi le spunea pe toate când ne culcam. Istorioare vechi, de care dumneata nici n-ai auzit pomenindu-se măcar. Pe mine mă cuprindeau fiori. Dar el îmi spunea: comoara sufletului meu, astea se întâmplă numai așa, în basme.
4: Minciuni.
1: Ce? V-ați pierdut mințile?
4: Minciuni.
1: Ce vrei să spui cu asta, păpușarul dracului?
4: Că avea multă dreptate bărbatul dumitale. Istorioarele astea sunt minciuni goale, închipuiri, nimic mai mult.
1: Firește, domnule. După dumneata, mi se pare dau un grob de proastă ce sunt. E. Totuși nu o să tăgăduiești că istorioarele alea impresionează, nu?
4: E, asta e altceva. Impresionează, da, da. Impresionează sufletele simțitoare.
1: Ce vorbești, dumneata? Da. Toți oamenii au simțiri.
4: E, după cum o iei, am cunoscut multă lume nesimțitoare.
1: Zău?
4: Da. Și în orășelul meu trăia o femeie, odată, pe vremuri, destul de nesimțitoare. Stătea la fereastră de vorbă cu toți cei care făceau curte, pe când bărbatul ei tregea ghete și pantofi de dimineață până seara.
1: Asta o spui pentru mine?
4: Da, cum adică?
1: Dacă ai un gând ascuns, dă-l pe față. Fii bărbat.
4: Dar ce voi să spuneți? De unde știu eu cine sunteți dumneavoastră? Nu v-am jignit într-un nimic. Pentru ce sunteți aspre cu mine? Ei, ce să fac? Tot soarta mea e de vin.
1: Ascultă, omule, eu am vorbit așa pentru că stau ca pe jăratic. Toată lumea mă încolțește, toată lumea mă bârfește. Cum să nu pândesc cel mai mic prilej ca să-mi iau apărare? Dacă sunt singură, dacă sunt și eu tânără, dacă trăiesc numai din amintiri.
4: Înțeleg. Scumpă fată, înțeleg mult mai mult decât îți închipui, da. Fiindcă să știi, păstrând măsurile cuvenite, situația dumitale se aseamănă.
1: Da?
4: Da, da, da, da. Nu mai încap nicio îndoială. Se aseamănă în tocmai cu situația mea.
1: Ei, e oare cu putință?
4: Pe mine m-a părăsit soția.
1: N-ar mai răbda-o pământul.
4: Da, visa o lume străină de mine. Era închipuită, poruncitoare. Îi plăceau taifasurile și luxurile pe care eu nu îi le puteam oferi. Într-o zi furtunoasă m-a părăsit pentru totdeauna.
1: Și acum, ce faceți dumneavoastră? E... de ce cutreierați lumea?
4: Să o găsesc. Să o iert. Să trăiesc alături de ea puținele zile ce mi-a rămas de trăit. E, la vârsta mea te simți prost să umbli din casă în casă așa cum o da Dumnezeu.
1: Uite, să-ți dau puțină cafea caldă. Bea, o să-ți facă bine după zbuciumul ăsta. E bună?
4: Făcută de mâinile dumneavoastră, e foarte bună.
1: Mulțumesc.
4: Eu îl pismesc pe bărbatul dumitale.
1: Pentru ce?
4: Pentru că știu să-și aleagă soție cea mai prețioasă femeie de pe pământ.
1: Da, să nu mai spun.
4: Da, da, uite, acum aproape mă bucur că trebuie să plec. Fiindcă dumneata singură, eu singur. Dumneata frumoasă, eu bun de gură. S-ar putea întâmpla să-mi scape unele cuvinte cu un anumit înțeles.
1: Pleacă, pleacă de aici. Dar ce-ți închipui dumneata? Eu inima mi-o păstrez întreagă pentru acela care o să se întoarcă, pentru acela căruia îi se cuvine.
4: Cum?
1: Pentru bărbatul meu.
4: Asta e adevărata femeie.
1: Mi se pare mie că dumneata ești puțin cam...
4: Cum crezi, dar află și înțelege că eu nu iubesc decât pe femeia mea.
1: Și eu pe bărbatul meu. Pe nimeni altul decât pe bărbatul meu. Uf, de câte ori n-am spus-o să o audă și pietrele. Pantofăraș al sufletului meu.
4: Oh, pantofărița inimii mele.
1: Doamne, mereu îmi sare inima.
6: Cine-i? Deschide!
1: Așa repede, dar cum ai venit?
6: Uf, am venit pentru o fugă să spun.
1: Spune repede ce s-a întâmplat.
6: Tăi, plecăi,
3: Au scos cuțitele și s-au înjunghiat.
7: Cum?
3: Oamenii dau vina pe tine.
7: Pe mine?
3: Ce sânge le-am mai cus. Femeile s-au dus la judecător ca să te gonească din oraș. Uf. Și oamenii cereau clopotarului să bată clopotele ca să-ți cânte ei cântecul.
7: Vezi și dumneata, vezi?
3: Piața e plină de lume, ca furnicile, parcă ar fi bârci și toți sunt împotriva ta.
4: Ticăloșii, îmi vine să mă duc eu să vă apăr, eu.
7: La ce bun? Te-ar băga la răcoare. Eu trebuie să mă duc. Le arăt eu lor.
3: De la fereastra odăii tale se vede mulțimea din piață.
7: Plec! Vreau să mă încredințez de răutatea oamenilor.
4: Da, da, ticăloșii, le cer o socoteală numai decât. Au să mă plătească ei, toți, toți. Oh, căsuța mea, căsuța mea. Plăcută căldură vine prin ușile și ferestrele tale. Pe câte vreme la drum, hanuri păcătoase, mâncare proastă, cearceafuri multare. Și eu, ce dobitoc, să nu-mi dau eu seama că femeia mea era de aur curat, cel mai bun aur de pe pământ. Îmi vine să dau cu pumnii în cap.
8: Vecina în galben și vecina în roșu se apropie hoțește de fereastra pantofarului.
4: Ce-o fi vreme?
9: Om bun!
7: Om bun!
9: Pleacă numai decât din casa asta! Dumneata ești în locul secat, nu trebuie să mai rămâi aici!
10: Asta e casa unei leoaice, unei hiene!
9: Unei ticăloase, nenorocirea bărbașii!
10: Mi-a nebunit! Da, o pleacă din târg o roalângă!
9: Vedeam aș moartă în coștiuc și cu flori pe piept!
4: Destul!
9: Sânge a pus pentru ea!
10: O, Batista, nu mi-a mai rămas, toate sunt pline de sânge!
9: Doi bărbați ca doi lucefe!
10: Două cuțite ghintuite!
4: Destul, vă zic!
9: Din cauza ei!
10: Ia, ia, numai ia!
9: La dumneata ne gândim, îți spunem de acum ca să știi!
4: Mincinoaselor! Prefăcutelor, mârșoavelor, am să vă iau de păr.
9: L-am probutit și pe ăsta cu sărutările ei, bineînțeles.
4: Să vă ia dracu, vipere, bârfitoarelor.
9: Altu-mi plasă,
10: altu-mi.
9: Ai descumertelor.
4: Apurisite, zgripțuroarice. Brice de bărbier o să vă pun în pantof. Să mă visați și noaptea.
3: Ai intrat acum la prima în casă o ceată de oameni. Mă duc să văd ce spun.
7: Să-mi drăznească să vină. Eu rămân aici, neînfricată, ca toți cei din neamul meu de călăreți care au străbătut de atâtea ori munții calare, fără așa, pe spinarea goală a cailor.
8: Și tăria dumitale nu se va zruncina într-o zi?
7: Niciodată. Aceia care se reazeme ca mine pe iubire și pe cinste nu se pleacă niciodată. Așa mă voi ține până-mi vor albi cosițele. Mă simt în stare.
3: Dar ce aveți?
8: Nu, nimic. Sunt mișcat.
7: Să vă spun ceva. Mi-am luat în cap târgul. Oamenii vor veni să mă ucidă. Să-mi fie teamă, nici nu mă gândesc. La cuțit răspunde un cuțit. La ciomag, un ciomag. Însă
1: noaptea, când ușa e încuiată și mă văd în pat singură, noaptea e un chin. Ce chin. Mi se taie răsuflarea. Trosnește scrinul. Tresar. Răpâie ploaia mea în geamuri. Iarăși tresar. Scârție patul. De trei ori tresar.
8: Bine, dar de ce nu vă schimbați și dumneavoastră viața?
1: Dumneata ești în toate mințile. Dar ce să fac?
8: Îmi pare rău, dar îmi pleacă poștalionul.
1: Da.
8: Trebuie să mă duc și eu. Nu vreau să mă apuce noaptea pe drum. Cât vă datorez?
1: Nimic.
8: Dar nu mă tocmesc, nu?
1: Eu te-am servit și dumneata ne-ai povestit.
8: Vă mulțumesc mult. Atunci, adio. Pentru totdeauna. La vârsta mea.
1: Eu nu vroiam să pleci așa. Sunt o fire mai veselă. Om bun, să te întâlnești cu soția dumitale, ca să trăiești în cinste și în cuvință, cum erai obișnuit odată.
8: Asemenea cu soțul dumneavoastră. Dar știți că lumea e mică. Ce ați dori să-i spun dacă o întâmplare mi l-ar scoate în cale?
1: Îl ador, asta să-i spuneți.
8: Și mai ce?
7: Mie mi se pare mai voinic și mai tânăr decât toți bărbații din lume. Și asta să-i spuneți.
4: Ești o minune, copilă. Îl iubești tot așa de mult cum o iubesc eu pe soția mea.
7: Oh, mult mai mult.
4: Nu se poate.
7: Zău, credeți-mă.
4: Nu. Uite, eu parcă aș fi un cățeluș, iar soția mea, stăpâna unui castel în care ea poruncește. Dar să poruncească sănătoasă e mai simțitoare ca mine.
7: Să nu uitați să-i spuneți că l-aștept, că iarna are nopțile lungi.
4: Va să zic că o să-l primești frumos,
7: ca pe un rege.
4: Și dacă din întâmplare ar veni chiar acum,
7: aș înnebuni de bucurie.
4: L-a iertat pentru nebunia lui?
7: De când l-am iertat?
4: Și ai voit să vină chiar acum?
7: O, de-ar veni.
4: Păi uite-l aici.
7: Ce vrei să spui, dumneata?
4: Că nu mai pot, nu mai pot. Pantofăreasa inimii mele, nu mai pot.
11: Dar ce văd? Păpușelul și-a scos ochelarii, mustața și nasul borcanat și-a apărut pantofarul.
7: Vicleanule, păcătosule, canalie, i-auzi? Tu ești de vină, tu?
4: Stăpâna inimii mele.
7: Vântură lume, ah, ce bine îmi pare că ai venit. Ce-o să-ți mai dau eu ție? Inchiziția nu era nimic?
4: Căsuța fericirilor mele.
7: Dacă-mă gura plecărilor, nerușinaților, ticăloșilor, acum să veniți dacă vă dăm mâna, poftiți! Acum suntem doi care ne apărăm casa, doi!

0: Ați ascultat Minunata Pantofăreasă de Federico García Lorca. Traducere de Aurel Vasilescu. Distribuția a fost următoarea: autorul Gabriel Dănciulescu, pantofăreasa Coca Andronescu, pantofarul Mihai Fotino, primarul Nicolae Grigore Bălănescu, Don Mierloi Nicolae Enache, copilul Silvia Chicoș, artistă emerită, tânărul încins cu brâu Marin Negrea, vecina în roșu Eugenia Bane, vecina în violet Mițura Argezi, vecina în verde Catița Ispas, vecina în galben Eliza Plopeanu, cu mătra Neri Dordea, fetele ei Cristina Săvescu și Florence Dima, o călugăriță Nora Șerban, nevasta paracliserului Viorica Vrioni. Muzica Adrian Ionescu. Regia de studio Constantin Botez. Regia tehnică și muzicală inginer Gabriela Barca. Regia artistică Miro Niculescu și Ion Vova.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Crucea Albastră. Dramatizare radiofonică de Dan Damian după o povestire de Gilbert Keith Chesterton.

0: vestă albă, sacou cenușiu și cu barbă neagră, mi se pare cunoscut.
1: Oh, am călătorit pe vapor de la Bruxelles și până aici împreună și nu l-ai remarcat? E Valanta.
0: Oh.
1: Șeful poliției pariziene.
0: Da, bine, dar ce caută în Anglia?
1: Este în urmărirea lui Flambeau, acest colos al crimei, pe care poliția din trei țări îl caută fără niciun rezultat până acum. Colosul are o dexteritate fantastică în a se deghiza și o forță neobișnuită. Se bănuiește că a venit la Londra să profite de confuzia și caracterul neobișnuit al Congresului Euharistic, călătorind sub înfățișarea unui funcționar obișnuit.
0: Da, pe vapor nu era un individ suspect, iar de la Harwich nimic. De la Essex s-a urcat în tren, dar acest preot mic cu fața rotundă și inexpresivă, ce spirit, trebuie avea pachetele învelite în hârtie de ambalaj. Deci se face milă. Dar se tot laudă că trebuie să aibă grijă de crucea cu pietre albastre. Nu, e pur și simplu caragios.
1: Nu poate fi Flambeau.
0: Nu-ți face griji. Îl dibuiește Valentin până la urmă.
2: Am ajuns.
3: Hai să coborâm și noi atunci.

0: Ce scoar și ce liniște ciudată. Cât de caracteristic Londrei acest restaurant situat mult deasupra străzii. Ce ciudată senzație mă cuprinde. Mă gândesc la paradoxul lui Poe. Înțelepciunea ar trebui să se bizuie pe neprevăzut. Deci, dacă Flambeau a fost pierdut din vedere la Harwich și se află aici la Londra, se poate mișca în voi. Deci, în această stare de neștiință, trebuie să mă bizui pe neprevăzut. Acest restaurant mi-a trezit imaginația și mă hotărăște să lovesc la întâmplare.
1: Domnule, te rog.
2: Da.
1: O ceașcă de cafea.
2: Imediat, domnule.

0: Domnule, faceți această glumă delicată cu clienții dumneavoastră în fiecare dimineață? Puneți sare în zaharniță și invers?
1: Cred că nu, cred că cei doi preoți. Cred că cei doi preoți, ei au făcut asta.
0: Care cei doi preoți?
1: Deci au aruncat supă pe pereți, uitați-vă acolo. După ce au plătit, cel mai grăsus a mai zăbovit puțin. Cred că el a aruncat supa. Am încercat să-i prindem, dar dăduse colțul la car.
0: Bine, poftim. Păstrați restul.
1: Mulțumesc.

0: Vă rog să-mi scuzați lipsa aparentă de noimă, dar aș vrea să vă întreb, de ce în fructăria dumneavoastră etichetele sunt așezate ca pălăria unui preot, iar prețurile de la nuci sunt puse la portocale și invers?
1: Nu știu dacă ești sau nu prieten cu cei doi preoți, unul înalt și celălalt scurt și gras. Dar dacă o să mai dărâme merele, o să le sparg căpățile, lua ceva. Ba cel scurt le-am prăștea pe toată strada.
0: Și încotro a apucat-o?
1: Prima la stânga, au traversat scoarul.
0: Mulțumesc!

0: polițist. Ați văzut doi preoți cu pălării cu borul larg?
1: Unul dintre ei era beat criță. S-au urcat în autobuzul ce duce spre Hampstead.
0: Domnule, iată cine sunt, inspectorul de poliție Valanta.
1: Să treci.
0: Urmează-mă, e vorba de o afacere foarte importantă. Să fugim să prindem autobuzul acela.

0: Nu, domnule, putem merge mult mai repede cu un taxi.
1: E foarte adevărat. Dacă am ști încotro ne ducem.
0: Bine, da, unde mergem?
2: Când știi cum acționează omul, te postezi în fața lui. Când trebuie să ghicești ce intenție are, îi mergi pe urmă. Ocolești când ocolește, te oprești când se oprește și mergi tot atât de încet ca el. Să fim, deci, cu ochii în patru, căutând un lucru ciudat.
0: Ce fel de lucru ciudat?
2: De orice fel.

0: Trezește-te! Trezește-te, că am găsit! Șofer, oprește!
1: Uite-te la acest restaurant elegant. Are fațada aurită, chiar că un palat. Geamurile mate, imense și, în sfârșit, indiciul nostru. Spărtura aceea la geamul din dreapta intrării. Aceea care are formă de stea.
2: Care indicii și ce dovadă aveți că spărtura are vreo legătură cu cei doi preoți?
1: Doamne Dumnezeule, cauți dovezi. Șansele sunt de 20 la 1. Dar ce altceva putem face? Haide-mă înăuntru.
2: Da, să mergem.
1: Domnule.
0: Da, domnule.
1: Vi s-a spart geamul, după câte văd.
0: Da, domnule, foarte ciudat lucru.
1: Ha, într-adevăr. Cum s-a întâmplat?
0: Păi cum să se întâmple? Au intrat în local doi preoți din cei care se învăț pe aici. Au servit un mic dejun și unul din ei a plătit și a ieșit. Când m-am uitat la mărunțiș, plătiseră de 3 ori mai mult.
1: Cum adică?
0: I-am spus celui care rămăsese ultimul. Vai, zis el, se poate, arată-mi nota. I-am arătat-o. Ei bine, a fost ca un knockout.
1: Ce vrei să spui?
0: Pot să jur că pe notă scrisisem 4 șilingi, dar acum am văzut că era scris 14 șilingi.
1: Bine, și?
0: Îmi pare rău că ți-am încurcat sugotelele, a zis el, dar așa o să fie achitat și geamul. Care geam, zic eu? Cel pe care am să-l sparg și zbic cu umbrila în geam.
1: Să fim pe urmele unor nebuni scăpați din ospiciu?
3: Nu știu, domnule.
0: Am rămas trăznit, domnule, iar ei au luat-o repede în sus pe Balek Street.
1: Balek Street?
0: Da.
1: Mulțumesc, după mine, polițist.
0: Domnule, stați, domnule. A plecat.

0: Ah, Dumnezeule, s-a făcut întuneric. Haideți să intrăm în această prăvălie și să cumpărăm ceva de luminat.
1: Acum vreți, sigur.
2: Doamnă, vă rog, dați-mi...
3: Vai de mine, dacă ați venit după pachet, să știți că l-am și expediat.
1: Pachet? Ce pachet?
3: Da, pachetul pe care l-a lăsat domnul preot.
2: Da? Vă rog foarte mult să-mi spuneți ce s-a întâmplat.
3: Da, bineînțeles. Preoții au intrat în prăvălie și au cumpărat bomboane.
2: Bomboane?
3: Au plecat apoi spre Hif. O secundă mai târziu, unul dintre ei s-a întors și a zis: am lăsat aici un pachet. Eu am căutat peste tot și n-am văzut niciunul. El zice: nu-i nimic, dar dacă are să se ivească, te rog să-l trimesc la poștă pe adresa asta. Și mi-a lăsat un shilling pentru osteneala mea. Până la urmă, deși eu căutasem înainte peste tot, am descoperit că lăsase un pachet. Da, un pachet învelit în hârtie de ambalaj, pe care l-am expediat la o adresă undeva în Westminster. Știți, eu am crezut când v-am văzut pe dumneavoastră că a venit poliția să-l...
2: Chiar așa și e. De aici până la Kempston Heath e departe?
3: E un sfert de oră, drept înainte.
2: Mine mulțumiri. După mine, polițist.

0: Atenție, oprește.
1: Uite la punctul acela.
0: Da.
1: Vezi un grup, nu?
0: Da.
1: Un preot înalt și unul grăsuț. Preotul cel grăsuț este un anume Părinte Brown din Essex, care trebuia să ducă o cruce de argint cu safir, o relicvă de o valoare considerabilă, și să o arate la congresul preoților. Dar să-mi fie iertat, este un neghiob. Pe vapor și în tren se lăuda tot timpul cu așa ceva, cu misiunea ce avea de îndeplinit.
2: Da, da, și fără îndoială că Flambeau, care le află pe toate, descoperise și acest lucru și deci încearcă să o fure, nu?
1: Având de a face cu oaie atât de proastă ca individul cu umbrela și pachetele învelite în hârtie de ambalaj și care se lăuda mereu cu obiectul prețios ce l-avea în grijă, nu-i de mirare, a fost o pradă foarte ușoară.
2: Domnule Valentin, dar ce legătură are furtul unei cruci cu safire de la un preot din Essex cu cele întâmplate? Adică aruncatul supei pe tapet, spartul geamului plătit dinainte și schimbatul etichetelor.
1: Suntem de fapt la sfârșitul urmăririi, dar n-am descoperit încă taina. Ia uite-te la cele două muște negre de pe deal. Sunt cei doi preoți care se îndreaptă spre cele mai sălbatice locuri din Hampstead Heath.
2: Trebuie să ajungem să o luăm pe poteca ce suie dealul, cădem chiar în spatele lor.

0: interveni dacă se va întâmpla ceva. Te rog, mare atenție. Sper să nu mă fi înșelat în presupunere.
1: Nu, părinte.
2: Da.
1: Ceea ce înțelegeam într-adevăr în evul mediu, prin incoruptibilitatea cerurilor.
2: Da, sigur. Dar necredincioși aceștia moderni apelează la rațiune. Dar cine poate privi milioanele de stele fără să gândească că ar putea exista deasupra noastră universuri minunate unde rațiunea să fie complet irațională?
1: Nu prea sfinte. Rațiunea este totdeauna rațională. Știu că oamenii acuză biserica de rațiune înjositoare, dar e tocmai invers. Singură pe lume, biserica face ca rațiunea să fie într-adevăr supremă. Singură pe lume, biserica afirmă că Dumnezeu însuși este legat de rațiune.
2: Totuși, cine știe dacă în acest univers infinit...
1: Doar din punct de vedere fizic infinit, și nu infinit în sensul că scapă legilor adevărului.
3: Doamne Valentin, de ce trebuie să asistăm la această sporovăială metafizică?
4: Taci! Presupunerea mea este că
1: rațiunea și dreptatea ating steaua cea mai îndepărtată și mai singuratică. Privește stelele acelea. Nu arată ca și cum ar fi niște diamante și safire. Ei bine, imaginează-ți păduri de diamante cu frunze de

0: lumi se pot ridica mai sus de rațiunea noastră. Misterul cerului este de nepătruns, da. Și eu din parte nu pot decât să mă închin.
1: Da.
0: Hai, dă-mi crucea aceea cu safire. Suntem singuri aici și aș putea să te fac bucăți.
1: Da?
0: Da, da, da, eu sunt Flambo. Vrei să-mi dai crucea?
1: Nu.
0: Nu, nu, n-ai să mi-o dai, preotrufaș. N-ai să mi-o dai, neghiob bătrân. Vrei să spun de ce nu mi-o dai? A, vrei să spun?
1: Da.
0: Pentru că o și am în buzunarul de la piept.
1: Zău, ești sigur?
0: Zău, ești atât de nostim ca o farsă în trei acte. Da, gulie, măcegăită, sunt sigur. Am avut atâta minte să fac o copie după pachetul adevărat. Și acum, prietene, ai duplicatul, iar eu am podoabele. Caricatură, bătrână, caricatură, bătrână, părintele Brown. Caricatură, bătrână.
1: Ce pachetele? Da, da, da, am auzit eu de așa ceva.
0: Da, tu, ai auzit tu de asta, eh? Unde, și unde ai auzit, mă rog?
1: He, am auzit asta de la un biet pocăit. Știi, trăise bine vreme de 20 de ani numai din ceea ce dobândea făcând copii după pachetele învelite în hârtie de ambalaj.
0: Da?
1: Și când am început să te bănuiesc, Flambo, mi-am adus aminte de cum procedase odată bietul ăla amărât, știi?
0: Ai început să mă bănești, da. Ai fost tu atât de isteț să mă bănești pentru că te-am adus până în pustietatea asta.
1: A, nu, nu, nu, nu. Te-am bănuit din clipa în care ne-am întâlnit. Asta din cauza umflăturii din susul mânecii, unde cei ca voi purtați brățara cu țepi.
0: Cum dracu ai auzit-o vreodată de brățara cu țepi?
1: A, știi, turma mică a fiecăruia, înțelegi? Când eram la Hartlepool, se aflau printre enoriași și unii care aveau brățări cu țepi. Și bănuindu-te de la început, înțelegi, am avut grijă ca oricum crucea să ajungă la destinație. Te-am urmărit și te-am văzut când ai schimbat pachetele. Dar după aia, înțelegi, le-am schimbat din nou și l-am lăsat pe cel bun la urmă.
0: L-ai lăsat la urmă?
1: Păi da, așa s-a întâmplat. M-am întors la prăvălia cu dulciuri și am întrebat dacă nu lăsasem acolo un pachet, dându-le adresa unde să-l trimită, dacă aveau să-l găsească. Dar am lăsat pachetul, de fapt, când am fost a doua oară în prăvălie. Așa că, în loc să alerge după mine cu un pachet prețios să mi-l dea, l-am expediat unui prieten de-al meu de la Westminster.
0: Westminster?
1: Asta am învățat-o de la un biet sărman, tot din Hartlepool. Proceda așa cu poșetele pe care le fura în gări. Dar acum, săracul, se află la mănăstire. Hei, Doamne, ajuns să afli multe. Oamenii vin la noi și ne spun tot felul de păcate.
0: Nu te cred. Nu cred că o tărtăcuță ca ta poate să se descurce în felul acesta. Sunt convins că mai ai crucea la tine și dacă nu mi-o dai. Ei bine, aici suntem singuri și am să iau cu sila.
1: Nu, păi n-ai să mi-o iei cu nicio silă. În primul rând pentru că nu o am într-adevăr, iar în al doilea rând pentru că nu suntem singuri.
0: Minți, te fac fără mine. Dă-mi.
1: În spatele copacului ăla gros, îl vezi? Se află doi îngerași, polițiști.
0: Minți, așa ceva nu se poate.
1: Unul din ei e cel mai mare detectiv care există.
0: Nu te cred. Cum putea ajunge aici?
1: Păi cum? Eu i-am adus, firește. Și am să spun dacă ai răbdare. Când lucram printre criminali, oh, Doamne, Dumnezeu fie binecuvântat, trebuia să învățăm fel de fel de lucruri.
0: Dă-i drumul.
1: Nefiind sigur că ești hoț,
0: da?
1: Și nevrând să provoc un scandal împotriva unui membru al clerului nostru, știi, sultan, nu? Te-am pus la încercare.

0: În general, omul face gălăgie dacă în cafea găsește sare. Da?
1: Da.
0: Dacă nu face, atunci are el un motiv special ca să tacă, nu? Da. Am schimbat zahărul cu sare și ai tăcut.
2: Nu-i de ajuns.
0: Păi bineînțeles că nu-i de ajuns. Pentru că omul de obicei face scandal dacă nota de plată este de 3 ori mai mare, nu? Da. Dacă o plătește fără să spună nimic, are el un motiv special să o facă.
2: Ce motiv?
0: Și atunci am modificat nota de plată de 3 ori mai mult și tu ai plătit.
2: Nu se poate, nu se poate.
0: Băi, și cum nu voiai să lași nicio urmă poliției, cineva, cumva, firește, trebuia să o facă. Și atunci, pe unde am trecut, am avut grijă să procedez astfel, să-i fac pe ceilalți să vorbească despre noi tot restul zilei. Un tapet pătat, niște mere răsturnate, un geam spart, dar am salvat crucea, Flambeau, așa cum totdeauna o să scape. Crucea, Flambeau, acum ea e la Westminster. Dar mă întreb cu nedumerire, cum de n-ai oprit-o cu procedeul fluierului măgarului?
2: Ce procedeu? Cum?
0: Îmi pare bine că n-ai auzit niciodată de așa ceva. E un lucru murdar. Sunt sigur că ești un om mult prea bun ca să folosești așa ceva, Flambeau. Eu unul drept să spun, m-aș fi folosit de procedeul umbrelor, dar e adevărat că nu mă mai țin picioare, nu mai sunt destul de bune, nu mai pot să
2: ce tot vorbești acolo?
0: E bine, dar eu credeam că ai aflat despre aceste procedee. Dar sunt plăcut surprins că n-ai ajuns atât de jos, atât de abominat.
2: Cum n-ai baștit tu toate astea?
0: Vai, pentru că sunt un neghiob, o gulie mucegăită, un holtei, presupun. Dar cum de nu ți-ai închipuit niciodată că un om care nu face aproape nimic decât să stea și să asculte păcatele oamenilor nu poate să rămână complet neștiutor în privința răului omenesc? Dar de fapt o altă parte a meseriei mele m-a făcut să fiu sigur că nu ești preot, Flambeau. Ai atacat rațiunea. Nu ești bun de teologie. Habar n-ai de teologie.
3: Flambeau! În numele legii ești arestat.
4: Hai, mișcă!
5: Părinte Brown, mă închin în fața rațiunii.
0: Bine faci, inspectore Valentin. Ai apărut la timp și îți mulțumesc. Da. Unde mi-e umbrela?
5: Ce umbrela?
0: Da, unde ai fi pus-o?
2: Da,
0: umbrela?
2: Umbrela!
4: Umbrela!
2: Umbrela!
4: Umbrela!
2: Umbrela!
4: Umbrela!

Ați ascultat Crucea Albastră, dramatizare radiofonică de Dan Damian, după o povestire de Gilbert Keith Chesterton. Distribuția a fost următoarea: Părintele Brown, Ștefan Radov; Flambeau, Ștefan Sileanu; Valentin, Ion Pavlescu; Polițistul, Boris Petrov. În alte roluri, Elena Nica Dumitrescu, Alfred Demetriu, Radu Panamarenco, Candid Stoica, Dan Damian, Tudor Heica, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Redactor, Mircea Popescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Destăinuire. Scenariu de Nelo Rosati. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Ioan. Interpretează actorii Ion Marinescu, Dana Comne, Teodora Mazanitis, Virgil Ogășanu.
2: Nu. Nu înțeleg pentru ce soția profesorului a ținut să-ți arate tocmai filmul acesta. N-a filmat nimic din sala de operație decât pe el.
3: Pentru că îl iubește.
4: Ochii întunecați ai profesorului Prisca, urechea stângă a profesorului, mâna dreaptă a profesorului, broboanele de sudoare ale profesorului Prisca. Este un imn de dragoste.
2: Poate numai inventarul bunurilor. Dacă mă gândesc bine, a făcut același lucru și cu noul Maserati și cu această vilă.
4: Vin deseori aici la țară?
2: Doar vara, o lună. Doamna vine uneori și iarna. Profesorul numai în weekend.
4: Și tu, Berta?
2: Eu?
4: Stai în oraș cu profesorul?
2: Mă duc și vin.
4: Ai avut mare noroc.
2: Nu mă plâng, Paolo, nu mă plâng, călătorim mult. Munca asta îmi place. Am găsit odată un anunț într-un ziar. Căutăm pe cineva care să știe limbi străine cu diplomă.
4: Ești bine plătită?
2: Da, da. Și amândoi sunt plini de atenție, afecturi.
4: De fapt, cu ce te ocupi?
2: Scriu scrisori, traduc articole, stabilesc întrevederea așa cum am făcut și pentru tine.
4: Mulțumesc. Și când te gândești că îl credeam un tip sucit.
2: De ce?
4: Păi nu-ți dai seama, sunt primul ziarist căruia îi acord un interviu.
2: O să te umpli de bani.
4: Bani? Oh, bani? Tu vorbești de bani, tu care ești pe care să te îmburghezești?
2: Ce oroare! Facem jumătate?
4: Dacă te-ar auzi, tovarășii noștri... Ia spune-mi, te-ai mai gândit vreodată la zilele noastre petrecute la Paris?
2: Uneori, când am migrenă.
4: Mulțumesc.
2: Nu vorbesc de tine, Paolo. De tot restul. Mai dorești puțin whisky?
4: Da, o picătură. Ajunge, mulțumesc. Îți cam place, nu?
2: Tu, în schimb, te-ai ramolit. După câte mi-amintesc.
4: Eram tânăr, da.
2: Acum ce vârstă ai?
4: 80 de ani.
2: Trist.
4: Alții au murit mai devreme.
2: Într-adevăr. Și cartea ta?
4: Am lăsat o baltă.
2: N-ai reușit să o publici.
4: N-am reușit să o termin.
2: Păcat.
4: De ce? Puțin îmi pasă.
2: Ești mulțumit, Paolo?
4: Cum adică?
2: De viața pe care o duci, de ceea ce faci.
4: Nu se vede?
2: Asta înseamnă da sau nu?
4: Cumva pretindeai că îmi ghicești gândurile.
2: Ai dreptate.
4: La ce te referi când spui că am dreptate?
2: La film se repetă. Insistă mereu asupra acelorași detalii. Aceeași mână cu tifonul care își șterge fruntea. S-a întors soția profesorului. Dar ce repede ai venit, Elena.
5: Nu atât de repede ca să nu fiu inoportună. Profesorul a sosit?
2: Încă nu.
5: Era în operație?
2: Da.
5: O fi uitat vreo pensă în toracele cuiva. Mai devreme sau mai târziu trebuia să se întâmple. Berta, nu ne prezinți?
2: Scuzați-mă. Paolo, doamna Prisca.
5: Dacă nu mă înșel, sunteți ziarist.
4: Întocmai.
5: Un ziarist foarte tânăr. Beți ceva?
4: Mulțumesc, Berta a făcut onorurile casei.
5: Vă rog să nu vă deranjați, luați loc. Profit de ocazie să beau ceva înainte de sosirea profesorului. Nu suportă că alții să bea în prezența sa. El nu bea niciodată. Stai și tu, Berta. N-ai găsit un film mai vesel să-i arăți? Soțul meu e un narcisist. Nu, asta să nu o scrieți, este o părere personală.
3: Mici slăbiciuni îngăduite.
5: Nu, da, desigur. Când am intrat și v-am auzit vorbind aici, în salon, pe întuneric, m-am gândit că e gata să renască o pasiune.
2: Între noi doi? Poveste veche.
5: Berta are întotdeauna mania să desprame poezia. Cred că stă prea mult în preajma soțului meu, care reduce totul la mușchi, neuroni și reacții chimice.
3: Spuneți-mi, de ce l-ați filmat numai pe profesor, doamnă? Vă impresiona prea mult operația?
5: Pe mine?
2: Am uitat să-ți spun, doamna a studiat medicină.
3: Ah, nu știam.
5: Priviți, n-am ținut să realizez un film științific. Cred că e suficient un savant în familie. N-a ieșit mare lucru. De fapt, doream să realizez un film despre el. Despre om mai mult decât despre chirurg. Ochii lui ard, știți, nu? Și totuși doream să văd de unde vine răceala aceea care apare câteodată. Nu că el ar fi un om rău, dar ochii uneori îi se schimbă, ca și când ar mai fi ai lui. Te privesc și după o clipă nu te mai văd. Chiar dacă continuă să te privească, simți că nu mai existi. Doream să văd dacă și atunci când operează, în timpul când înfăptuiește miracolele sale, cum îi se spune, ochii... Uite, mâinile lucrează cu o precizie supraomenească. Nu se mișcă niciun milimetru dacă nu e necesar. Sunt liniștite, nu tremură niciodată. Par relaxate ca la o persoană care le mișcă inconștient, prin somn.
3: Pentru faima pe care o are, este foarte tânăr.
5: A avut întotdeauna vocație de măcelar. Vă mai interesează tratatul meu de oculistică?
3: Ochii sunt oglinda sufletului.
5: În cazul profesorului aș spune ai inimii. El nu vede nimic altceva.
3: Bine că ales chirurgia.
5: Credeți? El spune că prin asta teatrul a pierdut un mare talent.
2: Oh, nu știam.
5: Cred că are dreptate. Nu vorbesc serios. Sunt sigură că Daniel ar fi ajuns tot atât de celebru în teatru pe cât este în medicină.
2: E vânt.
5: Poate că o să fie furtună. N-am dormit toată noaptea din cauza căldurii și a țânțarilor. Veți lua un interviu soțului meu?
3: Da, da, cel puțin așa sper, doamnă Prisca.
2: E o mare ocazie pentru el.
5: Ocazie? Da. Un interviu cu profesorul.
3: Oh, un interviu cu profesorul Prisca? Cum să vă spun, pentru a ști nu numai cum operează, dar pentru ce operează? Pentru a-l dezvolui ca om. Cititorilor le place să pătrundă în viața particulară a oamenilor celebri. Iar despre profesor nu s-a scris nimic. Deci pentru mine, dacă reușesc, înțelegeți.
5: Berta. Da. Știe?
2: Ce anume?
5: Profesorul știe ce gen de interviu îi se cere?
2: Da, sigur că da.
5: I-a explicat totul?
2: Eu nu. Nu știam. Când m-am întâlnit la Milano cu Paolo, nu mi-a spus exact ceea ce urmărea.
3: Nu, doream să iau un interviu în liniște, nu pe fugă.
2: Exact. Da. Asta i-am transmis. Iar profesorul mi-a spus să-l chem aici pentru următorul weekend.
5: Nu se va dezvălui.
3: Dar nu pretind o mărturisire.
5: Da, o să vorbească despre stenoze mitrale.
2: Dacă va ști că poate ajuta un tânăr să se afirme. Sunt sigură că...
5: Degeaba ai stat lângă el în acești ani, Berta. Soțul meu va spune numai ceea ce va dori să spună. Domnule Paolo, vă sfătuiesc să clarificați lucrurile de la început. Veți câștiga timp și veți evita scene penibile.

0: Bună seara, domnule profesor.
1: Berta!
0: M-ați invitat pentru un interviu.
2: Poftim, domnule profesor.
1: Berta!
2: Da.
1: Ce caută tipul acesta aici? Cine-i?
2: Este tânărul de care v-am vorbit. M-a rugat să ofer posibilitatea de vă lua un interviu. Și dumneavoastră mi-ați spus să-l invit pentru astăzi, 5 august.
1: Nu-mi amintesc.
2: Domnule profesor, în 5 august...
1: Nu-mi amintesc să fie acceptat interviul.
2: Bine, dar dumneavoastră mi-ați spus să-l chem, domnule profesor.
1: Imposibil.
2: Mi-ați spus să-l invit să stea câteva zile la vie.
1: Asta-i bună! Berta, dumneata știi prea bine că n-am niciun chef să-și vâre toți neîspreviții nasul în treburile mele. Prin urmare, fă-mi plăcerea și condul pe domnul.
3: Bine, dar...
1: Afară!
2: Domnule profesor!
1: Am spus afară.
0: Perfect!
2: Paule, te rog.
0: Prea bine, domnule monument!
1: În definitiv, cine e? Ce vrea de la mine? Un interviu? Ha, vrea să devină și el un monument?
0: Nu, monumentul vi-l las dumneavoastră.
1: Prostii. Vrei să devii un mare ziarist? Cel mai mare ziarist al secolului.
0: Da, de unde?
1: Și eu să-mi risipesc timpul meu prețios pentru o mediocritate.
0: Credeți că există numai extreme în viață?
1: Jumătățile de măsură nu mă interesează, pentru că nu înseamnă virtute, ci mediocritate.
4: Dar... Bei? Berta, ce s-a întâmplat?
0: Nu se acordă interviuri, doamnă Prisca.
4: Ce v-am spus?
2: Simt că nebunesc. Ce scrie aici? 5 august, interviu Paolo, să rămână 2 zile.
4: Ei, și dacă profesorul spune că nu e adevărat, probabil că te-ai înșelat. Te-ai obosit mult astăzi, Daniele?
1: Nu.
4: De când ai început?
1: Ce anume?
4: Să bei. Nu te-am văzut niciodată.
1: De astăzi. Îmi place.
2: S-o ia dracu de viață!
4: De câtva timp, Berta e tare nervoasă. Trebuie un tratament, probabil. Te ocupi tu de asta?
1: Da, da, da.
4: Cred că ați înțeles, domnule Paolo.
1: Da.
4: Profesorul nu agrează exhibiționismul. Da, Berta, grație prieteniei care vă leagă, a crezut că vă poate ajuta. Vă rog să-l scuzați, e obosit. Să mergem.
1: Berta are dreptate. Mi-a vorbit de interviu.
4: Poftim? Daniele, scuză-mă. Dacă nu vrei, nu ești obligat să dai nicio explicație, sper.
1: Și dacă am totuși chef să-i dau interviul?
4: Acum?
1: Chiar acum.
4: Tu știi despre ce este vorba?
1: Știu.
4: Nu vrea să afle cum operezi.
1: Cred și eu. Asta o știe toată lumea.
4: Și vrei să vorbești despre viața ta particulară?
1: De ce nu?
4: E, asta e bună.
1: Câți ani ai, domnule?
0: 28.
1: E, uite, îți ofer o ocazie de zile mari. Toate porțile ți se vor deschide. Toate.
0: Știu.
1: Nu. No. Habar n-ai. Nici nu-ți închipui ce început îți pregătesc pentru interviul dumitale.
0: Poți iau magnetofonul?
1: O, dai drumul.
0: Da.
2: Daniele.
1: Va fi și pentru tine o surpriză, Elena.
4: Te rog, închide aparatul, domnule Paolo.
1: Acum, de ce? Crezi că ne jucăm? Hotărârea mea e luată, așa că...
4: Ținând cont că sunt soția ta, nu crezi că ar trebui să te consulți mai întâi cu mine?
1: N-are sens. Hotărârea mea e definitivă. Deci, domnule ziarist,
0: eu sunt gata.
2: Dumneavoastră, vă rog să plecați imediat. Și tu, Daniele, încetează odată să mai bei.
1: N-ai grijă, suport alcoolul foarte bine, chiar dacă nu sunt obișnuit. Îmi plăcerea și lasă-ne singuri. Ai să afli totul din ziarul domnului, mâine sau când va apărea. Nu văd de ce te îngrijorezi.
4: Nu vorbi astăzi.
1: Pentru ce nu astăzi?
4: Nu în această stare.
1: Care stare?
4: Dar nu vezi în ce hal ești.
1: M-am hotărât să nu mai operez.
4: Ești beat.
1: Nu sunt beat.
4: Nu, ești beat, turtă.
1: Nu sunt beat.
4: Ba da, ești.
1: Îți termină, Elena.
4: Ce amuzant.
1: Elena!
4: Că nu mai operează.
1: Ei bine, da. Nu mai operezi. poate am dreptul. Nu? Cel puțin, așa cred că ar trebui să-l am. 10 ani în care am tras, nu glumă, minunați, nimic de zis, dar am muncit ca un rob, fără să refuz pe nimeni, fără să declar că sunt obosit, chiar dacă eram. Nici nu mai știu de câte ori am intrat într-o sală de operație. Și nu ca să operez apendicite. Și după aceea, repede în laboratoare de cercetări, studiu și iar studiu, studiu. Noi instrumente chirurgicale, noi măști de oxigen, noi valvule pneumotori, noi aparate de respirație artificială. 10 ani! Poate sunt puțin. Sunt fanatici care au operat până la 80 de ani. Mie însă mi-ajung 10. Da, domnule. 10! Împlinesc 40 de ani. Am o vilă la țară și una la mare. Am o casă în oraș și un cont consistent în bancă. O clinică ce mi-aparține pe jumătate, o barcă, 2 automobile și o reputație solidă. Totul în 10 ani. Și acum am 40. 40 de ani. Pot să trăiesc încă pe atât, împărătește, ca un om bogat. Și poate e mai bine. S-a spus că sunt un fenomen, un monstru. Pentru că la noi un medic n-are dreptul să știe să opereze înainte de 40 de ani. De-abia la 50 ajunge cineva, iar la 70, când nu mai poate deranja pe nimeni, devine un savant. E, eu am sfidat tradiția. Acum pot să mă opresc.
4: Ce ți s-a întâmplat?
1: Mie? Nimic.
4: Astăzi, ce s-a petrecut? Ai operat?
1: Da. Pentru ultima oară.
4: Operație pe inimă?
1: Ce altceva?
4: Și? Cum a mers?
1: Cum să meargă?
4: Adică?
1: Cum era de prevăzut?
4: A murit.
1: Cordul slăbit. Știam de altfel.
4: A murit?
1: Da, a murit. A murit! L-am operat de formă. De formă. Înțelegi?
4: Nu-i nici primul, nici ultimul.
1: Sigur. Sigur că nu-i primul. Dar oricum, pentru mine, e ultimul.
4: Și asta te-a zdruncinat atât. De ce? De ce? Era un copil?
1: Nu.
4: O persoană importantă?
1: Da.
4: Aș te frică de repercusiuni? Dar tu ești profesorul Prisca.
1: Cine era? Nimeni. Un om lipsit de importanță. Dar important pentru mine.
4: O femeie?
1: Oh. Ești celoasă?
4: Oh, nu, nici vorbă.
1: Perfect. Pentru o clipă am crezut că... Da, dragul meu, Paolo. Parcă așa te numești, așa?
3: Da.
4: Dar termin odată cu băutul.
1: Ce? De ce? Am vorbit prea mult?
4: Da, așa se pare.
1: Până în prezent n-am spus nicio minciună. Vrea să-mi facă un portret. Trebuie să știe.
4: Ce?
1: Totul. Totul. Nu e așa că nu te interesează cum operez, ziaristule? Mai bine zis, cum operam?
3: Eu prefer să vă surprind în viața de toate zilele decât cu bisturiul în mână.
1: Îl auzi?
4: Mă întristez, Daniele. Dar ești demn de milă. N-aș fi crezut niciodată că ești chiar atât de lipsit de apărare. Nu, de fapt, ai o criză de umilință.
1: Da?
4: Mă rog, nu e prima oară, cunosc simptomele. Eu plec. Te sfătuiesc să nu te dai prea mult în spectacol. De obicei nu te ține mai mult de 2 zile.
1: Cât de bine mă cunoști, draga mea!

0: Ce puteți să-mi spuneți despre copilăria dumneavoastră?
1: Hei, n-am prea multe de spus. Ba da, nu prea mi-ardea de învățătură. În cursul elementar cred că am rămas repetent în fiecare an. Nu-mi plăcea să învăț și nu învățam cu toată capacitatea mea. Și tu? Presupun că erai un tocilar afurisic.
0: Premiantul clasic.
1: Curios. Și totuși nu ești antipatic. Pe vremea mea toți premianții erau insuportabili. Nu, să nu râzi. Să nu râzi. Nu trebuie să râzi în seara asta. Și nici să vorbești. Nu trebuie. Au fost ani frumoși, limpezi, anii copilăriei mele. Dar nu trebuie să-ți vorbesc de lucruri frumoase, ci numai de cele urâte. De lucrurile murdare, care m-au murdărit și pe care eu le-am murdărit. Trebuie să-l anulăm pe acest profesor, pe acest Prisca, odată pentru totdeauna. Și tu trebuie să mă ajuți. Trebuie să mă ajuți să mă distrug, să mă autodesfințez. Ai înțeles?
0: Pentru ce?
1: Pentru că astăzi am înțeles că este singurul lucru pe care îl merit. Singurul. Ce credeam? Ce mi-am închipuit eu?
0: De-abia astăzi v-ați dat seama.
1: Da.
0: De ce anume?
1: De totul. De totul. Am avut o revelație neașteptată despre lucruri cunoscute. Asta e curios. Dar pe care de-abia azi le-am văzut pe toate împreună. Înțelegi? Și erau atâtea intenții uitate, răutăți, invidii, răzbunări și apoi meschinării. Chiar și sentimentele mele, nici urmă. Doamne, ce scârbă. Și știi de ce m-am hotărât să nu mai accept acest putregai? Pentru că am observat că scârba pe care o încercam nu era adevărată. Nu o simt. Înțelegi? Numai rațiunea îmi spune că în fața acestor lucruri ar trebui să simt scârbă. Dar nu o simt.
0: Nu vi se pare că sunteți prea sever cu dumneavoastră?
1: Ați vizionat filme?
0: Unul pe care l-a făcut soția dumneavoastră despre dumneavoastră în timp ce operați.
1: Așa.
0: Dacă nu v-ar deranja prea mult, aș dori să văd unul cu detalii asupra intervențiilor dumneavoastră pe inimă. Berta mi-a spus să vi le cer.
1: Vrei să vizionezi un film?
0: Dacă l-aveți la îndemână.
1: Bine, să-l căutăm.
0: Da.
1: Știi cum am cunoscut-o pe Berta?
2: Printr-un anunț publicitar.
1: Da. Ea ți-a spus?
2: N-ar fi trebuit.
1: Mă minunez. Nu pentru că i-ar lipsi nerușinarea.
2: Nu mi se pare chiar atât de ciudat să răspunzi la un anunț publicitar.
1: Să răspunzi? Ți-a spus că anunțul l-am dat noi, nu-i așa?
2: Chiar dacă nu e adevărat și l-a dat ea, nu văd...
1: Ce fel de anunț era? Tânără, plăcută, cultă, cunoscând bine câteva limbi străine, dispusă să voiajeze, caută tânără pereche bogată care se plictisește pentru o prietenie afectoasă de lungă durată. Fotografia se va restitui. Acum cred că înțelegi cu ușurință ce urmărea. Te scârbește, da?
2: Ți se întoarce stomacul pe dos.
1: Bine, acum să vedem filmul. Nu știu dacă îți va plăcea. E pentru inițiați.
0: Și prunte ai o asemenea intervenție chirurgicală.
1: Într-adevăr, ți-am spus că nu-l vei aprecia. Nu te pricepi, vezi? Ai rămas încă la stadiul filmelor realizate în casă, rău filmate, de 2 bani jumătate. Aici suntem în plină pornografie. O pornografie sublimată. Și dacă ai ști cât costă să faci un asemenea film. Uneori, chiar viața unui om.

0: așa, Paolo, termină scena. Profesorul, nu ți-a spus unde se duce?
1: Nu, Berta.
0: Ce film ți-a arătat?
1: Un film.
0: Științific?
1: Nu. Pornografic.
0: Cum?
1: Da, așa l-a numit el. De fapt, era filmată o operație.
0: Nu prea ai chef de vorbă.
1: Codul bunelor maniere spune să nu vorbești cu gura plină.
0: Ai devenit formalist.
1: De ce nu? Te face să te simți mai pur.
0: E o iluzie.
1: Nu întotdeauna.
0: Și tu te-ai schimbat, Paolo.
1: Oare?
0: Chiar dacă nu-ți face plăcere, află că și tu te-ai îmburghezit.
1: Ah, cauți un complice.
0: Spre diferență de tine, eu am curajul să o recunosc.
1: Dacă ar fi adevărat, nu m-aș simți atât de stingher în casa asta.
0: Nu ești intimidat atâta tot.
1: Te înșel, sunt terorizat.
0: La ce te înspăimântă?
1: Superficialitatea.
0: În ce sens?
1: În toate sensurile. Atâtea lucruri inutile în jur, prea multe.
0: Și ce ți-a spus?
1: Cine, monumentul?
0: Da. Ce ți-a spus?
1: Că nu te iubește. Și că nici nu-l interesează dacă și tu iubești.
0: Prin urmare, ai aflat. Suntem chit. Mie îmi pasă și mai puțin de el.
1: Știu.
0: Ce imbecil!
1: Are o criză de sinceritate.
0: Imbecil și rău!
1: Eu nu înțeleg cum ai putut să scrii anunțul acela.
0: Ei, nu e chiar atât de
1: greu. Este inadmisibil! Tocmai tu!
0: Nici nu știi ce-ți poate rezerva soarta.
1: Da? Și ești fericită, nu?
0: Da. Foarte! Avem o singură viață. Una singură. Și scurtă. Nu mai vreau să construiesc o lume mai bună. Vreau să o trăiesc.
1: Da, jucând un rol nedemn de întreținută, da?
0: De ce nu? Sau crezi încă în iubire adevărată?
1: În ce altceva?
0: În foame. Îți impui un vast program de activitate. Și într-o zi observ că ai prea puțin timp să te gândești la el. Pentru că trebuie să rezolvi probleme stupide, dar absolut indispensabile, ca hrana și locuința. Și observi cum încep să bați pasul pe loc, în mod iremediabil. Și te simți îmbătrânit, ratat, da. Și ți-e frică. Sunt o întreținută, cum spui tu. Adevărul este că nu sunt o femeie optimistă. N-am fost niciodată. Am trecut de partea cealaltă. Și ca prin farmec, am câștigat onorabilitate, respectabilitate, autoritate, în sfârșit. Și după atâta foame și umilințe, a intervenit oboseala. Îmbătrânim repede, Paolo. De fapt, am și îmbătrânit. Așa că te rog, slăbește-mă cu predicile tale moraliste, în care nu mai crezi nici tu. Ești penibil de retoric.
1: Asta e părerea ta.
0: Ești. Ah, să o faci gelosie.
1: Eu gelos? Pe tine?
0: Știi ce nu?
1: Ar trebui să te iubesc încă.
0: Și-ar fi chiar atât de absurd.
2: Unde-i Daniele?
0: Tocmai îl întrebam și eu pe Paolo.
2: De fiecare dată când intru în salon, vă surprind șușotind. Se înfiripă o idilă sau conjurație?
1: Conjurație? Împotriva cui?
2: A noastră, a vârstnicilor. Dumneavoastră ați și început să demolați piedestalele monumentelor.
1: Cum?
2: Prin interviuri neloiale.
1: Neloiale?
2: Soțul meu nu suportă alcoolul. Și dumneavoastră imprimați pe banda aberațiile unui om amețit de băutură. Niciun ziar nu le va publica.
1: Vă faceți iluzii. Eu nu înțeleg de ce sunt acuzat. Am venit aici pentru că profesorul a acceptat să-mi acorde un interviu.
2: Da.
1: Da, și ce vină am eu dacă din proprie inițiativă profesorul a început cu o știre atât de senzațională. Hotărârea de a nu mai opera va avea efectul unei bombe.

0: Acum aș dori să vorbiți despre munca dumneavoastră. Nu atât din punct de vedere științific, cât moral. Ce ne puteți spune despre uluitoarea dumneavoastră carieră?
1: Uluitoarea mea carieră este imorală.
2: Cum?
1: Da, este total imorală.
2: Vă referiți la poziția pe care ați dobândit-o într-un răstimp atât de scurt? În epoca noastră fenomenul este destul de frecvent. Lumea aparține celor tineri. Altădată cineva ajunge abia la 60 de ani la situația pe care acum un tânăr o poate câștiga la 30. Și apoi cred că un rol important îl joacă și calitățile personale, nu?
1: Calitățile personale n-au nicio importanță. N-ai înțeles încă?
2: Nu. Nu sunt de acord. Eu cred în selecția naturală a valorilor.
1: Selecția,
2: da, dacă cineva are o certă valoare și e înzestrat și cu voință.
1: Îți pune ștreangul de gât. Ascultă-mă pe mine. Dacă nu ești și puțin excroc, partida e pierdută.
2: Nu e chiar așa, o valoare nu poate fi anulată. Și cel ce ajunge, nu zic în toate cazurile, dar în majoritate, este un om de o valoare incontestabilă.
1: Fără îndoială. Dar dacă locul pe care vrei să-l cucerești este unul singur și cei valoroși sunt 1000, ce-i de făcut? Trebuie să încep să dai din coate. Să-ți faci loc.
2: Da, perfecționându-te.
1: Cum adică?
2: Cum adică? Printr-o muncă asiduă. Ce dracu. Până la urmă va exista totuși o diferență cât de mică între primul, al doilea și al treilea. Se vor decala valori.
1: Exact. Dar ce te faci când tu te crezi primul, chiar dacă ești al patrulea, al zecelea sau al douăzecilea? Nu-i normal să te întreb de ce ceilalți ți-au luat-o înainte?
2: Hai să ne înțelegem. Ori sunt primul, ori al 20-lea.
1: Nu. Subiectiv vorbind, ești primul. Tu crezi că ești primul, iar ceilalți 19 te-au înșelat. Ți-au luat ceea ce ți se cuvenea. Cum? În 1000 și una de feluri, dar toate necinstite. Și atunci ești obligat să lupți cu aceleași arme.
2: Argumentele nu mă conving.
1: Ce diferență de vârstă este între noi? 10 ani? Nu-s prea mulți. Eu la vârsta ta îmi luam doctoratul.
2: Ați făcut o fulgerătoare carieră de atunci.
1: Da, dar nu despre cariera mea vreau să vorbesc. Nu încă. Voiam să spun că eu acum 10 ani eram ca tine și gândeam la fel ca tine. Cel puțin așa cred. Tu ce părere ai? Spune! Ce părere ai?
2: Mi se pare că v-am spus.
1: Ce ai spus? Că ești un tip moral? Ești numai un tip plin de sine. A dracu cu moralitatea! Crezi că dacă n-aș fi procedat așa, aș fi ajuns unde am ajuns? Știi că într-un viitor foarte apropiat aș putea câștiga premiul Nobel?
2: L-ați acceptat?
1: De ce nu? L-au acceptat atâția.
2: Nu vi se pare degradant?
1: Uite, fără ironii, n-ai dreptul să mă judeci. Atâta timp cât n-ai fost în stare să scrii un roman foileton. Rămâi ca ce ești, un piept reporter și atât. Berta mi-a spus că doreai să devii scriitor. Nu-i așa? Tot e bine că nu ești prost și-ți cunoști limitele. Ca noi toți, de altfel. Ca mine. Numai că eu am devenit profesorul Prisca. Dar tu ce vei deveni? Cinstea ta? Să fim serioși. Numai dacă vei înțelege că ea nu înseamnă nimic, vei deveni și tu cineva. Nu știu ce, dar vei deveni. Da?
2: Spuneți-mi, ce vă face să credeți că nu mă judecați greșit?
1: Faptul că vorbești ca un moralist.
2: Pe dracu.
1: Eu, în schimb, nu sunt decât un om. Un om ca toți oamenii.
2: De ce credeți că toți oamenii sunt la fel ca dumneavoastră?
1: Refuz să cred că alții nu sunt ca mine. Și eu am fost odată bun, dar am fost nevoit să mă adaptez, să mă deformez, să mă izolez, să mă îndepărtez de oameni, să rămân singur. Zi de zi, tot mai singur, am procedat așa cum o făceau toți din jurul meu. Așa cum o vei face și tu. Dacă n-ai fi laș, ai recunoaște că am dreptate.
2: Nu vă permit.
3: Ce se întâmplă aici?
1: Ziaristul e un ipocrit.
2: Nu e adevărat.
3: Tocmai pe ăsta l-ai ales drept confident?
1: Doream un om cinstit. Acum și copiii sunt întinați. Moralistule, vrei să-mi repezi întrebarea?
2: Da, Cezarule, am vorbit de tinerețea ta. Ce a și trecut?
4: Da.
2: N-am observat.
4: Se întâmplă.
2: Bine, hai. Hai mai departe.
5: Aș vrea să știu ceva despre maturitatea ta.
2: Ei, de când suntem așa de intimi?
4: De când i-ai permis.
5: Ce-mi poți spune despre uluitoarea ta carieră, în afară de faptul că este imorală? Dacă am înțeles bine, ți se pare un lucru firesc?
2: Exact. Poate pentru noi medicii nu imoralitatea, ci moralitatea ar trebui să fie un dat structural. Nu-i așa, Elena? Suntem atât de buni, atât de umani, noi medicii. Nu există alții mai buni ca noi. A, naiba. În realitate avem toate defectele pe care le poate avea un om. Suntem ambițioși, oportuniști, suntem egoiști, iubim bunăstarea, suntem snobi. Ne credem tot puternici și în fond nu suntem decât niște animale feroce.
4: Daniele!
2: Nu te alarma, nu te alarma. Încă n-am pronunțat cuvântul omucidere.
5: Omucidere?
4: Daniele!
5: Nu înțeleg.
2: De, nu înțelegi? Tocmai voi, voi care vă ocupați de anumite lucruri, le așteptați, le pândiți, le vânați, le studiați. Vreau să spun că Frankenstein era un sfânt în comparație cu noi. Cel puțin avea idealuri mai înalte decât acelea de a împiedica un coleg să-ți sufle o catedră universitară sau un post de medic primar.
4: Povestea cu electrocardiogramă.
2: Da, veșnica poveste. Ai dreptate. Când ți-am vorbit prima dată despre lucrul acesta, probabil că am făcut-o cu atâta indiferență încât ți s-a părut o glumă, ca și cum ți-aș fi povestit despre contabilul Rossi, care, dorind să-l împiedice pe colegul său de birou, contabilul Bianchi, să devină șef, a modificat pe ascuns câteva cifre pentru ca celălalt să greșească și să-și strice reputația. Și atâta timp cât e vorba de cifre, mai treacă meargă. Dar când eminentul internist, profesorul Rossi, cardiolog titular, dorind să-l împiedice pe marele chirurg, profesorul Bianchi, să facă mare carieră, modifică electrocardiogramele și-i trimite bolnavi de inimă ca să-i opereze și să crape pe masa de operație. E? Ce zici? Parcă se schimbă treaba când e vorba de vieți omenești.
5: E înspăimântător.
2: Bravo, în sfârșit ai înțeles. Te-aș putea povesti o mulțime de asemenea lucruri înspăimântătoare.
4: Scutește-ne.
2: Tu le știi, dar gândește-te la el. E marea lui ocazie. Gândește-te la milioanele de cititori care, așa cum spune el, de-abia așteaptă să mă celebreze.
4: Dar ce vină ai tu dacă există și criminali în breasla asta?
2: Elena, tu mă iubești adevărat, chiar dacă sunt o trezătură. Acum îți voi vorbi de Celestino. Nu-i singurul. Este unul dintre atâția pe care i-am operat și care mi-au murit pe masa de operație. Îți vorbesc de el deoarece era un băiețel tare prăpătit, pipernicit, naivitatea întruchipată, și avea o încredere oarbă în mine. Iar părinților lui Celestino li se umezeau ochii când vorbeau cu mine. Într-adevăr, eu trebuia să-l operez pe Celestino și el trebuia să crească sănătos și puternic, ca și alți copii sănătoși și puternici de vârsta lui.
4: Nu ți-a iertat-o niciodată. Totuși trebuia să moară.
2: Se înțelege. Nu eram un zeu. Nu puteam face miracole. Știam că va trebui să moară. Și a murit. Fără operație putea să mai trăiască câțiva ani. Dar eu, zac, i-am tăiat firul vieții. Și în timp ce tăiam, mă gândeam că era un caz interesant de la care puteam învăța multe lucruri, chiar dacă Celestino murea. Nu era mai bine să fi învățat eu de pe urma acestui caz decât altul?
4: Pe cine ai operat azi dimineață?
2: Ți-am spus, nu era un copil, dimpotrivă. Și apoi, murea. Tot ar fi murit. Ah. Dacă ai fi văzut cordul.
4: Cine era?
2: Ce importanță are?
4: Are, fiindcă te-a adus în starea asta.
2: Hai să nu pierdem timpul, e păcat. Trebuie să vorbesc despre cariera mea. Nu-i așa? Profesorul Daniele Prisca, în deplinătatea facultăților sale mintale,
1: în pragul celor 40 de ani. Părăsește o profesiune pe care toți credeau că o exercită cu dragoste și sentimente umanitare. Și pe care, de fapt, el o folosea pentru a satisface ambițiile personale. Ziaristule, trebuie să le spui cititorilor tăi că dacă până astăzi dimineață am crezut că sunt un zeu, e vina lor. Ei m-au ajutat din plin. Și în cazul acesta trebuie să accepte adevărul. Pentru a ajunge profesorul Prisca am distrus cariera multor colegi. Pentru a ajunge să-mi perfecționez tehnica am masacrat zeci de vieți omenești. Am făcut experimente.
4: Ai nebunit!
1: Măcar de-ar fi așa. Astăzi dimineață, în fața cordului care se oprise și nu mai vroia să-și treabă tăile, în fața chipului senin ce părea să fie adormit deoarece avea încredere în mine, astăzi dimineață mi-au trecut prin minte toți cei care au murit sub

Era atât de inteligent, atât de pasionat în profesie. La început îmi era aproape antipatic. Avea aerul celui care știe tot, care aprofundează tot, care își calculează fiecare pas din activitatea sa zilnică, în mod deliberat. Ți-amintești, nu? Apoi m-am îndrăgostit de tine. Și-am iubit și ceea ce înainte detestam. M-am îndrăgostit și din ambiție. Voiam un geniu numai pentru mine. Un geniu. De ce nu?

Până când mi-am dat seama că programase și iubirea lui față de mine. Căsătoria noastră, totul, a programat un copil pentru a grăbi căsătoria. Și-a programat banii mei, influența și relațiile tatălui meu. Și-a programat saltul din lumea lui în lumea mea.

0: ce vrei să mai facă după tot ce-a îndrugat? Odată publicate toate mizeriile astea, chiar dacă ar vrea, n-ar mai putea să se întoarcă într-o sală de operație. S-a descalificat pe sine și pe alții. Și apoi clientela sa, bolnavii. Cine ar fi nebun să mai accepte rolul unui cobai? Poți să fii sigur că tot și-ar aminti numai de bolnavii decedați.
1: Se face ziua.
0: Pe dracu!
2: Și acum ce o să faceți?
1: Nimic.
2: Cum o să vă folosiți timpul?
1: Dormit.
0: Patul e gata.
2: N-aveți un hobby?
1: Da. Să prind fluturi, să-i supun vivisecție și să-i pun unuia aripile celuilalt. Nu glumesc.
2: Credeți că asta e o soluție, da?
1: E o modalitate ca oricare alta de a-ți petrece timpul.
0: Vrei într-adevăr să publici toate tâmpeniile astea?
1: Ar fi o glumă de prost gust dacă n-ar face-o.
0: Uite, mai ai mult, e aproape 5 dimineața.
1: 5 dimineața? Peste 3 ore este înmormântarea.
0: A ta?
1: Mă soțești, ziaristule?
0: Dă-l dracului!
2: Înmormântarea pacientului pe care l-ați operat ieri dimineață, da?
0: Te moare de curiozitate să știe pe cine ai masacrat ieri.
2: Nu, caut să-mi explic ce anume a declanșat criza profesorului, nimic altceva. De ce moartea acestui bolnav l-a tulburat atât și nu cea a copilului? Și totuși era simpatic. Dar cu toate astea l-a folosit ca pe un cobai. Un copil nefericit pe care marele chirurg îl operează gratuit, colectă pentru clinică, publicitate, ziare, iar când a murit, totul a continuat ca și când nu s-a întâmplat nimic. Și ieri?
0: El dorește o lovitură de teatru.
2: Vreau să știu ce l-a determinat să se destinească. Dumneavoastră, nu?
0: Eu n-am microfoane ascunse.
2: Ascunse?
3: Ești cu mașina?
2: Da.
3: Mă duci la mormântare?
2: Bine.
0: Ce bufonadă!
3: L-am ajutat să moară. Trebuie să-l însoțesc la cimitir.
0: De ce nu-l conduci până în paradis ca să fie serviciu complet?
1: Oh, ce elegant mă inviți la sinucidere.
2: Cum s-a întâmplat?
1: A fost constrâns să-și petreacă toată viața pe bicicletă.
0: Atunci, tu-l cunoșteai mai de mult?
1: L-au adus în sala de operație la ora 9. De la 14 ani suferea de reumatism. Începuse să muncească încă din copilărie, toată ziua pe bicicletă, cu pachetele pe ghidon, până la 20 de ani. L-au așezat pe masă și l-au acoperit cu câmpul operator. Eu am început să mă spăl cu apă, cu săpun, apoi cu alcool. Pentru a face armata îi trebuia acordul medicului, pentru că avea un suflu la inimă, mic, dar sesizabil. Puteau să-l reformeze. Dar el a trebuit să se ducă, pentru ca să fie o gură mai puțin de hrănit acasă.
2: De unde știți toate astea? Vi le-a spus el?
0: Un medic trebuie să cunoască toate antecedentele unei boli.
1: La 9:15 mi-am pus halatul și masca, mi-am tras mănușile și am intrat în sala de operație.
0: Ca de atâtea ori?
1: Ca de atâtea ori. Asistenții mei descoperiseră deja acordul. Mi-am aruncat privirea. Era un miracol că mai bătea încă. Am cerut să revăd radiografiile.
0: Și? Apoi?
1: Era glumeț. Îmi spusese că după terminarea serviciului militar, suflul la inimă devenise o vijelie. Se căsătorise și avusese 2 fii. I-am izolat inima și am derivat circulația în extracorporeolă.
0: Să nu-mi spui că atunci au intervenit complicațiile.
1: Nici chiar așa. Mă mai pricep cât de cât.
0: Ai dreptate.
1: Totul a mers admirabil. De fapt, ieri am stabilit un nou record.
0: Care?
1: Nu e deprimant? Ne-am dat seama de asta acolo, împreună. Eram agitați ca niște copii. Știți că a reușit să-ți țină copiii la facultate? Pe amândoi, făcând pe curierul, pe bicicletă. Am scos cele 2 valvule distruse. Am refăcut cum am putut peretele zdrențuit și mi-amintesc că m-am gândit că dacă aș fi avut puțin mai mult țesut în dreapta, nu va rezista, ne-am spus. Și am adăugat, cronometrul funcționează. Toți mi-au răspuns afirmativ, cu ochii plini de admirație. Apoi am închis toracele.
0: Și?
1: Bătăile inimii nu-și reluau ritmul.

0: fost necesare 3 șocuri electrice. A bătut puțin, apoi s-a oprit. L-am solicitat. Întâi cu alt șoc, apoi prin masaj cardiac. A bătut timp de 2 minute. După aceea a încetat definitiv. Și când am văzut inima aceea oprită pentru totdeauna, nici nu-ți poți închipui ce s-a întâmplat cu mine.
1: Pentru aceasta părăsiți profesiunea?
0: Da.
2: Veți publica totul?
1: Poftim?
2: Veți publica tot materialul?
1: Nu, eu l-am constrâns.
2: Nu l-ați constrâns. Dar e un chirurg excelent. Știți?
1: Știu.
2: Ar putea să mai facă atâtea lucruri.
1: Bune sau rele?
2: Eu cred că bune. Dar dacă veți publica ceea ce v-a spus, vor fi foarte mulți care își vor pune aceeași întrebare. Și atunci...
1: Asta și-a dorit?
2: Credeți?
1: Așa a declarat.
2: Și când se va trezi? Dacă în fond este altul, dacă n-a fost decât o criză, vă dați seama ce pierdere pentru umanitate?
1: Să nu întrebuințăm vorbe mari.
2: Nu îl veți discredita în fața lumii? Sau scrieți pentru o foaie parohială?
1: După părerea dumneavoastră, ar trebui să distrug această bandă.
2: N-ați rata marea dumneavoastră ocazie. Interviul e substanțial, chiar dacă omiteți anumite lucruri.
1: Da, e adevărat.
2: Ați intra în profesiune tot pe ușa din față. Iar eu aș putea să vă despăgubesc pentru ceea ce pierdeți.
1: Înceleți prea mult.
2: Am putea să analizăm interviul împreună.
1: Mă scuzați, dar acest lucru este imposibil.
2: De ce?
1: Nu vă dați seama?
2: Riscați prea mult, nu vi se pare?
1: Ba da.
2: S-ar putea să vă închideți singur toate porțile spre ascensiune.
1: Poarta adevărului va rămâne mereu deschisă.
2: Da, nu mai e nimic de făcut, deci.
1: Nimic. Interviul va fi publicat în întregime.

0: Ați ascultat Destăinuire, scenariu de Nelo Rosati. Distribuția a fost următoarea: Daniele, Ion Marinescu; Elena, Dana Comnea; Berta, Teodora Mazanitis; Paulo, Virgil Ogășanu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Emil Nedelescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcik; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Regele Cerb de Carlo Gozzi. Traducere de N. Al Toscani. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. În distribuție Virgil Ogășanu, Dan Condurache, Irina Mazanitis, Mirela Gorea, Angela Ioan, Corado Negreanu, Ion Pavlescu, Petre Lupu, Mircea Constantinescu. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Precinstiții mei ascultători, am venit să vă povestesc lucruri mari. Iată că au trecut 5 ani de când a venit în această cetate a Serendipoului un mare vraci, astronom care stăpânește magia albă, neagră, roșie, verde și cred că și pe cea albastră. Numele său este Durandarte, Marele Durandarte. Iar eu, Cigolotti, i-am fost slujitor credincios. De îndată ce regele de Ramo al acestei cetăți află că stăpânul meu a poposit la cârciuma maimuței, îl chemă pe credinciosul său prim-ministru și îi zise:
2: Tartaglia!
1: Că acesta este numele vrednicului său prim-ministru.
2: Du-te!
1: Îi zise.
2: Du-te, credinciosul meu prim-ministru, la cârciuma maimuței și adu-mi-l pe vrațul Durandarte.
1: Și credinciosul Tartaglia îndeplini porunca. Îl aduse pe Durandarte în fața majestății sale. Înainte de a pleca, Durandarte lăsă majestății sale drept recunoștință 2 mari semne de dragoste. Aceste semne sunt 2 mari secrete magice, 2 miracole, 2 uimitoare. Într-o zi, vraciul Durandarte îmi zise:
3: Gigolotti, vai de tine dacă discuți cu cineva mai înainte de anul 1762 despre cele 2 mari secrete pe care i-l-am lăsat regelui din Serendipo. La 5 ianuarie 1762, din aceste 2 secrete se vor naște mari minunății. Eu mă voi transforma în papagal. Ține minte și mă vei duce în pădurea vecină din Roncislape. Și mă vei lăsa acolo, deoarece prin vrăjile mele va trebui să fie pedepsită o trădare pricinuită de cel mai teribil din cele 2 secrete pe care le-am lăsat regelui din Serendipo.
1: După aceasta adăugă:
3: Ar fi vai și amar, dragă Gigolotti, ca soarta mea să se împlinească. Demogorgone, zeul zânelor, a vrut ca timp de 5 ani să trăiesc sub forma unei papagal. Să nu uiți de anul 1762, de ziua de 5 ianuarie, și să-mi dai drumul în pădurea de la Roncislape, unde voi cădea pradă în mâinile unui vânător de păsări, după care voi face mari minuni și osânda mea va lua sfârșit.
1: Și vraciul Durandarte, în chip de papagal, a zburat.
4: Ei, și acum începe și povestea noastră, pentru care ați binevoit a veni cu mic cu mare la teatru.

0: Alice, fata mea, vezi? Vezi ce noroc am avut în regatul ăsta al Serendipolului, a?
1: Da, tată.
0: Tu ai ajuns domnișoară de onoare. Vino. Iar eu, Tartaria, prim-ministru, temut de toți și iubit de regele de Ramo. Eh, dragă Clarice, acum e timpul.
1: Da.
0: Înțelegi? Acum e timpul să faci un mare salt.
1: Eu?
0: Da, tu. Și dacă mă asculți, chiar astăzi ai să fii încoronată regină.
1: Oh, eu regină? De cum, tată?
0: Ei, da, regină. Știi doar că regele de Ramo, după ce a interogat 2748 de fete tinere, principese și domnișoare de onoare, în cabinetul său secret, nu știu de ce naiba, dar le-a respins pe toate. Și uite că au trecut 4 ani de când a luat hotărârea de a nu se mai însura.
1: Știu asta, dar nu cred că după ce a respins atâtea domnișoare nobile, o să se uite la mine și o să mă vrea de soție.
0: Clarice, fată nerușinată, se poate? Ieri, după multe discuții, l-am convins, spunându-i că regatul nu are moștenitor, că poporul este nemulțumit, chiar răzvrătit și așa mai departe, l-am convins, cum îți spun, că trebuie să se însoare. Numai că el are blestemat aceea de idee fixă ca mai înainte să le interogheze pe candidate la căsătorie în cabinetul său secret. Și cum nu mai sunt azi prea multe principese de examinat, de unde atâtea principese, au hotărât că ar trebui să se prezinte fete tinere de orice condiție socială, pe care însă tot le va interoga în blestematul acela de cabinet secret, cu făgăduiala din partea sa de a lua-o pe aceea care va răspunde cum trebuie la întrebările sale. Vino mai aproape. Fata mea, s-au înscris 200 de fete și numele au fost trase din urnă pentru a hotărâ ordinea în care ele se vor prezenta. Înțelegi?
1: Da.
0: Numele tău a ieșit primul. Da, primul. Și trebuie să te prezinți la examen. Regele ține la mine. Tu ești fica mea. Nu ești o sperietoare. Ia capul sus. Așa. Și de te vei prezenta bine la examen, sunt sigur că astăzi ai să fii regină. Iar eu, eu am să fiu cel mai fericit om de pe lumea asta. Fata mea, uite-te în ochii mei. Spune-mi, nu cumva ai pe suflet așa vreun mic păcat pe care l-ar putea descoperi? Nu, uite-te la mine.
1: Dragă tată, n-am să pot răspunde bine. Și apoi
0: hai.
1: Trebuie să-ți mărturisesc.
0: Spune, fata.
1: Sunt îndrăgostită de Leandro.
0: De ce? De Leandro?
1: Nu voi avea puterea să ascund această dragoste în fața regelui.
2: De Leandro?
1: Da.
2: De Leandro, de băiatul lui Pantalone, al doilea ministru al regatului? De Leandro, care e doar un simplu cavaler la curte? Cum adică îl prefer pe fiul lui Pantalone, unui monarh?
1: Da, tată.
2: Nu se poate. Dar tu ești fica mea, vai, josnică și nedemnă creatura lui Tartaria. Tremuri!
0: Ascultă-mă,
2: dacă ai să-ți dezvălui această josnică dragoste în fața regelui, să știi că dacă n-ai să-l faci să te aleagă pe tine, dacă ai să vezi și să pățești, să mergem. Nu mă face să spun mai mult. Hai!
1: Nu te implor, tată, scutește-mă de acest examen. Fie-ți milă de mine. vrea să o necăjesc pe Angela, prietena mea, prezentându-mă alături de ea la examen, fiindcă știu că-l iubește ca o nebună pe rege.
2: Cum, cum? Ia, ia, ce-ai spus?
1: Pe rege.
2: Cum, Angela? Fica, fica lui Pantalone îl iubește pe rege?
1: Da.
0: Ah, Angela, sufletul meu, bucuria vieții mele, pe care vroiam să o fac astăzi, vrând nevrând, soția mea îl iubește pe rege și eu, eu...
2: Dacă nu te prezinți de îndată în fața regelui, dacă nu răspunzi bine la examen,
1: da, da,
2: dacă dezvălui dragostea ta pentru Leandro, dacă nu-l faci să te aleagă pe tine și dacă supli o vorbă din ce ți-am spus, te așteaptă o travă. Da, moartea ta e pregătită. Vei cădea victimă a furiei mele. Hai!
1: Te voi asculta, tată. Ai să fii mulțumit, văzându-mă respinsă și umilită.
0: Auzi, Angela, Angela pe care eu o iubesc, fica lui Pantalone. Ah, Pantalone, Pantalone.

0: știe nimic, scumpa mea fată Angela, nu se știe nimic. 2748 de principese și doamne nobile au fost respinse de regele nostru. Le conducea în cabinetul său secret, le punea 3 sau 4 întrebări și pe urmă le trimitea cu Dumnezeu. Nu se știe nimic. Îl slujesc de atâta timp și îl știu drept un principe înțelept, cu toate calitățile pe care poate să le aibă un monarh. Dar, de bună seamă, draga mea Angela, întreaba asta și-a vârât dracul poada.
1: Dragă tată, dacă e așa cum spui, de ce oare nu mă scutești de asemenea rușine? Cu siguranță că mă va respinge așa cum a făcut cu toate și eu nu voi putea îndura rușinea asta, mă voi omorâ.
0: Te va respinge, desigur, dar ce vrei să fac, draga mea? I-am căzut în genunchi, l-am rugat, l-am implorat ca să te scutească de această încercare. I-am spus că e adevărat că suntem o familie venețiană, onorabilă, dar că e tot atât de adevărat că suntem niște oameni săraci, înălțați prin simpla sa mărinimie, și că nu suntem vrednici să concurăm, să sperăm la atâta cinste. Nimic? Știi ce mi-a răspuns? N-ar fi drept ca fiica dumitale, dat fiind că proba e pentru toată lumea, să nu se bucure de privilegiul de a participa alături de celelalte candidate la marele concurs. Și a început să mă roage, să mă implore și câte și mai câte. Era cât pacisa se înfurie. În sfârșit, am aflat că el a pus la cale ca tu să ieși a treia când s-au tras numele din urnă. Ce vrei să mai fac acum? Trebuie să te duci, Angela, trebuie.
1: Mi-e teamă să mă prezint, fiindcă nu mă cred demnă de un asemenea rang. Dacă regele caută prin aceste examene sinceritate, fidelitate, dragoste...
0: Fata mea, te pomenești că ești îndrăgostită.
1: Ei, da. Sunt. Îți mărturisesc, dumitale, care ești tatăl meu și care mă iubești. Dragă tată, am avut îndrăzneala de a mă îndrăgosti nebunește chiar de regele meu.
0: Fata mea!
1: Am să fiu respinsă și am să mor. Dar nu pentru că am fost respinsă de un monarh, deoarece o biată fată ca mine nu trebuie să aibă o asemenea ambiție, ci de a mă vedea disprețuită, respinsă de cel care e inima mea, viața mea și care va fi și pricina morții mele.
0: Bietul de mine, ce mi-e dat să aud?
1: Și mai mult decât orice mă tem de împotrivirea lui Tartalia, care în afară de ambiția de a-și vedea propria fiică reușită la acest examen, se uită totdeauna la mine cu ochi de îndrăgostit și suspină. Da, da. Și în dimineața asta mă sfătuia să mă prefacă zbolnavă numai ca să nu mă prezint la examen.
0: Asta-i bună? Uite de ce mi se ține dumnealui. Cerul să te ocrotească, fata mea.
1: Iubire, ocrotește-mă.

0: ține capul sus, Meraldina. Și nu ține brațele așa, Alandala. Ce naiba! De un ceas te tot bat la cap și de pomană.
1: Cum așa, Brighela, frățiorul meu? Nu ți se pare că m-am deprins de ajuns cu gesturile frumoase încât să pot da gata nu numai pe o rege, ci chiar pe un animal?
0: Ei, poftim, ei, poftim, poftim. Tu nu te auzi cum vorbești? Păi dacă așa e să stai de vorbă cu majestatea asta, te ia la palme pe cuvântul meu. Ce zici? Dacă te-aș găti după moda venețiană, cu o manteluță aruncată așa pe umăr și cu un conci în vârful capului?
1: Ce ești nebun, Brighela! Pune-mă așa că dacă mă duc la Veneția în costumul ăsta, pe toți venețienii cu gusturi alese îi fac să se îndrăgostească de mine.
0: Te cred și eu! Noutatea place! Ascultă-mă pe mine, că dacă te-ai fi prezentat în fața majestății sale îmbrăcate după moda venețiană, l-ai fi dat gata cu noutatea. Important e să nu-și bată joc de tine, înțelegi? Că știi, dacă îl faci pe rege să se îndrăgostească de tine, tu ajungi regină. Iar eu, fiind frățiorul tău, din simplu confident, ajung cel puțin comandant șef al armatei, nu-i așa?
1: Păi dacă nu-i vorba de altceva decât să-l fac să se îndrăgostească, las pe mine.
0: Să dea domnul să se întâmple așa. Dar cu botul ăsta al tău, cu mutra asta, gata, gata, gata. Hai, mai bine să ne aruncăm în mare, gata!

0: încet, încet, mai încet. Mai încet să nu-l sfărâmați, mai încet. Puțin mai la dreapta. Da, încă puțin, încă puțin. Gata, gata, e bine, e bine. Hai, plecați. Plecați.
1: Iată-mă după sfatul înțeleptului meu ministru Tartaria, în clipa grea a alegerii unei soții. Mă încred în bustul ăsta nobil, dar al vraciului Duran d'Arte, care până acum, râzând de minciunile femeilor ce s-au prezentat, m-a ferit de a-mi lega viața pentru totdeauna de vreuna din ele, descoperindu-mi lipsa de sinceritate din inimile lor. Dragul meu secret, cunoscut numai de mine, să nu mă părăsești, să nu mă părăsești. Fă-mi semn și astăzi, prin râsetele tale, cine sunt noile mincinoase care se vor prezenta, căci prefer să las tronul fără moștenitor decât să ajung pradă unei femei mincinoase care să-mi trădeze dragostea și cinstea și care, până la sfârșitul zilelor mele sau ale ei, să mă facă să trăiesc într-o neîntreruptă bândeală. Nu mă părăsi. Râzi, râzi în fața minciunii. Râsul tău va fi auzit numai de mine, numai de mine. Iată-o pe fata lui Tartaria. Să vedem cât de sinceră. După atât de lungă experiență, mi se pare cu neputință de a găsi o femeie care să spună adevărul.
2: Majestate!
1: Clarice, ia loc! Prezența regelui tău să nu te intimideze deloc și răspundem fără teamă la întrebările mele. Meritele tatălui tău sunt mari, atât în vreme de război, cât și în vreme de pace. Așa că nu trebuie să te simți umilită de acest examen.
2: Înălțimea voastră, vă mulțumesc pentru bunătatea pe care mi-o arătați și numai pentru a vă da ascultare iau loc.
1: Trebuie să-mi aleg o soție și fără îndoială că ai fi demnă de mine. Fiica lui Tartaria, pe care îl stimesc foarte mult, de ce n-ar merita să-mi fie soție? Dar doresc să știu mai înainte dacă această căsătorie te-ar încânta.
2: Ah, care fată ar putea să nu fie încântată de a se căsători cu un atât de vestit și generos rege, pilda de cucernicie și virtute?
1: Postul nu face niciun semn. Clarice, răspunsul tău e vag. Vreau să-ți cunosc gândul tău intim, să-mi răspunzi limpede. Știu că nenumărate femei ar fi fericite să le fiu soț. Cred însă că tu, Clarice, n-ai vrea să te numeri printre aceste multe femei. Iată ceea ce te întreb și ceea ce vreau să știu.
2: Tată nesăpuit, mă faci să mint. Da, înălțimea voastră, aș fi fericită.
1: Bustul zâmbește, zâmbește. Clarice, știu că în sinea ta poate te temi să-mi răspunzi. Căsătoria asta nu-mi place, dar nu vreau să-l jignesc pe rege. Pe semne că mai ai și alte temeri. Dar nu vrei să-mi vorbești sincer? Nu cumva ți-ai dăruit inima altcuiva?
2: Oh, tată crud, mă faci să mint și să nu uit această viață nefericită. Nu, majestate, doar pe înălțimea voastră vă iubesc. Știu foarte bine că nu sunt demnă de mâna unui rege, dar dacă aș fi, n-aș dori alta decât pe aceea înălțimii voastre și n-am iubit vreodată pe altcineva.
1: Oh, e bine, bine, Clarice, bine. Te poți duce, am priceput. Nu-mi fac niciun fel de iluzii, dar nici nu deznădăjduiesc. Trebuie să le ascult și pe celelalte și voi lua o hotărâre la timpul potrivit.
2: De mi-ar ajuta cerul să mă respingă și să rămân cu Leandru. Majestate!
1: Mi-ar fi părut destul de ciudat să fi găsit o femeie sinceră. Îți mulțumesc, bustule, minunat mecanism. Îmi tremura inima văzând că nu râzi. Credeam că ți-a dispărut puterea ta miraculoasă.
3: Majestate!
1: Cine e dumneata? Ia loc. Mi se pare că e sora lui Brighella, confidentul meu.
3: Majestate, sunt sora lui Brighella, Smeraldina.
1: Smeraldina.
3: Suntem de neam mare din Lombardia. Numai că nenorocirile ne-au doborât de-am ajuns jos de tot.
1: Jos de tot.
3: Dar sărăcia nu distruge noblețea.
1: Am priceput. Spune-mi înaltă, doamnă lombardă, mă iubești?
3: Oh. Ce întrebare e asta, tirane? M-ai subjugat.
1: Buștul râde. Mai spune-mi înaltă, doamnă lombardă, dacă te-aș alege să-mi fii soție și dacă aș muri înaintea dumitale, lăsându-te văduvă, ai fi îndurerată din pricina asta?
3: Crudule, ce spui? Dacă nu ești un tigru cu chip omenesc, nu spune asemenea lucruri. Vai, numai gândindu-mă la ce ai spus și simt că-s gata să ne înșin de tufe.
1: Cum mai râde? E bine să chem slujitorii să o ia de aici, pe această lombardă. Doamnă, mă iubești prea mult. Ești văduvă sau domnișoară?
3: Cum așa? Dacă eram văduvă, aș fi avut curajul să mă prezint în fața unui rege dând de toate prospăturile? Sunt fecioară, majestate.
1: De ajuns, gata. Doamnă lombardă, te poți duce. Te asigur că până acum, din câte femei am văzut, niciuna din ele nu mi-a făcut mai mare plăcere. Dar poți să te duci, doamnă lombardă. Am să hotărăsc mai târziu, dar te poți duce.
3: Înălțimea ta și eu, care aveam în gușă o mulțime de drăgălășeni, de simțăminte din cele mai alese, mai gingașe, mai... Și pe care nu ți le-am spus, dar n-am avea grijă, le păstrez pentru ziua când o să ne luăm, când o să ne căsătorim. O să vezi atunci cât te iubesc. Adio.
2: Am dat lovitura.
1: Neprețuită mașinărie. Cât m-au distrat râsetele tale. Ce fericiți ați fi voi, soților, taților, îndrăgostiților, de-ați avea un asemenea obiect atunci când vă întrebați soțiile, fiicele sau iubitele voastre. Adică nu. Aceasta ar fi cea mai mare nenorocire care i s-ar putea întâmpla unui bărbat. Ar fi mult mai bine ca în loc să demaști femeile, să poți dezvălui sufletul bărbaților pentru a ne putea feri de prietenii falși, de slujitori necinstiți, de miniștri necredincioși. Dar ia-te-o pe Angela. Jur că dacă știa Angela minte și la fel de prefăcută ca toate celelalte, am să fiu atât de amărât încât n-am să mai ies vreodată din palat. Doresc ca ea să fie. Ce dorință nebună! O atât de lungă experiență nu mă lasă să-mi fac iluzii. Și totuși aș vrea, dar astea sunt vise. Bust miraculos. Hai, descoperă-mi adevărul.
3: Vin aici, majestate, ca urmare a decretului înălțimii voastre. Dacă e drept, nu știu.
1: Ce splendidă cutezanță. Ia loc, te rog.
3: Da.
1: Ia loc. N-am fost niciodată nedrept, Angela.
3: Sunteți rege. Cine ar avea curajul să vă spună în față și să vă arate că decretele înălțimii voastre sunt nedrepte?
1: Angela, nu mi se pare că e lipsită de curaj după cele ce aud. Și că e teamă să-l învinuiască pe regele său că e nedrept. Și dacă totuși nu are de ajuns, vreau să știe că îi dau întreaga libertate să vorbească sincer, că nu mă supăr.
3: Ce crudie! Mă ademenește ca apoi să mă trădeze. Biata mea inimă! Spuneți-mi, sire, e drept să constrângeți niște nefericite, niște biete fete să se prezinte la concurs în această cameră secretă pentru a fi soții de rege când ele sunt născute dintr-o familie umilă cu mult inferioară acelei înălțimii voastre, ca după aceea să le respingeți, să le faceți să plece plângând de rușine și durere pentru că nu v-au plăcut? Și aceasta poate din pricina puținelor lor merite? E drept oare ca eu să ajung aici în ciuda voinței mele? Rege de Ramu, nu uitați că cerul este drept și că așteaptă un timp mai înainte de a pedepsi pentru greșelile altuia. Nu vorbesc pentru mine, care sunt dinainte resemnată că voi fi respinsă, deși voi suferi.
2: ci pentru atâtea biete femei care stau afară și așteaptă, triste să fie jignite, scutiți-le. Angela să fie ultima care îndură cu greu durerea de a fi respinsă. Iertați-mă, sire, dar mi-ați dat libertatea de a vorbi sincer și eu am folosit-o în ceea ce v-am spus.
1: Este ținea acestei femei, mă uimește. Și totuși, bustul stă nepăsător. Nici o umbră de zâmbet. E cu putință ca această femeie să-mi fi vorbit sincer din adâncul inimii. S-o fi îndurat cerul. Dar să nu-mi fac iluzii.
4: Angela, te iert. Te iert și te laud. Dacă ai ști adevărul, n-ai vorbi astfel. Odinioară am căutat o femeie sinceră care să mă iubească până la moarte, dar n-am găsit-o.
2: Și cine vă încredințează, sire, că din atâtea fete care pătrund aici nu-i niciuna așa cum caută înălțimea voastră?
4: Cine mă încredințează? Nu pot să spun, dar sunt sigur de asta. Angela, spune-mi, tu mă iubești?
2: Dar vrea cerul să nu vă iubesc ca în felul acesta refuzul înălțimii voastre să nu-mi sfârtece inima. Așa că aștept hotărârea, sire, cu o liniște pe care n-o doresc înălțimii voastre.
1: Bustul nu face niciun semn. Bustul miraculos încă nu-și bate joc de ea. Câtă bucurie îmi umple inima. Neputință.
4: Angela, Angela, e adevărat ceea ce spui? Mă vei iubi până în ziua în care voi fi poate primul, ei da, primul care va închide ochii?
2: Da, sire, cred că vă voi iubi până la moarte, Angela. Dacă e să judec după ceea ce simt în adâncul inimii mele. Dar cum puteți amesteca gândurile duioase cu cele lugubre? Iluzii, iubire, neliniști, piepta inima.
1: Bustul e nepăsător. Această venețiană, după toate celelalte candidate care au trecut pe aici, pare să fie sinceră. O, Dumnezeule, pe semne că iubirea îmi împăinjenește vederea și nu pot descoperi adevărul.
4: Angela, dacă nu mă iubești, dacă ai alți bărbați care te iubesc, dacă mi-ascunzi vreun secret, te rog, Angela, te rog, spune-mi-l mai înainte de a te alege ca să-mi fii soție. Eu nu mă mai pot stăpâni, Angela. Da, te iubesc, te iubesc. Și dacă mai târziu aș descoperi că m-ai înșelat, aș muri de durere.
2: Sire, acordați-mi refuzul. Acel refuz care trebuie să fie moartea mea. De acum înainte, rege de Ramo, încetați de a mă mai jigni. Puneți frâu înșelătoarelor măguriri. Ce glorie veți avea de pe urma acestei purtări barbare care constă în sfâșierea inimii unei biete fete nefericite și nevinovate, care se recunoaște nedemnă de înălțimea voastră și care până acum a suferit atâta. Nu mai pot, rege de Ramo! Simt că mi se rupe inima. Fii-vă mine, rege de Ramo, și lăsați-mă. Nu mă mai faceți să sper.
1: O, scumpă femeie, cum n-am mai văzut niciodată, nu mai plânge. Hai, ridică-te.
4: Aș fi un nemernic dacă aș respinge un suflet atât de nevinovat și de scump.
5: Hei, miniștri, paznici, veniți! Veniți, poporul să se bucure. Am găsit femeia care mă iubește și care mă va iubi totdeauna și care îmi va fi totdeauna scumpă. Fată venețiană, pildă de iubire adevărată, tu dezminți vorbele urâte care se spun prin lume, trâmbițând nestatornicia, prefăcătoria în dragoste și ușurința acestui sex care-i podoaba adriatice tale. Intrați, miniștrilor, intrați! Până la urmă, am ales o soție. Am ales-o pe Angela!

0: Majestate, fata mea, regină.
1: Da, fata ta, prea fericită, tată, care ai adus pe lume un suflet atât de curat încât meriți să devii socrul unui monarh.
2: Blestemat fie ceasul ăsta, simt că mor. Eu o pierd pe Angela, iar fiica mea pierde tronul.
1: Înalți virtutea la rangul pe care trebuie să-l ocupe. Necesitatea de a da regatului moștenitor mă constrânge să mă căsătoresc. Și n-am găsit o soție mai demnă decât Angela.
0: Să trăiască! Să trăiască! Mă bucur, majestate! Nu puteți face o alegere mai bună! Angela, Angela! Ai, mă consolez! Oh, pantalone! Nu pot să-mi exprim bucuria!
2: Ah, simt că mă macină mânia, moartea, infernul sau răzbunarea!
3: Fata mea dragă, să nu uiți niciodată de unde te tragi și să nu ajungi orgolioasă, ridică totdeauna ochii spre cer, căci de acolo îți vine norocul. Dar tot de acolo îți vin și nenorocirile neprevăzute. Regele nostru va avea bunăvoința de a mă lăsa să stau cu tine de vorbă 2 ceasuri între 4 ochi ca să-ți dau câteva sfaturi, câteva îndemnuri la prevedere, așa ca de la un bătrân înțelept, ca de la un tată înțelept. Dar mi se pare că e cu neputință.
1: Cum așa? Nu mă jigni, pantalone. Iată mâna mea. Angela este soția mea și dacă ea consimt...
4: Regele meu... Iată mâna mea și odată cu această mână vă dau inima mea și credința mea veșnică.
2: Crăp de ciudă!
0: Dar cum s-a întâmplat, prea iubit de monar, că după 2748 de candidate, tocmai această venețiană...
1: Am să vă spun.
0: Da.
1: Acum 5 ani am primit în dar de la Vrațul Durandarte 2 mari secrete. Unul din acestea e bustul de colo. Priviți-l. Celălalt îl port cu mine. Acest bust are calitatea de a râde atunci când o femeie spune o minciună, descoperind astfel cât de prefăcută e respectiva. Până acum, Angela singură a apărut în fața mea cu inima sinceră. Și firește că am ales-o pe Angela.
3: Asta e bună.
0: Și la Clarice, bustul a râs. Așadar, fiică mea este o mincinoasă. Cu îngăduința înălțimii voastre, mă duc să ucid.
1: Stai, Clarice e îndrăgostită de altcineva. Îl știu pe acel om.
2: Da.
1: Ea nu era deci o soție potrivită pentru mine.
2: Majestate,
1: Angela mea,
4: da.
1: Fată nevinovată, te iubesc atât de mult și sunt atât de sigur de tine, încât nu mai vreau să păstrez lângă mine o atât de puternică tentație de a suspecta iubirea ta și fidelitatea ta în viitor, ca și virtutea ta. Iubirii tale îi sacrific pentru totdeauna credința și inima. Și ca semn limpede al acestei hotărâri, sfărâm această infernală mașinărie, acest bust, pentru a nu fi ispitit să caut în tine vreo pată sau vreo greșeală. Să se bucure cetatea. Ești mulțumit, Artaria, ministrul meu credincios. Ai gata. Ai scutură-te de tristețea și supărarea pricinuite de fica ta. Să mergem să ne veselim. Să se rânduiască o vânătoare sărbătorească. Angela, să mergem la templu.
4: Vă urmez, regele meu, fericită și uimit.
3: Pe cinstea mea, dar toate acestea parcă se petrec în vis. Mă duc să-l anunț pe frate meu Baldo la Veneția de fericirea care a căzut pe capul meu.
2: Fica mea, Clarice respinsă, Angela mea, te-am pierdut. Simt cu mânia, invidia, ambiția, dragostea, gelozia, mistuie inima. Trebuie să mă înfrânez. Acum e momentul să mă duc la vânătoare ca să mă distrez. Blestem pe fiica mea, blestem pe pantalone, blestem pe rege, blestem acest bust infernal. Stai. Nu. Am să fiu cu băgare de seamă. Am să fiu atât de atent încât am să găsesc momentul să dezlănțui cea mai

0: Senior Daftaria!
1: Oh, Leandro, Alpi să log. Ce? Mă duc la vânătoare. Ce?
0: Întrucât am avut norocul ca regele să o aleagă pe sora mea ca soție, iar Clarice să fie respinsă, dacă nu mă credeți nedemn, doresc să-mi fie soție.
1: Ce? Întrucât am avut norocul ca regele să o aleagă pe sora mea, iar Clarice să fie respinsă, ce înseamnă felul ăsta neobrăzat de a-mi vorbi? Dacă tu ai două noroci, eu am două nenorociri care îmi sfâșie pieptul câine. Nu resping rudirea pe care mi-o propui. Vedea, te-aș trăznit împreună cu taică tu. Lasă-mă însă 3 sau 4 zile, fiindcă am niște treburi de stat pe care trebuie să le rezolv. Am să te fac eu să vezi care sunt treburile alea de stat dacă dracul îmi dă o mână de ajutor.
0: Ah, dragă senior Tartaria, deoarece e zi de veselie?
1: Oh, da, acesta este semnalul că vânătoarea poate începe. Majestatea sa trebuie să fie călare pe cal. Pregătește-te să-l urmezi. Hai, du-te.
0: Bine, ziceți, mă duc îndată. Unde are loc vânătoarea?
1: Dincolo de porțile cetății, în pădurea vecină de la Roncislape. Unde poate voi dobori un vânat de soi.
0: Tartaria e mojic, răspunde necuvincios. Dar e tatălui Clarice și e favoritul regelui. Așa că trebuie să mă port cu el cu băgare de seamă.

0: Papagalul meu drag, stăpânul meu. Iată pădurea Roncislape.
1: Da, Gigoloti, pădurea Roncislape.
0: Da.
1: Auzi, a început vânătoarea regală. Dăm drumul să zbor.
0: Adio, Durandarte. Stăpâne, duceți-vă și săvârșiți minunile de care sunteți în stare, în cinstea celui care le merită cu prisosință. Și la miezul nopții vă aștept să vă revăd, dar nu papagal, ci așa cum arătați mai înainte, în chip de om. Și să mergem la cârciuma maimuței, unde o să o petrecem de minune, ciocnind un pahar în cinstea nobleței demnă de respect. Hai, hai, papagalule Durandarte, stăpâne, zboară, zboară, zboară.

0: Iată, Tartaglia, cel mai frumos loc din pădure.
1: Aveți dreptate, majestate. Locul este... Este frumos. E frumos. Odată nu-mi lasă timpul necesar să trag cu archebuzanier să-l omor.
0: Într-adevăr, pe aici vreau doar și poate că trebuie să treacă vreo sălbăticiune. O să ne distrăm?
1: Da, o să... Desigur, este...
2: Întrebă rămâna, dacă izbute suntem singuri aici, atunci îl aruncă în râul ăsta.
0: Tatalia, mi-aduc aminte că în același loc am ucis un cerb.
1: Da, da, chiar așa, așa e, majestate, mi-aduc aminte și eu. Așa este.
2: Am ostași gata pregătiți, pun îndată mâna pe Angela și pe cetate. Dar de cine îmi tremură mâna și inima mi se bate de parcă ar vrea să iasă din piept.
0: Suntem numai noi doi? Unde sunt ceilalți vânători?
1: Oh, sunt departe, majestate.
2: La dracu încă o clipă și...
0: Tartaglia.
1: Da, majestate.
0: Dragă Tartaglia, e un par trist, cu mintea iurea, ha? Spune, prietene, ai ceva pe inimă? Nu-mi place să te văd așa. Totdeauna ai fost omul care m-a înveselit și înțeleg că atunci când ai vreo supărare, să mi-o spui de îndată. O să fac totul pentru tine, hai. Uite, așează-te aici și să discutăm ca doi prieteni. Crede-mă, nu pot să te văd atât de mâhnit. Nu pot.
2: Nu să amestec minciuna cu adevărul, ca în felul ăsta să nu bănuiască nimic.
1: Sire, nu pot să vă ascund la nesfârșit că sunt peste măsură de îndrăgostit și în același timp umilit.
0: De cine ești îndrăgostit, credinciosul meu, Tartaglia? Spune-mi care sunt necazurile și te voi răzbuna sau voi vedea cât de mult ai fost jignit și...
1: De 30 de ani vă slujesc cu credință și știți foarte bine câte sfaturi bune v-am dat atât în vreme de război cât și în vreme de pace. Pe drept că am fost răsplătit mai mult decât meritam, mare îmi aș fi avut parte de moarte ca să nu îndur astăzi cea mai cumplită jignire. Deoarece vine din partea înălțimii voastre, pe care vă iubesc mai presus de mine însumi.
0: În ce fel te-am jignit, Tartaglia? Dar spune-mi, dragul meu ministru, în ce fel? Hai, spune-mi.
1: De 5 ani? Da. De 5 ani dețineți secretele vraciului Durandarte și nu mi-ați dezvăluit nimic despre ele, deși îmi recunoașteți meritele pe care le am. Dar sigur, poate că aveți dreptate să procedați astfel. Dar cel puțin, sire, ar fi trebuit să aveți un pic de milă și să mă deosebiți de toți ceilalți și să nu fie expus pe propria mea fică râsetelor acelui bus vrăjit. Și azi spre rușinea mea.
0: Am greșit, Tartaglia, am greșit, e adevărat. Puteam să am încredere în tine. Doresc să îndrept această greșeală. Și ca să te fac să vezi că te iubesc ca pe cel mai bun dintre prietenii mei și la fel ca pe mine însumi, vreau să-ți dezvălui cel mai mare și mai teribil dintre secretele pe care mi le-a încredințat vraciul Durandarte înainte de a mă părăsi. Iată un vers blestemat. Prietene, ascultă ce miraculoasă putere are acest vers.
2: Ascult.
0: Spunându-l deasupra unui animal oarecare sau deasupra unui om mort, îți dai de îndată sfârșitul și printr-o putere magică sufletul tău trece în trupul neînsuflețit al acestuia. Înțelegi? Readucându-l la viață, iar tu te prăbușești la pământ mort.
2: Cum? Spunând, de exemplu, acest vers deasupra unui măgar mort, am să intru în trupul acelui măgar mort și am să-l readuc la viață, iar eu, prăbușindu-mă la pământ mort, voi avea fericirea de a rămâne un măgar? Bine, Tartaglia, majestatea voastră poate să glumească pe seama mea și să mă acopere cu umilință, căci e stăpân de viața mea.
0: Mă jignești, Tartaglia, mă jignești. Nu terminasem să-ți explic puterea acestui vers magic. Află, deci, că animalul în al cărui trup a intrat, dacă se va pleca deasupra trupului său neînsuflețit și va spune același vers, trupul tău va fi readus la viață și animalul va muri.
2: Va muri?
0: Aceasta este puterea acestui vers blestemat, cu ajutorul căruia, intrând când în trupul unui câine, când în acela al unei păsări, sau al oricărui alt animal, sau al unui om mort, am descoperit răzvrătirile tăinuite, împricinații mincinoși, oamenii prefăcuți și crimele cele mai îngrozitoare și i-am putut pedepsi cum trebuie pe vinovați, scăpând astfel regatul de răufăcători. Ha? Acum să-ți fac cunoscut, dragul meu, Tartalia, versul despre a cărui putere ți-am vorbit atâta.
2: Da.
0: E scris aici.
2: Da.
0: În felul acesta ne vom folosi amândoi de el. Învață-l pe de rost și nu mai spune că nu te iubesc, prietene.
2: Dacă treaba asta e adevărată, s-ar putea să găsesc în mijlocul de a mă răzbuna și de a o redobândi pe Angela. Sire, sire, sire, iertați-mă pentru necazul pe care vi l-am pricinuit. Este urmarea geloziei nepotolitei mele dragoste pentru înălțimea voastră. Acesta este un mare secret, un mare semn al mărinimoasei voastre încrederi. Lăsați-mă să încerc.
0: Nu, te rog, ridică-te. Ridică-te, dragul meu. Știu că fiica ta iubește pe Leandro și am să-i dau lui Leandro castelul din insulă să se însoare cu Clarice. În felul ăsta vreau să îndrept necazul pricinuit de refuzul meu.
2: Și eu care mă gândeam tot timpul la scumpa mea Angela.
1: O, mărinimosul meu rege, voi putea oare să plătesc în aceeași măsură atâtea favoruri pe care mi le faceți?
0: Gata, învață pe din afară marea taină și să plecăm de aici. Vreau să căutăm un loc mai bun, deoarece nu văd apărând nicio sălbăticiune. Hai!
1: Da, majestat.
2: Așa, ia să vedem. Cra... Tra, trif, traf, notifiat, canatante, iogna. Olo, blestemat, vers, o să fie foarte greu pentru mine.
1: Da, poate că-mi va fi folositor.

0: Ai auzit pocniturile archebuzelor lor?
1: Da.
0: Aici nu mai văd pe nimeni.
2: Eu am crezut că dau peste un rinocer mort. Da. Ah, majestatele, îi văd pe vânător departe, uitați, alergând de cealaltă parte a muntelui.
0: Natalia, de data asta văd venind în coase doi cerbi.
2: Unde?
0: Ascunde-te! Ascunde-te, Ipe!
3: Hai, drace, ce frumoși mai sunt!

0: da.
1: Nu?
0: Ai dreptate.
1: Haideți.
0: Putem face experiența. Hai să vezi că nu ți-am spus o minciună. Hai, treci deasupra una din cei doi cerbi. Spune versul magic și ai să-i vezi efectul.
2: Eu da. Nu, majestate, mi-e puțin frică. Wow, simt așa un fior rece pe spinare. Ținea voastră, sigur că vrea să distreze puțin, dar mie mi-e teamă. Nu.
0: Bine, te înțeleg. Nu te încrezi în ceea ce ți-am spus. Într-adevăr, pare cu neputință. Voi începe eu primul și în felul ăsta vei descoperi adevărul. După aceea, treci și faci ce-am făcut eu deasupra celuilalt cerb. Crac, crac, trif, traf, noț. Canata putari ogna.

0: Nu știu ce să mai cred. Hai, Tartalea, curaj, curaj. Iată că a venit momentul să mă răzbun și să fiu fericit. Intru în trupul regelui și fiind luat drept de Ramo, ajung să stăpânesc regatul și pe Angela, pe care o ator. Da, dacă atunci când am să fiu în trupul acestuia, am să continui să mă bâlbâi. Cine știe, numai că n-aș vrea să fiu recunoscut. Dar când am să fiu rege, de cine am să mă mai tem? Haide, gata, să nu mai pierd timpul. Cra, cra, tri, tra, not. Așa. Acum sunt de Ramo pentru toată lumea. Așa să rămână. De Ramo. Sub nenorocitul chip al cerbului. Încă hâbăstema să fie cu surul ăsta al limbii mele. Ei, poftim, continuă să mă urmărească. Dar nu-i nimic. Acum sunt rege și stăpân al regatului și al Angelei. De ce să mă tem? Cine e mai fericit ca mine? Am să știu eu foarte bine să scap de tot ce pe care îi urăsc sau îi bănuiesc de ceva. Iar tu, tu, trupul meu, trupul mort al lui Tartalia, îți tai capul, iar trupul voi ascunde în tufișul ăsta. Vei rămâne un trup nefolositor, deoarece regele, acum cer, nu o să se poată sluji de tine ca să-mi facă vreun rău la curte. Rămâi aici, în spatele acestui mărăciniș trup nefericit, că nu mai am nevoie să visez la viitorul tău. Uite pe miniștri și pe vânătorii regelui. Ei, acum trebuie să fiu grav. În primul rând, va trebui să urmăresc și să ucid cerbul în care se alzește sufletul lui de Ramo. Lucrul ăsta trebuie să-l îndeplinesc până doar și poate, că alminter s-ar putea să o termin tare prost. Am văzut prea bine ce putere are acel cra-cra-trif-traf. Odată mort cerbul în care se alzește de Ramo, nu mai am de ce să mă tem.
1: Repede, au trecut pe aici doi cerbi. Pe unul l-am ucis, după cum vedeți, celălalt a fugit în partea aceea. Acolo. Vreau să fiu ucis cât mai repede. Cine-l va ucide va primi tot ce va cere. Hai, urmați-mă!
2: Curaj, copii, curaj, să-l urmăm pe rege!
1: Haideți!
3: Voi avea grijă să ucid eu cerbul, ca să-i pot cere regelui drept răsplată pe clarice.
1: Să mergem!
3: Că treaba asta are să se termine rău, la fel cu aceea a ursului. N-a putut nimeni să-i vâne un plumb în piele.
1: Să mergem! Hai, iată-l, e al meu!
0: Ce vânător, nătărăi, toți au tras pe lângă cerb. Spune-mi, bătrâne, vino mai aproape. Bătrâne, n-ai văzut cumva în ce parte a luat-o cerbul care a trecut pe aici?
4: Nu, n-am văzut.
0: Nu l-ai văzut, spui că n-ai văzut, să vă ia dracu pe toți bătrâni nefolositori. Plătește pentru alții și sfârșește de a mai face de pomană umbră pământului.

0: Ce înseamnă fapta asta de spotică? Mi s-au muiat picioarele.
1: Ce văd? O fi beat? Majestate, ce s-a întâmplat? Nu vă simțiți bine? Ce ați făcut?
2: Terminați! Nu mă mâniați că pot să scap de toți care îmi sunt nefolositori. Astăzi nu mai e timp, dar mâine să fiți gata. Pădurea să fie încercuită, căci vreau să-mi aduceți cerbul mort. Dați de știre, cine va aduce un cer cu o pată albă în frunte, cum am văzut că avea acela, va primi 10.000 de țechini. Dar unde e Tartaria?
1: Ce s-a fi întâmplat cu regele? Nu-l mai recunosc, până și glasul i s-a schimbat și se bâlbâie îngrozit.
2: Am întrebat unde e Tartaria. Ce, n-ați auzit? Nu spuneți nimic?
3: Nimic, majestate. Tartaria era cu majestatea voastră.
2: Așa, dar de o bună bucată de vreme nu l-a mai zărit. Pe unde o fi rătăcind?
0: Cetatea e aproape și sufidul sunt acolo. Cunoaște foarte bine drumul.
2: Da, s-ar putea să ai dreptate, dar știu că e un ministru care e urât de toți, de toți supușii, și asta fiindcă îl iubesc eu. Și n-aș vrea să-i se fi întâmplat cine știe ce lucru îngrozitor.
1: La naiba, ce rău se mai bâlbuie.
2: Bâlbăială asta care nu dă pace. N-aș vrea. Dar de cine mă tem de fapt? Vânător? Luați în spinare cerbul acela mort. Vreau să-l dăruiesc cumbei mele Angela, pe care nu voi putea îmbrățișa astăzi. Mâine toată lumea să fie gata.
4: Mulțumesc că m-ai salvat într-o mare primejdie. Dar vai, nenorocitul de mine. Cerule, dacă rămân în chip de cerbă cum sunt acum, am vrut să știu mai mult decât poate ști un om, și cerul îmi pedepsește cu dezanța prea mare. Hăitui de vânători și de câini, în fie ce clipă pândit de moarte, iarba îmi va fi hrana și pământul tare îmi va fi patul de odihnă bătut de vânt, de ploi, de furtuni. Dar am o durere mai mare decât asta. E vorba de Angela mea, înșelată de acest crud și perfid ministru. De iubita mea Angela, care va trăi în prezența acestui trădător și pe care îl va crede soțul său. O suferință de neîndurat. Nu mai pot. Ce văd? Un bătrân mort. Spunând cuvintele magice, voi trece în trupul său și în felul acesta mi se va netezi calea de a ajunge la soția mea și de a putea barem sta de vorbă cu dânsa. Cracra trif traf noțnifiet canatauta riogna. Slavă cerului că nu m-a dat uitării. Sunt din nou în trup omenesc, un biet bătrân ce se sprijină în toiac. În felul acesta voi putea găsi un mijloc de a mă răzbuna. Ce îngrozitor și respingător mi chipul care mi se oglindește în apariului. Eu sunt de ramă. Unde e trupul meu? O, Dumnezeule, în ce stare am ajuns, ministru nelegiuit, trădător. Asta e răsplata pentru atâtea favoruri pe care ți le-am făcut, că te-am scos din norori. Oh, că orb am mai fost, că nu trebuia să mă încred în tine și să blestem ceasul în care m-am hotărât să-ți dezvălui acest secret. Angela mea pierdută, Angela mea. O, Dumnezeule, mi se pare că o văd în brațele lui înșelată de acest ticălos. Să mă grăbesc, am să pătrund la curte, aproape de soția mea. Dar cum am să fac ca să mă recunoască, să creadă că eu sunt de ramo al ei, dacă mărșavul ministru care mi-a luat înfățișarea este soțul ei? O, dacă aș putea să dezvălui că eu sunt de ramo și că acest nemernic, oare se va bucura să mă vadă sub această înfățișare îngrozitoare? Brațe și voi, picioare obosite, curaj! Poate că Angela nu se aseamănă cu niciuna din celelalte femei. Să-mi adun toate puterile și să pătrund în palat. Voi fi pândit de moarte, dar cerul mă va protegui.
5: Trufaldino!
2: Cine vorbește?
5: Nu-ți fie teamă, Trufaldino. Îți vorbesc eu cu trupul fără viață lui Tartaglia. Du-mă la palat, la regină.
2: La palat? La regină tu, papagalule?
5: Da, da, da. După cum ai auzit, ai să fii bogat, bogat, bogat.
2: Hei, voi de acolo! Ajutați-mă să duc la palat cerbul ăsta mort, Olivia cu papagalul și plasa asta. Și să le spun la palat că am găsit și trupul lui Tartaglia mort.

0: Angela.
1: Lasă-mă în pace.
0: Angela, sufletul meu, unde ți-a dispărut meseria? De mai bine de un ceas mă țin după tine ca să te mângâi și tu fugi ca o nebună. Ce mai am? Iartă-mă, am făcut o prostie că te-am ales soție. Uite cum a pironit cu privirea. O fi băgat de seamă? Ah, nu, e cu neputință. Hai, Angela, draga mea, liniștește-te. Unde a dispărut mare ta dragoste? Unde?
1: Dumnezeule de Ramo, te rog să nu te superi dacă-ți vorbesc sincer. Dar nu mai pot suferi.
0: Hai, vorbește sincer. Ce drag.
1: Sire, sunt pradă unei nenorocite iluzii. Nu-l mai găsesc pe de Ramo al meu.
0: Cum? Ce spui?
1: Da.
0: De ce? Ia-te, uite ce încurcătură blestemată.
1: Nu știu, cu toate acestea ești același. Același chip frumos și aceeași înfățișare plăcută care m-au făcut să mă îndrăgostesc totuși. Lasă-mă, gesturile tale nu mai sunt aceleași. Nici simțămintele și nici felul de a vorbi sau noblețea gândurilor. Au dispărut oare imaginile delicate? Sau ele acum nu mai împar astfel? Iartă-mă, majestate, iartă-mă. Dar nu frumusețea trăsăturilor tale a fost aceea care m-a cucerit, ci noblețea gândurilor tale, istețimea spiritului tău, profunzimea simțirii tale au fost calitățile care m-au subjugat și pe care nu le mai găsesc sau mi se pare că nu le mai găsesc la tine. Spre nenorocirea mea.
0: Să fie oare cu putință că, deși având trupul regelui, să nu pot ajunge să semăn cu el? Angela, frumoasă mea, nu plânge, te rog.
1: Îți mărturisesc, uite, cu aceeași naivă sinceritate care ți-a plăcut atât de mult, că dacă mai înainte mi-ai fi făcut aceeași impresie pe care mi-o faci acum, ți-aș fi spus: seniore, nu te iubesc și nu vreau să-mi fi soț.
0: Gata, ce înseamnă toate năzbâtile astea? Uite, devine numai sensibilitatea ta peste măsură de mare. Rău e cuibărit în creier, știi? În creier, scumpa mea. O să chemăm medici și o să-ți ia sânge.
1: S-ar putea să fiu nebună, sigur. Văd limpede, purtarea ta nu e la fel cu cea dinainte. Lasă-mă să mă retrag în camera mea pentru a plânge în voi. Vreau să-mi sfârșesc zilele.
0: Bine, scumpa mea, du-te, bucuria mea, du-te. Sunt sigur că de îndată ce-ți va trece toată năzbârtia asta, ai să mă iubești la nebunie. Dar du-te. Trebuie să am răbdare, să fiu calm. Uite, vezi cum simt în mine, cum dragostea mi se preschimbă în furie. Am să folosesc mierea, lingușirile, rugămințile și apoi forța. Iar pe urmă am să mă răzbun. Arsenic nu lipsește? Da, acum e bine. E bine că pe de-o parte să o înfrunt puțin, pentru a o speria, iar pe de-altă parte să o mângâi și deste cu putință să o fac să rabde dragostea mea înflăcărată. Sunt rege și voi rămâne rege. Voi ști să distrug tot ce-mi stă în cale, tot ceea ce nu-mi place. Peste 100 de oameni îi voi arunca în temniță. Va curge sânge, va fi măcel, va fi vai și amar, dacă i-am rezistă.
1: Majestate, majestate, fie-vă milă, faceți dreptate!
0: Fata mea, Clarice, de nume de gol, Clarice, dar ce s-a întâmplat?
1: Bietul taică meu a fost găsit în pădurea din apropiere, cu capul tăiat.
0: Ai, cum? Ce spui? Biata de ea, uite că m-a făcut să-mi fie milă de ea. Ce spui? Ce nenorocire! Și cine sunt ucigașii credinciosului meu ministru? Spune-mi! Și le-am zis la vânătoare că nu-l văzusem, că știam că sunt unii care îl urau. Spune-mi repede, cine sunt trădătorii?
1: Nu știu, majestate, ceea ce știu însă e că eu sunt cea mai nenorocită fată de pe lumea asta.
0: Uite, simt că mă înduioșează. Aș putea să-i dezvălui secretul, dar nu pot să mă încred în ea. Hai, Clarice, liniștește-te, te rog, Clarice. Vei avea în mine un alt tată, ți-o jur. Îți făgăduiesc că pentru moartea credinciosului meu prieten am să fac să curgă sânge, am să fac măcel. Vă știu eu cum să-i descopăr pe ucigaș.
1: Vă ascult, majestate, și mă încred în înălțimea voastră.
0: Ce?
2: Cu durere trebuie să vă aduc la cunoștință o veste cumplită.
3: Majestate! Majestate! Bietul Tartali!
0: Eu știu totul, bietul meu ministru, prietenul meu cel mai credincios. Oh, cine a adus cumplita veste?
3: Păsărarul curții, Trufaldino, majestate, zice că l-a găsit în pădurea Roncii Snape, într-un tufiș de scaieți cu capul tăiat.
0: Capul tăiat!
4: Pazici! Pazici! Pazici să fie azi de îndată trupul scumpului meu ministru, iar cenușa lui să fie pusă într-o urnă. Această urnă să fie adusă în camera mea, fiindcă o vreau alături de mine. Vreau să păstrez pentru veșnicie amintirea unui om atât de demn. Ah, Trufaldino, să fie întemnițat și odată cu el și toți cei care m-au însoțit la vânătoare. Dezarmați dată pe leandru și pe pantalone.
5: Majestate!
4: Și închideți într-un tur. Cercetările să se înceapă cu aceștia doi.
5: Eu dezarmat? Pe mine, majestate?
4: Executarea! Cunosc de ce sunt în stare curtenii atunci când inima le este cuprinsă de invidie și trădare. Tu, Leandro!
5: Majestate?
4: Leandro, știu că o iubești pe fiică sa. Și mai știu că acel nenorocit refuza să-ți o dea de soție. Pantalone!
5: Majestate?
4: Poate că ești invidios de prietenia pe care o purtam. Mergeți în turn. Dacă o să fiți nevinovați, voi da poruncă să fiți eliberați.
0: Ah, cerbul ăla îmi stă pe suflet. Dar mâine voi face totul ca să fie ucis. Până una alta m-am asigurat față de cei mai puternici dușmani. Teme-te, Angela, nu-mi pierd eu coroana.
5: Oh, nenorocitul de mine, nu mai am nicio speranță.
3: E pentru întâia oară când primesc un asemenea dar din partea majestății sale. Dar cerul îmi va apăra nevinovăția.
0: Pot, de-abia îmi mișc mădularele obosite. În acest palat unde am fost rege, trebuie să mă ferez de toată lumea, să-mi fie teamă de fiecare ministru, de fiecare slujitor josnic, să mă strecor pe furiș. Ce-au sărit câini asupra mea. M-a salvat cerul și iată-mă în camera mea. Aș vrea să o văd pe Angela mea, să o văd singură pentru a-i putea povesti. Dar să mă ascund ca să nu mă surprindă cineva, să-l putea ca Angela să apară și să pot să-i vorbesc. O, nenorocitul de mine! Cine știe dacă ea se va încrede în vorbele mele? Cine ar putea să o condamne?
1: Cum? Tartalia mort? Tatăl meu și fratele meu în temniță? Toate lucrurile astea ciudate, toate schimbările astea, toate josniciile astea se datoresc soțului meu. Oh, îmi dau seama din ce în ce mai mult că nu mai e așa cum era înainte.
0: Iată-o, iată-o pe soția mea. Ah, o, destin crud, vine un slujitor și nu pot duce la capăt ce mi-am pus în minte.
1: Ei, dragă Trufaldino, la altceva îmi stă minte acum decât la plecăciunile tale ridicole. Te rog, du-te. Dar ce vrei să-mi dăruiești? Hai, spune-mi și pe urmă, du-te, hai.
6: Regina mea, vreau să-ți dăruiesc un papagal. L-am adus aici pentru a vilda împreună cu respectoasele mele plecăciuni.
1: Du-te de aici, slujitor plicticos, și ia cu tine papagalul. Lasă-mă în pace.
6: Majestatea sa trebuie să știe că papagalul pe care l-am adus e mai vorbăreț decât toate femeile din lume. Oh. Acum nu știu ce are de tace.
7: Coco, hai, vorbește! Vorbește! Vorbește! Vorbește! Vorbește! Vorbește! Vorbește! Vorbește! Vorbește!
1: Vorbește! Pleacă! Îți spun, nu mă plictisi mai mult, că tu slujitorii să te arunce în piață!
7: Majestate, am plecat! Papangal nenorocit! Acestea sunt bogățile pe care mi le-ai făgăduit de te voi prezenta reginei!
8: Înălțimea voastră!
1: Ce vrei? Ce cauți aici?
6: Nu, regine, nu vă supărați. Acest om este cu siguranță trimis de rege ca să-i plătească cele 10.000 de țechini drept răsplată pentru că a ucis, vitejește, din porunca majestății sale, cerbul cu pata albă în frunte. Hai, omule, dă-mi banii care mi se cuvine.
8: Înălțimea voastră, majestatea sa a poruncit ca omul acesta să fie întemnițat în turn. Deoarece e bănuit de a fi ucis pe Tartalia. Iertați-mă îndrăzneala. Hai să mergem!
6: Asta e răsplata făgăduită?
1: Cum, în camera mea? Acesta e locul?
8: Mă supun poruncii regelui. Hai, vină, măscăriciule! Hai, nu-i vreme de glumit! Hai să mergem!
6: Blestemați să fiți cu toții și papagalul! Și regele, și regina, și cerbul!
1: Actele de despotism ale regelui se înmulțesc. Biata de mine! Presimt că mă așteaptă alte nenorociri care vor culmina cu moartea mea. Dragă tată, dragă frate, ce vină aveți voi că Tartalia a fost ucis în pădure și că eu nu-l mai pot iubi pe soțul meu cum îl iubeam înainte?
9: Nu plânge. Viața mea, scumpa mea soție, nu mai plânge.
1: Ce aud? Aceasta e vocea regelui. Dar unde e? Nu văd. Unde?
9: Suflet nevinovat, așa e din păcate. E vocea soțului tău.
1: Ce? S-ar putea ca papagalul să fi vorbit, mai știi?
9: Nu te speria și nu te feri de mine, inima mea, te rog.
1: Bătrâne, spune-mi cine te-a îndreptat aici, cine ești, ce spui? Ești afară din camera mea, ticălosule. Cu siguranță că s-a furișat aici ca să asculte ce vorbesc și să raporteze apoi lui Teramo, care mă urăște. Pleacă de aici, bătrâne, trebnic, sau chem slujitorii mei.
9: Stai, să fie smil, ascultă-mă, Angela. Ai, cât mă urăște și are dreptate, nu-l poate recunoaște în mine pe Teramo al ei. Angela, spune-mi, tu urăști totul în mine și nu găsești nimic în mine care să-ți placă.
1: Ce înseamnă cuvintele astea, bătrân nebun? Ce tot spui, ce vrei?
9: Stai, nebun, e adevărat, din păcate. Spune-mi, idolul meu, nu găsești nicio deosebire între regele de acum și cel de azi dimineață?
1: Dumnezeule, ce aud? Ce înseamnă cuvintele astea, nenorocitule? Cine te-a trimis să mă întreb asemenea lucru?
9: Așa e, sunt un nenorocit. Oare nu ți-aduce aminte că Teramo al tău, când a spart azi dimineață bustul magic care râdea de minciunile femeilor pentru a nu avea prilejul de a o jigni pe scumpa sa Angela, ți-a spus: acum 5 ani am primit de la un vrac în dar 2 mari secrete, dintre care unul este acesta, iar celălalt îl păstrez la pieptul meu.
1: E adevărat, așa mi-a spus. Dar de unde știi tu toate acestea? Mi-e fericită de mine. Ce îndoiel tulburi îmi chinuie inima, îmi muncesc mintea.
9: Mă bănuiește, are și de ce. Angela, îți amintești că azi dimineață Teramo al tău a glumit cu tine despre un mic semn pe care tu l-ai pe piept și spunea că acesta e un semn de frumusețe. Ei bine, în clipa asta soțul tău are 1000 de semne de urțenie și moare de tristețe, deoarece soția sa nu-l recunoaște. Lipsit cum este acum de tinerețe, de slujitori, de recat.
1: Bătrâne, ce spui? Ce mi-au aud urechile? Repetă-mi ce ai spus.
9: Află, Angela, că eu sunt Teramo al tău, închis însă în acest trup urât. Trupul meu, în schimb, soția mea dragă, închide în el, printr-o putere magică, sufletul ticălosului Tartalia. M-am încrezut prea mult în el, scumpă soție. Și uite că suntem osândiți. Din pricina blestematei mele slăbiciuni să îndurăm toată viața chinurile acestei nenorociri.
1: Sunt sigură că aceasta e vocea și acestea simțămintele înalte și gândurile nobile ale lui Deramo al meu. Nu mai încape nicio îndoială. Și Deramo al meu
9: mă mai iubește așadar sufletul meu. Nu te înspăimântă trupul meu respingător. Suflet mare, nemai întâlnit în lume.
1: Cum e cu putință? Tu sub înfățișarea asta, Tartalia rege, Tartalia morți în clipa asta, arzându-i se trupul. Ce lucru ciudat, nu înțeleg nimic. Dar ceea ce știu sigur e că inima mi este sfârtecată de chinuri și neliniști. Mi-am dat eu bine seama că încântătorul spirit al soțului meu nu se lășluia în propriul său trup.
9: Angela, nu plânge, te implor. Îmi sporești durerea. Spune-mi, scumpa mea, dacă ticălosul, profitând de înfățișarea mea... Nu-mi spune. Să nu-mi vorbești niciodată de nenorocirea mea. Și dacă trebuie să trăiesc pentru a fi martor al nedreptății mele, tu, sufletul meu, dă-mi drumul din strânsoarea acestui trup, ucigându-mă.
1: Nu te teme, Deramo. Am urât, am disprețuit trupul său frumos în care nu mai era sufletul tău. Mânia necredinciosului ministru e la culme. Nefericitul meu tată și frate meu sunt îndemnițați. El amenință pe toată lumea. Alerg să dezvălui trădarea și să ridic poporul împotriva lui. Poate îl va ucide.
9: Oprește-te, oprește-te, viața mea. Cum or să te creadă? Nu-mi rămâne altă speranță decât în calmul tău. Aud venind lume. Asta e un loc primejdios pentru noi, să mergem în camera alăturată, dacă n-ai nimic împotrivă. Acolo vei auzi, acolo te voi pune la curent cu totul. Și dragostea singura angelei mele va fi de ajuns pentru a mă răzbuna. În dragostea ta mă încred.
1: Dacă o dragoste statornică poate să te bucure, atunci nu o să treacă mult și vom fi fericiți și răzbunați. Intră, Deramo. Nu, inima mea, nu te teme. Am să fac tot ce m-ai învățat. Și chiar atunci când nu voi izbuti să fii liniștit, Tartalia va muri, iar tu te vei reîntoarce în înfățișarea ta dinainte.
9: Scumpa mea soție, acesta e singurul mijloc de a mă salva.
1: Da, da.
9: De a-l ajuta pe scumpul tău soț.
1: Da.
9: Violența ar fi primejdioasă. Aud vocea ticălosului. Unde este puterea mea de altă dată? De ce m-a părăsit? Și de ce îmi simt inima plină de mânie dacă brațele sunt atât de lipsite de vlagă încât nu mă pot răzbuna, nu-mi pot vărsa focul? Eu mă ascund. Vezi cum faci ca să-l recapeți pe Deramo al tău, cel care era mai înainte. Angela, Angela, te sfătuiesc.
1: Da, dragul meu.
9: Să folosești cât poți mai mult viclenia, dar te implor să nu-l mângâi. Fă în așa fel ca ticălosul să nu se apropie de tine. Fă tot ce vei putea.
1: Da.
9: Nu ține seama de mine, patima mă orbește. Furia geloziei nu trebuie să mă rădă.
1: Retrage-te că se apropie. Fii martorul la ceea ce voi face. Ascunde-te, Deramo.
10: Ce? Este mort. L-am recunoscut foarte bine. După semn. Dar Trufaldino se înșală. Nici pomeneală să-l fi ucis el. Inima mea e plină de bănuieli. Dar de ce mă tem? De ce mă tem? Sunt rege. Sunt rege și toată lumea trebuie să tremure în fața mea.
1: Fii tare, inima mea suportă să-l vezi pe acest ticălos.
10: Ah, numai inima acestei femei îmi lipsește ca să fiu fericit. Simt așa că dragostea mă fierbântă sângele. Ia stai să fac așa ultima încercare, mai... Angela... Angeleta, inima mea, comara mea, tot nu te-ai hotărât să mă las să crăp de dragoste pentru tine? Tot nu ți-a trecut ideea aceea fix, care m-a lipsit de simțămintele tale? Mai drăguț decât așa, nu știu să mă porc.
1: Signore, M-am rugat cerului să mă scape de nălucirea care mă făcea nefericită. Și iată că acea cumplită oroare pe care o simțeam în inimă și în minte mi-a trecut în parte. Și mi-am zis, e totuși același bărbat care mă iubește. Ce înseamnă nebunia asta de care m-am lăsat cuprinsă și care îmi distruge liniștea în care trăiam? De Ramo, de Ramo. Astfel am rupt cu gândurile care mă năpădeau și am venit în ajutorul inimii mele, redeșteptând în mine tandreța.
0: Scumpa mea, bravo, e așa, așa.
1: Nelegiuitule, nemernicule, dacă ai ști ce piedică în calea simțămintelor mele a însemnat aruncarea în temniță din porunca ta, atât a scumpului meu tată, cât și a fratelui meu și altor 100. Mi-am zis, astea nu-s faptele lui Deramo al meu. Și am început să plâng, iată de mine recăzând.
0: Nu plângi, nu, soarele meu, nu te rog, nu plânge. Luna mea, nu plânge.
9: Bun a fost leacul meu, uite că i-am amuiat inima.
0: Te rog, nu plânge, i-am aruncat în temniță, draga mea Angela, ca să potolesc poporul. Care începuse să se frământe din pricina morții lui Tartaria, credinciosul meu ministru, iubit de toată lumea.
9: Dar după câteva cercetări, fiind credințată că tatăl tău și fratele tău vor fi salvați, chiar dacă vor fi găsiți vinovați.
1: Ticălosule!
9: Și dacă vrei să fie puși mai repede în libertate, e de ajuns ca inima ta să cedeze inimii mele și vor fi liberi de îndată.
0: Ei, pantofi! Și pantofi! Să fie puși în libertate!
1: Dragul meu, de Ramo, da, da! Acestea sunt fapte care le deșteaptă în inima mea simțăminte de tandrețe și gonesc cumplita oroare care nu-mi dădea pace.
0: Viața mea continuă, uite asta îmi place, continuă și continuă să-mi cer favorul, gândește-te, chipzește, cere-mi orice, cere-mi.
1: Leandro, iubește pe Clarice, scumpul meu soț, fă-ne așa fel ca și ei să fie fericiți.
0: Îi dai dărnezul lui Leandro, îi dăresc castelul din insulă și o dau și pe Clarice. Eu dau și gata, Angela, hai să mergem, că lumea.
1: Nu, scumpul meu de Ramo, nu. Află că mai simt încă un fior de dezgust care mă tulpură. Mă gândesc să-ți cer și alte favoruri ca să am și alte motive să te ador, de Ramo.
0: Vezi, mă chinui, mai cer odată totul, hai și să mergem.
1: Seniore, să plece de aici soldații ăștia.
0: Cine? Soldații?
1: Da.
0: Vai de mine! Ia plecați! Plecați aici! Și nu mă întoarceți decât atunci când vă chem eu! Ați înțeles?
9: Așa, eu, gata.
1: De Ramo, îmi spuneai azi dimineață, ca să-mi dai o dovadă de cât de adevărată este dragostea ta, că deții un secret magic.
9: Eu?
1: Da, prin a cărui putere poți trece un suflet într-un trup mort, reînviindu-l. Și mai spuneai că, pronunțând apoi anumite cuvinte magice, poți să te reîntorci în trupul de mai înainte. De Ramo, hai, arată-mi și mie cum se săvârșește o asemenea minune. Hai, te rog.
9: Drage, de Ramo, i-am credințat secretul.
1: Mi se pare că ceva te reține, n-am satisface această dorință. Pe semne că ți-e teamă să nu te trădezi, scumpul meu, de Ramo, scumpul meu. Te încredințez că după ce îmi faci favoarea asta, hai să vezi ce sunt în stare, de câtă dragoste te vei bucura, soțul meu.
9: Nu, asta e mult prea primejdios și bănuielile cresc tare mult. Nu îi satisfac dorința, nu îi satisfac și gata. Până la urmă am să folosesc forța. De ce să mă tem?
0: Angela, uite, afară se află un cer mort. Am să poruncesc să fie adus aici. Așa că vei vedea cum se săvârșește minunea, nu? Da, hai să mergem.
1: Nu. Întâi să văd și pe urmă sunt
9: atat. Iată că am obosit. Ești prea nerecunoscătoare. Să zic că până la urmă cu forța te iau și
1: tot. Viața de mine zadarnică mi-a fost toată viclenia. Ramo, te implor.
9: Nu-i loc de implorat. Ai vino, să știi că...
1: Lasă-mă, cerule, de Ramo. Dumnezeule,
9: oprește-te.
0: Cine?
9: Ticălosule.
0: Cine? Ce?
9: Nemernicule, oprește-te.
0: Ce face asta?
9: Sunt pierdut. Asta-i vocea regelui.
0: Nemernico, ai ascuns aici ucigaș ca să-mi ia viața? E, lasă că ne descoperi o ascunzătoarea. Tremu
4: tremură pentru cei ce se ascund aici și tremură și pentru tine. Pentru că spada mea îl va găsi.
1: Nenorocită, are mine!
4: Așa, te-am găsit, acum spune-mi cine ești, bătrân nesocotit. Spune-mi cum de-ai ajuns aici, vorbește, al mintele să pic spada asta în gât.
9: Nelegiuitule, respectă-mă! Sunt de Ramo, regele tău. A adus aminte de favorurile de care te-ai bucurat. Netrebnicule, dacă îndrăznești, ucide-mă, lasă-mi seama cerului să mă răzbune.
11: Îl recunosc, bătrânul ăsta, e cel pe care l-am ucis astăzi la vânătoare.
9: Ai, cât de nesocotit am fost lăsându-i trupul acolo. Din păcate e adevărat.
4: Mor, bătrân mincinos și infern!
12: Cerule care te îngrijești de totul, continuă să faci minuni. Apără nevinovăția până îmi lepăd aceste pene de papagal. Acesta-i momentul nimerit.
11: Ce minune! Iată că cerul nu-i uită pe cei mai nefericiți dintre oameni. Durandarte s-a transformat din papagal în om.
9: Ce fac? Foc stau locului. În piernițele simt că nebunesc, tremur.
12: Așa. Tremură Tartaria, ministru ticălos. Angela, femeie iubitoare, femeie virtuoasă, să nu te mai temi de nimic. Vei fi spectatoare a răzbunării tale.
9: Angela, iubita mea, o minune mă salvează, dar îmi păstrează însă această înfățișare la care nu te poți uita fără să te îngrozești.
1: Sufletul tău de ramă îți înfrumusețează înfățișarea, așa că nu fi în durerea de asta.
4: Dar cine îmi poate lua puterea de a mă răzbuna? Ei, miniștri, slujitori, răstași, regele vostru este trădat! Regele este trădat!
12: Toți sunt surzi la vocea ta! Cerul nu-i proteguiește decât pe nevinovați. Vei vedea îndată. Iar nelegiuitul e lovit atunci când se așteaptă mai puțin. Să slujești drept pildă, ministru ticălos, acelora care ca tine își vor însuși pe nedrept înfățișarea regilor lor și vor face ca suveranii să fie urâți de supușii lor, punând mâna pe putere, pe demnități, pe legat. Află, ticălosule, că sufletul ales este ceea ce îl deosebește pe om. Și dacă e necesar, de-a-i reda lui de Ramo, pentru ochii muritorilor, frumusețea sa dinainte, atunci schimbați trupurile. Toată nenorocirea regelui și mai rău încă asupra ta să cadă. Cerul să-i redea bunului de Ramo fericirea pe care i-ai furat-o. Tu, Tartaria, chinuie-te! Iar tu, de Ramo, bucură-te!
1: Ce văd!
9: Durandarte, prietene, ce fericire!
4: Dumnezeule, ne-a ajuns! Ce nenorocire s-a bătut asupra capului meu!
12: Supune-te soartei tale, suflet necinstit! Angela, fii fericită! Ți-ai regăsit soțul pe bunul de Ramo și odată cu el, legatul!
1: De Ramo al meu, de Ramo!
9: Angela mea, Angela!
4: Unde să mă ascund? Unde să fug? Blestemată iubire, blestemată ambiție, blestemată vie clipa când am devenit rădător. Am să fug în postiu.
12: Stai, ticălosule. Trebuie să mor aici de rușine. Camera aceasta să se schimbe în piață publică, să se adune poporul, iar tu să ajungi de baciocola tuturor. Îngrozește-te! Frământă-te, Tartaria!
4: Cine se îndură de mine și mă ucide? Cine mă ucide, prieten? Eu sunt
1: Dumnezeule, ce văd? Dumnezeule, ce aud? Piata de mine? Tată!
4: Nu plânge, fata mea! Nu plânge, nu merit nicio lacrimă! Uită, uită de mine, uită de ticălosul tău, tată! Nimeni să nu-și aducă aminte de un monstru cumplit! Rușinea și remușcarea au și început să-mi umple inima de atâta durere încât presimt că nu mai rămân prea multe zile de trăit. Regele, regele de Ramu este răzbunat îndeajuns. Sire, sire, îndurați-vă de fica mea care e nevinovată. Barem ea, ea să nu pătimească pentru mine, să se mărite cu Leandru. Ocrotiți-o, majestate, fiindcă al tată nu-i rămâne decât înălțimea voastră. Ambiția, dragostea, gelozia m-au făcut ticălos. Am ajuns un monstru și durerea mă ucide.
9: Leandro, nu știu care e mai mare dintre toate. Teama, bucuria sau curiozitatea de a ști acest secret?
5: Eu am rămas împietrit. Nu pricep nimic, pantalone.
13: Prieteni, prieteni, vă înțeleg uimirea care v-a cuprins. Aștept un prilej mai nimerit pentru a vă dezvălui totul. Tu, Clarice, liniștește. Într-o bună zi vei fi soția lui Leandro. Tu, ilustre necromandul Andar, a cărui scusință mi-a fost dat să o cunosc foarte bine, poți dispune de persoana mea și de rangul meu.
14: Grandarte, nu se pricepe la condus regat. Singurul lucru care vi-l supune, majestate, e că astăzi au luat sfârșit secretele magice. Că de astăzi nu mai sunt braci. Rămâne în seama științei să se războiască cu mădularele, cu vocile care, trecând dintr-un trup într-altul, sunt aceleași. Știința va explica tainele acestor transformări. Iată de ce acest țel al meu îl supun discuției minților înțelepte. Iar dumneavoastră, inimilostive de ascultători, dacă avem oarecare scuză de a ne fi preschimbat în animale și asta pentru a vă înveseli, dăruiți-ne drept mângâiere măcar câteva semne ale acelei omenii care vă face atâta cinste.

Ați ascultat Regele Cerb de Carlo Gozzi. Traducere de Ne Altoscani. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Regele de Ramo, Dan Condurache; Tartalia, Virgil Ogășanu; Angela, Irina Mazanitis; Clarice, Mirela Gorea; Smeraldina, Angela Ioan; Brighela, Petre Lupu; Pantalone, Corrado Negreanu; Vraciul Durandarte, Ion Pavlescu. În alte roluri: Boris Petrov, Șerban Celea, Mircea Constantinescu, Teodor Daneti, Nicolae Călugărița, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Cătălin Duță. Redactor: Oana Serafim. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu și Florica Dănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Titel Constantinescu.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O viață pe roate. Scenariu radiofonic de Ion Băieșu. În distribuție Stella Popescu, Demrădulescu, Mihai Mereuță. Regia artistică Dan Cuican.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Împăriți o figură cunoscută.
1: Și dumneavoastră, împăriți o figură cunoscută.
0: E clar, știu de unde ne cunoaștem.
1: De unde?
0: Nu sunteți navetistă?
1: Ba da!
0: Ne cunoaștem de aici, din stația de autobuz. Veniți întotdeauna cu autobuzul de 8:47.
1: Da.
0: Și nu plecați cu autobuzul de 11:05.
1: Da.
0: Exact cu același autobuz plec și vin și eu. De acolo ne cunoaștem. Mă numesc Stelu și sunt oarecum tehnician veterinar la Blăjeni.
1: E departe de aici?
0: 2 km peste deal în direcția nord-sud, drum pietruit. Dumneavoastră?
1: Din moment ce ne cunoaștem de atâta vreme, n-ar fi mai bine să ne spunem dumneata?
0: Ba da, dumneata?
1: Eu mă numesc Stella și sunt felceriță la izvorul Dulce, în direcția vest-est, tot 2 km drum asfalt.
0: De mult ești navetistă?
1: Nu, încă de la intrarea în câmpul muncii, adică de la terminarea școlii.
0: Școala ai terminat-o la oraș?
1: La oraș?
0: Și ești originală tot din oraș?
1: Poftim?
0: În sensul dacă provii din mediul urban.
1: Nu, provin din mediul rural. Dar m-am atașat foarte mult de mediul urban. Adică de bulevard, de cinemauri, bărulețe cu dans și fără și de celelalte instituții culturale orașenești.
0: Da.
1: Așa că mi-am luat o gazdă la oraș, stau la ea foarte comod într-un hol de trecere împreună cu două pisici și cu o fostă colegă în același pat. Și cu alte două fete foste colegi care sunt și ele navetiste și locuiesc în bucătărie în paturi pliante, deoarece gazda mai are în camera în care doarme ea alte două rude de ale mele în două paturi suprapuse. Drumul dus și întors de la gazdă și până aici la serviciu ia destul timp. Ajung acasă numai ca să mă culc, dar îmi place să dorm la oraș. Și această viață de navetistă are și ea frumusețea, nu? Dacă nu chiar farme cu
0: ei. Mie îmi spui, și eu sunt navetist tot de la terminarea studiilor medii. Și eu stau la oraș, la o gazdă oarecum îndepărtată, în sensul că de la autobuz și până la ea mai am de mers o oră. Dar îmi place să respir seara în aer de oraș. Orice s-ar spune, aerul de țară este sănătos, dar aerul de oraș mi-e necesar, ca să zic așa, ca aer. El îmi dă o stare sufletească superioară, îmi înnobilează spiritul și plămânii, chiar dacă uneori este poluat cu bioxid de carbon emanat de către trabanți. Dragă mea, aerul de oraș e totuși aer de oraș, orice s-ar zice. Dacă nu-l respir câteva zile, simt că mă abrutizez. În plus, vorba dumitale,
1: uite, n-ar fi cazul să ne tutuim, zău, așa.
0: În plus, vorba ta, dragă, Stella, viața de navetist are farmecul ei extraordinar. Îmi aduc aminte, anul trecut am rămas înzăpezit 2 zile în câmp cu autobuzul și ce minunată solidaritate s-a creat între noi navetiștii. Cum a scos unul una, altul alta, cum s-a născut-o...
1: Ai, dragă Stelule, dar cum de nu te aduci aminte că și eu eram acolo cu tine, vecină de banchet?
0: Ei, nu.
1: Cine a pregătit acel ceai într-o cutie de conservă?
0: Au, exact.
1: Vezi?
0: Tu ai fost aceea, dragă. Dar cine a organizat prinderea acelui superb iepure de câmp și care iepure s-a dovedit a fi iepurele de casa al unui țărat din apropiere,
1: exact,
0: și care a venit și ni l-a luat înapoi tocmai când dăduse apa în clocot de vederea unei minunate supe?
1: Tu, bineînțeles, Stelule. Vai, ce frumos!
0: Extraordinar!
1: Ce romantic!
0: Extraordinar.
1: Am mers apoi pe jos prin nămeți, 10 km până la oraș. Ne-au degerat picioarele, mâinile, nasurile, urechile. Am răcit și ne-am luat concedii medicale.
0: Brav, m-am făcut, știi, cum eram sloi.
2: Dar nu ți-am povestit poate niciodată, deși ne cunoaștem din vedere de atâta timp, cum venind eu din satul unde lucrez încoace către șosea, adică spre stația de autobuz, m-am întâlnit printr-o pădurice cu un urs.
1: Vai de mine!
2: Cu un urs, auzi?
3: Bună ziua!
0: Bună ziua, Neagugule, ce?
3: Pe dumneavoastră vă căutam. V-am căutat, mi-a ieșit sufletul.
0: Un moment că te mai povesteam dânsii ceva, auzi?
3: Chestia cu ursul? Dați-i drumul.
0: Cum îți spuneam, mă întâlnesc față-față cu un urs. Nu știu exact ce rasă era. În orice caz, era o rasă locală, de aici, de așa. Cert este că venea întins spre mine, deja ridicat în două picioare. Ce mi-am zis? Fie ce-o fi. Dar nu dau înapoi, merg înainte, pentru că orice animal sălbatic se sperie de orice altă ființă vie care e mai îndrăzneață decât el, chiar dacă e un iepure sau o pisică, da. Și atunci...
3: Ați leșinat.
0: Da, să da, poftim.
3: Ați căzut jos făcând de mortul, deși dumneavoastră erați de fapt leșinat.
0: De unde știi?
3: Cum să nu știu, când am fost la fața locului de v-am dat cu spirit pe la nas, mai ales că păcăleala vă făcuse un nepot de-al meu, ștrengarul de gică. Deși, de fapt, el nu a vrut să vă facă figura dumneavoastră, ci unui prieten de-al lui care se lăuda că e curajos. Dar tovarăș primar a zis, lasă, nu-i nimic că l-a mai speriat un pic pe navetistul de Stelu, că una, două e pe drumuri, când îl cauți în stația de autobuz. Că de-aia am venit și eu aici după dumneavoastră ambii. Apropo, că auzi cuvântul ăsta ambii la televizor și-mi plăcu. Dar ce faceți în stație că autobuzul Irta vine abia peste două ore?
1: Nu, începând de astăzi, eu îmi voi face serviciul aici.
2: Și eu la fel.
3: Aici, în stație?
1: Da, e vorba de raționalizarea timpului, neagogule. Adică vremea pe care o pierdem mergând aici până la dispensar și înapoi, o câștigăm lucrând chiar aici, în stație.
2: Timpul, înțelegi? Timpul e money, zice englezul.
1: Money, adică monede, bani.
2: Cine are nevoie de un tratament sau de o consultație, vine aici, Stella. Nu cumva ai la tine ceva ustensile pentru confecționarea unei cafele?
1: Da, bineînțeles. Am o instalație, ultimul tip de făcut cafea electrică.
2: Da, aici nu avem priză. Doar să face legătura cu linia de înaltă tensiune.
1: Oh, nu e nevoie, nu e nevoie. Funcționează la baterie, că e și radio și reșou în același timp. L-am cumpărat tot de la un avetistă. Neagogule, neagogule, fii amabil și adu-mă ta niște apă.
3: Aoleu, aoleu, păi dacă vă apucați de făcut și băut cafea, s-a dus și timpul și moneiul. Vine autobuzul și plecați înapoi la oraș.
2: N-auzi, bre, că e automată, o face instantaneu. Hai, du-te.
3: Dar vreți apă rece sau apă caldă? Că dacă vreți apă rece, mă duc la fântână. Dar dacă vreți apă caldă, vă aduc de acasă. Că și eu îmi beau nesul de dimineață tot cald. Sau poate vreți să vă aduc două cafele de la restaurant.
1: Neagogule, adu apă rece, că eu pregătesc o cafea specială cu foarte puțin zahăr și cu un strop de lămâie care o face delicioasă.
3: Bine, mă duc după apă.
1: Da. Ce părere ai, dragul meu, de această delicioasă instalație pe care am cumpărat-o tot de la un avetistă care între timp s-a căsătorit la oraș?
2: Ce asta, o oală?
1: A, nu e oală. E un vas special de gătit pentru voiaj. Uite, la subsol, aici se poate fierbe o supă. La parter, o mâncare gătită. Iar sus, uite, aici am un desert. Toate în același timp.
2: Este,
1: este electrică și automată. Poți să gătești fie în drum, fie în autobuz, fie în tren sau în avion.
2: Minunată, seara este nemaipomenită. Probabil că așa ceva au și cosmonauții când pleacă în văzduh sau pe lună. Da, seara, fii atent. Ce părere ai despre acest baston al meu, Stella?
1: Ce e cu el?
2: E un baston special de navetist, automatizat și tranzistorizat. Uite, fii atent, la capul acesta are un capac. Dacă îl scot, pot să beau de aici oricând o cafea caldă, pentru că bastonul are încălzire proprie. La capătul celălalt e alt capac. Dacă îl scot, pot să beau ceva rece, un spriț, o bere sau chiar apă, deoarece este înzestrat cu o instalație frigorifică. Poate-ți imaginezi că e din import.
1: Firește!
2: Astfel că a fost construit după concepția proprie de către un fost coleg navetist de-al meu, care a primit pentru asta brevet de inventator.
1: Brevet de inventator? Da. Grozav! Și ce i-a ieșit la afacerea asta?
2: Cum ce i-a ieșit? A fost angajat la oraș?
1: Excelent! Tu nu visezi să ajungi la oraș?
2: Poate o să te miri nespus. Nu, nu visez să ajung la oraș. Întreabă-mă de ce?
1: De ce?
2: Pentru că mie îmi place să fiu navetist, adică să fiu pe drum tot timpul. Așa mi-am început serviciul, așa vreau să ies la

0: Adam, de pildă, s-a plictisit imediat în rai și a luat-o la picior către pământ, unde avea mai mult spațiu de mers.
1: Păi, uite, așa este.
0: Bună ziua. Iată că au început deja să ne sosească pacienții. Poate la început o să le vină greu, dar se vor obișnui.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua, da.
4: Gata. Am adus apa.
0: Mersi, da.
3: Putem să fim cu ceva de folos? Dumneata ești primul la rând.
4: Desigur, tovarăș tehnician veterinar. Păi altfel, de ce m-aș fi deplasat până aici? Am mai multe probleme. Mai întâi cu baba.
3: Cu baba te adresezi la colega mea aici de față.
4: Nu, că am treabă și cu dumneavoastră. E vorba de vacă.
3: Ce e cu vaca?
4: Păi nu știți că e bolnavă?
3: Aoleu.
4: Că a făcut febră și că nu mai are poftă de viață?
3: Aoleu.
4: Da, se uită tot timpul în pământ ca o ființă amărâtă ce e și la care nu-i mai arde de nimic. Chiar dumneavoastră ați zis când v-am adus-o acum o săptămână la dispensar. Ce e cu vaca dumitale de așa de melancolică, de parcă ar fi și poietă?
3: Nu ți-am prescris ieri niște prafuri ca să-i dai de 3 ori pe zi și de 2 ori noaptea?
4: Ieri când vă urcaserăți deja în autobuzul de 12:05 și am fugit după el 2 km în viteza 3 ca să-mi scrieți rețeta? Păi tot atunci mi-a dat și dânsa niște pastile pentru nevastă.
2: Eu?
4: Da, că de aici a ieșit toată nenorocirea.
0: Păi ce nenorocire?
4: Apoi să vedeți, șoferul a băgat imediat într-a patra.
0: Așa.
4: El a câștigat în viteză, eu am pierdut din viteză. Și n-am mai auzit modul de întrebuințare nici din partea dumneavoastră, nici din partea dânsii. Așa s-a făcut că i-am dat babii ce trebuia să-i dau face și viceversa.
3: Și ce s-a întâmplat?
4: Păi nu s-a întâmplat nimic. Dar de unde până ieri baba parcă avea dragi în ea, iar vaca ședea pe gânduri, acum e viceversa.
0: Adică vaca are draci și baba stă pe gânduri.
4: Exact.
3: Da. Ia-l cu acele mie.
4: Pe cine?
3: Pe ambele.
4: Păi de ce nu veniți dumneavoastră la domiciliu? Că pe babă aș putea eu să o aduc pe bicicletă, dar vaca nu încape.
3: Păi asta e bună, să merg eu la dumneata acasă, că mai e o oră și ceva până vine autobuzul.
0: Păi, dar nu vezi că mai sunt și alți pacienți la rând? Dumneata ce dorești?
5: O injecție, poftiți fiola.
0: Preferi în mână sau în picior?
5: În aripă.
0: În aripă?
5: Da, în aripă dreaptă.
0: Dar ce te doare pe mata?
5: Dar nu mă doare nimic.
0: Nimic?
5: Nimic, doar iarna din când în când mă încearcă reumatismul.
0: Uite ce, poate că ar trebui să te controleze un neurolog. Nu te supără nervii?
5: De ce să mă supere dacă nu le fac nimic?
0: Stelule, dânsa vrea o injecție în aripă.
3: Cu ce?
5: Vitamina B2 fortisim.
3: Da, pentru ce?
5: Pentru sporirea capacității de ouare.
0: De ce?
5: De ouare. Adică vitamina face bine la oat. A citit el mic într-o revistă științifică recentă că vitamina asta dublează oatul.
3: Oatul cui? Al dumitale?
5: Păi ce, eu sunt găină?
3: Atunci cine
5: e
3: ouă?
5: E, uite asta, din sacoșă, găina.
0: Și atunci în aripa cui vrei să faci o injecție, femeie?
5: În aripa ei, a găinii.
0: E clienta ta, Ste.
3: Și crezi că dacă o să-i faci injecția, o să se ouă dublu?
5: Dublu? Triplu? Păi așa scrie în revista aceea de specialitate, că face 3 ouă zi.
0: O, înseamnă că e o găină fenomenală.
5: Păi da, că e din lotul experimental. Știți, băiatul meu face cercetări pe 5 găini, 2 pui și un cocoș de diferite rase, în vederea încrucișării și sporirii producției.
0: Da.
3: Ia uite, dragă, cine face cercetări de avicultură, dă găina în coastă, o găuresc.
5: Dar seringa e sterilă? Că dacă nu e sterilă, nu-i fac injecția. Mai întâi să fierbe seringa.
0: Păi unde s-o fierb? Dumneata nu vezi că deocamdată fierb cafeaua?
5: Atunci nu-i fac injecție. Că se poate infecta sau contracta hepatită.
0: Așa scrie revista de specialitate. Atunci așteaptă. Dar tu ce vrei?
2: M-a trimis tovarășa profesoară de zoologie să-mi spuneți dacă mai e viu sau nu.
0: Cine să fie viu sau nu?
2: Aiciu. E de la colțul viu al școlii și de câteva zile nu mai mișcă. Vrem să-l consultați și să ne spuneți dacă e viu, mort sau bolnav. V-am căutat peste...
0: Stelule, ai mai consultat vreodată aici?
3: Nu, și nici nu sunt obligat prin lege.
0: Păi da.
3: Legea mi-interzice să consult animale sălbatice care îmi pot pune viața în pericol. Te pomenești că într-o zi vii la mine să-ți consult un lucru. Un urs sau poate chiar un leu. Pleacă de aici cu fiara, pleacă cu fiara de aici. Așa, ți-am povestit ce am pățit odată cu un urs.
0: Să cum ai povestit, da, era să te mănânce.
3: Așa, exact.
2: Dar ariciul nostru e blând, l-am crescut de mic și l-am dresat.
0: Cafeaua e gata. Vă rugăm să nu ne deranjați, acum ne bem cafeluțele. Fiecare om are dreptul să-și bea cafeluța în liniște. E un drept sindical și secular.
4: Ne, eu beau nes, da, e mai gustos și mai simplu de pregătit. În schimb, baba mea nu bea nici cafea, nici alcool și nici un fel de stimulant în general. Și totuși este foarte nervoasă și agitată. Nu are nici poftă de somn. Oare ce să-i dau eu să se îndrăvenească? S-o vitaminizez puțin? Sau s-o trimit într-o stațiune balneoclimaterică pentru odihnă? No, tovarășe veterinar, da, cu vaca ce fac?
3: La abator?

0: Nu. Oare de unde ar putea veni ei melancolia aceea de care ziceați dumneavoastră, tovarășe veterinar? Adică să aibă vaca sentimente ca noi oamenii?
1: Mai știi?
0: Să fie e tristă de ceva?
1: O fi ceva?
0: Mă rog, și de ce ar putea fi tristă din moment ce eu i-am asigurat tot ce-i trebuie? Adică hrană și adăpost, da?
2: Draga mea, Stella, da. Această cafea a fost pur și simplu excelentă. Excelentă, asta înseamnă că în general ești o bună gospodină, da. Ca să nu mai lungesc vorba, vreau să te întreb dacă ești căsătorită. Pentru că dacă nu ești căsătorită, am de gând să-ți fac o propunere.
3: În general sunt o excelentă gospodină. În sensul că gătesc orice din temir ce. Și mai ales în orice loc sau împrejurare. Chiar și în mijlocul drumului. În plus, nu sunt câtuși de puțin căsătorită. Și sunt curioasă să ascult propunerea pe care vrei să mi-o faci. Nu cumva ai de gând să mă ceri în căsătorie?
2: Ba da, dar de ce mă întreb?
3: Pentru că în cazul acesta, dragă Stelule, să știi că am să accept fără nicio ezitare.
2: E clar, am acceptat.
3: Tu?
2: Am acceptat.
0: Iată, uite, am venit la tratament și am mers la nuntă. Să vă fie de bine, calde felicitări.
2: Mulțumesc.
0: Ai auzit, Marițo?
4: Am auzit. Și deși știu că cererile în căsătorie nu se fac în timpul serviciului, vă felicit și eu.
3: Mulțumesc.
2: Trebuie, auzi, Stella, tu trebuie să ceri consimțământul părinților tăi, mă?
3: Pentru ce?
2: Păi, pentru căsătorie.
3: Cum să le cer din moment ce nu-i posed?
2: Ești orfană?
3: Desigur.
2: Formidabil, nu se pas, și eu sunt, n-am pe nimeni și sunt orfan.
3: Urvănele, ți-am spus eu că ne potrivim ce nu s-a pomenit de extraordinar.
2: Deci e clar, nicio piedică nu stă în calea fericirii noastre.
0: Nu aveți nevoie de un naș.
3: Firește că avem nevoie, dragul meu. Când vom oficia căsătoria?
2: Păi ce să mai oficiem? Când mai repede posibil. Din păcate azi nu mai e vreme, pentru că uite, peste puțin din vine autobuzul. Dar mâine putem rezolva problema.
3: Dar și unde o să ne stabilim?
2: Cum adică să ne stabilim?
3: În sensul că va trebui să avem totuși un cămin al nostru personal.
2: Vezi, uite, chestia asta cu stabilitul nu-mi place. Asta nu se potrivește cu firea mea, cu temperamentul și caracterul meu. A te stabili într-un singur loc înseamnă sedentar. Rizm, lipsă de acțiune, îngrășare, boli vasculare. Vrei să mă îmbolnăvesc, dragă?
3: Nu, dragul meu, nu. Uite, dacă nu vrei să ne stabilim, nu ne stabilim. Dacă vrei să rămânem pe drumuri, rămânem pe drumuri.
2: Pe drumuri.
3: La sfârșitul vieții, dar, deși, mă rog, se va ivi problema copiilor.
2: Pe drumuri.
3: Nu e așa de simplu să-i naști pe drum, nu? Să-i crești pe drum și să-i educi pe drum. Mai ales că, uneori, autobuzele și trenurile noastre sunt destul de aglomerate.
4: Noi ce facem? Mai așteptăm?
5: Eu ce fac aici? Colegii mei așteaptă răspunsul cu sufletul la bun.
0: Dar eu ce fac cu baba și cu vaca?
6: Vă rog foarte mult, ce aici este batată?
2: Vă rog, aveți răbdare. Suntem în pauza de masă. Dar se poate, fiecare om are dreptul la o pauză de masă.
0: Da, ce fac?
6: Du-te de vedea aici cu vaca.
2: Așa, dragă Stina.
3: Da.
2: Dacă te-ai fi uitat pe chipul meu...
6: Ia animalul de legi.
2: Dacă te-ai fi uitat pe chipul meu cu atenție în ultimele 2 minute, Ai fi observat că sunt îngândurat.
3: Da, ce?
2: De ce? Pentru că mă chinuie o idee. Asta parici. Simt cum se naște în mine o idee mare.
3: Și de ce te abții atâta? Dă-i drumul, drag.
2: Draga mea, cred că am găsit ideea.
3: Ia.
2: Este o idee mare, pentru că rezolvă nu numai problema noastră, ci problema tuturor familiilor de navetiști. Vreau să concep și să construiesc un cămin pe roate, o casă pe roate, cu antreu, 2 dormitoare, o sufragerie, o bucătărie, o cămară.
3: Un beci.
2: Bineînțeles, și un beci pentru vin și murături și
3: da, verzi. Curte? Unde se vor juca copiii?
2: Da, cred că se poate face și un pic de curticică. Păi da, și atunci toate astea puse pe roți, pe 4, pe 6, pe 10 roți, nu are importanță câte. Totul e ca acest cămin să poată fi tot timpul pe drum, la dispoziția navetistului. Noaptea ne așezăm casa undeva în oraș, pe un loc al nostru sau chiar într-un parcaj. Dimineața plecăm.
4: Doamne, Gugule, vezi că ne pun și stația pe roți.
0: Taci din gură, Marițu, taci din gură, nu le dai idee.
2: Vă rog, liniște. Vă rog, dimineața plecăm la serviciul unții copiii cu noi, firește, în timp ce eu voi conduce.
3: Dar casa asta va avea și volan.
2: Firește, volan și motor, un motor care va pune casa în mișcare și va asigura apă curentă și curent electric. Deci, în timp ce eu voi conduce...
5: Este!
2: Cine?
5: Este! Ariciu! Am mișcat la
3: zi! Lin! Liniște, liniște.
2: Tu, Stella, tu vei pregăti masa și te vei ocupa de îngrijitul și educatul copiilor. Ajungem la serviciul tău, rezolvăm problemele. Trecem pe la serviciul meu, rezolvăm problemele. Ducem între timp și copiii la grădiniță, rezolvăm problemele sau la școală.
3: Asta o facem de la început.
2: Desigur, apoi îi luăm și plecăm spre oraș. Repede, plăcut, elegant și igienic.
3: Extraordinar. Ce idee colosală. O asemenea casă ar putea deveni visul de aur al tuturor navei.
2: Asta vreau.
3: O viață pusă pe roate, fără autobuze, trenuri și biciclete, cu casă pe roate, la serviciu, la plimbare, în concediu sau în vizită. Dragul meu, eu cred că dacă lansezi ideea asta cât mai repede, iei premiul Nobel.
2: Draga mea, nu exagera. E o idee frumoasă, într-adevăr, foarte utilă și foarte actuală, dar nu vreau nicio răsplată pentru ea. O dăruiesc navetiștilor pe gratis, din simpatie, din pură simpatie.
3: Ce generos și ce bun ești.
2: Așa am fost.
3: Și ce deștept, Doamne Dumnezeule. Mi-e frică să nu ai cumva geniu.
2: Dar înveți de
3: treabă. Păcat că nu avem o șampanie ca să bem pentru marea ta idee.
2: Și pentru căsătorie.
3: La care căsătorie?
2: Scuză-mă,
3: uitasem. E desigur, să bem și pentru căsătoria noastră.
2: Mai puștire, ia
3: da.
2: Uite, n-am niște bani aici. De fuga până la bufet, ia o șampanie. O șampanie rece și două pahare.
5: Ce fel de șampanie doriți? Șampanie zarea, șampanie roșie sau pur și simplu vin spumos?
2: Bă, de care are?
5: Și dacă nu are?
2: Păi atunci iei un sfert de rom și două pahare. Hai, pleacă de aici.
0: Trei pahare, trei. Ei, tinerilor, tinerilor, păi nașo nu bea?
3: Dumneata, Neagogule, vrei cu adevărat să ne vii naș?
0: Bineînțeles.
4: Ascultă, domnule, dumneavoastră văd că vă arde din surătoare și de măritiș în timpul serviciului. Dar drag de muncă, n-aveți deloc. Toată ziua sunteți pe drum, iar când veniți aici, beți cafelusa și stați la palavre. Condică de reclamație există?
2: Ascultă, dumneata, să nu strigi la noi. Aici nu e băcănie ca să cer condica de reclamație. Aici e dispensar.
4: Dar nu e niciun dispensar, e stație de autobuz.
3: Faceți mai bine, dacă ai ceva de reclamat, reclamă la Irta.
0: Marițo, fii calmă că rezolv eu situația închip pașnic. Fii atentă cât de pașnic o rezolv. Deci, cu nășia am rezolvat-o, tinerilor. Vă cu nun. Nunta, unde o facem? Aici, în comună?
3: Păi firește, dar noi o facem în autobuz.
2: De ce nu?
3: Dragul meu, ar însemna să închiriem un autobuz care să ne plimbe o noapte întreagă. N-o să fie comod să pui mese în autobuz să dansezi dumneasca.
2: Bine, atunci o facem la dumneata, Neagogule. Ai mare casa încăpătoare?
0: 4 camere și dependențe. 9 nouțe și cu încălzire centrală.
2: Centrală? Cum adică?
0: Adică am câte o sobă care încălzește câte 2 camere deodată și soba e pusă la centru. Casă solidă, zdravă, poți să o pui pe roate și să pleci cu ea.
2: Pe roate? Ce vrei să spui cu asta?
0: Păi nu vroiai mata din aur să inventezi o casă pe care să o pui pe roată și să iei premiul ăla Nobel?
3: Exact.
0: Da. Casa asta e tocmai bună de pus pe roate. Dacă vreți, vă dau să încercați.
3: Neagogule, dumneata glumești.
0: Dar nu glumești deloc.
3: Nu?
0: Niște roate vechi mai am și eu pe acasă de la o căruță veche. Facem experiența.
2: Păi îți convine să ne dai nouă casa?
0: Îmi convine. Bine, cu condiția să rămân și eu în ea, cu baba cât trăiesc.
3: Firește!
0: Auziți? Auziți? Eu am altă idee. Nu vreți să fiți copiii mei?
3: Adică te le-ai acum copiii dumitale?
0: Uite că m-am răzgândit. În loc să vă cunun, mai bine vă înfiez. Nu sunteți orfani? Că parcă așa v-am auzit.
2: Ba da, nici eu, nici ea nu avem părinți.
3: Da, sigur.
0: Și nu vreți să aveți un tată și o mamă care să aibă grijă de voi?
3: Firește, aproape că nu e zi sau noapte să nu resimt lipsa unei mângâieri, părinte.
0: Sau a unei îndrumări, părintește.
3: Desigur, dar...
0: Atunci înseamnă că sunteți de acord cu învierea.
2: Stella, ce zici? Vrei să avem același tată și aceeași mamă?
3: Din moment ce vom fi împreună toată viața.
2: Mai ales că vom avea și o casă la dispoziție. O casă cu care vei face experiențe.
3: Sunt de acord.
2: Suntem de acord, Neagogule.
0: Nu, Neagogule, ci tată. De acum înainte trebuie să-mi spuneți tată. Doar sunteți copiii mei. Ia încercați.
3: Tată.
0: Da, vă e greu acum la început, dar pe urmă o să vă obișnuiți. Ia mai spuneți o dată.
2: Tată.
0: Gata, v-ați și obișnuit.
3: Da,
0: și eu. Uite, și eu m-am obișnuit, parcă ați fi copiii mei de când lumea. Vă spun sincer, am și început să vă iubesc. E, vedeți voi, dar asta nu e suficient?
3: Deci?
0: Nu e suficient să iubești un copil. Trebuie să ai și grijă de el, să-l crești, să-l educi.
3: Da.
0: E, educația asta e o mare răspundere. Am citit și o broșură recentă în acest sens. E, când mă gândesc cât o să am de făcut în această privință cu voi, mă prinde îngrijorarea. Na, nu o să-mi fie ușor.
2: N-am înțeles. Ce vrei să spui cu asta?
0: În primul rând, că un copil nu vorbește cu tatălui ținând mâna în buzunar. Scoate mâna din buzunar și aruncă și porcăria de țigară din gură.
5: Stelule,
0: de ce? De ce să introducem plămâni atâta nicotină când toată presa ne arată cu cifre și exemple că tutunul e cancerigen? Copiii mei nu vreau să fumeze. Nici eu, nici mama voastră nu suportă fumul de țigară în casă. E clar?
5: Tăticule, eu nu fumez decât o singură țigară la fiecare cafeluță. Adică 5 cafele, 5 țigări. Am voie, nu?
0: Nu. Nu, fetița mea. O să renunți și o să bei o singură cafeluță pe zi, nu câte 5. Pentru că faci gastrită. N-ai învățat asta la școală?
5: Ba da.
0: Atunci e clar. O să bei una singură.
5: Mă rog.
0: Și nu în timpul serviciului, ci acasă. Serviciul e servici, el trebuie făcut așa cum se cere și cum se cuvine. La serviciu nu se bea cafea, se muncește. Eu când merg pe câmp cu atelajul, nu stau cu țigara într-o mână și cu cafeaua în alta. Țin amândouă mâinile pe hățuri, muncesc. Uite, nu-mi place la voi faptul că nu respectați munca. Și nu-mi place nici faptul că veniți mereu cu întârziere.
2: Din cauza autobuzului.
0: Nu mă interesează. Trebuie să fiți corecți.
5: Ce suntem?
0: Uite, oamenii vin la dispensar, vă așteaptă și se supără. Unii chiar vă vorbesc de rău.
5: Păi auzi.
0: Să știți, copii, eu sunt om respectat și nu vreau ca fiul și fiica mea să fie vorbiți de rău în comună. Vreau ca toată lumea să vă vorbească de bine. Iar eu să fiu mândru de voi. De azi înainte vă veți face serviciul în mod conștiincios și ireproșabil. 8 ore pe zi. Iar cu navetismul, gata, s-a terminat.
2: De ce?
5: Da, de ce?
0: Pentru că așa hotărăsc eu. Iar ce hotărăște un tată, copilul nu discută. Nu aveți ce căuta un autobuz toată ziua de parcă ați fi prin rădăcini acolo. Din moment ce veți avea casa voastră.
5: Asta e adevărat, Stelule?
0: Da, când o să vă vină dorul de ducă, cumpărăm o mașină.
5: Da.
0: Am eu ceva bani strânși, mai puneți voi ceva din lefuri deoparte și ne luăm o Dacia cu care ne vom face concediile mergând în călătorii prin țară și peste hotare. De ce? De ce să punem casa pe roate când putem să ne luăm o mașină?
5: Da, e adevărat.
0: Și de ce să dați toată ziua bună ziua fuga la oraș când aveți aici tot ce vă trebuie? Aveți asfalt, aveți neon, magazin, restaurant, nu? Cămin cultural, cinematograf, farmacie, parc, strand, pădure, lac, muzeu de istorie, televizor, ateliere de tot felul, inclusiv șifonărie. N-avem bulevarde, e drept, dar o să facem. Dacă am făcut noi parc și strand, de ce să nu facem și bulevard?
5: Adevărat.
0: Vă garantez eu asta că sunt și deputat. Ei, copii, dar să nu lungim vorba. Hai să mergem să vă prezint pe mama voastră. E o femeie foarte bună și cum se cade. Fiți atenți cum vă purtați cu ea, să o iubiți și să o ascultați ca pe o mamă. E clar?
2: Da, tată.
0: Mai ales că ideea confiatul e a ei.
5: A ei?
0: Da. Ea mi-a zis: Gogule, eu cred că nu există altă soluție ca să vină felcerița să-mi facă și mie o injecție și tehnicianul veterinar să ne îngrijească vaca decât să-i înfiem.
5: Iau.
0: Pe drum m-am gândit că nu era ideea. Tot nu avem noi copii. În plus, fac și un serviciu comunii întregi. Așa că m-am decis să vă înfiez și să vă opresc aici pentru totdeauna.
4: E, dacă e așa, nu-i mai fac injecții găinii. O fac cadou mirilor.
5: Mulțumesc.
4: Și pentru că rămâneți la noi definitiv, vă dau la primăvară și niște pui de rasă.
1: Și cu ocazia asta vă și felicit.
5: Vă mulțumesc.
7: Am întârziat, dar la bufet nu aveau șampanie și a trebuit să iau o bicicletă și să mă duc la restaurant. Mi-au scos-o din depozit, ia uite. E rece ca gheara.
5: E foarte rece.
7: Între timp am dus Arici la școală că și-a revenit.
0: Bă, mă pare adus.
7: Am adus, uite, ia.
0: Yeah, așa. E, să fie... Să fii într-un ceas bun.
5: Să trăiești, tăticule.
2: Tată, îți mulțumim, tată.
4: Să-ți trăiască, Gogule, ai copii frumoși.
0: Mersi, Marițo.
8: Iată, uite câte chestii s-au întâmplat cât am lipsit eu. Unul zice tată, altul mamă.
7: În plus, eu am adus șampanie și pe mine m-au uitat. Nu mi-au dat nici să gust.
8: Nu-i nimic. Lasă că mă fac eu mare.
2: Da, trăiesc de

0: Ați ascultat O viață pe roate. Scenariu radiofonic de Ion Băieșu. Distribuția a fost următoarea: Stela, Stela Popescu; Stelu, Demrădulescu; Nea Gogu, Mihai Mereuță; Marița, Eugenia Bosânceanu; Copilul, Alexandrina Halic. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pe o bancă într-un parc, de Solveig von Schulz.
2: Stai, domnule, locului. Ce cauți acolo? Mucuri de țigări?
3: Treaba mea. Dacă nu vă supărați, n-ați vrea să vă dați puțin mai încolo?
2: Ce?
3: Pe locul ăsta stau eu de obicei.
2: Ce?
3: Domnule, dumneavoastră, n-auziți ce spun? Sau aveți cumva locul ăsta rezervat? Ce număr? Aici e numărul 77.
2: Poftim. Stai și lasă-mă în pace.
3: Da.

0: Trebuie că e bună țigara. N-ar fi stricat să fumez și eu una.
1: Frumos exemplar de coccinela hieroglifică.
2: Stați, vă rog, nu călcați pe mucuri. Aici, ce păcat de bunătate de mucuri.
1: Taci, auzi? Ce? O sperii și fuge.
2: Vroiam să iau un chibrit.
1: Doamne Dumnezeule, trebuie să fii nebun. Păi în cutia aia am închis o coccinela hieroglifică. Ce vrei, să-i dai drumul?
2: Să ce?
1: Stai, locul omule. Ce-ți veni? Tocmai acum când am în cutie deja două exemplare de coccinela hieroglifică? Stai! Uite! În fața picioarelor dumitale, vezi, se târește al treilea. Ia, te rog, puțin piciorul de acolo. Așa.
2: Și?
1: Vino, copilaș încoace. Așa. Și acum stai frumușel aici, în cutia asta de chibrit. Ce noroc că l-am zărit. Este într-adevăr un exemplar frumos, are aripi puternice. Ia să punem cutia asta aici, în siguranță. Așa. E, cine știe, poate mai prin cealaltele. Se pare că astăzi e o zi bună. Vremea aceasta se pare că e pe placul coccinelelor.
0: Domnule, nu te superi. Dar ce sale acolo în cutie?
1: Coccinela hieroglifică.
0: Și la ce sunt bune astea?
1: Păi două exemplare de coccinela hieroglifică vor intra în colecția mea. De fapt, ca să fiu mai exact, trei.
0: Aha. Dumneavoastră colecționați astfel de gângănii, nu?
1: Păi, am deja peste 300 de specii, dragul meu, nu? Dacă dorești un chibrit, poftim cutia asta.
0: Vă mulțumesc foarte mult, da. Să-mi aprind și eu mucul ăsta. Deși o țigară întreagă ar fi ea mai bună, dar... Și cam cât ar putea să costă o gânganie de aia?
1: Asta au o valoare doar pentru colecționare. Coccinela asta hieroglifică este o specie destul de rară și se găsește tare greu.
0: Păi de ce nu spuneți așa, domnul meu? Și cu alți gândaci asemănători, cum stau lucrurile? Că poate se mai găsește pe aici câte ceva. Ia priviți, hă? Ia priviți. Ia uite, ce spuneți de asta? Ia priviți ce tare aleargă, ia uite.
1: Furnică. Formica rufa, specia cea mai banală și pe deasupra mai e și un exemplar jigărit.
0: Ei, drăcie, și eu care credeam că e o raritate.
1: Nu.
0: A să zic că furnicile nu-s bune la nimic, nu?
1: Yes.
0: Auzi? Ia, n-am nevoie de tine, ia pleacă. Ia-o din loc de aici. Hai, repede. Da. Și atunci ce v-ar trebui?
1: Nimic. Îmi adun singuri insectele.
0: Mă gândeam și eu așa, că poate un gândac de ăsta merita o țigară. Sau dacă v-aș ajuta să găsiți câțiva din aceștia speciali pe care ați dori să-i aveți, înțelegeți? În felul ăsta aș putea aduna și eu câțiva gologani pentru câte ceva de legurii și poate aș găsi și un loc de dormit.
1: Da, unde stai, de fapt?
0: Cam nicăieri.
1: Nu înțeleg.
0: Păi să vă explic, domnul meu. Nopțile încă nu-s prea coroase și băncile din parc ar fi ele bunicele dacă ai fi lăsat în pace.
1: Cum, vrei să-ți petreci noaptea aici? Păi, asta cred că e cam...
0: Păi ce să fac?
1: De ce nu muncești, domnul meu?
0: Ce-ați spus?
1: Păi de ce nu muncești? Ca să locuiești cum se cade și să mănânci pe săturate, ca ceilalți oameni.
0: Ce să-i faci, domnule? Așa e aici la noi. Nu se găsește de lucru pentru toți. Sau mai bine zis, nu găsești ceva care să-ți convină. Eu nu pot face munci grele, nu pot face. Mă dor picioarele. Mi-au degerat într-o iarnă. Să nu vi se pară, domnul meu, că e așa ușor să te descurci în viață doar pentru că dumneavoastră fumați țigări bune și aveți un pat moale.
1: Eu am muncit, domnule, o viață întreagă.
0: Ah.
1: Acum sunt pensionar și nu am decât strictul necesar.
0: Strictul necesar, da, da. Dar văd că nu vă merge prea rău. Uite, pantofi frumoși și mânuși călduroase, îmbrănite, desigur. Stați, nu vă fie frică. Chiar așa de periculos sunt. Să știți că sunt un om de treabă. Mai degrabă aș câștiga ceva cu gândaș de aia, dacă are și vreun ban din treaba asta. Dar dumneavoastră, ce fel de muncă ați făcut, domnule?
1: Șef de serviciu la bancă.
0: Aha, la bancă. Vă să zic că erați unul din cei care aveau de-a face cu banii. Păi ar fi fost mai bine să strângeți bani decât gândaș de ea, domnule. Sau poate merite și totuși ceva.
2: Hai, se apropie un sticlete. Domnule, eu mă prefac mai bine că dorm. N-am chef de discuții cu el. Așa să zic.
3: Cunoștințe vechi. Ei, domnul.
0: Cine?
3: Ar fi mai bine să-ți vezi de treburile dumitale.
0: Natare,
3: da. Da. Să nu încerci să dormi la noapte în parc. Auzi?
0: Da.
3: Ți-ar aduce o nouă amendă. Eu nu admit vagabonzi în parcul ăsta. Înțeles?
0: Amendă? Nu, domnule polițist. Păi noi vrem să economisim bani ca să putem plăti o pensiune completă la iarnă.
3: Numai că există și pensiuni de vară cu răcoare asigurată. Câteva furturi sunt deja trecute pe listă.
0: De ce vorbiți așa cu mine, domnule polițist? Al naibii zău, mereu ți se aruncă în ochi o...
3: Ei, haide, gata. Hai, vezi-ți de drum.
0: Da.
3: Și nu-l mai deranja pe domnul.
0: Da. Auzi, domnule, auzi? Iar să fie. Să plătești amendă pentru că n-ai unde să te duci. Știți că pentru câteva mii de groșe m-au priponit pe 8 luni și mi-a dat drumul taman în plină iarnă. Dar acum nu mai sunt eu așa de prost.
1: E, domnule, nu te super, dar eu...
0: Plecați? Vai, ce păcat, domnule. N-aș putea căpăta măcar o țigară, una singură.
1: Începe să se lase frigul.
0: Fric? Asta încă nu-i nimic. Dumneavoastră se vede că habar n-aveți cum e când vine zăpada și zgăulite pingelele. Domnule, domnule, nu cumva aveți pe acasă o pereche de pantofi mai vechi? Am impresia că purtăm același număr.
1: Același număr?
0: Mm-hmm.
1: Nu știu, o să dau. Poate.
0: Domnule, stați puțin, spuneți-mi. Pentru colecția dumneavoastră, n-ați avea nevoie cumva și de ceva păduchi?
1: Ha?
0: Da. Sau purici. Sau altceva asemănător. Știți, eu cunosc multe specii din astea. Iar prietenii mei v-ar face rost de orice cantitate. Dar să știți, exemplare tot unul și unul. Vi dăm ieftin, nu suntem cărpănoși.
1: Nu, domnule, nu. Am în colecția mea toate speciile banale și chiar mai multe decât îmi trebuie. Noapte bună.
0: Noapte bună, da.
1: Formidabil. Ce? Uite, ăsta este un exemplar rarisim de coccinela hieroglifica.
0: Unde?
1: Puțin, nu te mișca.
0: De ce?
1: E aici.
0: Unde?
1: Pe mânica dumitale. Da, e hieroglifica și încă un exemplar mare, da. Nu stai liniștit, tu te mișca. O clipă. Să găsesc cutia de chibrituri. Așa. Ia intră, mătăluța.
0: Nu, asta nu. Păi asta e gângania mea, domnule. Asta e mânica mea, domnule. Și gângania asta micuță și dulce e tot a mea.
1: Dar lasă-te de glumă, domnule, dă-mi coccinela.
0: Domnule, deci... Asta e micuța vietată ce urmează să fie prinsă în cutie și străpunsă cu un ac. Am mai văzut-o din astea. Dar ăsta, vedeți dumneavoastră, ăsta este gândacul meu. Este asta, cicanela mea. Să n-avem vorbe.
1: Domnule, ce faci? Ce putea face dumneata cu această coccinela hieroglifică? Nimic. Absolut nimic.
0: Ce să fac cu ea? Domnule, dar dumneavoastră ce-mi dați, domnul meu, în schimbul acestui gândac? Un sutar? Merge?
1: E nici vorbă. O hieroglifică nu valorează nici pe departe atât. Stai, domnule, pentru Dumnezeu,
0: tot
1: nu
0: ce
1: te
0: se
1: mișca.
0: Poate, totuși, câteva țigări tot merită, nu?
1: Da, câteva țigări, da. Imediat. Uite, poftim, servește. Așa, acum lasă-mă să iau binișor coccinela de pe mânica dumitale. Uite, ia și chibritul, așa. Așa, aprinde-ți țigara. Te rog, te rog, da, așa. Și ce exemplar.
0: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, strașnică țigară.
1: Po, ce idee s-a adun gândaci. Ca să vezi, cine-și putea închipui că, deși e toamnă târzie, coccinela mai iese la plimbare?
0: Da.
1: Trebuie să umbli tot timpul cu ochii deschiși, pentru că în parcul ăsta și mai ales lângă banca asta de lângă ulmi, uite, poți avea uneori noroc.
0: Sigur, sigur.
1: Și eu care trec de atâtea ore pe aici cu plasa de prins fluturi. Știi, da, domnule, pe mine încă de când eram mic mă interesau insectele.
0: Da.
1: Dacă mi-ai vedea colecția, lucrez la ea de mai bine de 50 de ani.
0: 50 de ani.
1: Da, da. Acasă la mine un perete întreg este acoperit numai de cutii în care stau insectele sub sticlă, toate etichetate. Da. Am început colecția asta împreună cu fratele meu. Da. Pe atunci eram amândoi copii de școală. Trăiam la țară, în apropierea unui râu. Acolo ne petreceam și vacanțele. Și tot acolo, pe malul râului, era locul cel mai potrivit unde ne puteam găsi insectele care ne interesau.
0: Da,
1: da, da, fratele meu era mult mai priceput ca mine. Da, da. El a și fost cel care a pus bazele întregii colecții.
0: Ah, fratele.
1: Da, da, da, da. Merită într-adevăr să vezi colecția asta, dacă te interesează, bineînțeles.
0: Ai, cu plăcere, domnule, cu multă plăcere chiar. Unde stați?
1: Unde stau?
0: Da.
1: Da, da. Cred că acum n-ar fi momentul cel mai potrivit. Tocmai îmi reorganizez colecția și poate cu alt prilej. Ne mai întâlnim noi. Lasă, lasă, altă dată.
0: Mă rog, altă dată, da. Care altă dată, în fin. Și eu am fost cândva copil și colecționam fel de fel de de. Atunci stăteam cu mama în cartierul din jurul fabricii. Și tot atunci am început să adun câte ceva. Când una, când alta, când... Se înțelege că toate le-am făcut bani. Ce, parcă dumneavoastră nu faceți comerț cu gândaci?
1: Eu? Cu piesele din colecția mea? Eu, domnule, nici n-am vândut, nici n-am cumpărat vreodată ceva. Dacă la asta te referi.
0: Da.
1: E drept, e drept. Mi-am procurat unele exemplare făcând schimb. Da. Printre altele, am primit de la un profesor din Lund o coccinela septem punctata în schimbul unor seminarii.
0: Bine, seminarii, da, sigur, asta e o, cum să vă spun, trebuie să fii harnic, asta e ce să mai... Adică, dacă te scoli de dimineață în zor și ajungi la dig înaintea gunoierilor, poți găsi acolo tot felul de, de obiecte prin lăzile de gunoi.
1: Da.
0: Ceva haine, chiar și de ale gurii,
1: da?
0: Și oamenii le aruncă. Fac mare păcat aruncând lucruri folositoare. Închipuiți-vă, domnule, odată am găsit chiar o pernă. Era ea plină de moli, totuși se putea dormi foarte bine pe ea.
1: Cum?
0: Da, parcă molile, păi, n-au să nu știți, niște fluturi așa acolo, nu? Te-ar putea deranja?
1: No,
0: altă dată. Ei, ce-am făcut eu? Da, altă dată, domnule, mă auzi?
1: Da, da, da.
0: Altă dată am găsit un portret. Uh-huh. Un portret adevărat al unei doamne, femeie frumoasă. L-o fi aruncat să vede cineva căruia dânsa i-a făcut zile fripte sau... Uh-huh. În fine, eu l-am dus la un magazin de antichități și am primit pe el 5 mărci. N-a fost rău deloc, 5
1: da,
0: mărci.
1: Da, da.
0: Altă dată adunam sticle goale. Atunci mai căpătam ceva pe ele, dar acum... Acum sunt vremuri grele, domnule. Grele. Nu mai e nimic pe sticlă goală.
1: Da.
0: Nimic. Păcat. Mare păcat. Bună țigara asta. Și când te gândești că printre ele erau și unele sticle foarte frumoase, cu poze pe ele, poze colorate, cu palate, cu lorzi, cu... Doamne, da, domnule, din asta strângeam eu pe vremea când mai aveam o locuință. Pe urmă, în urmă, un timp am ascuțit cuțite. Dar nici cu treaba asta nu m-am procopsit, că nu mai dădea nimeni niciun cuțit la ascuțit. Ce era să fac? Am renunțat la toate și am rămas, cum se spune, șomer. Tot primești din când în când câte o supă, dar și aia își dau atâta importanță niște ipocriți, ca și cum mare scopală ar fi supa aia nenorocită. Domnule, doriți un foc? Poftim, dar vă rog, luați o țigară. Domnule, vă rog, că toți sunt ale dumneavoastră. Acum luați așa, luați. Dați vă și foc, că l-am plin. Așa, vă rog, vă rog.
3: Mulțumesc.
0: Mănuși, mănușile astea. Mănuși, ca să nu găsești oriunde. Ce călduroase sunt, ia să le băgăm îi frumușele în buzunar. Că tot nu ne vede domnul. El e cu ochii la gândacii lui.
1: Spuneai ceva?
0: Poftim, da, că ce spuneam, da, sticlele. Că sticlele sunt bune și astea sunt bune dacă sunt pline. Domnule, nu aveți cumva vreo sticlă plină pe acasă sau chiar pe jumătate? Tare bine ar cădea.
1: Domnule, eu nu beau și nici n-am băut vreodată.
0: Păcat.
1: Asta este împotriva principiilor mei.
0: Mare păcat, domnule, dacă ați ști cu te încălzește când tragi o înghițitură, îți aprinde atât trupul cât și sufletul.
1: O fi, dar este ceva împotriva principiilor mele a bea. Mai ales dacă ții seama de toate nenorocirile pe care le aduce alcoolul.
0: Domnule, vă rog, de ce vorbiți de rău? Tocmai licoarea care îți dă clipe de fericire.
1: A, o ceașcă de ceai fierbinte. Asta, da. Da, da, într-adevăr, te încălzește. Oh, abia aștept să ajung acasă să beau un ceai fierbinte. E deja ora 8. Oh, începe să se facă fric și eu cu romatismele mele.
0: Zău? Romatismul? Păi încă nu-i chiar așa de fric, domnule. Stați să cadă zăpada, atunci să vedeți cum pișcă. Cu toate că meseria mea nu-mi prea îngăduie să mă îmbolnăvesc. Da. Acum însă ar fi grozav să am ceva care să mă încălzească. Fie și numai la mâini. Stai, mănușile, stai. Aha, sunt aici în buzunar. Da, da, da.
1: Domnule, da, vă rog. Dacă o să treceți vreodată pe la mine, da, o să vă pot oferi un ceai fierbinte.
0: Oh, iată, uite, un ceai. Nu e rău. Stați singur, da?
1: Da, da, da, singur.
0: E foarte... Cum? Adică n-aveți nevastă?
1: Nu, nu, nu sunt căsătorit.
0: Ah, nu sunt căsătorit.
4: Radio Iași este vocea Moldovei.
0: Dar fratele dumneavoastră,
1: el e mort. Trebuie să plec.
0: Păcat, păcat, să știți însă că nu e prea bine să stea omul de unul singur.
1: Asta e soarta unora.
0: Ei, ce să-i faci, așa e viața asta. Da. Și eu am avut cândva pe cineva. Viața de ea. Și-a văzut de drum. Bărbați sunt destui pe lumea asta, zice ea, și-a plecat. Dar poate că a fost mai bine că s-a întâmplat așa. Vedeți dumneavoastră, el nu prea înțelegea ce-i trebuie unui bărbat. Când în când în când mai trebuie și el să nu știu, să bea cât un pahar el acolo. Sau să se mai plimbe, nu? Mă înțelegeți dumneavoastră, un pic, da. Nu știa decât să mă certe și să-mi ia toți banii.
1: Da. Unde ai fi pus mănușii?
0: Toți banii mi luam, m-am lăsat.
1: Nu-i doar fică, aici erau, pe tancă. Și doar în afară de noi doi n-a mai fost nimeni.
0: Da.
1: Domnule, e posibil una ca asta? Și eu care am stat lângă dumneata și m-am purtat omenește.
0: Există omenește și omenește.
1: Am vorbit cu dumneata așa cum se vorbește cu un om cum se cade.
0: Da. Nu zic nu.
1: Domnule, te rog să-mi dai imediat mănușile.
0: Da, așa ar trebui, așa. Dar mi-e cam fric, domnule. Ce? Zău, eu v-aș ruga să-mi dați câțiva bani acolo, să beau ceva ca să mă încălzesc și vă restitui imediat mănușile.
1: Nemaipomenit, deși ar fi trebuit să-mi dau seama odată ce ai stat la închisoare pentru furt. Se pare că anii aceia nu s-au fost cu nimic de folos. Cum văd, dorești să-mi răscumpăr de la tine ta propriile mele mănuși.
0: Sticletele ăsta fie să fie tocmai acum așa găsit să vină din nou.
1: Dacă nu-mi dai imediat mănușile, chem polițistul, să știi. Auzi, pentru o țuică, nemaipomenit. Asta e curată nerușinare.
0: Da, domnule, da. Strigați, domnule, ia strigați. Și apoi duceți-vă acasă să vă beți ceaiul împreună cu gângăinile dumneavoastră. Și pe urmă culcați-vă în patul dumneavoastră moale și cald. Și da, hai, chemați poliția, chemați. Cate exact la timp. O să primesc pensiune completă taman de Crăciun. Acum la Mititica e la fel de cald ca și la dumneavoastră acasă. Și acolo ți se servește ceaiul la ore fixe? Hai, de ce mai stați? De ce dracu nu strigați? Polițistul are urechi bune, vă va auzi.
1: Ascultă,
0: hai, ce mai așteptați? Zi, uite acolo. Polițist, uite, abia așteaptă să-l strigați.
1: Nu.
0: De ce?
1: M-am răzgândit. Pot să-ți păstrez mănușile.
0: Ce?
1: Pot să-ți păstrez mănușile pe care mi le-ai furat.
0: Da, de unde? Am făcut-o mai mult în glumă, domnule. Am vrut doar să fac o demonstrație, domnule. Ca să vedeți și dumneavoastră ce simplu e.
1: Mă rog, treaba dumitale. Dar bani pentru băutură de la mine să știi că nu o să capeți. Mănușile poți să le folosești, dacă ți-e frică.
0: Da, da, numai că eu nu prea sunt obișnuit să umblu cu mănuși. Cel puțin nu cu unele așa de frumoase ca astea. Și nici prietenii mei nu cred că le vor accepta. Luați.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, te rog. Așa am hotărât. Te rog să le iei.
0: Bine, le iau. Cred că dacă o să mă târguiesc bine, o să pot lua ceva pe ele.
1: Ce?
0: Sezonul lor n-a trecut încă?
1: Presupun că nu vei da banii pe băutura.
0: A nici gând, cum aș îndrăzni, se poate? Cum vă chipuiți, domnule?
1: O să mă uit acasă, poate găsesc și vreo pereche de pantofi. De fapt, sunt foarte econom. Port îmbrăcămintea până se rupe. Da, treci pe la mine în turna din zile.
0: Da, trec. Unde stați?
1: Strada Friedrich 25, apartamentul numărul 17.
0: Strada Friedrich 25, apartamentul numărul 17.
1: Da, da.
0: Stați
1: da.
0: Să bag bine adresa asta în cap, să nu uit.
1: Și cu ocazia asta o să pot să arunca o privire asupra colecției mele, dacă tot am vorbit de ea.
0: Vă mulțumesc, domnule, o să vin să vă văd gândacii, o să vin neapărat. E, așa, eu acum am plecat, amicii cred că mă așteaptă de mult.
1: Și când o să vii, te rog să mai ai mănușile cu dumneata. Da. Ți le-am dat ca să-ți țină de cald, da. Ne-am înțeles? Nu cu alt scop.
0: Da, sigur, sigur, sigur, ca să-mi țină de cald, am înțeles eu. Ca să-mi țină de cald, să da. Nu... Sigur că da. O să mai vedem noi, acum însă eu trebuie să plec.
1: Da, da.
0: Și polițistul ăsta care tot dă târcoale. Astăzi e cu ochii în patru. Trebuie să-mi caut un alt culcuș pentru la noapte. Undeva pe sub scară. Da, da, undeva pe sub scară.
2: Noapte bună, domnule.
0: Da,
2: noapte bună, dacă mai găsești ceva gândăcei pe aici prin parc, o să vi pun în cutia de scrisori.
0: Da.
2: La revedere.
3: Da. Unde-i drăgălașul? Cred că nu v-a jignit cu ceva.
1: Nu, nu, nu, deloc, deloc, deloc. Dar parcă îl știați. Aveați ceva cu el, nu?
3: Nu, nimic. Chestii mai vechi, obișnuite. Știți, cu persoanele astea suspecte trebuie să fii totdeauna precaut. Parcă văd că la noapte iar o să curgă cu amenzi. Dumneavoastră nu știți, dar individul ăsta fură de stinge.
1: Cred că nu va fura ceva. Pe mine? Ha, nu, nu, nu, nu, precis, nu, nu.
3: Eu zic că ar fi mai bine să vedeți dacă nu vă lipsește ceva. Și nu cumva să-i dați ceva. Nu de alta, dar pe urmă nu mai scăpați de el. Așa sunt ăștia dacă încep să le dai ceva, știți. Ați capturat ceva astă seară?
1: Da, da, da, da, desigur, desigur. 3 exemplare de hieroglifica.
3: Aha, da. Da, tipul încotro. O, fi apucat-o. Într-acolo, cumva? Știți, astfel de indivizi trebuie urmăriți tot timpul.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Exact în partea opusă. Da, da. Se lasă rece seara, domnule sergent.
3: Da, da, așa este, se lasă rece. Eu cred că cel mai bun lucru ar fi să mergeți acasă, domnule. Și să bești ceva cald. Tare aș merge și eu, dar de noapte bună, domnule.
1: Noapte bună, noapte bună.
3: Noapte bună.
1: Noapte bună.
5: Ați ascultat Pe o bancă într-un parc, de Solveig von Schulz. Traducerea Ion Boariu. Distribuția a fost următoarea: pensionarul Fori Eterle, artist emerit; individul Virgil Ogășanu; polițaiul Cornel Elefterescu; regia de studio Crânguța Manea; regia tehnică Ion Mihăilescu; regia artistică Dan Puican.
6: suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: acasă la Moș Pricochi. Gospodarul împletește un coș de mlăși. Treaba e pe sfârșit și meșterul îi dă un telefon clientului.
1: Alo? Gafinca? Ce mai faci? Citești? Atunci, eu ți-o telefonul mai încolo, e cum? A, gata? Și ușor că ți-i gata, băi, poți să vii să o iei. Nu. Pe ruble eu nu mai lucrez. Gata, cu rublele am terminat-o, zic. Numai natură, băi. Stai, băi, femei, stai, nu stuchi, băi. N-ai înțeles? Natură la mine înseamnă o caldare de cartofi. Apoi dacă nici eu coșarci, păi, treaba ta, eu client am. Ruble. Rublele s-au rublit, Gafinc. Eu cu ale mele n-am ce face. Dar muia că nici șoarici nu le mai mănânc, semne că s-au stricat la pântice de-astea ruble. Ruble. Aute ruble. Toată viața am grămadit ruble. Tot ziceam, lasă că ne-am odihnit pe urmă, am ruble. Lasă că-mi grăi pe urmă, am ruble. Lasă că-mi trăie pe urmă, dar am ruble. Copiii ăștia au crescut din capul lor, dar eu cum mânsă ruble. I-am încălțat cu ruble, i-am hrănit și i-am îmbrăcat cu ruble și am numai ruble au în cap. Mâna asta și de lată pe laiță, dar ei căutau prin casă. Unde-s rubele? Unde-s rubele? Actales, na? Le beau. Le împrăștii pe vânt. Le donez în fondul libanului, dar lor nu le dau. Nu le-am dat eu când au venit bandiții noaptea în casă și mi-au pus cuțitul la gât. Să le dau ficiorilor de bună voie? Au năvălit doi tălhari pe la 3 dimineața când-i somn nu mai duce. Au dezvârnat clienții de la ușa tinzii și mi-au lipit cosorul drept gâtiță. O dai denghi starei hrenni toha, na? Dar eu nici nu m-am speriat. Eu i-am văzut deodată că nu sunt toate mințele. Zic, ei s-au țicnit și gata. Apoi dacă toată lumea poartă colțunii în picioare, dar ei colțunii pe cap. Ăsta-i om normal? Și m-am făcut și eu nebun atunci, zic, netu. Zatcniți, padla! Asta de-am iemii. Budiși criciați, zăreșu. Dar eu zic, a ce gomne criciați? Ia la sebea domă, criciai tu? Și dacă au văzut că și ei sunt nebuni și eu nu sunt afăr, m-a dat pace și s-au dus. Hai, nu-i vorba, mi-au răscolit toată casa, mi-au întors-o cu fundul în sus. Da. M-au mai și înțâncoșat chiar o leacă la birigat, dar s-au dus. Așa că ăștia-s bani pățăs. Răspândiți de ochii răi și eu copiilor nu-i dau. Încălțesc o noapte soba cu paralele astea, dar nici lor nu le dau. Asta vă spun eu, ui, pricochii sâmburi.
0: La gard răsare Gafinca.
2: E, mare om, ce să mai grăim?
1: Gafinca, băi, bine că ai venit. Trebuie să mă ajuți într-o chestiune.
2: Ia n-au știu.
1: Am o idee, Gafinca. Am o idee și vreau să mă sfătuiesc cu tine. Auzi, ce-ar fi într-o bună zi să mă apuc și să mor?

0: Nu, Gafică, nu, până acolo mai este. Și tare aș vrea să văd eu ce este anume până acolo.
1: Da, păi, vedea când îi muri cu adevăratele, de ce să prifașe-mă?
0: Nu, Gafincă, eu aș vrea să văd de viu de ce mi se înstare fișorașii. Doar că-mi pare mie că au crescut ei cam strâmb, cam curocit.
1: E, Pricochi, păi de să trăiesc oameni maturi, au mintea coaptă, vrei să-i schimb la anii ăștia?
0: O, Gafincă, nu, pe dânsii nu-i mai pot schimba. Dar mă pot schimba eu, măi? De aceea și-am hotărât să mă prifac că mor ca să știu cum să trăiesc mai departe. Atâta cât mi-a mai rămas. Unde mai pui că n-am să pot muri cu adevăratele furajitorului tău?
1: Adică știu ce sau cum?
0: Nu-i nevoie că-i muri eu și de moarte bună. De la tine, Gafincă, atât am trebuie. Să știu că ești gata să mă ajuți. Dar pe urmă, tu-i lămuri eu ce ai de făcut. Hai, ce zici?
1: Păi, Pricochi, tu ai jucat în piesele cele de la club și ți-o întragi joacă în cap și toată viața, așa?
0: Las că ai jucat și tu odată, băi.
1: Te-ai pus pe capul meu și m-ai înnebunit. Să încerc, m-am făcut piesa aceea de râs.
0: Păi, de râs și era, băi.
1: Nu, Pricochi, tu ai înveselit lumea din totdeauna. Așa că dacă îi faci satul ăsta să mai râd odată în hohote așa ca la urmă, o să te înțeleagă lumea și o să te ierte. Dar pe mine să nu mă amesteci în comediile tăi. Eu am viața mea. Năcăjită cum e, dar eu nu vreau să o scot în prăjână.
0: Nu, Gafincă, nu. Din partea asta să n-ai nicio grijă. Că eu numele tău, Gafincă, nu-l pun la bătaie. Nimeni în tot satul ăsta, decât numai noi doi, n-are să afle nici amu, nici mai pe urmă că ai avut și tu un amestec în toată istoria asta. Asta ți-o spun eu, băi, Pricochi Sâmburi.
1: Adică cum ar zice norta profesoara, eu n-am să fiu impilicat.
0: Nu, dumneavoastră n-o să fiți impilicat.
1: Nu, că altminter e inadmisibil.
0: Sigur, altminter, dar cum și...
1: Și revoltător?
0: Și revoltător, da.
1: Atunci eu sunt de comun acord.
0: Și eu tot.
2: Bat palma.

0: Tot acolo, a doua zi în zori. Moș Pricoche mai doarme și ar mai dormi, poate, dar sună telefonul. E tonul de la Interurban. Gospodarul sare de nașternut și ia receptorul.
1: Da? Da, da? Da, da, da, da, da. Alo? Sâmburi, da. Eu? Nu, nu, nu l-am condamnat. Zic, l-am comandat. Aha. Așa, da. Auzi? Și că ați condamnat Chișinăul. Ei, cine eu, mă rog să-l condam. Ca să iese. Da, da, da, da, mulțumesc. Alo? Alo? E, bună dimineața. Căminul Jil Prom Soc Stroi Sorevno. Da, da, da, da, da, da, da. Alo, nu se aude? Se aude rău? Apoi da, am un ficior telefonist, cred că de atâta. Vă rog să-l chemați la telefon pe instructorul dumneavoastră Sâmburii. Alecu Sâmburii din camera 14. Așa la cu sportul, băi. S-a mutat din 14. Cam unde trăiești? În Crasnăi Ugaloc? Ati, uite, băi, ce onoare, doamne. Neam din neamul nostru nici n-a visat, aici, a? Apoi, cum facem? Chemați-l măcar și din Crasnăi Ugaloc. Noi? Dar poate rugați cineva să vadă dacă... Aha, ei în cui? Brășie, a? Păi, zic, eu anume am telefonat mai devreme, zic, să-l prind până a ieși. Ah, nici n-a fost? Și nici ei? Dau... Pictează? Aha, pichetează! Ei, dacă așa e lucru, băi, n-ai ce face. E bine, da, zic, dacă-l vedeți cumva, sau dacă treci careva din ai noastre pe acolo, pe unde nea lui pictează sau pichetează, cum zici, mata, spuneți-i că e rău de tat său. Nu e bolnav, nu, chiar.

0: moare. A, păi dacă nu, eu sunt de pe aici, de prin Mahal, dar tatăl său, iactă-l, abia gâfâie. Zic, nu grăiești, nu cunoaște. Nu, nu, nu, din picioare, încă nu, drângă-i, dai gata. Aha, au, da, au. Chiar te rog. Aha, la revedere. La revedere.
1: Da, benzin nu-i pornit bine. Pierde vară, om politic, jucător de cărți și în timpul liber pichetează. Nu caută meserie, n-are și să-i faci.
0: Da? Da, da, am vorbit. Auzi, nieta? Da, cât costă acum minutul? Cât? Ei bun. Ei bun. Mulțumesc. Aha.
1: Șelihamite. Aista vine. Aista vine. Dacă aflu, vine să mai fac un meeting și la mormântarea lui tatăl. Mormântarea cred că e gata. Că la atâta lucru îl ajunge capul. Astăzi, iubiți compatrioți, îl petreșim în ultimul său drum pe părintele nostru scump, fecior destoinic al acestui neam. Tata a muncit o viață și chiar dacă trece acum în rândul celor drepți, amintirea lui luminoasă va rămâne pururea în sufletele noastre, pline de recunoștință, precum vor rămâne cu noi și fântânile săpate de brațul lui bărbat, izboară ce vor potoli sedea poporului pe parcursul vremurilor care vin. Jos, mafia! Jos, mafia!
0: Grijanie, oamenii eu.
1: Și aici nu arme. O să plângă fără nici un picuț de lacrimă. Și o să zică și totuși moartea e ceva inadmisibil, revoltător. Ia să văd eu ce face scumpa mea noră.
0: Ei. Alo? Alo? Bună dimineața, doamnă profesoară. Cum ai urinit? Mă bucur. Mă bucur, dar cum? Dumnealui încă doarme? Ia trezește-l, te rog eu. Cum să-i spui? Spune-i că-l cheamă tatăl, și să-i mai spui. E aproape 8, dar dumnealui dospește.
1: Ce să-i spun eu și la asta,
0: a? Alo? Octavelu, ui, tu ești? Bună dimineața, puișo. Și te mai lauzi, băi? Ai, bine că-i bine, bine. Cu algebra ce e, mai lupți, tu mai lupți? Auzi, măi, Octavelu, mai războiește-te și tu o vreme și dacă-i vede că nu-i poți ține piept, spune mie, eu grăiesc unde trebuie și o scoatem din programul școlar. Parastasul și năsălea eu, he? Cât o să ne bat jocurească ea pe noi. Și tată, ce așa de greu, fiinii mei? Seamnic s-a culcat târziu? A vorbit noaptea cu Arhanghelsku. Hai, du-te sănătos. Și vezi tu, băi, cu școala aceea, nu faci pe mamă ta să roșească chiar tare.
1: Arhanghel. Odată băieț are tata. Unul e legat cu Arhanghelskul, altul doarme în Krasnyi Ugalok și al treilea montează telefoane care nu se aud. Cu Arhanghelskul o fi avut neamuri și pe acolo. Chestiuni, afaceri, învârteli, barter, broker, troker.
0: Da. Bună dimineața, boierul. Mă iartă cumva de deranj, dar trebuie să punem la cale o socoteală. Nu vrei să vii până la mine, băi? Iaramu? Măi, Iacobi, băi, la nimeni niciodată nu-i prea de vreme, dragul tati. Poate fi numai prea târziu. Ei, asta e să o afli când ai venit. Dacă îți spun de pe acu, poți să vii prea repede. Da. Eu i-am dat un telefon orășarului și i-am poruncit să vină și el. Tu treci pe la Nikita și amândoi pe la sorta. Eu vă aștept. Da, mă, Iacu, da, da. Cam așa, un fel de sesiune extraordinară, da. Ha? Ha?
1: Fișoare, tati, fișoare, să vină toți la fugos, Anuș.
2: Își trage ițarii, își aruncă o haină pe umeri, iese în curte, aduce o capră de tăiat bușteti. Vine dinspre sat Gafinca.
3: Doamne, nu te pricoace!
1: Mulțumesc, chetare!
3: Ce pricoace? Noaptea-i sfertit bun?
0: Cum vine asta, Gafinca?
3: Văd că-i dormit ghinișor. Ai uitat de comediile tale și te-ai apucat de lucru.
0: Bravo! Nu, Gafinca, nu, nu, nimic nu se schimbă, băi. Totul rămâne cum ne-am înțeles. Ai fost după pâine?
3: Da.
0: Te-ai priceput să-mi iei și mie una?
3: Si, dar și bun.
0: Așa, să am și eu pâine la casă, băi.
3: Ți-i deam un colac, dar nu pâine mai.
0: Ai pușcat pe limbă de colac încă-i de vreme, Gafinca, încă-i de vreme, băi.
3: Hei, dar râna!
0: Hai, bă, da, prost, îmi se lasă.
3: Deamu și de sufletul tatăl meu. Avezuha, dracu.
0: Ce ai zis, băi?
3: Nic. Și? Cum rămâne?
0: Păi cum am înțeles, băi? Tu apar la sfârșitul actului întâi.
3: Bun, dar vezi să iasă bine muzică.
0: Nici o grijă, Gafinca, nici o grijă. Decorul e aproape gata. De costumi nu avem nevoie.
1: N-ai uitat locul acțiunii unde?
3: Republica Independentă Moldova.
1: Timpul acțiunii?
3: Toamna suverană a anului 91.
0: Eroii sluați din viață.
3: Faptele reale.
0: Piesa e actuală.
3: Autorul bun.
0: De public nici nu mai spun. Publicul e minunat, o să bată din palme de câte ori îmi vrea noi. Ha! De al treilea sunet.
3: Măcar și al patrulea.
2: Apare Iacob.
4: Bună dimineața, tătăi.
0: Ce așa greu, băi?
4: Mă luați femeie la cercetări pe nepusul masă.
0: Doamna profesoară,
4: ce zicea?
0: La ce te cheamă, la ce te cheamă?
4: Parcă ei poate să-i scape ceva. Ea trebuie să știe pe toate. Ea nu înțelege că sunt momente în lumea asta care scotăresc numai între bărbați.
0: Și cum ai scos-o la capăt, băi, Iacob?
4: Păi că nici eu nu-s prost. Mă cheamă, zic, famoșneagul și ăla să-l mai ajung cu tine și pe Nograde. Iau la dânsa. Deci, atunci să-mi explici ce înseamnă sesiune extraordinară. Zic, dar ce, nu-l știi pe tata, mă? Nu știi câți dragi forfotesc întrânsul, ha? Ce, degeaba l-a pune clițatul la vizucă?
0: Cum, măi?
4: El când spune una, se gândește la alta și o face pe a treilea. Și apoi, dacă a zis sesiune extraordinară, parcă-l văd cum mă cheamă, stăiem cu beschia niște vălătuși de pus la foc.
0: Băi, Iacob, te-ai uitat ca n-apă, dragul tău, băi. Tocmai de asta te-am și chemat. Pune mâna.
2: Beschia intră în funcțiune. Cei doi se privesc scruditor în mișcare de dute vino. Apoi Pricoche oprește.
0: Auzi? De la ceilalți doi ai trecut?
4: Care doi?
0: Nikita și Limpiada, care?
4: Am trecut, vin și ei.
0: Apoi de ce întreb care?
4: Întreb de tăi că mi-e ciude. Pentru că eu am înțeles că nu mi trebuie să vin înaintea lor. Pentru cu mine ai de vorbit ce ai de vorbit.
0: Și cam de ce așa, Iacobaș?
4: Așa. La mine banii, bani o să ducă. Dar Nikita are să-i bei în două luni de zile și pe urmă tot la mine ar să vină, da.
0: I-ai mai dat, măi, dar cum?
4: Nu i-am dat, pentru că de bine de rău are o lefșoară și pensie bună că a fost în Afganistan și mai câștigă pe aici colea cu telefoanele celea. Și apoi singur cu soția tătăi, dacă aceea e soție. Pe când eu am unul în armat și doi din urmă. Dacă ne-a trebuit, eu-i da și un Nikita o para, că altul străin n-are să-i dă, știu bine. Dar eu-i da așa câte o leacă, după trebuință. Scapă 5.000 de ruble în mâna lui Nikita. Chelpzălul de aceea lui și-au adunat prietenii 2-3 ori și i-au tocat ca bișișcă. Nikita, ce vrei?
0: Da, Alecu?
4: Lui Alecu, nu-i ajung nici pe sară la cărți, tătăi. Eu știu ce e ce la popi. Și apoi dacă s-a legat el coțcare aceea, nu le mai ține piept. Aceea e plin de bani, tătăi.
0: Care coțcare, băi?
4: Hai, nu te mai faci mă ta moartă, popșoi. N-am dit Alecu într-o noapte și s-a cerut 1.000 de rubli dacă nu-l taie.
0: Dar tu de unde știi, bă, Iacob?
4: Știu, că a fost la mine mai întâi. Dar eu am spus, 1.000 de rubli? Na, las-te taie dacă n-ai cap.
0: Măi, Iacob, măi, ți-ai frate, măi, cum...
4: Zic, măi, tata a muncit o viață, măi, și-a săpat fântâni, a făcut virande, măi. Iar n-am plătea la coșeci ca să câștigi o parasă să ne pui la cale pe toți, băi. Dar tu vânturi banii la cărți. Ce-ți trebuie ție pokerul ăsta, măi? Ce te-ai legat cu coțcare ceia? Te iau să legi de mâini de picioare cu datorii mei. Au să te țesă ca pe ea, îngerul, băi. Tatăi, mie îmi pare. chiar și la mitingul îl cere să duce numai de ce să mai scape de dânsul. Dă-i bani în mâna lui Alecu. Ori Nichita, ori Alecu, tot mână spartă. Mai bine i-ar unca într-o fântână părăsită.
5: Ei, da, sordă, limpiadă.
4: Dar ce limpiadă, tătăi? Ce limpiadă? Ați crescut-o, ați măritat-o, ce să-i mai cauți atâta în... Ei, nu-i vorbă că am grijă de mama acolo ultimii vă 2-3 ani. Dar voi câți ani ați îngrijit-o și ați colit-o, tătăi? Ea nu-i de-a noastră, ea-i luată de suflet.
5: Și de suflet, pe câți ani se ia omul, mă, Iacob? Cum crezi tu? Pe un, pe doi? În rate? Ori poate pentru atâta vreme cât ai căutat un bolnav și gata, așa-i?
4: Hei, hai, hai să o luăm aminte. Ce are să facă limpiada cu banii, tătăi? Ei milă de unul, îi jăle de altul, ei de toți îi jăle, tătăi. Și după ce am împărțit jumătate din bani prin mahală cu jelea, pe ceilalți are să-i pună la cec. Și după anul nou, te-ai ghista pe deși. Unul la doi, dacă nu unul la cinci, eu sunt de grabă cu 1000 de rubli, n-ai să poți cumpăra o cutie de chimie. Dar eu, tătăi, am să-i bag în marfă, în lemn, în metal și am să-i scot în trei, pentru că banul la ban trage. Astăzi, așa-s timpurile, tătăi. N-ai ce sta cu dinși sub saltea. Banul se spăbate în circulație, se împrumută cu procente, se bagă în afaceri.
5: Ia seama tu cu afacerile tale, măi băiete, ia seama.
4: Am încercat eu mai mult pe lumea asta. Am fost atâția ani în partid. Trebuia să alerg, să târâi brigada, să iau cuvântul la adunări, să-i înaintez pe alții. M-am dat în frontul ăsta popular, tot așa. Iar trebuia să împing o grezi de oamenilor, să zădăr câinii, să iau cuvântul la mitinguri și iar să-i înaintez pe alții. Și când mă uitam la acești alții, erau tot aceia din partid. Zic, nu, acum mă las de toate și mă apuc de făcut bani. Atâta știu, atâta fac. Nu mă tem. Am cap pe umere, am cunoștințe, am procurori. Eu primesc marfa, îi pun clientului banii în palmă, zic, na. Iau marfa, o dau altuia, îmi scot banii în jumătate și încă o leacă pe deasupra, zic, da. Și muierii am spus, leapă de fac lucrul ăsta la școală și apuc-te de crescut flori. Că astăzi o căldare de flori, e o leafă de investor. Banul trebuie să meargă morișcă, n-ai ce sta cu dânsul sub saltea.
5: Cine, eu, măi?
4: Dar nu de mă tai vorba, eu vorbesc așa în genere.
5: Eu credeam de mine, zici, măi.
4: Dar chiar și de mă tata, măi. Te-ai spetit o viață întreagă și ai gonisit niște parale și acum să stai să te uiți la ei cum se fac de nimic pe zi ce trece, cum li se scade valoarea văzând cu ochii.
5: Ce îndruiști tu acolo, măi, zărgitului, cui îi scade valoarea? Ce se face din ei, că, măi?
4: Bănișorii, ce? Bănișorii?
5: Care bănișori, măi? Eu n-am bani, măi, Iacob, n-am.
4: Cum n-ai?
5: Și dacă nu i-am, n-am nici grijă, nici nevoie.
4: Cum adică n-ai?
5: Măi, băiete, măi, Iacobi, măi, măi, te-am chemat să mă ajut să stai un bucat de lemn. Ce mă ții tu din vorba? Ia pune mâna pe beschia asta. Pune mâna, băi.
2: Beschia își reia hârșâitul. Tatăl și fiul fac schimb de cătături.
6: Alo. Bună. Tu, măi, la ce aștepți, colași? Apoi a trecut fratele tău pe la tine și ți-a spus... azi dimineață, când? Da? Bine, îți spun eu dacă nu ți-a spus el, măi. Ia vino de pe jor până la mine. Stai! Pe limpiada, măcar ai chemat-o, măi, Iacob?
4: N-am mai chemat-o.
6: Auzi, măi, Nichita. Ia-o și pe limpiadă. Treci și ia-o de acolo, că nu se mai închide creșa aceea. Vor sta copiii un ceas de vreme și fără educație. Hai! Ha! Bravo, dragul tati, bravo! Adică, cine vine primul, acela moștenește, băi.
4: Dar ce să mai moștenească? Mă, ta zici că bani n-ai? La ce te-ai mai pus în rând și la mașină?
6: E o mașină? Am, eu nu-ți bate capul, mă, Iacob. Numai că nu știu la ce-mi trebuie mie mașina aceea. Să aveți voi pe urmă de la ce v-ați sfădit.
4: De-ai primi-o, mă, ta. Dacă ai mașină, poți să te sfădești cu cine vrei. Le văd că de 4 luni de zile de când stai primul la rând în sat. Măi, cum era înainte? Te duceai la raion, te apropiai cineva de la executiv, la partid, dar de păcătosul ăsta de primar.
6: Parcă ați învățat într-o clasă, măi.
4: Eu l-am înaintat, că nu vroia, ci că ce-mi trebuie, ce-mi trebuie. Și că încolo tot pe dânsul l-au ales. Rahați el. Se teme să iei și să dea. Ce-a stricat vreo 2-3.000 de ruble în buzunar. De fapt, de unde să le iei, mata, zici că bani n-ai?
5: Cine ți-a spus, măi, Iacob, că eu n-am bani, măi? Am, măi, băiete, măi, am, măi.
4: Vezi că ai, tătăi, ai.
5: Am, măi, Iacob, am.
4: Știu că ai.
5: Dar să-i miei, măi.
4: Dar noi nu tot amatale suntem, tătăi.
5: Of, că și voi sunteți ai mei. Din păcate. De ce am și vrut să vă adun pe toți, nu numai pe unii. Părinții se năcăjesc cu fiecare copil deopotrivă și se bucură de toți totuna.
4: Ia că am moșța venit Nichita, știi bucura. Trebuia să-i spui să-și iei și nevăstuica, și vera mai vesel. Scoteai ulcior de vin și ei mult nu-i trebuie, iar repede chiuie.
6: Lasă-i, măi, în plata Domnului câți doi nenorociți aceia, măi.
4: Dar de ce nenorociți, tatăi, de ce nenorociți? Nenorocit sunt eu pentru că alerg și nu dorm nopțile. Și mă zbat și caut să-mi iasă și socot și resocot. Și mă tem să nu mă amăgească și să nu mă prinde. Numai ei știu ceea ce e fericire, tatăi. Au stropit măseaua și iu! Auzi tu, partid, hibrid! Beau și se-mi bată și pe urmă ea la bătut de cea băuțea. Pe urmă duc o garafă să-mi pace, mai duc una și se afumă și o bate iar că de ce s-a afumat. Și tot așa în toată ziua.
6: Alo, ce vrei, măi? Nu mai trebuie, măi, Nichita, că nu vă chem la petreșere, măi. Am o vorbă între copii fără nurori. Da, da, da, hai.
5: Ah, da. S-a împărtășat, ies de dimineață.
4: Dar păi cum? El trează și nu iese din casă. Mai întâi ieșim femeile, ia căjile pe spate, ies în sat și se cațele pe stâlp. De vreo 3-4 ore a căzut din vârful stâlpului. S-a căzut unul treaz din înălțime aceea, până jos murea de 3 ori. Dar ăsta nu e nici pe dracu, frate. Se scoală și face așa de 2-3 ori, deci ele parcă tot nu i-ar veni cine știe ce bine. Și se duce și nici o vânătaie.
6: Da, și măi, păcătosule, măi. Are el vânătări destule din Afganistan. Adânci și pe toată viața. Pune mâna.
2: Și iar bestia face naveta, nervos în cadență.
5: Parcă l-a făcut măsa cu telefonul în mână.
6: Hei, măi!
5: Scuzare. Păi la mine, la mine, imediat. Doamna profesoară, măi.
2: Iacob reia nemulțumit receptorul. Pricochi se dă mai la o parte ca să nu intimideze cuplul.
4: Fa! Tu de lucru ai, fa! Fa, caută-ți de lucru, auzi, fa! Gata, gata, diseară o să vorbim, gata!
2: La gard răsare Gafinca, Pricochi face semne, dispari, însă indicațiile lui sunt ușor trecute cu vedere.
5: Parcă ți-am spus tu apar la sfârșitul actului întâi.
3: Dar când e sfârșitul ce?
5: Mai este, mai este.
3: Dacă fă când și corunii și băși,
5: măi, s-a terminat expoziția, se desfășoară acțiunea, ia ca a picat fișorul cel mai mare acuș vine în mijlociul, așa că totul merge conform piesii. Hai, du-te.
2: Și pleacă. Din partea opusă vine Nichita cu cângele pe umăr. Iacob curmă și el cu vorbirea.
7: Bună dimineața, tăte!
6: Bună, măi, bună!
7: Dar și tăte, poate nu-ți plac?
6: Aș zice, om ca tot omul.
7: Apoi să n-avem vorbă.
6: Atâta-i gata.
7: Noroc.
6: Noroc.
7: Oare poate lui fratele nu-i spui gust?
6: Ei, hai să vorbim.
7: Hai chiar să grăim mai repede când am cânt. Am de alergat azi pe țap. Ce-ai vrut, mă, da?
5: Ia, lasă, nu mai fi și tu așa de harnic de ieși de dimineață.
6: Ce-ai pățit la ochi, măi?
7: M-am pălit cu un stilp, nu știu cum am dat să-l iau așa, și mi-a venit, am amțit...
4: Drept în ochi!
7: Da, bre!
4: Doamne. Dar ce fel de stilp era acela, băi, că ți-ai dat cu dânsul drept în ochi?
7: Un stilp adus din Arhanghelsk.
4: Mai.
7: Da, bre, că ăștia sunt așa un soi de stâlci, că la unii poate le dă-i ochi, dar la altul poate să-i stăi în gât cu vremea.
4: Măi, pleacă,
6: băi! Pune mâna, băi, Iacob, băi! Pune mâna, crișane, cu ea! Pune mâna și tu, băi! Ce stai?
2: Frații pun bestia în mișcare. Pricochie ia din buzunar de la Iacob o țigară, o aprinde, fumează. De sub bestie cade un buștean.
0: Auzi, băi, Nichita, da, limpiada, unde-i mei?
3: Virgie!
2: Apare limpiada cu un prunc în brațe.
3: Bună de tot și bine v-am găsit! Păi ce vă uitați așa la mine? Copilul nu ți-l va să ripostoroncă. Nu știu ce are, ori gingina, ori burtica, tot de drum plâns o ține. Ia ca numai la mine tace.
0: Eu... Biadu, dar să mergi prin sat cu dânsul în brațe, tu femeie divorțată, băi...
3: Ei, Ianca, da, ce mai bine să plângă.
0: Doarme?
3: Parcă ați spit.
0: Și cum îl cheamă?
3: Să-ți spun drept, nici nu știu, ori tot eraș, ori tibieraș, cam așa ceva.
0: Ei, limpiadă și atunci cum facem, băi?
3: Ce să facem, tot?
0: Păi eu v-am adunat să vă scriu testamentul, băi, să împart între voi moștenirea pe care vă las. Și dacă nu știm exact numele copilului, cum îl treci, mă, documentele în viață?
3: E tipă, tuțe și mă,
7: da. Tatăi, asta-i bine, tatăi, că te-ai hotărât să ne lași un act de moștenire, că nu știi zilele omului și tot e mai de nădejde când ai un document.
0: Așa e, băi, așa.
7: Dar ia ca nu înțeleg ce are cu testamentul matare, copilul Vasile Pustoroncă.
0: Are, măi, Nichita, măi, are, băi, și el e de-a nostru, băi.
7: Cum de-a nostru, tatăi?
0: Ia, hai, limpiadă și le-ai pune pe laiți, că n-ai să stai cu dânsul în braț.
7: Cum? Cum de-a nostru? Cum? Cum adică de-a nostru?
0: De-a nostru, băi, de-a nostru!
7: Cum adică? Alecu! Fratele nostru Mezinu! Bravo, frățioare! Adică ai organizat un meeting și tu ai la Vasile Pustoronc. Ia ca deși tu cel nu-ți așa de des la fără frecvență. Alecu trece sesiunea. Alecu Simbul, profesor la căminul de femei. Și eu făcu jenuță instructajul. Dar păi, băi strucul ăsta și are el cu testamentul lui tata. El e mică, e pustoroncă. Tatăi, eu am o vorbă cu matanță patru ori.
0: Măi, băieți, măi, eu v-am adunat ca să fiți toți de față, măi. Nu se mă înțeleg fiecare în parte.
7: Nu, mai întâi am să grăiesc eu și pur mai zgrăiesc cu ceilalți.
4: Da, uite ce deștept, frate meu, între patru ori, mai ales când unul-i vânăt.
7: Eu am să veni să știi unul.
0: Băi, ce-i cu voi, băi, cum vă întâlniți, vă mâncați? Bucuiește, băi, taci gură.
4: Dar tu vorbești, ce ai de spus? Nu știu eu ce-i spune tu lui tata.
7: Stai, frățioare, când am venit eu, aici v-am găsit. De unde știu eu ce putea să-i spui?
0: Ho, măi, nu vă ce-o întâlniți, băi, că trezeți copilul și ăla. Nu, băi, măi, ce-ai vrut? Ce-ai vrut, băi?
7: Tatăi, eu vreau să fie pe dreptate. Și îți spun că, îți spun pe șleau, dacă bai și bai strucul la împărțani, până de sară dudă-i satul. Eu îi spun tătul Vasile.
0: Lui, care Vasile?
7: Pustoronc și lui mai pe face.
0: Ce-i spui tu lui Pustoronc? Nu înțeleg.
7: Da, că copilul nu e a lui, dar e cadou de la Alecul nostru. Suvenir.
0: Cum? Băi, nebunule, de unde ai scos vorba asta?
7: Tot sat știi numai cascatul Vasile, nu știi.
0: Limpiade!
3: Hai!
0: Și tu știai?
3: Ce să știu?
0: A cui copilul?
3: Tot cum?
0: Și ai tăcut până acum?
3: Ia, da, parc ți-am spus, e anuții lui Vasile Pustoroncă.
0: Păi nu mă anuții sau ișa lui Vasile, cum?
3: I, asta de amul nu mă anuță, o știi. 8 ani am avut copil. Ce s-a așteptat, e săraca.
7: Dar dacă nu a așteptat geaba, eu cum e 12 ani am așteptat, nu 8. Dacă nu și-a făcut nimeni, ne lași pomană. Dar cu nuța? S-a găsit?
4: Așa i-a fost norocul, băi. Da, bre, s-a ghis boș la Vasile.
0: Ia, stațule, stațule. Măi, Nichita, între noi fii vorba, măi, tu cum de-ai aflat?
7: Tăi, e o sager la minte de prăpădenii. Nici de două ori nu-i dai de înțeles, nici de stul odată. Cum ai zis, mă atac și baistrocul ăsta, zic, este ceva la mijloc. Dacă ne-ai mai zis că și el e de-a nostru, zic, gata. Cum adică de-a nostru? Mă tăi ești bătrân, eu sterb, Iacob e gras, Alecu.
5: Băi, Nicheta, băi, dar hătru mai ești, băi, Nicheta, băi.
7: Băi, mă aveți de prost, dar ne-i mergi mintea știți.
5: Băi, brici, măi, băieți, bravo, bre, bravo. Dar nebun, băi, bravo.
7: Dar ta nu mă lauda.
5: Da?
7: Nu mă lauda că eu cum am spus așa fac.
5: Aha, gata.
7: Până în sară tu duci sală.
5: Da, băi, nu fi nebun, Nicheta.
7: Mă duc drept la Vasil.
5: Băi, rușine, măi, Nicheta.
7: Nu mă interesează. Drept la Vasil mă duc.
5: Stai, năucule, băi, vină-n coace. Auzi, ne înțelegem așa, Nichela. Eu nu-i dau copchelului niciun capă de ață, dar tu juri să ții limba după dinți?
7: Jur.
5: Pe Sfânta Cruce, băi.
7: Na.
5: Nimănui, auzi?
7: Mormân.
5: Atâta spun.
7: Gat.
5: Dă mâna.
7: Și-o mucior cu jindă, tăi.
5: Pe urmă, băiatră, pe urmă, băi. E talentul, măi, Nicheta, e așa o chestie, că trebuie făcut cu mintea trează, băi. Ha? Nimănui, Nicheta, auzi?
7: Între noi și vorba, băi.
5: Hei, dragii tăi, după cum se obișnuiește, casa rămâne mezinul, nu?
7: Ha?
5: Și ha, măi, zic, casa rămâne mezinul, ha?
4: Dacă vine străiască între însă, da. Dar să stai la oraș, dar în sat să aibă vilă, nu. Nu, și mai vin și fac eu aici vreo 5 cuptoare de uscat perjă.
7: Da, nu! Vindem casa, împărțăm banii și gata.
8: Să vindeți casa? Casa părintească? Ea rămâne lui Alecu, el e cel mai mic. Dacă hotărâi să o vândă, a vinde, dai păcat.
4: Dar de unde să știm noi ce a hotărâi el? Dar în document trebuie să fie clar. Dacă vine străiască aici e una la mână, iar dacă nu e altă, ca să știm ce să facem.
8: Dar ce mai puteți să faceți? Tătuța, slavă Domnului, Diu, sănătos?
5: Vremelnic. Și noi nu grăim de amul. Noi vorbim din momentul morții.
8: Of, ia că s-o trezit Victorul.
4: El a vrele s-o mai trezit.
9: O fi având și el pretențiile lui.
4: Tatăi.
9: Ce mai?
4: Ce-o fi cu casa? Eu nu știu. Prima ta nu-ți mai e moartă chiar până în sară.
9: E, cum a vrea Dumnezeu.
4: Dar banii, gândește ce faci cu banii. Adică te-ai spedit, mă, ta o viață întreagă și ai agonisit niște parare și acum se împarți așa la toți năcăjeții, tatăi. Ce are ea cu noi?
7: Cum ce are? Dar până am crescut noi împreună...
5: Băi!
7: Da! De fapt, ea e prisos și la împărțanii n-are treabă. N-are treabă.
9: Și eu ți-o mui, tu și eu ți-o mui, că vă aude Dumnezeu, mui!
5: Limpiade. S-a trezit, măi?
8: S-a udat. Și trebuie să mă duc să-l schimb.
5: Nu mai zăbovește și tu, Oleac, să o scoatem la capăt. Udat și v-am chemat.
8: Uite, spravită tu ți și fără mine, că eu din partea mea... Zic, Buda proste, că m-ați învățat, m-ați crescut și la altceva nu mai...
5: Ce sfat, hăi, și cu tine?
2: Dinspre sat vine Sevastița, cam zgâriată și ea.
5: Ah, da.
4: Ce-a venit?
10: Bună ziua, în toată ziua. Haide mai la lucru, măi. Ce șerți pe capul oamenilor? Mi-am de două ori întrebat de tine. Nici nu știam ce să-i spun, că am ușa să vie, mușa să vie.
5: Ești să te ajung de-o urmă.
10: Dar chiar fără tine nu mă duc. M-am săturat din șerbier și uscate.
8: Și, în piadă, aia da, o să fac.
5: Auzi, Sevastiță, draga tati, tu-ți în drum spre poștă, e copilul ăsta de la lipiadă și tu la grădineți, că acolo are cine căuta de dânsul, chiar
10: ora. Da, cum? Chiar amuș.
8: La stătuță nu trebuie, că-i ud și trebuie să mă duc să-l schimb.
5: Da, păi stai, faci tu, îi ud, schimbă-l aici și unde-i pornit? Când vă mai aduți toți grămadă, scoate un ceasar de ladă, fă tripelin și-mi faci-l.
10: Nu din ladă, păi e din dulap.
5: Dar eu am zis să iei din ladă.
10: Cele din ladă, parcă le-ai pregătit de moarte.
5: Au fost de moarte, dar mor și de viață. Duci și rupi.
8: Nu trebuie, tătuță, zău că nu trebuie.
5: Pară stasul și năsăliile, mărăziu. Vin cu acel.
2: Intră în casă cu pași repeziți, sfâșiu în cearșaf și iese în prag cu pelincele gata.
5: Limpiadă, adă cochilul în pașii. Adă cochilul.
2: Papa? apare Alecu.
11: Vă salut, fierbinte.
4: Crezi cu rășării?
11: Ce-i cu moșneagul? Unde?
9: Îmi faci copilul.
11: Care copil?
9: Ești